חלב ודבש וגלי עטרי מחזירים אותנו אליכם עם השיר קסם הלילה. באמת בתוך השקט הזה של השעות הקטנות והשלווה האינסופית, יש תחושה של קסם. ובתוך כל זה, המוזיקה רק הופכת את הכל מיוחד אפילו יותר. אתם על גלי צהל בלילה שערך יורם רותם. על הביצוע הטכני היה לוברמן ואני גל יצחק. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם גם בשעה הזו, והשיר שברקע הוא שיר חדש של גיא מסיקה. אותו הוא כתב והלחין בעצמו. זה נקרא חידה.

יוני רכטר, מזי כהן וגידי גוב, אהובתי היחידה. השיר הבא שנשמע הוא שיר חדש, הוא נקרא אל תספרי, ונתן סלומון ששר אותו כתב אותו יחד עם אלון רון.

אתם בוודאי מזהים את זוהר גוב, מלאך ילדה. השעה היא 3:31, ואתם על גלי צהל, בלילה שכולו ישראליות, עם מוזיקה שהיא רק תוצרת הארץ. ממשיכים עם תמר סו בשיר חדש שהיא כתבה ולחינה, הוא נקרא ואיפה אני עכשיו, וככה הולך.

איינשטיין, ג'וזי קאץ וחבורת לול, מה איתי? עכשיו נשמע שיר חדש של נוגה פרידמן, אותו היא כתבה והלחינה יחד עם דניאל סולומון. פרידמן היא אלמנת מלחמה שאיבדה את בן זוגה ואב ילדיה בשבעה באוקטובר. בשיר הזה היא מדברת על החיים שאחרי ועל זה ששום דבר לא בסדר.

חבורת לול, מייטי. עכשיו נשמע שיר חדש של נוגה פרידמן, אותו היא כתבה והלחינה יחד עם דניאל סולומון. פרידמן היא אלמנת מלחמה שאיבדה את בן זוגה ואב ילדיה בשבעה באוקטובר. בשיר הזה היא מדברת על החיים שאחרי, ועל זה ששום דבר לא בסדר.

אבק של כוכבים, חווה אלברשטיין. עכשיו נשמע עוד שיר חדש, הוא נקרא החוצה, ומי שכתבה, הלחינה ושרה אותו, היא נוגה בנאי. מיד אחרי שנשמע את השיר הזה, שלה נשמע השיר של אביה, מאיר בנאי.

מהר מהר גם השעה הזו הגיעה לסיומה. אתם על גלי צהל ואנחנו נפרדים ממש רק לזמן קצר כדי לשמוע את החדשות. אחריהן נחזור לעוד שעתיים של מוזיקה ונהיה איתכם עד שש בבוקר.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. חיל האוויר וחיל הים של איראן פתחו במתקפת טילים ורחפנים בקווייט ובבחריין בתגובה לתקיפה האמריקנית בשטחם הלילה. כך מדווחים בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. במשמרות המהפכה הזהירו את ארצות הברית וטענו שכל תוקפנות של האויב תענה בנחרצות. וושינגטון תקפה 5 עמדות איראניות בחופי מצר הורמוז בתירוץ של תגובה על עבירה שביצע חיל הים האיראני. כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן, כך על פי הודעת משמרות המהפכה. בהצהרה של צבא קווייט נמסר כי הם מתמודדים עם איום טילים ורחפנים עוינים נכון לשעה זו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במסר לאיראן לאחר התקיפה האמריקנית בנמל סיריק הלילה, אם איראן תחצה את הגבול, היא תחדול מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו זה עתה אתרי חסון טילים ואתרי מכם איראניים בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו, כותב טראמפ ברשומה ברשת טרוץ ומוסיף, יכול להיות שנגיע לנקודה בה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו צבאית. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית תחדול מלהתקיים. כך טראמפ. מקור בצבא ארצות הברית מסר לרשת פוקס כי סבב התקיפות האמריקניות באיראן נחתם. על פי מקור צבאי איראני לרשות השידור הממלכתית של טהרן, כמה שיגורים פגעו במגדל תקשורת באזור. אותן המקור כי מספר שיגורים כוונו לעבר כפר באי כשם שבאיראן. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 30, במצב קשה, לאחר שנפגע מרכב בכביש איילון דרומה, בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. צוות מגן דוד אדום הגיע לזירה כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הם פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. הרוג ופצוע קשה באירוע אלימות בטייבה, השניים צעירים כבני 20. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה איתרו את אחד הפצועים כשהוא במצב אנוש, ללא דופק, ללא נשימה וללא הכרה. לאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום. את הפצוע השני הצוותים פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא בהכרה מלאה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בתוך המשפחה. גביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל פוגשת בשעה זו את נבחרת קולומביה למשחק במסגרת בית י"א. התוצאה בדקה ה-69 היא תיקו 0. במקביל, נבחרת קונגו פוגשת את אוזבקיסטן, גם כן למשחק במסגרת בית י"א. התוצאה בדקה ה-69 של המשחק היא 1-0 לאוזבקיסטן. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הערב, אנגליה הביסה את פנמה 2-0 ועלתה לרשות בית י"ב. קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתי הנבחרות הפילו לשלב הבא. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל, בתוכנית לילה ישראלי. העורך המוזיקלי הוא יורם רותם, הטכנאי הוא אייל אוברמן ואני גלי יצחק. אנחנו בפתחה של שעה משותפת נוספת ופתחנו אותה עם נורית גלרון והשיר עד מחר. ונעבור עכשיו לשיר חדש של ירדן דה מדינה, אותו הוא כתב והלחין. גם הוא מתעסק במחר ונקרא אם לא יהיה מחר. ככה הוא הולך.

מיטל טרבסי עם שירה של דליה רביקוביץ' שהלחין ואיבד מוני אמריליו, סביב ירושלים. והשיר הבא הוא שיר חדש של שמוליק קלוסקי שנקרא אהבה קשה, אותו הוא כתב והלחין.

מדוע הילד צחק בחלום, שכתבה לאה גולדברג והלחין שלום חנוך. השעה היא 4:35, ואתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו מלווים אתכם הלילה עם המוזיקה, ונמשיך עכשיו לשיר חדש של אוריה הרוש, ששמו מקום בטוח. הוא כתב והלחין אותו, והשיר לא באמת מדבר על מקום, אלא דווקא על אדם, מישהי שהיא המקום הבטוח.

אותו היא כתבה והלחינה, והשיר הזה שמושר בקולה מתוק מחזיק בתוכו מסר שיכול להיראות תמים במבט ראשון, אבל הוא בעצם זיקוק של משהו הרבה יותר עמוק. ממשיכים עכשיו לשיר אחר שגם הוא מחזיק בתוכו תמימות וילדות, בובה זהבה.

השיר נפרדנו כך ששרים שלישיית מקשור יחד עם חיים משה מביא אותנו אל הפרידה שלנו, אבל זו כמובן לא פרידה סופית, כי מצפה לנו עוד שעה אחת שלמה של מוזיקה שתבוא מיד אחרי החדשות. אז תישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. חיל האוויר וחיל הים של איראן פתחו במתקפת טילים ורחפנים בקווייט ובבחריין בתגובה על התקיפה האמריקנית בשטחם הלילה. כך מדווחים בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. משמרות המהפכה הזהירו את ארצות הברית וטענו שכל תוקפנות של האויב תענה בנחרצות. כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפות העברות של וושינגטון על נמל סיריק לא פותרות את סוגיית שליטתנו במצר הורמוז, אבל הירי שלנו לעבר ספינות המפרות את התנאים מזכירות לכלי השיט האחרים על חוקי המעבר במצר. בסיסים אמריקנים באזורנו יחוו גיהנום בימים הקרובים, כך לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במסר לאיראן לאחר התקיפה. אם איראן תחצה את הגבול, היא תחדול מי להתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, כותב טראמפ ברשומה ברשת טרוץ ומוסיף, יכול להיות שנגיע לנקודה בה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו צבאית. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית תחדול מי להתקיים. כך טראמפ. נשיא לבנון ז'וזף אהון שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב, ובשיחתם אהון הצהיר כי הוא מקווה שוושינגטון תסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ותפעיל לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים שהוסכמו בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד נשיא לבנון. הרוג ופצוע קשה באירוע אלימות בטייבה. השניים צעירים כבני 20. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה יתרו את אחד הפצועים כשהוא במצב אנוש, ללא דופק, ללא נשימה וללא הכרה. לאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום. את הפצוע השני הצוותים פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא בהכרה מלאה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בתוך המשפחה. אימן חר וחלה עזם, בנות ה-13, הן הנערות שהותרו ללא רוח חיים לאחר שטבעו למוות בנהר הירדן אמש. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה שמשעות אחר הצהריים פעלו כוחות משטרה רבים במחוז הצפוני, יחידות החילוץ, יחידת המתנדבים גולן, כבאות והצלה, מגן דוד אדום וכלל גורמי החירום עד לאיתור השתיים. גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את ירדן. במקביל, אלג'יריה פוגשת את נבחרת אוסטריה. שני המשחקים במסגרת בית יוד. נבחרת פורטוגל נפרדה מקולומביה בטקו אפס לפני זמן קצר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ולמאזיני גלי צהל וגלגלץ בחיפה והצפון, בשעה הקרובה יתכנו שיבושים בשידור גלי צהל בתדר 102.3 וגלגלץ בתדר 107 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה. ניתן להזין לשידור באתר או ביישומון גלץ גלגלץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר אור לכם, מאזינים. אלו שכאן עוד מהשעות הקודמות, וגם לכם, אלו שקמים ומצטרפים אלינו עכשיו. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי, שאת המוזיקה שבערך יורם רותם. הטכנאי הוא אייל הוברמן ואני גלי יצחק. השיר הראשון ששמענו בבוקר הזה הוא אצלנו בכפר תורדה, שהלחין שלמה בר וכתב יהושע סובול. וגם השיר שנמשיך אליו עכשיו הוא שיר של יהושע סובול, זה שיר חדש שנקרא אחרי מותי. והלחינה ושרה אותו, איילה אשרוב.

אהוד בנאי. והשיר הבא שנשמע הוא שיר שיר לאהבה, אבל בביצוע חדש של להקת לוס פרגוויוס מפרגוואי, שיופיעו כאן בארץ החל מהערב לקראת המופעים. הם הקליטו בעברית וספרדית את השיר הזה של להקת גאיה.

זו הייתה מרגול, מרגלית צנעני, בשיר חדש שלה שנקרא לשיר וליהנות. הוא יצא החודש, ומי שכתבו אותו והלחינו הם אבי אוחיון, אסי טל ואסף לוי צנעני, בנה של מרגול. השעה היא 5:27 דקות, ואתם על גלי צהל, ממשיכים עם השיר כשהשיר ייגמר.

אריאל זילבר ונועם יעקובסון בשיר חדש שנקרא אתה לא לבד, אותו הם כתבו והלחינו, וגם השיר הבא הוא שיר של אריאל זילבר, השיר בטי בם, אותו הוא כתב והלחין. נשמע אותו בביצוע המקורי שלו, הגשש החיוור.

הלב בצפון שכתבו אהוד מנור ומתי כספי בשנת 2001 ועדיין רלוונטי לא פחות מאז גם היום. נסיים את הלילה שלנו בחיוך כי למרות שהוא נגמר עכשיו, בכל זאת הוא היה והיה מלא במוזיקה ישראלית יפה. נגיד תודה ליורם רותם שערך אותה, לטכנאי אייל אוברמן, אני גלי יצחק ואחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, אחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. תודה לכם שהזנתם ושבוע טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום דודו דיין ושמות היישובים מן התנ"ך. חווה דיין הלכה לעולמה. בשבילנו ותיקי גלי צהל, חווה דיין וצמתה מוטלת על כתפה, הייתה אשתו של אחד המייסדים. בבניין שאנחנו משדרים ממנו ביפו, דודו דיין בנה את גלי צהל. זכה בפרס הרצל, פרס סוקולוב, פרס יאיר. עכשיו שהוא בן 91, והלכתי לנחמו, מצטיב במלוא עונו. הוא אמר לכל מי שבא, אילו לא נולדתי יהודי, הייתי מבקש להיות יהודי. אין עם כמו העם היהודי. נזכרתי בשיחתי המשודרת עם דודו דיין כשהכרזנו בגלי צהל על חודש שידורים שיוקדש כולו לוותיקים. שלום דודו היקר.
2: שלום אבשלום.
1: ממה נתחיל? ממלחמת ששת הימים?
2: אפשר להתחיל שם, כי שם אני ראיתי איך מילים יכולות לשנות מציאות. זה לא פשוט כל כך בדרך כלל. במלחמת ששת הימים ניהלתי את החדשות של גלי צהל, ויום אחד בסוף המלחמה הגיע טלפון מדובר צהל, וביקש שמעתה ואילך אנחנו נאמר, עד המלחמה השתמשנו בביטוי הרמה הסורית, כולל במלחמה עצמה. אחרי המלחמה, להשתמש בביטוי רמת הגולן. עשינו כדבריו.
3: שם הרי גולן, פושט היד וגבם.
2: כשאני מסתכל על זה היום, מרחק של שנים, אני אומר לעצמי, תראה מה דודו, מה עושות מילים. לו היינו היום במסע ומתן עם סוריה, המעמד שלנו, לו היינו מדברים איתם על הרמה הסורית, או המעמד שלנו כשמדברים איתם על רמת הגולן, ואפילו הם קוראים לזה ג'ולן, הם קוראים לזה כבר גולן בעקבותינו.
1: השפענו עליהם.
2: השפענו עליהם. אבל זה אומר אולי עוד משהו לגבי הכוחם של מילים, שתוך כדי המחשבה לגבי מה העברית עשתה לנו, אני רואה שאנחנו מחוברים למקורות בצורה מדהימה. לא תמיד אנחנו מודעים לעוצמת החיבור שלנו למקורות. אתן דבר נורא טריוויאלי, נתיבי איילון. מה פתאום איילון? זה כתוב בתנך פעם, ואתה נוסע בנתיב איילון שלך, זה כביש. כן. של מי שיודע את הארץ הזאת ואת תולדותיה ואת התנך, איילון זה מקום. וכאן יכול להגיע לראשונים שהגיעו לכאן.
1: כמו יהושע בינון.
2: כן, שמש בגבעון דום יריח בעמק איילון.
4: ויבוא עליהם יהושע פתאום, ויאמר בגבעון לשמש דום. וירח עמד בעמק איילון.
2: אחר כך דבר אחר, למשל, אם אנחנו מדברים על שמות המושבות. פתח תקווה, עמק אחור לפתח תקווה.
1: זאת נבואת הנביא הושע, שאמר שעמק אחור יהיה לפתח של תקווה. בתנך זה עדיין לא שם של מקום. כן.
2: האבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה.
1: וזה מזמור תהילים שאנחנו מכירים גם מליל הסדר, גם מתפילת החגים, מה שקוראים סדר הלל.
2: ראשון לציון הנה הינם, ירושלים מבשרת הן.
1: ברחוב הראשי של ראשון יש גם כיום שלטים גדולים של העירייה עם הפסוק הזה מנבואת ישעיהו. ראשון לציון הנה הינם, ולירושלים מבשר אתן.
5: אנחנו מבני ראשון לציון, נרשמנו להיות בחיל השריון.
2: כלומר, אנחנו מדברים על מקומות שהשמות התנכיים, כן. אני עוד מודה לאל שלמדתי 200 פרקים בעל פה בשעתו, כשהכריח אותי, לא כרציתי.
1: כן.
2: אז נמצא בתוכנו. הדוגמה הבולטת היא מתחבר שוב במלחמת ששת הימים. אני נזכר בקריקטורה של דוש במעריב. המלך חוסיין שואל את ישראלי, כי זה עם הטלטל על המצח, אמור לי, איך זה ככה, צ'יק צ'ק ביומיים לקחתם את ירושלים? עונה לו ישראלי, כלומר דוש, עונה לו, אם תגיד אתה 2,000 שנה אם ישכחך ירושלים, זה יצליח גם לך.
1: עד כאן דודו דיין, הנלהב והמלהיב מחלוצי גלי צהל, כפי ששידרנו לפני שנים בחודש הוותיקים. אנו מאחלים שיקוים בך דבר משורר תהילים, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
6: שלום, לי קוראים אורי ואני בת 6.
7: אני קוראים עיין ואני בת 5.
8: ואנחנו גרות בעיניו.
9: שלום, אני לובי גולדנברג, אני בן 7.5.
10: אני ארבל בנו, בת 7 מבאר שבע.
11: אבא שלי הרבה זמן בצבא, אני באלוף.
12: לאבא שלי קוראים צבי יהודה, והוא ביחידה 551, ועכשיו הוא בלבנון.
13: אבא שלי יוגב אנון, משרת בכתיבה 14, גדוד 79.
14: אבא שלי אנחנו הכי אהבים.
13: אוהבות לעשות איתו זה לטייל ביישוב שלנו.
14: אני זוכר שפעם הלכנו אליו לצבא ועליתי על הארץ ודיברתי עם חבר שלו.
15: מתי שאבא שלי חוזר מהמילואים אני מכינה לו הפתעות כמו לב מלבת, ציורים, ואפילו אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
16: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
17: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה שני של מעלומות צבאיות בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. חיל האוויר של ארצות הברית תקף הלילה בשטח איראן באזורים הסמוכים למצר ההורמוז, בין היתר בעיר הנמל סיריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר ברשת טרוס, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש שוב בידי טהרן. ייתכן שנגיע לנקודה שבה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו באופן צבאי. כך טראמפ, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע רמז על הבאות.
1: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot. Yesterday, actually four, we knocked down three at a ship, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will respond? You're going to find out.
0: כך טראמפ במהלך סוף השבוע, הוא נשאל האם הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתו, וענה, אני לא אוהב את העובדה שהם, איראן, ירו אתמול לעבר ספינה וגרמו לנזק, הם לא צריכים לעשות את זה. האם ארצות הברית תגיב? טראמפ השיב, אתם תגלו, וכאמור, הלילה ארצות הברית הגיבה. בתגובה, שגרה איראן מתקפת טילים ורחפנים לבסיסים אמריקנים בקווייט ובחרן. משמרות המהפכה הזהירו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של המסע ומתן. התקיפות של וושינגטון לא פותרות את סוגיית שליטתנו בהורמוז, כך משמרות המהפכה של איראן. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. אאון הפציר בוושינגטון לסייע במניעת הפרות ישראליות את ההסכם ובלחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכתו. בינתיים בקואליציה ובאופוזיציה תוקפים את הסכם ההבנות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. חבר הקבינט השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קינה את ההסכם טעות גדולה, הוא ביקש מראש הממשלה לכנס את הקבינט להצבעה על פרטי ההסכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את ההסכם במסיבת עיתונאים אמש.
3: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
0: בלבנון, פעילי חיזבאללה המשיכו לחסום הלילה כבישים במחאה על ההסכם. צבא לבנון התפרס באזורי המתיחות והכריז כי לא יאפשר להפר את הסדר הציבורי. יושב ראש הפרלמנט של לבנון, נבי ברי, המקורב לחיזבאללה, הזהיר אתמול מפני מלחמת אחים וקרא לציבור להיזהר. עוד במסיבת העיתונאים אמש, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר על כוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה.
3: וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
0: שר החוץ גדעון סער מהר לברך ומסר, אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מסר, ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא ראוי להטיף מוסר על אחדות. חלה עזם ואימן חר מאבו סנן טבעו למוות אתמול אחר הצהריים בנהר הירדן. הנערות בנות ה-13 הגיעו למקום בטיול, במסגרת טיול משפחתי. נערה אחרת שהייתה אימן דיווחה על היעדרותן, ולאחר חיפושים נרחבים של כוחות משטרה, חילוץ והצלה, הן נותרו ללא רוח חיים. צעיר כבן 20 נהרג וצעיר נוסף נפצע קשה באירוע ירי הלילה בטייבה. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של הצעיר בן ה-20 במקום ופינו את הפצוע השני לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה מעריכים שמדובר בסכסוך בתוך המשפחה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה מוליכה על ירדן במחצית 2-0, אוסטריה באותו הבית ואלג'יריה בתוצאה של תיקו 1 במחצית. מוקדם יותר הלילה, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12. היא תפגוש בשלב 32 האחרונות את קונגו, שרשמה ההפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. חלוץ אנגליה, הריקן, יודע שהעבודה רק מתחילה.
4: We're really pleased. We obviously want to top the group and finish with a win in a few days, and it'll be important to do that for the momentum of the rest of the tournament. The tournament's into two stages, the group stage and then the knockout. We've pretty much done the first part, and then we get through Saturday, and then obviously the second part and the business end start.
0: אנחנו מרוצים, מובן שרצינו להוביל את הטבלה ולנצח, בעוד כמה ימים נצטרך לעשות זאת שוב בשביל המומנטום, להמשיך בטורניר שמתחלק לשניים, שלב הבתים והנוקאוט. ביצענו די טוב את החלק הראשון, ובקרוב יגיע החלק השני, והדבר האמיתי יתחיל, כך הארי קיין. עוד הלילה, קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתיהן תעלנה לשלב הבא, קרואטיה תפגוש את פורטוגל, גאנה עלתה מהמקום השלישי ותתמודד מול קולומביה שסיימה בתיקו 0, מאכזב עם פורטוגל. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, יוד ג' בתמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026. שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו כמובן עם אירועי הלילה שמתרחשים כעת, אירועי הלילה, לילה שני ברציפות, שאיראן וארצות הברית מחליפות ביניהן מהלומות צבאיות, וגם, ושוב זה קורה במפרץ הפרסי. אנחנו פותחים איתך, כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום כליל.
6: שלום אפי, חילופי ירי הלילה בין ארצות הברית לאיראן במסגרת הפסקת האש הזו. ארצות הברית תקפה מספר מטרות באזור נמל סיריק הלילה, זאת בתגובה לתקיפה מוקדמת יותר של איראן, נגד מחלית שנשאה את דגל פנמה כשניסתה לעבור במצר הורמוז. כך זה נשמע הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב, טהרן קיבלה הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך בחרה שלא לעשות זאת, כשכוחותיה שיגרו רחפה נפץ לעבר מחלית שנשאה את דגל פנמה ליד מיצר הורמוז הבוקר. רק ביום שישי, נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל האם יגיב להתקיפות של איראן, אז נשמע מאוסס. היום, כבר פחות.
1: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship. But it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will they respond? You're going to find out.
6: הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתך, נשאל טראמפ וענה, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו אתמול על ספינה, והיא ספגה קצת מכות. הם לא צריכים לעשות את זה. הכתבת המשיכה ושאלה, האם ארצות הברית תגיב? וטראמפ השיב, נגלה. הלילה טראמפ שיגר איום חריף, מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. יכול להיות שנגיע לנקודה בה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו צבאית. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית תחדול מלהתקיים. כך טראמפ ברשת טרוץ הלילה. ולא עבר זמן רב עד שבאיראן הגיבו במתח טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכווית. ואחרי הודעת טראמפ, משמרות המהפכה מדגישים, גם הם יודעים להיים וחוטבים. כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפות העברות של וושינגטון על נמל סיריק לא פותרות את סוגיית שליטתנו במיצר הורמוז, אבל הירי שלנו לעבר ספינות המפרות את התנאים מזכרות לכלי שיט אחרים על חוקי המעבר במיצר. בסיסים אמריקנים באזורנו יחוו גיהנום בימים הקרובים. כך לשון ההודעה. גורם רשמי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא דיווחו על נפגעים באף מוקד אמריקני שהותקף.
0: תודה רבה כליל. עכשיו להסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, שבוודאי מכעיס מאוד את משטר האייתולות באיראן. גם בקואליציה וגם באופוזיציה אצלנו יצאו נגד ההסכם. ראש הממשלה מכנה אותו הישג אדיר. בוקר טוב לכתבנו המדיני יניר קוזין.
7: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אתמול ראש הממשלה נתניהו מתייצב מעט אחרי יציאת השבת כדי לנסות להסביר לאזרחי ישראל על ההסכם שנחתם בין ישראל לבין ממשלת לבנון בערב של שישי, כאשר בעצם הלכה למעשה ההחלטה הזאת מתקבלת לאחר חמישה סבבים של מסע ומתן, כשראש הממשלה אתמול מציג את נקודות הנסיגה. שני שטחים קרובים מאוד לקו הצהוב, אחד מעבר לקו הצהוב, אחד חלקו בתוך הקו הצהוב, שממנו ישראל תיסוג בעתיד, וצבא לבנון ייכנס במקומו. למעשה, נתניהו לא מספק כאן איזשהו לוח זמנים שאומר הלכה למעשה מתי צפויה להתחיל הנסיגה, אבל העניין הזה כבר חתום. נתניהו מציין, אומר, זה הישג היסטורי, לא פחות. העובדה שבעצם ישראל נשארת ברצועת הביטחון, והנסיגה הזאת, והמשך הנסיגות, תלויות רק ביכולת של צבא לבנון להוביל לכך שחיזבאללה כבר לא יהיה קיים והתפרק מנשקו. הרבה מילים גדולות, אפי, צריך להגיד את האמת גם, היכולת היישום תימדד מן הסתם בשטח. נתניהו גם זורק להעביר עוד איזושהי כותרת, כשהוא מדבר על כך שהוא רוצה להקים ממשלה רחבה, בוא נשמע.
3: וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
7: כן, אז נתניהו שצריך לומר על פי רוב הסקרים, אפי לא יצליח להרכיב ממשלה, אם הבחירות היו מתקיימות ביום הזה, מדבר על ממשלה רחבה. השותפים שלו לממשלה הרחבה הזאת, אתה יכול לתאר לעצמך, אינם מתרשמים, לא גדי אייזנקוט, לא יאיר גולן, לא יאיר לפיד, אף אחד מהם לא מושיט את היד לממשלה רחבה, ונדמה שנתניהו בעצם קורא את הסקרים ומבין שממשלה עם הגוש הנוכחי לא יכולה להתקיים הלכה למעשה. ולכן הוא מציע את עניין הממשלה הרחבה. יש לנו עוד הרבה זמן על הבחירות, כנראה שהסיסמה הזאת עוד תשתכלל ותתקדם בהמשך, אבל אתמול ראש הממשלה במידה רבה מתחיל את מסע הבחירות שלו בכיוון הזה.
0: תודה רבה, יניר. שתי ילדות בנות 13 מאבו סנאן טבעו אתמול למוות בנהר הירדן. גופותיהן נמצאו אחרי שעות של חיפושים. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
8: שלום אפי, נכון, טיול תמים של סוף שבוע הסתיים אתמול עם תוצאה קשה וטרגית. חלה אזם ואימן חר, שתי נערות כבנות 13, הותרו אמש ללא רוח חיים בנהר הירדן, וזה קורה אחרי שבסביבות השעה 5 התקבל דיווח על קבוצת נערות שבסך הכל טיילו באזור הנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ובמהלך הטיול עבד קשר עם שלוש מהן. אחת הנערות הותרה ממש תוך זמן קצר על גדות הנהר בריאה ושלמה. הסריקות נמשכו בכוחות גדולים אחר חלה ואימן. כלל גורמי ההצלה היו שם המקום, סרקו תחילה באופן קרקעי ואווירי, ולאחר מכן גם סריקות באמצעות צוללים החלו, אז הותרו גופותיהן. ראשונה הותרה חלה, ומספר שעות לאחר מכן הותרה אימן, וכאמור אפי השתיים הותרו לצערנו כשהן לכודות בקרקעית, ללא רוח חיים, ללא דופק וללא נשימה. הסריקות תמו לאחר 5 שעות ארוכות ומורטות עצבים, שבהן הייתה עוד תקווה קטנה שהסיפור הזה אולי ייגמר אחרת. יהי זכרן ברוך.
0: תודה רבה יעל חדד כתבתנו בצפון. 12 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. לפני כותרות העיתונים, לילה שני ברציפות של תקיפות הדדיות במפרץ הפרסי. ארצות הברית תקפה מטרות על פי הודעת סנטקום בסמוך למצר הורמוז ובתוכו ובמצר הורמוז עצמו, כולל באי שמכונה בתקשורת המערבית קשם, אבל כפי שכבר הסברנו בעבר צריך לומר את שמו רשם. ואיראן בתגובה ירתה לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחריין. טראמפ שוב מאיים שהרפובליקה האסלאמית של איראן תחדל מלהתקיים. פעם קודמת במהלך המלחמה הוא איים על הציביליזציה כולה, הפעם כנראה למד את הלקח, מאיים על הרפובליקה האסלאמית. כותרות העיתונים עוסקות כמובן בהסכם ההיסטורי שנחתם שלשום במשרד החוץ של ארצות הברית. היסטוריה במבחן המציאות, מכריזים בישראל היום. עקרונות של תקווה, בידיעות אחרונות, הדרך לשלום פתוחה, ציטוט מדברי השגריר לייטר בכותרת הראשית של מעריב. ובהארץ, ישראל ולבנון חתמו על הסכם, צהל לא נדרש לסגת מהשטח מיד, חיזבאללה בתגובה נמשיך להפעיל לחץ. עוד בעיתונים בישראל היום, מאמרי פרשנות, יואב לימור כותב, הדרך למימוש ההסכם עוד ארוכה ורוויית מאמורות. אמנון לורד כותב, פירוק חיזבאללה מנשקו כבר לא נראה סיפור דמיוני. הדוקטור יעל חולת המכריז, האיום המרכזי על ישראל נמצא בטהרן, לא בבירות. בידיעות אחרונות, עולים אבל פחות, ירידה חדה במספר העולים לישראל בשנת 2025. נקודת האור, אחוז גבוה יותר מציבור העולים הם צעירים ובעלי מקצועות חיוניים למשק. יש גם סיפור מעניין בלעדי של אתי אברמוב בידיעות שמקבל קידום בולט בשער. למי שייך אריק איינשטיין? זו הכותרת. מורה דרך שמעביר סיורים בתל אביב על הזמר ומורשתו זה שנים, קיבל מכתב התראה תקדימי ממשפחתו של איינשטיין, הפסק לאלתר את פעילותך ופצה אותנו. הסיפור המלא מופיע בעמוד 12 בידיעות אחרונות. במעריב, מוות בנהר הירדן, שתי נערות בנות 13 נסחפו במי הנהר ונעלמו, רק לאחר שעות של חיפושים נמצאו ללא רוח חיים. בארץ, מאמרי פרשנות, עמוס הראל כותב, ההסכם בין ישראל ללבנון עשוי להוביל לעתיד ביטחוני טוב יותר בגבול, בדרך לשם יעמדו למבחן היכולת של ממשלת לבנון להחליש את חיזבאללה ונכונותם של תושבי הצפון לשוב לבתיהם. צבי בראל כותב, החזון המרשים שהוסכם עליו כלו בתוך שדה מוקשים מדיני, וצבאי. לבנון נדרשת ליישם תנאים שגם צהל אינו מסוגל למלא, וללא גיבוי כלכלי הסיכוי להרחיק את איראן וחיזבאללה נראה קטן. מתחת לקיפול בהארץ, הוועדה לבחינת מינויים פסלה את מעומדת השר אליהו למנכלית רשות העתיקות. ניר חסון ויונתן ליב, ויונתן ליס, סליחה, מדווחים שהוועדה לבחינת מינויים בחברות הממשלתיות פסלה בשבוע שעבר את מועמדותה של אסתר שרייבר למנכלית רשות העתיקות. לדברי מקורות שנחשפו להחלטה, המינוי נפסל כי שרייבר לא עמדה בתנאי הסף לתפקיד, ניסיון של 5 שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי בכיר. זוכרים שדיברנו איתו על המינוי שלה? אז הוועדה בראשות השופטת שלומי דוטן פסלה בשבוע שעבר את המועמדות של אסתר שרייבר. דיברנו עם השר אליהו בראיון כאן בתחילת החודש. בג'רוזלם פוסט, Israel Lebanon sign historic framework deal. ישראל ולבנון חותמות על הסכם מסגרת היסטורי. All about trust but verify, כותב ומפרשן סף ג'יי פרנצמן. הכל על בסיס האמירה המפורסמת של רונלד רייגן, trust but verify, להאמין או לבטוח אבל לוודא שזה אכן קורה בשטח, כך בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, הכותרת הראשית שייכת למזכר הבנות היסטורי בין ישראל ללבנון. משמאל לסמל העיתון, ההרכאה בהחלטה מופרכת ומקוממת, גיבוי של בית המשפט לשליפת נשק נגד חרדים. בית המשפט מצדיק את שולף הנשק על מפגינים חרדים בכביש אחת. לאחר מאות חסימות כבישים המוניות של מפגיני שמאל, קבע לראשונה השופט ארליך כי החסימה יוצרת מפגע קשה ומסוכנות רבה לציבור, וכי רשויות האכיפה אינן מספקות מענה. בכך בין היתר נימק את שחרורו של המאיים בנשק. במקביל שוחרר ללא תנאים השוטר שבעט באכזריות בראשו של מפגין חרדי בגאה. דם חרדי מופקר, אם אין יראת אלוקים והרגוני, כך ישראל גולד, הכתבה המלאה בעמוד 5. גם ביתד נאמן, מכינים אותנו להמשך השבוע בכנסת. הכנסת תדון השבוע בחוק הקפאת המעצרים. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, כולל מיהי העוזרת הבלונדינית שצמודה לדונלד טראמפ ומדאיגה מאוד את בכירי המפלגה הרפובליקנית, ועוד סיפורים בהמשך. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. אז הסכם המסגרת עם לבנון נחתם, שאלות רבות כמובן נותרו ללא מענה, בעיקר מה קורה בצפון ביום שאחרי לכשיגיע. נתונים חדשים של מרכז הידע האזורי בתל חי שיוצגו היום בוועידת הגליל המזרחי בתל חי מצביעים על עומק הפגיעה באזור. כמחצית מהצעירים נאלצו לעזוב, יותר ממחצית מדווחים על פגיעה בחוסן האישי, 84% מבתי העסק מדווחים על פגיעה במחזור השנתי, גם החקלאות באזור מתמודדת עם נזקים כבדים. מצטרפת אלינו יפעת קורן זמרן, מנהלת מרכז ידע אזורי גליל מזרחי מערבי. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי. אני רק אדייק שוועידת אצבע הגליל מתרחשת מחר בתל חי, באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה, וכולם מוזמנים, אז נשמח לראות אתכם ולשמוע אתכם שומעים גם את הנתונים שלנו וגם עוד הרבה דוברים מעניינים.
0: כן.
9: אני אגיד שבאמת מבצע שהגעת הארי תפס אותנו כמו את כולם, אבל אחרי שכבר חשבנו שאנחנו חוזרים לשגרה ומתחילים להשתקם את האזור שלנו, אבל אנחנו עוד לא בשיקום, אנחנו עדיין תוך כדי האירוע, ובאמת אנחנו במרכז הידע התחלנו לפעול עוד לפני המלחמה, אבל באמת חוקרים את מצב האזור לאורך כל המלחמה, וכמובן גם עכשיו עם ההשפעות של המבצע האחרון, בעצם תוך כדי המלחמה, כשבאמת ראינו שהיא האחרונה, שראינו שהיא מתמשכת, הרגשנו שאנחנו חייבים לרגע לבדוק את המצב של הצעירים שהם המנוע של האזור ושהם בעצם הפוטנציאל צמיחה של האזור. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בתוכנית של תנופה של שיקום הצפון, היעד הדמוגרפי הוא 100,000 אנשים חדשים בגליל המזרחי והמערבי בקו של 0-9, ומי אלה יהיו אם לא צעירים ומשפחות צעירות, ואנחנו רצינו בעצם לוודא מה מצבם, ובאמת יש את הנתונים שאתה דיברת עליהם. ראינו גם ש 60% חוו איזושהי טלטלה תעסוקתית, שאיבדו את מקום עבודתם, יצאו לחל"ת, נאלצו להחליף עבודה, עזבו את האזור, פגיעה בחוסן, ראינו שהם גם לא פונים לטיפולים רגשיים, שהם גם לא יודעים למי לפנות, שיש בעיה גם בהנגשה של השירותים, ובאמת זו אוכלוסייה שלהבדיל מאנשים מבוגרים, או אפילו ממשפחות צעירות, רוב האנשים שענו לסקר היו מגיל 22 עד גיל 30, זה אנשים שהם באמת יותר ניידים, וברגע שיש מכה כזאת כמו מבצע של כמעט חודשיים פה בצפון, שהרי המכללה, האוניברסיטה נסגרים, וגם של מכללות אחרות פה באזור הזה, הם באמת הולכים, ולא בטוח שהם יחזרו. כן, אני אגיד שהיו מספר ממצאים מעודדים בסקר, וחשוב גם כן להראות את ההיבטים החיוביים, שאנחנו ראינו שאנשים שמרגישים תחושת שייכות, או למוסד הלימודים, או לקהילה שהם נמצאים בהם, באחוז יותר גבוה לחזור, ולהישאר בצפון, אחרי הלימודים, ושהצעירים אומרים שאם תהיה פה תעסוקה ואם יהיה פה תרבות, אז הם ירצו לחזור. וכאן זה מוביל אותנו לזה שבעצם המשימה היא גם של קהילות ואנשי האזור פה, אבל גם של המדינה, לבוא ולייצר כאן את ההזדמנות לצעירים עכשיו, אחרי המלחמה, שנוכל סוף סוף להתחיל בשיקום, ונקווה שעכשיו מהשיקום גם נוכל לעבור לצמיחה ולא לחזור אחורה, בעצם להשקיע באוכלוסיית הצעירים, ולהגדיל אותה, וזה מביא גם באמת להיבט של הפגיעה בעסקים, כי העסקים זה מי שמניע פה את התרבות ואת הפנאי ואת התיירות, והם כמובן חווים מכה אחרי מכה, אחרי שהם ככה התחילו להתאושש ממלחמת חרבות ברזל, אז הם פתאום שוב נאלצו לסגור רבים מהם, שוב שוקלים סגירה של העסק, יש עסקים שעדיין לא נפתחו אחרי שהגעת הארי, ובאמת יש פגיעה מאוד גדולה בעסקים ובחוסן שלהם, ועם זאת, כן, הם גם, כמו הצעירים, כן מראים חוסן, כן רבים מהם אומרים שהם מאמינים שהם יוכלו להמשיך לפעול, אומרים גם מה התמיכה שהם צריכים, שהם צריכים שהבירוקרטיה של הפיצויים תהיה יותר פשוטה, שהם יקבלו ליווי, שהם יקבלו מענקים, שהם יקבלו עזרה בשיווק, בפתיחה לקהלים חדשים. אז פה זה גם באמת קריאה גם למדינה, להקל את מנגנוני הפיצוי ולהרחיב אותם כמה שיותר, ובאמת לעסק כסף קטן למדינה יכול להיות כסף מאוד מאוד משמעותי להמשך הקיום שלו פה באזור ולהנעת הכלכלה ולמשיכת הצעירים, כי הכל קשור אחד בשני. וגם קריאה לתושבי המרכז, עכשיו שקט, נעים פה, הנחלים זורמים, לבוא לרכוש פה בעסקים גליליים, לשקם את התיירות, כי אנחנו חייבים את כולם יחד איתנו, שבאמת נוכל לא רק להשתקם, גם לצמוח למקום יותר גדול.
0: בהחלט. אז כאמור, הכנס מחר, יום שני, ועידת הגליל המזרחי, בתל חי. יפעת קורן זמרן, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה, להתראות, יום טוב.
0: יום טוב. לא בכל יום אנחנו זוכים לספר על פתיחת קו רכבת חדש בישראל. היום זה קורה, המסילה המזרחית יוצאת לדרך, זה באופן הדרגתי, עם פעילות מוגבלת בהתחלה, אבל בכל זאת בשורה. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום.
10: בוקר טוב אפי. במשך שנים רבות דובר על המסילה המזרחית, קו הרכבת שיעבור במזרח הארץ ויהווה תחליף לציר איילון העמוס. היום סוף סוף היא נפתחת לתנועת הנוסעים, ולראשונה מחברת את אזור המשולש, השרון המזרחי ויש שיגידו גם השומרון, למסילת הרכבת. נסיעה של כ-40 דקות לתל אביב, מטייבה ומטירה יכולה לחסוך זמן רב לתושבי המקום, אך בכל זאת הם יצטרכו להמשיך להסתמך על הרכב, שכן קווי האוטובוס באזור עדיין לא מספיק טובים. על כך סיפר לנו סיים, סטודנט מטירה.
11: כמישהו שגר פה ונוסע כמעט מדי יום לגוש דן, במקום נסיעה של שעה וחצי להגיע לתל אביב, נסיעה תיקח 30 דקות שזה מתואב בעיניי. אמא שלי תקפיץ אותי באוטו, כי אין לי ברירה, כאילו או ללכת ברגל או באוטו, כי זה הפתרון היחידי להגיע לתחנות רכבת.
10: בינתיים נפתחות רק 3 מתוך 5 תחנות שתוכננו במקטע המדובר, חדרה מזרח, טייבה שומרון וטירה כוכב יאיר, אך הן פועלות בתדירות משמעותית יחסית במיוחד התחלה של 2 רכבות בשעה. הקו מופעל בהדרגה, כשבשלב זה הוא התחבר לתחנת ראש העין צפון, שם יאלצו הנוסעים להחליף רכבת על מנת להגיע לתל אביב ולשאר הארץ, ושעות הפעילות שלו יהיו מוגבלות, עם פעילות בימי ראשון עד חמישי ללא שישי ומוצאי שבת, וסיום הפעילות בשעה 9 בקירוב שהיא מוקדמת יחסית. ככל הנראה ייקח עוד זמן עד שמשתמשי התחבורה הציבורית יוכלו ליהנות ממלוא הפוטנציאל של המיזם, אך כבר בימים אלו, בנוסף לחיבור תחבורתי של תושבים רבים, המסילה תאפשר להסיט רכבות מסע מציר איילון, ובכך להביא להפחתת העומס בו, ואפשרות לתגבר קווים רבים ברחבי הארץ. ולמרות הקשיים, פתיחת המסילה המזרחית בהחלט מביאה איתה בשורה, פתיחת תחנות הרכבת הראשונות בערים ערביות שאינן מעורבות. עוד על המסילה המזרחית, אפי, בהמשך המשדר.
0: תודה נעמה, כאמור נשוב אלייך בהמשך, עכשיו כותרות כלכליות בכלכליסט בלעדי, יבואני המזון הבינו טוב מאוד באיזה צד מרוחה החמאה, מדווחת נורית קדוש, פיקוח המחירים הוסר והשוק השתולל, בתוך 5 שנים זינק מחירה של חמאה מיובט ב-74%, כמעט כפול מההתייקרויות שספגו היבואנים עצמם, מחירה של החמאה המקומית עלה רק במרכאות ב-23%, המרוויחות הגדולות מחלבות גד, וילי פוד, טמפו ושטראוס, הפרטים בעמוד 5 בכלכליסט. בדמרקר, רק 22% מהצעירים שהגיעו לגיל העבודה במלחמה עובדים, כותב סמי פרץ. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל יורד, וכ-250 אלף איש שנכנסו לגילי העבודה מתחילת המלחמה התנתקו משוק העבודה. ניתוח של פרופסור מומי דהן מייחס זאת בעיקר לצלילה בשיעור התעסוקה של גברים צעירים, ומעריך כי היא נובעת בין היתר מהגידול החד במספר פצועי המלחמה ונפגעי פעולות האיבה. המאמר המלא של סמי פרץ בעמוד 4 בדמרקר. בכלכלה, ישראל היום, יותר ממיליארד שקל למחקרים, חברות התרופות ממשיכות להשקיע בישראל. למרות המלחמה והאתגרים בזירה הבינלאומית, ההשקעות במחקרים קליניים במדינה מזנקות, כך עולה מדוח של משרד הבריאות שהגיע לידי מיטל יסעור בית אור. בלינסון ושיבה הובילו בהיקף המחקרים, MSD הייתה חברת התרופות שהוציאה את הסכום הגבוה ביותר, הפרטים בעמוד 21 בכלכלה ישראל היום. בממון של ידיעות אחרונות, הנתח הצמחוני הישראלי שרוצה לכבוש את בירת הסטייקים האמריקנית, בזמן שתעשיית הבשר מהצומח בעולם מתכווצת, צ'אנק פודס הישראלית רושמת הישג חסר תקדים ונכנסת לשלוש מרשתות השיווק החזקות בארצות הברית, בהן רשת הבה טקסנית. המנכ״ל עמוס גולן אומר לממון, בשר מן הצומח לא צריך להיות עוד המבורגר, הוא צריך להיות מרגש. עוד הוא אומר, האכזבה מהבשר האלטרנטיבי נבעה מכך שאנשים מחפשים אוכל לקי ועשיר בחלבון. צ'אנק פודס הישראלית עברה ממוצרים שניסו לחכות בשר למוצרים עם רשימת רכיבים קצרה, כוללת חלבון, חיטה וסויה מותססים. עוד בידיעות אחרונות, הזכרנו את זה קודם לכן בפרק הכותרות, למי שייך אריק איינשטיין, ההיסטוריון דוקטור אילן שחורי מעביר כבר שנים רבות ציורים בתל אביב בעקבות מורשתו של אריק איינשטיין. בסוף השבוע הוא קיבל מכתב מעורך הדין שמייצג את משפחתו של הזמר, ובו דרישה להפסיק ולפצות אותם בגלל הפרה של זכויות יוצרים. הרגשתי שנעצו לי סכין בבטן, אומר שחורי, סוחטים ממני כספים, אני עושה עבור איינשטיין כל כך הרבה, ההפסד יהיה לו ולמשפחתו. אתי אברמוב מביאה את הפרטים באופן בלעדי בעמודים 12-13 בידיעות אחרונות. בגביע העולם בכדורגל יש לנו שני משחקים רבי שערים. קודם כל ירדן הצליחה לצמק מול ארגנטינה, התוצאה עכשיו 2-1, אבל לא לדאוג, בערך בדקה ה-60 מסי נכנס למשחק. 2-1 ארגנטינה על ירדן, עכשיו 66 דקות של כדורגל. במשחק המקביל 2-2 אלג'יריה חוזרת פעמיים מפיגור תיקו 2 בינתיים, כולל השער האחרון היה בדקה 60 של ריאד מחרז מיודענו, אז 2-2 גם שם הדקה היא ה-66. שני סיפורים חשובים, קודם כל גביע העולם בכדורגל, סיפור די מצחיק. מסתבר שהתיירים בעיקר ממדינות אירופה מאוד מאוד מתלהבים מארצות הברית של אמריקה, יש להם סרטונים שהם מטיילים בוולמארט ולא מאמינים לגודל של החנות, וגם אוהבים מאוד את המאכלים המקומיים. בין היתר למשל, אם אתם קמתם בדאון או הפוכים הבוקר, חפשו ברשת Japanese Soccer Fan Tastes Texas Barbecue. הוא תואם נתח ענק של צלעות ברוטב ברביקיו טקסני ומגיב בצורה מאוד לא הגיונית לחיוב. זה הגיע עד כדי כך שהאוהדים מאירופה ממש מתלהבים ממה שנקרא רוטב רנץ', שזה שילוב של מיונז עם פטרוזיליה ועוד כל מיני עשבים. לא בדיוק רוטב הכי טעים בעולם, לפחות לדעתי, אבל התיירים כל כך מתלהבים מזה שאלה שכבר חזרו למולדתם נסעו עמם למטוס ממש מארזים של רוטב רנץ'. התוצאה הייתה ש-TSA, פקחי הטיסה האמריקנים, פקחי שדות התעופה שבודקים את הכבודה של כל הנוסעים, פרסמו הודעה רשמית: אם אתם מתלהבים מרוטב רנץ' ומביאים איתכם בקבוקים, תארזו אותם בבקשה עם המזוודות שאתם שולחים בבטן המטוס, אסור להכניס בקבוקים של רוטב רנץ' לטיסה עצמה. הספר של מגי הברמן וג'ונתן סוון, הספר החדש של דונלד טראמפ, ממשיך להקות גלים בפוליטיקה האמריקנית. בסוף השבוע הואר זרקור מתוך הספר על נטלי הרפ. נטלי הרפ, בת ה-34, היא העוזרת האישית הכי צמודה לדונלד טראמפ אי פעם. היא נראית לצידו כמעט בכל רגע נתון. היא הייתה בעבר מגישה ברשת החדשות OAN, הרשת המאוד מאוד אוהדת טראמפ, ולפחות לפי העדות של אחיה שדיבר עם מחברי הספר, היא ממש אובססיבית אליו. לטראמפ, היא ויתרה לחלוטין על החיים שלה, אומר אחיה הגדול המודאג, והיא פשוט מסתרכת אחריו לכל מקום. החברים בבית הלבן מכנים אותה המדפסת האנושית, כי היא מסתובבת עם מדפסת ניידת קטנה ומדפיסה לו תגובות מהרשתות החברתיות, ובכירים במפלגה הרפובליקנית אפילו משוכנעים שהיא אשמה בין היתר בניתוק שלו מהמצב, כי היא כל הזמן מדפיסה לטראמפ תגובות אוהדות מהרשתות החברתיות ומספרת לו כמה אוהבים אותו, וזה מכניס אותו להלך הרוח שהוא לא ממש מתייחס לסקרים שבהם הפופולריות שלו בשפל נוראי. עוד בסיפור הזה, לפחות לפי המחברים של הספר, Regime Change, הרפ השאירה לטראמפ פתק שבו היא כותבת לו, אתה הדבר הכי חשוב בחיי. אישה צעירה, בלונדינית, בת 34, מסתרכת לכל מקום אחרי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אין רמיזות למערכת יחסים לא ראויה, נדגיש, לפחות לא בספר, אבל כן תוהים האם בהערצה העיוורת שלה כלפיו היא גורמת לו נזק פוליטי לטווח ארוך. זה בספר Regime Change. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
13: יש לי גם בשבילך.
14: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שלום לכם, כאן אבשלום קור. חיל הים פעיל בלחימה בלבנון מן הים. מחר נספר על הדגים בחופי צידון. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והיישומון שלנו והאתר גלץ גלגלץ תעמיד לרשותכם.
20: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
21: ניקים מדינת ישראל!
20: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:33 הכותרות. חיל האוויר של ארצות הברית תקף זה הלילה השני ברציפות מטרות איראניות במצר הורמוז וסביבתו, בין היתר בעיר הנמל סיריק הסמוכה למצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר ברשת טרוץ ואיים, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, כתב טראמפ והוסיף, ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו באופן צבאי. כך נשיא ארצות הברית, שבמהלך סוף השבוע לפני הלילה השני של התקיפות רמז על הבאות.
22: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three at a ship. But it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
22: Will the U.S.
2: I mean, you'll find out.
22: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will they respond? You're going to find out.
0: האם הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתך? נשאל טראמפ והוא משיב, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על ספינה וגרמו לנזק, הם לא היו צריכים לעשות את זה. הכתבת שאלה עם ארצות הברית אגיב, והוא השיב, אתם תגלו, כאמור הלילה, שוב תקיפות אמריקניות. בתגובה, גם איראן לא נשארה חייבת ושגרה מתקפת טילים ורחפנים לקווייט ולבחרן. בשתי המדינות יש בסיסים אמריקנים, כמובן. ההסכם בין ישראל ללבנון, נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ במהלך הלילה. אאון הפציר בוושינגטון לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ובלחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכת אאון. בקואליציה ובאופוזיציה אצלנו תוקפים את ההסכם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי הוא מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. חבר הקבינט השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כינה את ההסכם טעות גדולה וביקש מראש הממשלה לכנס את הקבינט להצבעה על פרטי ההסכם. מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו דווקא משבח אותו.
3: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
0: בלבנון פעילי חיזבאללה המשיכו לחסום ממש כבישים במחאה על ההסכם. צבא לבנון התפרס באזורי המתיחות והכריז כי לא יאפשר להפר את הסדר הציבורי. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה בשעה זו מוליכה על ירדן 2-1, 74 דקות מפתיחת המשחק. במשחק המקביל, אוסטריה ואלג'יריה בטקו 2, גם כן 74 דקות אחרי הפתיחה. מיד בוקר טוב אמריקה עם כל הפרטים, הבוקר עם נועם נקש שלנו. התכונת תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף אליקים עד מנהרות נילי, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אנחנו חוזרים אל הטרגדיה בנהר הירדן. חלה עזם ואימן חר, בנות 13 מהבוסנן, טבעו למוות אתמול אחר הצהריים בנהר הירדן, והמקרה הזה מצטרף לעוד שורה של אירועי טביעה ודיווחים על חילוצים מהמים בתקופה האחרונה. עם פתיחת הקיץ חשוב לעצור ולשאול לא רק מה קרה שם, אלא איך מונעים את המקרה הבא. מצטרף אלינו תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז הצפון בשירותי הכיבוי והצלה. שלום לך.
1: בוקר טוב, יפה.
0: אז באמת חלה ואימן נמצאו ללא רוח חיים אחרי שעות ארוכות של חיפושים של האנשים שלך יחד עם כוחות נוספים. מה חשוב שהציבור ששומע אותנו עכשיו יזכור כשבאים לרחוץ בנהר הירדן?
1: קודם כל חשוב לי להגיד שאנחנו הגענו לשם עם כוחות באמת גדולים וצוותים מיוחדים שיודעים ככה לאתר ולחפש במים, צוללנים, יחידת להבה, ועבדנו משולב עם כוחות של המשטרה ומתנדבים צוללנים של צפון וגם יחידת חילוץ גולן. אכן בנחישות, בעבודה מאומצת, זה מים אחורים, זה לא אירוע פשוט, אבל בסוף לאחר כמה שעות הצלחנו לאתר אותם. במקביל חשוב לי לומר שאנחנו גם חיפשנו על אגדות והייתה לנו תקווה אולי למצוא, אחרי שמצאנו את הנערה הראשונה ומשנו אותה מהמים, המשכנו לחפש על אגדות. בעצם הייתה לנו תקווה שאולי אחת יצאה ואולי בפיצת כוחות הולכת על אחת אגדות, אז גם רחפנים וגם מסוק היה, ועשינו כל מה שאפשר כדי באמת לאתר אותם כמה שיותר מהר, לצערנו ללא רוח חיים. ואני אומר לשאלתך, בהחלט צריך באמת לשחות במקומות שמאושרים, עם מציל, במקומות באמת שאפשר וניתן ומוכרזים לשחייה ולא ככה בכל מקום. ואם כבר הולכים למקומות, רוצים נחל, ואני מכיר את זה ומבין את זה, צריך לראות שנכנסים למקומות שאפשר ולא במים זורמים ובעומק הזה.
0: האזור הזה היה עם זרימה הוא עם זרימה חזקה כל ימות השנה,
1: כרגע נכון? לא. נכון, זרימה כל הזמן, אבל דווקא עכשיו הזרימה הרבה יותר חלשה מכל שנה שאנחנו מכירים פה את האזור, אבל בהחלט יש לו זרימה, ואם אתה לא בדיוק שולט במים, אז אתה קצת בבעיה, ולכן חשוב באמת להגיד לכולם, תפחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שהם מוכרזים לשחייה.
0: כן, וכאמור חמישה צוותי כבאות והצלה, כמו שסיפרת, פעלו בשטח יחד עם רחפנים ויחד עם צוותי יחידת להבה, היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים, אבל כנראה שבאמת איתני הטבע הכריעו את השתיים.
1: כן, לצערנו, אנחנו בהתחלה התחלנו ככה לבנות את הסיפור ולהבין מה קרה, ומשם, הנקודה שהם נכנסו למים, ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות, גם מחוץ וגם בתוך המים. לקח כמה שעות, אבל בסוף מצאנו אותם.
0: כן, אז באמת הלקח הכי חשוב, תפסר יאיר אלקיים, לבדוק שרוחצים במקומות עם שירותי הצלה, מקומות מוכרזים.
1: מקומות מוכרזים שבאמת ניתן להיכנס למים. אתה לא, במים כאלה אחורים, אתה לא יודע מה יש למטה, ולא להיכנס בכל מקום. לבדוק, לשאול, ובאמת להיכנס למקום שמותר ואפשר.
0: תפסר יאיר אלקיים, מפקד שירותי, מפקד מחוז הצפון בכבאות והצלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, בשורות טובות, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. 6:40 בדיוק, אנחנו משנים אווירה עם פינת בוקר טוב אמריקה.
4: בוקר טוב אמריקה.
6: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
4: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: נועם נקש איתנו באולפן, בוקר טוב נועם.
17: בוקר טוב אפי, וברקע שני המשחקים האחרונים של שלב הבתים. הייתי מתחיל בכל יום אחר עם ארגנטינה, אבל המשחק שקורה בין אלג'יריה לאוסטריה הוא גם הרבה יותר מעניין מבחינת התוצאה, וגם הרבה יותר חשוב ברמת ההשפעה שלו על השלב הבא. אלג'יריה, אם היא מפסידה, היא בחוץ, ואיראן עולה לשלב הבא. אם היא עושה טייקו כמו עכשיו 2-2 נגד אוסטריה ממש בדקות אלה, אז היא עולה לשלב הבא על חשבון איראן מהמקום השלישי בבית שלה, בבית 12 עם ארגנטינה, אוסטריה וירדן. אבל אפי, זה עוד יותר מסתבך, כי לאוסטריה בגדול עדיף להפסיד. ולמה?
0: מה?
17: למה?
0: תלוי
17: כי
0: היא
17: תפגוש את ספרד בשלב הבא. אם היא בעצם תסיים בטקו או תנצח את המשחק הזה, היא תסיים במקום השני בבית ותפגוש את ספרד בשלב הבא. ואם היא תפסיד, אז היא תסיים במקום השלישי ותפגוש את שוויץ, ששוויץ כרגע פוגשת את אלג'יריה או את איראן בהתאם לזה. אז זה מה שקורה בבית הזה. במקביל, ארגנטינה מובילה 2-1 על ירדן, ללא מסי שלא פתח בהרכב.
0: התיישבת בדיוק עם הגב לטלוויזיה החשובה. הנה, 3-1 מהביתה החופשית הזו.
17: 3-1 בארגנטינה, ועם הביתה החופשית הזאת, זה כבר שער שלישי מנייח במשחק הזה. השער הראשון היה בביתה חופשית של ג'ובאני לוצ'לסו, השני בפנדל מדויק של לאוטרו מרטינס, והנה מסי עם השער השישי שלו בטורניר עד עכשיו, בדקה ה-80, הוא כובש את השער השלישי של ארגנטינה, מביתה חופשית נוספת, אז זה בהחלט שערה של ארגנטינה. אבל אפי, עוד לפני שמסתיים שלב הבתים ונעשות את הסיכומים היום בפינה, נעבור ללילה שהיה לנו במונדיאל, היו לנו בכל זאת 4 משחקים מאוד מאוד חשובים. אז עוד לפני שניצול כמור למשחקים, פורטוגל וקולומביה אתמול בלילה נפגשו למשחק חשוב מאוד עם משמעות גדולה לשלב הבא. פורטוגל הייתה חייבת לנצח כדי לעלות מהמקום הראשון בבית 11, סליחה, אבל היא לא הצליחה לעשות את זה, היא שיחקה פשוט. ארגנטינה מובילה 2-1 על ירדן, ללא מסי שלא פתח בהרכב.
0: התיישבת בדיוק עם הגב לטלוויזיה החשובה. הנה, 3-1 מהביתה החופשית הזו.
17: 3-1 בארגנטינה, ועם הביתה החופשית הזאת, זה כבר שער שלישי מנייח במשחק הזה. השער הראשון היה בביתה חופשית של ג'ובאני לוצ'לסו, השני בפנדל מדויק של לאוטרו מרטינס, והנה מסי עם השער השישי שלו בטורניר עד עכשיו, בדקה ה-80, הוא כובש את השער השלישי של ארגנטינה, מביתה חופשית נוספת, אז זה בהחלט שערה של ארגנטינה. אבל אפי, עוד לפני שמסתיים שלב הבתים ונעשות את הסיכומים היום בפינה, נעבור ללילה שהיה לנו במונדיאל, היו לנו בכל זאת 4 משחקים מאוד מאוד חשובים. אז עוד לפני שניצול כמור למשחקים, פורטוגל וקולומביה אתמול בלילה נפגשו למשחק חשוב מאוד עם משמעות גדולה לשלב הבא. פורטוגל הייתה חייבת לנצח כדי לעלות מהמקום הראשון בבית 11, סליחה, אבל היא לא הצליחה לעשות את זה, היא שיחקה

0: היום בפינה, נעבור ללילה שהיה לנו במונדיאל, היו לנו בכל זאת ארבעה משחקים מאוד מאוד חשובים, אז עוד לפני שניצול כמור למשחקים, פורטוגל וקולומביה, אתמול בלילה נפגשו למשחק חשוב מאוד, עם משמעות גדולה לשלב הבא, פורטוגל הייתה חייבת לנצח כדי לעלות מהמקום הראשון בבית 10, בבית 11 סליחה, אבל היא לא הצליחה לעשות את זה, היא שיחקה פשוט לא טוב, רבים אמרו על פורטוגל כזוכה, היא עם שחקנים אולי הטובים בעולם בחולת הקישור, בחולת ההתקפה, אבל היא באמת משחקת כדורגל לא טוב מהרגע שהתחיל הטורניר הזה, וזה אפילו הגיע לזה שקולומביה אפי כבשה בדקה ה-90 שער, שגם נפסל. בוא נשמע את הדבר הבא. אז השדר הקולומביאני בהתחלה התרגש, ואז קצת היה מומעם כי השריקה לנבדל נשמעה, זה היה דווינסון סנצ'ז, הבלם הקולומביאני שכבש את השער, שנפסל בדקה ה-90, בתוספת הזמן, אבל זה לא שינה בעצם את המצב, כי קולומביה עלתה מהמקום הראשון עם 7 נקודות, בעוד פורטוגל, לצערה הרב, עלתה רק עם 5 נקודות מהמקום השני, בבית 11, והיא תפגוש את קרואטיה בשלב 32 האחרונות, אבל היא בעצם משחקת בצד הקשה, שזאת הבעיה העיקרית בדבר הזה. היא הייתה יכולה לעלות מהמקום הראשון, ואז לעלות מהצד של ארגנטינה, שזה כביכול הצד הקל יותר, לפגוש את ארגנטינה רק ברבע הגמר, עכשיו יכולה לפגוש את ארגנטינה רק בגמר, שאולי נקבל גמר.
1: כן, אבל כמו שהם נראים עכשיו, קשה לאמר על פורטוגל בגמר, למרות שהכל יכול לקרות.
0: תשמע, אני באמת, זה טורניר כל כך מלא הפתעות, אני לא יודע להגיד לך מה יהיה מחר מהבחינה הזאת, אבל הם בהחלט בבעיה פורטוגל מבחינת היכולת, צודק ב-100%, וקולומביה לעומת זאת, אגב, עם שטף בתים פשוט מצוין, אפי, אני לא רואה אותה נופלת כל כך בקלות מאף נבחרת בטורניר הזה. היא תפגוש את גאנה בשלב הבא. גאנה שעלתה גם אתמול אחרי הפסד לקרואטיה, אבל עלתה מהמקום השלישי בבית שלה. ונעבור אפי למשחק השני בבית 11 אתמול. משחק שסיפק לנו היסטוריה. על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בטח שמעת בהקשרים אחרים של מלחמת אזרחים וכדומה, אבל היא רשמה את ההישג הכי גדול שלה בהיסטוריה, איפה אתה רוצה לשמוע מה היא עשתה?
1: כן.
0: ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן, והיא עלתה לשלב 32 האחרונות.
1: קונגו בנוקאוט, בשלב הנוקאוט.
0: עוד לפני שישראל הייתה, וזה קצת, קצת עצוב, אבל איפה, אתה יודע, אתה מכיר את השחקן הכי טוב של קונגו, שאני צריך לספר לך עליו קצת?
1: אתה צריך לספר עליו
0: אז,
1: קצת.
0: אז יואן ויסה, החלוץ ניוקאסל האנגלית, הוא חלוץ מחליף בדרך כלל בניוקאסל, הוא לא כל כך טוב, הייתה לו פציעה, הוא הגיע מברנדפורד והייתה לו פציעה שקצת הפריעה לו בהתחלה בניוקאסל ויש לו חלוץ קצת יותר טוב על העמדה שלו, אז הוא לא מרבה לשחק שם, אבל בנבחרת הוא פשוט מצוין, אתה יודע, חלוץ מחליף בניוקאסל בשביל קונגו זה עולם ומלואו, אז הוא היה מצוין, כבש צמד, קונגו מנצחת 3-1 את אוזבקיסטן, תשחק בשלב 32 הגדולות נגד מי? אנגליה, אז שם תהיה לה בעיה קצת יותר גדולה מאוזבקיסטן, אבל אפי, עכשיו אנחנו נשמע חגיגות מבורונדי, מחנה פליטים שם, יש בו תושבים שנמלטו בעצם ממלחמת האזרחים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והם חגיגו אתמול את העלייה, בוא נשמע את החגיגות. אז אנחנו שומעים את הטיפופים שם על איזה שהם כלי עץ כאלה וחגיגות צמחות מן הסתם, אז זה אחרי המשחק נגד אוזבקיסטן, ואנחנו רוצים להמשיך להתרגש, אז יובל ישראלוב שלנו הביא לנו קול של אוהד קונגולואי, לא אומרים קונגולזי, אגב קונגולואי, אבשלום קורא, תיקן אותנו, הוא התרגש במיוחד.
2: After 52 years, it's really a great news, amazing, so we are so exciting, because we're still waiting for a long time, so now, most of them that never born, it's my pleasure to see this time, so I'm so excited.
0: אז זה היה אוהד קונגואי שאומר אחרי 52 שנה, שזה הפעם האחרונה שקונגו עלתה למונדיאל כזעיר עוד ב-1974, אז היא הייתה קצת פחות טובה, הפסידה 9-0 שם ליוגוסלביה, אז הוא אמר זה רגע ענק ומדהים, אנחנו כל כך מתרגשים כי אנחנו מחכים לרגע הזה המון זמן, רוב האוהדים שלנו לא נולדו בכלל כשהיינו במונדיאל, זה תענוג עבורי להיות פה ואני מאוד מתרגש, ואפרופו אנגליה אפי שהיא תהיה היריבה של קונגו בשלב 32 הגדולות, היא פגשה אתמול בחצות את פנמה, היא שיחקה ממש לא טוב במחצית הראשונה, במחצית השנייה יותר טוב, היא השכילה לנצח 2-0 משערים של ג'וד בלינגהם, ומי אם לא הקפטן הארי קיין, ששים לב לזה, הגיע ל-11 שערים במונדיאלים עבור אנגליה, הוא סיאן הנבחרת. וואו. אתה יודעת מי הוא עקף?
1: את לינקר?
0: כן, וואו. גארי לינקר, נכון, צדקת, אז הוא גם סיכם את המשחק.
1: מגיע לגארי לינקר שהוא גם קצת אנטישמי, באמת.
0: קצת. אז הוא גם סיכם את המשחק קיין ואת העלייה לשלב הבא.
3: We're really pleased. We obviously want to top the group and finish with a win in a few days, and it'll be important to do that for the momentum of the rest of the tournament. The tournament's into two stages, the group stage and then the knockout. We've pretty much

0: done the first part, and then look, we get through Saturday, and then obviously the second part, and the business end starts.
1: אז הוא אומר, אנחנו מאוד מאושרים מהחלק הזה של הטורניר, הטורניר מתחלק לשניים, לבתים ולנוקאוט, ביצענו די טוב את החלק הזה של הבתים, בקרוב יגיע החלק השני והדבר האמיתי יתחיל, בעוד כמה ימים נצטרך לעשות את זה שוב, והמומנטום יצטרך להישמר, כך אומר קיין, ולמשחק האחרון מאותו הבית אפי, קרואטיה גברה 2-1 על גאנה, והפילה לשלב הבא מהמקום השני בבית, אחרי קרן מדויקת של מי אם לא, לוקה מודריץ'.
2: דיפ אנד הידד!
1: קרואטיה אפי זה באמת סיפור פשוט נהדר, מדובר במדינה שמונה כ-4 מיליון תושבים בלבד, ב-2018, לא יודע אם אתה זוכר, גמר מונדיאל נגד צרפת, הפסידה אז 4-2, ב-2022, בקטר, עלתה לחצי הגמר, הפסידה 3-0 אמנם לארגנטינה, אבל עלתה לחצי הגמר, אנחנו יכולים רק לחלום כשהיא מונה חצי מהתושבים שיש לנו, בערך אפילו פחות, ועכשיו היא עולה לשלב הבא, אחרי הפסד די גמר, קשה לאנגליה במחזור הראשון, אבל היא עשתה את זה בקלות, צריך להגיד את העלייה הזאת לשלב הבא, אחרי שני ניצחונות די כלילים על גאנה ועל פנמה, לוקה מודריץ' הוותיק שבישל את מולת השאר, הופך למבשל המבוגר בהיסטוריה של המונדיאלים. אתה יודע מה, בן כמה הוא?
3: 40 ו...
1: 40 ו-291 יום, במדויק. אז זה לוקה מודריץ', מאוד מאוד שמח היה על זה, וניקולה ולאסיץ', הוא כבש את שער הניצחון מהקרן המדויקת של מודריץ', עשה, בעצם החזיר את היתרון לקרואטיה, 2-1 נגמר שם, אחרי שער, אגב, מי כבש לגאנה? דריק לוקאסן, היה בעלה מכבי תל אביב לפני מספר שנים, אז ניקולה ולאסיץ', שכבש את שער הניצחון, גם סיכם את המשחק.
4: Against England, we played good the first half. Second half, not so good, and we lost the game. But we knew if we win another two games, we are advancing. So for us, we didn't lose our head. We believed in ourselves, and I think today we can celebrate a little bit because we show character.
1: אז ולאצ'יץ' גם התייחס למחזור הראשון נגד אנגליה, הוא אומר נגד אנגליה שחקנו טוב במחצית הראשונה, לא טוב במחצית השנייה והפסדנו, אבל ידענו שאם ננצח את שני המשחקים הנותרים, נעפיל לשלב הבא, לא איבדנו את הראש, האמנו בעצמנו, והיום אנחנו יכולים לחגוג מעט, כי הראינו הרבה אופי. אז כך אומר ולאצ'יץ', ועכשיו לסיכום שלב הבתים עצמו, כתב הספורט יובל ישראלוב סיכם לנו את כל הרגעים שלא נשכח משלב הבתים הזה של הטורניר, שהוא גם הראשון מסוגו יפי, עם 48 נבחרות. הנה הכתבה שלו.
5: For us, we don't treat Cristiano with an age, with a number. We treat Cristiano with his symptoms, how he feels, and with the aspects that he covers on the pitch.
6: אנחנו לא מתייחסים לקריסטיאנו רונלדו לפי הגיל. אנחנו מתייחסים לקריסטיאנו לפי איך שהוא מרגיש ומה שהוא עושה על המגרש. את הדברים הללו אמר אתמול רוברטו מרטינס, מאמן פורטוגל אחרי הטקו המפתיע מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ואחרי הביקורות הקשות כלפי השחקן האגדי קריסטיאנו רונלדו, שנגע בכדור 25 פעמים בלבד, והתקשה לבוא לידי ביטוי ולהשפיע על המשחק. רבים טעו מדוע מרטינס לא ספסל את רונלדו, אך למאמן הייתה תשובה ברורה.
5: In a game like today that we were finding it difficult to get into the box, you can use the qualities of Cristiano Ronaldo. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
6: במשחק הזה, כשהתקשינו להגיע לרחבת היריב, אנחנו צריכים את האיכות של רונלדו. אין היגיון בלהחליף את הכובש הטוב ביותר בכדורגל העולמי במשחק שאתה חייב בו שערים. הלילה הסתיים לו המחזור הראשון בשלב הבתים, ומתחריו של רונלדו על מלכות השערים הופיעו וחבשו. מסי עם 3 היסטורי ואמבפה וקיין עם צמד כל אחד. אבל על אף שהפורטוגלי ירד מאוכסב לחדר ההלבשה, אנחנו יודעים היטב שהוא לא ייתן לזה להסתיים כך. מרטינס דורש שהחלוץ יראה חוזקה, וכמובן שמי שצריך לספק לו את הכדורים יעשה זאת.
5: פונטה לנסה פרסיזה יותר מויטה דישיפלינה, אז נוס פרסיזמוס דפרוגלו זה ספסו שישגר כאן הבולה נסה פוזיסה.
6: החלוץ צריך הרבה משמעת, להציק ליריבה, להיות בכל מקום ברחבה וקרוב למטרה, ותפקיד חלק מהשחקנים האחרים לדאוג שהכדור פשוט יגיע אליו, כך מרטינס. אז אמנם פורטוגל ורונלדו פתחו לא טוב את גביע העולם, אבל היי, גם ארגנטינה וספרד הפסידו במשחק הפתיחה כאשר זכו כל אחת בטורניר. אז לא נספיד אף נבחרת, ובמיוחד לא את אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה.
1: אז אפי, אנחנו מתנצלים על הטעות שהייתה פה עם הכתבה, שודרה כתבה לא נכונה של יובל, ועכשיו אנחנו אומרים שלום אפי ליוסי מדינה, עורך בבא גול, זמן של מספרים. שלום יוסי.
7: שלום חברים, בוקר טוב.
1: אז אנחנו רוצים לחבר אותך קצת לנתונים שמאחורי השלב הבתים הזה של המונדיאל, ראשון מסוגו, 48 נבחרות, מה שמת לב שהיה שונה, בעיקר אולי מבחינת מספר השערים, ההפתעות שראינו?
7: כן, אז קודם כל באמת, כמו שאמרת, מספר השערים, אנחנו מסיימים את שלב הבתים, ממוצע של כמעט 3 שערים, זה נתון מאוד חריג, בוא נגיד, לכדורגל המודרני, למספרים שאולי ראו פעם אחרונה בשנות ה-50, אבל כן צריך להגיד שזה שובר סוג של מיתוס שהיה לפני הטורניר, כולם חשבו שזה הולך להיות מונדיאל עם פערי רמות מאוד גדולים, עם תבוסות, וראינו בדיוק ההפך, המון משחקים מאוד תחרותיים, מאוד צמודים, גם בנבחרות שעל הנייר נראה שיש ביניהם פער מאוד גדול, זה אחת ההפתעות הגדולות והנעימות, ובאמת אנחנו רואים כדורגל טוב, כדורגל מאוד קצבי, יחסית גם כן לשלב שאמרו, שלב הבתים אמרו שהוא ארוך מדי ומתיש מדי, באמת לפחות עד השלב הזה אנחנו רואים נבחרות שמנסות לשחק כדורגל, גם מצליחות, ואנחנו כצופים בהחלט נהנים.
1: יש משהו ששמת לב אליו מבחינת זמן המשחק, כי ראינו הרבה חידושים שיפוטיים מבחינת כדורי השוער, כדורי החוץ, יש משהו ששמת לב אליו אולי מבחינת המשחק, גם ברמת הקצב, כמו שאמרת קודם, אבל גם מבחינת זמן המשחק נטו שאנחנו רואים מול העיניים שלנו?
7: יפה, אז באמת יש חברות סטטיסטיקה ברחבי העולם שמתחילות לנתח את הדבר הזה. טכנית, זמן המשחק לא השתנה בין, זמן המשחק נטו, לא השתנה בין המונדיאל הזה למונדיאל הקודם בקטר. אבל מי שזוכר, בקטר היו תוספות זמן מאוד ארוכות של 8, 9 ו-10 דקות. בעצם זה הקיזוז הגדול. תוספות הזמן התקצרו, כבר לא צריך להוסיף את פרקי הזמן הארוכים האלה, כי המשחקים באמת יותר שוטפים, קבוצות משחקות יותר מהר, אנחנו רואים את זה, זה גם בהוצאות חוץ, קרנות, אפילו בחילופים, אנחנו לא שמים לב לזה, חילופים, יש מגבלת זמן, שחקנים יוצאים הרבה יותר מהר, פחות משיכות זמן.
1: ומבחינת הגיל של השחקנים, אנחנו רואים שכל טורניר, תקן אותי אם אני טועה, הגיל של השחקנים שכובשים וגם משתתפים בטורניר, מצד אחד יורד כי אנחנו רואים יותר צעירים, אבל גם מצד שני עולה, כי אנחנו רואים היום את קריסטיאנו רונלדו בגיל 41, מודריץ' בגיל 40, מסי בגיל 39, אתה רואה בזה איזשהו משהו שלאורך השנים, כן אנחנו רואים יותר איזושהי אפשרות לשחקנים יותר מנוסים לשחק בטורנירים הגדולים האלה?
7: זה מדויק, אנחנו רואים שבאמת התנאים של השחקנים למשוך קריירות הרבה יותר גדולות, הרבה, יש המון שחקנים לצורך העניין מעל גיל 38 בטורניר הזה, יותר מבכל מונדיאל אחר בעבר, יש לנו ארבעה מהכובשים הכי מבוגרים בתולדות המונדיאל כבשו במונדיאל הזה, אנחנו מזכירים תמיד את רונלדו, את מסי, את מודריץ', גם ארנאוטוביץ' מנבחרת אוסטריה שנושק לגיל 38, כלומר הטווח גילאים שבו שחקנים, הקריירה שלהם היא קריירה פעילה ואפילו ברמות מאוד גבוהות, הולכת ומתארכת, זה בהחלט אין ספק.
1: ומבחינת אנחנו מדברים גם על החידושים השיפוטיים, אבל אנחנו מסתכלים על הטורניר הזה, כמו שאמרנו, 48 נבחרות, דיברת קודם על המשחקים הקצביים ובעיקר ההפתעות שדיברנו עליהם קודם, אז מבחינת הנבחרות החדשות, אם אתה יכול לכמת לנו את מה שהן עשו, כי דיברנו לפני הטורניר ואמרנו 48 נבחרות, זה בטח יהיה גרוע ולא טוב, מה הנבחרות החדשות עשו בעצם?
7: אז אני חושב שרק בין ארבע נבחרות רק אחת מצליחה לעלות, וזו קייפ ורדה, שבאמת נתנה טורניר טוב, יהיו כאלה שיהיו קצת יותר צינים, כי הם מסיימים בעצם שלב בתים עם שלוש תוצאות טקו, אבל לסיים תוצאות טקו עם ספרד ואורוגוואי, בהמשך גם מול ערב הסעודית, ובעצם לעלות לשלב הבא, זה דבר גדול. יתר הנבחרות קצת יותר מאכזבות, ירדן, אוזבקיסטן, אבל כן נגיד, אתה רואה שזה צעד אחד בדרך להמשך, בדרך לשלב הבא. אם אתם רוצים אגב דיווח בלייב, אלג'יריה עולה ליתרון, ואם התוצאה נשמרת ככה, איראן עולה לשלב הבא, שזה דבר.
3: אם אלג'יריה מנצחת, איראן עולה?
7: כן. נחזור פשוט לנקודה, אז באמת רוב הנבחרות, גם החדשות וגם נבחרות של לצורך העניין, כמו קונגו שחוזרת אחרי כמה עשורים, אלה נבחרות שהשתמשו במונדיאל הזה כדי לצבור ניסיון, ובהחלט זה לא יפתיע אף אחד אם נראה אותן בעוד ארבע שנים שוב במונדיאל ושוב מעלות רמה.
1: אז יוסי, גם לגבי מבחינת עליית הרמה וגם מבחינת מה אנחנו צפויים לראות בהמשך, כי אנחנו ניקח לדוגמה את הפסקות השתייה שראינו אותן חדשות בטורניר הזה, יש הרבה אוהדים שמפחדים שזה ישמר הלאה, אם יש איזושהי השפעה מבחינת כמות השערים שראינו אחרי הפסקות השתייה בדקות הישירות שאחרי, אתה יכול לחבר אותנו לזה?
7: כן, יש איזושהי תחושה שנבחרות מגיעות כאילו הן יצאות מפסק זמן, אין לזה איזושהי השפעה גורפת, זה קצת התאה הפסיכולוגית שיש לאוהדים. כן, נגיד קבוצות, אתה רואה שעולות קצת יותר מאורגנות, מאמנים משתמשים בזה כמו פסק זמן לכל דבר ועניין. אז כרגע אני חושב שלפחות בהתחשב בעומסים שיש על השחקנים, יכול להיות בזה יתרון, האם זה יהיה טוב, האם צריך להשתמש בזה בהמשך? זה כבר יהיה שיקול של מקבלי ההחלטות. כי בסוף כן, צריך להגיד, זו הפסקת שנייה שהמטרה שלה היא קודם כל פרסומות ואחר כך בוט השחקנים.
1: כן, כן, לצערנו הם הגיעו גם לכדורגל. יוסי מדינה, תודה רבה לך ואנחנו עוד נדבר.
7: תודה לכם חברים.
1: תודה, בוקר טוב.
3: תודה רבה נועם נקה, שאתה כמובן תשוב בשעה הבאה עם פינת הספורט, ונציין שממש עוד שניות לשריקת הסיום בתוצאה, הנה, ארגנטינה כבר ניצחה סופית 3-1 את ירדן, היא עולה מראשות הבית, אם התוצאה באלג'יריה אוסטריה תהיה...
1: והנה היא לא נשמרה, 3-3 בדקה 90.
3: 3-3, אוסטריה משווה.
1: שני שערים בתוספת הזמן קיבלנו אפי. יפה. תודה רבה.
3: אנחנו מסיימים, רק נאמר ששוב נשמעו אזעקות בבחריין, פעם שנייה בשעות האחרונות, אז אנחנו כמובן נפתח את השעה הבאה עם האירועים הלילה במפרץ הפרסי, חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן באזור מצר הורמוז, וגם נהיה עם תושבי הצפון אחרי הסכם המסגרת ההיסטורי בין ישראל ללבנון, והפצוע הקשה ביותר במבצע אנטבה, סורין הרשקו, לוחם הצנחני, מדבר איתנו 50 שנה למבצע אנטבה, וגם כתבות וסיפורים מעניינים מאוד. בוקר טוב ישראל, מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה.

0: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
3: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
2: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
4: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
3: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. שוב הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן, איראן תקפה בבחריין ובקווייט. בדקות האחרונות שוב אזעקה בבחריין. נדווח. מסגרת של הסכם.
1: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל.
0: לאחר חתימת ההסכם עם לבנון, גינויים גם בקואליציה וגם באופוזיציה, בצפון שומרים על אופטימיות.
2: זה נראה לי תלוש, לא מרגישה שהשתנה משהו בתחושת הביטחון, ואם זה יתקדם אז אפילו מחמיר, נחשב ונראה.
0: ובלבנון חוששים ממלחמת אזרחים, נדווח ונהיה עם תושב קיבוץ הגושרים דהור גביש. 50 שנה למבצע אנטבה, לאחר פרסום הפרוטוקולים, השיחות והמסמכים מאחורי מבצע החילוץ המפורסם בתולדות המדינה, נהיה עם סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים שנפצע קשה במבצע. וגם המסילה המזרחית נפתחה. אירוע
3: עצום לחבר את המשולש והשרון למערכת כל כך חשובה, זה לא רק תשתית תחבורתית. זה בעצם אירוע שחולל סביבו שינוי.
0: אבל מה זה אומר? האם ההתקדמות בכל זאת נעצרה במקום?
4: הדרך להגיע לתחנת הרכבת היא ארטילאית.
3: משהו תפספס בדרך בכל העשייה הטובה הזו.
0: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור תביא את הקולות מהתחנה. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בבחריין נשמעו שוב בדקות האחרונות אזעקות. מוקדם יותר, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. זאת לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף זה הלילה השני ברציפות בסמוך למצר הורמוז ובשטח המצר עצמו, בין היתר בעיר הנמל סיריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים. אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית, כתב טראמפ, תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש. שוב, ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו באופן צבאי, כך טראמפ.
6: Do you consider the ceasefire to still be in place?
7: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship, and it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S.
7: I mean, you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
7: Will they respond? You're going to find out.
0: בסוף השבוע נשאל טראמפ האם הפסקת האש עדיין בתוקף, והוא השיב, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על ספינה וגרמו לנזק, הם לא צריכים לעשות את זה. כשנשאל האם ארצות הברית תגיב, השיב, אתם תגלו, כאמור הלילה שוב חילופי מעלומות צבאיות בין ארצות הברית לאיראן. ההסכם בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והפציר בו לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ובהפעלת לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכת אאון. בקואליציה ובאופוזיציה תוקפים את הסכם המסגרת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מכנה את המהלך טעות גדולה ודרש מראש הממשלה לכנס את הקבינט להצבעה. נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את ההסכם במסיבת עיתונאים וכינה אותו הישג היסטורי. וראש הממשלה גם הצהיר אמש על כוונתו להקים אחרי הבחירות ממשלה לאומית רחבה.
1: וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
0: שר החוץ גדעון סער ברח, ומסר אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר מסר, ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא ראוי להטיף מוסר על אחדות. המשטרה גילתה בדקות האחרונות גופת גבר בסמוך למנהרת לגוארדיה, בשל כך נסגרה המנהרה לתנועה ממערב למזרח, אבל במשטרה מדגישים אין חשד לפלילים.
8: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות, לקח כמה שעות אבל בסוף מצאנו אותם. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו ואתם במקומות שמוכרזים לשחייה.
0: וזהו תפסר יאיר אל קיים, מפקד מחוז הצפון בשירותי הכיבוי וההצלה, לאחר מציאתן של חלה אזם ואימן חר מהבוסנן ללא רוח חיים אתמול בשעות הערב בנהר הירדן. הילדות בנות ה-13 הגיעו למקום במסגרת טיול משפחתי, נסחפו למים וכאמור נמצאו ללא רוח חיים כעבור כמה שעות. הלילה בטייבה צעיר כבן 20 נהרג ונוסף נפצע קשה באירוע ירי. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של בן ה-20 במקום ופינו את הפצוע השני כאמור במצב קשה לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה מעריכים שהרקע הוא סכסוך במשפחה. גביע העולם בכדורגל 2026, ארגנטינה ניצחה את ירדן 3-1, אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3, והתוצאה הזו קבעה שאיראן מודחת משלב הבתים במונדיאל. אלג'יריה ואוסטריה שנפרדו בתיקו 3 עלו שתיהן לשלב הבא, יחד עם ארגנטינה שעולה מרשות הבית. מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12 לשלב 32 הגדולות. שם תפגוש את קונגו שרשמה הפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתיהן עולות לשלב הבא. קרואטיה תפגוש את פורטוגל, גאנה עלתה מהמקום השלישי ותתמודד מול קולומביה, שסיימה אמש בתיקו 0 מול רונלדו וחבריו. עכשיו גלגלצ והתחזית.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס נועם ממחלף אליקים עד מנהרות נילי. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גהה לצפון יש עומס נועם מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. נחזור שוב, מנהרת לגוארדיה סגורה לתנועה ממערב למזרח בשל מציאת גופת גבר במקום. אין חשד לפלילים בשלב זה, אבל כאמור עומסי תנועה כבדים במקום. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, יוד ג' בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. עוד מעט כל התגובות אצלנו בצפון וגם בלבנון על הסכם המסגרת ההיסטורי, אבל לפני כן אירועי הלילה כמובן, שמקפיצים שוב אל הכותרות את מה שקורה במצר הורמוז וסביבתו. לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקניות שנענות בתקיפות איראניות על אינטרסים אמריקניים, הפעם בבחרין ובקווייט, וכמו שאנחנו מבינים בדקות האחרונות שוב הזקות בבחרין. האם משמרות המהפכה רוצים לראות את הירייה האחרונה בהסלמה הנוכחית? כליל מור כתבת חדשות החוץ עם כל העדכונים. שלום כליל.
10: שלום אפי. בוושינגטון ובטהרן עבר עוד לילה של חילופי אש במה שגובל בהפרת הסכם הפסקת האש, כך שני הצדדים טוענים. בשעה זו נשמעות אזעקות בבחרין, כך מדווחים במשרד הפנים במדינה. הלילה ארצות הברית תקפה בכמה מוקדים בקרבת מיצר הורמוז, בנמל סיריק ובאי כשם, כתגובה על תקיפה איראנית של ספינה שניסתה לחצות את מיצר הורמוז. כך נשמעו רגעי התקיפה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר ברשומה ברשת Truth כי מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. יכול להיות שנגיע לנקודה הבא כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו צבאית. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית תחדול מלהתקיים. כך טראמפ. זהו אותו טראמפ אפי שלפני אפילו לא 48 שעות נשמע הרבה פחות בטוח.
6: Do you consider the ceasefire to still be in place?
7: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three at a ship. But it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
7: Will respond? You're going to find out.
10: הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתך, נשאל טראמפ וענה, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו אתמול על ספינה והיא ספגה קצת מכות. הם לא צריכים לעשות את זה. הכתבת המשיכה ושאלה, האם ארצות הברית תגיב? וטראמפ השיב, נגלה. שעות בודדות אחרי התקיפה האמריקנית ובטהרן, השיבו. מתקפה משולבת של טילים ורחפנים לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחרין, לילה שני ברצף שבבחרין מתעוררים להזקות אפי. וברוח העין תחת עין, גם במשמרות המהפכה שולחים איום. כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות, ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפה העיוורת של וושינגטון על נמל סריק לא פותרת את סוגיית שליטתנו במצר הורמוז, אבל הירי שלנו לעבר ספינות המפרות את התנאים מזכירות לכלי שיט אחרים על חוקי המעבר במצר. בסיסים אמריקנים באזורנו יחוו גיהנום בימים הקרובים, כך לשון ההודעה. גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא דיווחו על נפגעים בתקיפות האיראניות, בקווייט ובבחרין לא מסרו עדכון.
0: תודה רבה, כליל. עכשיו אנחנו אל הסכם המסגרת, כך הוא מוגדר בין ישראל ללבנון, שנחתם בוושינגטון. חיוכים רחבים של השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר, לעומת זאת פנים חמורות צבר של שגרירת ארצות הברית של שגרירת לבנון בוושינגטון חמאדה. אבל בשתי המדינות, גם אצלנו וגם בלבנון, מדברים על תקווה לעתיד טוב יותר. השאלה כמובן מה יעשו איראן והפרוקסי שלהם חיזבאללה באזור. מבחינת ראש הממשלה מדובר בהישג אדיר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
11: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז ההסכם הזה, למי שלא תפס עדיין את הראש בסוף השבוע, נחתם ממש עם כניסת השבת כאן אצלנו בבוקר בשעון וושינגטון, בין ישראל לבין ממשלת לבנון. זה צעד קטן, איך כינה את זה רוביו, שר החוץ של ארצות הברית, ההתחלה של ההתחלה, כלומר הסכמה בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל על כך שישראל תיסוג, צהל ייסוג משני אזורים שבהם הוא מחזיק כרגע, יפנה אותם ובמקומם ייכנס צבא לבנון לשם. בנוסף לכך, בתוך הסכם המסגרת הזה שכולל 14 סעיפים, יש גם הכרה בזכותה של כל אחת מהמדינות לחיים ריבוניים. אז מבחינת ישראל גם פה יש משמעות חשובה, שממשלת לבנון למעשה מכירה באופן רשמי בזכותה של ישראל לביטחון וגם לריבונותה של ישראל. אבל בעצם אומר ההסכם הזה שככל שיתקדם המסע ומתן וככל שיתקדמו התנאים הנכונים, ישראל צריכה לסגת מכל דרום לבנון. אלא שבסעיף כתוב שזה יקרה רק אחרי שכל הכוחות המזוינים, כולל כמובן גם חיזבאללה, יפורקו מנשקם או יפורקו לגמרי בדרום לבנון. מבחינת ראש הממשלה, חוזר למילה שכבר כמעט שכחנו, הנה.
1: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
11: כן, הישג היסטורי, ראש הממשלה קורא לזה כך. הסיבה לכך היא בעיקר ההכרה גם של ארצות הברית וגם של לבנון במידה מסוימת בזכות של ישראל להישאר בדרום לבנון כל עוד האיום של חיזבאללה נשאר שם. מבחינתו זה הדבר החשוב, אבל צריך לומר, בתוך ההסכם עצמו מדברים על, בהמשך, על נסיגה מאזורים מסוימים. כמובן שצבא לבנון יצטרך להוכיח שהוא מצליח לשמור על האזורים שהוא קיבל לידיו, כלומר מצליח למנוע התעצמות של חיזבאללה באזור הזה. בתוך הממשלה של ראש הממשלה מקבל תמיכה כמעט מלאה, גם אפילו מהשר סמוטריץ' שדיבר על כך שלא תהיינה נסיגות בכלל, וכמובן מכל אנשי הליכוד. היחיד שיוצא ממנו, יוצא נגדו באופן פומבי, הוא השר איתמר בן גביר, שאפרופו הישג היסטורי, הוא אומר שזו טעות היסטורי, החמצה נוראית ובחייה לדורות, את חיזבאללה צריך להמשיך לתקוף ולא לחתום איתו הסכמים, כך בן גביר.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני.
11: תודה.
0: בינתיים בצהל כבר נערכים לצאת מאזורי הניסוי, השטחים שעליהם סוכם בשיחות עם לבנון, אך מדגישים כי שערו בקו הנונטט, שבו נמצאים הכפרים שצופים ישירות ליישובי קו העימות. אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. אתה מביא לנו את הערכות במערכת הביטחון לגבי מימוש ההסכם בפועל, וגם איך צפויים להגיב בטהרן. בוקר טוב, דורון.
12: שלום אפי, צהל נערך לנסיגה ראשונה מהשטחים עליהם סוכם בהסכם המסגרת. מרחב הכפר זוטר השרקיה וסביבותיו, כפר שנמצא מצפון לליטני, שחטיבת גבעתי כבשה לפני מספר שבועות. בנוסף, שטח אחר שצבא לבנון ייכנס אליו הוא אזור הכפר רנדוריה, שנמצא מחוץ לקו הצהוב, ושם צהל ממילא לא נמצא. מערכת הביטחון הישראלית תומכת בהחלט בהסכם, וגם מבחינת אזורי הנסיגה. הדבר המשמעותי ביותר עבור צהל הוא לשמר אחיזה בכל קו הנונטט, קו הרכסים השולטים בקילומטרים הראשונים מהגבול, משום שזה הקו שבו באמת יש חשיבות להרחיק את האיום הישיר מיישובי קו העימות, ושם צהל אכן עומד להישאר. ונציין גם איפה שהכוחות יישארו בבופור ובאזור רכס אלי טהר שנכבש לאחרונה. אז במערכת הביטחון כאמור תומכים בהסכם, בעיקר משום שהוא מאפשר לצהל להישאר בלבנון, אבל לא פחות חשוב, הוא מנסה לפחות לנתק את הקשר בין איראן ללבנון וליצור מצב שבו איראן היא לא זו שבהכרח קופה את המצב בזירה הלבנונית. השאלה שנמצאת כרגע במרכז הדיונים במערכת הביטחון היא איך איראן וחיזבאללה יקבלו את ההסכם ומה הם יעשו כדי לסכל אותו. האפשרות שחיזבאללה ינסה לחדש את הירי, או אפילו לפעול מול צבא לבנון כדי למנוע ממנו למלא את משימתו באזורי הפיילוט, אלה אפשרויות שנמצאות על השולחן, ולכן אפי, לצד ההיבטים החיוביים, נראה שעוד מוקדם לדעת האם ההסכם הזה ישפר באמת את המצב הביטחוני ביישובי הצפון.
0: תודה רבה דורון. ממשלת לבנון כמובן מברכת, היא חתומה על ההסכם הזה. חיזבאללה מתנגד ואף מוציא את פעיליו לרחובות, זה שני לילות ברציפות במחאה על ההסכם. צבא לבנון התפרס כבר באזורי המתיחות והצהיר כי לא יאפשר להפר את הסדר הציבורי. ומה אומר נבי ברי, פרשננו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי, שלום.
13: שלום, כן, נבי ברי, ראש הפרלמנט בלבנון, מזהיר מפני מלחמת אחים בלבנון. אני חושב שהוא קצת מגזים, זה לא קרוב לשם. בחיזבאללה הגיבו בתוקפנות להסכם הזה, הם רצו נסיגה מלאה מלבנון ולא משתי מובלעות בלבד. דוברים מטעמם אפילו אימו לסכל אותו, אמרו שזה הסכם כניעה, שיתוף פעולה עם האויב. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הודעה אמש ואמר שממשלת לבנון נתנה לישראל מתנות חינם, נתנו לגיטימציה לכיבוש להימשך עוד שנים, כך במילותיו. וכמו שאמרת, הם לא הסתפקו רק בזה, אלא ניסו גם להבעיר את הרחובות, מפגינים יצאו לחסום כבישים, אבל לא בהיקפים נרחבים, והמצב מהבחינה הזו בשליטה. למרות כל זה, כדאי להסתכל גם הבוקר אפי קצת מעבר לאופק, שים לב למילים שנאמרו בוושינגטון על ידי שני הצדדים במעמד החתימה. זה לא רק הסדר ביטחוני, שגריר ישראל יחיאל לייטר וראש הממשלה נתניהו חזר ואמר אחריו, המטרה היא הסכם שלום עם לבנון. שמע גם את דברי השגרירה של לבנון, נדה חמדה.
14: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity.
13: אז אומרת שגרירת לבנון בוושינגטון, הסכם המסגרת הוא צעד ראשון בדרך להחזיר ללבנון את הריבונות שלה ואת שלמות האדמה. שלמות האדמה פירושו רק המדינה תשלוט בכל גרגר מאדמת לבנון ולא אחרים. והיא המשיכה, מטרתו להבטיח הפסקה מוחלטת של האיבה ולאפשר לעם שלנו לשוב לאדמתו, כלומר לכפרים שהם ברחו מהם, ולהבטיח לכל הלבנונים לחיות בשלום, ביטחון ושפע. ועדיין למרות המילים האלה, גם הממשל הלבנוני מאוכזב, הם קיוו לחלץ מישראל הרבה יותר. אפי.
0: תודה רבה, ג'קי. ובזמן שנתניהו, מערכת הביטחון וממשלת לבנון מברכים על ההסכם, ראש הממשלה כאמור מכנה אותו הישג היסטורי, תושבי קו העימות מקווים מאוד לטוב, אבל גם למודי ניסיון. עוד מעט יהיה איתנו דרור גביש מקיבוץ הגושרים. לפני כן עוד קולות בכתבה של כתבתנו בצפון, יעל חדד.
15: המבחן לא יהיה על הנייר בוושינגטון, אלא בביטחון הממשי של התושבים שלנו כאן.
16: בקבוקי השמפניה לא מיהרו להיפתח בליל שישי האחרון בקו העימות עם ההכרזה על הסכם המסגרת שבין ישראל ללבנון. יותר מדי הסכמים שכשלו ידעו כאן במרוצת השנים, וכעת את החגיגות הם שומרים לרגע שהמציאות תוכיח את עצמם בשטח, כפי שמסביר יושב ראש פורום קו העימות, משה דוידוביץ'.
15: אנחנו לא מבטלים פתח לשלום לצד התקווה להסדר מדיני. חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע, להטיל ספק. השארת צהל בקו הביטחון היא קריטית. כל עוד חיזבאללה בשטח ואין כוח רב לאומי חזק משלל מדינות שיחוף את ההסכם הזה, אזי איום התקיפה עדיין כאן.
16: ההסכם הנוכחי מתקבל כאן ברגשות מעורבים. ניסן זאבי ממובילי קבוצת התושבים הפעילים לובי 1701, הקרויה על שם ההסכם ההוא שקשל, מסביר היום הכל בבחינת כבדו וחשדו.
17: אנחנו חושבים שיש פה בכל זאת סוג של הישג. העובדה שממשלת לבנון מכירה בממשלת ישראל, דבר שמטריד אותנו מאוד בתוך האירוע הזה, שכל ההסכם אין סעיף שמתייחס ללבנון בכלל, מה שאומר שבירות עדיין מוגנת ושם הם ממשיכים להתחמש. אנחנו ערים ועם היד על ההדק, יד על הדופק, כדי לוודא שלא מוכרים אותנו שוב.
16: יעל מורד, תושבת קיבוץ יפתח, שומעת כבר 3 שנים את קולות המלחמה ממש על פתח הבית. היא הייתה אמורה להיות הראשונה לשחרר הנחת רווחה, אחי, אולי הנחרצת מכולם. חכו עם ההכרזות על רגע היסטורי, היא אומרת, ראינו איך התממש ההסכם בגבול הדרומי.
2: זה כבר מתחיל להישמע כמו הסכם עם החמאס ובעזה. בפועל לא עמדו שם בלוז, חמאס מתחזק, והתחושה שזה מה שיקרה פה. זה נשמע לא ישים, אז רגע קצת ניצוץ ושמחה ורגע היסטורי, זה נראה לי תלוש. לא מרגישה שהשתנה משהו בתחושת הביטחון, ואם זה יתקדם אז אפילו מחמיר. נחיה ונראה, בתקווה.
0: נחיה ונראה, אומרים תושבי הצפון שמדברים עם יעל חדד שלנו, ואיתנו דרור גביש, תושב קיבוץ הגושרים. שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי.
0: אז אני מניח שאתה מסכים עם החברים שלך ששמענו עכשיו.
18: אני רוצה רגע משהו לפני זה, ברשותך. אנחנו איבדנו הלילה חבר יקר בקהילה, נועם כהן, מאמן כדורסל וילדים נוער, איש יקר, נפטר מחלת הסרטן. וזה בוקר קשה, אחרי ששתי הבנות הצעירות מאבו סנאן נפטרו אתמול, ואני כמובן שולח תנחומים לאחה שלהם, לתביעה בירדן. וזה מזכיר לי, זה מזכיר לנו. אני חושב שבסוף דיפלומטיה זה גם משהו שמאחורי ההסכמים והמילים הגדולות והטקסי החתימה יש חיים אמיתיים של אנשים אמיתיים. ואני מקווה שהצד הזה הוא צד בכיוון הנכון.
0: כן, אנחנו כמובן מצטרפים לאיחולי התנחומים שלך. ודרור, באמת אנחנו מסתכלים על ההסכם הזה שמביא לפי ראש הממשלה בנימין נתניהו הישג אדיר, כי צהל נשאר בדרום לבנון בקו הנונטט, שמענו את זה גם קודם מדרון קדוש שלנו שדיבר עם מפקדים בכירים בצבא. האם אתה כתושב קיבוץ הגושרים רגוע הבוקר?
18: ברור שלא. בזמן שאנחנו מדברים, יש מעלינו מסוקים, מעל קודם יריות מעבר לגבול, לא שקט פה. ואם ראש הממשלה אומר שאני צריך להיות רגוע, זה עוד סיבה להיות לא רגוע, לצערי, הדבר היחיד שהוא הרוויח ביושר, זה את חוסר האמון בו. ביחד עם זה, כמו שאמרתי, אני חושב שההסכם הזה הוא צעד בכיוון הנכון, הוא יכול להתפתח לכיוון חיובי. בסופו של דבר, ניצחון על ארגון טרור עממי כמו חיזבאללה, הוא תמיד יהיה תוצאה של התרחקות של האוכלוסייה שלא ממנו. זה לא רק הפעלת כוח, הפעלת כוח זה אחד מהכלים לזה, אבל מעולם, בשום מקום בעולם, בהיסטוריה המודרנית, לא היה ארגון מהסוג של חיזבאללה שהושמד רק באמצעות כוח. ותמיד הסכמים ודיפלומטיה היו חלק ממה שאפשר את הניצחונות שהיו על ארגונים מהסוג הזה.
0: כלומר, מבחינתך ההסכם היה יכול להגיע הרבה קודם.
18: לא רק היה יכול, הוא גם היה צריך להגיע הרבה קודם, ואם הייתה לנו ממשלה שקרובה לנורמלית, היא כבר הייתה עושה את זה מזמן, ולא נגררת לזה כתוצאה ממהלך אמריקאי.
0: כלומר, היית רוצה לראות יוזמה ישראלית מול ממשלת לבנון, ולא לחץ של טראמפ ומרקו רוביו.
18: וכמו שאמרתי, זה היה צריך להיות זמן.
0: ובכל זאת, התוצאה היא טובה.
18: כמו שאמרתי, זה צעד שהוא צעד חשוב בכיוון הנכון, זה בטח לא הישג היסטורי, זה בטח לא רגע דרמטי בהיסטוריה. זה עוד ניסיון חשוב, להרחיק את האוכלוסייה הלבנונית מחיזבאללה. כמו שאמרתי, בסופו של דבר זה מה שיוכל להביא באמת ביטחון ושלום לאזור הזה שסבל וסובל כל כך הרבה, כבר יותר מדי שנים.
0: עכשיו, כאשר צהל אמור לסגת משני אזורים של מוגדרים אזורי ניסוי פיילוט בדרום לבנון, ממשלת לבנון כבר לוחצת על האמריקנים שזה יקרה כמה שיותר מהר, כדי שצבא לבנון יתפרס שם ויפרק את חיזבאללה מנשקו. בעבר דובר על כך שצבא לבנון או לא רוצה או לא יכול, או לא יכול ולא רוצה, ושוב אנחנו תלויים בו למעשה, כדי שההסכם יתממש.
18: כמו שאמרתי, בסוף, שדה הקרב הכי חשוב שיש לנו נגד חיזבאללה, הוא לא בכפר הזה ולא בכפר ההוא, הוא בתודעה של אזרחי לבנון, בעיקר של העדה השיעית בלבנון. ואני חושב שככל שאנחנו נצליח להראות ללבנונים, שזה לא רק שיש חיר למלחמה בנו, אלא גם יש מה להרוויח מיליארד איתנו בשלום, אני חושב שזו הצהרה חשובה שאין לנו דרישה טריטוריאלית בלבנון, ואני בתקווה שאם נמשיך בכיוון הזה, בסופו של דבר יותר ויותר לבנונים יראו שחיזבאללה הוא הבעיה וישראל היא הפתרון ולא להפך. אני לא חושב שהממשלה הנוכחית מסוגלת לעשות יותר מדי בכיוון הזה. הלוואי שחברי הממשלה הבכירים יצליחו לסתום את הפה ולא לדבר על התיישבות בדרום לבנון וכל מיני שטויות הזויות כאלה. ושוב, אולי זה יצליח לעזור לשכנע את הלבנונים שאנחנו לא רוצים לכבוש אותם ולא רוצים לשעבד אותם ולא רוצים לפגוע בהם. רק רוצים לתת אותם בשלום.
0: ראש הממשלה דיבר אמש במסיבת העיתונאים שלו גם על הרצון שלו לראות את אזור הצפון מסגשג, הזכיר 21 מיליארד שקלים שהוא הורה להעביר שהממשלה קיבלה בתוכניות פיתוח ושיקום לצפון. איך נראה השיקום? הוא התייצא לדרך אצלכם? האם הוא מתנהל בקצב ומסביע רצון מבחינתך?
18: אני ממש אשמח שהשיקום יצא לדרך. עוד לא ראיתי את זה קורה באמת. יש דיבורים, יש הצהרות, יש מדי פעם אפילו שלטים ששמים בכל מיני מקומות. אין פה באמת שיקום לצפון. אני אתן לך דוגמה, בסדר? הכי פשוט. החינוך הבלתי פורמלי, החינוך חברתי בקיבוץ, זה אחד מהעוגנים הכי חשובים לחוסן הקהילתי, בטח ליישוב שעבר פינוי, כולנו פה היינו פליטים, אני מדבר איתך עכשיו מליד הבית, 100 מטר מפה נהרג חבר היקר שלנו, טבלנו הרבה, והחינוך הבלתי פורמלי, לא רק שהוא, המחיר שלו לא ירד, המחיר שלו עלה, בגלל שאין שום כסף חיצוני שנכנס לדבר הזה, רק מה שאנחנו שמים. זאת אומרת, בסוף החוסן של הילדים שלנו, תלוי בנו, המדינה לא באירוע.
0: המדינה לא באירוע?
18: לא, לא באמת. בשביל לשקם את הצפון צריך יותר מטרות. וצריך אפילו יותר משלטים. צריך באמת תוכניות עבודה אמיתיות שיוצאות לפועל. זה קורה מעט, זה קורה לאט, וזה קורה ממש ממש ממש מאוחר מדי.
0: דרור גביש, קיבוץ הגושרים. תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה, אפי.
0: אנחנו חוזרים אל הטרגדיה אתמול בנהר הירדן. חלה ואימן בנות ה-13 מהבוסנן טבעו בשעות אחר הצהריים כשחברתן דיווחה שנעדרות. החלו חיפושים שהסתיימו לאחר שעות ארוכות במציאתן ללא רוח חיים. חוזרים אלייך יעל חדד, כתבתנו בצפון.
16: שלום אפי, נכון, טיול תמים של סוף שבוע הסתיים עם תוצאה טרגית. חלה אזם ואימן חר, שתי נערות כבנות 13, הותרו אמש ללא דופק וללא נשימה בנהר הירדן, וזה קורה אחרי שבסביבות השעה 5 התקבל דיווח על קבוצת נערות שבסך הכל טיילו באזור הנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן. ובמהלך הטיול הזה אפי עבד הקשר עם שלוש מהן. אחת הנערות אגב הותרה תוך זמן קצר על גדות הנהר כשהיא בריאה ושלמה, הייתה עוד תקווה שכך יהיה גם גורלן של השתיים, אך הסריקות נמשכו בכוחות גדולים כמובן אחריהן. כלל גורמי ההצלה היו שם במקום, סרקו באופן קרקעי ואווירי תחילה, לאחר מכן גם התחילו בסריקות באמצעות צוללים, אז הותרו גופותיהן. תחילה הותרה גופתה של חלה ומספר שעות לאחר מכן גם אימן. כך נשמע תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה לישראל, בתום הסריקות אמש.
19: הצליחו הכוחות למצוא ולאתר את הנקודה מתחת למים, לצערנו ללא רוח חיים, עשו את כל מה שאפשר עד שבסוף הצליחו לאתר.
16: כן, כאמור אפי, השתיים הותרו לצערנו כשהן לכודות בקרקעית, והסריקות תמו לאחר 5 שעות ארוכות ומורטות עצבים, בהן עוד הייתה תקווה שהסיפור הזה ייגמר אחרת.
0: היום יום ראשון, אבל בכנסת יעבדו כבר היום קשה מאוד, כיוון שההבנות בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים מוליכות לכך שצריכים להתקיים דיונים מרתונים, בליץ חקיקה אינטנסיבי בשלושת השבועות שנותרו עד לפיזור הכנסת, אם אכן הפיזור יקרה במועד המתוכנן 19 ביולי. במקביל, ראש הממשלה נתניהו יצא אמש במסר חדש, כנראה לקראת מערכת הבחירות, ממשלה רחבה, לאומית רחבה כהגדרתו, שישאף להקים לאחר יום הבוחר. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
20: בוקר טוב אפי. נכון, אחרי הסיכומים של ראש הממשלה נתניהו עם הסיעות החרדיות בשבוע שעבר, הקואליציה תפתח השבוע בבליץ חקיקה בניסיון להשלים את המהלכים שהובטחו לפני פיזור הכנסת. אז כבר היום תחל ועדת הכנסת לדון בחוק יסוד לימוד התורה, ובמהלך 3 ימים רצופים השבוע היא תקדם את ההצעה. אנחנו נאמר שנעשה ניסיון לרכך את הנוסח כדי להקל על הקידום שלו. עכשיו במקביל, גם הצעת החוק למניעת מעצרי עריקים צפויה להתקדם בוועדת החוץ והביטחון. אמש פנה מזכיר הממשלה יוסי פוקס ליושב ראש הוועדה בועז ביסמוט, וביקש להקפיא ל3 חודשים את האכיפה הפלילית נגד בני ישיבות שתורתם אמנותם. גם ראש הממשלה נתניהו בעצמו הביע אתמול תמיכה במהלך, וטען שהמעצרים משיגים את התוצאה ההפוכה.
1: ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס.
20: המשמעות הפוליטית אפי היא ברורה. נותרו לכנסת 3 שבועות בלבד, ונתניהו פועל בשביל לספק לשותפות החרדיות הישגים אחרונים. זה לצד קידום של מהלכים נוספים בקואליציה, כמו קידום חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. במקביל אתמול, במסיבת העיתונאים, נתניהו גם מבהיר ואומר שהוא שואף להקים ממשלה לאומית רחבה שתגיע להסכמות בסוגיות הגיוס והמשפט.
1: אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
20: כן, אז ההצעה הזו שלו נתקלת בביקורת. ראש המפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בתגובה. ראש הממשלה שעובד ימים כלילות בפילוג והסתה לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות. גם ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ מפרסם את הדברים הבאים: ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים לך. אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם גורמים קיצוניים. אז אפי, באופוזיציה לא ממש קופצים על המציאה, בפרט כאשר באותה נשימה שבה נתניהו מדבר על ממשלת אחדות אתמול, הוא מאפשר בכנסת להמשיך ולקדם חקיקה ללא הסכמות עם האופוזיציה.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. ואחרי הרחבת הרכב השופטים, חמשת שופטי בגץ ידונו היום בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, מה צפוי לקרות היום?
4: בוקר טוב אפי, הדיון היום הוא למעשה הפעם השנייה שידונו בעתירות, לאחר שהכנסת לא נענתה להצעת השופטים בדיון הקודם, שהמליצו לה לשוב ולקיים בחירות חוזרות בעקבות טענות שחברי כנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם, על אף שזו מוגדרת חשאית.
21: אנחנו בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות, לא כן בנושא ניגוד העניינים. כרגע עננה לא רצויה, טעם מר, חלק מההצבעות על פניהן בעייתי. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. אנחנו מציעים, תעשו את זה עוד פעם, ומה שתחליטו זה בסדר, רק שזה יעשה בהליך נקי ותקין.
4: אז לאחר שיושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, לא הסכים לכך, השופטים אכן הוציאו צו על תנאי, שהורה לכנסת לנמק מדוע לא תקיים את הבחירות החוזרות. בתגובתה החדשה לבגץ, היועצת המשפטית לכנסת טוענת כי אין ראיות מספיקות שמעידות על קיומה של הנחיה כלשהי לתעודי ההצבעות של חברי הכנסת. בנוסף, היא כותבת שאומנם היא סברה שלאחר שעלו הטענות להנחיה שכזו, היה ראוי לאסור הכנסת טלפונים לקלפי, אך זאת לא הייתה הוראה מחייבת מצידה. לכן היא מבקשת מבית המשפט לא להוציא צו שיכריח את הכנסת לבחור בשנית. גם ראש הממשלה הצטרף לנימוקים האלה, והוא אף הוסיף מספר תצהירים של חברי כנסת שטוענים שלא ניתנה להם הנחיה לתעד עצמם בהליך ההצבעה.
0: תודה מאיה, הדיון הזה בהמשך היום. עכשיו 7:32 בדיוק הכותרות. בבחרן שוב נשמעו אזעקות לפני כמחצית השעה, עד כה לא ידוע מקורן. מוקדם יותר שיגרה איראן מתקפת טילים ורחפנים לכווית ובחרן בתגובה לתקיפות של חיל האוויר של ארצות הברית, זה הלילה השני ברציפות, באזור מצר הורמוז, בין היתר בעיר הנמל סיריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן שוב, כתב טראמפ, והוסיף, יכול להיות שנגיע לנקודה שבה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים באופן צבאי את המשימה שהתחלנו בה. בסוף השבוע טראמפ רמז על הבאות.
22: Do you consider the ceasefire to still be in place?
7: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship and it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
22: Will the US,
7: I mean, you'll find out.
22: Will the US respond? What is your message to Iran?
7: Will they respond? You're going to find out.
0: האם הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתך? נשאל טראמפ בסוף השבוע וענה, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על ספינה וגרמו לה לנזק, הם לא צריכים לעשות את זה. האם ארצות הברית תגיב? הוא השיב, אתם תגלו, כאמור הלילה שוב חילופי מעלומות צבאיות בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה הזהירו כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפות העברות של וושינגטון לא פותרות את סוגיית שליטתנו במצר הורמוז, כך משמרות המהפכה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. אאון הפציר בטראמפ לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם כהגדרתו, ובלחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון. בקואליציה ובאופוזיציה תוקפים את ההסכם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כינה את ההסכם טעות גדולה ודרש מראש הממשלה לכנס את הקבינט הצבעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיינה את ההסכם הישג היסטורי. דרור גביש מקיבוץ הגושרים אופטימי אבל זהיר.
23: אם ראש הממשלה אומר שאני צריך להיות רגוע, זה עוד סיבה להיות לא רגוע. לצערי הדבר היחיד שהוא יוביח ביושר בית חוסר האמון בו. בסוף הקרב הכי חשוב שיש לנו נגד חיזבאללה הוא לא בכפר הזה ולא בכפר ההוא, הוא בתודעה של אזרחי לבנון.
0: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקה עד חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מנהרות לגוארדיה בתל אביב נסגרו מכיוון דרך בגין לכיוון המסגר בעקבות מציאת גופה במנהרה. במשטרה מדגישים שאין חשש לפלילים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בעשרה לשמונה פינת התרבות עם אפי בן אברהם, ולאחריו נועם נקש עם פינת הספורט. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואז 50 שנה למבצע אנטבה, נשוחח עם סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים, הפצוע הקשה ביותר במבצע אנטבה. 50 שנה אחרי, נשוחח איתו על מה שהוא זוכר משם, והוא זוכר הכל לפרטי פרטים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
24: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
25: כפוף לתנאי המלגה.
26: אלנקר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
27: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
28: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
29: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
30: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
31: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
32: כי אם לא תשלח,
31: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בן עיון. וב-12 בצהריים שמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
34: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: עדכון לפני שאנחנו עוברים לעניין הבא. צהל מודיע כי כוחותיו חיסלו אתמול בדרום סוריה מחבלים חמושים. כוחות חטיבת עציוני בפיקוד אוגדה 210 חיסלו מספר מחבלים חמושים אתמול במה שבצהל מגדירים מרחב ההבטחה. זה בעצם אזור הביטחון בתוך דרום סוריה. הודעה של דובר צהל ממש מהדקות האחרונות. 7.39, השבוע מציינים 50 שנה למבצע אנטבה. בסוף השבוע פורסמו פרוטוקולים, שיחות, מסמכים ו... והקלטות. אנחנו חוזרים לסיפור האנושי, אל סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים, שנפצע קשה במהלך המבצע ונותר משותק, אבל הפך לאחד השמות המזוהים ביותר עם הגבורה והמחיר של אנטבה, וגם החיים שאחרי המבצע. סורין הרשקו מצטרף אלינו כעת, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: 50 שנה אחרי, מהקל?
1: כן, בעיקר מהקל שהזדקנתי. זה לא ישנים.
0: ספר לנו, אתה זוכר כל רגע ורגע שם?
1: כן, עוד ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אז הדברים נשמרו. כן, בהחלט כן.
0: אתה בעצם היית בגדוד 890. אתה זוכר את ההודעה על קבלת ההקפצה?
1: כן, קיבלנו הודעה בקשר מהמגד נחמת אונרי לארגן קבוצה של 15 חבר'ה מהפלוגה שלנו, היינו פלוגה מצייה, יבוא אוטובוס ויקח אותנו לבסיס במרכז הארץ. וניסיתי לבדוק למה המטרה, הוא עושה רב להגיד יקבלו תדרוך בדרך.
0: ואתם מקבלים את התדרוך הזה כשאתם בדרך, ומה אתה חושב לעצמך?
1: לא, אנחנו לא מקבלים בדרך כל דבר. אנחנו רק מנסים לנחש, והיינו רחוקים מאוד. רק כשהגענו בבוקר לבסיס בסירקין וראינו שם מה קורה, קלטנו למה אנחנו הגענו שם.
0: באותו זמן סיפור החטיפה לאנטבה כבר היה בתקשורת.
1: כן, כן, אנחנו שבוע שלם עקבנו אחרי כל מהדורת חדשות, כל פיסת אינפורמציה שקיבלנו, ואפילו היינו מותחלים על התהליך של הסלקציה שבוצע ביום השביעי לחטיפה.
0: באיזה שלב אתה מגלה שאתה בעצם תגיע לשם?
1: מההתחלה אני הייתי חייל בסוף השירות הצבאי שלי, והעדיפות הייתה לקצינים ולחיילים מנוסים יותר. אז לא היו חיילים יותר מנוסים ממני, אז היה לי ברור שאני צריך.
0: ובדרך לשם, מה עובר בראש?
1: בדרך לשם בעיקר ניסינו לנוח, כי היינו אחרי יומיים של חוסר שינה כמעט, וניסינו לשכב לישון. זה מאוד קשה, כי הרקולס זה לא בדיוק, אפילו לא מחלק את עסקים בחברה גרועה, ובעיקר זה מה שהתעסקנו עם המתנה להגיע ליעד.
0: מגיעים ליעד, ומה קורה אז?
1: מגיעים ליעד, פותחים את הדלתות ורואים את לפחות מבחינתי הייתי קרוב לדלת, ראיתי את הטרמינל החדש, אותו טרמינל שאנחנו היינו צריכים להשתלט עליו, שקט לגמרי, טיפה מואר, אין שום אנשים בחוץ, אין שום רכבים בחוץ, שום תנועה, והתחושה שלי הייתה אז מאוד טובה, הגשתי שהנה אנחנו מפתיעים, וסיכוי הצלחה מאוד גדולים. המשכנו לאורך המסלול, המטוס חנה בקצה המסלול, ובצלב הזה זה מאוד קשה, כי הרקולס זה לא בדיוק, אפילו לא מחלק את עסקים בחברה גרועה, ובעיקר זה מה שהתעסקנו עם המתנה להגיע ליעד.
0: מגיעים ליעד, ומה קורה אז?
1: מגיעים ליעד, פותחים את הדלתות ורואים את לפחות מבחינתי הייתי קרוב לדלת, ראיתי את הטרמינל החדש, אותו טרמינל שאנחנו היינו צריכים להשתלט עליו, שקט לגמרי, טיפה מואר, אין שום אנשים בחוץ, אין שום רכבים בחוץ, שום תנועה, והתחושה שלי הייתה אז מאוד טובה, הגשתי שהנה אנחנו מפתיעים, וסיכוי הצלחה מאוד גדולים. המשכנו לאורך המסלול, המטוס חנה בקצה המסלול, ובצלחנו

0: אין שום אנשים בחוץ, אין שום רכבים בחוץ, שום תנועה, והתחושה שלי הייתה אז מאוד טובה, הגשתי שהנה אנחנו מפתיעים, וסיכוי הצלחה מאוד גדולים. נמצחנו לאורך המסלול, המטוס חנה בקצה המסלול, ובצלב הזה, הכוח של יוני נתניהו, עם המרצדס ושני קומן קרי, ירצו מהכבש האחורי, ונסו לכיוון הטרמינל הישן. הכוח שלנו חיכה באיזה פינה חשוכה, לתחיל הירי בטרמינל הישן, על מנת שניכנס פנימה, לפני המבנים ביחד במקביל. וזה מה שקרה.
1: ואתה זוכר הכל מה? דקה אחרי דקה, שנייה אחרי שנייה?
0: כן, זה לא סיפור כל כך ארוך. הכל התרפק מאוד מהר. נכנסנו פנימה, סרקנו את הבניין הזה. כמעט ולא היה אנשים בפנים. מעט תיירים, נוסעים, מעט עובדים מקומיים. עשינו סריקה בכל החדרים, בכל האולמות. ריכזנו את כולם במקום אחד כדי שלא הסתובבו סתם. בלי השגחה, ולמעשה בשלב הזה החלק שלנו די הסתיים. אני הייתי צריך להגיע לגג של אותו טרמינל, ובשלב הזה כשאני עולה למעלה הגג, סותר או שומר מוגנדי שהסתתר שם באיזה מחסן או בדר שירותים, שמע אותי עולה במדרגות, חיכה לי עם אקדח, כשהגעתי לקומה שלו, ירה שני כדורים, ואחד פגע קשה, כי חתך את עמוד השדרה.
1: כן, וזו הפציעה שלך, ואתה מפונה לארץ, כמובן יחד עם הניצולים, ומיד עובר לבית חולים.
0: כן.
1: מתי אתה מבין שהפציעה קשה?
0: היה מטוס שעבר הסבה לבית חולים מטס, בוינג של חיל אוויר, אני מפונה באמצעותו. איתו אני מגיע לארץ, וישר לבית חולים, כן.
1: ורק בבית החולים הבנת את חומרת הפציעה, שאתה בעצם משותק.
0: זה התהליך, לקח זמן. הרופאים מסו להסביר לי שבהתחלה יש עוד סיכוי שהגוף יתושש מאיזה טראומה, שבעקבות הפגיעה בעמוד השדרה, ואז אולי חלק מהאיברים יחזרו לפעול. ברגע שזה לא קורה, מבינים לאט לאט שזה המצב, ואיתו צריך להתמודד. בשביל זה צריך להמשיך את החיים.
1: כמה זמן היית בשיקום?
0: הייתי שנה בשיקום, בסך הכל.
1: כשאתה מסתכל אחורה 50 שנה, מה הלקח ממבצע יונתן, מהשחרור, מהמבצע באנטבה, לדעתך?
0: אין לקח אחד, יש הרבה לקחים. אחד מהם שבהחלט עם הטרור צריך להתמודד בכוח. השאיפה היא כמה שפחות להתפשר. אבל כשאין את האפשרויות האלו, ואין אלטרנטיבות, עדיין המחויבות לפי החטופים היא גדולה יותר. וכמובן, ההצלחות שלו למבצע הזה, לא רק בארץ, בכל העולם, זה בהחלט הרם המון למאבק בטרור, עד כמה שזכור לי, אחרי המבצע לא היו יותר פעולות של חטיפת מטוסים מתואמים, לפחות מצד המחבלים הפלסטינאים, הם די ירדו משיטת העבודה הזאת. לצערנו הם עברו לשיטות אחרת.
1: אכן. סורין הרשקו, מבצע אנטבה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, שסיפרת לנו 50 שנה אחרי.
0: תודה רבה.
1: כן, זהו סורין הרשקו, רק בריאות כמובן. זה בוקר עם עדכונים, עכשיו משטרה מעדכנת שמפלפת.

0: לפני מספר דקות התקבל דיווח על פיצוץ ברכב ברחוב סהרון ביפו. מהמקום פונה פצוע עצמאית למרכז הרפואי וולפסון. עדיין לא ברור מצבו של הפצוע, לפחות לפי המשטרה. במד"א אומרים שהוא מחוסר הכרה. החופש הגדול הגיע ואיתו גם עונת הקיץ בנתב"ג. טרמינל 1 נפתח היום לטיסות פנים ארציות, בעוד פחות משבוע הוא יחזור גם לפעילות בינלאומית, לראשונה מאז המלחמה עם איראן. שלום לכתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר.
1: שלום אפי ובוקר טוב. לקראת ציונת הקיץ, טרמינל 1 נפתח היום לטיסות פנים ארציות, ומאחד ביולי ישוב להפעיל גם חלק מהטיסות הבינלאומיות, לראשונה ממבצע שאגת הארי. המהלך מגיע לקראת אחת התקופות העמוסות בשנה. בקיץ צפויים לעבור בנתב"ג יותר משני מיליון נוסעים, גידול של 25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ביום חמישי בלבד עברו בנמל כ-75,000 נוסעים, ובכך למעשה נפתחה עונת הקיץ. במקביל, אפי, הוסר החשש מביטול של מאות אלפי כרטיסי טיסה, לאחר שפונו מנתב"ג 24 מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית. במהלך השבוע צפויים להתפנות עוד 12 מטוסים אמריקניים, ועד אמצע יולי עוד 18 מטוסים. עם זאת, אפי, ברשות שדות התעופה עדיין מתמודדים עם מצוקת כוח אדם, בעיקר בעמדות הקשורות לשרשרת הקליטה של הנוסעים ביציאה ובכניסה. לכן גם עם פתיחת טרמינל 1 והרחבת הפעילות, ייתכנו עומסים בשעות השיא, בעיקר בבידוק הביטחוני ובדלפקי הצ'ק אין. לנוסעים, אפי, מומלץ לבדוק מראש מאיזה טרמינל יוצא את הטיסה, לבצע צ'ק אין, רישום לטיסה מוקדם, להגיע עד 3 שעות לפני ההמראה ולעקוב אחר עדכוני חברות התעופה. ביום חמישי צפויה גם לופטנזה לחדש את פעילותה בישראל אחרי הפסקה של 4 חודשים עם 14 טיסות שבועיות.
0: פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות קיימים אחדים, אחת מיצירות המופת של הסופר מאיר שלו, זיכרונו לברכה, יצירה שמקבלת כעת חיים חדשים על מסך הקולנוע. ספריו של שלו מהסופרים הגדולים שלנו זכו לאורך השנים ללא מעט הישגים. הם תורגמו לכ-20 שפות, עובדו לכמה וכמה הצגות תיאטרון מצליחות, וגם הפכו למשחקי מחשב. כעת לראשונה, אחד מספריו המוכרים ביותר קיימים אחדים, מגיע למסך הגדול בעיבוד קולנועי בינלאומי, מילי אביטל ואורי פפר בתפקידים הראשיים, וכתבתנו ליבי גילאי הייתה בבחורה.
3: את הסרט קיימים אחדים, שכבר הספיק לזכות בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל בערי, מאיר שלו לא זכה לראות. אחורי פפר, המחכב בסרט, הצליח לקבל משלו את ברכת הדרך עוד בטרם פטירתו.
4: זה אחד הספרים שאני הכי אוהב בספרות הישראלית, העברית, ואני זוכר, אמרתי למאיר שלו, אני מאוד מקווה שנעשה חסד עם הספר, אז הוא אמר לי, אל תדאג, זה לא באחריותך, הספר יצליח, הסרט יהיה משהו יהיה. אני חושב שיש משהו בספרות של מאיר, שתופסת את הישראליות בדיוק במקום הכי רגיש, הכי תמים והכי גם אותנטי.
3: לנעליה של הדמות הראשית אסתר הורוביץ נכנסת אחת מהשגרירות הכי ישראליות בהוליווד, מילי אביטל. דמותה לא מופיעה במקור בספר, אלא נכתבה במיוחד עבור הסרט, ודרכה אביטל מצאה זווית חדשה לסיפור.
5: זה ממש אחד הפרויקטים הכי מרתקים שפעם עשיתי. הדבר המיוחד בסרט זה שזה לראות את ישראל מנקודת מבט של מישהו מבחוץ. זה בעצם לראות איך יהודי, במקרה הזה יהודיה אמריקאית, מה זה בשבילה מדינת ישראל ולמה. ולמה יש כאלה יחסים מורכבים ועמוקים עם המדינה הזאת. ואני חושבת שזה נקודת מבט ממש מרתקת, ואחד הדברים שהסרט עושה בהצלחה מאוד גדולה.
3: המישהו מבחוץ הוא הבמאי האיטלקי גוודו קיאסה. את העיבוד לסיפור הישראלי ציוני קיאסה יצר עוד לפני טבח השבעה באוקטובר. אבל האירוע הזה שינה לגמרי את הדרך שבה הסרט התקבל בעולם.
6: After October 7th, of course, this situation has changed completely. No distributor, no festival in Europe wanted to show the film. Not even Italy, where we are Italians, it was an Italian production.
3: אחרי השבעה באוקטובר, כמובן שהסיטואציה לגמרי השתנתה. אף מפיץ ואף פסטיבל באירופה לא רצה להקרין את הסרט. אפילו לא איטליה, ואנחנו איטלקים. זו הפקה איטלקית. ישראל היא מדינה מורכבת מאוד עם תרבות מדהימה, וזה משהו ששכחו לחלוטין. ואנחנו מאוד שמחים שצילמנו שם את הסרט. זה מסוגל להראות שישראל היא לא רק מלחמה. בהסתכלות לאחור, יציאת הסרט בתקופה הנוכחית מעניקה לו בעיניו ממד כמעט הסברתי.
6: I knew that Zionism had a sort of socialist origin at it, but we didn't understand how deeply it was important for them.
3: ידעתי שלציונות יש סוג של מקור סוציאליסטי, אבל לא הבנו עד כמה חשוב היה להם לבנות חברה חדשה עם יותר אחדות, יותר שוויון ועם ערכים שונים ממה שקורה באירופה. זה באמת הפך את הסרט למעניין יותר, זו הסיבה שרצינו לעשות אותו. כי ימים אחדים, על פי רב המחר של מאיר שלב, עכשיו גם אצלנו בבתי הקולנוע.
2: ולא נסיים אפי לפני שנגיד מזל טוב לאגדת הקולנוע מלווין מל קמינסקי, שחוגג היום יום הולדת 100. יש לך הערכה על מי אני מדבר?
0: מל ברוקס?
2: בהחלט, היהודי שנמצא בין 22, זוכה EGOT, אמי, גרמי, אוסקר וטוני גם ביחד, וחתום על סרטים כמו מפיקים, עוקפים לוטים, לוהטים, פרנקסטיין הצעיר, הוא חוגג היום יום הולדת 100, ומאה שנותיו ברוקס הספיק לעשות צחוק מהכל, הגזענות בארצות הברית, מעמדות היסטוריים, ואפילו גרמניה הנאצית והיטלר שאותו הפך למחזמר מצליח המפיקים. אז ברכות מאיתנו ותודה על קולנוע פרוע הרבה יותר ממה שהיה לפניו, כולל סצנות של נפיחות ומערכונים חצופים ובועטים. מל ברוקס בן 100, אלה ענייני התרבות שלנו לבוקר יום ראשון. בוקר טוב.
0: תודה אפי.
7: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן, מהגליל לכל בית.
0: ספורט נועם נקש, בוקר טוב שוב.
8: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
0: כמעט הספקתי לפני האות. בוקר טוב נועם.
9: בוקר טוב אפי. אקורד הסיום של שלב הבתים של גביע העולם הזה היה הטוב מכולם.
10: Snap back through, the header down is in! Austria's alive! They were out! It was over! Austria back in the World Cup!
9: וואו וואו וואו, איזה כיף למי שהתעורר בשש. אוסטריה נגד אלג'יריה, דקה 96, אחרי שאלג'יריה כבשה שער יתרון בתוספת הזמן, בדקה 93, ואז הגיע אפי, נובדי, סאשה קליה דז'ז'יץ', מחליף אוסטרי שהיה רק דקה על המגרש, והוא הציל את הנבחרת שלו בתוספת הזמן. המצב היה כזה שאוסטריה, במצב של ניצחון לאלג'יריה, מודחת מהטורניר, ואיראן היא זו שעולה מהמקום השלישי, ואז אוסטריה משווה, עולה מהמקום השני בבית, והיא תפגוש את ספרד בסיבוב הבא. אז אפי, אני אומר שהיא דחתה את הקץ בסך הכל לעוד כמה ימים, אבל
0: בעיקר הדיחה את איראן.
9: איזו דרמה קיבלנו, הדיחה את איראן, ושים לב לזה, אלג'יריה רצתה לנקום באוסטריה על משהו עתיק יומין מפעם, חרפת חיכון במונדיאל 1982. בשלב הבתים במחזור האחרון של המונדיאל הזה, אלג'יריה ניצחה את צ'ילה והיא הייתה בדרך לשלב הבא עם 4 נקודות. אלא שאז גרמניה המערבית פגשה את אוסטריה, והיה רק מספר תרחישים שיגרמו לגרמניה המערבית לעלות לשלב הבא. אחד מהם היה 1-0 לגרמניה המערבית, והיא סיכמה עם אוסטריה שהיא תנצח 1-0 את המשחק הזה, עלתה ל-1-0 בדקה העשירית, ובשאר 80 הדקות של המשחק, השחקנים פשוט התמסרו בין אחד לשני, ולא כבשו שער, ואז אלג'יריה הודחה בעצם מהטורניר הזה, והיא רצתה לנקום היום באוסטריה, היא כמעט עשתה את זה עם שער בדקה ה-90, אבל אוסטריה היא שוותה, אז היה פה גם איזשהו ויכוח עתיק יומין, שעוד לא הוסדר, נגיד את זה. אלג'יריה מנגד במונדיאל הזה, עולה מהמקום השלישי, היא תפגוש את שווייץ ב-32 האחרונות, ויש פה איזשהו פרדוקס, נגיד את זה ככה, שאלג'יריה היא במצב רע יותר, והיא פוגשת את היריבה הקלה יותר, שווייץ, ואוסטריה עולה מהמקום השני, ופוגשת את ספרד, אבל בהחלט קיבלנו משחק פשוט לפנתיאון, ועוד מאותו הבית, לאו מסי, איך אפשר בלי. הוא עלה היום כמחליף בלבד נגד ירדן אחרי שלא פתח משחק הנעילה של בית 12, וכרגיל, הוא פשוט התעלה על עצמו. שער שישי בטורניר, ואיזה שער זה היה.
11: So what can Messi do this time?
10: It's in love! It's in! It's Messi! It's magical! Is there nothing this magical man can't do?
9: There is nothing magical this man can't do. זה באמת...
0: צודק.
9: פשוט לא יאומן, אפי. שער מספר 19... במונדיאלים הוא מגדיל את הפער ממירוסלב קלוזה הגרמני אחרי שעבר אותו במשחק הקודם נגד אוסטריה, הוא גם הראשון שכובש בשבעה משחקי גביע העולם.
0: יש לו סימי שלו, שבעה משחקי גביע העולם רצופים שהוא כובש בהם.
9: תשמע.
0: עוד רגלו נטויה.
9: זה פשוט לא יאומן, בעיטה חופשית לפנתיאון, באמת, מתחת לחומה הוא פשוט מתעלה על עצמו, ונעשה חזרה ללילה אפי, רק לפני זה נגיד ארגנטינה בסיבוב הבא, נגד כיף ורדה בשלב 32 האחרונות. אז נחזור ללילה, פורטוגל וקולומביה נפרדו בשוויון 0, והמשמעות, פורטוגל מסיימת במקום השני בבית 11, היא תשחק בשלב הנוקאוט בצד הקשה יותר עם כל הנבחרות האירופאיות, וברזיל מנגד ארגנטינה תוכל לפגוש את קולומביה בשלב רבע הגמר, ולא את פורטוגל כפי שהיה אפשרי, ואז מה שקרה אפי שם זה שפורטוגל פשוט נראתה רע מאוד, ואגב אני רוצה רק להגיד שקריסטיאנו רונלדו בעט בעיטה חופשית שם מזה 30 מטר לידיים של השוער בעיטת דרדלה, אז כל הטוויטר מלא בחופשית של מסי מול החופשית של רונלדו, אז גם בזה הוא מפסיד, אבל נגיד אפי, בדקה ה-90 קולומביה עלתה ליתרון, שער שנפסל, בוא נשמע איך זה היה נשמע. אז השדר הקולומביאני כבר היה מרוצה, אצטדיון במיאמי היה מלא בקולומביאנים, רק קולומביאנים כמעט היו באצטדיון הזה, הם כבר עלו לאוויר, אבל אז השער נפסל בדקה, בתוספת הזמן בעצם, דווינסון סנצ'ז הבלם כבש אותו, נפסל ממש על חודו של מילימטר ברגל שלו, אבל קולומביה עולה מהמקום הראשון גם כן, היא גם כן עולה לשלב הבא, פורטוגל תפגוש את קרואטיה בשלב הבא, משחק קשה יותר משמעותית, קולומביה תהיה נגד גאנה. המשחק השני באותו הבית אפי סיפק לנו היסטוריה. קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עולה לראשונה לשלב הנוקאוט במונדיאל, ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. בשלב הבתים הזה אפי, בסך הכל, שוויון אחת נגד פורטוגל, נכנעה בקושי 1-0 לקולומביה, והיום ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנחנו נשמע עכשיו אפי חגיגות מבורונדי, מחנה פליטים שם, של אנשים בעצם שנמלטו ממלחמת האזרחים בקונגו וחגגו את השער. אז אנחנו שומעים את הטיפוף והחגיגות שם, שלב 32 הגדולות יחל היום ב-10, קנדה תפגוש את דרום אפריקה, מחר ברזיל נגד יפן ב-8 וגרמניה נגד פרגוואי ב-11:30, אנחנו מחכים ובעיקר מצפים לאלופת עולם.
0: אז מעכשיו משחק אחד ביום ב-10, לא רגע, מחר יש שניים.
9: מחר יש שניים, ואז נמשיך משם ל-1.
0: תודה רבה, נועם נקש. זהו, סיימנו את מהדורת יום ראשון, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא יובל טל, הפיק עמרי לזרוב, לצידו דרור צוקר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שני, 6:00. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בבחרן נשמעו לפני כשעה אזעקות בפעם השנייה הלילה, עד כה לא ידוע מה הפעיל אותן. מוקדם יותר פתחה איראן במתקפת טילים ורחפנים על כווית ובחרן, על המטרות האמריקניות שם. בתגובה לתקיפות של סנטקום הלילה, זה הלילה שני ברציפות בשטח איראן, בין היתר בעיר הנמל סיריק הסמוכה למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואיים ברשת טרוץ, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי, כך טראמפ. במשמרות המהפכה הזהירו מנגד, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפות העברות של וושינגטון לא פותרות את סוגיית שליטתנו במצר הורמוז, כך משמרות המהפכה. צהל מעדכן כי חיסל אתמול מחבלים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. על פי צהל, האירוע התרחש אתמול כשחמושים התקרבו לכוחות חטיבת עציוני המוצבת בשטח סוריה. והלילה בלבנון צהל חיסל מעביר מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, והפציר בו לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ולחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכת אאון. בקואליציה ובאופוזיציה אצלנו תוקפים את ההסכם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברת הכספים מאיראן לחיזבאללה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דורש מראש הממשלה לכנס את הקבינט המדיני ביטחוני להצביע על סעיפי ההסכם שאותו הוא מכנה טעות גדולה. ראש הממשלה מגדיר את ההסכם הישג היסטורי. דרור גביש, תושב קיבוץ הגושרים, אומר בבוקר טוב ישראל כי הוא אופטימי אך זהיר.
1: אני ממש אשמח שהשוק יוצא לדרך. עוד לא ראיתי את זה קורה באמת. בשביל לשקם את הצפון צריך יותר מטרות. וצריך אפילו יותר משלטים. צריך באמת תוכניות עבודה אמיתיות שיוצאות לפועל. זה קורה מעט, זה קורה לאט, וזה קורה ממש ממש ממש מאוחר מדי.
0: חשד לחיסול פלילי בתל אביב. אדם נהרג לפני שעה קלה בפיצוץ רכב ברחוב סהרון שביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון ללא הכרה, שם נקבע מותו. המשטרה בשטח מחפשת חשודים. חלה אזם ואימן חר מאבוסנן טבעו אתמול למוות בנהר הירדן. הילדות בנות ה-13 הגיעו לאזור במסגרת טיול משפחתי. נערה שהייתה אימן דיווחה להדרותן, ולאחר שעות של חיפושים הן נותרו ללא רוח חיים. תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בשירותי הכיבוי וההצלה, מזהיר בבוקר טוב ישראל, יש לשחות רק באזורים מוכרזים.
2: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות. לקח כמה שעות, אבל בסוף מצאנו אותם. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שהם מוכרזים לשחייה.
0: 50 שנה למבצע אנטבה, סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים שנפצע קשה במבצע ונותר משותק בכל גופו, סיפר בבוקר טוב ישראל על ההשפעות החיוביות של המבצע על המאבק בטרור הבינלאומי.
3: הצלחות שלו למבצע הזה, לא רק בארץ, בכל העולם, תרם המון למאבק בטרור. עד כמה שזכור לי, אחרי המבצע לא היו יותר פעולות של חטיפת מטוסים מתואמים, לפחות מצד המחבלים הפלסטינאים.
0: גביע העולם בכדורגל הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1, אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בטקו 3. ארגנטינה עולה מרשות הבית, אוסטריה במקום השני. גם אלג'יריה עולה מהמקום השלישי, ותוצאת הטקו שלה עם אוסטריה קבעה סופית שאיראן הודחה מהמונדיאל. מוקדם יותר אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12. היא תתמודד בשלב הנוקאוט עם קונגו, שרשמה הפלה היסטורית לאחר ניצחון אמש 3-1 על אוזבקיסטן. קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתיהן עולות לשלב הבא. קרואטיה תפגוש את פורטוגל וגאנה את קולומביה. פורטוגל וקולומביה סיימו הלילה בתיקו 0 מאכזב. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום עמוס מאוד מכיוון נשרים לכיוון סורק בגלל מסעית שהתהפכה, בכיוון ההפוך עמוס מסורק לכיוון נשרים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד מחלף שורש בגלל אוטובוס תקוע. מנהרות לגוארדיה בתל אביב עדיין סגורות מכיוון דרך בגין לכיוון המסגר בעקבות מציאת גופה במנהרה. אין חשש לפלילים, אבל העומס כבד באזור. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: לכם, שלום ובוקר טוב, 8:06, פותחים את השבוע, יום ראשון השבוע, אתם פותחים את השבוע הזה עם הסכם בין ישראל לבין ממשלת לבנון שנחתם עם כניסת השבת ביום שישי, עוד רגע נדבר עליו, אבל קודם כל נאמר שלום לספי עובדיה, מה נשמע ספי?
1: רגע, הנה, נלחץ על הכפתור. שלום יניר, אני שמח.
0: התגעגעתי
1: אליך, מה נשמע?
0: בסדר, גם אני. אגב, רציתי להגיד לך שאתה מטוען שאני נוטש אותך להנחות, לטיסות וכל מיני דברים כאלה. אז רק שתדע שנשיא המדינה יעשה היום את דרכו לרומניה, לביקור קצר. אתה יכול להבין כמה זה היה מפתה עבורי?
1: כן, האמת שכן. אני הייתי בוחר לך אחרת את ההיעדרויות אם היית מראה לי, אבל בסדר.
0: אבל הנה, אתה רואה, אני פה?
1: כל הכבוד.
0: בבקשה. ועוד רומניה, כן, שהקרבה היא כמובן גדולה.
1: טוב, גם התפוצה, מי שלא יודע.
0: כמובן. טוב, אנחנו רוצים לדבר רגע גם על מסיבת העיתונאים אתמול של ראש הממשלה, יש לך כמה דגשים לגבי זה, איך נאמר, דיוקים, אבל רציתי רק לומר לך מילה על ההסכם עצמו. בין ישראל לבין ממשלת לבנון. אז קודם כל טוב שיש הסכם כזה. כלומר, מכל ההסכמים שנכפים על ישראל בתקופה האחרונה, וכל ההסדרים שנכפים על ישראל, פה יש הסדר ש... צריך להגיד את האמת, גם הוא נכפה על ישראל. כן, המסע ומתן הזה בין ממשלת לבנון לבין ממשלת
1: באמת?
0: ישראל.
1: באמת? זה נכפה על ישראל?
0: זה רעיון אמריקאי לגמרי.
1: לא, רעיון אמריקאי זה דבר אחד, אבל מה, צריך לגרור לשם את נתניהו?
0: שוב, זה יותר, זה קצת יותר קל, נגיד, מדברים אחרים שנתניהו צריך לעשות, אבל זה לא יוזמה ישראלית שנולדה בישראל, זו יוזמה אמריקנית שישראל נענתה לה, אתה בטח זוכר משהו, זה היה לפני איזה כמה חודשים, לא משנה. אחרי חמישה סבבי מסע ומתן, אז צריך לומר, זה טוב מכיוון שממשלת לבנון היא במרחב איזשהו גוף קצת פחות עוין לגמרי את ישראל, בסדר?
1: לא, זה קצת הרבה פחות, זו בעלת ברית, רק שאלה כמה כוח יש לה.
0: כן, או בעלת ברית,
1: לממש את הברית הזאת.
0: רצת קצת קדימה עם הבעלת ברית.
1: ברמת האינטרס.
0: ברמת האינטרס, כן.
1: ברמת האינטרס, כן. אתה יודע, החיזבאללה, אם יהיה יותר חזק, הוא הורג שם את כולם.
0: בדיוק.
1: את הנשיא, את השגרירה הזאת שהצטלמה שם.
0: כן.
1: את כולם. אז תמיד אינטרס.
0: נכון,
1: השאלה שלי, יניר, אם אפשר היה להגיע להסכם כזה קודם.
0: עם מי?
1: עם ממשלת לבנון.
0: קודם מתי?
1: לפני חודש, חודשיים.
0: יכול להיות, אבל תראה, בסך הכל, כשאתה מסתכל על זה, זה לא מסע ומתן מאוד ארוך של חודשים רבים. אם היה אפשר להגיע לפני כן, כן, אבל בדיוק אני אגיע עכשיו לנקודה.
1: כן.
0: בסוף ההסכם הזה גם הוא, איך אמר מרקו רוביו, ההתחלה של ההתחלה. מדברים בשני תאי שטח הצפוניים שישראל מחזיקה בהם באזור רצועת הביטחון שיועברו צהל נסוג. הלבנונים נכנסים, זה ממש פיילוט, והאמת המראי, ונראה לי רמזת את זה מקודם, על הכוח של ממשלת לבנון, ועל הכוח של צבא לבנון באמת להחזיק שטח בדרום לבנון, וזה לא רק להחזיק שטח, זה לא לאפשר לחיזבאללה להיכנס אליו, להתעצם בו, כל הדברים האלה זה סימן שאלה ענק. הכיוון הוא חיובי כמובן, אבל המציאות לצערי לא צפויה להשתנות.
1: הם יצטרכו להתעמת עם חיזבאללה, צבא לבנון, שכפוף לממשלה, וצבא לבנון תכף נשמע מז'ק נריה את הרכב האתני שלו, יש בו לא מעט שיעים בעצמו.
0: כן.
1: קשה, מורכב, אבל זה כאילו כיוון שחייבים לעשות אותו, אני חושב לפחות.
0: כן, כיוון חיובי.
1: כן.
0: טוב, ראש הממשלה אתמול.
1: טוב, אז קודם כל
0: אז רגע, רציתי להגיד לך עוד דבר אחד, סליחה לפני שאתה תפתח,
1: כן.
0: כי אתמול שמעתי את ראש הממשלה אומר שמטרתו היא להקים ממשלה רחבה אחרי הבחירות, ולא יכולתי שלא להיזכר בך, אומר לי לא מעט פעמים חכה, ועוד אנחנו מדברים בשיא המהפכה המשפטית ואחר כך בתוך המלחמה, ו ראש הממשלה כשהוא יגיע אל הבחירות, הוא פתאום יגיד, עכשיו אני האבא המאחד ואני רוצה ממשלה רחבה. אז שפו לך, בבקשה.
1: כי זה קל, כשאתה מכיר פוליטיקה, הם רואים סקרים, הם רואים מחקרים, הם מבינים מה חסר להם, מי עזב אותם.
0: כן.
1: אז מי שעזב אותם זה מי שלא אוהב את כל מה שהממשלה והקואליציה הזאת ייצגה, אז צריך לעשות הצגה של משהו אחר. אז זה היה ברור לגמרי שזה מה שהוא יעשה, אבל זו הצגה כרגע, לפחות לטעמי, מאוד לא אמינה. היא לא אמינה כי אתה לא יכול ביד אחת או תחת מיקרופון אחד לבוא ולדבר בצורה מאחדת, וביד השנייה הקואליציה שלך מקדמת את חוקי ההפיכה המשטרית, וחברת כנסת שחושפת איש שבק ומסכנת אותו ומסכנת את משפחתו מקבלת מאותה קואליציה שאתה עומד בראשה חסינות, זה לא עובד ביחד. זה לא עובד ביחד, אז אולי אחרי שתהיה פגרה והוא יצליח לשלוט קצת ברשימה, אז אולי הוא יצליח לעשות קמפיין יותר אמין, אבל אני לא חושב שזה ביטוי באמת לרצונות האמיתיים שלו, אלא למה שהוא חושב שהוא ישרת אותו בניסיון להגדיל את כוחה של הקואליציה העתידית, אם יוכל להרכיב קואליציה עתידית.
0: או משהו שהוא יכול, כי צריך לומר, על פי כל רוב הסקרים, הוא בכלל לא מרכיב ממשלה. זאת אומרת, ממשלה רחבה זאת הממשלה היחידה.
1: כן, אבל הוא רוצה גם לנסות לבלום הקמת קואליציה בצד השני, ואותם קולות שעזבו אותו, לבדיוק הקולות האלה, של אנשי ימין, אבל שלא יכולים לשאת את הקו המפלג, הפלגני הזה, שהקואליציה שלו דבקה בו כל כך הרבה שנים. מה זה כל כך הרבה שנים? מיום הקמתה, כן. רבים, אני לא רוצה להרחיב על, אתה יודע, על השקר, כן? על הסיפור בדים, על זה שמשטרה מגיעה לתוך הישיבות ועוצרת. הוא חזר על זה בכזה ביטחון, כאילו הוא ממש ראה בעיניו את המחזות האלה, כן? שבאים לתוך הישיבות ועוצרים.
0: בישיבות ההסדר החרדיות אמרו לו, אתה צריך להבין.
1: כן, בישיבות ההסדר, כלומר, עוד יותר חמור כמובן, כן? אלה שעוד רוצים להתגייס, אותם עוצרים. תשמע, טוב, זה לא תהיה פעם ראשונה, וזה מבאס אותי, בכל זאת, ראש ממשלת ישראל. עכשיו, אני באמת שואל את עצמי אם זה שקר ביודעין או שזה ניתוק. והתשובה הראשונה היא כנראה הנכונה, ואני שואל את עצמי עוד, מה היה קורה אילו ראש ממשלת ישראל, במקום לשקר, היה מספר סיפור אמיתי על המילואים ניקים, שמחזיקים בכוח את המשפחה שלהם כדי להתפרק, שמחזיקים בקושי את הראש מעל המים עם העסק שלהם. זה הסיפור, אלה סיפורים אמיתיים, יש כאלה. ראש ממשלת ישראל יכולה להביא את הסיפור שלהם. אם ראש ממשלת ישראל מביא את סיפורם של המילואים ניקים שלא מצליחים להחזיק זוגיות, ויש כאלה, באמת. אם ראש ממשלת ישראל היה מספר את הסיפור על המילואים ניק שלא הצליח להשלים את התואר האקדמי, בגלל שהוא לא מצליח, הוא ראש ממשלת ישראל, והממשלה שבראשה עומד לא מצליחים להביא עוד אנשים לתוך המעגל הזה של השירות. ויש כאלה סיפורים. בקלות, אפשר היה לבחור, לספר סיפור אמיתי. הוא בחר שלו, חבל.
0: כן, אגב, הערה היא, אתה יודע, מקצועית, הייתה מסיבת עיתונאים, היו בערך 20 עיתונאים על הקו שם, שהיו אומרים לשאול שאלות, ואני חושב שהיו 4-5 שאלות, אז אתה יודע, ראש הממשלה דיבר על ממשלה רחבה, אחת השאלות שהייתי שואל אותו אני, אם יש חשוב שתהיה ממשלה רחבה, רחבה ככל האפשר, מול אתגרי עתיד, האם הוא יהיה מוכן לשבת תחת ממשלה של בנט או אייזנקוט? בכל זאת, צריך להקים כאן ממשלה רחבה, שהם יהיו בראש. אבל לא יכולתי לשאול את השאלה הזאת לצערי אתמול. טוב, בוא נתחיל ונדבר על מה שקרה בסביבה שלנו. עוד חלופת מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן הלילה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, וג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים. שלום חברים. שלום,
2: בוקר טוב לכם.
1: נתחיל במה שקרה, אמיר. כן. קודם כל, אני רוצה לחזור לתחילת סביבה המעלומות הזה. זה מתחיל בכתבאמים שהאיראנים משגרים לעבר אוניות סוחר במיצר, נכון? לפני כמה ימים. ואז האמריקנים מגיבים בתקיפת מטרות במיצרי אורמוז, האיראנים מגיבים בעוד כתבם עם הוטילים על בחרן, והלילה האמריקנים אותו חוזר חלילה. אני שואל מלכתחילה, מה פתאום האיראנים שיגרו אז את הכתבם עם אלוניות הסוחר? מה הייתה הסיבה?
2: אז שוב, האיראנים חוששים מאוד שיש כאן תרגום אמריקני, מבחינתם לא נכון, של ההסכם. יש כאן חשש שהאמריקנים למעשה מכשירים איזשהו נתיב שצמוד לאזור האומן.
1: אתה בפידבק כזה, אמיר.
0: משהו כזה, אתה לאט לאט הופך כזה למין איזה קול אלוהי כזה.
2: כן, גם אני שומע אתכם, אני שומע אתכם איפשהו ככה מלמעלה.
1: גם אתה אגב.
2: ואתם לא בגנים.
0: כן, כולנו?
1: גם אתה נשמע ככה, יניר, כן.
0: אז אולי זה באוזניות שלך, ספי, תחליש אותן.
1: אוקיי, סליחה.
2: יכול להיות, כן, שיש כאן, אני לא יודע. בבדיקה הכל היה בסדר, וגם שמעתי אתכם בסדר. טוב, כשאני אחזור, אז אני אגיד כך. לפחות זה נראה שהאיראנים חוששים מאוד, שהאמריקנים למעשה מתרגמים, אני אתן לזה ככה, נותנים פרשנות לכולה, או פרשנות מרחיבה מאוד להסכם, ולמעשה מנסים להכשיר איזשהו נתיב ימי. שעובר סמוך לחופי אומן, מבחינתם הפרשנות הזאת היא פרשנות, בוא נגיד כך, היא פרשנות שמקרסמת במה שהאיראנים מנסים ליצור, וזה למעשה איזושהי בעלות או איזושהי התנהלות חדשה במיצר הורמוז. והם מזהים עוד דבר, הם מזהים חולשה אמריקנית, הם מזהים שהנשיא טראמפ נמצא בעיצומו של מונדיאל, אנחנו נמצאים 6 ימים לארבעה ביולי, שזה יום השנה 250 להיווסדה של ארצות הברית, ולכן הם חושבים שבקונסטלציה הזאת או בתרחיש הזה הם מבינים שהנשיא טראמפ, התגובה שלו תמיד תהיה מדודה, והם מנצלים את זה. הם מנצלים את זה בשיגור כתבאמים, ואנחנו רואים את ארצות הברית גם באמת, בואו נגיד כך, מגיבה באופן מדוד, לא רק אגב צבאית. אנחנו רואים שהנשיא טראמפ לא סס אלי קרב בהכרזות שלו, אלא הוא מנסה כל הזמן לגדר את העניין הזה של, כן, זה חילופי מעלומות בין האיראנים, כדאי להם מאוד שלא...
0: הוא אפילו אמר שזה הגיוני בהפסקות אש במזרח התיכון.
2: כן, תראו, בואו נגיד את האמת. מי שקבעה את התקדים הזה של אכיפת הפסקת אש באש ישראל בלבנון, אני מזכיר לכם, זה קרה 124 בנובמבר 2024, חתמנו הסכם עם לבנון, ומאז ישראל למעשה אכפה את הפסקת האש הזו באש. והאיראנים מבינים שהתקדים הזה, ברגע שהוא הונח, או ברגע שלמעשה הוא התקבל, אז הם מנסים לאמץ אותו. השאלה היא עכשיו, איך תגיב ארצות הברית מעבר לאותן תקיפות, לפחות כרגע כמו שזה נראה, תקיפות נגד ככה, מדודות.
1: טראמפ אמר שאם זה יימשך ככה, הוא יצטרך להשמיד את איראן, בסדר? עוד פעם. הם לא מתרגשים מזה, לצערנו הרב. אגב, עשית משהו ששיפר את איכות השידור שלך לקראת הסוף. לא יודע מה עשית, אבל עשית טוב, אמיר.
0: אולי הטכנאי עשה את זה.
2: נשמתי נכון.
1: אוקיי.
0: ג'קי, מה הסיפור שהאיראנים מספרים בעצם? אתה יודע מה, אם אתה יודע לומר לנו למה הם בכלל שלחו את אותם כתבאמים לעבר האוניות במצר הורמוז?
3: אני חושב שאיראן מנסה להגיד משהו גם על לבנון בתוך כל הסיפור הזה. אתם פתחתם עם לבנון, אבל הכל קשור אחד לשני. אנחנו חוגגים כאן ובצדק את ההסכם עם לבנון, כי הוא מאוד טוב לישראל, אבל זה הסכם בלתי מאוזן. בגלל זה ממשלת לבנון מאוכזבת, וחיזבאללה מרגישים שהם רומו ומאיימים לסכל אותו. הם גם הלבנונים וגם ממשלת לבנון חושבים שהם החמיצו הזדמנות, רצו פינוי מוחלט של דרום לבנון, אבל קיבלו שתי סוכריות קטנות. אמנם לא שאלת את השאלה הזאת, אלא שאלת שאלה אחרת, אבל אני חושב שכדאי להתמקד עוד טיפה ברשותכם בהסכם עם לבנון, כי ייתכן שהתוצאה שלו ושל סביעות הרצון אצלנו זה שהלחימה עם חיזבאללה תימשך בזמן הקרוב, ואל תתפלו אם הם יגבירו את המתקפות שלהם כבר בימים הקרובים. זה בשורה התחתונה, כי אנחנו חוגגים הסכם טוב, אבל זה על חשבונם, לפחות בחוויה שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, אם שמתם לב, ביום שישי בטקס, השגריר שלנו לייטר במעמד החתימה אמר על שגרירת לבנון, נדה חמדה, את נלחמת כמו לביאה, היית נוסעת ונותנת קשוחה. וזה עבר איכשהו בשוויון נפש, והוא אמר לה גם, את והצוות שלך דוגמה לפטריוטים, פטריוטיות. וגם נתניהו חזר אחריו אתמול ואמר למצלמות, המטרה היא הסכם שלום עתידי עם לבנון. הכל קשור דבר בדבר. זה קשור גם בעניין האיראני. הדברים האלה לא דברים שנאמרים באופן ספונטני, הכל מתוכנן מן הסתם.
1: אני רוצה לתת לך את ההזדמנות, אבל בסוף ג'קי, הסיפור הגדול יהיה האם ממשלת לבנון וצבא לבנון יצליחו, חיזבאללה לא ירים ידיים יוזמתו, נכון? יצליחו למגר את חיזבאללה, לעמוד, להילחם עם הרכב אתני מאוד לא פשוט של הצבא. עוד מה תהיה פה ז'אק נריה, יגיד את דעתו, אחד המומחים הגדולים בארץ לעניין הזה. מעניין אותי דעתך? יש סיכוי לזה?
3: אני חושב שהטעות היא במחשבה שאפשר לפרק את חיזבאללה מיד מהנשק שלהם. גם את חמאס אגב. צהל לא מצליחים לפרק את חיזבאללה כבר יותר מ-40 שנה, אבל אנחנו רוצים שצבא לבנון, שהיא יותר חלש מחיזבאללה, לא מאיתנו, יפרק אותם בתוך כמה חודשים. זה לא רציני. אז דבר ראשון, כדאי שנדע...
1: אז מה כן ריאלי?
3: אי אפשר. מה כן? זה תהליך. תהליך שיש לו סיכוי אם אנחנו נתמיד בו.
1: על פני כמה זמן?
3: אף אחד לא יודע, זה, תקשיב, זה התפתחויות, אבל צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים כרגע. הרבה מזה זה טהרן. ככל שאיראן תחלש, חיזבאללה תחלש. בינתיים צריך לחזק יחסים עם לבנון, לחזק את ג'וזף אאון, ואם איראן תוחלש וממשלת לבנון תהיה חזקה יותר, אפשר יהיה לסגור על חיזבאללה אולי, גם אם אנחנו ננהל את היחסים או את המהלכים כמו שצריך. ולכן אני חוזר למחוות, זה לא היה מנותק מהדברים. מה שציטטתי כרגע מלייטר שמדבר על נדה חמדה, על השגרירה הלבנונית, וראש הממשלה ולייטר שאומרים שניהם, אנחנו חותרים להסכם עתידי עם לבנון. כל זה כדי לחזק את נשיא לבנון ואת הממשלה שלו, כי הוא התעקש על השיחות האלה בזמן שחיזבאללה תוקפים אותו ומאשימים אותו שהוא משתן.
1: הוא ממש מסתכן בחייו, נכון? כי ברגע שחיזבאללה היא קצת יותר חזק, וזה כבר ראשי ממשלה בלבנון כבר סיימו את החיים שלהם,
0: תאמו את נחת זרוע.
2: כן, אבל צריך להגיד,
3: במה נסראללה במן הסרלה, נשיא כזה, יש סיכוי שחיזבאללה היו מורידים אותו, הם כבר עשו את זה לראש הממשלה, לחרירי.
1: נכון.
3: או אם הם היו נחמדים, איתו מעבירים לו פשוט איומים ברצח, ואז...
0: והיה מסתדר.
3: כן, נסראללה עבד בשיטות של ארגון מאפיה.
2: אבל זה היה בתקופה של סוריה אחרת ואיראן אחרת.
0: זה גם נכון.
1: לא, נכון, אבל אתה יודע, הם לא יודעים מה, יש פה מימד של אומץ, הוא לא יודע מה יבוא עוד 5 שנים.
0: אתה לא יודע מאיפה זה יגיע, אבל אמיר,
3: תנו לי רק שתי הערות קטנות, למרות המילים החמות האלה.
0: במלוא התנה, בבקשה.
3: כן, למרות שהשגריר שלנו אמר לשגרירה, את לחמת כמו לביאה, הם לא לחצו ידיים אחרי החתימה, בטח שמתם לב. שני הצוותים קמו, הלבנונים לא רצו. במכוון כמובן, אבל למרות כל זה צריך לזכור שיש לנו כאן הסכם מדיני שני עם לבנון בתוך 4 שנים, אחרי הסכם הגז. ואז אנשים במוסד, ומי שקצת מבין עניין במערכת המדינית, כבר אז, זה בהמשך לשאלה של חשפי לגבי פירוק הנשק, זה היה בנובמבר 2022, הייתה אז התרגשות קטנה במערכת מהסכם הגז, כי התברר שלבנון יכולה להניע מהלכים עם ישראל, והנה עכשיו זה יתגבר, ואם אנחנו נבין שזה תהליך, ותהליך איטי וקשה, שיש לו הרבה מאוד מאמורות בדרך, אז יכול להיות שיהיה סיכוי בעתיד גם להגיע למה שאנחנו רוצים.
0: אמיר, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך בקצרה לגבי לוחות הזמנים, איך צהל נערך לנסיגה הזאת בצפון דרום הרצועה, נקרא לזה ככה.
2: כן, תראו, להבנתי זה לא אמור לקחת הרבה זמן. אני ניסיתי לברר האם באמת יש לוחות זמנים. כרגע לפחות צהל נערך, אבל אין לנו את העיתוי המדויק, וצריך גם להבין, אנחנו מדברים על נסיגה רק ממקום אחד. ממקום אחד שזה נמצא לא רחוק מנבטיה. לגבי האזור השני, זה אזור רנדוריה. רנדוריה צהל לא פעל בו, כלומר צהל לא נמצא בו, ואני מניח שזה יהיה האזור הראשון שצבא לבנון ייכנס אליו. הערכה שלי, זה לא ייקח ימים. אנחנו לדעתי מדברים על יום יומיים במקסימום. סיבה מאוד פשוטה, ברגע שההסכם הזה נחתם, ישראל ולבנון רוצות להוציא אותו לפועל. למה להוציא אותו לפועל? משום שזה כבר ליצוק לתוכו תוכן, ולא לאפשר לוואקום הזה למשוך את חיזבאללה אליו. ולכן אני חושב שאנחנו לא נראה, זה לא ייקח הרבה זמן, זה ייקח יותר זמן באזור שצהל מפנה, זה פחות זמן, להערכה שלי, הערכה, זאת אומרת, אני מדגיש הערכה שלי, אני מעריך יממה קרובה, אנחנו נראה כבר צבא לבנון נכנס לאזור רנדוריה. לגבי האזור האחר, לגבי הזעתרות שבאזור נבטיה, אני מניח שזה ייקח קצת...
3: אמיר, אתה יודע אם זה, אם יהיה קשר בין מגע, בין צבא לבנון לצהל במעמד הזה?
2: באזור הראשון לא, באזור השני להערכה שלי זה יהיה מתואם דרך ארצות הברית, לא יהיה, בואו נגיד כך, לא יהיה ממשק של לחיצת ידיים, אלא צהל יצא, ואז ייתן האות לכניסה של צבא לבנון, בל נשכח, וזה מקדם את השיחה הבאה.
1: חייבים להתקדם, תודה חברים.
2: כן, אבל השיחה, צריך לשים לב, כי צבא לבנון נכנס שם עם גורמים שיעים גם.
1: כן, כן, אז בדיוק אנחנו נדבר בנטר עם ז'ק נריה. תודה רבה, ג'קי ואמיר.
3: תודה לכם.
1: אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נריה, מומחה ללבנון, המרכז הירושלמי, נחוץ וביטחון, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר
1: אור. אני רוצה לסיים איפה שאמיר, מאיפה שג'קי הפסיק, הוא אמר, אל תצפרו לפירוקי חיזבאללה מנשקו על ידי ממשלת לבנון באמצעות צבא לבנון, יחסי הכוחות לא מאפשרים זאת. זה אולי יקרה תוך כדי תהליך ארוך. ואני שואל אותך, האם תהליך ארוך זה משהו שאנחנו יכולים בכלל, אתה יודע, יש זמן בלבנון להמתין לתהליך ארוך?
4: לדעתי, קודם כל צריך לעבור את מלחמת האזרחים שבפתח. כבר מה שגם נביא ברי בעצמו אומר, אנחנו במלחמת אזרחים, אנחנו בפיתנה, הוא קרא לזה. ולכן הוא אומר, אל תתנהגו כמו גמלים צעירים שרוכבים על גבם, או שכמו עתינים שחולבים אותם. שהוא לקח בעצם משפט שאמר בזמנו בחתנו של הנביא מוחמד, עלי בן אבי טלב, שבעצם משמש דוגמה ומופת לכל השיעים. זאת אומרת, כאן מדובר שקודם כל, יש כאן התנגדות, התנגשות, הייתי אומר, אידיאולוגית, בין תפיסה של חיזבאללה שטוען שזה איראן, ובין תפיסתו של ז'וסף אהון שאומר שצריך להיחלץ מהאחיזה האיראנית. וזה בעצם, זה יוכרע בשטח. כרגע אנחנו רואים...
1: מה, מלחמה כמו שראינו בשנות ה-80, כזו?
4: אנחנו כבר רואים במערב בירות, בדחיית, גלים של לבנון שנשרפים. אנחנו רואים זה כל מיני הפגנות ועדיין לא מסיביות, אבל הכרזות מאוד ברורות ש... שלא יקבלו כל הסדר שמקובל על ממשלת לבנון ושילחמו בזה, ולכן לדעתי הצעד הראשון שיעשה חיזבאללה זה קודם כל לשכנע את ה... את השרים השיעים שנמצאים בממשלת לבנון, ויש חמישה כאלה, להתפטר. ואז הוא יגרום בעצם לזעזוע ממשלתי, לגרום לממשלה הזאת של להיות לא לגלית, וזה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, זה מה שנקרא, זה להתמקד על נוכחות צהל בדרום לבנון, ולפגוע בצהל, כדי לגרום לכך שצהל יגיב בעוצמה, וברגע שצהל מגיב בעוצמה, יש סיכוי שהאיראנים יתערבו, ואז בעצם יערערו את כל מערך היחסים בינם לבין האמריקאים, שזה בעצם אחד המטרות שנגרום לשסע הולך ומעמיק בין ארצות הברית לבין...
1: בקצה, אבל מה הסיכוי שאנחנו חברנו לסוס המנצח? זאת השאלה, אתה מבין?
4: תראה, אני אומר לך עוד דבר, אני שמעתי על המחמאות הזה של לייטר שאומר לנדה חמאדי, עוד מחמאה כזאת, זאת נשיקת מוות. זה, לא מבינים את זה, זה פשוט ככל שאנחנו מעתירים עליהם זה מחמאות, ואנחנו אומרים להם שאתם נפלאים והתקדמתם לשלום עם ישראל, כך בעצם הצד השני מתקומם נגד...
1: לא, אבל הוא אמר לה, תהיית קשוחה, היית קשוחה, ניהלת מסור מתן קשוח, זה מה...
4: כן, אבל כנראה לא מסור. מספיק, אבל ראית שבתמונה, לא רק זה שלא לחטו ידיים, אם אתה הסתכלת על...
1: הפרצוף שלה אמר הכל, נכון.
4: כן, אמר הכל.
0: טוב, כי יש לה, היא יודעת מה עוד צפוי להיות, אבל אני תוהה איתך...
4: היא יודעת בדיוק, היא יודעת, היא כבר עכשיו יודעת שהיא בעצם עומדת לזה להוצאה להורג אם היא תגיע לביירות.
0: וגם אנחנו יודעים שהם יודעים לפעול גם מחוץ ללבנון, אבל דוקטור ז'קנרי, לגבי היכולות... של צבא לבנון, אתה יודע מה, ואולי בעיקר, הזכיר את זה אמיר, בהקשר או במבנה של צבא לבנון, העובדה שיש שם גם חיילים שיעים, זה מה שבכלל מאפשר לצבא לבנון להתחיל להילחם בחיזבאללה?
4: האוצר האמריקאי הצביע כבר לפני איזה כמה שבועות על כמה קצינים, כולל מה שנקרא קצין המודיעין של צבא לבנון בדחיה, וקצין המודיעין שהיה בקישור, שהיה בקשר בין המכניזם לבין כוחות לבנון, שהם בעצם פעילים של חיזבאללה. ברור שחיזבאללה נמצא עמוק בתוך הצבא. עכשיו, על מה בעצם נסמכת ממשלת לבנון כרגע? על הנוכחות הצבאית האמריקאית. הם רוצים לראות דגל אמריקאי במקומות שצהל יפנה במקומות שהם ייכנסו, וזה יכול להיות ירתיע את חיזבאללה מלפעול באותם אזורים. אנחנו ראינו את הדגל האמריקאי למשל בסוריה, 250 חיילים שהחזיקו שטח שהוא פי שניים יותר גדול בכלל משטח עיראק, אז 250 חיילים אמריקאים, אז יכול להיות שעל זה הם בונים על זה ש-160 מיליון דולר יגיעו מארצות הברית בתקופה הקרובה, ש-60 מיליון יופנו לצבא לבנון, ו-100 מיליון יופנו לשיקום. זה בעצם התקווה שלהם, שארצות הברית נמצאת איתם לאורך...
1: נו, אבל השאלה שלנו אליך, אם אתה נותן סיכוי לתקווה הזאת, יכול להיות שאנחנו בערכת חסר ליכולות ולנחישות של הממשלה והצבא הלבנוני?
4: אין לי ספק שאם הוא יפעל עם יחידות, מה שנקרא, נורמליות בצבא לבנון, הצבא הזה יתפרק. אם הוא יפעיל שם יחידות שהן נוצריות, זה עוד פעם מה שנקרא סיפור של התנגשות עצומה בין יחידות נוצריות לבין אוכלוסייה שיעית, שזה לא הולך. מזכיר לך מה שקרה ב-1983, שאנחנו עזבנו את הכוחות הלבנונים בהרי השוף, פשוט היה שחיטה של הכוחות הלבנונים ושל הנוצרים שהיו שם באזור הזה. לכן בעצם זה מה ש...
0: אני חייב לומר לך, דוקטור נריה, מי שמקשיב לך הבוקר הזה, שומע שלצד העניין הסמלי של חתימה על הסכם עם ממשלת לבנון, צפוי לנו כאן, לפחות מכל התסריטים שאתה תסרטת כרגע, רק מלחמה.
4: אנחנו צועים, ואני אמרתי, אנחנו נמצאים, בטחתי ואמרתי, אנחנו נמצאים במלחמת אזרחים. זה מה שאמר אפילו נביא ברי, ולא צריך להיות מומחה כמוני. צריך פשוט לשמוע מה שאומר נביא ברי. הוא אומר, אנחנו בפיתנה, אנחנו בזה בפיתנה. הוא ישמש אפילו במילה, לא מה שנקרא חרב עלייה, שזה מלחמת אזרחית, אלא פיתנה, שזה בעצם מרד באסלאמי, בתפיסה אסלאמית, שזה בעצם, זה מה שמכוון אותם. כרגע הם נמצאים בעמדת חולשה, הם ילחמו עד הסוף, כמו שהם אומרים, מלחמת קרבלה, שזה מלחמה אובדנית.
0: ואם היית צריך לייעץ לממשלת ישראל, כי הרי כמו שאתה אומר, כנראה שההתגרות תגיע מצד חיזבאללה כדי להציס את הכל, מה צריך לעשות?
4: הייתי, קודם כל הייתי ממעיד בהצהרות, דבר שני הייתי ממעיד במחמאות לממשלת לבנון ולא מעודד אותה ולא שום דבר, אלא פשוט עובר ועובד בשקט וממשיכים לעשות מה שצריך לעשות.
0: בלי חיבוקי דוב.
4: וכן, החיבוק דוב כזה מביא, כמו שאמרתי, נשיקת מוות. זה דבר שפשוט צריך להימנע ממנו. והלבנונים פשוט, זה לדעתי, נחרדים מכל אמירה כזו מצד ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לפעול בשטח. צריך לשכנע את האמריקאים. יש היום תיק שנמצא על שולחנה של ממשלת לבנון, והוא נקרא אל-קרד אל-חסן. זה מערכת הבנקאית העצמאית של חיזבאללה, שהיא בכלל לא קשורה למערכת הבנקאית הלבנונית, והיא בעצם משמשת כמכשיר להלבנת הון, וזה מכשיר שמקבל כסף מכל מיני מקורות, ופשוט היא זו שמשלמת את המשכורות, היא זו שמחזיקה את המוסדות של חיזבאללה. לכן צריך לפעול נגד הדבר הזה, וברגע שאתה משתק את מקור הכסף, אז עשית הרבה, וזה מתחיל מה שנקרא להציק. לכן נעים קאסם אמר להם, אם אתם תפגעו באלקר וחסן, צפו לך שאני נפעל נגד כל דבר שיעשה כזה דבר.
0: אלוף משנה במילואים דוקטור ז'ק נריה, מומחה לבנון המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה רבה לך.
4: בבקשה.
1: טוב, הוא לא נשמע אופטימי במיוחד, הייתי אומר.
0: מה זה אופטימי? הוא לא פסימי במיוחד.
1: כן, ובמיוחד, אגב, מה שלא הוספנו בשיחה הזאת, זה המצב של איראן, שהולך לקבל עכשיו הרבה מאוד כסף, האיראנים מקבלו כסף.
0: שופכים אותו, איפה שהם אוהבים לשפוך אותו.
1: שופכים אותו לשם, כן, טוב, בואו נקווה שנופתע לטובה, איכשהו, אני לא יודע.
0: אוקיי, ככה אתה מסיים את האירוע הזה, בסדר גמור. אנחנו נצא אל החצי, בהמשך יהיה איתנו גם דדי שמחי. כן, מי שמתעתד להגיע
1: בעניינים הפוליטיים, כן.
0: זה בהמשך, אחרי החצי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב ב7, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
12: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
11: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
15: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: אנחנו עדיין באירוע האזורי, יניר, ואם נרחיב אותו קצת ונביט על העובדה שהמלחמה הזאת היא לא הוכרעה באף חזית, יותר מדי זמן, היא שחקה את שמה, זה שחק את שמה של ישראל בכל העולם, אבל הצרה הגדולה שזה פגע בנו מאוד באמריקה. אז קודם כל, מה קרה במפלגה הרפובליקנית לאחרונה? אנחנו זוכרים, כי דיברנו על זה מספיק שנזכר מה אמר ג'יי די ונס לפני משהו כמו 10 ימים, כן? האיום הזה שלו, המפורש, המדהים, כן? אתה יודע, זה איום מרומז, אבל מאוד מאוד ברור באמברגו נשק. ועוד אמירה אחת, כן? שבלי אמריקה, ישראל לא הייתה מתקיימת. כלומר, ככה שכח לגמרי מהקרבה של הנופלים ביחידות צהל וביתר זרועות הביטחון. אבל נעזוב את זה רגע, ונזכיר שגם במפלגה הדמוקרטית המצב מאוד מאוד קשה. מי שניצח בפריימריז בניו יורק, אלו אנשים שהשמיעו עמדות באמת מאוד מאוד אנטי-ישראליות. זה אנשים שכמעט אדישים לקיומה של מדינת ישראל, והם יכולים להיבחר לקונגרס בבחירות האמצע, ואלו רק חלק. והגל הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. אנחנו רוצים לדבר על כך, בין היתר על כך, עם אבנר גולוב, סגן נשיא מיינד ישראל. במלל הוא טיפל בעיקר בענייני הקשר האסטרטגי עם אמריקה. שלום אבנר.
17: בוקר טוב, ספי ויניב.
1: איך לדעתך תראה התמיכה או היעדר התמיכה האמריקנית בעוד 5 שנים בישראל?
17: זה נורא תלוי מה נעשה. וזה נורא, אני חבר את זה לאירוע שקרה ביום שישי. תראה, יש במפלגה הרפובליקנית, אנחנו קוראים לזה ממשל טראמפ, ארצות הברית, אבל יש שני כוחות מאוד גדולים. הכוח הבדלני שמוביל ג'יי די ונס, והכוח השמרני שמוביל
1: רוביו.
17: המדינה, רוביו.
1: כן.
17: עכשיו, מי ששמע את רוביו בשבוע האחרון היה מאוד שקט לגבי מה שקרה עם איראן, זה ברור שהוא לא מרוצה, אבל הוא קיבל את התיק הלבנוני, ודרך זה הוא מחזיר את עצמו לעניינים, וזה אחד ההתפתחות הכי חשובות במה שקרה ביום שישי, שקודם כל חיזקנו את מרקו רוביו באותו מאבק שקט מול ג'יי די ונס. הוא מביא לנשיא עכשיו הישג, והנשיא הזה רוצה הישגים, הוא לא, אין לו איזה קשר אישי, מערכות יחסים חשובות מדי. ולכן זה מחזק מאוד את רוביו, והדבר השני, שבחינתנו זה מחזיר אותנו לשולחן של ארצות הברית, ובמקום שנהיה על השולחן, נהיה מנה...
1: מה שאתה אומר בעצם, אם רוביו ינצח במפלגה הרפובליקנית, ורוביו ינצח את הדמוקרטים, אז יהיה בסדר. אתה יודע מה הולך איתך? מה הסיכוי שרוביו מנצח? כי אנחנו רואים שדעת הקהל באמריקה היא נגדנו.
17: אני לא חושב שהיא נגדנו.
1: מה זה לא נגדנו? תביט בסקרים. היא ל-60% זה בפופולר ווטס, כלומר, בכללי. בקרב הצעירים המצב עוד יותר קשה. העמדה שלילית כלפי ישראל, זה לא היה מעולם.
17: זה נכון, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה, שאתה מתחיל להיכנס לתוך הסקרים, אתה רואה כמה דברים. קודם כל, את המפלגה הדמוקרטית, אנחנו במצב קטסטרופלי, צריך לעבוד בזה. ויש עם... גם במפלגה הדמוקרטית יש מועמדים שלא רק שהם אוהבי ישראל באופן כללי, הם מאוד לא מרוצים ממה שאתה אמרת שקרה בניו יורק שבוע שעבר. וזה המשך כבר של מגמה בניו יורק.
0: כן, אגב, ספי, אמרת שיש שם אנשים שאדישים למדינת ישראל, אנשים שהם אנטי-ישראלים ממש. זאת אומרת, אחד מהם אומרת שמנגבת את האף עם דגל ישראל כשהיא מצוננת. זה לא אדישות, כן.
1: זה חמור מאדישות, כן.
0: בדיוק.
1: כן, כן.
17: נכון. ואנחנו רואים דבר מאוד יפה. אחד, מי שאוהב את ישראל מאוד אוהב את ישראל, זה אצלו בלב, הוא לא אדיש. הרבה מאלה שלא אוהבים את ישראל, הם לא אוהבים את ישראל וקמים בבוקר וממשיכים לעבודה, ולכן בסדר שלא אוהבו את ישראל, אבל אם אנחנו נפסיק להופיע להם כל הזמן בכותרות, הם לא ידעו שאנחנו קיימים פחות או יותר. אז צריך לחזק מאוד את הידידים שלנו. ושוב, אני רוצה לחבר את זה למה שקרה בלבנון. עשינו את זה ביום שישי האחרון, אנחנו מחזקים את הידידים שלנו, ואם נמשיך לעשות את זה, אולי אחרי הבחירות אצלנו יהיה גם קונסטלציה פוליטית שתאפשרנו גם לעשות את זה בקרב הדמוקרטים, בהחלט לא הכל עבוד.
0: אוקיי, אבנר, עכשיו השאלה לגבי העצמאות החימושית, כמו שראש הממשלה מכנה אותה כל הזמן. אני תוהה, ונכון שכשומעים את ג'יי די ונס, אז אני רואה שהאמריקאים גם רוצים את זה, אבל אין גורמים בתוך, בממשל הזה, בוושינגטון בכלל, שאומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לאבד את ישראל מבחינת גם ההשפעה שלנו על האזור, כי אם ישראל באמת הולכת ושואפת להגיע לאיזושהי עצמאות חימושית כזאת, יכולתנו להשפיע כאן באזור, גם היא תקטן. אין מישהו שאומר את זה?
17: בוא אני אעשה ספוילר קטן. לא תהיה עצמאות ישראלית. בטח, קודם כל לא תהיה עצמאות חימושית, כי את הנשק שלנו אנחנו נמשיך לקנות מארצות הברית. זה אותו נשק, פשוט אנחנו עכשיו נצטרך לשלם עליו. זה לא שיש איזה נשקים שנתחיל לקנות פה מטורקיה או מרוסיה או מסין.
0: ראש הממשלה מדבר על ייצור ישראלי ממש, של תחמושת לכל הפחות.
17: אז טוב, דיברתם על הצעות ראשי ממשלה בתקופת בחירות קודם. בוא ניקח את זה בערבון מוגבל. אנחנו צריכים את הנשק האמריקאי, וגם אם לא היה נשק אמריקאי, לא מכיר עוד מדינות שרוצות להטיל וטו במועצת הביטחון של האום, ואני רואה, אתה מבין שזה פחות או יותר מה שמפריד בינינו לבין המצב של צפון קוריאה מבחינה מדינית היום. ולכן, לא צריך להבטיח עצמאות. מה שכן, אני חושב שצריך לדבר על נכסיות. נכסיות זה אומר שאנחנו צריכים שבעוד 5 ו-10 שנים, בהקשר למה שספי שאל, כל נשיא ונשיאה אמריקאי, ידעו שאם פוגעים ביחסים עם ישראל, הם כבר פוגעים באינטרס האמריקאי, וצריך לעבוד בזה. אנחנו רואים הצלחה קטנה בפנטגון. אני עובד כבר 20 שנה עם אנשים מהפנטגון, אנשים שמחונכים במפרץ, מאוד לא אוהבים את ישראל במקור שלהם, בגלל החינוך שהם מקבלים. היום ישראל מסתובב בפנטגון, צה"ל וחיל האוויר וחיל המודיעין, הם מסתובבים כמו מלאכים שם, בגלל שהראינו נכסיות למה שחשוב להם. עכשיו צריך לשאול את עצמנו, מה חשוב לאמריקאי, ולכל אמריקאי ואמריקאית, ולעבוד בלהיות נכסים, ולתרום יותר למה שחשוב להם, כדי שבעוד 5 ו-10 שנים, הם יהיו תלויים בנו, זה אף פעם לא יהיה סימטרי.
0: כן.
17: אבל הם יהיו תלויים בנו הרבה יותר.
0: כשאתה אומר נכסיות, אז אתה מתכוון לנכסיות הצבאית, טוב זה ראינו, היכולות של צה"ל, אתה אומר עכשיו נכסיות, זאת אומרת להיות נכס בהיבט המדיני, קרימה, שישראל תהיה יותר יוזמת בהסכמים באזורים הללו, זאת הכוונה?
17: אז אני חלק את זה, יש שלושה עולמות. העולם הצבאי, אני חושב שדי מימשנו את התרומה הצבאית שלנו לארצות הברית, זה מדבר לקהל מסוים, אבל זה לא מה שיעשה את ההבדל. יש את התרומה המדינית, שעכשיו ישראל יכולה לתרום מדינית לארצות הברית, לייצב את האזור, לא רק ברמה של עיצוב, זאת אומרת שיהיה יותר שקט, אלא שהאינטרסים האמריקאים יוכלו להתקדם בו בצורה יותר חלקה, וזה בסוף גם משרת את האינטרס הישראלי, נורמליזציה, השתלבות. אנחנו בהחלט, זה משהו שפועל לטובת האינטרס הישראלי, לא צריכים לשעבד עצמנו אינטרס האמריקאי, אבל הדבר השלישי הוא בעיניי הכי חשוב. שאלת האמריקאי מה חשוב ומעניין אותו, שני דברים, טכנולוגיה וסין. תראה מה קורה עם אנתרופיק, אתמול קרה עם ChatGPT, הם מתחילים לסגור מודלים רק לאמריקאים בלבד. אז קורה פה שני דברים, אחד...
0: מה קרה? לא, אני מודה שלא הייתי על מדור הטכנולוגיה. מה קרה עם ChatGPT?
17: אז זהו, שזה כבר הרבה יותר רחב מהטכנולוגיה. קודם כל, מסו מה שהם עושים באנתרופיק, הם מתחילים לסגור מודיאלים חדשים, מאוד מאוד מתקדמים, לשימוש רק בתוך ארצות הברית. זה אומר שאם אתה לא בתוך ארצות הברית, אתה לא תוכל להשתמש במודיאלים שהיום כולנו משתמשים בהם. עכשיו הפער עוד קטן, אבל ככל שזה יתקדם, ומדינות יצאו לסגור את עצמם, אז יהיה פער גדול בין אלה שיש להם, לאלה שאין להם. ולכן, אתה רוצה להיות במקומות האלה, קודם כל נכסי להם, כדי שהם יהיו יותר תלויים בך, ושתיים, כדי שהם ישאלו את עצמם, רגע, מי החברים שאני בכל זאת מוכן לעבוד איתם ולפתוח להם, אתה תהיה אחד מהם.
1: וואלה. מעניין. טוב, אתה רוצה בכל זאת אבל לתת איזושהי הערכה פוליטית, אחרי שנצא רגע מהאזורים הטכנולוגיים, לגבי הבחירות הבאות?
17: באמת, א', בואו נתחיל בהערכה הפוליטית בישראל, שזה אתה מומחה יותר ממני, כי זה יגזור הרבה גם לטעם.
1: אתה בעצם אומר לי...
0: אוקיי, מה קרה עם ChatGPT?
17: אז זהו, שזה כבר הרבה יותר רחב מהטכנולוגיה. קודם כל, מסו מה שהם עושים באנתרופיק, הם מתחילים לסגור מודיאלים חדשים, מאוד מאוד מתקדמים, לשימוש רק בתוך ארצות הברית. זה אומר שאם אתה לא בתוך ארצות הברית, אתה לא תוכל להשתמש במודיאלים שהיום כולנו משתמשים בהם. עכשיו הפער עוד קטן, אבל ככל שזה יתקדם, ומדינות יצאו לסגור את עצמם, אז יהיה פער גדול בין אלה שיש להם, לאלה שאין להם. ולכן, אתה רוצה להיות במקומות האלה, קודם כל נכסי להם, כדי שהם יהיו יותר תלויים בך, ושתיים, כדי שהם ישאלו את עצמם, רגע, מי החברים שאני בכל זאת מוכן לעבוד איתם ולפתוח להם, אתה תהיה אחד מהם.
1: וואלה. מעניין. טוב, אתה רוצה בכל זאת אבל לתת איזושהי הערכה פוליטית אחרי שנצא רגע מהאזורים הטכנולוגיים לגבי הבחירות הבאות?
17: באמת, א', בואו נתחיל בהערכה הפוליטית בישראל, שזה אתה מומחה יותר ממני, כי זה יגזור הרבה גם לטעם.

0: וואלה. מעניין. טוב, אתה רוצה בכל זאת אבל לתת איזושהי הערכה פוליטית אחרי שנצרי גם האזורים הטכנולוגיים לגבי הבחירות הבאות?
1: באמת, א', בואו נתחיל בערכה הפוליטית בישראל, שזה אתה מומחה יותר ממני, כי זה יגזור הרבה גם לטעם.
0: אתה בעצם אומר לי, תאמר אתה קודם אם נצח פה בעוד 4 חודשים, אחר כך תגיד לי אם יהיה נשיא נוח לישראל בבית הלבן בעוד יותר משנתיים וחצי.
1: נכון, אבל אני אגיד עוד משהו אני אגיד לך איפה צריך לעבוד לדוגמה, שלא יישאר תיאורטית. תראה, הדבר שחשוב לאמריקאים היום זה היחסים עם סין. כשאתה מסתכל, ויניר, אנחנו מסתכלים כל הזמן על טראמפ, מה הוא מציית, מה הוא עושה כדי להבין מה המדינות האמריקאית בנושא הישראלי. אם אנחנו מסתכלים נקי על מה המדינות הישראלית מול סין, הדבר האחרון שאנחנו רואים זה תצלום של ראש הממשלה נתניהו עם הספר של שי, כן, לפי סין, ואיום על ביידן שאם הוא לא יזמין אותו לבית הלבן, הוא ילך לוועידת החדשנות בדצמבר 2023. מאז היה השביבר. באוקטובר הסינים הוכיחו את עצמם כמדינה מאוד בעייתית, ארצות הברית הוכיחה את עצמה עם כל המגבלות כחברה הכי טובה בישראל, וישראל בפועל לא שינתה, לא בהצהרות ולא בעשייה שום דבר בהקשר הזה. אז תשאל אותי מה יהיה בעוד 5 שנים, אם נעבוד בהקשר הטכנולוגי סיני, מצבנו יהיה משמעותית יותר טוב. אם לא נעבוד בזה, ונושך
2: אתה אומר כדי להשתמש בזה כישות, זה מה שאתה מתכוון.
1: חלק עם מערכת יחסים בין שותפות, לא פשוט, הפוך, בוא נלך לקראתם, אתם כמובן תצטרכו לפתוח לנו את כל הדברים שאתם סוגרים היום, אבל בוא נראה לכם שאנחנו מבינים מה חשוב לכם, ונתחיל לעבוד ביחד גם על מה שחשוב לכם, שזה סין וטכנולוגיה, ומה שחשוב לנו שזה איראן, טורקיה, האחים המוסלמים, זה שותפות.
2: אוקיי.
0: תודה רבה, אבנר גולוב, סגן נשיא מיינד ישראל.
2: תודה.
0: אז גם סימכון המחקר הזה.
2: אגב, במסגרת השאלות שלא שאלתי את ראש הממשלה אתמול, כי נתנו לארבעה...
0: לא הבנתי, אתה היית שם ולא נתנו לך לשאול?
2: זה בזום היה.
0: הכל היה בזום?
2: לצאת לצאת השבת.
0: וכמה שאלות נשאלו סך הכל?
2: נדב אלימלך מ-24 ממש היה שם פיזית, אבל נתנו או 4 או 5 שאלות, סך הכל היו 20 עיתונאים.
0: וזה תמיד מתחיל בערוץ 14, נכון?
2: כן.
0: הם כבר לא, הם לא מתיימרים לטעון שזה הגרלה, נכון? זה כבר לא.
2: לא אכפת להם.
0: לא, פעם הם אמרו שזה הגרלה.
2: כן, גם אז אגב זה היה הגרלה, כמו שזה עכשיו הגרלה.
0: הבנתי.
2: אבל מה שרציתי, רציתי לשאול אותו, את ראש הממשלה, שלמיטב הבנתי מזה זמן, לשכת ראש הממשלה מנסה לקבוע פגישה בבית הלבן לראש הממשלה.
0: תהיה בסוף, תהיה בסוף.
2: וזה לא עולה יפה.
0: תהיה עד הבחירות.
2: בסדר ש... מצפן, אבל זה לא מצליח עכשיו. עכשיו השאלה היא למה זה לא מצליח.
0: אני אומר לך, אל תתעלה בזה, זה לא איזה אירוע.
2: איך בא לי שזה יקרה, אז אתה תתבייס שאני לא נמצא איתך.
0: לא, אתה נשאר איתי, חביבי. גם אם יש כזו, זה מה שרציתי להגיד לך, תהיה כזאת, אבל אל תבנה על זה. אני יודע למה זה מעסיק אותך כל כך, כן?
2: ממש לא. מצבה הגיאו-אסטרטגי.
0: בוא נאמר שלום לתת-אלוף במילואים דדי שמחי, שהוא עכשיו שותפו של בני גנץ, במה, כחול לבן נגיד, דדי, מה לומר?
3: לא, אתם תראו, תכף יצא, קודם כל בוקר טוב, יהיה איזה שם חדש, אנחנו מקימים משהו חדש, אז יהיה גם שם חדש.
0: באמת? נו, אולי תן לנו את זה פה בפרסום ראשון, מה שנקרא.
3: א', תיקח פתק, תעמוד בתור. ב', אנחנו עדיין בעיצובים סופיים של
0: מה, של הלוגו?
3: של הלוגו.
2: זה מילה אחת או 2 מילים רק?
3: אני לא יודע, אני לא מגלה.
0: טוב, בסדר, לא נתעכב על זה יותר מדי, האמת לא כזה חשוב, אבל רגע, תעזור לי שנייה להבין, דדי שמחי, אחרי הבחירות, אני מנסה להבין את המודל של החיבור שלכם, בבית המהותי, לא של השם ומי באיזה מקום, אתם אמורים להמשיך לעבוד ביחד או שאיש איש לדרכו?
3: בוודאי, זה כל הרעיון, אנחנו על תקן נאה דורש להם לקיים, רוצים לראות שאפשר במדינת ישראל לייצר חיבורים, גם בין אנשים שחושבים קצת אחרת, אבל מבינים שאפשר להתפשר למען מטרה הרבה יותר גדולה מהמטרות הבודדות של כל אחד בנפרד. זה הכל.
2: על מה אתם מתפשרים אבל, דדי שמחי, בעצם?
3: לא, אני אומר לדוגמה, נגיד ההבדלים ביני לבני בנושא, בוא נגיד, חוק הגיוס. הוא חושב, א', אני חושב...
0: לא, לא, רגע, אני עוצר אותך, דדי, אני אתן לך דוגמה יותר קלה. אני אתן לך דוגמה יותר קלה. וזה מהיכרות קרובה עם העמדה של בני גנץ. אתה, וקשבתי לך ברעיונות שלך בימים האחרונים, אתה אומר, אנחנו נשים לאף אחד ל-61, נכון? אנחנו נכפה ממשלת אחדות. גנץ גם בגדול אומר שזה משהו מעדיף, אבל מהיכרותי את עמדתו, אם יהיה אפשרות לעשות 61 בצד השינוי, ולא ניתן יהיה לעשות ממשלת אחדות, הוא כן ניתן יד לאירוע כזה. מה אתם עושים במצב כזה? שהוא אומר לך, דדי, אני אין אפשרות לעשות ממשלת, רציתי, ניסיתי, אבל צריך...

0: קל לקום פה ממשלה. מה אתה עושה? אתה מתפצל, אני מניח, נכון?
1: אני כרגע אני לא יודע.
0: לא, אבל זה הקמפיין שלכם, מה אני לא יודע?
1: תקשיב רגע עד הסוף. בוא, אל תשאל אותי שאלות היפותטיות. אבל מה שאני אומר...
0: אבל אתה בקמפיין שכל כולו אירוע היפותטי, אז מה?
1: א', בכלל לא. בכלל לא. אני אומר לך שבעם יש ממש דרישה גדולה מאוד להפסיק את כל החרמות וכל המריבות המטומטמות האלה ולהתחיל להתחבר. הדבר ידרוש מכולם קצת להתפשר, אני חושב שהגיע הזמן שנתפשר אתכם אחד עם השני. ולגבי השאלה ששאלת, אם עכשיו צד אחד יקבל את המנדט של העם ויציע לצד השני הצעה ראויה ומכובדת ואומר לו בוא להצטרף והצד השני לא רוצה, אז אין ספק שאני אלך עם הצד שקיבל את המנדט של העם. בהנחה שאני אבין שבאמת ניתן לצד השני הצעה ראויה ומכובדת ואפשר לבדוק את זה.
0: רגע, ומבחינתך הצד הזה, רגע, יניר, תן לי רק לשניים, מבחינתך הצד הזה יכול להיות גם ממשלת שינוי? כלומר, אם גדי אייזנקוט יציע הצעה מכובדת לנתניהו לחבור אליו ונתניהו לא יסכים, אתה תשלים 61 לגדי אייזנקוט?
1: בוודאי, בוודאי. עכשיו, למה אתם כל כך מתפלאים?
2: לא,
1: יש פה מדינה יותר חשובה מגדי, מנתניהו ומדדי. זה הכל. ויש פה עם שצערי בשנים האחרונות הרבה אנשים לא ספרו אותו. יש פה עם שמחליט והוא קובע.
2: אבל דדי, סימחי, אמרת אם העם ייתן את המנדט לצד אחד, איך אתה מחליט למי, זאת אומרת, לפחות על פי הסקרים, אנחנו רואים שאין פה חד משמעות. אז מה זה? יותר מנדטים לצד אחד זה מבחינתך העם נתן את המנדט?
1: שאלה טובה, האם אתה בודק גושים, האם אתה בודק מפלגות, אנחנו יושבים על זה עכשיו, אבל אנחנו נעשה את המעשה הכי הוגן והכי ראוי כלפי העם, כדי לקדם את הממשלה הזאת.
2: כי אני אגיד לך מה, בעיני רוחי אני רואה כאן איזושהי תמונה, כמובן אני מסתמך רק על הסקרים, אין דרך אחרת לדעת את זה, אבל לפחות כרגע שזה נראה כרגע, אז הגוש של נתניהו הוא עם קצת פחות מנדטים, הגוש של בנט או אייזנקוט, תלוי איך אתה מסתכל על זה, הוא עם קצת יותר מנדטים, ואז הגוש של בנט ואייזנקוט אומר, אנחנו בסדר, אנחנו רוצים להקים עכשיו ממשלה, פונים אליכם, אתם אומרים לא, אנחנו רוצים רק ממשלה רחבה. נתניהו עם פחות מנדטים אומר, אני אין לי שום בעיה, תביאו את בנט, תביאו את אייזנקוט, ואז יגיד דדי שמחי, הנה, נתניהו זה שהציע את ההצעה, ולכן אני נצמד אליו, ולא נותן לצד השני. יכול להיות סיטואציה כזאת?
1: אני חושב שאם צד אחד יקבל ממשלת מנדטים להקים ממשלה, ויצטרך ויהיה חייב אותנו, הוא ישקול היטב את מה שנאמר לו, וגם הצד השני יבין ששווה להתחבר לממשלה. אני חושב שהממשלה האחרונה לימדה את כולם שכל החרמות אליהם תקלה, ובסוף פה ממשלה שישלים 4 שנים, והייתה פה אופוזיציה שישבה בצד וצעקה. אני חושב שבדיעבד היום כל אנשי אופוזיציה מתחרטים על זה שהם לא הצטרפו לממשלה. הם יכלו לראייתם למזער נזקים, לקדם נושאים וכו'. אני חושב שכל הצדדים מבינים את זה. ולכן אני חושב שזה מה שהולך להיות בסיבוב הבא.
0: תגיד, מי, תנסה רגע להפיין לנו את התומכים שלך, הפוטנציאלים. זה אנשים שאם הם לא מצביעים לך, הם מתלבטים להצביע למי?
1: אני חושב שיש לנו קהלים מכל הקצוות, לדעתי לא מהצד של יאיר גולן או מהצד של בן גביר, אבל מכל השאר אני יכול לומר לך שאנחנו מביאים, לפחות לפי הבדיקות עומק שאנחנו עשינו, אנחנו מביאים בוחרים, פשוט שהם מאמינים שצריך פה חיבורים.
0: לא, בסדר, אבל אני מנסה לאפיין אותם מבחינה...
2: גושית.
0: גושך גושית, בדיוק. אנשים שהולכים אחריך.
1: אתה מדבר אחריי?
0: כן, אחריך, אחריך. המותג שלך, של דדי שמחי.
1: אני מביא קהלים, אני איש ימין, אני אומר את זה חד וחלק, אני איש ימין בהגדרה, אני מביא קהלים מימין, אני מביא קהלים ממלכתיים.
0: לא, אבל נניח אתה שווה מנדט שניים לבד, לא יודע, זה אנשים שהיו מצביעים לבנט, לנתניהו, לליברמן, למי הם היו מצביעים אם לא לך?
1: כל התשובות נכונות. דרך אגב, בסקר שאנחנו עשינו, האנשים שלי, אנחנו מביאים 5 מנדטים לבד, אבל אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים ומעדיפים לעשות חיבורים.
2: אגב, הזכרתם קודם את בן גביר, כמדומני, בני גנץ אמר שהוא לא מעוניין בקיצוניים בכלל, ופסל ישיבה עם בן גביר באופן מפורש, ממש בן גביר. אתה אמרת בראיון ב-24 שבן גביר לגיטימי, אז איך זה יסתדר?
1: יסתדר. הדבר לא, לא יסתדר ביוד, אלא יסתדר בהי. אנחנו לא מכירים אף אחד. אנחנו נשים קווים למה שאנחנו מוכרים. כולם יצטרכו, לפחות מבחינתנו, להיות בתוך הקווים האלה.
2: בני גנץ, יהיה מוכן לשבת אז עם בן גביר, בשונה, אתה אומר, בשונה ממה שהוא אמר.
1: אני אומר לך באופן מוחלט, סגור ונצור, שאנחנו נשב עם כולם, לא מכירים עם אף אחד, מלבד המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית, של היעתי דואגות, בטוח אחרי השבעה באוקטובר, שדואגות יותר לציבור הפלסטיני, של לציבור של ערבי ישראל.
2: אוקיי, רעם, למשל, סליחה, רק רציתי לשאול, בגבי רעם, אמרת שאתם לא פוסלים אף אחד, רעם, בתפיסתך?
1: אמרתי, המפלגות הערביות, כולם.
0: כלומר, כל מי שהוא ערבי בעיניך הוא אותו דבר, כולם איזה, אין ששוב, אתה לא בוחן את העמדות והמעשים לגופם, אלא את הלאום והדת.
1: אני לא אמרתי ערבי ולא אמרתי לאום ודת.
0: אמרת מפלגות ערביות, ואז אמרת מפלגות ערביות.
1: יפה, אני אמרתי המפלגות הערביות. המפלגות ערביי ישראל, אזרחים לגיטימיים לחלוטין, מי כמוני עשה רבות לקדם את ערבי ישראל בתפקידי השונים, גם בפיקוד העורף וגם בתור אצל לוחמי האש, עשיתי רבות מאוד. המפלגות הערביות לדעתי, בלבלו קצת, הן לא מייצגות את הציבור הערבי, יותר נוטות לכיוון הפלסטיני, כשהם יעשו תיקונים, נבחן את זה מחדש.
0: טוב, לא ניכנס לגבי התבטאויות האחרונות של מנסור עבאס, שלאו דווקא עומדות בקנה אחד עם מה שאמרת עכשיו, אבל לסיום, דדי שמחי, אם אתם מתחילים, בוא נאמר, הסקרים מאוד מחמיאים לכם כרגע, בסקר אחד ראיתי 7, באחר 5, אבל הרבה פעמים זה מתחיל גבוה ונשחק, ואני שואל אותך, אם חודש וחצי לפני הבחירות, קרי מועד סגירת הרשימות, תראה שאתם סביב אחוז החסימה, או אפילו מתחתיו, האם אתה תשקול את המשך הריצה, או שמה שלא יהיה אתם רצים עד הסוף?
1: אמרת נכון שהסקרים כרגע הם מחמיאים, אני לא יודע למה לקחת את זה לצד של הירידה, אני מכיר מקומות אחרים שהתחילו גם בשישה מנדטים והגיעו למספרים יפים מאוד, אנחנו בכיוון הזה, אני לא חושב שנגיע לאזור אחוז החסימה, נהפוך הוא, יהיו עוד חיבורים, עוד אנשים יצטרפו, גם ישנים גם חדשים, יש פה מומנטום מטורף, ואני חושב שזה מה שהעם רוצה, ואנחנו נעבור, לא רק נעבור, אנחנו נקבל מספרים יפים מאוד ומספרים משמעותיים.
2: אוקיי, עוד שאלה אחת לפני סיום, אתם יודעים כבר, אתם בונים את המנגנון על מי תמליצו אצל הנשיא בעצם להרכבת ממשלה, זה קורה הרי לפני המסע ומתן הקואליציוני.
1: אנחנו גם את זה נשב, נבדוק, נבחן, אבל אני מבטיח ומתחייב דבר אחד. אנחנו נממש בהחלטות שלנו את רצון העם. מה שיצא אני מרוצה וזה מה שאנחנו נעשה. המנגנון יתמוך את, את, את הוקטור הזה.
2: זה נורא, אתה כמו שאמרת מקודם, זה מאוד לא ברור כשאתה אומר מה שהעם רוצה, כי זה עדיין מבחינה מספרית, מבחינה ארגונית, זה לא ברור מה זה אומר. האם מפלגה שקיבלה את הכי הרבה מנדטים, האם הגוש שקיבל הכי הרבה מנדטים, זאת אומרת, איך תעשו את זה?
1: אז נכון, הנושא הוא נושא מורכב, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו נבנה כזה מנגנון שישקף בצורה הכי ראויה, הכי ישרה והכי שקופה.
0: אז דדי שמחי, יש לנו חצי דקה, וזו שאלה שקל לענות עליה. את מי אתה היית מעדיף כראש ממשלה? אתה דדי שמחי, את בנימין נתניהו או את גדי איזנקוט?
1: תקשיב, אני לא...
0: זה קל לענות, לא צריך תשובה ארוכה.
1: לא, זה קל מאוד. מכיוון שאני טוען שאני רוצה אחדות, אני לא אומר את דעתי. אני, מה שהציבור רוצה...
0: יש לך דעה?
1: בוודאי, יש לי דעה כמעט על כל דבר.
0: גם בנושא הזה. טוב, אז בוא נקבע עוד רעיון, אני אנסה לקלף אותה, את התשובה הזאת. תודה רבה, דדי שמחי.
1: תודה.
0: נו, אתה רוצה לנחש את מי דדי שמחי המעדיף כראש ממשלה?
2: תן לי לחשוב על זה במהלך
0: מהדורה. אז בוא תחשוב במהדורה ותגיד לי אחר כך, בסדר?
3: בסדר גמור. בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
10: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש ומצד ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גליצן מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הלילה בבחריין ובקווייט בתגובה לתקיפה של ארצות הברית סמוך למיצר הורמוז. הנשיא טראמפ פיים, יכול להיות שנגיע לנקודה שנאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ גלילמו.
13: איראן שיגרה הלילה טילים ורחפנים לקווייט ולבחריין בתגובה לתקיפות של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, יכול להיות שנגיע לנקודה בה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. כך טראמפ. במשמרות המהפכה אימו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המשא ומתן. כך לשון ההודעה.
12: חשד לחיסול בתל אביב, אדם נהרג בפיצוץ רכב ביפו, בנו בן 6 נפצע קל, המשטרה פתחה בסריקות, מדווח כתבנו אדר גיציס.
14: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהרע הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. לצד הקורבן נפגע בינוני גם בנו בן 6 שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחילו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
12: צהל חיסל אתמול מחבלים חמושים שהתקרבו ללוחמים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. בלבנון, צהל חיסל מהאוויר מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא לבנון ז'וזף אונס שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והפציר בוושינגטון לסייע במניעת ההפרות הישראליות של ההסכם ובהפעלת לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכתו. אמש אמר ראש הממשלה נתניהו כי מדובר בהסכם היסטורי. דרור גביש, תושב קיבוץ הגושרים, אמר לאפי טריגר, צריך יותר מהצהרות כדי לשקם את הצפון.
15: אני ממש אשמח שהשוקם יצא לדרך. עוד לא ראיתי את זה קורה באמת. בשביל לשקם את הצפון צריך יותר מהצהרות. וצריך אפילו יותר משלטים. צריך באמת תוכניות עבודה אמיתיות שיוצאות לפועל. זה קורה מעט, זה קורה לאט, וזה קורה ממש ממש ממש מאוחר מדי.
12: הלה עזם ואימן קר מאבו סנן טבעו למוות אתמול אחרי הצהריים בנהר הירדן. הנערות בנות 13 הגיעו לאזור במסגרת טיול משפחתי. נערה שהייתה אימן נבחה על ההיעדרות, ולאחר חיפושים נרחבים של כוחות חילוץ הן נותרו ללא רוח חיים. תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בחבאות והצלה, הזהיר בבוקר טוב ישראל, יש לשחות רק באזורים מוכרזים.
16: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות. לקח כמה שעות, אבל בסוף מצאנו אותן. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שהם מוכרזים לשחייה.
12: המונדיאל, ארגנטינה ניצחה את ירדן 3-1, מסי שעלה מהספסל, כבש את שערו ה-19 בגביע העולם, באותו הבית אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3, מוקדם יותר אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה לשלב 32 האחרונות, שם תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שרשמה ההפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. עוד הלילה, קרואטיה גברה 2-1 על גאנה, שתיהן הפילו לשלב הבא. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר ודניאל פרמר שושני.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: נו, חשבת?
1: כן.
0: יש לך תשובה?
1: אבל אתה גם תגיד אחר כך.
0: אני לא אומר.
1: אתה לא תגיד?
0: לא.
1: אז זה לא משנה.
0: אתה אמר...
1: תקשיב, אתה...
0: אני חושב שלכולם זה די ברור, אבל הוא רוצה שיגיד את זה.
1: טוב, אז אני אגיד מה שחציתי להגיד, אבל בלי להגיד, כי אתה לא אומר.
0: יאללה, נו.
1: אני רק אגיד שבאחד הרעיונות שלו, דדי שמחי אמר ש-99.7%, אם אני זוכר נכון, מאחריות... לממדי אסון 7 באוקטובר מוטלת על הדרג הצבאי ועל צהל.
0: נכון.
1: והדרג המדיני זה 0.3.
0: אבל דדי שמחי, שהוא נזכיר, הוא גם אף שקול.
1: בוודאי.
0: אף שקול של 7 באוקטובר, כן?
1: נכון.
0: אמר, בסמיכות לשכול שפקד אותו, שכל מי שהיה בתפקיד, כל מי שהיה בתפקיד צריך להגיע לכותל, לשים את המפתחות, לבקש סליחה וללכת הביתה. כל מי שזה הראשון, אבל אתה אומר זרמו מים בנער מאז.
1: כן.
0: ואני נוטה להסכים עם הרמז שלך היום, בסדר?
1: תחשבו מי היה הדרג המדיני ב-7 באוקטובר, עם 0.3% אחריות, ואז תחלו להביא.
0: כן, זה נראה שהוא רואה אחרת את נתניהו היום.
1: ורק כדי להגיד, כי אתה יודע, בכל זאת, מפלגה שעל פי הסקרים, כמו שאמרת, 5-7 מנדטים, וזה רק ההתחלה, אני מזהה שם כמה וכמה פערים, לפחות באמירות, בין מי שאמרו להיות יושב ראש המפלגה, בני גנץ, לבין דדי שמחי. שיהיה מעניין לראות איך הם מגשרים עליהם, כן? גם בנושא רם, אולי קצת יותר קל, בנושא בן גביר למשל, ולמי לתת את המנדט. קיצור, הולך להיות שם שמח.
0: כן.
1: טוב, את השעה הזאת, אנחנו רוצים לפתוח עם מה שקרה לפני 50 שנה. כן? 50 שנה למבצע אנטה, במבצע יונתן, שחרור החטופים משם, עם מי שהיה שם. אלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות די היום. טוב. שלום.
2: בוקר טוב סבי ויניר, בוקר טוב.
1: טוב, אתה חושב על זה 50 שנה עברו, ותקן אותי, אני טועה דורון, אתם הכוח שלך בעצם הוא הכוח הראשון שיורד מההרקולסים, נכון? באנטבה.
2: כן, נכון. אני אגיד יותר מזה, אנחנו שני בנים למשפחות שקולות, אני וטלי ורדי, אני מפקד סיירת צנחנים, טלי ורדי קופץ מדלת שמאל, אני מדלת ימין, טלי מסמן מסלול לשלושת ההרקוליסים הבאים שיבואו, 600 מטר, 14 פנסי אור אחד. אני הולך למגדל הפיקוח החדש עם עוד 6 לוחמים, וההרקוליס ממשיך עד לקצה מסלול עוד 2 קילומטר, פורק את המרטדס ושני הלנדרוברים, הכוח של יוני של סיירת מטכ"ל, שנוסע עוד איזה 2.5 קילומטר עד לטרמינל הישן. בדרך יש להם עוד התקלות עם שומרים אוגנדים, ולאחר מכן הפריצה לטרמינל, יוני נהרג בריצה, ובשתי הדקות הראשונות של הקרב, שבעת המחבלים נהרגים, ועוד כ-30 חיילים אוגנדים. 53 דקות על הקרקע, ואנחנו בדרך חזרה קודם לניירובי.
1: 53 דקות על הקרקע?
2: כן, זה הכל. ונחתנו בשלישי ביולי ב-11 בלילה בדיוק, ממריאים קצת לפני חצות, עוזרים לישראל בבוקר, הרקולס אחד, ההרקולס של סיירת מטכ"ל והכוח שלי, ממריא אחרון, נחתנו ראשונים, 7 דקות אחרינו הרקולס 2, דקה אחר כך הרקולס 3, דקה אחר כך הרקולס 4, הרקולס 4 שנחת אחרון, הוא עם כוח עתודה של סיירת גולני, בפיקוד אורי סגי, אייזנברג, אפי איתם, הם עם בני הערובה, וכמובן כוח רפואי, מרן דולב, פריים סנר, רופאים, הם טסים, הם ממריאים ראשונים, נוחתים בניירובי, משם מעבירים את הפצועים לבוינג, שטס מהר יותר, אנחנו מגיעים לניירובי תדלוק, אבל כבר שטסנו מאנטבה לניירובי, ידענו שבכיסא של יוני יושב עמוס גורן. ואנחנו מתבשרים שיוני נפצע קשה, עוד לא יודעים, אבל כשאנחנו רק מגיעים לניירובי, אהוד ברק נכנס להרקולס שלנו, להרקולס אחד ושי אביטל לימים אלוף ומפקד סיירת מטכ"ל ומודיעים לנו יוני נהרג. הכרתי את יוני מנובמבר 72, גייסנו, אני לוחמים לצנחנים ולחרוב אחרי מלחמת יום כיפור. באפריל 74 ביצענו יחד מבצע בסוריה משיח חרמון, 2814 מטר לעומק סוריה, למוצב סורי על 2682, ובילינו די הרבה שעות ביחד, כולל שיחות על האובדן במלחמת יום כיפור, כשהוא עדיין, אז הוא היה ביחידה, כשהוא איתי בסוריה, הוא כבר עושה הסבה לשריון. ואנחנו תוך כדי מדברים על, על האובדן במלחמת יום כיפור, גיורא זורי, המפקד סיירת מטכ"ל במלחמת יום כיפור, שאחיו נהרג יחד עם אחי, ערן. יוני היה לוחם מעולה, מפקד מעולה, ובדרך חזרה מניירובי לישראל, מצד אחד תחושת האובדן ומצד שני שמחה גדולה שביצענו את המשימה ואנחנו מחזירים את בני הערובה. אבל יותר חשוב לי לומר לכם משהו אישי. מי שמבשר לי על זה שאני הולך לאנטבה זאת אמא שלי. אני מגיע ביום חמישי, בראשון ביולי, מרמת הגולן הביתה, פותח את הדלת, חושב שיש לי סוף שבוע, ואמא מסתכלת עליי ואומרת לי, בני היקר, אתם טסים לאנטבה. אומר לה, אמא, על מה את מדברת? היא מראה לי דף נייר, שב, תחזיר טלפונים לכל אלה, חיפשו אותך, אני מכירה את זה. עכשיו צריך לזכור, אמא שלי, אמא שכולה, אחי ערן נהרג במלחמת יום כיפור, והיא מבשרת לי,
1: פחות משלוש שנים לפני.
2: כן, שלוש, זאת אומרת, אנטבה זה שלוש שנים אחרי, יום כיפור, כן, אוקטובר 73, אנחנו מדברים עכשיו על יולי 76, והיא מסתכלת עליי בעיניה הכחולות, קרת רוח, קרת מזג, ואומרת לי, זהו, זה כאילו, מעבר למילים, זה הדור שלך, זאת המשימה שלך.
0: תגיד.
2: קדימה.
0: דורון עמוק, בפרספקטיבה של כל כך הרבה שנים, זה מבצע קומנדו לחילוץ בני ערובה הקשה ביותר שהצליח בתפיסה שלך? לא היה דבר כזה, נכון? היסטורית.
2: תשמע, 4,000 קילומטר ממדינת ישראל, מבצע מהסוג הזה, אני לא מכיר תקדים, גם צריך לזכור...
0: גם לא עד אז. לא עד אז ולא מאז.
2: אני אגיד לך יותר מזה, מקבלי החלטות...
0: אז זהו, אני רוצה ללכת למקבלי החלטות. כי ברור לגמרי, ודובר רבות על כל מה שקרה שם, על הקרקע וזה. מעניין אותי לדעת, לדעתך, האם... כי זה אירוע משוגע, כלומר, אני מדמיין את מה שעמד בפניהם של פרס ורבין. הם ידעו שזה יכול היה להסתבך בכל כך הרבה אופנים, ובמקרה של קטסטרופה, הכוח היה נהרג, ובני ערובה היו נהרגים, והיו מפוצצים לנו את ההרקולסים שם, והיה שם אסון קולוסלי. זה יכול היה לקרות. היום מנהיג ישראלי מסוגל לקבל החלטה כזאת, לדעתך?
2: קודם כל אני חושב שכן, אבל אני לשבחם לתעוזה והאומץ, כשבעצם צריך לזכור שלסייר את מטכ"ל שנתיים קודם במעלות, יש כישלון גדול בפריצה, ורבין אז ראש ממשלה שממש התחיל את דרכו, מוטה גור המטכ"ל שעד ממש החל את דרכו, ויש שם 22 בנות שנהרגו בפריצה, כתוצאה אגב מאיזושהי טעות בניווט של הכוח שעולה לקומה 3 במקום להיכנס לקומה 2, ובהחלט יש להם ברקע, יש להם משהו שיכול להסתבך, הם מודעים לזה. ולכן אני חושב שעוד יותר צריך להעריך את התעוזה. צריך לזכור שממשלת ישראל מאשרת לנו רק שאנחנו באוויר, בדרך לשער המשך. והתעוזה היא כמובן גם של מקבלי ההחלטות, בראש ובראשונה של הלוחמים. ואני רוצה לומר...
0: אני לא סתם שואל, דורון אלמוג, אני שואל, כי יש אנלוגיה מסוימת שאפשר לעשות לימינו אנו. בני ערובה... תחליף אותם, קצת, זה לא בדיוק השוואה טבעית, כן? ובכל זאת, אני מדבר מבחינת הסיכון והקושי והמרחק, תשים בני ערובה בצד. הפעם מדובר על חביות עם אורניום מאושר, עם אבק דק, שקבור בעומק האדמה ונמצא רחוק רחוק. וגם היום מדובר, לפי פרסומים כאלה ואחרים, על מבצעי קומנדו מסובכים. שאמורים לחלץ אותנו מהצרה הגדולה הזו באיראן.
2: אני אגיד לך כך.
0: כן.
2: קודם כל, עד יום רביעי, לפני המבצע, לא היה מספיק מודיעין, הרמטכ"ל התנגד, אז מוטה גור אמר, אין מספיק מידע. המחבלים בטעותם שחררו את הלא יהודים שטסו לפריז, נחתו ביום רביעי, ואז הם מתוחקרים על ידי אנשי מוסד ואמירם לוין מהיחידה, ואז מתגבש מידע כמה מחבלים, איך הם שומרים, בארבע פינות הטרמינל, עוד שלושה למעלה, השומרים האוגנדים, בעצם רק ביום חמישי, שהראשון ביולי, ביום שאני מגיע הביתה, יש מספיק מידע, ולכן מתקבלת החלטה. אבל בהקשר למה שאמרת, גם היום, יש לנו תרגיל מודל בסירקין, שהוא שדה תעופה נטוש, גם מקום היחידה אז, אבל בלילה אנחנו עושים תרגיל מודל אחד לאחד עם סרטי פלסטיק לבנים שבונה את השדה, ואחרי זה מתכנסים המפקדים באוהל יחד עם שר הביטחון שמעון פרס והרמטכ"ל מוטה גור, ובעצם אני חושב שהם רוצים רק דבר אחד, לקבל מאיתנו הלוחמים את התחושה האם אפשר, וזה תמיד ככה, גם בהקשר למה ששאלת עכשיו. תמיד ככה, מקבלי החלטות שנשארים מאחור בירושלים או באיזה חמל, תמיד הם זקוקים למגע הזה עם המפקדים שנדרשים לעבור את הגבול ולצאת לאיזושהי משימה מאוד מורכבת, והם נדרשים לתחושה שהמפקדים והלוחמים משדרים למידת המוכנות שלהם. ואני חושב שמה שקורה באותו אוהל אחרי תרגיל המודל שעשינו בסירקין בלילה, הם קיבלו תחושת ביטחון שאפשר, למרות שאני אומר לך כבר מאמר מוסגר, היו גם כאלה שחשבו שהתאמנו 12 שעות, זה לא מספיק, צריך עוד זמן, אבל בסך הכל...
0: מה אתה חשבת אגב? שזה יצליח?
2: שצריך, כן.
1: לא פחדת?
2: תשמע, הניסיון שלי לימד אותי שכשאתה מצליח להפתיע, אתה מצליח. ההיסטוריה שלי, הקרבות שאני משתתף בהם, רבים מהם הם רחוקים, וממד ההפתעה הוא הדבר הראשון וההכרחי, ותמיד שאנחנו מצליחים להפתיע, אנחנו, ההישגים מצוינים, וידענו כולנו שתנאי להצלחה פה זה להפתיע את המחבלים, ב-11 בלילה להגיע לשם.
0: כן, אבל גם שאתה מפתיע, דברים יכולים להסתבך, היו, יש דוגמא, נכון, אתה יודע, נכון, בנחשון נכון, וקסמן הפתענו, נכון, אבל הסתבכנו נכון, עם הדלת נכון. מה שקרה וכולי, כן.
1: כן,
2: ולכן זה המון, המון עניין של בעצם איזושהי תחושה אישית שמלווה כל לוחם ולוחם. אני זוכר את עצמי תמיד לפני כל פעולה, יש לי תפילת יציאה לקרב שלי, וזה כמו איזה היפנוזה עצמית שאתה אומר לעצמך, אני הולך לקרוא להם את הצורה. וכל אחד, אני אומר לך, זה ממש ככה, זה כל אחד מהלוחמים מגבש לעצמו איזושהי תחושה, מה הולך להיות, איך הולך להיות, ואת המצב הנפשי שלו. אתה לא יודע באמת מה יהיה. כל מה שאמרת, הכל נכון. הכל יכול להסתבך, ותמיד זה אותו עניין. תמיד התחושה הזאת שאתה נותן לעצמך, וכשאתה נותן לעצמך כמפקד, אתה גם נותן את זה לאנשים שלך, שמסתכלים עליך, ואומרים לך, אנחנו לא יכולים להסתבך, 4,000 קילומטר, יישבר כאן נס על אחד ההרקולסים, נצטרך להישאר שם, יגיעו כוחות תגבור של אידי אמין, אנחנו מספיק לוחמים, נוכל להיות שם, איך נצא, דרכי מילות, תמיד עולות שאלות בכל המבצעים המיוחדים. אני מקים בחיל האוויר אגב את כל המערך של מבצעים מיוחדים כמה שנים אחר כך, בין 85 ל-88, ואת כל מערך הממם וכל מה שאתם שומעים היום, יש לי שמה, התחלנו את התהליך הזה עוד הרבה הרבה שנים קודם, ואני אומר לכם, אפשר.
1: כן, קצרה יריעה.
0: והמדיניות גם אז הייתה שלא נכנעים לדרישות מחבלים.
1: כן, זה היה אז.
2: נכון, אבל צריך לזכור עוד פעם, נכון, אבל צריך לזכור גם את גלעד שליט שהיה כולו 60 קילומטר מתל אביב, ולא היה לנו מספיק מידע, ולכן המודיעין הוא תנאי בסוף, המודיעין וכמובן המוכנות של הלוחמים, התחושה שהם נותנים למקבלי ההחלטות למעלה.
1: דורון, אין לנו המון זמן, ואני רוצה בכל זאת להספיק איתך, סליחה שאני קוטע אותך ככה בגסות, יושב ראש הסוכנות היהודית, היום יש אירוע גדול שלכם. מגיעים מנהיגים, מאות מנהיגים מרחבי העולם לכאן ישראל.
0: זה מה שבוער בך עכשיו, האירוע של הסוכנות, אה?
1: כן, בדיוק.
0: בסדר, אוקיי, אם זה
2: אני לדעתי שאתה כזה. אני נמצא כרגע בבוג, בבורד אוף גוברנרס, שזה חבר הנאמנים של הסוכנות. הגיעו כ-300 יהודים מנהיגי היהדות או הקהילות היהודיות בכל העולם, וקודם כל ההגעה שלהם היא מרגשת. דחינו את החבר נאמנים שהיה צריך להיות בסוף מרץ לעכשיו, כי אז התחיל שאגת הארי. ואנחנו כאן כדי לחזק את הקהילות היהודיות בעולם ולחזק את מדינת ישראל, ואנחנו מדברים על מיליון עולים שיגיעו לישראל בשנים הקרובות. אני גם רק ביולי-אוגוסט מתוכננים להגיע קרוב ל-6,000 עולים, רובם מארצות הברית וצרפת. ועלייה עם מנוע צמיחה חשוב מאוד. אבל אני אומר, מופת אנטבה זה ערבות הדדית. ומה שאני חש פה, ההגעה שלהם לישראל בימים הקשים האלה של אנטישמיות גואה, של פיגועים בעולם, זאת ערבות הדדית. הם מרגישים, מנהיגי היהודים בכל העולם, הם מרגישים ש... מדינת ישראל, קיומה של מדינת ישראל מחזק אותם, והם מחזקים את מדינת ישראל.
0: יפה מאוד.
2: ואבעת עלייה. ואנחנו, בשלושת הימים שנהיה כאן ביחד, אנחנו נדבר על פרויקטים גדולים לשנים הקרובות, לשיקום מדינת ישראל, שיקום דרום, שיקום צפון, תשתיות, בנייה, חברה, כפרי צעירים, סיוע לעסקים קטנים, סיוע למילואימניקים, סיוע למשפחות שכולות. אני מדבר על סיוע, זה גם כספי וגם תמיכה ומנטורינג, והם באים בלב מלא ונפש חפצה לסייע, ואני מרגיש שממש אהבה ללא תנאי, גם למדינת ישראל וגם לכל מי שנמצא כאן, ואנחנו יודעים שהמצב מורכב. לקראת בחירות, ממש ציווי מוסרי. לזכור את החלשים בחברה, לזכור מה מסמלים החטופים באנטבה, גם היום בימינו יהודים שנמצאים במצוקה בכל העולם, והערבות ההדדית והאהבה הזאת היא הדגל המוסרי שלנו. ואנחנו נמשיך
0: לבנות חברה טובה יותר. הסוכנות, תודה רבה רבה, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך.
2: בוקר טוב. כל טוב.
0: טוב, איך רואים שאתה מחובר לתפוצות, שאתה מרבה לבקר בתפוצות?
1: ספי, תקשיב לי ותקשיב לי טוב.
0: לקחת נושא באמת סופר מעניין, על אנטבה.
1: ספי.
0: אבל רצית לקטוע אותו כדי לדבר על זה. באמת, רואים שאתה מחובר, שאתה טס הרבה.
1: הבט.
0: שאתה מחובר רגשית.
1: אני לא רוצה לפתוח פה הכל. אני יכול, ואני אפתח.
0: אתה מתוק, זה הכל.
1: אתה מתוק, אתה סופר מתוק.
0: אתה איש מתוק.
1: אתה מתוק
0: מסוכר, ממש.
1: כן, בדיוק.
0: מתוק מדבש.
1: יש דברים שאתה מדבר עם בן אדם, והוא אומר לך, תשמע, אני אעלה, אבל אני רוצה להגיד איזה משהו עם מילה, כמו שאתה יודע את זה.
0: אוקיי.
1: אז רצה להגיד מילה על הסוכנות.
0: לא, חשבתי שאתה, אתה יודע, ככה ישב לך בראש כל הקהילות האלה שהיית שם בכל מיני מקומות.
1: אם היית מעורב בליינאפ בלילה, אז היית יודע שזה נסגר מראש, אתה מבין? אבל בגלל חוסר מעורבות שלך...
0: אבל אתה עדיין מתוק.
1: אתה עוד יותר מתוק. ועכשיו... נאמר שלום, בוקר טוב, לדוקטור עליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש, שהודיעה שהיא מצטרפת לפוליטיקה. שלום לך. נקרא עוד רגע.
0: שלום לך, דוקטור עליזה בלוך, בוקר טוב.
1: או, זה לא קורה.
0: זה אשמתנו, זה באחריותה, זה מה?
1: נראה לי שגם וגם.
0: היא על השטק, דוקטור בלוך, אתה על השטק, תקחי את הטלפון, תרחיקי אותו רגע מפנייך, ויש איזה, הנה, יפה מאוד.
1: בוקר טוב, דוקטור עליזה בלוך. שעבר ראש עיריית בית שמש. בסדר גמור. הודעת שאת מצטרפת לפוליטיקה.
3: ארצית. כן, אני... אז האמת היא שאני עסוקה כל הזמן בעשייה, אבל אני מרגישה שבעת הזו כל מי שיכול לשים יד ולקחת אחריות צריך לעשות הכל בשביל שיהיה פה יותר טוב. ממש.
0: Okay. אבל רגע, למה צריך להקים מפלגה? יש איזו גלריה מפלגתית שאני ככה מביט עליה, אני יכול לדמיין איך את משתלבת כבר בפלטפורמות קיימות, למה צריך להקים מפלגה חדשה?
3: אז אני בכוונה רוצה להגיד קודם כל שאני שמחה על הרבה מאוד אנשים טובים שהצטרפו לאחרונה. באמת, קרן טרנר ולירן אביסר ויוסי ברודני ורפי בן שטרית וגלעד ארדן וענבר גיטי הרוש ודטי סמכי, באמת המון המון אנשים טובים. אני אבל הייתי מאוד שמחה שלא נדבר היום לא על המפלגה ולא על מחוברים, אלא באמת על מה עושים, כי זה באמת מה שמעניין אותי בסוף, האם נצליח לייצר פה מערכת יותר טובה, זה עכשיו המשימה, האם, עם מי והאיך, זה בעיניי השאלות המשניות לגמרי עכשיו, ממש.
1: תראי, כדי ליישם מדיניות מכמוך יודעת כראש עיריית בית שמש, צריך בכל זאת את הקונסטלציה הפוליטית, מה לעשות? את עשית את זה גם עם כל מיני קבוצות בתוך העיר שלך, אז כשזה נשאל, אני לא חושב שזה נשאל רק בגלל הקוניטורה הפוליטית, רוצים לדעת עם מי את הולכת וכן הלאה. השאלה היא באמת, אם יש מקום או צורך לעוד פלטפורמה כזאת, או שצריך לאחד, כמו שאמרת, את כל האנשים שהזכרת, למשהו אחד, אנשים שמגיעים מעבודה בשטח, במקרה שלך ברשויות המקומיות, שרוצים לעשות שינוי, אולי צריך להכריז את זה.
3: אז חד משמעית, אני בעד החיבורים, אני עובדת בזה מאוד קשה בלייצר חיבורים. התואר שלי הוא במתמטיקה, אבל אני חושבת שאחד ועוד אחד זה יותר משלוש. אז אני שם לגמרי ואני על זה בכל הכוח.
0: את תסבירי רגע, לכאורה היה טבעי שהיית חלק מהאירוע של בנט. למה זה לא קרה?
3: אני בכוונה רוצה להגיד לך, בנט הוא טוב, וגדי הוא טוב, וביבי הוא טוב, וסמוטריץ' הוא טוב. בואו, רגע, אני רוצה להגיד לך למה אני בתוך האירוע.
0: כן.
3: כי באמת, אני בשבוע שעבר הייתי במסיבת הסיום של ילדי דנציגר שסיימו י"ב בקריית שמונה. ראיתי ילדים נורא מתרגשים. אבל ילדים שמתוך השש שנים שלהם, זין חטא היו בקורונה, תתם קצת למדו, יודם יצאו לפינוי ב-300 יישובים בישראל, חזרו באמצע י' א', קיץ י' א' היו בעם כלבי, חצי י' ב' הם היו בשאגת הארי, ואני חושבת שהעובדה שאנחנו יודעים להילחם בהרבה חזיתות, על החזית הכי חשובה שלנו, החזית החינוכית, מופקרת, והיא תמיד מופתעת כל פעם מאירועים שמתרחשים, אני רוצה להסתכל לילדים האלה בעיניים ולמורים האלה בעיניים ולהגיד יש פה מדינה שחושבת עליכם, שדואגת לכם. זה מה שחשוב כרגע בעיניי. וזאת חזית שהיא בעיניי פתוחה כמו הרבה חזיתות, אבל היא לא מספיק מדוברת, ובגלל זה אני כאן.
1: קרי, אם את היית יכולה לבחור, היית בוחרת להיות שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל. וקראתי... קראתי איזשהו ציטוט שלך על כך שאמרת שהמדינה לא איבדה את הרחובות, זה בהקשר של ההפגנות של המגזר החרדי, אלא איבדה בכיתה לפני 20 שנה. ואת מדברת על כך שוויתרו על לימודי הליבה ועל מסלולים מתואמים בהמשך, ואני תוהה...
3: זה הרבה מעבר ללימודי ליבה.
1: לא, הרבה מעבר בכלל, כל ההסללה של החברה החרדית ב-20 שנה האחרונות, על ידי אותם, מה שנקרא, עמותות חינוך. אז אני תוהה, אם את שרת חינוך, את מיישמת כאן חינוך ממלכתי לכולם, גם בחברה החרדית? כלומר, לא תהיינה עמותות של ש"ס ושל יהדות התורה וכן הלאה?
3: אני חושבת שהמדינה כמדינה חייבת לקחת אחריות על כל ילדי ישראל. אנחנו הפקרנו את הילד החרדי, הפקרנו אותו. אנחנו נותנים לו מורים שלא תמיד מקצועיים, אנחנו נותנים לו גננות שלא תמיד קיבלו,
0: אז מה הפתרון? המדינה צריכה להפסיק לתקצב את הרשתות הפרטיות האלה?
3: המדינה צריכה לקחת אחריות על
0: הילדים. ולהקים רשת ממלכתית חרדית?
3: ולהקים רשת ממלכתית, ולדאוג לילד הזה, לדאוג למורה הזה.
0: וזו התחייבות שלך, אם תהיי, אם תצליחי במסע הפוליטי שלך?
3: חד משמעית. חד משמעית, אני חושבת, אני אגיד לך יותר מזה, אני לא עושה הבחנה בין הילד מקריית שמונה לילד במג'דל שמס ולילד בביתר אלית. כולם ילדי ישראל, ואנחנו חייבים לעשות הכל שהם יקבלו שוויון ההזדמנויות האמיתי.
0: ואת הכלים לעתיד, לא, זה ברור. אבל, אוקיי, זה לגבי החינוך חרדי, אבל מערכת החינוך הממלכתית שאיננה חרדית גם היא בקריסה. היא קורסת, אנחנו רואים את התוצאות במבחנים, אנחנו עדים למחסור הקשה מאוד במורים, בוודאי במקצועות מפתח, אבל לא רק. והשאלה שלי היא, קודם כל, למה? למה המערכת קורסת, לדעתך? מה הסיבה לזה?
3: קודם כל, אני רוצה שהיא תהיה חשובה. אני חושבת שחלק מזה, שהיא נמצאת במקום הזה, כי כולנו רוצים חינוך טוב, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים על בתי ספר כבייביסיטר. אני חושבת שהמשימה שלנו זה לדאוג שאנשים טובים ירצו להיות מורים, לתגמל אותם בהתאם. אני חושבת שצריך לתת להם את החופש לעבוד ולאפשר להם להצליח.
0: קודם כל מה, כי המערכת לא יודעת למשוך צעירים טובים לתפקיד ההוראה? כי זה עניין של כסף? זה עניין של מה?
3: זה תחושת משמעות, זה חופש פעולה, זה שכר, יש שם המון דברים בדרך. אני חושבת שצריך לייצר מערכת עצמאית, חושבת, דינמית, שאנשים צעירים ירצו לעבוד בה, ירצו להיות בה, ירצו לפתח אותה. זה העתיד שלנו, ואני בטוחה שזה אפשרי.
1: יש
3: אין
1: קבוצה...
3: שום סיבה...
1: כן, בבקשה, סליחה.
3: אין שום סיבה שאנחנו נמשיך להתנהל כמו בתי ספר של המאה הקודמת, כשהמציאות השתנתה, המציאות הישראלית השתנתה, המציאות החברתית השתנתה. זה אתגר שישפיע על כל החברה הישראלית. זה משפיע, הבחירה בזה תשפיע על כל בית בישראל. מהרמה של מי הגננת של הילד שלי, איזה ביטחון יש לה, איזה כוח יש לה להשפיע לעשות, מה מלמדים בבית הספר, איך בית ספר מותאם למציאות המתהווה, מה השאלות העמוקות של הישגים ואיך מגיעים אליהם, איך מייצרים פה זהות, יש לנו המון עבודה.
1: אליזה בלוך, יש קבוצה של אנשי חינוך, אני לא זוכר את שמם כרגע, אבל שמדברים על כך שיש צורך לייצר שביתה יזומה, שזה נשמע מזעזע עבור הורים, אבל שביתה יזומה כזו של כמה חודשים טובים, רואים שצריך שיהיה כאן שר החינוך של השביתה, כי כל הדברים שמנית כאן החשובים לא יכולים באמת להתבצע בחודשיים פחות אפילו של חופש גדול, בטח לא תוך כדי תנועה כשהמערכת פועלת. את מסכימה שצריך לעשות כאן איזשהו עצירה, שגם היא אמורה להיות מגובה בתשלומים להורים, זאת אומרת זה מהלך מאוד מאוד גדול, זה לא רק שביתה לשים את הילדים בבית וזהו, אלא לייצר כאן מערכת חלופית בתקופה הזאת, שבה באמת המערכת, מערכת החינוך עושה ריסטארט, שינוי משמעותי, איך היא מתגמלת את המורים, איך נראים מערכי השיעור, איך נראים השיעורים בכלל, את תומכת במהלך כזה?
3: אז אני קודם כל רוצה לומר, איומי שביתה זה לא דרך, זה לא תוכנית עבודה. אני רוצה להגיד אחד. שתיים, אני חושבת שרגע לפני שאומרים משהו, צריך גם לפרגן למורים במערכת החינוך, שמסיימים עכשיו שנה קשה מאוד, עבדו מאוד מאוד קשה, וגם מותר להצדיע להם, ואני מבקשת מכל מי ששומע אותנו, שירים טלפון למורה או לגננת של הבן שלו, ויגיד לו איזה מילה טובה, על שנה מטורפת שהם עברו כרגע. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות ריסטארט אמיתי, בעבודה נכונה, בעבודה מדויקת, בלרתום את האנשים, בלהאמין שזה אפשרי, וצריך לעשות את מה שאפשר בלי איומים גדולים כרגע, אבל חד משמעית צריך לאפשר רה-ארגון עמוק בתוך המערכת שלנו, כי זה הבית שלנו.
1: יש מה לשאול אותך איפה, באיזה מפלגה תהיה, או שאת תגידי לנו עכשיו את מה שאמרת בהתחלה, אני מדברת על זה וזה?
3: אני עכשיו עסוקה במה עושים, ואני רוצה להציע לכם שכל מי שאתם מדברים איתו, שנפסיק כרגע את העיסוק מי יצטרף להוא ולמי ומי קופף, אלא מה עושים. עכשיו זה מה שחשוב.
1: כן, רק אומר שאם את רוצה לעשות איזשהו
0: מהפכה גדולה... לא, בסדר, אבל גם את עסוקה בזה בימים האלה, מה? אבל זה...
1: לא, אבל אני רוצה לעשות מהפכה בחינוך החרדי...
0: אלה חוקם של הימים האלה, מה?
1: צריך לדעת עם מי לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה למשל עם המפלגות החרדיות, שלהם אינטרס מובהק לשמר את עמותות החינוך שלהם. זאת האמת.
3: אני חושבת שיש הרבה עבודה, ואני אמצא את השותפים האמיתיים, ואנחנו נעשה את זה טוב, אל תדאגו, יהיה מצוין.
1: דוקטור אליזה בלוך.
3: אני מאוד אופטימית.
1: לשעבר ראש עיריית בית שמש, והכריזה שהיא מתמודדת בבחירות הארציות.
0: רגע, למה לא שאלנו אותם, עד שאלנו את דדי שמחי, את מי את מעדיפה כראש ממשלה, את אייזנקוט או את נתניהו?
1: בטח היא תענה, או את בנט.
0: למה לא עונים על זה, אגב, מה הקטע בלא לענות על זה?
1: בוא תראה, אולי תענה,
3: אני רוצה שמה שהעם יבחר, זה מה שהוא יקבל.
0: די, נו, בסדר, אבל זה כבר מתחיל ממש להיות, כן.
3: לא.
0: נו, לך אין עמדה, זה רק מה שהעם יבחר.
3: לא. אני בכוונה מתעקשת על זה. אני מתעקשת על זה כי אני חושבת שהשיח הזה, יש לי מה להגיד, אנחנו נדבר על זה. אבל דווקא בגלל שכל השיח בתקופה האחרונה היה למי אתה שייך, הוציא אותנו מהעיסוק בשאלות החשובות, ואני מתעקשת שנחזיר את השאלות החשובות.
0: לא, אבל בוודאי שזה, אבל מה זה שאלות החשובות? מה קדמה הקואליציה הזאת בשלוש וחצי? את יכולה להזדהות איתה? עם זה, את יכולה לא להזדהות עם זה, את יכולה לחשוב שזה כיוון נכון? את יכולה לחשוב שזה כיוון לא נכון? פשוט הקואליציה הזאת עמד אדם, שניווט את הספינה. את מסכימה עם הכיוון הזה או לא מסכימה? זה לגמרי במהות. לא, יכול שאת אוהבת את זה, אני לא אומר. כן.
3: אם הייתי חושבת אבל שהמצב מצוין, לא הייתי נכנסת לשדה. כי כשטוב אתה ממשיך לעשות את מה שטוב לך, לצאת מאזור הנוחות.
0: אז למה לא לומר דברים מפורש?
3: כי אני מתעקשת שנדבר עכשיו על מה שצריך. זה מה שאני רוצה לדבר עליו. ואני חושבת שזה אינטרס של החברה הישראלית לדעת מה רוצים לעשות ולאן הולכים, ואנחנו נעשה את זה טוב. אני בטוחה בזה.
1: אליזה בלוך, מתמודדת בבחירות.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: תודה, ושיהיה לנו בהצלחה גדולה.
1: תודה.
0: בהחלט.
1: פוליטיקאים שלא רוצים לדבר על פוליטיקה. פעם שאני אשאל לך ספי מה אתה רוצה בקפה, תגיד לי מה שהיה מבחר.
0: מה היה מבחר?
1: אגב, אתה יודע, לגבי מערכת החינוך, ושיש גומר אותנו, אנחנו מדברים פה הרבה על מערכת החינוך, ועל קשיים אמיתיים שיש לה, וזה כאילו לא מתיישב עם הבית ספר של הילדים שלי, ששם זה כאילו, כל פעם שאני מגיע, זה נורא...
0: מה, אתה מפחד מהמורות?
1: לא מפחד, להפך, אני אומר, הכל עובד שם, ומשקיעים, וזה...
0: כזה מתוק ושקוף.
1: אני אומר את האמת.
0: אוקיי, טוב.
1: ספי, אני מקווה שהתוכנית תאריך ימים, שתמרי תיכנס למערכת החינוך בעזרת השם.
0: מה אתה חושב שאני לא אתחנף למורות של תמרי? ברור שאני אתחנף.
1: לא רק שאני יודע שאתה תתחנף, אתה תעשה את זה בצורה כל כך
0: מרפה. אני רק נותן תרגום בגוף הסרט, שמה שקורה עכשיו, זה שאתה מתחנף למורים ולמורות.
1: יש בתי ספר
0: של הילדים שלך, וזה בסדר גמור.
1: יש בתי ספר שהוא בתי ספר טובים, בתי ספר של הילדים שלי הוא בית ספר טוב, נו, מה אתה צריך לעשות? אני לא אגיד את זה, אני אגיד את זה. אליזה בלוך אמרה שצריך להגיד את זה. אגב, ואם אתה רוצה עוד שאלה, אז זה רק מה שהיה מבחר. אחרי החצי, נהיה ברומניה. כן.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
11: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: אם אנחנו לא מגיעים לרומניה, רומניה תגיע אלינו. נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי לנחות בקרוב ממש ברומניה, לביקור קצרצר שם, אנחנו כאן. ליאור בן דור, הוא שגריר ישראל ברומניה, נמצא כעת ממש בשדה התעופה ביאש, לקראת נחיתת מטוסו של נשיא המדינה. שלום לך ליאור.
12: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
1: בונה דימינצה.
12: בונה דימינצה.
1: איזה יופי. אתה יודע, ביקורים עושים בדרך כלל בערי הבירה, אז מה נשיא המדינה מחפש ביאש?
12: אנחנו לא נפסח על עיר הבירה בוקרסט, הביקור יימשך יומיים, היום הראשון זה פה בעיר יאש בצפון רומניה, מחר בבוקרסט. מה אנחנו עושים היום ביאש? הנשיא, נשיא המדינה יצחק הרצוג, השתתף בטקס לציון 85 שנים לפוגרום שקרה ביאש לפני, ממש לפני 85 שנה, נגד יהודי העיר. נרצחו פה, נטבחו פה כ-14,000 יהודים, אלה ששרדו את הטבח הזה, הועלו על רכבות, על רכבת מיאש לכיוון דרום רומניה. לא כולם שרדו את המסע הנוראי הזה, וזה חשוב מאוד לנו, יחד עם שלטונות רומניה, יחד עם ראש העיר של יאש, יחד עם נציגים מממשלת רומניה, לציין פה את האירוע הזה. זה חשוב לנו, זה חשוב לרומניה, כדי להילחם באלה שמכחישים את השואה, וכדי להנציח ולשמר את זיכרון השואה. וזה חשוב מאוד, כי ברומניה יש כמה גורמים קיצוניים שמערערים על האמת ההיסטורית, שגם רומנים השתתפו פה, בעיקר רומנים, לא נאצים, לא גרמנים, רומנים הפולנים הם אלה שביצעו את הטבח ביש.
1: המדינה, היו... אבל הנשיא הנוכחי, זה ניקושור, נראה לי קוראים לו ניקושור, דן.
12: נכון.
1: הם מכירים במעורבות הרומנית בשואה?
12: כן. כן, כל ממשלות רומניה, כמובן גם הממשלה הנוכחית כבר מזה 21 שנה, אז הם הכירו לראשונה באחריותם הלאומית למה שקרה פה נגד יהודי רומניה, בידי שלטונות רומניה, בידי אותו מרשל אנטונסקו ששלט ברומניה תחת הכיבוש הנאצי. הם מכירים בזה, ודרך אגב הם גם משלבים בבתי הספר התיכון פה לימודי שואה, והם שולחים עשרות מורים בכל שנה ליד ושם להשתלמות, כדי שיוכלו ללמד על השואה בצורה מעמיקה ונכונה יותר. למחרת, או מחר בבוקרשט, הנשיא שלנו, יצחק הרצוג, יפגוש את נשיא המדינה, נשיא רומניה, ניקושור דן, הוא ינאם בפרלמנט, הוא יעשה פגישה עם הקהילה היהודית ונציגיה, ואנחנו מאוד נרגשים לקראת הביקור הזה, ביקור מאוד חשוב, ששוב, מדגיש את היחסים המצוינים ששוררים בין רומניה לבין ישראל, לא רק
1: זהו, אתה יודע מה, בוא נדבר על זה רגע.
12: לא רק בין הממשלות, גם בין העמים, גם בין העמים.
1: קודם כל, אני לא מבינה איך שקט כל כך אצלך, אם אתה ממש רגע לפני הנחיתה של המטוס, כאילו אם אתה רואה את המטוס, תנתק איתנו, כאילו, להבנתי זה אמור לקרות.
12: כן, אני ממש, אני כבר רואה את המטוס נוחת, אז יש לי עוד דקות ספורות לדבר אתכם, ותוך כדי אני יושב בניחותה ברכב, באחד מרכבי השיירה, כדי ממש לקבל את פני הנשיא ורעייתו מיכל, וכל הפמליה, ממש בעוד דקות ספורות.
1: שקומצנט רומני, ניובסק?
12: דאדה, פופולו רומן ניובשת פרטמולט, אנחנו מאוד מרוצים פה מהתמיכה ומאהבה ומאהדה של העם הרומני כלפינו, בכל איפה שאנחנו מסתובבים ברחבי רומניה, עם כל מי שאנחנו נפגשים, אנחנו רק שומעים הערכה וידידות כלפי ישראל, זה בא להם מהלב, וזה מאוד חשוב, זה קשור גם להיסטוריה של יהודי רומניה, של ההתקיימות של קיום של קהילה יהודית על רומניה במשך מאוד עוד שנים, דו קיום יפה שהיה פה, מלבד אותו פרק שחור של השואה, הכל היה נחמד פה, והם מעריכים מאוד את שיתופי הפעולה עם ישראל בתחום הביטחוני, הכלכלי, תעשיות ביטחוניות, מה שאלביט עושים פה, מה שרפאל זכתה פה במכרז, גם כן שהולכים לספק לרומניה 18 סוללות של הגנה אווירית.
1: וואו.
12: ורומניה מאוד מעריכה את זה, כי גם רומניה מרגישה את האיום של התוקפנות הרוסית. פה, ממש לידם בגבול עם אוקראינה.
1: יפה.
12: מעריכים את שיתופי הפעולה איתנו בכל התחומים, תרבות, אקדמיה, רפואה.
1: איזה כיף.
12: תיירות כמובן.
1: דומנו בן דור, סוג צ'ס.
12: דומנו ליניר.
0: תודה רבה לך.
12: מולצומס, כפרתם מולץ.
1: כפרתם מולץ. הרומנית שלך היא פשוט מדהימה, וצריך להגיד שאתה לא מהתפוצה, ואתה למדת רומנית שם.
12: למה? למה אתה אומר שאני לא מהתפוצה?
1: אתה כן מהתפוצה.
12: עצור יניר, יניר. אתה נולדת בבוקרשט, אני נולדתי בישראל, אבל הוריי נולדו ברומניה.
1: האמת שגם אני נולדתי בישראל והוריי נולדו בבוקרשט.
0: אז חידשת לי עכשיו משהו שלא ידעתי.
1: לא, לא, לא. אז הבנתי, אז יפה. השחתן על הרומנית שהיא טובה.
12: זה עוזר, זה עוזר כדי ללמוד את הרומנית. עדיין צריך להתאמץ כדי באמת להשקיע וללמוד את השפה הזאת.
1: טוב, שיהיה בהצלחה שם בלחיצות הידיים. ליאור בן דור, שגריר ישראל ברומניה, לקראת ביקורו של הנשיא שם. תודה רבה.
12: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אני רואה שדומנו זה אדון.
1: נכון, יפה.
0: דומנו זה אדון.
1: שסוג צ'ס?
0: דומנו יניר.
1: בוא תלמד משהו, סוג צ'ס זה שיהיה לכם בהצלחה.
0: סוג צ'ס.
1: סוג צ'ס.
0: איך זה מחולק?
1: סוג צ'ס.
0: סוג צ'ס, שתי מילים.
1: כן, כמו סוכות וצ'ס.
0: שיהיה בהצלחה.
1: דס, אצפי קומולט סוג צ'ס, שיהיה לך בהרבה
0: הצלחה. הוא הזכיר את הרוסים, זה אגב יפה, כך ששגריר ישראל ברומניה, דיבר על התוקפנית הרוסית, מזל שהוא לא משרת במוסקבה. אבל יש שם, בואו נעשה על זה מחר משהו, יש, זה מעניין, כל מה שקורה שם עם הנפט עכשיו והדלק של האנשים, אין לתלק, יש שם משבר משוגע.
1: נכון.
0: שווה מחר. וטוב, בסדר, אתם תוך כדי שהייתם שם, אני פתאום ראיתי בפיד אצלי, אני לא...
1: לא הקשבת כל כך,
0: לא הקשבתי,
1: לא היית מאוד מאוד עמוק.
0: טוב, אז אני לא אגיד מה קרה, כי עכשיו אתה ממש תרד עליי, בסדר, נעבור לאיתם הבא.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על פתרונות טכנולוגיים, למי שמתמודדים בפוסט טראומה, ולצערנו יש רבים כאלה, בטח לאחר המלחמה, ואנחנו רוצים לדבר גם על התו PTSD, פרנדלי, בעסקים ברחבי הארץ, עם תום קיש, הוא ממובילי התו החברתי הזה. שלום תום.
13: בוקר טוב, ספי, בוקר טוב, אריאל.
1: היום זה יניר דווקא, לא אריאל.
0: יפה, ככה שגריר ישראל ברומניה, דיבר על התוקפנית הרוסית, מזל שהוא לא משרת במוסקבה. אבל יש שם, בוא נעשה על זה מחר משהו, יש, זה מעניין, כל מה שקורה שם עם הנפט עכשיו והדלק של האנשים, אין לתלק, יש שם משבר משוגע.
1: נכון.
0: שווה מחר. וטוב, בסדר, אתם תוך כדי שהייתם שם, אני פתאום ראיתי בפיד אצלי, אני לא...
1: לא הקשבת כל כך,
0: עכשיו שמתי לב שלו. לא הקשבתי, הקשבתי.
1: לא היית מאוד מאוד עמוק.
0: טוב, אז אני לא אגיד מה קרה, כי עכשיו אתה ממש תרד עליי, בסדר, נעבור לאיתם הבא.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על פתרונות טכנולוגיים, למי שמתמודדים בפוסט טראומה, וצערנו יש רבים כאלה, בטח לאחר המלחמה. ואנחנו רוצים לדבר גם על התו PTSD, פרנדלי, בעסקים ברחבי הארץ, עם תום קיש, הוא ממובילי התו החברתי הזה. שלום תום.
13: בוקר טוב, ספי, בוקר טוב, אריאל.
1: היום זה יניר דווקא, לא אריאל. הכנו

0: יש רבים כאלה, בטח לאחר המלחמה. ואנחנו רוצים לדבר גם על התו PTSD, פרנדלי, בעסקים ברחבי הארץ, עם תום קיש, הוא ממובילי התו החברתי הזה. שלום תום.
1: בוקר טוב, ספי, בוקר טוב אריאל.
0: היום זה יניר דווקא, לא אריאל. הכנו אותך לאריאל, זה היה בשבוע שעבר, כן, אבל לא בסדר, בסדר.
1: בוקר טוב.
2: הוא יודע שהנסיעה הבאה היא מעבר לפינה פשוט. הנה,
0: ברור שהוא יודע, בגלל זה הוא אמר את זה. טוב, תום, קודם כל תספר לנו מה זה התו הזה PTSD פרנדלי?
1: אז התו הזה בעצם התחיל מיוזמה חברתית של שתי יזמיות, מיכל הרשקוביץ, שהיא מטק ג'ים, שזה בעצם קבוצה של אנשים שאוהבים טכנולוגיה שנפגשים ביחד כדי להתפתח וללמוד, ושיר אליאס, שהיא המנהלת המחקר של מיטי, והיא פסיכולוגית קלינית, שישבו ביחד והבינו שיש בעיה לאומית. הבעיה היא במספרים, היא מעל למיליון אנשים שסובלים מתסמיני פוסט-טראומה, שזה יכול להיות גם בן אדם שחזר מהקרב ויש לו תסמיני לחימה, זה יכול להיות גם אמא שרצה עם התינוק למקלט וראתה עירותים מעל הראש, זה יכול להיות קורבנות של אונס ודברים נוספים, ומה שקורה לציבור הזה, שהוא כבר מעל למיליון איש במדינה, זה
2: אחד מעשרה. די מדהים.
1: כן.
2: עכשיו שאנחנו אומרים אחד מעשרה, זה כולל תינוקות וילדים.
1: נכון. ואתה יכול לראות את ההשפעות בהמון המון תחומים, ובעיקרון מה שקורה בתסמינים האלה זה המון המון כאב שנובע מטריגרים. זה יכול להיות טריגר מרעש, יכול להיות מצפיפות. העוררות יתר הזאת, שאדם שחווה תסמיני פוסט-טראומה, מעצימה מאוד את הסביבה שנמצאת סביבו. ומה שהם עושים כדי לפתור את זה, כי לצערי במצב היום אין מספיק מטפלים, ואין גם מספיק מודעות, אז חלק מהתסמינים אפילו מתפתחים, זה שהם מפתחים אימנות, מתחילים להימנע ממקומות או מאדם, מתחילים להימנע מרעשים, מתחילים להימנע ממצבים של חוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתוך ההבנה הזאת שיש אימנעות ושיש כאב, ניסינו להנגיש את המרחב הציבורי. והגענו לסטנדרטיזציה מסוימת שהיא חברתית לגמרי, שנקרא התו החברתי.
0: מה זה אומר בעצם?
1: בעצם התו החברתי אומר שאנחנו בהתחלה שמים פוקוס על מקומות כמו מסעדות ובתי קפה. בהמשך אנחנו נלך לבתי מלון, מקומות עבודה ועוד, אבל אנחנו מתחילים קודם כל מהמודעות. אנחנו יצרנו מערכת של למידה דרך פסיכולוגים קליניים וגם פרופסור דני ברום שהוא פסיכיאטר ומוביל מטיב, שדרכם אנחנו נותנים הנגשה של מידע שהוא קריטי. דבר ראשון, תחשוב לדוגמה על בן אדם שיש לו כלב שירות. ולפי חוק הנכים הוא יכול להיכנס לכל מקום. אבל בכל מסעדה, בכל משרד, בכל מקום הוא צריך להסביר את עצמו, מעבר להוציא את התעודה שזו החובה. ונקרא לאחמש, והאחמש בודק, אבל תשמע, זה מסעדה, לא בטוח, אולי פה בפינה, אולי שם. בסוף, אחרי חמש פעמים, שש פעמים שהוא היה צריך כל פעם להסביר את עצמו, הוא פשוט לא הולך. כי כל מה שהוא רוצה זה להרגיש נורמלי. הכלב הזה הוא כמו כיסא גלגלים בשבילו. אנחנו מלמדים, ואנחנו מסבירים שזה אדם שזה הזכות שלו, ואנחנו מקבלים גם את האסמכתה, את האישור החברתי מהבעלים של המסעדות ושל בתי הקפה, שזה מקובל, זה הנורמה. בן אדם מראה תעודה ופשוט נכנס חלק. אנחנו מסבירים מה עושים עם בן אדם שיש לו התקף חרדה פתאום, או שחווה טריגרים, לא מגיעים מהכתף, נותנים צ'פחה, שואלים מה קורה, הכל בסדר. מגיעים ממול הפנים, מסבירים רגע, נותנים אוריינטציה. דרך הלומדה הזאת אנחנו גם מלמדים בעצם איך מתמודדים עם האוכלוסיות ומנגישים להם ומעצרים להם מרחב שהוא יותר בטוח, אבל מצד שני גם מלמדים את הצוות המון חמלה. שזה גם משהו ששמעתי מבעלי עסקים שמאוד קשה ללמד היום אנשים מהי חמלה ואיך לתת יחס טוב יותר.
0: תום, יכול להיות שהחמצתי את זה בהתחלה, אבל החיבור שלך לנושא מגיע מאיפה?
1: קודם כל, אני גם נלחמתי בחרבות ברזל, וראיתי את זה הרבה על חבריי ועל האנשים מסביבי. אני חי במדינה, אני רואה את התסמינים האלה בכל מקום. אני חושב שזה משהו מאוד פשוט שאפשר לעשות כדי לעזור להמון אנשים.
0: יפה, זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל המודעות, ואחר כך באמת אולי ההנגשה גם סביבתית. אז זה התו החברתי PTSD פרנדלי. איך מצטרפים עסקים שרוצים שיהיה להם את התו הזה?
1: קודם כל אפשר להיכנס לאתר שלו, אפשר פשוט לכתוב בגוגל תו חברתי PTSD פרנדלי וזה מקפיץ את האתר. אני חייב להגיד גם שיש לנו שותפים מדהימים שזה איזי ואונטופו, עסקים שהצטרפו אלינו יהיו

0: בתוך הסנן היהודי של איזי, של PTSD Friendly, ויוכלו לראות, יוכלו לקבל בידול עסקי וגם חשיפה מעניינת מאוד.
1: יפה.
0: הזדמנות מדהימה להצטרף ולעשות המון המון טוב לאנשים שלנו.
1: אתה בחברתי PTSD Friendly, תודה לתום קיש בטק היל, תודה.
0: בכיף, ביי, תודה.
2: טוב, אנחנו נהיינו חברה כזאת, שבאמת מספרים פשוט מדברים בעד עצמם, זה משוגע.
1: אני בעד רגישות חברתית כזו.
2: לא, אין ברירה, אני חושב.
1: יש ברירה, אפשר להיות כחושים, אבל אני חושב שכשיש כל כך הרבה אנשים סביבך, זה לא מוריד כלום.
2: בוודאי, אני מסכים איתך לגמרי.
1: טוב, אנחנו עכשיו לאסון בוונצואלה, אסון רעידות האדמה, שתי רעידות האדמה שירידו את המדינה הזו, קראתי איפשהו מעל 1400 הרוגים, והרבה אלפים שעדיין קבורים מתחת להריסות.
2: יש משלחת של פיקוד העורף שלנו שיצא?
1: אני לא ראיתי את זה.
2: לא?
1: לא ראיתי את זה, אבל אולי החמצתי. אני יודע שישראל כן התכוננה והייתה ערוכה לזה, אבל אני לא חושב...
2: זה הקטע שלנו, נכון? בזה אנחנו חזקים. ולחלץ אנשים מהיחידות הטובות בעולם.
1: לא ספק. אלדר לוי הוא תושב קרקס, בירת ונצואלה. שלום אלדר.
3: שלום שלום, בוקר טוב.
1: תן לנו איזושהי תמונת מצב, מה קורה עכשיו בוונצואלה, מה קורה בקרקס?
3: טוב, אוקיי. אז קודם כל, המצב הוא מצב די גרוע. ביום רביעי חטפנו פה שתי רעידות אדמות, אחד הראשונה ב-7.2, אחרי 39 שניות, עוד אחת בחוזק של 7.5. וואו. מאז, בינתיים, יש רעשים משניים, יש לנו איזה 432 רעשים משניים מאז.
2: שאתה מרגיש כל רעש כזה? הוא חזק?
3: אז, לא, יש כאלה שלא, יש כאלה שאנחנו כן מרגישים. עכשיו, השניים החזקים הראשונים היה ממש...
2: לא, זה ברור, אלה הרעשים העיקרים.
3: זה הפחד אלוהים.
2: איפה זה תופס אותך אגב, הרעשים החזקים?
3: זה תפס אותי בבית. Okay. בסלון, אני ממש בחלקית של שנייה, אני הבנתי שזה משהו חזק מאוד.
2: מה אתה עושה?
3: אני גר בקומה ראשונה, אני רצתי לחדר מדרגות,
2: okay.
3: שבדרך כלל לא צריך ללכת לחדר מדרגות, אבל אני הרגש שזה כל כך חזק, אלה דברים שחושבים בחלקית של שנייה, אמרתי, הבית הולך פה ליפול עליי, אז רצתי, הצלחתי לרדת לקומת קרקע, וגם כל השכנים האחרים גם כן הצליחו לעשות את זה.
2: כלומר, הצלחת לצאת מהבניין?
3: כן.
2: הצלחת לצאת. עכשיו תגיד, קרה משהו למבנה? הוא נשאר לעמוד על תילו?
3: לא, הוא עמד, הוא התנהג, הבניין אצלנו התנהג יפה מאוד, אבל יש לנו פה, בכל הבית, כמעט בכל הקירות אני יכול להגיד, שיש לנו פה סדקים, אבל זה... מה אני אגיד לך, זה ממש, כמובן, זה אחר כך צריך להשקיע הרבה כסף הכל כדי לתקן, אבל זה לא משנה, אנחנו בחיים, אנחנו מדברים פה על יותר מ-300 בניינים שקרסו.
1: וואו.
3: בינתיים יש יותר מ-50,000 נעדרים, חושבים שאנחנו נגיע לדסטול בערך, יכול להיות אפילו ל-100,000 אנשים, בינתיים הם אומרים, אלף ומשהו איש, אבל זה ממש לא מציאותי.
2: תגיד, התשתיות עומדות חשמל, יש חשמל, יש מים,
3: יש חשמל, יש מים. עכשיו, המקום איפה שהכי הרבה נזק נגרם, זה ליד הים, באזור שקוראים לזה לגוארה, ושם יש את, זה, אם יכולים, למשל, תחשבו על עזה, כן? אבל תכפילו את זה, ואני לא יודע כמה, זה אזור משהו לא נורמלי, איך שהכל התמוטט שם.
1: וואו.
3: עכשיו, מה קורה? האנשים, האזרחים, באו כן. עם ידיים, עם הציפורניים, מנסים להציל את האנשים.
1: הקרובים שלהם.
2: עצוב.
1: אלדר, אנחנו נרצה לשמור איתך על קשר גם במשך השבוע, אנחנו חייבים לסיים בשלב הזה, אם אפשר קצת לשמוע ולהתעדכן ממך מה שקורה שם, שנשמע.
2: גם באיכות קו יותר טובה אולי נעשה את זה. תודה רבה לך.
1: תושב קרקס, בירת ונצואלה. תודה, אלדר.
3: אוקיי, תודה לכם.
1: תודה רבה. במעבר חד, שחדש, של ספיר סבן.

0: ספיר סבן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומכם?
0: איזה, קודם כל מאוד יפה, באמת יפה.
1: תודה רבה,
0: איזה כיף. שירים של שלומו, עכשיו אנחנו מכירים אותך בחיבור שלך, מ-The Voice, עם שלומי. שלומי שבת, אבל עכשיו אנחנו מדברים על שלומו אחר.
1: תראה, קודם כל לא נאמר שלומו ארצי, לא סתם, אבל גם לשלומי אני קוראת שלומו.
0: בדיוק.
1: אבל זה שיר כזה באמת קליל, שאני באמת מה שקורה לי לאחרונה, זה בעיקר מהמלחמה, שנוצר לי הרבה רפרנסים של שירי ילדים, הקאנטרי הזה פתאום הגניב אותי, כי הרבה שירי ילדים כאלה מנוגנים מתוק על גיטרה, ו... כשנכנסנו לאולפן אחרי החודש של הסבב השני כבר, או השלישי, אני לא זוכרת, של איראן, שאני כזה בבית עם הילדים, זה פתאום בא לי, וניסיתי רגע לכתוב על דברים שהיו עושים לי כיף וחיוך, כי זה הווייב של הגיטרה, זה לצרוח שירים של שלומו בדמעות. כאילו, מרוב שזה היה מרגש, שאתה דומע בחיוך. האם אתה מצליח להבין את הדימוי שלי?
0: בוודאי שאני מבין את הדימוי שלך, לא לגמרי. מיוחד בשירים של שלומו. אבל תראה, לא אמרת לא מרצי, אבל יש מיליון כוכבים וכל מיני, הרי יש פה מלא רפרנסים לשירים של שלומו, נכון?
1: נכון. אז זה באמת שיר שמהרגע שהתחלנו לשבת עליו וליצור אותו, פשוט היה עושה לי כיף וטוב על הלב בכל שמיעה שלו, הגיטרה, הניגון, פשוט משמח, ופשוט הייתי מתה להוציא אותו כמה שיותר לתקופה הזאת שלפני הקיץ, והלוואי שכולם נהנים משירים של שלומו שלי, כמו שנהנים משירים של שלומו.
0: יפה, אז אתם אוהבים את השירים של שלומו, מה שנקרא, ואת יכולה לשאול אנשים, אז אגיד לך כן, אז תהיה מבסוטית מעצמך.
1: בדיוק.
0: עכשיו זה לקראת אלבום, נכון ספיר?
1: זה לקראת אלבום שאני חייבת לומר שאני באמת בתהליך יצירה פורה, זה שנים כאלה שאני נכנסת ליצירה, שאני חלק מהלחן ומהמילים, אז כזה יש לי מלא רעיונות ומלא גוונים. אם אני ארגיש שיש לזה איזשהו קו מחבר מעבר להיותי אני יוצרת, אז כן, זה יתאגד לאלבום, אבל פשוט
0: טוב, נהנה מה...
1: נהנה
0: מהסינגל.
2: תודה רבה, שירים של שלומו.
0: שירים של שלומו, מגניב.
1: תודה, יום טוב.
0: קאנטרי ישראלי, אהבתי את החיבור. סיימנו, ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ואלה אייט, על הביצוע הטכני אלון סמיד ודניאל שבתאי בירושלים, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו, רינו צרור.
2: אחר אתה פה, יניר צ'וק?
0: אני חושב שכן, או בירושלים. כן, כן, נראה לי שכן.
2: יופי.
0: נתחבק.
2: בהחלט.
0: כל טוב.
2: להתראות.
3: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. קולות
4: שונים, מקום אחד, גלי צה"ל. עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: מורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הלילה בבחרין ובכווית בתגובה לתקיפה של ארצות הברית סמוך למיצר הורמוז. הנשיא טראמפ איים, יכול להיות שנגיע לנקודה שבה נאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ כלילמו.
12: איראן שיגרה הלילה טילים ורחפנים לכווית ולבחרין בתגובה לתקיפות של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוס. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, יכול להיות שנגיע לנקודה בה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. כך טראמפ. במשמרות המהפכה אימו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המשא ומתן. כך לשון ההודעה.
11: חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר, חשד לחיסול בתל אביב. אדם נהרג בפיצוץ רכב ביפו. בנו בן 6 נפצע קל, המשטרה פתחה בסריקות. מדווח כתבנו אדר קיציס.
13: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהרה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. לצד הקורבן נפגע בינוני גם בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
11: ועדת הכנסת פותחת בשעה זו את הדיונים בחוק יסוד לימוד את התורה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: בהמשך לסיכומים בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות, ועדת הכנסת מתכנסת בשעה זו לדון בחוק יסוד לימוד התורה. במטרה להקל על התמיכה בנוסח, הוסרה ההשוואה בין משרתי צה"ל ללומדי התורה, והודגשה הכרה בלימוד התורה כערך יסוד. בקואליציה מתכנים לקיים השבוע 3 ימי דיונים רצופים במטרה להעלות את ההצעה בקריאה ראשונה כבר ברביעי הקרוב.
11: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הכריזה על הצטרפותה לחיים הפוליטיים והתמודדות בבחירות הקרובות. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה היא אמרה כי החינוך החרדי טעון שיפור.
15: אני מרגישה שבעת הזו כל מי שיכול לשים יד ולקחת אחריות צריך לעשות הכל בשביל שיהיה פה יותר טוב. המדינה חייבת לקחת אחריות על כל ילדי ישראל. אנחנו הפקרנו את הילד החרדי. אנחנו נותנים לו מורים שלא תמיד מקצועיים. המדינה צריכה להקים רשת ממלכתית ולדאוג לילד הזה, לדאוג למורה הזה.
11: בג"ץ דן בשעה זו בפעם השנייה בעתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. נציג הכנסת בדיון, עורך הדין יצחק ברט, טוען כי אין ראיות משמעותיות לכך שניתנה לחברי הכנסת הנחיה לצילום ההצבעה. השופטת רות רונן טענה, יכול להיות שלא הייתה הנחיה מפורשת, אם כי הייתה אווירת מסדרון שהופכת את מי שלא מתעד לחשוד. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. נהג מסעית בן 35 נפצע קשה בהתהפכות מסעית בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. כתבתנו עיניו קרנר מוסרת כי צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. מזג האוויר מהיום נתחיל להרגיש את הקיץ כאן ממש, עם עלייה הדרגתית בטמפרטורות ועלייה באחוזי הלחות בחוף. קיץ האמיתי, אתם יודעים, כרגע באירופה. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
3: חסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
10: עכשיו בגלי צהל,

שקר גדול, גדול מאוד. ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר, אמר אתמול ראש הממשלה, ואומרות לי, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. זה ראש הממשלה אמר. ואני חוזר, זה שקר גס. זה לא קרה. לא נשלחו שוטרים לתוך ישיבות. לא הגיעו שוטרים לישיבות. ולא הוציאו מתוכם לומדי תורה. זו עלילה, כל פרט כאן שקרי, מתוכנן מראש ומסריח מלשון הרע. וגם אחרי השקר הזה, הצבא חסר כ-12,000 לוחמים. ואזהרת הרמטכ"ל עדיין מהדהדת, הצבא קורס לתוך עצמו. האזהרה מהדהדת. הביצוע אפס. ובאותו עניין, אף אחד לא שאל אתמול את ראש הממשלה, האם הוא אכן הדליף את דבר המעצר של פלדשטיין לאורך. וגם לא שאלו אותו מדוע אינו מעיד בפרשת העדכון של אורך. מדוע הפרקליטות חייבת לרדוף אחריו כדי שיענה לטלפון כבר חודשים? אף אחד לא שאל. לא חוקרי משטרה, לא שבק, לא אנשי פרקליטות ולא העיתונאים במסיבתם, כלום. אבל העובדה לא נעלמה. רונן בר כראש השבק דיווח לנתניהו על מעצרו של פלדשטיין בסודי סודות. ויום למחרת אורך מחק את כל הטלפון שלו. השאלה הזו חייבת להישאל היום, וראש הממשלה חייב לענות.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם יפו ועם הרצח ועם סמי הג'אברי ורולה דאוד, גם עם דוקטור מיכאל מילשטיין והסכם לבנון, עם סגן ניצב אבי אייש ושרה מימוני ופרשת יבניאל. זה הולך ונפטר בימים האלה, גם עם שרית ישי לוי, גם עם סמיר מחמיד ראש העיר אום אל-פחם, שביתה מהבוקר, גם עם יאיה פינק ואבי דבוש מתמודדים בדמוקרטי, ועוד ועוד. אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם יפו ועם הרצח. טוביה יגלני, כתבנו בגוש דן, בוקר טוב טוביה.
1: בוקר טוב רינו. ועם שישה אירועי אלימות בתוך שבועיים בלבד ביפו, חמישה מהם כוללים ירי, כמעט אפס עצורים. זה כמובן מגיע להסלמה קשה ביום חמישי, כשנער בן 17 בלבד, אחמד ג'אברי, לא מוכר למשטרה, לא מתעסק בפלילים, נער טוב שסיים יומיים לפני כן בית הספר, עבד במקולת, חוטף ירי ישיר לראשו, לא נותר אלא לקבוע את מותו. חבר שלו נורא ברגליו, נפצע גם הוא באורח קל וכונה לבית החולים. והבוקר הזה רכב מתפוצץ כשמתניעים אותו, גבר אחד בשנות ה-40 לחייו נהרג במקום, הבן שלו בן ה-6 מפונה במצב בינוני לבית החולים וולפסון בחולון.
0: הבן בן ה-6 שהיה ביחד איתו באוטו?
1: היה בנו של הקורבן למעשה. במשטרה לא אומרים לנו שזו נקמה, אבל כל האפשרויות נבדקות, כולל האפשרות שמדובר.
0: ומה אתה מתכוון כשאתה אומר נקמה, טוביה? נקמה ברצח הצעיר?
1: אולי זה נקמה, מה שקרה ביום חמישי, ביום חמישי ניסינו להבין מול המשטרה למה רוצחים נער בן 17 כשהוא עובד במקולת שהוא לא מוכר למשטרה והוא לא התעסק בפלילים. ואומרים לנו אנחנו מעריכים שזה חלק כנראה סכסוך פלילי גדול יותר שמתנהל מעל הראש שלו. אז אחמד ג'אברי נרצח, עכשיו אולי זו התגובה מה שאנחנו רואים. הבוקר אנחנו כמובן לא יודעים לומר את זה בוודאות, אבל כל האפשרויות נבדקות על ידי המשטרה. אתמול הייתה הפגנה ביפו נגד הפשיעה, בואו נשמע דברים שאמרה שם מאיה תושבת יפו.
2: באנו לכאן הערב יהודים וערבים להעביר את המסר למשפחה ולכל התושבים שהם לא לבד, כי המצב הזה הוא פשוט בלתי נסבל. אנחנו דורשים טיפול מיידי בתופעה הזאת. אנחנו לקראת בחירות והנושא של האלימות והפשיעה צריך להיות בראש סדר העדיפויות של מפלגות כדי שהטירוף הזה יסתיים.
0: טוביה, אנחנו יודעים להגיד מי בפורעים, מכאן הם, האם מדובר ביפואים, האם מדובר בכוחות שבאים מבחוץ?
1: אנחנו לא יודעים לומר בוודאות, רק הבוקר למעשה יש לנו פענוח של אירוע רצח לפני כמה חודשים שקורה בכלל בחולון, אבל גם הוא קשור למגזר הערבי, זאת אומרת הפשיעה גולשת, לפעמים זה רמלה, לפעמים זה תושבי יפו, זה הכל מתערבב. ובשורה התחתונה צריך לומר שישה אירועים תוך שבועיים בלבד. אנחנו רואים ממוצאי שבת לפני שבועיים עד יש לנו גבר בן 22 שנפצע באורך בינוני באירוע ירי בכיכר השעון. לא ידוע על הצורים, לא ידוע על פענוח. יום אחרי זה כוכב לטיק טוק.
0: עדיין לא ידוע על הצורים ולא על פענוח על הרצח בכיכר?
1: עד לפני 20 זה היה גבר שנפצע באורך בינוני, עד עכשיו אנחנו לא יודעים על הצורים. כוכב טיק טוק בפרופיל הכי גבוה שיכול להיות, נורד משידור חי במקום הכי מרכזי שיכול להיות ביפו, עד עכשיו אנחנו לא יודעים על פענוח הצורים. במקרה של יום חמישי האחרון גם עדיין אין הצורים, במקרה של הבוקר אין עדיין הצורים. שישה אירועים תוך שבועיים.
0: טוביה יגלניק, כתבנו בגוש דן, תודה על הדברים האלה. טוביה, בוקר טוב.
1: תודה לכם.
0: ואנחנו עם רולה דאוד, בוקר טוב רולה.
3: בוקר טוב.
0: תושבת יפו, עומדים ביחד, איך קיבלת את ההודעות החדשות האלה?
3: תראה, אני לצערי, אני גרה ממש, זה הרחוב שאני מכנה בו את האוטו שלי.
0: איזה רחוב מהם, מכולם?
3: הרחוב שהיום היה בו בבוקר פיצוץ, מטען באוטו ובן אדם נהרג, והילד שלו גם כן.
0: לא, הילד לא נהרג, הילד נפצע.
3: לא, נפצע, זה אני יודעת. וכמו הרבה אנשים התעוררו, חשבו שנפלה פצצה, קרה משהו, ואש ואשן, ואמבולנסים ומשטרה, ואני אגיד לך כבר בשיא הכנות, אפשר להיות ולהגיד ומה צריך לעשות ואיך, אבל בסופו של דבר נמאס. נמאס להיות החצר האחורית, נמאס להיות מופקרים, נמאס לקום כל יום לעוד רצח, נמאס לשמוע את הכותרות שאומרות סכסוכים ועבריינים ועל רקע ככה ורקע, נמאס לשמוע כל הדיבורים האלה, כי כולנו יודעים ומבינים מה מקור הבעיה, ואנחנו גם יודעים שבבעיה הזאת אפשר לטפל, אבל במקום לעשות את זה, אנחנו עוד פעם שוב ושוב ושוב מקבלים שר שלא אכפת לו, שהולך ועושה פרובוקציה בתוך היישובים ובערים הערביות, ובמקום ללכת ולאסוף את הנשק שנמצא אצל אנשים ולהכניס עבריינים לתוך הכלא, הוא בא ואתה יודע, מסתכל בעיניים וצוחק על המוות של אנשים. אי אפשר. חברה נורמלית, נורמטיבית, לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך לחיות במציאות כזאת. ילד, ממש, ילד נרצח לפני יומיים, והיום
0: מתאחב עליו, רק בדיוק ילד. אולי, את יודעת מי זה הילד?
3: אני לא הכרתי אותו, לא. אני מכירה את המשפחה, אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל תראה, אני מכירה מתחילת השנה יותר מ-120 משפחות. יותר מ-120 משפחות שאיבדו את היקר מהכל. וצריך לשים לדבר הזה גבול. זה כבר, אנחנו נמצאים במקום, התחושה היא כרגע שכאילו, מה זה התחושה? אנשים יודעים טוב מאוד,
0: זו שנה שלישית, אבל רולה, זו שנה שלישית שאנחנו אומרים את מה שאת אומרת עכשיו, שצריך לשים גבול שאי אפשר. וכשאנחנו מגיעים לחודש יוני, אנחנו נמצאים פלוס מינוס ב-120-130 נרצחים, עד סוף השנה נגיע ל-250.
3: נגיע לעוד יותר, כי אף אחד לא אכפת, וכל עוד אנחנו נמשיך ונשאר עם ממשלה שלא אכפת לה מהאזרחים שלה, שמפקירה את האזרחים שלה, שום דבר לא ישתנה. אם אנחנו צריכים טיפול אמיתי, ואפשר לעשות טיפול אמיתי, אנחנו צריכים שתהיה שם ממשלה שיש בה יהודים וערבים, שיש בה אנשים שאכפת להם מהאזרחים שחיים כאן.
0: אבל זה לא רק בעיה של ממשלה, רולה. זה לא רק בעיה של ממשלה, זה גם בעיה של התנהלות פנימית.
3: שמקור הבעיה, מקור הבעיה היא במדיניות של הממשלה. מקור הבעיה היא במדיניות הזאת, וכשיש לנו משטרה לא אכפת לה. אני מהחיים היום-יום שלי, אתה הולך ברחוב, מלא משטרה, נותנים לך דוחות. מישהו נרצח, כשכולם יודעים למה ואיך ומה, פתאום הם אומרים לך לא, אין ראיות ואין זה. אם רוצים, יכולים. הבעיה שאין רצון, כי הם רוצים שיהיה תוהו ובוהו בתוך החברה הערבית, והם בעצם מבינים שזה גם גולש החוצה, וזה מה שקורה כרגע. אבל בסופו של יום, כל עוד נמשיך להיות בממשלה שלא אכפת לה מהאזרחים שלה, זה לא יהיה רק האזרחים הערבים, זה יהיה כל האזרחים של מדינת ישראל. וזה כאוס מוחלט שאסור להסכים לו. פשוט אסור להסכים לו.
0: אז מה עושים כשאת אומרת אסור להסכים לו?
3: מה עושים? מחליפים את הממשלה הזאת, מעיפים את בן גביר ממנה, מביאים אנשים שאכפת להם מאזרחים, מביאים תוכניות, מעבירים את התוכניות, מעבירים את התקציבים שכבר נכתבו וכבר מחכים. כאילו יש כל כך הרבה תוכניות שנכתבו, כי אנחנו יודעים שתופעת האלימות והפשיעה יש לה טיפול. מה שחסר זה הרצון הממשלתי, ואין אותו כרגע. וכל אנחנו נשאר עם ממשלה כזאת, זה לא ישתנה. ואם כל האנשים, כל המפלגות שיש לנו באופוזיציה, בקואליציה, לא יבינו שזה הדבר הראשון שצריך חייב לו את הסדר היום שלהם, החברה שלנו רק תסבול בשנים הקרובות.
0: אנחנו על הריצה שלך לבחירות הקרובות, נדבר בהזדמנות אחרת. רולה דאוד, עומדים ביחד. תודה רבה על הדברים, רולה.
3: תודה לך, תודה.
0: נרוץ צפונה להסכם ישראל לבנון שנחתם בוושינגטון. אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין. בוקר טוב מיכאל.
4: שלום, בוקר טוב רינו.
0: יו"ר הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין. עקרונית הסכם בסדר.
4: אתה יודע מה, אפילו הייתי אומר, זה הדברים שאנחנו רוצים, זה הדברים שאנחנו אוהבים, צריך להתייחס בצורה חיובית למהלך כזה. אתה יודע, נציגים של שתי מדינות, מדינת אויב ואנחנו חותמים על הסכם, אבל, וזאת הנקודה הגדולה, אחרי שדיברנו על המהלך החיובי, צריך להיכנס, לצערי אני אומר את זה, ל-80% הכוס הריקה, ועל התכנים, ועל הדברים שהם קצת רחוקים ממה שדיבר עליהם ראש הממשלה אתמול בערב. קודם כל, תראה, הכי חשוב רינו, חיזבאללה אמר, וחיזבאללה זה גורם המפתח כאן בציפור הזה, אמר, לא מקובל עליי, אני רואה בדבר הזה.
0: טוב, אנחנו לא חיכינו שזה יהיה מקובל עליו.
4: אנחנו בעצם כן חיכינו, רינו, כי תראה, בוא נהיה כנים, וזה הדבר השני. ממשלת לבנון היא לא באמת פקטור שיכול לסדר לנו עניינים בלבנון. והגורם שבאמת צריך לצערנו לחכות למוצא פיו זה חיזבאללה. וכרגע חיזבאללה אומר לא לדבר הזה. אגב, עוד שני סייגים קטנים שהייתי רק מוסיף. אחד, למרות שראש הממשלה דיבר אתמול על התקדמות להסכם שלום, בלבנון, אני מדבר על הממשלה, ממש מסתייגים מהאמירה כזאת. הם אומרים, היה כאן הסכם הבנות ביטחוני נקודתי, עוד רחוקה הדרך לשלום, והדבר השני, מוקדם מאוד לדעתי להספיד את איראן כמי שאיבדה השפעה בלבנון. נכון, זה הסכם לא טוב לה, אבל אני מעריך
0: רינו... איפה פגשת הספדים לאיראן?
4: אם היית מקשיב, אני משער שהקשבת, כן, יכול להיות שבבליל של כל המלל... פספסת כולל בדברים של נתניהו אתמול, וכמובן אגב
0: בשגריר... לא פספסתי כלום, אני מבקש שתדגיש לנו, איפה אדוני שמע הספד של איראן? כן.
4: הסביר שמדובר בניצחון ענק לישראל ולבנון, ובתפוסה לחיזבאללה ולאיראן, ואני רק אומר, ברור לגמרי שזה מהלך טוב.
0: שגרירים זה אנשי יחסי ציבור, אתה צריך לדעת, כן.
4: ואגב, רינו, צריך לזכור גם עוד משהו, אנחנו מדברים על ההסכם בתור הסכם טוב, לא, לא, עוד פעם, לא להגזים, זה לא הסכם היסטורי, הוא נחתם ברמה של שגרירים, לא של ראשי נכון, מדינות, נכון. והוא גם לא נידון בקבינט, אז אנחנו עדיין לא מדברים על איזה...
0: לא, אתה יודע, אבל אתה צריך להבין, דוקטור, אנחנו מתייחסים למציאות, אז יחסית למה שהיה לפני יומיים ושלושה, הרגע הזה שבו שניים חותמים על נייר, והם לא מפה, והם משני הצדדים, הוא סימן טוב.
4: אני מסכים, וזה זה טוב הכל. לחצי שעה של התבשמות, ואז מהר להתפקח ולהסתכל קדימה, ולצערי כשאני מסתכל קדימה,
0: על, על, על, על, אל תבוז לחצי שעה של התבשמות בימים.
4: במזרח התיכון, תשמע, זה חצי כן. עולם הדבר הזה. כן. אבל תשמע, צריך להסתכל קדימה, מכיוון שחיזבאללה, עכשיו אני אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד זהירה, חיזבאללה כאמור אמר לא, אני לא לגמרי בטוח שחיזבאללה הולך, אתה יודע, להבהיר שוב את החזית מתוך אמירת הלא הזאת. אני חושב שיהיו כאן התקדשויות, אני חושב שבעיקר מה שאנחנו נראה זה לחץ של איראן וחיזבאללה על איראן לשכנע את האמריקאים שאם הם רוצים להתקדם במסע ומתן על הדבר גדול, העניין של ההסכם עם איראן, הם חייבים לתקן את ההסכם שנוצר עם חיזבאללה, עם לבנון, ואני חושב שמה שאנחנו נראה, כנראה זה לחץ על ישראל להאיץ את הנסיגה, לתת יותר לכוחות צבא דרום לבנון מהר יותר, להיכנס לכל הדברים האלה.
0: כל זה למרות החיכוכים שאנחנו מוצאים בין ארצות הברית לאיראן ב-48 נכון. השעות האחרונות?
4: נכון, לגמרי, ואתה יודע, זה כנראה ילווה אותנו לא מעט, כי תראה, בסופו של דבר, צריך לזכור שלארצות הברית יש באמת אינטרס משמעותי להמשיך את התהליך הזה. כן, אנחנו כן. רואים את האיראנים, מטריסים כל הזמן, אבל אתה רואה כאן עוד גורם שאנחנו קצת לא שמים אליו לב, ושווה לשים אליו לב, שזה הקטרים. הקטרים שנוכחים גם בלבנון וגם באיראן, ולהם ממש יש אינטרס להמשיך לייצב את כל הרכבת הזאת שתמשיך לנוע למסילה, ואני מעריך רינו שאתה תראה בימים הקרובים את הקטרים במלוא השפעתם על טראמפ, ואנחנו יודעים שיש להם השפעה על טראמפ, כדי לנסות ולשמור על כל הנושא הזה של המום עם איראן. כן. וכאמור, אני מעריך שעל הדרך אנחנו גם נראה אמירות קטריות לטראמפ. תקשיבו, צריך גם לפתור את העניין הזה של לבנון באופן שיסביע את רצונם של חיזבאללה. כאמור, לא מסוג הדברים שאני חייב שאני יכול להגיד שהם מאוד מאוד טובים לישראל כרגע.
0: מה שמדהים זה לפגוש את קטר גם בימי האלף למלחמה הזו, קטר נכון. שראינו אותה מן היום הראשון ועד עכשיו, זה לא יאומן הרצף הזה.
4: זה כנראה שעתיד עוד לפניה, רינו, אתה יודע, זה די מדהים לפני יומיים או שלושה שג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, מדבר, הוא מדבר על זה שבדוחה הולכות להיות פגישות בין נציגי הצבא האמריקאי לנציגי משמרות המהפכה, כן. והכל בחסות קטרית כמובן. כן. אתה אומר, תקשיב, האנשים האלה של קטר, זה אוף החול, הם כל פעם מחדש מצליחים להמציא את עצמם.
0: זה כשאנחנו מדברים על קטר, אבל אנחנו, הצד השני הוא בדיבור עלינו, איפה אנחנו כשקטר מגיע להישגים האלה?
4: לצערי במקום לא לגמרי טוב, רינו, תראה, השבועיים האחרונים, איך שאת סובבת זה, חייבים להודות על האמת, הם שבועיים של, אתה יודע מה, אני אנקוב במילה הזאת, שפל אסטרטגי. כן. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מקבלים הסכם עם איראן שיותר גרוע ממה שיכולנו לחלץ לפני 4 חודשים. באמת, קשירת ידיים בלבנון, ומשהו שכבר אי אפשר להסוות אותו, ממש צדק, אולי אפילו מתח כבד בין טראמפ לנתניהו. במצב הזה, אנחנו הולכים ומאבדים נקודות במזרח התיכון, וקטר, וטורקיה, ופקיסטן, הם אלה שנכנסות לתוך החלל, או מנסות להיכנס לתוך החלל, של החברות הכי טובות והכי יציבות של אמריקה כאן באזור. כדאי לנו לדעת מה קורה כשאנחנו מאמינים רק בהפעלת כוח צבאי, בסוף, אתה יודע, זה נתקע באיזה קיר שממחיש שיש לנו מגבלות. כן. ושאולי אנחנו צריכים לחזור לפרופורציה
0: שלנו. בסוף זה אתה נתקל בכוח שהוא יותר מן הכוח שלך. זה נכון, סיפור של עימותים כוחניים. דוקטור מיכאל מילשטיין, אנחנו רק התחלנו את השבוע. תודה על הדברים, מיכאל. בוקר טוב.
4: תודה, רינו. להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עם פרשת יבניאל, עסקנו בה כאן לא מעט בחודשיים האחרונים, נישואי קטינים, בכוח מדובר בקאט, שוחחנו עם שרה מימוני, תושבת יבניאל, יוצאת הקאט שחשפה את הסיפור הנורא הזה, ועכשיו אנחנו עם סגן ניצב אבי אייש, בוקר טוב אבי.
5: בוקר טוב.
0: ראש ענף חקירות במחוז צפון, ואתה חוקר את נישואי הקטינים ביבניאל.
5: היחידה שחוקרת את נישואי הקטינים ביבניאל היא יחידת הונאה צפון, שכן, היא כפופה אלינו לאח"מ צפון.
0: בכמה מדובר אחרי החקירות שעשיתם והמעצרים שעשיתם בסוף השבוע? בסוף בסוף, על כמה מקרים אנחנו מדברים שאתם יודעים או שאתם חוקרים?
5: אז נגיד ככה, ראשית האירוע ידוע שזה אירוע שמתמשך שנים, כרגע אנחנו מנהלים ביחידת ההונאה של מחוז צפון, אנחנו מנהלים 10 תיקים. 10 תיקים עם כמה מקרים, יש תיק אחד שיש בו יותר ממקרה אחד, כי זה אותם מעורבים מבחינת החשדות, אבל כמה וכמה תיקים שמתנהלים אצלנו בהונאה.
0: כשאתה אומר 10 תיקים, אבי, אז אני מבין, ותתקן אותי אם אני טועה, אני מבין שמדובר ב10 בנות צעירות שנישאו וגם הביאו ילדים.
5: לא בכל המקרים מדובר בקטינות שהביאו ילדים.
0: אוקיי.
5: אנחנו מדברים על תיקי חקירה שבמהלכם חשפנו נישואים, ולא בכולם כבר הניסויים בשלו ללידות ולתינוקות. אבל
0: כי זה, כי הם בגיל כל כך צעיר, כשאתה אומר חשפנו ניסויים, ולא בכל מקרה הצעירות היו בשלות להיריון, אז בנות כמה הן ניסו? 13-14?
5: הצעירות ביותר שיש לנו כרגע בתיקי החקירה הקיימים, אנחנו יודעים על כאלה שהוא לפני, אבל בתיקים הקיימים יש לנו מ-14 ועד 18. אגב, לשאלתך, אנחנו יודעים בעבר, לא חלק מהתיקים שקיימים לנו כרגע, שהיו ניסויים גם פחות מ-14.
0: ויש מבין התיקים שיש לך כרגע ביד, שהיא בת 14, 15, 16, שהיא כבר ילדה?
5: יש לנו תיק אחד לפחות, שאני יכול להגיד שיש לנו בו כבר לידה, כן.
0: כן. ואז איך אתם בודקים את זה? אתם הולכים לבתי החולים לבדוק לידות, לבדוק...
5: בחלק מהתיקים, בתיק הרלוונטי שאני מדבר עליו, אנחנו הגענו לבית החולים שבו היא ילדה, ואספנו שם נתונים תחת צווי בית משפט, ומשם לקחנו את הנתונים על הלידה של אותה הקטינה.
0: עכשיו, אנחנו למדנו בדרכנו, שיש איזשהו מסווה שהן כאילו מסיעים את הבנות, לא מספרים על זה, ואחר כך עושים משהו שהוא קוראים לו ברבים מסיבת אירוסין, אבל כשאתה בודק טוב אתה מוצא שהחתונה הייתה קודם לכן. כמה זה אמיתי מה שתיארתי עכשיו?
5: מה שתיארת עכשיו זה בדיוק ההתחכמות מול החוק. הם מבינים מצוין, והם יודעים היטב שכל האירוע הזה אירוע לא חוקי, לחתן קטינות במדינת ישראל, זה עבירה על החוק. ולכן מה שהם עושים, הם את החתונה עצמה, את החופה, את הקידושין עצמן, הם עושים באיזשהו טקס מחתרתי כזה של מניין, אולי עוד קצת יותר ממניין, שם הם עושים את הטקס עצמו, ואחרי זה הם עושים מסיבה. במסיבה האלמנטים הם אלמנטים של מסיבה. ושם בעצם, כשמשטרה וקרה לנו יותר מפעם אחת, שפרצנו למסיבות כאלה או היתרנו מסיבות כאלה, התואנה היא, כמו שאמרת, היא תואנה של חברים, זאת רק מסיבת היכרות או רק מסיבת אירוסין. ואת כל האלמנטים של החופה ושל הקידושין הם לא עושים באותה הזדמנות.
0: עכשיו, מצאת שהמקום עצמו, שהמועצה תומכת בניסויים האלה, מממנת, עוזרת? מצאת סעד פוליטי לחבורה הזו?
5: אני לא יכול להגיד שמצאתי סעד פוליטי. אני יכול להגיד שלא ראיתי התערבות מהותית כדי למנוע את קיום העבירות
0: ניסוח פנטסטי. אבי, למדתי ממך את הניסוח הזה עכשיו, אני מאמץ אותו. אני הולך לאמץ אותו. לא ראית שום ניסיון למניעה, זה פשוט נהדר.
5: בוא נאמר את זה כך.
0: כן. איך אתה רואה את ההמשך? הרי הם לא יעצרו כעת את הפעולות, אולי יחביאו יותר טוב.
5: אז אני אגיד ככה, אנחנו נשנס מותניים ביחד עם רשויות נוספות. גם משרד החינוך צריך להיכנס איתנו תחת האלונקה באירוע הזה, גם משרד הרווחה.
0: הם לא איתכם? הם לא איתכם באירוע?
5: יכול להיות שבשלב הזה כל אחד מאיתנו עושה את הדברים אולי קצת בנפרד וקצת ביחד, אנחנו נצטרך לעשות את הכל ביחד. האירוע הזה חייב לקבל משנה תוקף מצד כלל משרדי הממשלה, כשאנחנו לוקחים על עצמנו גם הפעם להוביל את האירוע ולא לוותר. וכמו שבשבוע שעבר עשינו מבצע גדול שיצר את אותו הד משמעותי שכולם סביבו כן, עכשיו, כן. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהיות דבקים כן. בזה ולהתמיד יחד עם כל שאר משרדי הממשלה עד שנצליח למגר את התופעה או להביא אותה למצב שהיא לא משתלמת.
0: אנחנו נלווה אותך את כל הדרך הזו, סגן ניצב אבי איש, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו עם שרה מימוני, תושבת יבניה.
6: בוקר טוב.
0: בוקר אור, שרה.
6: בוקר טוב, רינו.
0: איך זה נראה? זה נראה קצת יותר טוב. אני טיפה יותר אופטימי, אני מוכרח להגיד לך.
6: אני מקווה שככה, ואני גם רוצה להאמין שזה ככה, אבל באמת המילים מאוד יפות, אבל צר לי לאכזב את כל מי שצפה בתיאטרון מבחינתי שהיה ביום רביעי שעבר. רינו, אני לא קונה את ההצגה, ואני מקווה שגם אתם לא קונים את ההצגה המדומיינת שהמשטרה מכרה בגל המעצרים.
0: מה את אומרת?
6: אומר לך את האמת.
0: וואלה.
6: האמת שמסתתרת מאחורי הכל.
0: כי מה? למה זה בלוף? שמעת אותו כעת את אבי. למה זה בלוף מה שהוא אומר? כן.
6: אני אסביר לך הכל. המשטרה הייתה צריכה כותרות ותמונות, יש דיון קרוב בשבוע הזה, בכנסת, אז הם פשטו על יבניאל. עצרו אנשים חפים מפשע. באמת, אנשים טובים, של תורה וחסד, אני מכירה אותם אישית, אנשים שהילדים שלי אפילו שסובלים מאוד מעריצים ומכבדים, וזה הרעיד את המקום. כאילו, מאז יום רביעי, קודם כל, שתדע רינו, אני אמא שמספרת לך וסיפרתי לך את כל מה שעובר עליי ביום יום ביבניאל, בגלל שאני במאבק שזה. הילדים שלי לא יכולים ללכת בשקט ברחוב מאז, הם חוצים כל מיני כללות, אבנים, כל פעם שהם יוצאים מהדלת, אני רועדת. למה? בגלל הצגה של המשטרה. המשטרה הייתה צריכה כותרות ותמונות לקראת הדיון בכנסת השבוע, אני אומרת לך, עליי אי אפשר לעבוד. הם פשטו על יבניאל, עצרו אנשים טובים עוד פעם, אני אומרת, וכולם מפנים את האשמה אליי ולילדים שלי, okay. ואני הראשונה שכואב לה באמת על המעצרים המיותרים של אנשים העגולים האלה, ואני אגיד לך גם למה. ההוכחה שזה הייתה רק הצגה, לא מצלמות רינו, באותו יום, הצחורים שהיו אומרים לחתן את הילדים של אותו ערב, אחרי שעתיים שחררו את כולם. אם מישהו במשטרה חשב שהוא הצליח להרתיע מישהו, הוא טועה בגדול, כי באותו לילה ממש נערכה חתונה של קטינים, כאילו לא קרה שום דבר. המשטרה הלכה, הכותרות בתקשורת נרשמו, והעבריינות המשיכה באין מפריע באותו לילה.
0: ואת אומרת שבאותו לילה הייתה חתונה נוספת?
6: של קטינים נוספת. כן. ואני אגיד לך עוד פעם, המשטרה הולכת חרו סחור. צריכה להבין המשטרה, היא הייתה צריכה ללכת על ראש אחד, על ראש הנחש. אם אתה שואל אותי מי זה ראש הנחש, רינו. מי שאחראי באופן ישיר על שידור ניתוח והחברה של עוד הקטנות בנות 15 ניסויים מפלילים בניגוד לחוק, זה רק עמותה תשמח צריך, ואני אגיד עוד הפעם ועוד הפעם, ראשי עמותה הם מקושרים חזק חזק פוליטית, הם לקחו, אני אומרת לך, אנשים מגונים מהקהילה, הם השתרשו בהם כבשר תותחים, משטרה בשביל ליצור מצג שווא שכאילו הם עושים פעילות בשטח.
0: אנחנו לרגע כבר חשבנו שהמצב יותר סביר, את אומרת שהם משקרים אותנו לאורך כל הדרך.
6: לגמרי, לגמרי.
0: אבל אבי האיש נשמע לנו דובר אמת ושהוא מתכוון ברצינות, אני טועה פה?
6: רינו, המבחן של המשטרה זה במבחן של התוצאה.
0: כן.
6: זה לא מאבק בתופעה, זה מצג שווא לקראת הכנסת, נקודה. זה לא פה
0: פשוט. מתי הולך להיות הדיון בכנסת, שרה?
6: ביום רביעי הקרוב.
0: ביום רביעי. אז אנחנו ניפגש גם שם. שנייה, לא, אני לא רוצה שנחביר ונעמיס, נעצור כאן, אבל אני מבטיח שאנחנו ניפגש גם ביום רביעי לקראת הדיון, ונברר את הדברים פעם נוספת גם עם המשטרה, למרות שהשיחה עם סגן ניצב אבי-אי שעשתה עליי רושם טוב.
6: אני גם מקווה שככה, אמרתי הלוואי, ולו יהי שכל מילה שהוא אמר כן תהיה, ויצליחו לעצור את התופעה.
0: אוקיי, אז אנחנו ניפגש עוד פעם ביום רביעי. ניפגש שוב כאן ביום רביעי. שרה מימוני, יבניאל, תודה רבה שרה שאת איתנו, תודה רבה.
6: תודה גם לך.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תורי ד'.
13: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
14: הייתי מעניין בני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
13: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם ראש עיריית אום אל-פחם, סמיר מחמיד. בוקר טוב, סמיר.
15: בוקר מצוין, שלום רינו.
0: שלום, שלום. ואתם החלטתם באום אל-פחם להשבית את בתי הספר. בעצם היום אום אל-פחם שובתת.
15: לא אני החלטתי, ועד ההורים, ועדה עממית, אני אישית הייתי נגד, אבל אני מבין לרחשי ליבם של גם ועד ההורים, גם מהוועדה העממית.
0: ועד ההורים באום אל-פחם יכול להחליט בניגוד לדעתך, סמיר?
15: אני אגיד את זה בצער, יש לנו כבוד למוסדות המדינה, יש לנו, אנחנו רוצים כבוד גם לכנסת, גם לוועדותיה, אבל הדלתות שלנו תמיד תמיד היו פתוחים וישארו פתוחים לסיורים מקצועיים, אבל יש גבול ברור בין ביקוח פרלמנטרי לבין קרקס תקשורתי ובירוקרטיות. ולא רק בירוקרטיות, זה סרטונים של טיק טוק על גבם של ילדים. אז ועד ההורים החליט שהוא לא ייתן את הבמה לחבר כנסת שמי שהוא נושא...
0: צבי סוכות, הכוונה היא לצבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך
15: כן, כן,
0: בכנסת.
15: כן, כן, הוא חבר כנסת שכולנו יודעים, הוא נושא עמו מורשת של בריצה לבסיסי צהל, פגיעה בשלטון החוק. אינו יכול, הוא לא יכול, הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר על ערכים, חוק וסדר.
0: אבל האם הוא הטיף לכם מוסר על ערכים, סמיר, או שהוא ביקש לערוך ביקור בבתי הספר?
15: הבן אדם אומר, רינו אומר, אני בא לפקח על מערכת החינוך שמחנכת גם לטרור, גם לאלימות וגם לפשעה, זה מה שהוא אומר. והייתה שיחת טלפון שבוע שעבר איתו, ואני אמרתי לו, בוא תתנער מהדברים שלך. אני כאיש חינוך במשך שלושה עשורים, כן? האחריות הראשונה היא שלי, להגן על הילדים ועל המורים שלי, כן? ולא נאפשר להפוך אותם לתפאורה, לחבר הכנסת סוכות, עם כל הכבוד שאני רוכש לכנסת. עכשיו, עיריית אום אל-פחם, העיר אום אל-פחם קיבלה השנה פרס חינוך מטעם משרד החינוך. אנחנו קיבלנו פרס חינוך ארצי, 2025, ואם יש לו...
0: מה זה פרס החינוך של משרד החינוך?
15: זה פרס חינוך, זה פרס ארצי שאתה מקבל אותו, יש ועדה מקצועית שבאה בודקת את העשייה החינוכית, יש ועדה, ואנחנו עלינו על הבמה, שר החינוך מר קיש נתן לנו פרס חינוך למערכת החינוך המצטיינת של עיר אום אל-פחם. עכשיו, העיר הזאת מצטיינת בזכות גם האמון של ההורים, גם של התלמידים, גם של המורים.
0: כמה זכאות לבגרות אתה עומד היום, סמיר?
15: אנחנו היום עומדים כמעט על 82. אנחנו רק שתבין, אנחנו רק השנה, אנחנו היינו בין...
0: תגיד, אפשר להגיד את זה בצורה יותר לאט, שאום אל-פחם עומדת על 82% בגרות.
15: כמעט נשקנו ל-83%. אנחנו בכל מה שקשור לבגרות טק, אנחנו בין 10 היישובים שעלו הכי הרבה, ואנחנו עלינו מ-7.5% במשך 3 שנים לכמעט 14%, 13.8%, כן? ואנחנו מעל הממוצע הארצי בנושא הזה. אז אם יש לו מה לבדוק, גם אני אמרתי מפורשות, אני מוכן ללכת לכנסת, אני מוכן ללכת לוועדות. תשמע, מה אבסורד? הוא בא לאום אל-פחם לבקר בתי ספר, אבל הוא הולך באותו יום לבקר במגדל העמק, הוא הולך ללשכת ראש העיר, הוא הולך לשבת עם מנהלים, הוא הולך לשבת על חדשנות, ואצלנו הוא בא לבדוק את איך אנחנו מחנכים לאלימות ולטרור, מכל הצער שבכך.
0: עכשיו, העובדה שאתם נמצאים בדרגות הגבוהות האלה מצד אחד, זה לא רק אצלך, ההישגים הגדולים בחינוך, אני מזהה את זה לרוחב ישראל ברשויות הערביות, יש התקדמות נפלאה של הצעיר והצעירה.
15: ולא שלא, אין לנו אתגרים, מרינו. יש לנו המון אתגרים והמון קשיים.
0: להפך, בגלל היקף האתגרים, אז ההישג הוא גדול פי כמה וכמה. אבל מצד אחד, סמיר, אנחנו רואים את ההישגים הגדולים האלה, לא בבגרות, ברפואה, בהיקפים בכלל של ההשכלה של הצעיר והצעירה הערבים מצד אחד, ומהצד השני אתה נתקל במעשי הרצח האינסופיים. איך אתה...
15: לצערי הרב, כן, ואנחנו תמיד אמרנו, אנחנו מחנכים למוגבלות חברתית, למעורבות, להתנדבות וסבלנות, אבל מצד שני יש רצח, ואני לא יכול לטטות את הנושא הזה, ולכן אני אומר שהנושא הזה של אלימות הוא נושא מערכתי הוליסטי, שכל המרכיבים, גם משטרה, גם אנחנו תושבים, גם המסגדים, גם בתי הספר צריכים לקחת יד, וכנראה צריכים לעשות יותר בנושא הזה. אני מסכים חד וחלק, אני לא מתנער מהאחריות שלנו, כראשי רשויות, כרשויות, כאנשי חינוך בתוך היישובים שלנו, כנראה צריכים לעשות יותר בנושא הזה. אני מסכים חד וחלק.
0: עוד דבר אחד, בתחילת השיחה אמרת ועד ההורים העירוני הוא שהכריז על שביתה כללית בכל מוסדות החינוך בעיר, בניגוד לדעתך. יש אופציה כזו אצלכם באום אל-פחם שוועד ההורים יחליט בניגוד לדעתו של ראש העיר?
15: תשמע, אני קודם כל, אנחנו חברה דמוקרטית עדיין. דבר שני, תשמע, בסוף יש להם אחריות כמו שיש לי אחריות. בדיעבד, יכול להיות שאני צדמה, אני מסכים איתם, כי אני גם לא רוצה שהוא יקבל את התמונה של הטיקטוק שלו ויפיץ אותה עם התלמידים שלי, עם ההורים שלהם, שלא ירשו לו להיכנס. ולכן הוא ילך עכשיו לבתי ספר, ימצא אותם סגורים. אמרתי, אני מבין את ההורים, אני לא מסכים איתם, חד וחלק.
0: לא מסכים איתם. סמיר מחמיד, איך אתה עם המונדיאל?
15: אני עם המונדיאל, אני רואה, אבל לצערי הרב, בגלל השעה מאוחרת, לא כל כך, אני מת על כדורגל, אבל השעות לא...
0: אבל על מי אתה הולך? מחר מרוקו.
15: מחר מרוקו, אני בינתיים מרוקו, עד שמרוקו או מצרים, אבל אם לא...
0: בין מרוקו לבין מצרים?
15: אז זה מרוקו.
0: דימה מגרב.
15: עם המגרב, מה המגרב, נכון.
0: סמיר מחמיד, ראש העיר אום אל-פחם. תודה רבה על הדברים, סמיר. בוקר טוב.
15: תודה, ביי ביי.
0: גם גם הרושם שלי הוא שמרוקו זוכה להרבה יותר כבוד ויקר ממצרים בישראל. צריך לברר את העניין הזה. למה? אבל עכשיו אנחנו עם בגץ מבקר המדינה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. בוקר טוב, מאיה.
9: בוקר טוב, רינו.
0: מה קורה?
9: כן, אז במעשה הדיון עכשיו הוא הפעם השנייה שדנים בעתירות האלה. כמו שאתה זוכר, הכנסת לא נענתה להצעת השופטים שניתנה בדיון הקודם. הם המליצו לה לחזור ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר. כמובן, בעקבות אותן הטענות שחברי כנסת הונחו לצלם את ההצבעה שלהם על אף שהיא מוגדרת בחוק חשאית, נציג הכנסת בדיון רינו, הוא טען שאין ראיות לכך שבאמת ניתנה הנחיה לצילום הזה, כשכל חברי הכנסת הכישו את זאת בתוקף, לכן לשיטתו, לטענתו, אין לבטל את ההצבעה הזאת.
0: כן, אבל אלה הטיעונים המוקדמים, מה התחושה במקום, עדיין בלגן או שנרגעו ויש דיון כמו שצריך?
9: אז נגיד שמבחינת הדיון, הדיון מתנהל כסדרו, חברת הכנסת טלי גוטליב בצעקה והוצאה מהאולם על ידי נשיא העליון
0: העמית. זה נקרא כסדרו, לזה קוראים כסדרו.
9: כן. יש להגיד, אבל מבחינת הדיון השופטים עדיין מאוד מאוד מקשים על נציגי הכנסת ונציגי הממשלה. אפילו השופטת רות רונן אמרה גינו שהשאלה היא לא רק אם ניתנה באמת הנחיה מפורשת מגורמים מסוימים, אלא גם האם הייתה מעין כן. הנחיה חברתית. כן. זאת אומרת, האם יכול להיות שהייתה מעין אין אבגת מסדרון כזאת כן. שברור שממנה
0: הנחיה חברתית לצלם. זה ניסוח נפלא.
9: ככה היא
0: כן,
9: נסחה.
0: אנחנו, כן, כן, אני אאמץ את זה מיד. מאיה נדן, תודה על הדברים, מאיה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם שקד גרין ערבה, בוקר טוב שקד.
16: בוקר טוב רינו.
0: אני מגיע אליך אחרי פוסט או שניים שכתבת בהמשך לשירות המילואים שלך ביהודה ושומרון. כמה שנים כן. אתה עושה מילואים?
16: אני מילואים לי כבר יותר מהשתור, אבל בעצם מאז השבעה באוקטובר אני באמת מילואים לי.
0: וכמה פעמים שירות המילואים שלך היה ביהודה ושומרון?
16: זו הפעם הראשונה שאני עושה מילואים, הפעם האחרונה שהייתי שם הייתה בסדיר, לפני 15 שנה בערך.
0: יכול להיות שזו הסיבה שאתה חטפת מכה קשה בעיניים?
16: יכול להיות, אני לא יודע לומר, אני יודע לקרוא כמו כולם ששבעה באוקטובר נחשב לאיזשהו קו שבר גם בכל מה שקשור לשם, אבל לא יודע להעיד באופן אישי. כך או כך, אני מאוד הופתעתי במה שקורה שם.
0: תסביר לנו את ההפתעה ואת הקושי.
16: אז ההפתעה היא שבסופו של דבר שמעתי כמו כולם על כך שיש יותר ויותר טרור יהודי ואלימות כלפי פלסטינים. לא חשבתי שזה מה שאני... גם יש איזה הרגל לחשוב שבתקשורת תמיד מגזימים עליו שאני מגיע מעולם התקשורת. אולי דווקא בגלל זה הנחתי שעוד יותר שמגזימים. וגם לא חשבתי שבסוף זה באמת מה שאני אתעסק איתו או אנסה להתעסק איתו כמעט 24/7. להוציא את היום הראשון שלנו בגזרה, ששם באמת היה איזשהו ירו עלינו שני מחבלים, וחשבנו שאוקיי, ככה הגזרה הולכת להיראות. בעצם להוציא את היום הראשון, רוב הזמן מה שעשינו היה לנסות להתמודד עם הטרור היהודי, או דרך אחרת לנסח את זה, לרדוף אחרי הזנב של עצמנו.
0: ממש לאורך כל היום?
16: תראה, נגיד, זה בסוף תעסוקה מבצעית סדירה, משימה שגרתית ביותר היא סיור. אז אתה עולה לסיור, שאמור להימשך 8 שעות, ואתה מקבל הרבה מאוד דיווחים על זה שעכשיו יהודים נכנסו לכפר מסוים, או מתקרבים, או פיזרו את הצון של פלסטינים, או השחיתו רכוש כלשהו. אלו המקרים הדינים יותר, כמעט 24/7. להוציא את היום הראשון שלנו בגזרה, ששם באמת היה איזשהו ירו עלינו שני מחבלים, וחשבנו שאוקיי, ככה הגזרה הולכת להיראות. בעצם להוציא את היום הראשון, רוב הזמן מה שעשינו היה לנסות להתמודד עם הטרור היהודי, או דרך אחרת לנסח את זה, לרדוף אחרי הזנב של עצמנו.
0: ממש לאורך כל היום?
16: תראה, נגיד, זו בסוף תעסוקה מבצעית סדירה, משימה שגרתית ביותר היא סיור. אז אתה עולה לסיור, שאמור להימשך 8 שעות, ואתה מקבל הרבה מאוד דיווחים על זה שעכשיו יהודים נכנסו לכפר מסוים, או מתקרבים, או פיזרו את הצון של פלסטינים, או השחיתו רכוש כלשהו. אלו המקרים ה...

0: סיור שאמור להימשך 8 שעות, ואתה מקבל הרבה מאוד דיווחים על זה שעכשיו יהודים נכנסו לכפר מסוים או מתקרבים או פיזרו את הצון של פלסטינים או השחיתו רכוש כלשהו. אלו המקרים הדינים יותר. יש גם מקרים של תקיפות וזריקות אבנים, אבל בכל פעם שהגענו לנקודה עצמה כבר לא היה את מי לתפוס.
1: כלומר, הגעתם באיחור.
0: כן, תמיד.
1: הגעתם, זו השאלה, למה תמיד?
0: למה תמיד? אז זו שאלה טובה. קודם כל אנחנו כוח סיור בגזרה מאוד, מאוד גדולה, גם הדרכים שם, הכלכלות, אז יש עניין של עד שהדיווח מגיע. אלינו, ויש את העניין של מהרגע שאנחנו מקבלים ועד שאנחנו מגיעים, אבל התחושה שלי שגם אם יש את כל הרצון והמוטיבציה לתפוס את הפורעים היהודים, זה פשוט לא יקרה, כי הגזרה גדולה מדי, כי הם יודעים.
1: אבל יש רצון ויש מוטיבציה לתפוס את הפורעים?
0: במה שאני חוויתי סביבי אנשים שסביבי, היה רצון ומוטיבציה, וברמה הפלוגתית גדודית. אני לא יודע לומר מה קורה ברמת החטיבה ומעלה, מקומות שמגיעים ששרשרת הדיווחים עוברת דרכם.
1: שקד, כשאתה בדיאלוג תוך כדי המילואים והתרחשות כזו או אחרת, ואתה מוצא את עצמך מול נערי הגבעות, אתה מרגיש בטוח?
0: אז רוב הזמן הרגשתי בטוח. יש איזה עניין שהם עדיין תחושה שמכבדים את חיילי צהל, אבל באיזשהו רגע תפסתי את עצמי ושאלתי, רגע, למה אתה מרגיש כל כך בטוח? כי כן היו מקרים גם של נער אחד שאמר לחיילים שלי, אני אשים לכל אחד עם כדור בראש, וגם יצא לי לחלוף על פני כמה ברכב ולראות מבטי שנאה ש... שמביטים בי. אז יש פה שאלה, זה מאוד, גם בתוך נערי הגבעות יש הרבה גוונים, ויש ואין ספק שלא צריכים להרגיש לגמרי. תהיתי מתי יגיע הרגע שבו הקו הזה יחצה.
1: והוא לא נחצה.
0: אצלנו הוא לא נחצה, מעבר ל... כלומר, אפשר לומר שגם משפט כמו אני אשים לכל אחד מכם כדור בראש,
1: הוא חצה. זו חציית קו לגמרי, בוודאי שכן. בוודאי שכן. ומה קרה למי שאמר את זה?
0: למיטב ידיעתי, כלום, זה היה בתוך סיטואציה של אנרכיה מאוד גדולה, של המון אנשים שמנסים עכשיו לתקוף, לזרוק אבנים או לתקוף איזה כפר, ואנחנו מפזרים אמצעים לפיזור הפגנות.
1: מה זה אומר לגבי המילואים הבאים שלך, שקד?
0: זו שאלה קשה. שאלה קשה, אני לא יודע לומר.
1: הבנתי.
0: אני צריך לחשוב על זה.
1: כן.
0: לא באתי למילואים האלה בלב קל, ואין ספק שפעם הבאה באיו"ש יהיו עוד יותר קשים.
1: כן. אנחנו עוד נחזור אליך להמשך השיחה הזו. שקד גרין ערבה, תודה רבה על הדברים. בוקר טוב, שקד.
0: תודה, רינו.
1: בוקר טוב. חייבים פוליטיקה, זה קורה עוד שנייה אחת, גם אם אנחנו בורחים מזה, ולא כל כך בא לנו דווקא לדבר עם הפוליטיקאים, אבל אנחנו מתחילים, והפתיחה שלנו עם יאיה פינק, רב סרן במילואים, מועמד הדמוקרטים. בוקר טוב, יאיה.
2: בוקר טוב. איזה... פוליטיקה זה מקום קשה, אבל הוא מקום גם חשוב, אל תייאש את כולם מהמקום הזה.
1: אני חס וחלילה, אני לא מייאש. אני
2: עושים גם... שינוי דרך הפוליטיקה.
1: נכון מאוד, אבל אתה יודע, קשה לנו עם פוליטיקאים בימים האלה, לא בגללך, לא בגללך, אתה לא אשם. נכון, אבל אל תיקח את הכל עליך, יקירי. בוא נתחיל רגע בהתמודדות, איך הסיכוי שלך?
2: 85,000 מתפקדי הדמוקרטים יחליטו ב-20 ביולי איך הסיכוי שלי, אני חושב שיש לי סיכוי די טוב, אבל...
1: תשמע, המספר 85,000, אני ראיתי 81 ו-82, אתה הגעת ל-85,000?
2: כן, המפלגה מגיעה ממש בימים אלו ל-85,000.
1: זה חתיכת מספר, זה מספר גדול.
2: כן, ויש עד ה-12 ביולי להתפקד, זה כנראה ייגמר סביב ה-90,000, זה סי של 30 שנה.

0: ואני חושב שזה מעיד גם על ההתעוררות האדירה של הציבור הליברלי.
1: אבל בוא נעשה רגע, אם יש לך 90 אלף איש מתפקדים,
0: כן.
1: מה זה אומר על הבחירה שלהם? על כל המנדטים? מתפקד יביא 4-5 אנשים?
0: כן, לרוב זה מדברים על יחס של 1-6 או 1-7, זה לפי ההיסטוריה, אבל אתה יודע, חובת ההוכחה היא עלינו.
1: אז 9 כפול 6, אתה מחכה ל-500-600 אלף מצביעים? תגיד את זה בכל, נראה אותך אומר לי את זה בכל.
0: אני חושב שהפוטנציאל של הדמוקרטים הוא 15 מנדטים, ואני חושב שזה אפשרי, ויש גם יושב ראש מפלגה אמיץ ונחוש, וגם יש רשימת מועמדים ומועמדות מצוינת, ובסוף ההצבעה האסטרטגית אני חושב היא הצבעה אידיאולוגית. יותר מדי שנים אנחנו מצביעים כאיזה שהם אסטרטגים גדולים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עם סילמן 2 ושיקלי 3.
1: גם אתה היית מבין האסטרטגים הגדולים, אל תעליב אותנו עכשיו.
0: אני חושב שבסוף ההצבעה האסטרטגית היא הצבעה אידיאולוגית, וכל נכון. ליברל צריך, וכל מי שבעד שישמרו פה על בתי המשפט ועל קדושת החיים, ושלא תהיה פה פוליטיקה של רק של שחיתות וגזענות ולאומנות, צריך להצביע לדמוקרטים. אני לא אובייקטיבי.
1: איך עברת את הבלגן עם רונן צור? היית חלק מתוך הסיפור הזה, למרות שהפוקוס בסוף עבר למישהו אחר, אבל גם אתה היית נוכח. איך זה עבר עליך? טוב או לא?
0: האשימו אותי בזה שארגנתי פעם מימון המונים ל-29 משפחות חפות מפשע מחווארה. אז חשוב לי להגיד, כרב סרן במילואים וכדתי, הייתי עושה את זה עוד פעם. בכל פעם שטרור יהודי שרוף אנשים חפים מפשע, אני לא אעמוד מהצד,
1: כן.
0: ואני אלחם נגד זה, כי מול אויבים מבחוץ ידענו להתמודד ונדע להתמודד, מול קיצוניים מבית.
1: ונגיד שבין היתר בין הנתרמים היה דוואבש, נכון?
0: כן, דוואבשה זה כבר מישהו ש-11 שנים אני מלווה אותו, את חוסיין דוואבשה, ובסוף אני חושב שהיהדות שלנו היא יהדות של בצלם אלוקים נבראו כל בני האדם, וגם צריך לזכור אל מול כל, אתה יודע, השערות הפנימיות, שזה ממש לא חשוב, ממש בשעות אלו מעבירים חוקים שאומרים שעריקים חילונים יעצרו אותם ועריקים חרדים לא יעצרו אותם, מעבירים חוקים של לבטל את מוסד היועמ"שית, מעבירים חוקים של לסגור כלי תקשורת, אתה יודע, ומעבירים מיליארד למאחזים בלתי חוקיים שמהם יוצא טרור יהודי, אלו הדברים החשובים, כן. ולא איזה מסרון אנונימי או קמפיין כזו או אחר.
1: תרשה לי לצרף לשיחה הזו, היה מתמודד נוסף, אבי דבוש.
0: מתמודד מצוין.
1: אתם תצטרכו להחליט מי רץ, מי לא, אתם יותר מדי, חברים.
2: יש 800 מתפקדים
1: החליטו. אבי דבוש, כל רבנים לזכויות האדם, הרב אבי דבוש, אני לא מבין למה אתם לא כותבים הרב. הוא רב, הוא רב לכל דבר ועניין.
2: אני לא משמש כרב, הכל בסדר.
1: אבל אתה הרב, אנחנו רוצים את התארים לפני הכל. לא, מה זה גם רב? איך אתה רואה את ההתמודדות שלך? מה הסיכוי? אני לא הצלחתי להבין אם אתה מתמודד תחת ההגדרה של מרץ, או שאתה בפריימריז הפתוחים.
2: אז קודם כל הפריימריז פתוחים לכולם, וכל אחד נכנס ומסמן 8 שמות של נשים, של גברים, של באמת, כמו שהיה אמר, מתמודדים ומתמודדות מצוינים. אני זכאי להבטחת הייצוג של מרץ. הדמוקרטים קמו, אני מזכיר, מחיבור של מרץ ועבודה. אנחנו גם מחפשים ורוצים עוד חיבורים, אנחנו אוהבים את הדבר הזה. זה דבר ששנים חיכינו לו. ובהסכם בין מרץ והעבודה אנחנו זכאים להבטחת ייצוג של 6-8-14. שוב, הבטחת ייצוג זה אומר שאם נבחר במקום גבוה יותר לא יהיה צריך את הבטחת הייצוג, אבל לכל הפחות יהיה 6-8-14. אני מאוד גאה להיות מאנשי מרץ, ואני בטוח שאני אבחר למקום גבוה. זה מגדיל את הסיכויים
1: שאני אוהב את הביטחון הזה. אני אוהב מאוד את הביטחון הזה. כמה זה גבוה?
2: כמה זה, אתה שואל מה, איזה מקום זה גבוה?
1: מבחינתך, אמרת, אני חושב שאני אבחר
2: במקום. א', אני מסכים לניתוח ששמענו לפני כן, אני חושב שהפוטנציאל הוא גם גבוה יותר. אנחנו ראינו לפני השבעה באוקטובר 2.2 מיליון אזרחים, אזרחיות, חסר תקדים.
1: אבי, כדי שהפוטנציאל יהיה גבוה יותר, אתם מי כמוכם יודעים, גם אתה וגם יאיה, צריכים להיכנס עמוק לשכונות, צריכים לצאת מהקהל הבסיסי שלכם, ולהתחיל להביא קהלים נוספים, כדי להגיע ל-15 מנדטים, אתם צריכים להיות יותר ממה שאתם עושים עכשיו.
2: אז א', חד משמעית, הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי מהמחאה שהובלתי, אני עדיין מוביל בבאר שבע ומהחברה האזרחית, זה להיפגש עם חברתי, חברתנו ושותפתנו, חברת הכנסת נעמה לזימי, הקמנו ביחד את מטה הפריפריות. ואני רוצה להגיד לך, גם בסקרים, למשל סקר שלפני כחודש הראה ש-42% ממצביעי הליכוד ב-2022 לא מתכוונים להצביע פעם לליכוד, אבל גם בשטח, היה לנו בדיוק לפני חודש יחד עם נעמה באופקים, בסדרות, אנחנו רואים התלהבות ממש של אנשים לבוא ולהכפיל את ההצבעה לדמוקרטים. אנחנו דיברנו איתם, אתה יודע, באופקים, אני שואל אנשים בחוגי בית, כמה אתם חושבים הצביעו לעבודה ומרץ? אז האנשים שלנו לא תמיד אופטימיים, אומרים 5-6, אז 181 אנשים הצביעו לעבודה ומרץ.
1: אבי, אתה חושב שאופקים יצביעו עבורך?
2: רגע,
1: לא רגע.
2: אני רק אשלים, שנייה, אמרנו לפעילים, בואו נכפיל את ההצבעה ל-400, הם אמרו לא, אנחנו נביא 500 ו-600, ובמובן מסוים נחזיר אתרה לאושנה. בימי רבין הם אמרו, 3,000 אנשים הצביעו לעבודה. האם יצביעו לי? רוב האנשים שם לא התפקדו, אנחנו בתהליך ארוך. אגב, אנחנו בונים לא רק לבחירות הקרובות, אלא אלטרנטיבה שלטונית. יש לנו חברים בגרוש,
1: אני אוהב את האופטימיות שלך, תאמין לי, זה לא יומן כמה אתה אופטימי. יאיה, הוא יותר אופטימי ממך.
2: אין ברירה.
1: יאיה, אתה מקשיב לי?
0: כן.
1: הוא יותר אופטימי ממך.
2: יש תחרות.
0: אנחנו חושבים שייאוש זה לא תוכנית עבודה ושאופטימיות זו עמדה פוליטית, ואתה יודע, אף אחד לא חשב שניצא מעבדות לחירות, משואה לתקומה וממלחמת יום כיפור ל-50 שנים שלום עם מצרים. הדברים האלה קרו וקורים.
1: מה פתאום? כולנו חשבנו שניצא משואה לתקומה ומיום כיפור ל-50 שנה של שלום.
0: אנשים עם תקווה הם אלה שעושים שינוי, וזאת המדינה היחידה שיש לנו, ואנחנו מתכוונים להיאבק על דמותה. אני מתכוון להביא דתיים ליברליים, אפילו רחמנה לצלן שמאלנים שיצביעו לדמוקרטים ומילואימניקים שעשו איתי מאות ימי מילואים. צריך להרחיב את האוהל וצריך להביא עוד קהלים.
1: אז זו השאלה, האם אתה יכול להרחיב את האוהל, יאיה? זו כל השאלה, האם אתם תוכלו להרחיב את האוהל?
0: אני הולך לדבר עם צעירים דתיים ואומרים לי, יאיה, איך אתה יכול להיות דתי ושמאלני? ואני מספר להם שהסבים והסבתות שלהם היו פעם בעמדות שלי, ופעם הייתה פה ברית היסטורית בין תנועת עבודה לציונות הדתית, והמטרה שלנו זה לחדש ימינו כקדם.
1: ואז הם אומרים, תפסיק לספר לנו סיפורים מהפרעונים, אנחנו במצב אחר.
0: אבל אנחנו כל בוקר, התפללתי הבוקר וכתוב, סיימתי את התפילה במילים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה לא יאיה שמאלני אומר, זה כתוב בתפילה.
1: רב סרן במילואים יאיה פינק, הרב אבי דבוש, תודה רבה לשניכם ובהצלחה גדולה.
2: איך אתה מדבר עדיין על שלום אחרי השבעה באוקטובר שהיית בקיבוץ נירים? אנחנו באמת מובילים למקום אחר. אינשאללה לתיקון גדול.
1: ועד כאן אנחנו להפעם חייבים לסגור. אריאלה קליין ערכה אותנו. שיר חריף ואיילה רוני הפיקו, אדם פייזר ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, מיכל פורט אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות ממגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם שגרת חירום.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב, צוותי מדע קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר, חשד לחיסול בתל אביב, מדווח כתבנו אדר גיציס.
12: בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו, נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. כך התקנה הבוקר המשטרה. לצד הקורבן נפגע בינוני בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחילו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה. מתחילת השנה 141 נרצחים בחברה הערבית.
11: ואולה דאוד, תושבת יפו שמתגוררת סמוך למקום הרצח, שוחחה בגלי צהל עם רינו צרור.
13: אני גרה ממש, זה היה הרחוב שאני מכנה בו את האוטו שלי. אנשים התעוררו, חשבו שנפלה פצצה, קרה משהו, ואש ואשן ואמבולנסים ומשטרה. נמאס להיות החצר האחורית, נמאס להיות מופקרים, נמאס לקום כל יום לעוד רצח. וכל עוד אנחנו נמשיך ונשאר עם ממשלה שלא אכפת לה מהאזרחים שלה, שמפקרה את האזרחים שלה, שום דבר לא ישתנה.
11: שר הביטחון קץ פנה הבוקר ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בבקשה לכנס דיון דחוף בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים לאורך תקופת הבחירות. זאת ברקע הגיבוי שהעניק אמש ראש הממשלה נתניהו לדרישות החרדים. בתוך כך ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: בהמשך הסיכומים בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות, ועדת הכנסת מתכנסת בשעה זו לדון בחוק יסוד לימוד התורה במטרה להקל על התמיכה בנוסח. הוסרה ההשוואה בין משרתי צה"ל ללומדי התורה, והודגשה הכרה בלימוד התורה כערך יסוד. בקואליציה מתכנים לקיים השבוע שלושה ימי דיונים רצופים במטרה להעלות את ההצעה בקריאה ראשונה כבר ברביעי הקרוב.
11: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הכריזה על הצטרפותה לחיים הפוליטיים והתמודדות בבחירות הקרובות. בראיון ליניר קוזין וספי עובדיה היא אמרה כי החינוך החרדי טעון שיפור.
15: אני מרגישה שבעת הזו כל מי שיכול לשים יד ולקחת אחריות צריך לעשות הכל בשביל שיהיה פה יותר טוב. המדינה חייבת לקחת אחריות על כל ילדי ישראל. אנחנו הפקרנו את הילד החרדי. אנחנו נותנים לו מורים שלא תמיד מקצועיים. המדינה צריכה להקים רשת ממלכתית ולדאוג לילד הזה, לדאוג למורה הזה.
11: בג"ץ דן בשעה זו בפעם השנייה בעתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה בהרכב מורחב של 5 שופטים. נציג הכנסת בדיון, עורך הדין יצחק ברט, טוען כי אין ראיות משמעותיות לכך שניתנה לחברי הכנסת הנחיה לצילום ההצבעה. השופטת רונן הגיבה לדברים.
16: השאלה היא, האם הנחיה יכולה להיות גם סמויה באיזושהי אווירה חברתית שזה אפשרי? מותר ואף רצוי לתעד את השמיכה בקלפי. כי יכול להיות שיש איזו אווירת מסדרון שאומרת, אצלנו אנחנו נהיה חייבים לתעד את עצמנו כדי לוודא שכל אחד מה הוא עשה. יכולה להיות לזה משמעות בשינוי אופן ההתנהלות, שמי שלא יתעד את עצמו הופך בהכרח לחשוד.
11: מדבריה של השופטת רות רונן הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נהג מסעית כבן 35 נפצע קשה בעקבות התהפכות רכבו בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי צוותי מדע פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: שגרת חירום של יום ראשון, תודה שאתם ואתן איתנו, אנחנו פותחים את השבוע הזה, איך לא עם איראן, שכיוונה את האש הלילה לבחריין ולקווייט. נדבר על זה, וגם נחזור לתחילת המאה הקודמת, ליום בו רצח אחד שינה את מפת אירופה, וננסה להבין איך בכלל מסיימים מלחמות. נדבר גם עם מילואים ניק שקים מגלת קפה במיקום אקזוטי, על איך משלבים שירות מילואים עם קריירה כנינג'ה, ננסה להבין למה משרד הבריאות חוסם שימוש בבינה מלאכותית בבתי חולים, ומה השיגעון האינטרנטי החדש שמגיע אלינו מדרום קוריאה. יש לנו עוד לא מעט דברים לדבר עליהם בבוקר הזה, אני מיכל פורט, עומר ירדני יחזור אליכם מחר, ועכשיו אנחנו פותחים עם סיפור מיוחד מאוד, שאולי אפילו יגרום לרבים מאיתנו, רבות מאיתנו, קצת להרגיש פחות טוב, נגיד עם שגרת היום שלנו, אנחנו נגיד בוקר טוב לדפנה גילטר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז נגיד שאת סטודנטית וספורטאית, את מדברת איתנו עכשיו, מאיפה את, את חזרת לארץ? כי תכף נגיד איפה היית ובאת המון כבוד.
1: כן, הייתי בצפון קרוליינה, בארצות הברית, בתחרות נינג'ה.
0: תחרות נינג'ה, את אומרת את זה, כן, ברור, תחרות נינג'ה זה משהו שכולנו עושים בשגרה. את גם סיינת במילואים. גם טכנאית וטרינרית. את עושה המון דברים, אבל בואי נדבר עוד קצת על התחרות הזאת בצפון קרוליינה. מה הביא אותך לשם בעצם?
1: אז אני כבר הרבה שנים מתחרה בנינג'ה. הגעתי לזה דרך התוכנית טלוויזיה, ובעצם עכשיו זה גם נהיה ממש תחום ספורט בארץ, תחת משרד הספורט. מאוד התקדם, יש ליגה ארצית, וכל שנה יש לנו, לפי הקריטריונים של הליגה שלנו, אנחנו שולחים ספורטאים לחול, תחרויות באירופה, בארצות הברית, בכל מיני מקומות בעולם.
0: איך נראית שגרת היום שלך? ועכשיו אנחנו מדברות ב-11:07 דקות, זה נחשב אמצע היום גור בשבילך, עד כמה מוקדם בשביל להתאמן, תנסי ככה להכניס אותנו ליום טיפוסי שלך.
1: אז עכשיו באמת אני בעבודה. אני קמה כל יום סביב 7 בבוקר, הולכת לעבודה, אני עובדת כטכנאית וטרינרית במרפאה בתל אביב, וכמעט כל ערב יש לי גם אימון נינג'ה, יש לי אימוני כוח, אימוני פרקור, טיפוס, אני בכל מיני תחומים.
0: איך הגעת לזה בעצם לתחום הזה? היית ממש טובה בלקפוץ ולהתעלות על דברים, ואמרת, יאללה, נעשה מזה מקצוע?
1: פחות או יותר. אני מבערך גיל 12 מטפסת, טיפוס קירות, ובעצם במערך התואר הראשון נחשפתי גם לתחום הנינג'ה דרך התוכנית טלוויזיה ששידרו פה בארץ. זהו, ובגלל שזה ממש התפתח פה לליגה התחרותית, אז נכנסתי לזה חזק, ומאז אני כבר מתחרה.
0: ויחד עם כל זה, איכשהו, מדי פעם מגיעה הקריאה מהצבא לבוא למילואים. גם מעניין אותי איך זה משתלב, ואם תוכלי לספר לנו קצת על היחידה שבה את משרתת, כי היא יחידה די מיוחדת, היא בדיוק על התפר הזה שבין האזרחי לצבאי.
1: כן, אז אני משרתת במילואים בפיקוד העורף, ביחידה שנקראת יקלר, זה יחידת קישור לרשויות. אנחנו בעצם מוצבים ברשויות מקומיות בכל הארץ, ואנחנו מקשרים ביניהם לפיקוד העורף, במיוחד באמת בחירום. מגייסים אותנו בעיקר בצווי 8.
0: אז אני מניחה שהשנים האחרונות היו רוויות בימי מילואים. כן. הרשות שאת קשורה אליה היא רשות ספציפית, או שאתם ככה נעים וזזים בין רשויות ברחבי הארץ?
1: כן, אני תחת רשות ספציפית, אני במועצה מקומית עומר. זהו, אנחנו בשיתוף פעולה עם המון רשויות בדרום, אבל אני ספציפית שם.
0: יש לך גם את כנראה נתונים המצוינים מאוד שמביאים לך כבוד בעולם, וגם את היכולת לעמוד על הפודיום. מצד שני, יש לך תכונה שאולי זוכה לקצת הרמת גבות בעולם, והעובדה שאת ישראלית וגם מילואים ניקית. איזה תגובות את מקבלת כשאת מגיעה לתחרויות בינלאומיות וככה נושאת את או את הדגל או את השם של ישראל?
1: אז כן, אז אני אגיד שתמיד יש קצת לחץ כזה סביב העניין הזה, כי אנחנו אף פעם לא יודעים באמת איך יקבלו אותנו. בתחום הנינג'ה אנחנו כן מאוד מוכרים בעולם ומאוד מודעים לזה שאנחנו בטופ העולמי. המון ספורטאים שלנו זוכים בתחרויות, אנחנו כמעט תמיד או תמיד בפודיומים בתחרויות בינלאומיות, אז כן יש גם הרבה הערכה לספורטאים שלנו. פה ושם תמיד נתקלים באיזה מישהו משהו שעושה קצת עניינים, אבל לרוב הדברים הולכים חלק, גם הארגון שלנו מאוד דואג מבחינת הביטחון, אני תמיד בקשר שם עם הרשויות והמשטרה והמארגנים של האירועים, כדי באמת להבטיח שכולם חוזרים בשלום.
0: מעניין אותי, אני טוב, אני כמובן לא משתווה אלייך בשגרת האימונים, רק פילאטיס מכשירים פעמיים בשבוע כשאני מספיקה, אבל אני אשמח לדעת אם יש איזשהו טיפ שאת רוצה לתת, כמישהי שבאמת גם עובדת, גם סטודנטית, גם מתחרה בתחרויות בינלאומיות וגם מילואים ניקית, איך את מצליחה לשמור על השגרה הזאת, שהיא גם בריאה וגם ספורטיבית, משהו אחד שאולי את יכולה למצוא, שרלוונטי גם לשגרת אימונים צנועה כמו שלי, או בטח של רבים מהמאזינים והמאזינות.
1: אז אני כן אגיד שזה לא קל לשלב הכל, כאילו זה כן דורש פה ושם הקרבות על חשבון דברים אחרים, בסוף אצלי זה גם נובע הרבה מהרצון הזה להצליח ולהוכיח ולהיות חזקה ובאמת לעשות את מה שאני רוצה. ובאופן כללי, כאילו, בוא נגיד לאנשים שלא עכשיו מתחרים ועושים את זה יותר בשביל הבריאות שלהם ובשביל האורח חיים שלהם, אז אני פשוט חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב גם מנטלית, גם פיזית, נגיד במיוחד לנשים, שזה באמת הפיתוח הזה של הכוח, ועם הגיל, אני בכל זאת כבר בת 31, אז עם הגיל גם כל מיני...
0: את מדברת כאילו, זהו, רוב החיים מאחורייך, בואי, אני בת 33, לא צריך, לא צריך להגזים. אבל, אבל כן, אני מסכימה שבסוף הכל מתחיל מהראש, והייתי שמחה מאוד את להיכנס ליום אחד לראש שלך ולהבין איך הכל ככה משתלב, נראה לי שקיבלנו הצצה. אז נגיד לך, קודם כל, ברכות מאיתנו, הבאת הרבה מאוד גאווה לעם ישראל, בקטגוריית, תגידי אם אני אומרת נכון, הסיבולת והטכניקה באליפות העולם בנינג'ה?
1: כן, שם סיימתי מקום ראשון, גם הייתה איתי עוד ספורטאית בקטגוריה שסיימה בכולל מקום שני, שבאמת הלך לה...
0: גם ישראלית.
1: ממש כיף לראות אותה, כן.
0: מדהים. טוב, אנחנו בישראל טובים בסיבולת. זה אפשר להגיד חד משמעית, אנחנו מכשירים אותנו לזה מגיל קטן, אבל את באמת לקחת את זה לליגה אחרת, כמו שאומרים, אז סגן המילואים דפנה גילטר, תודה רבה לך על השיחה הזו, ובהצלחה.
1: בכיף, תודה רבה, ויום טוב.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים אחרי לילה שבו האש האיראנית הופנתה למדינות המפרץ, באופן ספציפי לבחריין ולקווייט, וגם ארצות הברית מנחיתה מכה מדויקת ואולי ככה שלא נשמע ממנה יותר על איראן, משהו ספציפית. איך כל הדבר הזה מסתדר עם זה שאנחנו שומעים על שיחות שמטרתן לסיים את האירוע הזה?
2: המטרה של השיחות היא למזער את הנזק שנעשה בצורה שאף אחד לא דמיין. צריך לזכור, יש תמימות דעים לגבי העולם הערבי בעניין הזה שהמדיניות האיראנית היא נוראה מכל, אוקיי? המשטר באיראן מאז 1979 ועד היום ברצף נחשב כמשטר עוין לעולם הערבי, משטר שיצר הרבה מאוד אתגרים ביטחוניים ואחרים לעולם הערבי ובכלל לזירה המזרח תיכונית, ולכן יש בוודאי נכונות מאוד גבוהה לפעול כדי לשנות את המדיניות שלו. אבל מהשלבים המאוד ראשוניים, מדינות ערב הבינו שהאופן שבו ארצות הברית מנסה לקדם את המדיניות שלה, כשהמדיניות שלה בעצם היא לגרום לאיראן לשנות את מה שהיא עושה, האופן הביצוע הזה הוא גרוע מאוד. ולכן, בשלבים מאוד ראשוניים, מדינות ערב אומרות לארצות הברית, אל תעשי את מה שאת עושה, ואם את עושה את זה, אל תמשיכי באופן שבו ביצעת את זה עד עכשיו. כשכבר הגענו לשלבים שבהם המחיר היה יקר מדי, אפילו לארצות הברית, פתאום ארצות הברית מתחילה לדבר על מסע ומתן, ואת זה כמובן מדינות המפרץ מאוד רוצות. רק מה הן מבינות? הן מבינות שבמסע ומתן הזה הולך לחתם הסכם שהוא באמת הגרוע מכל. אין ורסיה יותר גרועה מהוורסיה שראינו בימים האחרונים. מה המסקנה? המסקנה היא שאיראן יכולה להפעיל עוד ועוד ועוד לחץ על מדינות ערב ועל ארצות הברית, ואז הפוזיציה שבה היא מגיעה למסע ומתן תהיה טובה יותר. אז אם אפשר ללחוץ עוד, ויש מי שנכנע, ויש מי שמשלם כסף למאפיה הזאת, אז בוא נמשיך עם המדיניות. כך שזה שיש שיחות זה לא אומר שום דבר.
0: זו שורה תחתונה מאוד מאוד מבאסת, אבל שגם ליוותה אותנו בשנים האחרונות, אז אני כך, זה לא זר לי. אבל בכל זאת אנחנו קמים ושומעים בחריין וקווייט, ואני חושבת שאולי רוב הישראלים לא כל כך מבינים למה דווקא המדינות האלה, והאם יש כאן איזושהי אסטרטגיה ברורה, או שזה משהו שהוא יותר רנדומלי בניסיון באמת להשאיר את הלחץ הזה באוויר, ולא לתת את התחושה של הנה אנחנו כבר פנינו לשלום מהצד האיראני. אז יש סיבה מיוחדת?
2: נגיד שני דברים. אחד, איראן לא בחלה לתקוף כמעט את כל מדינות ערב, ובוודאי את כל מדינות המפרץ, אוקיי? זאת אומרת, אין מדינה מפרצית שנשארה מחוץ לזרועותיה הארוכות של איראן, ופה צריך לזכור, אנחנו מדברים למשל על איחוד האמירויות, לא במקרה הנוכחי, אבל במקרים קודמים, איחוד האמירויות בעצם נתנה סיפקת הריאה שדרכה יכלה איראן לשרוד את הסנקציות. היקף הסחר בין איחוד האמירויות לבין איראן היה עצום. אלפי אזרחים איראנים חיו וחיים באיחוד האמירויות. מאות, אם לא אלפי חברות איראניות, פעלו חלקן אפילו בתוך שטח איחוד האמירויות, וזה לא קרם לאיראן להימנע מלתקוף את איחוד האמירויות. במקרה של בחריין יש בסיס צבאי אמריקאי שם, ובעצם עוד לפני המלחמה אמרה איראן לכל מדינות ערב שיש בהן נוכחות אמריקאית, תדעו לכם שהעובדה שיש נוכחות אמריקאית בשטח שלכן, לא רק שהיא לא מגנה עליכן, היא תהיה העילה לכך שאני אתקוף אתכם. אז זה לגבי בחריין. לגבי קווייט, גם היא כמו איחוד האמירויות, ניהלה קשרים מאוד טובים מאיראן. כך שאין פה בעצם איזושהי בחירה אסטרטגית. זאת אומרת, איראן לא אומרת, רגע, לא נעים לי מהמדינה הזאת, כי היו לנו קשרים כל כך טובים. זה לא קיים בלקסיקון שלה. להפך, היא אומרת, אוקיי, מה עכשיו יוכל להפעיל את הלחץ המרבי גם על מדינות ערב וגם על ארצות הברית? זה מה שנכון לעשות? אוקיי, אז זה אני אעשה. אין פה עקבות מוסריות, אין פה עקבות כלכליות.
0: אין שיקולים דיפלומטיים בכלל. זה לא עניין של לעשות את התקיפה ולחשוב על ההשלכות.
2: רגע, לא, בדיוק להפך. זאת מדינה עם משטר כל כך חכם וכל כך מתוחכם. בדיוק בגלל זה המשטר הזה זיהה את הבטן הרכה, לא רק של ארצות הברית, לא רק של העולם הערבי, אלא של העולם בכללותו. הוא בועט מאוד חזק בבטן הרכה. אנחנו מתקפלים מכאב, ובגלל שכל כך כואב לנו, אנחנו מוכנים למצוא מזור ולו גם למועד הקצר ביותר. ואם יודעים איך להכאיב, ואם יודעים שיש בצד השני גורם שלא יכול לסבול את הכאב הזה, אז אפשר להמשיך, אין שום בעיה, כל טוב.
0: דיברנו על החלטות של, נאמר, בכירים ומקבלי החלטות בעצם באיראן, אבל מעניין אותי מהמחקר שאת עושה, מההיכרות שלך עם אותן מדינות ערביות במפרץ, איך זה מתקבל אצל, אני לא יודעת אפילו איך נראה האדם הממוצע בבחריין או בקווייט או בכל אחת מהמדינות האלה שספגה אש מאיראן, איך נראים החיים?
2: זאת שאלה מאוד טובה, ואני אגיד לך גם מה הקושי לענות עליה. קודם כל, אלה לא מדינות דמוקרטיות. אז אם אנחנו שומעים התבטאויות, הן לא במסגרת העיתונות הממסדית, אלא ברשתות החברתיות. עכשיו, שערי בנפשך, בואי תדמייני יחד איתי, את התמונה הזאת של בחורה סעודית בת 25, שהולכת בקניון כדרכה כמעט מדי יום, ופתאום היא שומעת איזה צליל לא מוכר, ואחרי, נדעת מה, כמה ימים של מלחמה, היא מבינה שמדובר בהזקה, והיא צריכה להגן על עצמה. מה בדיוק היא יכולה לעשות? מה, יש שם מקלטים? יש שם ממדים? איפה היא יכולה להתחבא? אין להם את האינפורמציה, אין להם את הניסיון. אנחנו מדברים פה על מדינות שהרוב המוחלט בהם זה אזרחים מאוד צעירים, הם לא מכירים מלחמה, המדינה שלהם לא הייתה מעורבת במלחמה, למעט אולי סעודיה, אבל בכלל היה בתימן. כך שכל החוויה הזאת שעבורנו כישראלים היא מאוד טבעית ומאוד שגרתית, עבורם היא חריגה. והכעס הגדול של מדינות ערב זה בדיוק מהנקודה הזו, כי מה שעשתה איראן זה בעצם להוכיח גם לעולם וגם לציבור המקומי שמדינות ערב הן חשופות, הן פגיעות, אין להן הגנה, גם כשארצות הברית מספקת להן מערכות הגנה, המערכות האלה הן חלקיות, הן לא באמת כן. מצליחות לספק הגנה הרמטית. וברור שבנסיבות כאלה ישאלו האזרחים, ואך מתבקש, לאן ירד כל הכסף לטמיון? השקענו כל כך הרבה בצבא שלא השתמשנו בו, השקענו כל כך הרבה בקשרים עם ארצות הברית, צ'קים של טריליוני דולרים שעברו לקופה האמריקאית, איפה הם? איפה הצבא שלנו? איפה האמריקאים שצריכים להגן עלינו? בסוף אנחנו נשארנו חשופים. וזאת שאלה שהמנהיגות תידרש אליה, אין לך ספק.
0: אני נשארת ככה עם המחשבה על אותה בחורה סעודית בקניון ששומעת פעם ראשונה. אז עקה, אני הייתי שמחה להחליף איתה כמה מילים. גם לשתף מהניסיון שלי וגם באמת לשמוע איך הדבר הזה משפיע עליה, אבל אני... כמובן מניחה שבגלל שלא מדובר במדינה דמוקרטית, קולה לא נשמע כמו שאולי היינו רוצים.
2: דווקא בשיחות איתם מביאים באופן חופשי לחלוטין את דעתם.
0: אז תכניס אותי לקבוצת וואטסאפ שלכם, אני מעוניינת לשמוע קצת יותר. לסיום, אני לא אבקש ממך להיות נביאה, כי באמת האיש הכי לא צפוי על הגלובוס הזה, דונלד טראמפ, הוא באמת המתנה שלא מפסיקה לתת, אבל בכל זאת, אם בפתיחת השבוע הזה אנחנו רואים את אותם חילופי אש, מה, איך יראה המשך השבוע? או כמו שאת אומרת בעצם בשיחות האלה, אני אגיד בשפה פשוטה לא שוות כלום.
2: בדיוק כמו שאמרת, אין לי שום מושג מה יקרה. אני רק רוצה כן לברך על ההסכם עם לבנון, כי אני חושבת שאם יש נקודת אור אחת בכל המלחמה הזו, זו הדלת שנפתחה או הצוהר שנפתח לחיזוק יחסים עם מדינות שבערב הער, בכלל זה לא היה עולה על דעתנו וגם לא על דעתן, ואני חושבת שאם מדינת ישראל תפעל נכון, יש בהחלט מי שמקשיב לנו בצד הלבנוני, ואני מאוד מקווה שההסכמים האלה יתרחבו גם למדינות נוספות ושנפעל בשיתוף פעולה ולא באופן שהוא לעומתי אחד לשנייה. זה הדבר היחיד האופטימי שיש לי להגיד לגבי המסע ומתן מדקה לדקה, ככה אנחנו חיים.
0: כן, נשאר עם האופטימיות הזו, ברשותך. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויום טוב.
2: גם לך, בלי.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לידיעה שהתפרסמה בסוף השבוע על כך שמשרד הבריאות חסם את הגישה לכלי בינה מלאכותית בבתי החולים בארץ, מה שמעלה את השאלה, האם הבינה המלאכותית בעצם כבר מנהלת לנו את הבריאות, ובאיזה כיף, ועל כך ננסה לקבל תשובות מפרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב מיכל, אני דווקא מאוד אופטימי אגב.
0: לגבי מה?
3: באופן כללי.
0: באופן כללי?
3: אני חושב מצוין? שאני חושב...
0: חכה, נסיים כאן את השיחה, אני חושבת שבאמת זה, אנחנו נשאר עם הדבר הזה, יותר טוב מזה נשתגע. כן, תן לנו קצת תן לנו קצת מהאופטימיות שלך.
3: אז תראו, בינה מלאכותית היא קודם כל חלק מהחיים של כולנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו מתייעץ איתה, שואל אותה, מנסה להבין החל מאיזה מתכון הייתי רוצה ולמה ככה ולמה אחרת כתוב במתכון, ועד באמת נושאים רפואיים. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו מוצאים את הבינה המלאכותית מחיינו, כמו שבזמנו שנולדו הרכבות קיטור, אי אפשר היה לבוא ולהגיד אנחנו לא ניתן להם להיכנס, רק הסוסים ימשיכו להוביל אותנו. אבל זה צריך להתבצע בזהירות, ואני חושב שמהמקום הזה הגיע משרד הבריאות. הרי מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, במחשבים ובמערכות של בית החולים, אני לא רוצה שתשתמשו בכלי הבינה המלאכותית, כי אני חושש מזליגת מידע, ואני חושש מסייבר. אבל זה לא חוסם אותנו, אנשי מערכת הבריאות, ולא את המטופלים להשתמש בבינה מלאכותית. ולכן הבינה המלאכותית כאן תישאר רק עכשיו הזהירות של כולנו להשתמש בנכון.
0: זה להשתמש בנכון, אני חושבת שזה בכלל סוגיה מתפתחת, משתנה מדי יום גם עם המודלים החדשים שיוצאים, ואני לא חושבת שיש לזה אפילו תשובה אחת נכונה. בטח כמו שאתה אומר, אנחנו מרבים לשתף את המודלים השונים והמערכות השונות בכל בעיה שיש לנו, כל שומה חדשה שצומחת על על הגוף כנראה, כולל תמונות הרבה פעמים, ובכל זאת זה לא קצת התעממות לבוא ולהגיד אנחנו חוסמים את השימוש במערכות נקרא לזה הרשמיות, אבל רופא יכול להוציא את הטלפון הנייד שלו ולהתייעץ לגבי ההבחנה של המטופל שנמצא מולו.
3: יודעת, גם את מבקש ממני לפרשן אחרים, אני כבר לא מנכ״ל משרד הבריאות יותר, אני מניח שזה נבע מעולמות הזהירות ומעולמות זליגת המידע וחשש מפגיעה בפרטיות המטופלים. במקום הזה, וזה רק במערכות הרשמיות, אי אפשר לחסום את ה-AI. צריך ללמד איך להשתמש בו נכון. אני יכול להגיד, לספר לך שברייכמן, כשאני דקן בית ספר לרפואה, הכנסנו קורס שמלמד את הסטודנטים את השימוש הנכון ב-AI, ואני חושב שצריך לעשות את זה לא רק באוניברסיטה, צריך לעשות את זה מהימים הראשונים של בית ספר, כי מי מהילדים אין לו פלאפון חכם.
0: והיום גם באמת מטופלים מגיעים לרופא, עם אבחון, עם הבחנה שקיבלו מהצ'אט ג'י-פי-טי ומודלים אחרים. אבל מעניין אותי, אתה מספר על אותו קורס אצלכם באוניברסיטת רייכמן, איך אתם מלמדים רופאים לעתיד להשתמש בבינה המלאכותית, בצורה שגם תשמור על הפרטיות של המטופלים, אבל גם תיתן להם את הטיפול הטוב ביותר, ואני מוסיפה לכאן עוד סיבוך, מודלים של בינה מלאכותית מתאפיינים בהזיות הרבה מאוד פעמים. איך מתמודדים עם הסיבוך הזה?
3: קודם כל זה לא פשוט, אבל צריך להבין שבינה מלאכותית, וזו הנקודה החשובה, היא כלי תומך החלטה, לא כלי מחליט בשבילך, אלא הוא כלי תומך החלטה, קרי, תתייעץ, תשאל, אתה יכול לשאול למשל אבחון של צילומי רנטגן, של תמונות בפתולוגיה, אתה יכול לבקש ממנה אפילו לעבור על החומר קודם ולשלוף לך, במרכאות מתוך הרמת התיקים הממתינה לך באומץ במיון, מה לדעתה הקטעה, אותו חולה או חולה עם בעיה שדורשת התערבות מיידית, אבל אז זה לא מיד מכניסים אותו לטיפול, אלא עוברים על התיק הזה ומנסים לתת לו מענה מיידי. זאת אומרת, אם אתה תתייחס לזה ככלי תומך החלטה ולא כלי מחליט, אני חושב שהשימוש הוא יהיה נכון וטוב בתוך המערכת. אבל אם אתה תתחיל לחשוב שהוא יכול להחליף את הרופא ודוקטור גוגל ייתן לך תשובות וגם ייתן לך טיפול, ואחר כך ייתן מענה לכל הבעיות שיווצרו, אני חושב שזו תהיה טעות חמורה, גם מהמטופלים וגם מהמטפלים, ולכן אנחנו מלמדים אותם איך לקחת את הנתונים, ולהעביר אותם, להעביר אותם לעולם של ה-real data, של מה שאנחנו קוראים רפואה מבוססת עובדות, ועובדות תמיד נשענות על מחקרים, על ידע שנצבר כל השנים, אבל בשום פנים ואופן לא איזה משהו שנשלף מהמערכת. עוד דבר שאפשר להשתמש, זה לא לשלוח את הבינה המלאכותית לחפש ברחבי האינטרנט. איך אומרים את זה? מרשתת או משהו כזה?
0: אתה יכול להגיד אינטרנט, אבל שלום קור, לא יכנס לך,
3: אני מודה לך, כן, לא, אני פשוט פתאום ניבלתי מלעזר בן יהודה. בקיצור, אם אתה שולח אותה למשל, רק, תאמר לה, רק תוציא מהספרות הרפואית, ממה שקיבלת אתה כסטודנט מהחומר, ותנסה לעזר בו בקבלת ההחלטות שלך, אני חושב שזו גישה הרבה הרבה יותר נכונה. צריך כמו כל דבר בחיים, להסתמך על היתרונות ולהיזהר מהחסרונות, ולעכשיו עזרה האחרונה לנו המטופלים, תיזהרו. תיזהרו לא להיכנס מיד לדיכאון, כי בסוף כל הבחנה וכל ממצא הוא בקונטקסט הכללי של המטופל.
0: כן.
3: ואנחנו בני אדם הרבה יותר מורכבים מתשובה זו או אחרת, שנסמכת על סבירויות, על כל מיני דברים שבאים להם שמה באינטרנט. לכן גם המטופלים חייבים להיות מאוד מאוד זהירים ולהשתמש, אבל בזהירות בעיניי ובעיניי ובלי קשר. תמיד טוב שיש לך רופא משפחה, תתייעץ איתו, תשאל אותו.
0: בכל זאת, שבע שנים לפחות של לימודים. כן. וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על העומס בבתי החולים, ועד כמה שהיעילות, התייעלות, פרודקטיביות, איך שנקרא לזה, חשובה בשביל שרופאים ורופאות יוכלו לתת טיפול טוב יותר, אבל הזמן שלנו קצר, אז נגיד לך תודה רבה, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, הרבה בריאות ושבוע טוב.
3: אמן לך ולמטופלים, סליחה ולמאזינים שלה.
0: זה יפה מאוד. אז לכל המטופלים והמאזינים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום לכם, כאן אבשלום קור. חיל הים פעיל בלחימה בלבנון מן הים. מחר נספר על הדגים בחופי צידון. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והיישומון שלנו והאתר גלץ גלגלץ תעמיד לרשותכם.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
8: ניקים מדינת ישראל!
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.
0: שגרת חירום בגלי צהל, תודה רבה שאתם ואתן איתנו. היום ממש, 28 ביוני, אנחנו מציינים עוד יום של מלחמה במזרח התיכון, אבל גם שני אירועים היסטוריים ששינו את העולם, אחד מהם הוביל לפרוץ מלחמה, והשני הביא לסיומה. אנחנו אומרים בוקר טוב לקובי חובר, המרצה להיסטוריה.
10: שלום מיכל, מה שומך?
0: מה קרה היום לפני?
10: וואו, היום לפני קרו המון המון דברים. את מכירה את זה שלכל אומה יש איזה יום נחס, שהמון אירועים נדבקים בו.
0: יום אחד?
10: יש... כן, זהו, אנחנו מצליחים לאסוף כמה, אבל לעם היהודי יש את 9 באב, שתלינו ביום הזה, גם את חורבן בית ראשון, בית שני, גירוש ספרד. ה-28 ביוני זה יום לא משהו בשביל סרבים, באופן כללי. זה היום שבו ב-1389 היה את קרב קוסובו שהם נגפו בפני העות'מאנים, ואז ב-1914, ב-28 ביוני, אירוע כמעט שולי, רצח של יורש העצר פרנץ פרדיננד מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, שזה קורה בסרייבו על ידי מתנקש סרבי גבריל.
0: צריך לומר, כנראה בטעות.
10: זה, מה זאת אומרת בטעות? הייתה חוליה של מתנקשים שחיכו לו ורצו לחסל אותו. נכון שהם חשבו שאולי יגיע מישהו יותר חשוב, אבל בסוף הוא הגיע דמות משמעותית. העניין הוא שהרצח הזה לא סתם אירוע של אנרכיזם פוליטי, אלא משהו שהולך לגרור את כל אירופה ותכלס את העולם למלחמת העולם הראשונה. וזה כבר סיפור אחר, ועכשיו כל המפה בוערת ומדינות קמות, מדינות מתפרקות. בסיומה של המלחמה הזו, אחרי 4 שנים ו-3 חודשים, עומד העולם, מגרד בראש, מנסה להבין מה לעזאזל השגנו. אבל מה שכן השגנו זה את הסכם ורסאי, ועדה שיושבת באולם המראות בארמון ורסאי, וחותמת באותו יום, 28 ביוני, על חוזה שפחות או יותר הסכם שאומר מי אשמה במלחמה? גרמניה, ורק גרמניה. גרמניה אשמה, גרמניה תשלם, גרמניה תושפל, שצריך להבין שהרמה של ההשפלה שגרמניה חטפה היא כזו שההוראה בהסכם ורסאי הייתה שכל המצבות של החיילים הגרמנים שנהרגו במלחמה יהיו מצבות שחורות. זאת אומרת, באמת ירד לרזולוציות מאוד קטנות.
0: איזה כיף שאנחנו מהעתיד ויודעים מה קרה רק מספר שנים לאחר מכן, וזה מוביל אותי, תכף אנחנו נדבר על איך מסיימים מלחמות. אבל בכל זאת בואו נחזור לאותו רצח של פרנץ פרדיננד, והתנקשות באדם אחד בלבד, שבעצם הציטה את חבית הנפט הזו שהובילה למלחמת העולם הראשונה. כמה זה דומה בכלל למה שקורה ב... כן.
10: לא, אני אומר, אנחנו לא בני המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, אז חשוב שאנחנו נציין, אנחנו לא מעלים עם אף אחד, ביום הזה נרצחו שני אנשים. פרנץ פרדיננד, קרל לודוויג, יוזף מריה מהבסבורג, לורן, יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, ואשתו, סופי נסיכת חותק, שישבה לצידו במכונית וחטפה כדור ואיבדה את חייה גם כן. זה היה יום חשוב לשניהם, זה היה יום הנישואים שלהם. ככה שזה באמת בילוי שיצא משליטה.
0: אני לא רוצה להמעיט בערך של חייהם של שני, של אותם סרבים, אבל בכל זאת, איך זה בכלל משהו שאפשר לדמיין כשאנחנו מסתכלים על מלחמות בימינו, שמתחילות בכל תרועה רמה הרבה יותר מאשר רצח של אדם אחד או שניים, יש, אתה רואה בכל זאת איזשהו משהו, איזשהו חוט מקשר בין הדרך שבה מתחילים מלחמות היום לדרך שבה החלו פעם?
10: אז היום אנחנו באמת נתלים הרבה מאוד בסיבה שמלחמה מתחילה, ומנסים למצוא איזשהו הסבר או לפחות צידוק בסיומה. התחלנו בגלל, האם פתרנו את. מלחמת העולם הראשונה זה לא הסיפור. היא מתחילה בגלל, שוב, סיבה שבאמת באמת היא לא, איזה יותר תירוץ מאשר סיבה. המערכת של בריתות הייתה שם מונחת קודם, ויצרה מעטפת ש... כמעט הפכה את המלחמה הזו לבלתי אפשרית למניעה. בסיומה של המלחמה, להגיד שהשגנו דבר מה מהדברים שהטרידו את העולם לפני, קשה להגיד, אבל לשנות את המציאות חד משמעית. מתחילים את מלחמת העולם הראשונה כשיש קיסר באוסטרו-הונגריה, קיסר בגרמניה, קיסר באימפריה העות'מאנית, קיסר באימפריה הרוסית. בסוף המלחמה, מה נשאר? כן, יש כמה מלכים, יש את מלך אנגליה, אבל השליטה הזו של אימפריות אירופאיות גדולות, זה הולך ומתפוגג. העולם הישן, המסודר, האבירי, אבל המאוד מנוון הזה של המאה ה-19 גם הוא נשרף לגמרי.
0: כן.
10: ויעלה עולם ממש לא יציב, אבל קצת יותר מאפשר מבחינת מוביליות חברתית. יותר דומה לעולם שלנו היום.
0: וכשאנחנו...
10: סליחה, קטן?
0: לא, אני תוהה לגבי המושג הזה, ניצחון, לנצח, מה זה בכלל אומר היום? האם אפשר לנצח מלחמה, אם זה מושג רלוונטי, או שאנחנו צריכים לחפש הגדרה אחרת? כי שוב, זה משהו שאנחנו שומעים מדי פעם, ניצחון וניצחון מוחלט.
10: אני מאוד מאוד מקווה שכן, כי אחת הבעיות הגדולות בסיומה של מלחמת העולם הראשונה, הייתה שגרמניה נכנעה כשלא היה חייל זר אחד על שטחה. הצבא שלה למעשה עדיין שלט על שטחים בבלגיה. מבחינת החיילים עצמם, הם לא הצליחו להבין למה בעצם נכנענו. אנחנו שולטים בשדה הקרב. נכון שאנחנו חוטפים מכות בעיקר מהחיילים האמריקאים שהצטרפו בהמוניהם בשנה האחרונה של המלחמה, אבל התבוסה הגרמנית לא הייתה מוחלטת במובן שאנשים הבינו באמת שגרמניה קרסה. זו לא מלחמת העולם השנייה, שחיילים מן הצבא האדום מגיעים עד הרייכסטאג ועד הקנצלריה. זה לא כמו מלחמת העולם השנייה בפסיפיק, שבו יפן חוטפת שתי פצצות אטום. אי אפשר להתעלם. כן. התבוסה הזו. גרמניה נשארת עם תחושה שמשהו מוזר קרה כאן, לא נצחנו לחלוטין, ואם זאת נכנענו, אולי היה כאן מעשה של בגידה, אולי היו כאלו שתקעו לנו סכין מאחור, תיאוריית הסכין בגב, היהודים והקומוניסטים. כן, כשמדינות לא מובסות לחלוטין, יש פה מקום לבעיות שיחזרו. אני חושב שאותו דבר קרה, למשל עם סדאם חוסיין, מלחמת המפרץ הראשונה, שמלחמת המפרץ השנייה הייתה צריכה להגיע מתישהו, כי בעצם עיראק לא הובסה.
0: כן. כן.
10: היא רק נכנעה אולי, אבל היא לא הוסה. כן. תבוסה זה דבר מאוד חשוב, לאו דווקא ניצחון, תבוסה.
0: מעניין, מעניין. אז נעדכן את הלקסיקון. וממש לסיום, אם עכשיו אני מנחיתה אותך בחדר שבו כל האנשים הכי חשובים בעולם מדברים על הסכם שלום, או הסכם הסדר כזה או אחר, יש לך טיפ מככה פרספקטיבה היסטורית, מה אתה ממליץ להם לעשות נכון?
10: אני חושב ששוב, אם יש דבר מה שאני למדתי מההיסטוריה, זה שחילופי שלטון, החלפת שלטון, זה לא מילה גסה. לרוב זה בהחלט יוצר שינוי. ברגע שאתה לא מאפשר לשלטון ישן עם המוסדות שלו ועם המערכות שלו להמשיך ולשלוט במדינה, אתה בהחלט יוצר קר למשהו חדש. אבל כמעט אף פעם שלטון קיים לא משנה את אורו.
0: כן.
10: אולי משהו שווה לזכור.
0: קובי חוברה, מרצה להיסטוריה עם כל מיני מחשבות ממלחמת העולם הראשונה לימינו. תודה רבה לך על השיחה הזו ושלום.
10: תודה לך. להתראות.
0: להתראות. עכשיו אנחנו מרחיקים לדרום קוריאה. שם גילו דרך לקבל את זריקת הדופמין של שופינג אונליין בלי לשלם שקל. כן, כן, אפליקציות מדומות שבהן גוללים, מזמינים ועוקבים אחרי שליח שבכלל לא קיים. אז השאלה היא, האם זה פתרון גאוני להתמכרות או רק עוד דרך להעמיק אותה? ועל כך נקווה שנקבל תשובה מדוקטור מרב וייס סידי, מרצה להתנהגות צרכנים והתנהגות פרו-חברתית ושיווק במרכז האקדמי רופין. שלום לך.
11: שלום מיכל, מה שלומך?
0: שלומי בסדר גמור. אני, אם כבר שאלת עליי, אז אני חובבת קניות ברשת, ואני מקשיבה לתופעה החדשה הזאת. נשמע שהיא עושה טוב, ועוזרת לנו לא להוציא כסף, שני דברים שאני מאוד אוהבת. אז מה הבעיה?
11: בואי נתחיל בזה שבאמת התופעה הזאת היא קיימת היום עדיין רק בדרום קוריאה, ועוד לא חדרה באמת לעולם המערבי. יש לזה שלושה גורמים בסיסיים שמאפיינים את הדרום קוריאנים. יוקר המחיה המטורף, בעיקר בסאול, חוסר יציבות תעסוקתית גם שקיימת בדרום קוריאה. תרבות שחיקה מאוד חזקה בגלל עמידה בציפיות של לחץ אקדמי ולחץ תעסוקתי. ואינקובציה טכנולוגית, שדווקא בזה אנחנו באמת דומים גם בישראל, שבאמת אוהבים פלטפורמות דיגיטליות.
0: וגם שחיקה וכל מיני מאפיינים אחרים שתיארת לא נשמעים זרים במיוחד לאזרח הישראלי.
11: אצל הישראלים זה ברמות מעט נמוכות יותר, כי הציפיות החברתיות שלנו קצת יותר נמוכות, יותר משחררים, בגלל התרבות הלחוצה שבה אנחנו חיים מבחינה ביטחונית ומבחינה יותר קיומית. אבל כן, אני מאמינה שהדברים האלה חלחלו גם למערב באופן כללי ובטח לישראל. פשוט מה שקרה זה שבעצם מחקרים גילו שהפעילות המוחית שלנו מגיעה לשיאה במהלך דווקא הציפייה ולא בזמן הצריכה עצמה. כלומר, השיא של ההנאה, של העונג אצלנו, קיים כשאנחנו עושים אוסף לסל ולא כשאנחנו בעצם מקבלים את החבילה.
0: למה?
11: דווקא כשאנחנו מקבלים את החבילה, בעצם המערכת של העונג בעצם נכבט, ועולים יותר אנדורפינים וסרטונים שבעצם מניחים עלינו רוגע ושלווה, קצת כמו סובה. Mm-hmm. כלומר, אנחנו נרגעים. הירידה החדה הזאת בדופומין דווקא עושה פעולה שלפעמים אנחנו רואים חרטה. חרטה על הרכישה.
0: מעניין.
11: כלומר, ברכישה אמיתית יש כל הזמן מאבקים פנימיים, גם בין העלות לתועלת, כי יש לנו מה שמכונה בכלכלה ההתנהגותית פחד מכאב, בעצם כאב מתשלום, שהמערכת בעצם של האינסולה לא אוהבת, האינסולה במוח לא כל כך אוהבת שאנחנו משלמים, שאנחנו שמים איזשהו מוותרים על משהו, כמו כסף.
0: כן.
11: אז בעצם המחקרים האלה עולה שהפרצת הדופומין לא, בעצם, לא מתקיימת טוב אחרי העלות, ודווקא זה שאנחנו מפחיתים, מוציאים את הפקטור של העלות, ורק מזמינים ומזמינים ומזמינים, ובעצם יודעים שלא נשלם כלום בסופו של דבר, גם לא נקבל כלום, מספק לנו את ההנאה. את הציפייה רק.
0: כי יש כאן בעצם, כמו שאני רואה את זה גם מהניסיון האישי שלי, יש כמה שלבים, נכון? יש את השלב שאנחנו מתלבטים בין מוצר, יש כמו שאת אומרת שאנחנו מוסיפים אותו לעגלה וירטואלית, יש את ההזמנה, יש את ההמתנה, מגוון תהליכים שם. כשאת מסתכלת על הישראלים, מה השלב שהם הכי אוהבים, ואנחנו בכל שנה מפרסמים את זה, אנחנו בין, אם לא המדינה שמובילה בקניות ברשת, אבל אנחנו בהחלט מצליחים, בוא נאמר, להניע את הכלכלה הסינית בצורה טובה מאוד. מה אנחנו הכי אוהבים?
11: אז אני חייבת להוסיף עוד משהו שבעצם קצת מתעלמים ממנו בתהליך באתרים הקוריאנים, שזה בעצם הפידבק החיובי שמקבלים אחרי הרכישה, שאת זה מאוד אוהבים, ישראלים מאוד אוהבים. צריך לראות כמה זה חסר לכם.
0: גם מהניסיון האישי שלי, יש כמה שלבים, נכון? יש את השלב שאנחנו מתלבטים בין מוצר, יש כמו שאת אומרת שאנחנו מוסיפים אותו לעגלה וירטואלית, יש את ההזמנה, יש את ההמתנה, מגוון תהליכים שם. כשאת מסתכלת על הישראלים, מה השלב שהם הכי אוהבים, ואנחנו בכל שנה מפרסמים את זה, אנחנו בין, אם לא המדינה שמובילה בקניות ברשת, אבל אנחנו בהחלט מצליחים, בוא נאמר, להניע את הכלכלה הסינית בצורה טובה מאוד. מה אנחנו הכי אוהבים?
11: אז אני חייבת להוסיף עוד משהו שבעצם קצת מתעלמים ממנו בתהליך באתרים הקוריאנים, שזה בעצם הפידבק החיובי שמקבלים אחרי הרכישה, שאת זה מאוד אוהבים, ישראלים מאוד אוהבים. צריך לראות

0: מה אנחנו הכי אוהבים?
1: אז אני חייבת להוסיף עוד משהו שבעצם קצת מתעלמים ממנו בתהליך באתרים הקוריאנים, שזה בעצם הפידבק החיובי שמקבלים אחרי הרכישה, שאת זה מאוד אוהבים, ישראלים מאוד אוהבים. צריך לראות כמה זה חסר לקוריאנים אולי, שבעצם בגלל שהם לא מקבלים את הפריט חברה אליהם, בעצם הם לא רוכשים אותו באמת, אז אין להם את ההנאה של לקבל מחמאה אחרי שבעצם קנית.
0: כן.
1: אבל כן יש להם פידבק חיובי, כי האתרים האלה מראים כמה חסכת. בזה שקנית בכאילו, כמה כסף חסכת. וזה גם סוג של פידבק חיובי, חיזוק חיובי, שבעצם יוצר איזשהו ויסות רגשי, וזה באמת הדבר החיובי בתהליכים האלה, קצת כמו מדבקות ניקוטין.
0: כן.
1: שאנחנו ממשיכים לקבל את הסיפוק מבלי לעשות את הפעולה המזיקה. כמובן שיש גם מבקרים.
0: לי זה מזכיר, אני לא יודעת אם את מודעת למושג girl math, מתמטיקה של בנות. אז כן, אם חסכתי, אז בעצם הרווחתי, ואז קל יותר לסדר את זה בראש, לי בדרך כלל זה עובד. דוקטור מירב וייס-סידי, מרצה להתנהגות צרכנית, והתנהגות פרו-חברתית ושיווק במרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לך, יום מלא דופומין.
0: אמן, אמן, אמן. מכאן אנחנו ממשיכים לסרן במילואים אלון ליבוביץ', קצין שיתוף אש בחטיבת הציוני, בעל עגלת הקפה ליבו ברמת טראמפ.
2: שלום וברכה.
0: אנחנו הולכים לדבר עכשיו, להזכיר את השם טראמפ, אבל בכלל לא לדבר על פוליטיקה, ולא לדבר על איראן. איזה כיף, בעיניי זה מרענן. ספר לנו איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו.
2: אני עכשיו בדיוק בבית, מקפל כביסה.
0: וואו, אתה בעצם חי את מה שאני אמורה לעשות כשאני לא כאן. אז אני אשמח לשמוע, מעבר לקיפול כביסה, שיפה שיש לך זמן לזה, ספר לי על עגלת הקפה שלכם שהקמתם אתה ואשתך.
2: אז תאמין שהקמנו אותה לפני שנה, כאילו התחלנו להקים אותה הרבה לפני שנה, בערך שנתיים, אפילו שנתיים וחצי, ממש בתחילת המלחמה. וכל פעם דחינו אותה בגלל, בהתחלה דחינו את הפתיחה בגלל המלחמה והמילואים, אז לא הייתי והם צריכים להתעכב עם זה קצת. ובין הסבבים, אז הצלחנו ממש לפני שנה בדיוק. היינו ממש לפני סבב בעזה, ואז הצלחנו לפתוח את העגלה. ובעצם הייתי יוצא חצי שבוע בעזה, חצי שבוע הייתי מגיע לבית, עושה הכנות לעגלה ופותח בימי שישי, ככה במשך 3.5 חודשים. אז עשיתי גם וגם בעצם, הייתי על זה המטורפת, זה היה נסיעות ממש ארוכות, אבל אז הקמנו את זה.
0: למה דווקא עגלת קפה?
2: עגלת קפה, את האמת שאשתי וקפה זה סיפור אהבה, זה די החלום שלה. והייתי, לפני כן עבדתי עם נוער בסיכון, ותוך כדי מלחמה סגרו את המקום שעבדתי בו, אז חשבנו מה לעשות וכן הלאה, ואז אמרתי, יאללה, בוא, זה הזדמנות טובה להגשים את החלום.
0: איזה כיף להשתך שאתה עוזר לה להגשים חלומות, בטח אם הם קשורים לקפה. מה אפשר למצוא בעגלה שלכם?
2: תאמת שיש תפריט עשיר, יש מלא מאפים, יש סנדוויץ'ים מיוחדים, כדורי שוקולד, דוגיות, עוגות קרם, כמובן קפה, הכל סוגיו.
0: מה הזמנה הקבועה שלך בקפה?
2: אני הפוך על ג'יבולת.
0: הפוך השיבות, ואשתך שהיא נשמע יותר...
2: הפוך רגיל, חלב רגיל.
0: חלב רגיל, וואו, זה דבר מרשים שהיא מסוגלת להקל לקטוז. כל הכבוד לה גם על זה. מעניין אותי, אתה אומר שפתחתם סוף סוף בשבוע שעבר, אולי באופן יותר רשמי, איך זה אחרי שאתם חולמים על משהו כל כך הרבה זמן, מתכננים אותו, וסבבי מילואים, והחיים, וילדים שגם נולדו במהלך המלחמה... לפגוש את הלקוח הראשון, מה זה כמו לעלות לבמה פעם ראשונה?
2: לא דרך לעלות לבמה, פעם מעליתי, אבל כן, זה נחמד, זה כיף. תאמת שהפתיחה עכשיו, לפחות לי, הרבה יותר כיפית מאשר הפתיחה הקודמת, אז היה עם הרבה יותר לחץ,

0: והרבה יותר אומץ. עכשיו זה ממש, ממש כיף. אני ממש מצליח גם ליהנות. לכן זה היה יותר קשור. עכשיו זה, אני גם נהנה מהחנון, גם נהנה מהדבר. בסך הכל פתחנו בינתיים רק 3 פעמים, אבל, אבל זה ממש מרגיש אחרת. מרגיש הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נכון.
1: אז תן לנו את הפרטים, קודם כל, איפה בדיוק אפשר למצוא אתכם, על עוד כמה עגלות קפה יש ברמת טראמפ, ואם יש תחרות בתחום הזה, אבל איפה אפשר למצוא אתכם, מתי אתם פותחים, ואם יש אינסטגרם או כל פלטפורמה אחרת שאפשר לעקוב אחריכם.
0: כן, אז יש לנו אינסטגרם שאפשר לעקוב אחרינו, ואנחנו כרגע פותחים בימי חמישי וימי שישי, בסופי שבוע. אהה. בין השעות 9 בבוקר ל-3 בצהריים. וברמת הגולן יש הרבה עגלות קפה, אבל ברמת טראמפ זה העסק היחידי בינתיים.
1: מונופול.
0: כן, למרות שהולך להיות בעזרת השם בקרוב גם עגלת קרמיקה.
1: וואו, זה קונספט שלא הגיע לגוש דן. עגלת קרמיקה, מעניין. אוקיי, אז קפה לייבו, נכון?
0: אמת.
1: זה מה שמחפשים גם בווייז, אפשר למצוא אתכם?
0: כן, גם בווייז, אנחנו נמצאים.
1: נפלא. אז סרן במילואים, אלון לייבוביץ', קצין שיתוף אש בחטיבת הציוני, בעל עגלת הקפה לייבו ברמת טראמפ. איך קוראים לאשתך? לא אמרת.
0: ירדן, שמחה.
1: ירדן, שמחה. אז בעלות משותפת של עגלת הקפה לייבו ברמת טראמפ. המון בהצלחה, שמור על עצמך ונגיע לקפה.
0: אמן, תודה רבה.
1: בבקשה. מכאן אנחנו ליום הביטלס הבינלאומי שצוין ביום חמישי האחרון, ובשביל להבין קצת למה צריך יום ביטלס, אנחנו מדברים עם גבי פישמן, מומחה, אספן וחוקר ביטלס, מגיש הפודקאסטים לביטלס, יש משהו להסתיר, וביטלמניה, שלום לך.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: לביטלס יש משהו להסתיר, סימן שאלה?
2: או, הרבה, וכל יום מגלים משהו חדש לגביהם.
1: באמת, אוקיי.
2: כמעט כל שנה, כן, כן, כל הזמן מתפרסמים ספרים עם גילויים חדשים. כבר לא נשאר להם הרבה.
1: מעניין. אז בשבוע שעבר ציינו את יום הביטלס, למה בעצם?
2: יום הביטלס הוא לא משהו מאוד עתיק, הוא התחיל ב-2009 כיוזמה של מעריצה, בחורה יהודיה בשם פייד כהן, שהחליטה שצריך לחגוג את היום הזה. ולמה בחרה ב-25 ליוני? מכיוון שביום הזה, ב-1967, שודר לראשונה השיר האלמותי, All You Need Is Love, במסגרת שידור הלווייני הראשון בהיסטוריה. וזה היה אירוע ממש גדול.
1: וזה באמת, טוב, שיר שכולם מכירים, אנחנו גם תכף נשמע אותו כאן עכשיו, אמנם לא בשידור לווייני, אבל טכנולוגיה לא פחות טובה. מה ההבדל בין להיות מעריץ של הביטלס, דבר שאני מניחה שרובנו או הרבה מאיתנו אולי חולקים אותו את הטייטל הזה, לבין להיות אספן ביטלס, שזה מי שאתה, במה אנחנו שונים בעצם, גבי?
2: שאני אוגל כל דבר שקשור לביטלס, במיוחד דברים מהתקופה ההיא, בעוד שמעריצי ביטלס מסתפקים, שזה העיקר אגב, במוזיקה, בהופעות של פול מקארטני, ריגו סטאר, שעדיין בחיים, אני מעבר לזה אוסף כל דבר שקשור אליהם. טוב, כל דבר שאני יכול לקנות אגב.
1: כן, כן, ברור. יש מגבלות גם לאספנים מדופלמים, ובכל זאת, אחרי כל השנים האלה של מחקר, ואת אומר, בכל יום מתפרסם משהו חדש, תן לנו את התגלית שככה הצליחה להפיל אותך מהכיסא.
2: אוקיי, אז אחד הסיפורים, אחת ההגעות, מספרת שב-1965, כאשר רצו להביא את הביטלס להופיע בישראל, אז הממשלה, יש כאלה אומרים גולדה מאיר, בן גוריון, מנעו מהם כי הביטלס ישחיתו את הנוער. גילוי שעלה לפני לא הרבה זמן, אלא, וזה ממוסמך אגב, אלא שבעצם הסיפור אחר לגמרי, והיה מדובר בעצם בקינה בין המרגנים. מסתבר ש-1963, כאשר הביטלס עוד לא היו ממש מוכרים, הציעו לגיורא גוזיק, המרגן הגדול, להביא את הביטלס, והוא לא ידע מיהם, הוא החליט להביא את קליף ריצ'רד. כמה שנים אחר כך, המרגן אחר, יעקב אורי, כשהביטלס כבר היו מאוד מפורסמים, החליט להביא אותם. גיורא גוזיק אמר, אם אני לא הבאתי אותם, אף אחד לא יביא אותם, והוא זה שפנה לרשויות ואמר, הביטלס ישחיתו את הנוער, אסור להביא אותם. ככה הוא סיכל את ההופעה של הביטלס בישראל.
1: אני לא מאמינה שמה שעמד בינינו לבין הופעה היסטורית של הביטלס בישראל זה אגו גברי.
2: ממש ככה.
1: זה מאכזב מאוד. לסיום, שאלת השאלות ברשותך, מי הביטל האהוב עליך? חי או מת? או חי עם שמועות על כך שהוא מת, כן.
2: אני אוהב את כולם, אבל האהובים עליי הם שניים שלא בחיים, ג'ון לנון וג'ורג' הריסון.
1: האם יש מישהו שרינגו הוא הביטל האהוב עליו?
2: הוא חביב על כולם.
1: הבנתי, זה כמו שאומרים שיש למישהו אופי טוב. בסדר גמור, גבי פישמן, מומחה, אספן וחוקר ביטלס, מגיש הפודקאסטים לביטלס יש משהו להסתיר וביטלמניה. תודה רבה לך על השיחה הזו, החכמנו.
2: תודה רבה לך.
1: ועל הרקע של השיר הנפלא All You Need Is Love של הביטלס, נגיד תודה למי שערכו את השידור הזה, תליה בן שושן ואגר כפיר, למפיקות נועה שילו ותאל קעטבי, הטכנאי שלנו אלון סמיד, ומיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אני מיכל פורט, מחר עומר ירדני יחזור אליכם, נאחל לכם שבוע טוב, שקט ובטוח, נשתמע, ביי ביי.

0: שלב 32 האחרונות של ויה העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המנדסה שלך אזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב בשבע, רעיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
6: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
5: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
9: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
10: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
9: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון כץ פנה הבוקר ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בבקשה לכנס דיון דחוף בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים לאורך תקופת הבחירות. זאת ברקע הגיבוי שהעניק אמש ראש הממשלה נתניהו לדרישות החרדים. בתוך כך ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פתח את הדיון וביקש להגן את לימוד התורה כערך יסוד. בתגובה, חבר הכנסת דני לוז מהליכוד אמר, מדובר ביריקה בפרצוף הציבור, אותו אנחנו מייצגים.
13: בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, שהערך הזה הוא ערך של לימוד התורה, ולראות את זה כערך יסוד, זאת ה... בבקשה.
14: אני מגיע לדיון הזה באמת עם כאב. הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי.
12: מדבריהם מביא הכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר, חשד לחיסול בתל אביב, מדווח כתבנו אדר גיציס.
15: בפיצוץ רכב שאירע הבוקר ביפו, נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. כך התקנה הבוקר המשטרה. לצד הקורבן נפגע בינוני בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחילו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה. מתחילת השנה 141 נרצחים בחברה הערבית.
12: מחירי הדלק ירדו בחדות ביום שלישי בלילה, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
16: החל מיום שלישי בחצות הלילה, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויהיה 7 שקלים ו-48 אגורות. מחיר הדלק יורד בגלל הירידה במחירי הנפט בעולם בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ואולם, מחיר הדלק עדיין גבוה משמעותית מהמחיר שהיה לפני תחילת מבצע שאגת הארי.
12: מפקד המשטרה הימית ושני מפקדים נוספים בארגון הטרור חמאס חוסלו שלשום במרכז רצועת עזה, כך מעדכן דובר צה"ל. המחבלים נעו ברכב כשהם חמושים באמצעי לחימה, ובכך היוו איום על כוחות צה"ל ברצועה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
17: הדלתות שלנו תמיד תמיד היו פתוחים
12: מוסדות החינוך באום אל-פחם הושבתו היום בעקבות ביקורו של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, בבתי הספר בעיר. סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, הגיב על הביקור ושוחח בגלי צהל עם רינו צרו.
17: הדלתות שלנו תמיד תמיד היו פתוחים וישארו פתוחים לסיורים מקצועיים, אבל יש גבול ברור בין ביקוח פרלמנטרי לבין קרקס תקשורתי ובירוקרטיות. זה סרטונים של טיק טוק על גבם של ילדים. אז ועד ההורים החליט שהוא לא ייתן את הבמה לחבר כנסת, הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר על ערכים, חוק וסדר.
12: מזג האוויר, עלייה הדרגתית בטמפרטורות במהלך כל השבוע הקרוב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. הסכם המסגרת עם לבנון אחרי ההצהרות הדיפלומטיות החגיגיות, מבחן המציאות בשטח. מה תהיה עוצמת הניסיונות של חיזבאללה ואיראן לחבל בהסכם הזה, בפעולות נגד ישראל, גם בתוך לבנון? ראש הממשלה נתניהו מציג אמש את ההסכם הזה כניצחון על איראן, זו שסופגת הלילה שוב מהלומה אמריקנית נגד מטרות באזור מצר הורמוז. אולי יגיע הרגע והיא תחדל מלהתקיים, מאיים הלילה נשיא ארצות הברית אחרי עוד הסלמה, ימים בודדים בלבד אחרי חתימה על מזכר הבנות עם אותה איראן. השר אלי כהן, חבר הכנסת רם בן ברק וג'ונתן אלחורי, כולם כאן מיד עורכי יומן הצהריים. גם על הקפאת מעצרם של בחורי ישיבות עריקים, גם שר הביטחון מצטרף לקריאה של מזכיר הממשלה ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון לקיים דיון דחוף בהוראת שעה שתקפיא את המעצרים עד הבחירות. במקביל, איגוד ישיבות ההסדר הודיע בסוף השבוע אחרי הפגישה עם הרמטכ"ל כי בני ישיבות ימשיכו להתגייס לחיל השריון גם בגיוס הקרוב, גם בכך נרחיב בהמשך. גם מונדיאל עם סיום שלב הבתים, וגם שלומו ואנדלוסים. פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית אשדוד בעיבודים חדשים לכמה משיריו של שלומו ארצי. התוצאה מדהימה, ונהיה כאן עם הצלילים האלה. לסיום, הכל עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום, שבוע טוב אמיר.
1: שבוע טוב אמיר, צהריים טובים.
0: אז ברקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, חילופי אש הלילה בין הצדדים באזור מצר הורמוז, גם אותו איום חריף מאוד של הנשיא טראמפ.
1: נכון, תראה, אנחנו מדברים על לילה שלישי ברציפות אמיר של חילופי אש בין הצדדים. הלילה הזה, אחרי שאתמול איראן תוקפת עם כטב"מים מכלית באזור הורמוז, אחד הכטב"מים פוגע במכלית, ארצות הברית מגיבה הלילה, היא מגיבה הלילה בתקיפה נרחבת יחסית של תחנות מקם ובסיסי כטב"מים באזור הורמוז, והבוקר הזה איראן מבחינתה מגיבה על התגובה, היא יורה טילים בליסטיים לעבר בחריין וכווית. הטילים הללו יורטו, על פי הדיווח מבחריין נפגע אחד מבתי המגורים, ככל הנראה משברי יירוט, אבל בכל מקרה איראן עונה בירי של טילים בליסטיים, ולא רק. אנחנו רואים איום הבוקר הזה, גם של דובר הצבא שאומר שיקמנו את היכולות, אנחנו מוכנים לחידוש הלחימה, וגם של דובר הצי האיראני של משמרות המהפכה, הוא אומר בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גהנום עם ארצות הברית תחלית לחזור למלחמה ולסגת ממזכר ההבנות. זה כמובן פוגש את האיום של הנשיא טראמפ הלילה, שאומר, אם אתם, במילים אחרות, הוא אומר, אין לנו בעיה לחזור למלחמה, אבל אמיר ואבל כאן הוא מאוד מאוד משמעותי, זה ברור שטראמפ השבוע הקרוב צריך את הזמן הזה, גם המונדיאל, גם בעוד שישה ימים, ארצות הברית חוגגת 250 שנה, 4th of July, כך שהאיראנים מבחינתם מבינים שיש כאן בטן רכה של טראמפ, ולכן הם מעלים את סכום האימור.
0: אמיר בר שלום, תודה לך. יניר קוזין כתבנו המדיני מצטרף אלינו, יניר שלום.
2: שלום שלום אמיר.
0: אז מיד הציטוטים מישיבת הממשלה, אבל קודם לכן כמה מילים על הסכם המסגרת הזה בלבנון. אמרנו, מבחן המעשה בשטח, זה הדבר כרגע.
2: ללא ספק, אם כי צריך לומר שכבר בהתחלה ההסכם הזה הוא כיוונו הוא חיובי, כלומר העובדה שישראל חותמת על הסכם עם ממשלת לבנון ושמה בצד או מנסה לשים בצד את חיזבאללה הוא כמובן כיוון חיובי, אבל אתה צודק אמיר, בסוף צריך לראות מה קורה בשטח. אז ראש הממשלה אתמול קיים מסיבת עיתונאים, הסביר לציבור מה בעצם נחתם, הראה את שני האזורים שמהם צהל ייסוג, אגב לא נתן לוחות זמנים מתי זה אמור לקרות. צהל נסוג משני אזורים שבו הוא שולט כרגע, בצפון דרום הרצועה, אולי בצפון האזור שצהל שולט בו כרגע, צבא לבנון אמור להיכנס לשם, ואז הדברים ייבחנו. מבחינת נתניהו מה שהכי חשוב זה שישראל נשארת במרבית רצועת הביטחון בדרום לבנון. בוא נשמע.
3: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה. ולבנון, ישראל וארצות הברית בעצם אומרות לאיראן, זה לא עניינכם, אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד, לא לכם, לא לחיזבאללה, לא לשום ארגון טרור.
2: כן, אמיר. אז נכון שבהסכם הזה זה באמת אמירה של ארצות הברית, ממשלת לבנון וישראל, אנחנו אלה שמנהלים את העסק, אבל חייבים להזכיר גם את המנגנון למניעת חיכוך שאתה בוודאי זוכר על מזכר ההבנות שארצות הברית ואיראן חתמו, שם איראן מעורבת גם בחיכוך שקשור ללבנון. כך שיש לנו פה שני הסכמים אם תרצה, אחד מוביל סגן הנשיא ונס, השני מוביל שר החוץ רוביו, כל אחד בעצם הולך לכיוון אחר, ונשאלת השאלה איך חיזבאללה עכשיו יגיב, האם ינסה לעלות כאן את את האש מול כן. ישראל כדי לטרפד את ההסכם הזה.
0: טוב, אני רואה עוד כותרת שמקבלת אתמול ביטוי מרכזי בדברים של ראש הממשלה נתניהו, אחרי הבחירות נפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה, ונתניהו חוזר על האמירה הזו ממש כעת בישיבת הממשלה.
2: כן, ולא כולם מרוצים בלשון המתה, אמיר. הוא אומר באמת אותו דבר, ואז הוא אומר, אנחנו לא מחרימים אף אחד, ומי שרוצה לשבת תחת העקרונות של ישראל כמדינת העם היהודי, עצמאות חימושית ואין שתי מדינות לשני עמים, מי שמכיר בעקרונות האלה מוזמן להצטרף, כך אומר ראש הממשלה שכרגע, לפחות על פי חלק מהסקרים, לא יכול להקים ממשלה אחרת מלבן כזו. השר איתמר בן גביר יושב ושומע, ואומר, אני רק מקווה שמרוב רצון לממשלת אחדות ראש הממשלה, אתה לא תחרים חלקים מגוש הימין, כי בסופו של דבר למשל ההצעה כאן שעולה עכשיו, רק בממשלת ימין אפשר לפעול לזה, גם כאן למטרות של רפורמה משפטית וישוב ארץ ישראל, אומר לו בן גביר. נתניהו משיב, לא תהיינה שום חרמות, כלומר בן גביר מבין שבאמירה של נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה, יכול מאוד להיות שהוא יהיה בחוץ.
0: יניר קוזין, תודה לך. תודה. ועכשיו אנחנו עם הטרור הפלילי ברחובות, הדר גיציס כתבנו, עדכון ממש מהדקות האחרונות על פיצוץ של רכב בחולון, הדר.
4: כן, אירוע חריג מאוד שמתרחש ממש לפני זמן קצר, אמיר, גבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ רכב במרכז העיר חולון, תושבים שמדווחים פתאום על פיצוץ אז, ואז מבינים שמדובר פה בניסיון חיסול פלילי, זה רק אירוע אחד. ביממה האחרונה, 4 קורבנות בחברה הערבית, וזה מצטרף לעוד אירוע שאירה כאמור לפני זמן קצר בחולון, ראינו הבוקר ביפו פצוע קשה בן 6 שנסע ברכב עם אביו שנרצח מפיצוץ מטען ברכבו, לפני כן בקלנסווה רצח כפול, אחר כך ראינו גם בטייבה רצח נוסף, זה לא פוסק, וכאמור העדכון האחרון, חולון, עוד מטען שהוצמד לרכב, ועוד אדם שכמעט משלם בחייו.
0: כן, אז זה כאמור אירוע שמתרחש ממש בדקות האחרונות, וכמובן שאם יהיו לנו עוד פרטים בנוגע לפיצוץ הזה, כאמור בדקות האחרונות בחולון, הדר, אתה תשוב אלינו, תודה לך. עכשיו לעניינים הפוליטיים בקואליציה, בניסיון להשלים את ההתחייבויות למפלגות החרדיות לפני פיזור הכנסת, שם מקדמים הבוקר את חוק יסוד לימוד תורה, וגם את היוזמה להקפיא את מעצר העריקים החרדים, אפרת אביבי, כתבתנו עם העדכונים, שלום לך.
5: שלום המיוצרים טובים. אז נכון, ועדת הכנסת פתחה היום את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה. בקואליציה מתכננים לקיים 3 ימי דיונים רצופים השבוע במטרה להביא את ההצעה לקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הזה. עכשיו, יש ריכוך מסוים בנוסח של החוק בשביל לקדם אותו במהירות. ההשוואה המאוד ברורה בין משרתי צה"ל ללומדי התורה הוסרה, והדגש הוא עבר להכרה בלימודי התורה כערך יסוד. אבל צריך לומר, מבחינת המפלגות החרדיות, עדיין מעוניינים דרך הנוסח הזה לאפשר מתן הטבות למי שלומדים תורה ולא משרתים. מי שמותח ביקורת חריפה על הדבר הזה במהלך הדיון הוא חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד. בוא נשמע את הדברים שלו.
6: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם, וזה מה שחדש פה, גם חילול השם אמיתי, באמת חילול השם אמיתי. בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה, נכון? מישהו רוצה להתווכח עם העובדה הזאת?
0: פרט.
5: כן, אז אלה הם הדברים של חבר הכנסת דן אילוז. נאמר שבמקביל בקואליציה גם הצעת חוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים צפויה להתקדם בוועדת החוץ והביטחון השבוע. כבר הבוקר פנה שר הביטחון ישראל כץ ליושב ראש הוועדה בועז ביסמוט, הוא ביקש לקדם את ההקפאה של האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות לאורך תקופת הבחירות. נאמר שגם ראש הממשלה נתניהו הביע אתמול במהלך מסיבת עיתונאים תמיכה במהלך, והוא גם טען שהמעצרים משיגים את התוצאה ההפוכה. אז לסיכום אמיר, כן. אנחנו עם 3 שבועות לתוך סיום הכנס, ומאיומים על פיזור מוקדם, אנחנו נמצאים בעיצומו של בליץ חקיקה לטובת חוקים של חרדים וחוקים של הקואליציה.
0: אפרת אביבי, תודה לך. ונסיים את פרק העדכונים שלנו איתך, מעיין הדן, כתבתנו לענייני משפט. בגץ דן בשעה זו פעם נוספת בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. מעיין.
7: שלום אמיר, כן, אז כמו שאמרת, הדיון עכשיו הוא למעשה הפעם השנייה שדנים בעתירות האלה, לאחר שהכנסת לא נענתה להצעת השופטים בדיון הקודם, שהמליצו לה לשוב ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד. זאת כמובן בעקבות אותן הטענות שחברי כנסת הונחו לצלם את ההצבעה שלהם, על אף שהיא מוגדרת בחוק כחשאית. נציג הכנסת בדיון טען שאין ראיות לכך שבאמת ניתנה הנחיה הזו לצילום, כשכל חברי הכנסת הכישו זאת בתוקף, לכן אין לשיטתו לבטל את ההצעה הזאת. אבל מנגד, השופטת רות רונן אמרה כי השאלה היא לאו דווקא רק אם ניתנה הנחיה מפורשת מגורם מסוים, אלא גם האם היה מעין לחץ סביבתי לעשות כך. בואו נשמע אותה.
8: השאלה היא האם הנחיה יכולה להיות גם סמויה באיזושהי אווירה חברתית, שזה אפשרי, מותר ואף רצוי לתעד את עצמך בקלפי. כי יכול להיות שיש איזו אווירת מסדרון שאומרת, אצלנו אנחנו נהיה חייבים לתעד את עצמנו כדי לוודא שכל אחד מה הוא עשה. יכולה להיות לזה משמעות בשינוי אופן ההתנהלות, שמי שלא יתעד את עצמו הופך בהכרח לחשוד.
7: כן, זאת אומרת אמיר שלפי השופטת רונן, גם אם לא הייתה הנחיה מפורשת, זה עדיין יכול להיות בעייתי. ואפילו יותר מכך, השופטת רונן שאלה את מייצג הממשלה ואת ראש הממשלה עורך הדין אילן בומבך, האם מותר לחבר כנסת ממש לצאת מפרגוד ההצבעה ולהצביע באופן גלוי. עורך הדין בומבך ענה כי לדעתו, כן, זה ניתן בחוקי. עוד דבר שמצביע על עמדת הממשלה, בכל הנוגע לחשאיות ההצבעה הזאת.
0: תודה, מאיה. שש עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, ראשון האורחים שלנו השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שלום, שבוע טוב השר כהן.
9: שלום אמיר, שבוע טוב.
0: אז אנחנו אחרי ההצהרות הדיפלומטיות החגיגיות בוושינגטון בליל שבת, מבחן המציאות בשטח בדרום לבנון, איך הוא צריך להיראות השר כהן?
9: מבחן המציאות צריך להיראות בשטח שאנחנו נשארים בתוך אותה רצועת ביטחון, ההסכם הזה הוא הסכם היסטורי, הוא הסכם חשוב מאוד למדינת ישראל, הוא מכה מאוד קשה לאיראן ולחיזבאללה, ורואים את התגובות שלהם. ההסכם הזה מחזק את ביטחון תושבי הצפון, אותה רצועת ביטחון נותנת הגנה גם מפני איום דונטט, גם מפני איום חדירת מחבלים, ויש כאן שותפות בין לבנון לבין ישראל, לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: אבל כאשר אנחנו אומרים שוב ושוב את המשפט הזה, פירוק חיזבאללה מנשקו, זה תהליך שבמקרה של חיזבאללה יכול להירח שנים. כלומר, המשמעות של הדבר הזה זו נוכחות, ואולי זה לא נאמר בצורה מפורשת על ידי ישראל כרגע, נוכחות קבועה של ישראל בדרום לבנון בשנים הקרובות, השר כהן?
9: קודם כל, כן, זה בהחלט דבר שהוא אפשרי. מה שחשוב לנו זה ביטחון תושבי הצפון. היה חשוב לנו גם לדתק בין איראן לבין לבנון, כי איראן במסגרת המסע ומתן שהיא מנהלת עם ארצות הברית רצתה לבוא בדרישות שישראל תיסוג, מה שישראל תמיד אמרה שזה מבחינתה קו אדום שלא יהיה ולא יקרה. לכן יש כאן גם הישג נוסף חשוב גם בזירה הזאת, ואני חושב שיש כאן בהחלט גם תקווה לעתיד. האם פירוק חיזבאללה זה דבר שהולך לקרות מחר או מחרתיים? אני עוד לא חושב, אבל בהחלט חשוב לציין שאותו הישג היסטורי שהגענו אליו בערב שבת הוא הודות לתעוזה, לנחישות, להקרבה, לאורך רוח שלנו. זה המשך ישיר,
0: כן,
9: של פעולות עשות הקדים שעשינו, כמו חיסון לסרלה, כמו מבצע ביפרים, ולצלנו גם שילמנו מחיר יקר, אבל הקורבנות העיקריים שאנחנו שילמנו לא היו לשם, ובין היתר אחד הפירות שלו זה ההסכם החשוב שהיה.
0: השר כהן, ובכל זאת, הנוכחות של ישראל באזור הביטחון היא חשובה, ואתה אומר היא תימשך כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו, אבל מה זה אומר על המשך ההתעצמות של חיזבאללה באזורים שמחוץ לאותו אזור ביטחון, ואפשר שאיראן תראה כאן יעד מחודש מבחינתה להמשיך ולחזק את חיזבאללה כעת יותר?
9: איראן תנסה לחזור לסורה בעיתוי כזה או אחר, אני לא בטוח כמה הייתה עושה זאת בעצימות כשטראמפ נמצא בבית הלבן, אבל אנחנו יכולים להבטיח דבר אחד, ברגע שאנחנו נראה איום שהולך ונפנה למול ישראל, אנחנו כמובן נפעל מולו, גם בלבנון וגם באיראן. הדבר החשוב שקרה ביום שישי, שבאה ממשלת לבנון, מכירה בריבונות הישראלית, רואה בחיזבאללה נתזר בתוך המדינה שלה, ומבקשת לפרק אותו. אלה למעשה הישגים שהם מאוד מאוד משמעותיים, שלא קרו עד היום.
0: בטווח הזמן המיידי, עד כמה נערכים כאן בישראל אפשרות של הסלמה בצפון בעקבות ההסכם הזה, ניסיונות של חיזבאללה אולי לראות יותר, לבצע יותר פעולות בניסיון שוב, למנוע את יישומו של ההסכם הזה?
9: אנחנו נמצאים בשטח, אנחנו עורכים, אנחנו דרוכים, יש לנו היום למעשה שני קווי הגנה, גם את הקו הגנה בשטח שאנחנו קוראים לו מרצועת הביטחון עד הקו הצהוב, גם הקו הכחול, שזה הגבול הרשמי של מדינת ישראל. אתה יודע, בדיוק עכשיו סיימנו, אנחנו עוד ישיבת ממשלה, ואפשר לומר שהממשלה הקודמת חתמה על הסכם שחיזבאללה ברך על ההסכם, ואנחנו לשמחתנו חתמים על הסכם שחיזבאללה מתנגד להסכם, וזה מעיד מתי ההסכם הוא גרוע ומתי ההסכם אותו.
0: השר כהן, בוא נלך אל העניינים הפוליטיים. הזכרת את אותה ישיבת ממשלה כעת, ואנחנו שומעים שם גם ביקורת מצד השר בן גביר על אותם דברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול, בדבר הרצון שלו להקים ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות, והדבר הזה מתפרש אולי אצל חלק מהשותפים שלכם, הנה כבר בן גביר אומר את הדברים בצורה מפורשת, כסוג של איום על גוש הימין.
9: קודם כל, את האידיאולוגיה שלנו בנושא של שמירה על ארץ ישראל, מסורת ישראל, הרפורמות, פונחת המשפט במקומות אחרים, הם כמובן לא משתנות. אני שמעתי את הכל שקם מהאופוזיציה חקירת ראש הממשלה, רק אני רוצה להזכיר, האופוזיציה היא זאת שפעלה להחרים גורמים בתוך הקואליציה, ובראשם המפלגה הגדולה ביותר, שמייצגת כשליש מהציבור הישראלי את מפלגת הליכוד. אני זוכר באחד מערוצי הטלוויזיה, איך היו מתייצבים שם, מי שהיום נמצאים באופוזיציה, ונקנעים ללחץ התקשורתי, ואומרים ואפילו חותמים, שהם לא יעזו לשבת עם הליכוד ועם נתניהו.
0: השר כהן, אבל איך המסר הזה של ראש הממשלה על הרצון שלו להקים ממשלה לאומית רחבה ולהגיע להסכמות מתיישב עם העובדה שהליכוד גם כעת ממשיך להאיץ למשל את החקיקה גם בנושא הגיוס, אפרופו המניעה של מעצר עריקים חרדים והדיון הזה שהם מבקשים לקיים בוועדת חוץ וביטחון, חוק יסוד לימוד תורה שמעורר הרבה מאוד ביקורת, איך הדברים האלה מתיישבים עם הרצון או האמירה הזו של ראש הממשלה לייצר כאן באמת הסכמה רחבה? הרי אלה הדברים בדיוק שמלבים כאן את הכיתוב בין שני המחנות.
9: קודם כל, אנחנו רוצים בהחלט לקדם הסכמות בתוך עם ישראל. אנחנו רוצים שגורמים ציוניים נוספים יהיו ויצטרפו, אבל יחד עם זאת, אנחנו לא אמרנו באותם דברים של ראש הממשלה שאנחנו מטרים על הרחיב מהאידיאולוגיה, אנחנו כן רוצים לקדם רפורמה במערכת המשפט, אנחנו כן רוצים לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אגב, אנחנו כן רוצים לפעול שהחרדים יתגייסו, החרדים צריכים להתגייס, כל מי שלא הולך לישיבה חייב להתגייס, חייב לפעול נגדו בסנקציות.
0: אבל עושים עכשיו פעולה שהיא בדיוק הפוכה, השר כהן, אם עכשיו מקדמים הקפאת מעצר של בחורי ישיבות עריקים, זו פעולה הפוכה למה שאתה מתאר.
9: קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שבממשלה שכתבה לנו, שהייתה ממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה של לפיד וליברמן, אני לא זוכר שיוסיף החרדי אחד שהתגייס כתוצאה מהפעולות, או למעשה מהי הפעולות שהיא עשתה. יחד עם זאת, בוא רגע נדבר. האם עכשיו זה ריאלי להיות במעצר של 40 אלף איש? סביר להניח שלא. נקודה נוספת. אני, אגב, בעד שהאכיפה כי יש שוויונית לכולם ולא אכיפה בררנית. כלומר, מה שמחליטים לגבי חרדי שאינו מתגייס, יהיה גם לגבי חילוני שלא מתגייס. אבל מה שכן צריך לעשות, בעניין גיוס החרדים, זה קודם כל, מי שלא הולך לישיבה, שזה 55% מהציבור החרדי, חייב להתגייס, ומולו חייבים לפעול בסנקציות, בעיקר כלכליות מאוד מאוד משמעותיות, כי הגיוס של החרדים הוא חשוב גם לביטחון וגם לכלכלה.
0: השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך.
9: תודה לך.
0: ומקשיב לדברים האלה, חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, גם מי שהיה משנה לראש המוסד. שלום, חבר הכנסת בן ברק, שבוע טוב לך.
10: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אז בוא קודם קטע מדבריו של ראש הממשלה אתמול, בדבר אותה ממשלה לאומית רחבה. בוא נשמע את הדברים, הנה.
3: אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
0: חבר הכנסת בן ברק, האם אתה מושיט יד לקריאה הזו של ראש הממשלה?
10: אם זה היה ראש ממשלה אחר, שלא הוכיח במשך כל השנים שכל ממשלת אחדות שהוא עשה, הוא בעצמו פירק אותה, ואם זה היה ראש ממשלה אחר, שלא בארבע שנים האחרונות לשלטונו עושה הכל בשביל לעשות כאן הפרד ומשול, אז אולי הייתי מאמין, אבל מאחר ואני לא מאמין למילה אחת שיוצאת מפיו, ומאחר ואני לא חושב שמפלגה, ממשלה לאומית רחבה, יכולה להיות עם קיצוניים, ולכן ואני לא מאמין שהוא יוותר על הקיצוניים ולא על הבריתות שיש לו, ולכן זה לא, זה חוץ, זה ספין שאין מאחוריו שום דבר.
0: רגע, אתה אומר ספין, כלומר מנקודת המבט שלך, המשך החרמות שראינו במערכות הבחירות הקודמות, שם אנחנו ממשיכים להתבוסס?
10: לא, אנחנו לא מתבוססים בכלל. קודם כל אני חושב שמי שהיה ראש ממשלה בשביל אוקטובר לא צריך להיות ראש ממשלה בישראל.
0: לא, זה אחרי הציבור בבחירות, אתה יודע, יש בחירות גם על זה.
10: אתה יודע שאם אתה לא יכול להיות שר, אם יש נגדך חקירה פלילית, אז אני חושב שגם ראש ממשלה אתה לא יכול להיות שיש נגדך חקירה פלילית. לכן גם בזה הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. אבל קודם כל זה השביעי לאוקטובר. השביעי לאוקטובר זה מחדל ענק, הוא לא יכול לעמוד בראש ממשלה.
0: לא, אבל אני מתעקש איתך לנקודה הזו, חבר הכנסת בן ברק, את העניין הזה שאתה קובע כאן בנחרצות, יחליט הציבור במסגרת בחירות, אם הוא יכול או לא להיות ראש ממשלה. ואני שואל אותך,
10: הציבור יכריע, ולכן אין לי שום ספק שהוא לא יהיה ראש ממשלה, והוא לא יהיה שום ממשלה. זה אחד. שתיים, אני חושב שנתניהו הוכיח שאנחנו לא יכולים להאמין למילה אחת שיוצאת מפיו. בבית, אתה בעצמך אמרת, במקביל למה שהוא אומר עכשיו על ממשלה לאומית, שזה נשמע יפה, במקביל הוא מקדם כאן חוקים, הנה אני עכשיו יצאתי מוועדה כדי לדבר איתך בטלפון את חוק יסוד תורה בשביל למנוע מהם להתגייס בצורה אחרת, ואת כלל נגד המעצרים שאמר אלי כהן שזה יהיה לכולם, אבל אתה ברוך הזה לא לכולם, זה רק למגזר החרדי, והוא יודע שלא נכנסים לתוך ישיבות ועוצרים אנשים בתוך הישיבות.
0: אז הנה אני שואל אותך כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, אם אתה מקבל מכתב כזה, כפי ששיגר הבוקר שר הביטחון ישראל כץ ליושב ראש הנוכחי בועז ביסמוט, הקפאת מעצרם של בחורי ישיבות עריקים כהוראת שעה עד לבחירות, עד שהעניין הזה של גיוס חרדים יוסדר, למה זה משהו שמבחינתך אתה אומר לי מכתב נורא?
10: אז בוא נציג גם מכתב שעד הבחירות אנחנו נמנע, אנחנו לא נעקוף את חובת תשלום מיסים מאנשים שלא משלמים מיסים כדי לא לעורר כאן בלקנים. מה זה הדבר הזה? תגיד לי אתה. יש חוק במדינה הזאת. החוק אומר של מי שלא מתגייס הוא עריק וצריך לעצור אותו.
0: כן.
10: אז אתה עכשיו עושה חוק שרק למגזר אחד יהיה פטור מהחוק הזה? כאילו, אני לא צריך להבין באיזה מדינה אנחנו חיים.
0: קודם כל, אני לא יודע כמה זה דומה, אני לא יודע כמה זה דומה לעניין המיסים שהזכרת קודם לכן, כי אנחנו... לא, אז אני אומר למה, שאלת שאלה, אז אני רוצה לתת אולי תשובה אפשרית, כי אנחנו בכל זאת מדברים כאן על איזשהו מצב חוקי שמדינת ישראל חיה איתו במשך שבעה עשורים. אז לתת פתרון עכשיו בדמות מעצר כזה של עריקים חרדים, גם זאת בעיה שצריך לדבר עליה. בתי הכלא לא בנויים בדיוק לעשרות אלפי עצורים כרגע.
10: אז אני אתקן לך טעות נפוצה.
0: בבקשה.
10: קודם כל זה היה 400 פטורים. לא היה לכולם. היה רק 400, הרבה שנים, עד 77, עד 76. ב-76 זה עבר ל-700 פטור, לא כולם. ורק ב-77 זה אמר כל תורתו אומנותו. וברגע שאמרו כל תורתו אומנותו, אז מאותו רגע, כולם נרשמו לישיבות, פתחו פתאום עשרות ישיבות חדשות, וכולם נרשמו אליהם. ועכשיו לא תמצא חרדי שלא רשום באיזה ישיבה, ואז כולם תורתו אומנותו. זה הסיפור, okay. ולכן להגיד שבעה עשורים זה לא נכון. מתוך השבעה עשורים האלה, חמישה עשורים, היה רק 400. אז בואו נעמיד את הדברים על דיוקם. גם אנחנו לא מתנגדים שיהיה מספר מסוים של אנשים שיקבלו פטור ללמוד, גם אנחנו מבינים שבמדינה יהודית זה אפילו ראוי. אבל לא כולם, ולא כולם נרשמים, ודי, מספיק עם הדבר הזה. אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד נחושים בעניין הזה, okay. כי אתה יודע שהחישות הזאת, אם לא נהיה נחושים, המדינה הזאת תקרוס גם כלכלית וגם ביטחונית, ולכן אנחנו לא מצמצים בעניין הזה.
0: תגיד, חבר הכנסת בן ברק, לסיום, עוד שאלה פוליטית, זה לא נראה טוב בסקרים, החיבור הזה בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, כרגע כשחלק מהסקרים אתם כבר עוברים לנתון חד ספרתי?
10: אני לא ראיתי חד ספרתי, אבל לא משנה.
0: גם דו ספרתי של 10 או 11 זה לא משהו, בוא נאמר כך.
10: אין ספק שהסקרים עכשיו פחות טובים, אבל אני מאמין שאנחנו נצליח לשנות את זה. כשאתה מסתכל על הרשימה של נפתלי בנט עם החברי הכנסת של יש עתיד, שאין ויכוח לדעתי שהם הטובים בכנסת, כשאתה רואה את הניסיון שיש לנפתלי בנט, גם כראש הממשלה, גם כשרות, גם כשר חינוך, גם כשר כלכלה, גם כשר ביטחון, ואתה מבין ש...
0: אבל גם בתוך הגוש אתה רואה את התמיכה האדירה באיזנקוט, אז יכול להיות שבעניין הזה מה? זה דורש איזשהו חישוב מסלול מחדש?
10: בסופו של דבר הדברים הסתדרו לכאן ולכאן ובצורה טובה.
0: Okay.
10: הדבר החשוב ביותר זה להביא לשינוי.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה שבוע טוב. תודה לך.
10: טוב, תודה.
0: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
17: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: גלי צהל 11:32 דקות, בדקה הזו מותר לפרסום שמו של חלל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, אמיר בר שלום, פרשננו לילי צבא, מצטרף אלינו, אמיר שלום לך.
1: שלום אמיר, כן. Okay. דובר צהל מתיר לפרסום את דבר נפילתו הלילה בקרב בדרום לבנון של סרן דוד חזות, זכרו לברכה, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, דוד חזות מהעיר אשקלון, מדובר בהתקלות שהייתה לקראת השעה 2 בלילה של חטיבת גולני עם מחבלים של חיזבאללה במרחב הכפר דיר סיריאן שבדרום לבנון. בהתקלות הזאת, שהייתה התקלות מטווח קרוב, נפל סרן דוד חזות ולוחם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחתו של הלוחם שנפצע בתקרית הזאת. מיד אחרי ההתקלות עצמה, כוחות צהל פתחו באזור בסריקות והותקפו מספר מטרות גם מהאוויר וגם מהקרקע. כרגע לפחות לא ברור האם חוליית המחבלים שבה נתקל הכוח של גולני הלילה, האם היא חוסלה. אנחנו מניח שבהמשך תהיה לנו תמונה יותר ברורה מה בדיוק קרה שם. נחזור על הפרטים אמיר. סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12, כן. בגולני, מהעיר אשקלון, נהרג הלילה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון.
0: כן, אנחנו נוסיף מכאן, אמיר, שיש כבר מועד להלוויה של סרן דוד חזות, הוא יובא למנוחות בשעה 17:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון. כאמור, סרן דוד חזות, גדוד 12 של חטיבת גולני, שנפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. תודה, אמיר. תודה לך.
10: תודה.
0: תודה. אנחנו חוזרים עכשיו ללבנון ורוצים עכשיו לומר שלום לג'ונתן אלחורי. ג'ונתן, שלום לך.
13: שלום אמיר.
0: מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון ודיפלומטיה ציבורית, גם יליד לבנון. וג'ונתן, אתה יודע, השיחה איתך מתחברת לחדשות הקשות האלה, אבל אנחנו בהמשך כמובן ישיר גם לאותו הסכם עליו התבשרנו בסוף השבוע. תן לי את המבט הפנים לבנוני על ההסכם הזה ועל המשמעויות שלו.
13: אוקיי, אז יש לנו מצד אחד, יש לנו מצד אחד את תומכי הממשלה, תומכי ג'וזף האון ותומכי נוואף סלאם, בין אם זה במרבית הקהילה הנוצרית, מרבית הקהילה הסונית, וגם הקהילה הדרוזית שקצת עדיין מחולקת בין ג'ומבלט, המנהיג הידוע לשמצה, אפשר להגיד, של הדרוזים, כן, שהוא הוציא הודעה נגד ההסכם הזה, אבל יש לך את תומכי הממשלה הזאת, את תומכי ההנהגה הזאת שאומרים, זה צעד אמיץ, ואפשר להגיד שחזר
0: להם... אבל מה מאזן הכוחות, אבל ג'ונתן, גם בניסיון להבין כמה איומים של חיזבאללה למנוע את יישום ההסכם הזה באמצעות, אני לא יודע מה, הצתה מחדש של מלחמת האזרחים שם בלבנון, זה משהו שיכול לקרות.
13: זה משהו שהוא אפשרי לגמרי, כן. הם יכולים לעשות פעולות בתוך לבנון נגד ההנהגה הנוכחית, הם יכולים להמשיך ולתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון, ואז להראות כאילו ישראל היא זאתי שמפרה את הסכם הפסקת האש, כדי להגיד שאנחנו אמרנו לממשלה הזאתי שאתם לא יכולים לעשות הסכמים בשמנו. זה בעצם הטענה של חיזבאללה, שהם לא מקבלים את ההסכם הזה, שהם לא מקבלים את המרות של ממשלת לבנון. הם אומרים, אנחנו הלוחמים בשטח, אנחנו אלה בעלי הנשק, ואנחנו נחליט על דעת עצמנו איזה מין הסכם אנחנו נעשה. אנחנו לא נקבל את המרות הזאת של הממשלה. וכמובן איראן, שעדיין רוצה להמשיך לשלוט בלבנון, שגם כן מתנגדת לאותו הסכם. אבל מצד שני, יש לך תומכי הממשלה הזאת, שאני אומר היום שהם די כמעט רוב בלבנון, שאומרים לך, חזר להם הצבע לפנים אחרי ההסכם מול ארצות הברית ואיראן, שזה הראה כאילו איראן עדיין ממשיכה לשלוט בלבנון. אז הם אומרים, יש כאן אמירה לבנונית עקרונית שמחזירה את הריבונות ואת ההחלטות על מה שקורה בלבנון לממשלה הלבנונית, והם נותנים ממש תמיכה מלאה. אבל
0: רגע,
13: כן עולה
0: אני רוצה להתעכב איתך על המשפט הזה, כי מאוד כן. מאוד חשוב. אתה אומר החזרת הריבונות לממשלה הלבנונית, אבל הממשלה הלבנונית שעשתה את ההסכם הזה שילמה או משלמת כאן מחיר מאוד מאוד כבד מבחינתה, כאשר הם מסכימים לאותה נוכחות צבאית ישראלית בדרום לבנון, לפרק זמן שהוא לא מוגדר, עד לפירוק חיזבאללה, זה יכול להימשך שנים עכשיו.
13: כן, אבל התקווה היא שלא יימשך שנים, זאת אומרת, התקווה היא כן, באיזשהו מקום, לבנון לא רוצה לאבד את הדרום, והחשש הזה, שכן הקהילה השיעית, שמונה כמיליון 200 אלף איש, שכרגע נמצאים בבתי הערכה מסוימים כאלה, שהיו צריכים לעזוב את הבתים שלהם ואת הכפרים שלהם, הם כרגע רגע, אפשר להגיד, אני שם את זה רגע במרכאות, הם מפריעים לממשלה כי הם נמצאים ברחובות, אין להם בתים, אין להם לאן לחזור. אז הם כבר רוצים לסיים את הבעיה הזאת של הפליטים וגם של המפונים והעקורים מבתיהם. מצד שני, יש לך את האמירה המאוד עקרונית של אנשים שתומכים בממשלה הזאת, שאומרים, האם הצבא נמצא איתנו באירוע? כי הם אומרים, היה את האירוע הזה שבו הייתה תמונה מפורסמת בהסכמים ממש כמה ימים לפני חתימת ההסכם, שהציר הצבאי שהיה חלק מהמסע ומתן הזה, הלבנוני, לא הסכימו להצטלם עם המשלחת כולה, כן. כפי שעשו הדיפלומטים בעצמם. וכאן עולה השאלה של הרבה מאוד לבנונים, ביניהם מוחמד ברקד, אחד העיתונאים השיעים, האנטי חיזבאללה בלבנון, שהוא אומר, האם הצבא פה בין היתר שר למרותה של הממשלה, והאם הוא מחליט על דעת עצמו מה ראוי ומה לא ראוי לעשות. זאת אומרת, כן יש פה תהייה לגבי הצבא הלבנוני, האם ליבו נמצא במקום הנכון, והאם ההנהגה הצבאית הנוכחית בלבנון אכן עומדת לצד הממשלה בפירוק חיזבאללה מנשקו.
0: כן, ג'ונתן אלחורי, אני מודה לך מאוד, ובאת לכאן, צריך לומר, לאולפן כאן בגלי צהל, לקראת פודקאסט שישודר ביום שבת, אין כמה מילים?
13: נכון, במוצאי שבת, זה יהיה באמת הרבה הרחבה גם על ההסכם הזה וגם בהרחבה על לבנון, גם הסיפור האישי של המעבר לישראל ועל זה שאני רואה את עצמי כישראלי לכל דבר.
0: אז זה בשבת כאן בגלי צהל. ג'ונתן, תודה. תודה רבה לך. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו כאמור להודעה של דובר צהל. לפני דקות אחדות הותר לפרסום שמו של חלל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, ואיתנו עכשיו מורן פרייטג, דודתו של סרן חזות. שלום מורן.
18: שלום, שלום.
0: קודם כל, השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה.
18: תודה רבה.
0: מורן, אני רוצה להודות לך שאת מדברת איתנו, כי הידיעה הזו ממש הגיעה בדקות האחרונות. ספרי לנו קודם כל על דוד.
18: דוד, כשמו כן, הוא דוד המלך. ככה אנחנו כינינו אותו פה במשפחה. ככה כינו אותו גם בחיל, בגולני. איש לוחם, איש משכמו ומעלה. באדם שכולו אור. באדם שרצה תמיד להיות בראש, לרוץ קדימה. להגן על הסובבים אותו, להגן על מדינת ישראל. הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם.
0: מה הוא הספיק?
18: את
0: אומרת פחדתם מהרגע הזה, מורן?
18: מאוד.
0: כן. מה הוא בכל זאת סיפר על החלק שלו שם בלחימה במסגרת גולני בדרום לבנון? משהו שאת יכולה לשתף?
18: הוא לא סיפר הרבה. כן. הוא רק סיפר שזה נורא קשה. שהם לא ישנים. אבל הם לא ישנים כדי להגן על המדינה הזאת, להגן עלינו. ושנהיה שקטים פה. איך הוא אמר תמיד? אני שומר על על החיילים שלי. אני תמיד יעמוד לפניהם. וככה היה, ומהדקות האחרונות, מדברים שאנחנו מקבלים פה, באמת היה הראשון שהוביל את המחלקה שלו בגאון. נלחם, ולצערנו איבדנו אותו, אבל בדיוק כמו שהוא האמין, כמו שהוא חלם, כמו שהוא רצה.
0: אלה דברים שאתם שומעים שם, מורן, מנציגי הצבא בבית המשפחה, אני יכול להניח בדקות האחרונות.
18: נכון. נכון מאוד.
0: משהו על נסיבות התקרית שאתם שומעים? אנחנו מבינים שמדובר בהתקלות עם
18: התקלות עם מחבלים. אנחנו לא יודעים הכל, לא יודעים הרבה, זה ממש, אתה יודע, רגע אחד אחרי, אני מאמינה שעוד נדע בהמשך, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהוא עשה בדיוק את מה שהוא היה צריך לעשות. לא יותר מדי ולא פחות מדי.
0: אנחנו רואים את הפנים שלו עם חיוך גדול מהתמונה.
18: מדהים, מדהים. זה היה הוא. אין מצב שהוא היה... הייתם רואים אותו עצוב מתישהו. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. אבל אנחנו נשתדל להעיר אותו מחדש, לקחת את מה שהוא האמין ומה שהוא רצה, והוא אמר גם לאמא שלו לפני שבוע, אמא, גם אם אני לא אחזור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. זה מה שהוא רצה. שנמשיך ונחיה ונהיה פה ונגדל את הילדים שלנו לזה.
0: משפט קשה להגיד לאמא.
18: מאוד.
0: כן.
18: היא כעסה עליו נורא שהוא אמר את זה. אבל זו הצוואה הלא כתובה שלו. אני לא יודעת מה כתוב, אבל זו הלא כתובה.
0: סרן דוד חזות, שהובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. מורן פיירטג, דודתו של דוד. מורן, שוב השתתפותנו בצער המשפחה וחיבוק גדול מכולנו.
18: תודה רבה לכם. תודה.
0: יומן הצהריים, גלי צהל עכשיו 17 דקות לפני השעה 1. ואנחנו עכשיו עם העניין הזה. איגוד ישיבות ההסדר הודיע בסוף השבוע, אחרי הפגישה עם הרמטכ"ל, כי בני ישיבות ימשיכו להתגייס לחיל השריון גם בגיוס הקרוב. בהודעה שהם פרסמו, קראו הרבנים לא לפלג את צהל ולאפשר לכל חייל שומר הלכה לשרת לפי אמונתו. איתנו עכשיו הרב חיים וולפסון. הרב וולפסון, שלום לך.
19: שלום וברכה, צהריים טובים. אני חייב להתחיל קודם כל במילים של השתתפות בצער ונחמה למשפחת חזות. זה קשה מאוד לשמוע דברים כאלה. מעורר בי הרבה זיכרונות מהשנים האחרונות, מהשלוש שנים האחרונות, לצערי, באמת בדקות האלה של להיות עם משפחה ברגע שהיא מקבלת את הבשורה, יצא לי לדאבוני להיות לא מעט פעמים.
20: גם דיברנו כאן, אני רק אומר למאזינים שלנו, הרב וולפסון, שאתה ראש ישיבת ההסדר בירוחם, והזכרת את הרגעים הנוראים האלה, כי דיברנו כאן במרוצת שלוש השנים האחרונות, כמה וכמה פעמים לצערנו, כאשר בוגרים גם אצלכם ישיבת ההסדר בירוחם נפלו במהלך המלחמה. כן.
19: נכון, נכון. אז זה גם מילים של השתתפות בצער, וגם באמת לחזק ולהביע את הערכה העצומה למשפחות, ולשאר החיילים שעדיין נושאים בנטל הכבד הזה, וכל עם ישראל איתכם וכל עם ישראל בזכותכם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח נחמה וכוחות.
20: כן, אז הרב וולפסון, עכשיו ניקח נשימה עמוקה ונעבור לנושא שלשמו ביקשנו אותך, כאמור פגישה כן. שלכם, חלק מרבני ישיבות ההסדר עם הרמטכ"ל, עם ראש אכ"א, עם גורמים נוספים במהלך השבוע שעבר, כשברקע אותו איום שנשמע לא לאפשר לתלמידים להתגייס לחיל השריון, אז האיום הזה מוסר. ספר קודם כל על הפגישה הזו עם הרמטכ"ל.
19: אז קודם כל אני חייב לדייק, היה איום, אבל האיום לא היה מצידו של איגוד ישיבות ההסדר. היו אלו קולות שנשמעו, שבהם היה איום לא להתגייס, איגוד ישיבות ההסדר...
20: היו שם עשרות, היו שם עשרות רבנים, במחילה כבוד הרב, היו שם עשרות רבנים שחתמו על המכתב הזה, כלומר זה לא משהו שאתה יודע...
19: היו עשרות רבנים שחתמו באופן אישי על מכתב כזה, אבל באמת זה לא הייתה מעולם עמדה רשמית של האיגוד, ובאמת האיגוד מצידו ניהל שיח מאוד לא פשוט ומאוד מורכב עם הצבא. ובסופו של דבר אני מאוד שמח לציין שקודם כל השיח הזה התקיים, וגם השיחה עצמה עם הרמטכ"ל הייתה בסופו של דבר שיחה מאוד מאוד חשובה וטובה. גילינו, קודם כל אני אומר, גיליתי, לא יצא לי אף פעם לפגוש את הרמטכ"ל, גילינו באמת בן אדם שראוי להערכה במלוא מובן המילה, על כל מה שהוא עושה למען עם ישראל, ועל הגישה שאיתה הוא מגיע, גישה מאוד רצינית, שמה שעומד במוקד שלה ובלב שלה, זה ההבנה המאוד עמוקה של מה המשמעות של צה"ל כצבא העם, והשותפות שאנחנו מאמינים, ואין לי ספק, וגם ראיתי את זה בעיניים, שהרמטכ"ל מאמין, בצורך לקיים את השותפות הזאת, שהיא מה שמחזיק את החברה בישראל, להבנתנו, ומה שעתיד להחזיק את החברה בישראל, השותפות הזאת שמתקיימת בצבא.
20: אז השותפות הזאת, הרב וולפסון, שהוא אימה...
19: כן, עם הצבא. ובסופו של דבר, אני מאוד שמח לציין, שקודם כל השיח הזה התקיים, וגם השיחה עצמה עם הרמטכ"ל הייתה בסופו של דבר שיחה מאוד מאוד חשובה וטובה. גילינו, קודם כל אני אומר, גיליתי, לא יצא לי אף פעם לפגוש את הרמטכ"ל, גילינו באמת בן אדם שראוי להערכה במלוא מובן המילה, על כל מה שהוא עושה למען עם ישראל, ועל הגישה שאיתה הוא מגיע, גישה מאוד רצינית, שמה שעומד במוקד שלה ובלב שלה, זה ההבנה המאוד עמוקה של מה המשמעות של צה"ל כצבא העם, והשותפות שאנחנו מאמינים, ואין לי ספק, וגם ראיתי את זה בעיניים, שהרמטכ"ל מאמין, בצורך לקיים את השותפות הזאת, שהיא מה שמחזיק את החברה בישראל, להבנתנו, ומה שעתיד להחזיק את החברה בישראל, השותפות הזאת שמתקיימת בצבא.
20: אז השותפות הזאת,

0: שאנחנו מאמינים, ואין לי ספק, וגם ראיתי את זה בעיניים, שהרמטכ"ל מאמין בצורך לקיים את השותפות הזאת, שהיא מה שמחזיק את החברה בישראל, להבנתנו, ומה שעתיד להחזיק את החברה בישראל, השותפות הזאת שמתקיימת בצבא.
1: אז השותפות הזאת, הרב וולפסון, שהוא אימה, לפחות...
0: של כל חלקי החברה, חשוב לי להשאים את המשפט הזה, של כל חלקי החברה שמגיעים ומוצאים בצהל את מקומם. אנחנו מגיעים ככה, רוצים להמשיך להרגיש ככה, ואני יצאתי בתחושה שהדבר הזה גם בעזרת השם יימשך, שיש כוונה כזאת משני הצדדים.
1: אז עכשיו השותפות הזאת שהוא אימה, לפחות לשיטתם של חלק מהרבנים, במצב כזה שבו נשים בחיל השריון, בשריון המתמרן, לא יאפשרו לאותם חיילים דתיים לשרת ביחידות האלה, כמה זה קיבל מענה במסגרת השיחה הזאת?
0: אז במסגרת השיחה הזאת זה קיבל מענה. אני רוצה להגיד שבסופו של דבר העמדה של כל הרבנים האלה שהיו אחר כך באספה של איגוד ישיבות ההסדר שהתקיימה ביום חמישי, שאני מאמין שאתה מסתמך גם על ההודעה שיצאה משם,
1: נכון,
0: כולם הודיעו שהם מסירים את התנגדותם כרגע, והאיגוד כאיש אחד בלב אחד, אתה יכול לראות שגם ראשי החותמים על המכתב הזה נעמדו ואמרו, אנחנו נותנים אמון בצהל, אנחנו מגייסים עכשיו לשריון בגיוס באוגוסט, וכולם באמת מתוך אמירה שהם נותנים אמון בערך הזה של השותפות, ברצון הזה להיות חלק. אף אחד לא רוצה להגיע, אף אחד לא רוצה להגיע, וחשוב לדעת את זה, אף אחד, גם לא מהרבנים שחתמו על המכתב הזה, הם לא רוצים להגיע למצב שבו הם מוצאים את עצמם ביחידות נפרדות ובצבא שמתפצל לצבא שבטים. המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שלצערנו, לפני הרבה מאוד שנים, ישיבות ההסדר נאלצו לצאת מחיל התותחנים ונאלצו לצאת מהאיסוף הקרבי, זה מצב שאנחנו לא רוצים בו. אנחנו לא רוצים לצאת מהשינוי, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים לשרת, וכל הרבנים רוצים את זה, וכל הרבנים חותרים להגיע למקום הזה. ההודעה הרשמית שיצאה הייתה שכולנו רואים כרגע בשוויון יעד, ובעזרת השם מגיעים לשם באוגוסט.
1: הרב חיים וולפסון, ראש ישיבת ההסדר בירוחם, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, תודה לך.
0: 100%, תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: ועכשיו, גביע העולם בכדורגל. יונתן גריל, שלום לך.
2: שלום לך, אמיר, צהריים טובים.
1: אלה הקולות שחותמים למעשה את שלב הבתים, נכון?
2: כן, אז סיימנו את שלב הבתים הגדול בהיסטוריה, 12 בתים, 48 נבחרות, אנחנו נכנסים הערב למשחקי האחרונה, ולא יכולנו לבקש אקורד סיום טוב מזה לשלב הבתים, עם המשחק הבוקר של אלג'יריה נגד אוסטריה. משחק עם לא פחות משישה שערים, ריאד מחרז, הכוכב של האלג'יריים, העלה את אלג'יריה ליתרון 3-2 בדקה 93, יתרון ששלח את האוסטרים הביתה ואת איראן, שים לב, את איראן למשחקי ההכרעה, אבל אז פחות משלוש דקות אחר כך, האיראנים עוד לא הספיקו לחגוג, ואז הגיע שער השוויון מנגיחה של קלייצ'יץ' האוסטרי, שהשווה את התוצאה, ושלח את האוסטרים למפגש נגד שוויץ בשלב הבא.
1: טוב, ואיך אפשר בלי מסי, שגם כשהוא לא פותח בהרכב, מצליח לכבוש ולשבור סיים?
2: כן, אז המשחק היום בבוקר היה אמנם רק לפרוטוקול, בין ארגנטינה לירדן, השכנה שלנו, נגמר בניצחון 3-1 לארגנטינה, וסקלוני המאמן נתן למסי לנוח על הספסל, אבל אז מסי עלה, ופחות מחצי שעה אחרי שהוא עלה לחר הדשא בביתה חופשית נהדרת, שמענו את הרגע הזה שהשדר אומר, רגע קסום, מסי שוב כבש, ניפץ גם עוד סי, הפך לראשון שכובש בשבעה משחקים ברציפות בגביע העולם, ובוא נשמע את המאמן סקלוני שמתייחס ליכולת שלו בסיום.
3: Para mí cada vez que me preguntan eso porque ya no sé más qué decir, lo único que si tengo puedo agregar algo es que él hoy puede
2: haber סקלוני אומר מסי יכל לשחק 90 דקות ולהוסיף להגדה שלו, אבל הוא העדיף לתת דקות לחברים שלו, הוא לא חושב על המספרים שאנשים מדברים עליהם, וזה מעיד על כמה הקבוצה והנבחרת חשובים עבורו.
1: טוב, ורונלדו ומסי יכולים יוכלו להיפגש רק בגמר, כשבדרך ארגנטינה אולי תצטרך לעבור גם את אנגליה.
2: נכון, אז פורטוגל וקולומביה נפרדו הלילה בטייקו 0, מה שאומר שפורטוגל סיימה במקום השני בבית שלה, והיא תפגוש את קרואטיה בשלב 32 האחרונות, משחק לא פשוט בכלל, וקולומביה נמצאת ברבע של מסי וארגנטינה, בעוד שאנגליה, שנראתה רע מאוד אתמול במחצית הראשונה נגד פנמה, ניצחה 2-0, שער של הארי קיין, הקפטן שעבר את גארי ליניקר האגדי בתור מלך השערים של אנגליה בגביע העולם, ואנגליה תשחק ברביעי נגד קונגו, קונגו ניצחה אתמול את אוזבקיסטן, עוד אחת מההפתעות

0: של הטורניר הזה, ובוא נשמע את קיין מסכם את העלייה לשלב הבא.
1: We're really pleased. We obviously want to top the group and finish with a win in a few days, and it'll be important to do that for the momentum of the rest of the tournament. The tournament's into two stages, the group stage and then the knockout. We've pretty much done the first part, and then we get through Saturday, and then obviously the second part and the business end start.
0: אז קיין אומר, אנחנו מאוד מרוצים, השלמנו את החלק הראשון בפסגת הטבלה, וכעת אנחנו מוכנים לחלק הבא.
2: טוב, 2:30, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. יונתן גריל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, אמיר.

0: זה שלמה והאנדלוסים, פטריק סבג, שלום לך.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: יוצר, מאבד מוזיקלי, מי שאיבד והפיק את האלבום המצוין הזה, רק אחד מתוך 9 שירים, נכון, פטריק?
1: נכון, כן, לגמרי.
0: ספר על הפרויקט.
1: הפרויקט הזה נולד, בעצם לפני 3 שנים פנו אליי מהאנדלוסית, זה היה 30 שנה לאנדלוסית, הם רצו שאני ייצור להם איזה שיר מיוחד או קאבר, אז אני בחרתי את השיר שיני מזג האוויר של שלמה ארצי.
0: מה שביצע בניה ברבי. כן.
1: כן. והשיר קיבל תגובות מטורפות, ושם גם זה פתח לי איזה רזולוציה כזאת לחיבור שבין השירים של שלמה, הלחנים שלו, לבין המוזיקה האנדלוסית והמסורת שלה. ורציתי לקחת את זה עכשיו לעומק, כלומר לקחת את זה, לבחון את הדבר הזה בצורה יותר עמוקה.
0: אבל אולי בניגוד למה שעשיתם אז בשינויי מזג האוויר עם בניה ברבי, כאן למעשה בחרתם לקחת את ההקלטות המקוריות, כלומר את ההקלטה המקורית של שלמה ארצי, ועליה להלביש את העיבוד של האנדלוסית.
1: נכון, אני ממש התעקשתי על זה בהתחלה, כי רציתי ליצור חוויה כזאת, חוויית ההזנה דו סיטרית כזאת אצל המאזין. מצד כן. אחד לקחת את, את מה שאנחנו מזהים בשיר, שזה כמובן הקול האיקוני של שלמה, ולעבוד עם הזיכרון ולהרכיב לו, להרחיב אותו, כלומר לבנות לו סיפור חדש סביב הדבר הזה.
0: תגיד, פטריק, זה בטח נורא מלחיץ לקחת קלאסיקות ישראליות כאלה, בטח ובטח של שלמה ארצי, ולהעיז בכלל להתחיל לגעת בהם, לא?
1: כן, יש בזה תעוזה. אני פשוט נסחפתי, אני הייתי אחוז כישוף לדבר הזה, ונפתח בפניי עולם שלם, ופשוט שחיתי בתוכו ומאוד נהניתי מכל רגע.
0: טוב, מתבקש את השאלה גם מה שלמה אמר על הכישוף הזה. יש ביניכם חברות ארוכת שנים, נכון? גם שיתוף פעולה מקצועי, צריך לומר.
1: כן, לגמרי. שלמה בהתחלה לא ממש ידע לאן הדברים הולכים. אני כמובן שביקשתי את האישור שלו ולהתעסק בזה, ולשמחתי הרבה הוא מאוד מתחבר לזה ומאושר ממה שקורה ומהגילוי ומהדבר ומהדיון שהדבר הזה מעורר.
0: כן. תגיד, איזה עוד קלאסיקות באלבום הזה? תן עוד כמה מהשמות, משמות השירים המוכרים שגם הם זכו לעיבוד כזה של האנדלוסית של אשדוד?
1: כמובן, נבראתי לך, תרקוד, ירח, גם השיר אלוהי, מתוך אושר אקספרס שהפקנו לפני 12 שנה בערך, ועוד. כדאי לשמוע את האלבום ברצף.
0: אז אני עשיתי את המעשה הזה. שמעתי את האלבום ברצף, וזה מקסים, באמת חוויה מוזיקלית מדהימה, מומלץ מאוד. שלמה ואנדלוסים.
1: תודה רבה.
0: פטריק סבג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. ביי.

העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן, מירה פלדמן ואדם גבאי. אני אמיר יבגי ואנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, שיהיה שבוע שקט ובשורות טובות. להתראות.

0: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
4: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים הערב ב-5 אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו, יהי זכרו ברוך. באותו האירוע, לוחם נוסף נפצע קל, משפחתו עודכנה. מורן, דודתו של דוד, שוחחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
7: איש לוחם, איש משכמו ומעלה. הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם. איך הוא אמר תמיד, אני שומר על החיילים שלי. אני תמיד יעמוד לפניהם. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. הוא אמר גם לאמא שלו לפני שבועיים, אמא, גם אם אני לא אחזור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. שנמשיך ונחיה ונגדל את הילדים שלנו.
6: וברקע ההסכם שנחתם ביום שישי ממשלת לבנון, חבר הקבינט השר אלי כהן אמר ביומן הצהריים, ברגע שנזהה איום נפעל מיד.
8: היה חשוב לנו גם לדתק בין איראן לבין לבנון. האם פירוק חיזבאללה זה דבר שהולך לקרות מחר או מחרתיים? אני עוד לא חושב, אבל איראן תנסה לחזור לסורה בעיתוי כזה או אחר. אני לא בטוח כמה היא תעשה זאת בעצימות. ברגע שאנחנו נראה איום שהולך ונפנה למול ישראל, אנחנו כמובן נפעל מולו גם בלבנון וגם באיראן.
6: ארבעה נרצחים בתוך 12 שעות, גבר כבן 30 נהרג בפיצוץ רכב בחולון. מוקדם יותר הבוקר, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב בקלנסווה. הרוג נוסף מפיצוץ רכב ביפו, מדווח כתבנו אדר גיציס.
9: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
6: הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני שהתרחש בין השנים 1915 עד 1923 על ידי הטורקים והאזרים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה ברקע העימותים בין ישראל לנשיא טורקיה ארדואן. במהלך השנים עברו הצעות דומות אך הן לא אושרו כדי שלא לפגוע ביחסים בין ישראל לטורקיה. שר החוץ גדעון סער, יוזם ההצעה, אמר זו חובתנו המוסרית.
10: אין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
6: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פתח את הדיון וביקש לעגן את לימוד התורה כערך יסוד. בתגובה, חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אמר, מדובר ביריקה בפרצוף הציבור אותו אנו מייצגים.
11: בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, שהערך הזה הוא ערך של לימוד התורה, ולראות את זה כערך יסוד, זאת הבקשה.
12: אני מגיע לדיון הזה באמת עם כאב. הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי.
6: מדבריהם מביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מחירי הדלק ירדו בחדות ביום שלישי בלילה, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
13: החל מיום שלישי בחצות הלילה, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויהיה 7 שקלים ו-48 אגורות. מחיר הדלק יורד בגלל הירידה במחירי הנפט בעולם בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ואולם, מחיר הדלק עדיין גבוה משמעותית מהמחיר שהיה לפני תחילת מבצע שאגת הארי.
6: אז מחיר הדלק יורד, אבל הטמפרטורות בחוץ עולות. מחר כבר חם מרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
2: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
14: קוראים ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
15: אני ריה סילבורמן. שלומית, אני בן 7.
16: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
17: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, בעובדה 146.
18: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מ"פ בצבא.
19: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
20: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הבית. הייתה לבקר אותי.
21: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל, את איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
22: אני יודעת, בסופו של דבר, הוא יחזור הביתה, וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
23: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
24: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: חמש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, שבוע טוב, זה משהו שאני רוצה להגיד כל פעם שאנחנו נפגשים כאן סוף סוף, ולצערנו המציאות מכה בנו פעם אחרי פעם, עם בשורות קשות מנסו, וגם זה שאנחנו באים תמיד אחרי החדשות, ואת יודעת, ואתה יודע אדם, זה לא פשוט, זה לא פשוט כל פעם לשמוע מחדש כמה אנחנו מקריבים את עצמנו בשר ודם, עבור מדינה שאנחנו כל כך אוהבים, אז ליבנו כמובן, כמובן עם המשפחות.
1: נכון, וליבנו, וכמובן אנחנו מבטיחים תמיד שגם אוזננו תמיד מופנית לחדשות, ועם כמה שאנחנו מנסים תמיד להביא איזושהי נשימה, ישנם אותם דברים שהנשימה נעתקת מהם, אז באמת הנה שמענו את זה יחדיו ממש עכשיו, שהוא תארה לפרסום כי סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין גבעת ציון באשקלון.
2: יהי זכרו ברוך.
0: כן,
1: הלוואי אנחנו אומרים חיבוק, הלוואי וגם באמת יש
0: נהיה ראויים.
1: גם נהיה ראויים ושיהיה משמעות לחיבוק הזה.
0: נכון. ואנחנו כאן איתכם, מאזינים יקרים שלנו, יודעים לעשות את המעברים האלה, מנסים ללמוד, אני חושבת, זו ההגדרה הכי טובה לעשות את המעברים האלה.
1: ובעיקר ביחד. כן. אנחנו בעיקר ביחד.
0: נכון. נספר שבהמשך השעה יהיה איתנו גם, או יותר נכון, בשעה הנוספת, יהיה איתנו הראל מויאל כאן. טוב שבאתם.

0: איי, איי, איי.
1: אז אני חושבת שהשיר הזה בהחלט היה רגע
0: כן.
1: שהיינו כולנו צריכים לרגע, והיום גם ניסיתי לרומם את, את רוחכם בדרך נוספת.
0: כן.
2: אני היום בבוקר.
1: בבקשה.
2: יושבת עם עוז ועם גורי הקטן המתוק.
1: בבקשה.
2: ומקבלת הודעה ממרבי, אני אוהבת אותך.
0: אני גם קיבלתי... אני גם קיבלתי
2: כן, כן, אחרי עכשיו שהיא אמרה, ניסיתי לרומם את רוחכם, הבנתי שאני לא מיוחדת, אבל...
0: שלי, אני גם
2: אבל מה הייתה התגובה שלך? אני מסתכלת על עוז, אני כאילו, אני עונה לה על אוטומט, שרופה עלייך גם, ואז שנייה אחרי זה, אמא למה קרה? מה עבר לי בראש נגיד? מה התפרסם? זה מה שעבר לי בראש. אמרתי, אמא למה קרה שהיא כאילו אוהבת אותי, שהיא באה לחזק אותי על משהו, או...
0: וואו, קודם כל תודה לך על המחווה הזאת.
2: נכון, אבל מה עבר לך בראש?
0: לא, אני כתבתי, שלום, אני אוהב אותך.
2: אבל לא עבר לך בראש, מה קרה?
0: לא, עבר לי... זה להכניס את למאחורי הקלעים של, של התוכנית.
1: בבקשה.
0: אבל, אני לא, לא, לא הייתי אמור לשדר היום, שתדרתי שאני אשדר היום, חשבתי שהיא כאילו בחזרות,
2: זה.
0: אז חשבתי שזה
2: כשהגעתי
0: כזה.
2: כשהגעתי לפה, זה עוד אכל לי את הראש. כשהגעתי לפה, אמרתי לעצמי, אולי באמת, אולי לא בא היום, ואז כאילו,
0: כן,
2: לא יודעת.
0: כן, הייתי כזה, אוקיי, יצלתי אותה מהזה, אז סנס.
1: וככה נולד לו טרנד. שימו
0: הטרנד?
1: לב.
0: כן. כן.
1: אני קוראת לטרנד, בימינו פעם היו קוראים לזה ניסוי, היום הצעירים קוראים לזה טרנד.
0: כן.
1: אני ביום חמישי מקבלת הודעה בשעה 11:24 משוש פלדמן.
0: בבוקר או בלילה?
1: בבוקר.
0: יש הבדל.
1: בשום מקום, ללא שיחה מקדימה, בלי כלום, אני אוהבת אותך, ללא סימני פיסוק.
2: איזה מלחיץ זה? סליחו לי, זה מלחיץ?
1: יפה.
2: גם מכל אחד זה...
1: עונה, כותבת לה, מקריאה לכם, יא, איזה כיף לי, אני אוהבת אותך הכי שבעולם. 10 דקות לאחר מכן, מרימה לטלפון, אמא, הכל בסדר? ומה אני מגלה?
0: כן.
1: שהטרנד הזה נולד במעגל נשים לגיל השלישי.
2: שאמרו להן, כל אחת תשלח למישהי, אני אוהבת אותך.
0: פרט נמק ואווה דוגמאות.
1: שאמרו לה, תשלחי עכשיו למישהו קרוב, וגם למישהו לא כל כך קרוב, ובואי נראה. איך הם מגיבים?
2: הם נכנסים ללחץ, אני מוכנה להישבע לכם שכל אחד שמקבל הודעה, אני אוהב אותך, זה את אומרת לך, אם הבן אדם הולך למות, או אני עשיתי משהו, הוא עשה משהו.
1: ומה אני חשבתי?
0: מה?
1: מצחיק! בואו ננסה את זה על עוד אנשים. כמובן ששלחתי למי? ראשונה, שלמור.
0: והתגובה מה הייתה?
2: מה התגובה? אני לא זוכרת.
1: ענתה לי, שלמור אהובתי.
0: מה קרה?
1: חיים שלי, גם אני, לב לב, מה זכיתי בפרץ האהבה הזה? עכשיו גילינו...
2: שזו הגרסה שלי למה קרה.
1: שקשור אליי. צר עולמה כצר עולמה. שלחתי גם לאדמון.
0: כן.
1: אומרת לו, אני אוהבת אותך. ללא סימני פיסוק, שימו לב. שלום, גם אני אוהב אותך.
0: קזואלי.
1: אסף.
0: יודע לקבל אהבה ולהחזיר אותה בחזרה.
2: יש לה רומן.
0: כן.
1: שולחת לו...
2: לא, מה נשבר? האוטו, תאונה.
1: תראו, גילוי נאות בשעה 10:34, כתבתי לו יום הולדת ב-10:30, שזה מתקשר לאיזשהו יום הולדת בגן, ואז ב-10:46, אני אוהבת אותך, ללא סימני פיסוק, שלח לי לב ומיד איזה יום הולדת. וכמובן ששלחתי גם, אמרנו מישהו פחות קרוב, מנהלת אשכול הגנים, כתבתי לה, אני אוהבת אותך, ואז היא ענתה לי, אוהבת אותך גם, הכל בסדר עם דני.
2: תראי, תראי, אני קצת רוצה שנייה.
1: אלירז העורך עד עכשיו לא התקבלה תגובתו.
0: אלירז.
2: אלירז?
0: זה לא לעניין, לא לענות.
1: מחכה לאהבתו החוזרת. הוא טוען שהוא לא קיבל את ההודעה.
2: לא שלחת לו, תראי שזה עוד בטיוטו.
1: יכול מאוד להיות.
0: זה מזכיר לי סיפור.
2: אבל אני רק באה להגיד, כאילו, קצת תגבילו את עצמכם עם הטרנד הזה, כי יש אנשים ש... כאילו, לא, אתה אדם כגבר, זה עדיין אנחנו בסיטואציה, שהוא לא יכול לשלוח לכולם, אני אוהב אותך.
0: תקשיבי.
1: ברור שלא, אבל זה העניין.
0: אני זוכר שכשהייתי ב... כשהייתי חייל.
2: כן.
0: אז דיבר...
2: אתמול.
0: לפני עשור.
2: כן.
0: אז גם באיזה אחת בלילה או משהו זה, אבא שלי אמר לי, אני אסיים הצגה, דבר איתי וזה, אולי אני נראה אותך אחרי זה, זה, לא משנה. וזה יצאתי עם חברים, זה היה חמישי, זה היה 12, אחת בלילה. ואז כתבתי לאבא שלי, מה קורה אהוב? אני יודע, לא יודע, יצא לי, אהוב. מה קורה אהוב? כתבתי לו, באחת בלילה. ואז התקשרתי אליו. בשישי בבוקר אני מקבל הודעה.
1: אחת, הוא מופיע לך בבית.
0: מאלוף משנה במילואים, שעשיתי בדיוק בדובר צהל כתבה, היה כמה שנים למלחמת ששת הימים, וריאנתי אותו, והוא היה, לא יודע, אולי היה כתוב אלוף משנה, וזה ליד אבא, א', ב', א', למה, לא יודע מה. כתבתי לו באחת בלילה מה קורה אהוב.
1: לקחת את הטרנד צעד אחד יותר מדי, אחי.
2: אימא לה.
0: ואז התקשר אליי, ואמר לי, לא, רציתי לדעת מה עשיתי שהגיע לי להיות ככה אהוב. והוא, אני יודע בדיוק מה הוא חשב, שבאחת בלילה הוא קיבל מחייל מה קורה אהוב. אז אמרתי לו, לא, זה לאבא שלי, אז מה? כל עוד אני אהוב, הכל בסדר.
2: לא, גם התגובה הייתה לאבא שלך, אבל בסדר.
1: קיצור, אני תוהה למה שיתוף רגשות מלחיץ אותנו.
2: כי אנחנו כל כך לא רגילים, זה כמו כשנותנים לך מחמאה, תתני פעם סתם לאישה אקראית ברחוב, תגידי לה, וואי, איזה יפת, היא תיבעל. אנחנו לא רגילים לקבל מחמאות.
0: למה, דווקא זה משהו שאני מאוד אוהב, בין נשים שיכולות פשוט לזה לבוא, וואו, מהממת, וואו, עתיק, וואו, סמלה.
2: אני עושה את זה הרבה, ואני אומרת לך, התגובה, בנות נבלות.
0: כן?
2: כי אנחנו לא רגילים לקבל...
1: או נבלות, או אומרת, לא, אני ביום כזה, שזה, או לא.
0: אני אתחיל את הטרנד אצל בנים. אני לפעמים עושה את זה.
2: אני אוהב אותך, אח שלי.
0: לפני איזה כמה זמן ראיתי איזה חבר של חבר, אמרתי לו, תקשיב, יש לך עיניים מהממות, ככה אמרתי לו.
1: איך הטרנד?
2: מושלם.
0: הטרנד נהדר.
2: אני מבטיחה גם ליישם.
1: תודה למעגל הנשים של הגיל השלישי ברמת השרון, כפרה עלייך שוש.
0: וזה טרנד של הפצת אהבה, ואנחנו מאמינים בזה.
1: והטרלה.
0: אהבה והטרלה.
2: אתה לא היית פה שבוע שעבר, היא סיפרה שביום שבת אסף בא, אמר לה, תקשיבי, מאמי, תלמדי את הטקסטים בשקט, שיהיה לך זה, אני לוקח את הילדים. ואמא עובר לה בראש?
1: הוא בוגד בי.
2: ואני אומרת לה, לאן הוא ילך עם שני ילדים? שהוא ילך להגיד, סלום!
0: וואו. יפה, יפה.
2: אז כזה.
0: תגידו, אתם אתמול את הגמר של האח הגדול פגש אתכן?
1: אנחנו אבל לא רוצות לעבור נושא, כי אנחנו באהבה. ואתה היית?
0: אה?
1: מה עשית?
0: מה אני עשיתי, מה?
1: מהר נזרוק? חיתנת, אבא.
0: נכון, אנחנו באהבה.
1: תרמת לאהבה.
0: סליחה, נושא אהבה. נכון, חיתנתי, הייתי רב.
2: את מי?
0: את אלונה שר.
1: פסטי.
2: ברור, נכון.
0: ויותם רבינו.
1: איך היה?
0: וואו.
2: אתה מרגיש אחריות עכשיו על הזוג הזה?
0: היה מאוד מרגש.
2: כשמחתנים זוג? ברור.
0: אני מרגיש שהייתי שותף לרגע מיוחד.
2: טוב, זה בטוח.
1: אני אומרת לך, אני חיתנתי את ינאי פרישר גוטמן ופלג לוי, שעכשיו זה כבר פרישר גוטמן לוי, כבר. ואז נולד ריבר, ואני אמרתי, זה אני.
0: זה אני, אני הולדתי אותו.
1: זה אני.
0: אבל כן, היה מאוד מרגש ומאוד משמח, וכמו שאמרת, אני חושב שהנושא של כל השיחה הזאת, זה אהבה, וכל הטיפות של אור ואהבה אלה, לא משנה, כאילו, זה אין, זה...
2: זה ריגש אותך, מאמי.
0: זה ריגש, זה גם, זה בריא.
1: ברור.
0: זה בריא.
2: מה, לאהוב?
0: לאהוב, להתחבק, לשמוח.
2: נכון, נכון, נכון. היום לפני שיצאתי מהבית.
0: לכתוב אני אוהב אותך, אותך, אוהבת אותך, לקבל את זה.
2: לפני שיצאתי מהבית, הבאתי לעוז חיבוק ארוך, ארוך, וזה לא קורה הרבה. כמו שאמרת, זה כזה, אני יכולה לכתוב לו, אני אוהבת אותך, והוא ישמע לי מוג'. לא, יכול להיות שאמר לו מה קרה, אבל אני אומרת לך, זה טוען, לא יודעת, יש בזה משהו בימים גם כל כך קשוחים כאלה, שאתה פשוט מקבל פתאום איזה...
1: אז אני רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם.
2: אנחנו אוהבים
0: אותך. אנחנו אוהבים אותך, ואני רוצה גם להגיד לכל המאזינות והמאזינים ששומעים אותנו, אנחנו אוהבים אתכם.
2: חד מש.
0: בואו נשמע שיר מתוך אלבומו החדש של ניר קנן.
2: שגם אותו אנחנו.
0: יקיר התוכנית, מאוד אוהבים. אלבום שני, נקודת תורפה, נשמע את אוי ואבוי לי.
2: ומיד הוא איתנו.

0: לי איתו.
1: איזה כיף, אלבום חדש של ניר קנן. אוי ואבוי לי, מתוך נקודת אורפה, ואיתנו על הקו ניר קנען.
2: על הניר.
1: היי. אוי ואבוי לי, ניר, איזה סונג הייתי אומר, איזה טיון.
2: איזה וויס.
3: כן, תודה.
1: ניר, מברוק, happy release day, ניר ילד אלבום היום, איך הרגשה?
3: וואי, זה שונה מאוד מאלבום ראשון, אלבום שני.
1: למה? כי יש ציפיות עכשיו?
3: יש ציפיות.
2: בוא נלחיץ סתם.
1: זאת האמת.
3: יש כבר איזה קהל כזה שאוהב את השירים שיש, ואני מאוד מאוד כזה מתרגש להציג בפניהם, וגם אנשים שהם לא מכירים, אבל מול האנשים שכן מכירים את השירים, אז זה כזה מאוד מאוד מרגש.
1: בוא באמת אולי כן תרחיב איך באמת העשייה של האלבום הראשון הייתה שונה מהעשייה של האלבום הזה.
3: באלבום הראשון כתבתי שירים במשך המון המון שנים שלא חשבתי על זה שאני אוציא אותם יום אחד. ובאלבום הזה זה היה בדיוק הפוך. כאילו זה שירים כאלה שהם ממש מעכשיו, מהתקופה הזאת שהופעתי ופגשתי קהל וכאילו הרגשתי אותם בהופעות וכתבתי את השירים האלה עם מחשבה להופיע אותם וזה ממש בגישה אחרת לגמרי ובעיקר זה שהם נכתבו לא מזמן בניגוד לאלבום הראשון שהם כזה שירים מהילדות המוקדמת יותר שלי ואלה ממש זה שירים שאני חי אותם היום, אז זה מרגש פי אלף.
4: אני חייבת רגע לשתף אותך במשהו. קודם כל שמעתי את האלבום, וזה כיף גדול לשמוע אותו ולעבור איתך את הסיפור שאתה מספר. אני מודה שרוצח קצת שונה בנוף של האלבום, לפחות מההקשבה שלי. האם אני צודקת או שאני אפוטר?
3: הוא שונה באיזה מובן?
4: תראה, גם ההפקה היא קצת יותר אחרת וזה, אבל גם בטקסט שלה, כאילו, ניסיתי להבין, אני מודה שזה השיר שאמרתי, רגע, אני מנסה להבין את ההקבלה, את מה שהוא מנסה להגיד כאן, ויש פה איזה משהו יותר אג'י בשיר הזה.
3: נכון, הוא השיר האחרון שכתבתי לאלבום הזה, האמת.
4: כן.
3: הוא ממש מהיותר טריים. והוא כזה, כן, אני ממש חווה אותו בימים אלה, את ההתעסקות הזאת שמדובר עליה בשיר, אז אולי זה מה שאת מרגישה.
4: מסונכרנים, אנחנו מסונכרנים.
2: צריך להגיד שב-28 ביולי אתה תשיק את האלבום הזה, בלא פחות מהיכל התרבות.
1: וואי, וואי, וואי.
2: איך התחושות, אדוני?
3: ככל שזה מתקרב... הלב שלי, אני לא עומד בזה, זה
4: מטורף.
1: ניר, לדעתי אני הולך לנבא לך את העתידות, ובימים הקרובים אתה הולך לקבל ממני וואטסאפ של, היי, מה קורה? יש מצב לכרטיסים, מה הולך?
4: חשבתי שתשלח לו, אני אוהב אותך, מה שאמרת מקודם.
1: אז כמו ששלמור אמרה, ב-28 ביולי, אורחות ליטו לדנו וגלי אתרי.
4: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: מה זה זה?
3: זה שתי דיבות
2: ש...
3: על במה אחת, לא יודע אם זה יוכל להכין את כל ה...
2: זה השילוב שלא ידעתי שאני צריכה.
4: ממש.
1: וואו, איזה שמחה. וב-10 ביולי יהיה כאן ספשייל שישודר בגלי צהל.
4: לכבוד יציאת האלבום עם ביצועים חיים באולפן, זה יקרה בשעה 10 ב-10 ביולי.
1: 10 10.
2: עכשיו לא רק שהוא מארח אותנו, גם העלה לאינסטגרם שלו, מי שראה פה קאברים, גם לאלי של נועדת עלי, שזה שיר שאני כל כך אוהבת, וגם של גלי, נכון? דרך ארוכה.
3: כן.
2: צור, תהיה ארבוביאדה, מה שנקרא. אתה עושה שלהן, הנוסות שלך.
3: לגמרי, יהיה חגיגה גדולה.
1: איזה מלך אתה, איזה כיף, ואני חייב להגיד שמאוד אין מה לעשות בשנה הזאת שמתי כספי הלך ושהביא בעצם את הבוסה ואת המוזיקה הברזילאית לפה, וזה ממש, אתה כאילו המשכת את המסורת.
4: את ההשראות הן מורגשות, כן.
1: את המורשת הזאת.
3: הוא לחלוטין השראה ענקית, ענקית, ענקית בשביל המוזיקה שלי, ובאמת הרגשתי ש... זה היה עוד לפני שהוא נפטר, אבל הרגשתי שאני ממש חייב איזשהו משהו מהעולמות האלה שינקתי מהמוזיקה הזאת שלו, שממש גדלתי עליה, ואוי ואבוי לי, זה באמת הרבה השראה ממנו.
4: מה נאחל לך עוד מר חל התרבות? מה עוד אפשר לאחל לך?
1: שיצא לו בייגלי מלח ביציאה מהאיכל. שיצא לו בייגלי עם המלח.
4: אבל שלושה, לקנות שלושה בעשר.
1: כן, אחד עם זאטר, אחד רגיל, ואחד...
2: איך זה תמיד מגיע אצלו לאוכל?
4: ברור.
2: אנחנו בעיקר נשמח, ניר, שתבוא להתארח אצלנו שוב, ושוב, ושוב, ושוב.
1: כן, לא, ניר, אתה ממש, אתה יודע שיש לך עוד יקיר התוכנית פה, קיבלת עוד סר.
3: וואו, איזה כיף. אתם בטח אומרים את זה לכולם, אבל.
1: לא. אתה, לדעתי, הבן אדם שדיברנו איתו הכי הרבה, זה עובדה.
2: לא, יש פה כמה שדיברנו איתם הרבה, אבל רק לך נאמר הטייטל, זה נכון.
1: נכון.
4: אנחנו נהפוך את זה גם לפסלון פיזי, וחולקו בתום השנה.
1: אני רק, יש לי עוד שאלה קטנה.
4: בבקשה, זה הפורמט.
1: אוקיי, תודה. אוקיי. מעבר לאורחות המרגשות מאוד שיהיו ב-28 ביולי בהיכל של התרבות, בוא תספר לנו, להקה, לא להקה, כן,
4: תזמורת,
1: לא תזמורת, איך זה יעבוד?
3: אתם מכירים אותי, אני אוהב תזמורות.
1: נכון.
4: 30 נגנים?
1: אני הרמתי לך להנחתה.
4: 30?
3: לא 30, 18 נגנים, זה
4: אמור. איזה ילד מוגזם. אי אפשר אחר כך להופיע רגיל. מה אתה עושה אחרי זה?
1: מרב, לא 30, 18.
4: זה הרבה. חי נגנים.
1: חי נגנים, יפה.
4: נגניות.
1: אז ניר קנן, אלבום חדש, נקודת תורפה, 10 ביולי ב-10, ספשייל בגלי צהל, ו-28 ביולי, היכל התרבות, מארח את גליה טרי וליהי טולדנו, בליווי חי נגנים. ככה אתה צריך, תיקח את מה שמרב אמרה. שים את זה בפוסטר, בליווי חי נגנים.
4: חי נגנים עם קרדיט מרב פלדמן למטה. ניר.
1: מברוק, מזל טוב, ניר.
4: מזל טוב.
3: תודה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, נשמה.
4: ועכשיו, תזמורת של ג'ינגלש.
1: אופה.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המלגה שלך האזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: סיגל אסרף תושבת דפנה.
12: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: אז טוב שבאתם, אנחנו 32 דקות לאחר אחת.
1: מרב, אני אוהב אותך. הנה, ראית? ככה בהפתעה.
4: יפה.
2: זה היה.
4: זה היה נשמע גם, אתה יודע? אורגני. זה היה אורגני. זה היה ז'טם. אני תזכיר אותם, נעשה את זה עליי עכשיו, לראות איך זה עובד.
1: בדיוק.
4: אוקיי. ברשותכם, אני מיד אגיד, אני אוהבת אותך לגבר אחר, שהוא איננו אסף. אנחנו נדבר איתו מיד על העיבוד הקולנועי לכימים אחדים, סרט שכבר הספיק לזכות בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל בערי, ועלה רשמית להקרנים ממש ביום חמישי האחרון, ואנחנו נאפשר לו גם לספר לנו על העיבוד המיוחד הזה. שלום לך, טוב שבאת, אורי פפר.
15: שלום, שלום.
1: יצא לך צרפתי.
4: אורי פפר, יצא לי אורי פפר.
15: ששמעתי ברקע.
2: אז נגיד שאנחנו מאוד מאוד... מאוד אוהבים אותך.
4: אפשר אבל רגע להוציא משהו מהסיסטם, ואז נדבר על הסרט בצורה רצינית. אפשר?
15: בהחלט. בוא ננקה את עובות. בוא נדבר ישר מה שרוצים לנקות.
1: מה אכלת היום לארוחת בוקר?
2: לא, אנחנו...
1: לא, אני צריכה את זה.
4: זה היה מדהים. זה היה מעולה, תודה. בגלל זה אנחנו שלושה, אורי. אתה היית מעולה אתמול. מה הם רוצים? מה הם רוצים?
1: נכון, מה הם רוצים?
15: אני מוכרח להגיד לכם דבר כזה. הפער הזה בין איך שאתה מרגיש למה שאתה שומע מעולם לא היה גדול יותר.
4: אתה יודע מה זה? מה זה מזכיר לי? נכון, זה כמו שיש טייק. נכון, אתה מסיים טייק, אתה אומר בונה. הטייק פגז. ואז באים ואומרים לך, אורי, אנחנו נשמח לעשות רגע עוד אחד. כאילו...
15: מה שאת אומרת עכשיו זה כל כך נכון. זה בעצם מה שנקרא החוק הבסיסי בעולם המשחק. כשאתה חושב שזה טוב, לרוב זה יוצא גרוע, וההפך. חשבתי שבריקוד, שעל הרחבה זה אחרת. אבל...
4: מה מצב הגוף? מה מצב הגוף אחרי הדבר הזה?
15: שבור, שבור.
2: אז יש קצת נחמה.
15: האפסייד של זה, הסוד הכי שמור בתעשייה, שכל האירוע הזה הוא בעצם הדיאטה הכי טובה שהתעשייה הזאת ידעה לייצר.
2: זה נכון.
15: אז הרבה מהחוויה הזאת היא למטרה טובה. תשמע, אתה מסיים את העונה, מה שנקרא מחוטב ובריא ומחוזק.
4: כן.
15: וזה בהחלט סוג של בית הבראה, לא להגיד בית הבראה, איזשהו משהו, בית של משהו, בית כן. של כיף, בית של קייטנה.
4: לא, היה נראה שאתה נהנה מאוד. תשמע, רמה גם מטורפת. מאוד. באמת רמה מטורפת. זה...
15: אני מאוד נהניתי מכמעט הריקודים הזאת.
4: והכי חשוב שיצאת אבא מגניב בפני הילדים שלך, כי יכולת גם לא, אתה מבין?
15: נכון, תשמעי, אני מתחילה אמרתי להם, אם אני עושה בושות אז אני עושה בושות בפריים טיים. אבל הדבר הזה של לחלוק חלק מה שאתה עושה עם הילדים זה מתנה, כי רוב הסרטים שאני עושה זה לא לגילאים שלהם, זה לא מעניין אותם, גם אם זה לגיל שלהם זה לא מעניין אותם, מי רואה סרטים היום, מי רואה שום דבר חוץ מהטלפון. פתאום המעורבות שלהם היא ממש ככה.
4: מקסימום,
15: בטח. ב-100%.
4: טוב, עכשיו אדוני ברשותך.
1: עכשיו קצת קולנוע.
4: קצת קולנוע, סרט.
15: הדבר הזה שהיה פעם המנה העיקרית בתפריט והפך להיות כאילו המנה שמגיעה.
2: הקולנוע אתה מדבר.
4: כן.
15: כן, הקולנוע, הקולנוע.
4: סרט שמבוסס על הרומן כימים אחדים, מת מאיר שלו, בעצם משלב בין צירי זמן.
1: משלב, סליחה.
4: אתה תפוטר, אורי לא יודע שזה המערכת יחסים.
15: עד היום, אני אוהב את זה.
1: הנה, את רואה, זה לטובה. זה לטובה.
4: לריקוד הצ'אצ'ה. קבלו אותו. וגם הצלחתם פה באמת לחזור, אני חושבת שאחד האתגרים המרכזיים, תקן אותי אם אני טועה בהפקה כזאת, איך משחזרים את ארץ ישראל של שנות ה-30? איך עושים את זה?
15: פשוט עוברים לסיציליה ומצלמים את ישראל של שנות ה-30 שם.
1: ככה פשוט.
15: ככה פשוט, בול. ההפקה הזאת היא הפקה בינלאומית איטלקית. אי שם לפני 10 שנים התאהבו בספר של מאיר שזכה שם בפרס יוליה בוורונה. הסיפור האהבה הזה מאוד הדהד לאיטלקים וניסו לפתח אותו 10 שנים, אבל אני חושב שהאתגר כל פעם שאתה מנסה להפוך ספר, בעיקר ספר שהוא ככה כתוב על קנבס מאוד רחב, מאוד קשה למסגר את זה למסגרת של סרט של שעה וחצי, שעתיים, והם לא הצליחו לפצח את הקוד עד שהגיע, זה היה אצל סרנטינו שהוא במאי מאוד גדול איטלקי, ובסוף זה הגיע לבמאי הנוכחי שקוראים לו גווידו קיאזה, והוא ואשתו ניקולטה פתרו את הסיפור דרך, זה מצחיק, יש דמות בספר שהיא ממש על סף הערת שוליים, חצי שורה, והם לקחו את הדמות הזאת ופיתחו אותה לדמות גדולה שמילי אביטל משחקת, זאת אומרת, הדמות קיימת בספר רק כהערת שוליים, ובסרט היא דמות ראשית, אבל הדמות הזאת היא דמות שממסגרת את כל הסיפור, ומאפשרת בעצם לכל עולם הספר שקורה בשנות ה-30, להיות כזה מין על גבול הפריטייל, כן?
4: כן?
15: על גבול המעשייה, הרי כל הספר הוא כל כך מקסים, והוא מדבר על אהבה מכל כך הרבה זוויות, כן? אהבה בריאה, אהבה לא בריאה, אהבה של ייאוש, אהבה של תקווה.
2: בגלל זה פתחנו את השיחה עם כל האהבה הזו,
1: נכון,
2: הנה.
1: נכון, אנחנו היום בסימן אהבה.
15: הכל מתקשר.
4: הכל מתקשר.
15: אז בקיצור, רק אני אסיים את הנקודה, ואני אגיד שהם באו, טרו פה בארץ קצת אחר, עם אתרים לצלם, וזה לא, אז אני יודע מחבר שלי ב-BBC שרצו לצלם פה סדרה תנכית. אין לנו הרבה נופים שנשארו בלי עמודי חשמל ובנייה, לצערנו, המדינה שלנו נורא קטנה. אז בקיצור, הם נשארו באיטליה ובנינו פשוט קיבוץ, חומה ומגדל בסיציליה, שלא אכפת לי לעשות את זה בכל סרט, ובכל פעם שאני צריך לצלם ישראל, להיות ככה במקום אחר באיטליה. האמת היא שיצא לי לצלם גם סדרה בירושלים שהצטלמה בקרואטיה ובנו מקסיקו. אז כן. מה שנקרא, אף אחד לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אבל זה מה שהמובי מג'יק.
4: ולצדך גם נציין גם לימור גולדשטיין ומנשה נוי ומוני מושונוב.
15: נכון, המדהימים, המאמנים, שאני חושב שזה כל כך כיף לראות. א', לקחת חלק בסרט עם כל האנשים האלה שאני פשוט מעריץ, באמת מעריץ, אז זה ממש כיף. זה כיף לעשות סרט על ספר ישראלי שהוא, אני חושב, אחד משלושת הספרים הישראלים שאני הכי אוהב. וגם, מה עוד? להיות, אתה יודע, חלק מ... וואי, באתי את חוט המחשבה.
4: זה לי ולשלמור זה קורה כל הזמן, זה בדרך כלל אחרי לידות, אבל אנחנו שמחות שאתה שותף לזה.
15: אני גם אחרי לידה, אחרי לידה של ריקוד.
4: זה נכון. אז קודם כל נאמר, עלה באמת ביום חמישי האחרון, מוזמנים כולכם לבוא ולצפות בעיבוד הקולנועי החדש, עם כל השחקנים המופלאים והנפלאים האלה. מה נאחל לאליסה?
15: לאליסה? את יודעת, יש דבר כזה שנקרא גלגל הצלה, נראה לי הם מכוונים לשם, אבל בוא נראה ש...
4: אז אתה צריך לשמור לשמור
1: אז עוד לא...
15: בוא נראה שהגוף שלי מסוגל.
1: אז עוד לא צ'יפסים ופיתות.
2: לא נראה לי שברגיל.
15: אבל רגע, אני כן רוצה להגיד דבר אחרון לגבי הסרט.
4: בבקשה.
15: כי הסרט הזה באמת הוא מלא יופי ורומנטיקה ופואטיקה. ואני באמת רוצה לדרבן אנשים לעשות איזשהו דייט, אפרופו המילה אהבה, לבית קולנוע ולתמוך בקולנוע ישראלי, לתמוך בקולנוע בכלל, ולשבת בחושך עם עוד אנשים. זה בדיוק הקסם הזה של דבר, לראות משהו על מסך ענק.
4: לגמרי.
15: חוויה שיתופית, שאין שני לה.
4: מסכימים איתך לגמרי. אז אנחנו מיד ניצור קשר עם אסף, אלזה ועוז ונעדכן.
1: בדיוק.
15: תודה רבה.
4: אורי פפר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
15: תודה רבה לכם, אחלה יום.
4: ביי ביי. שימו לב עכשיו.
1: Lemon Twigs קוראים להם, Corner of My Eye, שיר מאוד מאוד יפה.

0: רוצה רגע ליישב פה מהר מהר רגע סכסוך שהיה אוף מייק. אפשר, אדמון?
1: ברור, אני...
2: היה גם סכסוך שהיא לא מודעת אליו לפני שהגענו לפה. אני נוסעת ומחפשת חנייה. ויש פה סיפור עם החנייה, לא פעם נתנו פה מפתח לאחד החיילים שיחנה לנו את האוטו, כי פשוט חצי שעה אפשר לחפש חנייה ביפו.
0: זה כמובן מוערך ולא תפקידם.
2: נכון, ואני מגיעה ומחפשת, ואני קולטת שלפני יש רכב שאני מזהה אותו כרכב של מירב, ותהיתי, זו היא, זו לא היא, עכשיו אנחנו על אותו מסלול, אבל היא לפניי. אמרתי, אוקיי, כנראה שהיא מחפשת גם כבר תקופה פה חנייה. ואמרתי, ואז היא תיקח לי, והתחיל קרב סמוי, ותהיתי אם את מודעת לזה. אבל מסלול חיפוש החנייה שלנו הוא שונה, ואני שמחה לבשר את זה. את המשכת לשוק.
0: בסרט אקשן הזה היא פתאום חתכה ימינה, וזה להפך, כבר כמעט הייתי...
2: את שוק, איפה את פה? איפה חונים פה?
0: הייתי תופסת גם לך.
1: אני רעב.
0: אוקיי.
1: לכן יש אות בשביל זה.
0: לכן יש אות, ואנחנו מיד נפנה אליו. תנו לנו באות.
3: אוכל, קדימה אוכל.
4: חדשות האוכל.
3: אוכל, קדימה אוכל.
2: טיקי גולן, אהובתנו, מה קורה?
5: מה נשמע?
2: אני רוצה שתפתרי פה איזה סיפור.
0: הנה, אני רוצה, אני חיכיתי לך, טיקי ברשותך, כדי ליישב את הסכסוך הזה. שבוע שעבר, שלמור אכלה קיווי עם הקליפה.
2: מול הפרצוף שלה, לא באולפן. עכשיו, אל תפילי אותי, לא באולפן.
0: רגע, וטיקי, תקשיבי, תקשיבי. וגם עם דיסקליימר, שזה יותר בריא ככה.
2: זה, אתם ילדים אם אתם אוכלים את זה בלי. כל הבריאות זה בקליפה.
0: את מסכימה איתי?
5: לא, זה כמו שאייל שני
2: אכל. מסלול חיפוש החנייה שלנו הוא שונה, ואני שמחה לבשר את זה. את המשכת לשוק.
0: בסרט אקשן הזה היא פתאום חתכה ימינה, וזה להפך, כבר כמעט הייתי...
2: את עד שוק, איפה חונים פה?
0: הייתי תופסת גם לך.
1: אני רעב.
0: אוקיי.
1: לכן יש אות בשביל זה.
0: לכן יש אות, ואנחנו מיד נפנה אליו. תנו לנו באות.
3: אוכל, קדימה אוכל.
4: חדשות האוכל.
3: אוכל, קדימה אוכל.
2: טיקי גולן, אהובתנו, מה קורה?
5: מה נשמע?
2: אני רוצה שתפתרי פה איזה סיפור.
0: הנה, אני רוצה, אני חיכיתי לך, טיקי ברשותך, כדי ליישב את הסכסוך הזה. שבוע שעבר, שלמור אכלה קיווי עם הקליפה.
2: מול הפרצוף שלה, לא באולפן. עכשיו, אל תפילי אותי, לא באולפן.
0: רגע, וטיקי, תקשיבי, תקשיבי. וגם עם דיסקליימר, שזה יותר בריא ככה.
2: זה, אתם ילדים אם אתם אוכלים את זה בלי. כל הבריאות זה בקליפה.
0: את מסכימה?

0: כדי ליישב את הסכסוך הזה. שבוע שעבר, שלמור אכלה קיווי עם הקליפה.
1: מול הפרצוף שלה, לא באולפן. אל תפילי אותי, לא באולפן.
0: רגע, ותיקי, תקשיבי. וגם עם דיסקליימר, שזה יותר בריא ככה.
1: זה, אתם ילדים אם אתם אוכלים את זה בלי. כל הבריאות זה בקליפה.
0: את מסכימה איתי?
2: לא, זה כמו שאייל שני אכלת עוקץ של העגבנייה.
0: לא.
2: את מי הוא חיכה?
1: זה שהוא קורא לזה עוקץ, ואת קוראת לזה עוקץ.
3: טוב, אבל מרב, את יודעת, היא גם צוחקת עליי שאני שותה תמיד של הסלט, אז את יודעת.
1: אני בודקת, קיווי אוכלים עם קליפה.
0: את מסכימה איתי, טיקי, שלא אוכלים עם הקליפה?
1: תקשיבו, אתם לא מבינים.
2: ממש, בדיוק כמו...
1: אכילת קיווי עם הקליפה אפשרית ואף מולצת על ידי תזונאים, שכן היא מעלה משמעותית את כמות הסיבים התזונתיים, נוגדי החמצון ויטמין C שאתם צורכים.
0: בסדר.
1: 052-9052-6566, אם יש מאזינים שרוצים להגיד לי את מה שאני רוצה לשמוע.
3: אני רואה פה שגם מנגו אוכלים עם הקליפה, אנשים...
0: טוב, חברים, ברשותכם, בואו נאפשר לטיקי לבשר לנו בשורות, מה קורה, מה קורה?
2: אז מה שקורה זה תור לשניצל, תור אבל מטורף.
0: מטורף.
2: של 40 דקות.
0: די.
1: וואו.
0: שניצל.
2: גם אם אתם מתמהמים יותר מדי בשולחן, יקימו אתכם.
0: גדול.
2: לי זה לא קרה, אני מודה, אבל שמעתי על אנשים שזה קרה להם.
3: תשמעי, מדובר בשניצל.
1: רגע, ספרו למי שלא בלופ, כן.
3: כן, כן, בבקשה.
2: נכון, אז אוקיי, השניצל הזה זה הדבר הכי מדובר כרגע בעולם הקולינרי.
1: מה מיוחד בשניצל?
3: שניצל אוסקר בפארק המסילה.
2: מה שמיוחד זה שהוא לקח מנה כמו שניצל, שהיא מנה פשוטה, כולם מכירים, כולם יודעים, כולם אכלו שניצל. הרבה אנשים אוהבים שניצל, והוא פשוט ארז אותה בצורה כל כך מגניבה, ובסוף השניצל שלו טעים מאוד, אבל יש גם חוויה סביב השניצל הזה.
3: נספר שזה מאותו בית יוצר של הפסטה שהייתה טומטו נכון, טומטו בשדרות וושינגטון ואז במסילה.
2: כן, הפסטה במסילה עדיין קיימת, וגם שם יש תור לא נורמלי. מאחורי המקום הזה עומדת דמות מאוד צבעונית. אני חושבת שהוא יצר את ההייפ סביב המקום, לא מעט בזכות האופי שלו. אותי הוא מצחיק, בהתחלה הוא הבהיל, אני מודה, כי הכינוי שלו הוא פסטה נאצי, אמרתי מה, כמה רשע הוא כבר יכול להיות.
3: זה מרפרר לפרק מסיינפלד, למי שלא...
2: נכון, נכון.
1: סופ נאצי.
2: נכון, של הסופ נאצי. אבל הוא כזה, הוא מצחיק. והוא, יש לו פה גדול, הוא לא...
1: האם טעמת וזה שווה את ההייפ?
0: זה שווה את ההייפ, את המחיר, את ההמתנה.
2: טעמתי וזה שווה ממש, ואני מתכננת ללכת עוד פעם.
0: טוב.
2: ממש לקרוב.
3: וואי, איך אני רעב.
2: ינות, תשמעו, יש שם יין, פוס יין ב-28 שקל.
1: טוב, עכשיו אנחנו מדברים.
2: זה לא קורה. כן, זה לא קורה.
1: באיזה יין מדובר אבל? משהו קביל?
2: יין פשוט, אבל שתי.
1: שתי טוב לנו ב... 28 שקלים בתל אביב, זה כבר באמת נדיר.
2: כן, ובקבוק
1: ב-100. וואו, אוקיי.
0: באמת נדיר.
3: האמת ש...
1: יש איפה לשבת שם?
3: יושבים שם בחוץ.
2: השירות הוא עצמי, את מבינה זה כאילו...
1: בגלל זה התור של 40 דקות, כן.
2: התור הוא למסוף, את מזמינה לבד במסוף.
1: את מבינה, מאז שעברתי להרצליה, אני...
3: האמת שביום של...
1: אדם מסתכל עליי, איך את לא יודעת?
3: לא, ביום של הפתיחה, האמת, הלכתי שם, עברתי, וזה היה כאילו נראה משוגע, ואיזה מישהי שהכרתי כזה נופפה לי בזמן שהיא אוכלת, ואמרתי, נו, איך זה? וזה אומרת, אני לא יודעת, אני צמחונית, אני אוכלת שניצל תירס.
1: יו, היא חיכתה את כל זה, אני בשוק. נשים זה המוזר, כן. אוקיי, אז זה השניצל.
2: יש להם גם סלט מטורף, סלט טעים, סלט אלים, מלא רוטב כזה, וספלופיני אוף, טעים ממש, טעים.
1: ימי.
3: די, עשית את כולנו פה, לדעתי לא רק אותי.
0: וואי. לא, אני הצמחונית. ומה עוד, במה עוד נתקלת?
2: אז מה שעוד קרה ממש שבוע ככה לאחרונה, זה שדווקא משהו עצום פחות משמח ומצחיק, מסעדת רוטנברג בגשר הישנה שבעמק המעיינות נסגרה. הסיפור הוא קצת טרגי, כי הבן אדם שהקים אותה, יזהר, נפטר לפני שנה וחצי, אחרי התמודדות עם מחלה קשה, ולא הצליחו, אשתו הילה, שהיא

0: לא הקימה את המקום, לא הצליחה, זה לא, זה בלי זר המקום הזה כנראה נדון ל...
1: זה קטע שזה בצלמו ובדמותו, תראי, בכל תחום אחר אנחנו רואים המשך דור, את יודעת, מורישים נגיד עסק, לומדים את הלקוחות, מעניין שבתחום הזה מקום מקבל כל כך את הצוויון של הבן אדם.
2: את האופי שלו.
1: כן.
0: נכון, של מי שעומד מאחוריו, של מי שמערך בסוף, של מי שמחייך אלייך בכניסה ומכין לך את האוכל, זה קטע. מישהו מבחין לך אוכל, את מכניסה לגוף שלך, זה משהו שצריכה לסמוך עליו נורא, ויוצר מערכת יחסים מיוחדת.
1: כמה שנים זה היה כאן?
0: 13. הם היו מראשוני הפארם טו טייבל, זאת הייתה מסעדה מאוד חריגה בנוף אז, דיברו על זירו וייסט, על אפס פסולת, אנחנו משתמשים עד הסוף גם בירק, לא רק תודעת בדאג או...
1: ממש חלוצי הז'אנר שהיום יש קורסי מבוק האלה על הדברים האלה.
2: נכון.
1: בבתי ספר
0: היום
1: למשון.
0: כולם מלקטים, היום ללקט ופארם טו טייבל זה כבר קצת, כולם מדברים בשפה הזאת של אוכל מקומי ו...
2: כן.
0: אבל אז זה היה, וגם...
1: אז עד מתי אפשר עוד ליהנות?
0: ממש עד בחודשים הקרובים.
1: אז לאיפה ותהנו מה שנקרא.
2: נכון.
1: כל עוד אפשר.
0: כן.
2: טיקי.
3: טיקי, תודה רבה.
2: שיהיו בשורות טובות גם.
1: אם את עסקת באוכל, היא בחרה נכון, בחרה נכון, תאמינו לי.
3: כן, היא לא יחליף את האוכל. לא יחליף.
2: טיקי גולן, תודה רבה.
0: תודה לכם, בתיאבון.
3: תודה רבה.
1: חברים, שבא.
3: נכון.
1: יהיה פה הראל מויאל.
3: שבא שלמעשה זה עוד 10 דקות.
1: נכון, אחרי החדשות.
2: וגם הוא יגיד שלא אוכלים את הקיווי עם הקליפה, יופי. אני אגיד תודה לצוות שלנו, לעורך שלנו אלירז יוספסון, למפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וגיל וטרמן. על הקיווי.
3: וטרמן זה איש מים. את יודעת, כאילו ווטרמן.
2: ופלדמן זה עיקר. תודה רבה על זה, אנחנו נהיה כאן גם...
1: ושטרוסמן אבשלום קור לא יצליח לפענח.
3: וגבי זה... קצת מכובד.
1: גבי. מה, זה פלאפל, לא? זה פלאפל.
3: אנחנו היינו הגבאים של הקבר של נביא חזקאל.
1: ואני הליצן של המלך במרוקו.
2: אני אמרתי להם את מה שרציתם, אנחנו כבר חוזרים. כבר נגיד.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים הערב ב-5 אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפל לוחם נוסף, נפצע קל, לוחם נוסף, משפחתו עודכנה. מורן, דודתו של דוד, שוחחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
4: איש לוחם, איש משכמו ומעלה. הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם. איך הוא אמר תמיד, אני שומר על החיילים שלי. אני תמיד יעמוד לפניהם. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. הוא אמר גם לאמא שלו לפני שבועיים, אמא, גם אם אני לא אחלור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. שנמשיך ונחיה ונגדל את הילדים שלנו.
3: רגע, הסכם שנחתם ביום שישי עם ממשלת לבנון, חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר ביומן הצהריים, ברגע שנזהה איום, נפעל מיד.
5: היה חשוב לנו גם לדתק בין איראן לבין לבנון. האם פירוק חיזבאללה זה דבר שהולך לקרות מחר או מחרתיים? אני עוד לא חושב, אבל איראן תנסה לחזור לסורה בעיתוי כזה או אחר. אני לא בטוח כמה היא תעשה זאת בעצימות. ברגע שאנחנו נראה איום שהולך ונפנע למול ישראל, אנחנו כמובן נפעל מולו, גם בלבנון וגם באיראן.
3: 5 נרצחים ביממה האחרונה, גבר כבן 30 נהרג מפיצוץ רכב בחולון, מדווח כתבנו אדר גיציס.
6: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה 5 קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסואה וגם בחולון.
3: לאחר פניית שר הביטחון כץ, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט הודיע כי כבר השבוע יכנס את הוועדה לדון בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים החרדים לאורך תקופת הבחירות. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הודיע שהוועדה תתכנס כבר השבוע לדון בהקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות. זאת בהמשך למכתבים ששלחו מזכיר הממשלה ושר הביטחון שביקשו בתקופת הבחירות להקפיא את מעצרי העריקים החרדים. הלך מקודם ברקע הסיכומים שעליהם הגיע ראש הממשלה נתניהו עם המפלגות החרדיות בשבוע שעבר.
3: הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני על ידי הטורקים והאזרים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה ברקע העימותים בין ישראל עם נשיא טורקיה ארדואן. במהלך השנים עלו הצעות דומות, אך הן לא אושרו כדי שלא לפגוע ביחסים בין ישראל לטורקיה. שר החוץ גדעון סער, יוזם ההצעה, אמר, זו חובתנו המוסרית.
8: אין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
3: מזג האוויר, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, וכמו שהבטחנו, הראל מויאל והגיטרה התיישבו מולנו. ומה שהם לא יודעים, שיש פה בלנס תמיד בזמן החדשות.
1: הם לא יודעים זה הראל והגיטרה?
0: הראל והגיטרה לדעתי עשו את הבלנס, אבל המאזינים מפספסים את הרגעים הקטנים האלה, שאני כאילו אומרת, בא לי רק כאילו, כן, לשים פליי ו... אלוהים, ואז פעם אחרונה ששוחחנו איתו, עכשיו נזכרתי, היית בניו יורק.
2: נכון. נכון.
0: עבר זמן או לשאול לך ג'טלג, כי החזרה תמיד קשה.
2: באמת, לקח לי המון זמן.
3: באמת?
2: איזה שבועיים.
0: החזרה זה קשה.
1: כן, החזרה זה קשה.
2: אחרי ארבעיים הייתה לי הופעה, היה לי יחסית קשה, אבל זה היה כאילו צהריים מבחינתי, שעון ניו יורק הזה, אז היה קל. אבל היה, וואי, היה מטורף.
0: בכללי, אתה טיפוס של בוקר, טיפוס של לילה? כי תמיד זמרים אתה יודע.
2: מאז הילדים יש אני טיפוס של הכל.
0: אין
2: לילה, זה לא משנה. מתי שהקטן קם.
1: אתה טיפוס.
2: אני טיפוס.
3: רגע, בואו נוציא את המידע הזה. זה מידע חשוב. מדובר בארבעה ילדים.
2: נכון.
3: הגדולה.
2: 17 וחצי.
3: והקטן.
2: ארבע.
3: וואי.
2: עוד מעט.
0: זו הדרך לעשות את זה, נראה לי.
3: זה משק שמגדל את עצמו, את מבינה?
0: תמיד יש, את יודעת, משהו להתעסק בו.
2: זה משק, כן.
3: אבל היא... כמובן היא מקשיבה, ואנחנו נגיד עליה רק דברים טובים. הם עוזרים באמת אחד לשני, החלום שלי הוא נכון.
2: האמת שדווקא היא הכי הרבה עוזרת.
3: כמובן.
2: כן, היא כמו אמא קטנה.
3: בטוחה.
2: שלושת המוסקטרים קצת יותר בעייתיים, והקטן הכי טרוריסט כזה.
1: ברור.
2: אבל אין מה לעשות, זה אחרי שני אחים מופרעים וגדולים, אז...
0: ואיזה אבא אתה? מה שאתם רוצים, קחו.
2: אני אבא חבר כזה, שטוטניק יותר מדי, אשתי לפעמים אומרת לי, אתה צחקתי... טיפה להרגיע איתם, אבל קשה לי, אי אפשר. אני כל כך חי אותם, ונהנה מזה שהם נהנים. ואוהב את הדברים שהם אוהבים, אז כאילו עושים את הרבה דברים ביחד.
1: יש קרנבל מונדיאל עכשיו?
2: כן, בטח.
1: וואו. עם מה הלכתם? עם איזה נבחרת?
2: אנחנו עם פורטוגל. אבל אנחנו גם פורטוגל וגם
3: ארגנטינה. כולם
0: רוצים שרונלדו.
2: גם וגם, למרות שזה רונלדו. אני באמת רוצה שרונלדו מגיע לו. כן, אחרי שמסי לקח פעם.
1: יש לכם אזרחות פורטוגלית?
2: יש, עוד לא לקחנו, עוד לא עשינו.
0: אז פספסת את המועד, גם אני. לדעתי כבר פספסנו את המועד.
1: אני מחכה גם כבר איזה סטייג' שלוש בשלב השלישי.
0: באיזה אזרחות את?
3: שנייה אחת, אני רוצה, יש לי שאלה יותר חשובה. אני רוצה רגע להבין.
0: איך לא נשארת בניו יורק למונדיאל? לא, אבל היה גאה.
2: הייתה לי הופעה, הייתי נשאר באהבה, אבל הייתה לי הופעה שלא יכולנו לוותר.
0: כן.
2: והאמת, בחזור קצת התפללתי שהחזירו אותנו, כי זה היה בדיוק בתקופה הזאת, בשנייה הזאת שהתחילה המלחמה של יום אחד כזה.
0: שזה כל הזמן עכשיו, זה כאילו המציאות שלנו תקופה כבר הייתה ככה, ואתה במקצוע שזה, אתה לא יודע מה הלוז, אתה גם לא יודע איך תקבל את הקהל.
2: לא יודע מה הלוז, וגם אנחנו כבר כל כך... רגילים לדברים האלה שעוצרים אותנו לפני זה, אנחנו הראשונים שבעצם יוצאים והאחרונים שנכנסים למעגל העבודה, וקשה, קשה, אנשים שוכחים שזה ממש הפרנסה שלנו, וזה מאוד קשה שעוצרים לנו והתמלוגים, ואחרי זה לא פשוט, כן.
0: הקהל
2: צריך לעשות
0: גם...
2: זה חוק ש...
0: שיגן.
2: שיגן, לגמרי.
0: נכון, נכון, אנחנו כל הזמן משוחחים פה, גם דיברנו עם שלמה הברבי, או מכל מיני כיוונים על העולם הזה וכמה זה.
3: גם מכיוונים של התיאטרון, וגם אתה יודע, אני חושבת שגם...
2: נכון, גם משחק, כל עולם תרבות.
3: תרבות הצריכה שלנו בנושא הזה גם מאוד מאוד השתנתה, בגלל שהכל קורה פה מדקה לדקה. אני מניחה שאתה חווה את זה גם בהופעות, שהכל קונים ברגע האחרון, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה.
2: בשנייה האחרונה, וזה מאוד מטריד, כי בהתחלה...
3: זה מלחיץ נורא.
2: חודש לפני, אתה מסתכל, אומר, רגע, אני זוכר שהיו... קניית כרטיסים הרבה יותר סולד
0: זה ממש
2: כאלה.
0: משפיע, אנחנו אומרים
3: ברור,
0: על איזה
2: אנשים כן. מגיעים לשנייה האחרונה ואומרים רגע אם יהיה, כן, אם
1: כן,
2: יהיה
1: כי
2: איזה
1: אומרים,
2: משהו
1: מה, איך אני יודע, אז נקנה בשבוע של ההופעה
0: ואיך האופי והתחושות של כאילו אתה רגיל לעמוד מול קהל ופתאום אולי הווייב שונה או אנשים יותר צמאים דווקא לסמכותי
2: דווקא בקטע הזה הם הרבה יותר צמאים, יותר שמחים רוצים לצאת, רוצים ליהנות אבל מורגש הלחץ הזה שלפני גם אצלי האמת.
0: מעניין אותי, כשדיברנו איתך שהיית בניו יורק, תזכיר לי מה זה היה האירוע?
2: המצעד.
3: זה בעצם היה יום, ציינו את יום העצמאות של מדינת ישראל, נכון?
0: פשוט שם, רק באיחור. בגלל זה התבלבלתי, כי זה היה בדילי.
2: באיחור, אבל
0: עושים
2: את זה תמיד באיחור.
0: אוקיי.
2: והיה מטורף.
0: אז מעניין אותי, כי גם בעלי חזר שם בניו יורק, הוא נגיד חי על הקו, והרגשת שם מבחינת...
2: איך הוא מצליח עם הטיסות?
3: אז נמצא איתנו על הקו
0: חי בג'טלג תמידי, כן, אבל הוא כן אמר לי שהתחושות כלפינו והאווירה מעניין אותי דווקא בגלל שזה האירוע עם המון ישראלים ובאת לקדם באמת את הכי גאווה הישראלית, איך היו התחושות שם אם נתקלתם בעוד תגובות של חלילה אנטישמיות או
2: קודם כל הגעתי לשם, לא עניין אותי כלום, אני מהרגע שעליתי לטיסה, עד המצעד עצמו הייתי בהתרגשות צי, ראיתי את הדגלים, כל כך הרבה דגלים של, של ישראל, שזה עושה, עושה לכם טוב על הלב. היו בסוף, כאילו סגרו את כל הרחובות, והיו בסוף איזה כמה קבוצות קטנות של אנטישמים, ונטורי קרתא, שזה גם בכלל הזוי בעיניי.
1: אני זוכר שדיברנו איתך
2: ב... חרדים שכל כך שונאים את ישראל, שאי אפשר להבין, כאילו...
1: אני זוכר שדיברנו איתך בטלפון משם, ולא כל כך התרגשת מזה.
2: לא.
1: היית די קול.
0: לא. צריך קצת יותר כדי להפך, לרגש
2: אני,
0: אותו.
2: כשהיה, הייתי עם כל הדברים עליי, וסגרו את כל הרחובות.
3: כן.
2: והלכנו איזה שעתיים ברגל כדי להגיע למלון, שהוא היה רחוב אחד מהצעידה. כאילו, ממש סגרו את הכל, והלכנו ב... ואמרתי לאשתי, אם לא היה לי עכשיו את כל הדברים עליי, כי סחבנו את כל הדברים, הייתי פשוט עומד על איזה כיסא, ושר להם את התקווה. מול הזה שלהם.
0: מושלם.
2: ואז אמרו לי, כן, אבל אתה יודע מה יכול להיות.
0: זה ויראלי. זה ויראלי.
2: אבל זה ויראלי, וגם כאילו היה גורם איזה...
0: בלגן, אתה אומר.
2: דיפלומטית נראה.
0: מי התעסק איתך, תגיד לי?
3: אתה יודע, יש...
0: לא נראה לי מישהו היה מאיזה...
3: זה רגעים כאלה, אבל באמת, כשאתה אומר, מה? באמת הגענו למקום כזה שהמודעות הזאת שפתאום...
2: תורחים על דגל ישראל, ומשהו... אי אפשר להבין את זה.
3: לא, שאתה נוסע, וחושב פעמיים לנסוע, ואיך זה, והבטחה, כאילו זה...
0: הוא אומר לך, הוא גם לא יודע אם הוא יחזור. אנחנו בדיוק בזה שסוגרים את זה, פותחים את זה.
3: תשמע.
2: כן.
3: אתה יושב פה עם הגיטרה.
1: שאנחנו בעצם נשמע.
3: אנחנו כולנו נשמע, ואני רגע רוצה להביך אותו ברשותו.
1: תביך. אוקיי.
3: אתה באמת, לא סתם של מורמה, אתה כל כל כך אהוב כאן, באמת, ואני, מה שקרה, אני בת 40 קהל היעד, זאת אומרת, מה שקרה, גדלתי ביחד איתך בשנים האלה, שבאמת צמחה התרבות הזו של הריאליטי, וכוכב נולד, וכל הדברים האלה. וראיתי בריאיון שקראתי איתך, שאמרו לך את המילה קאמבק, וזה קצת הצבן אותך, בין השורות. לא שאני לא יכולה לא להבין.
2: כן, לא ממש הצבן, זה קצת יחזב, כי... קאמבק זה בן אדם שהפסיק לעשות מוזיקה וחזר אחרי כמה שנים. אני לרגע לא הפסקתי לכתוב, להופיע.
3: אתה הכי חרוץ שיש. אלבומים.
2: כן, אבל לפעמים, את יודעת, בתרבות של אז, מה שהיה אז, הייתה מאוד שונה. היום לקח לי קצת זמן ככה ליישר קו עם כל מה שקורה עם הטיק טוק וכל הדברים האלה. היום שירים יוצאים קודם לטיק טוק ואחר כך לרדיו, וקשה ככה
1: לקבל דיין עם הדבר הזה. וכבר לא מוכרים אותם גם בדיסקים ו...
2: אז מבחינת קאמבק הבנתי את הכוונה של מי ששאל, אבל גם הסברתי לו שזה לא... אני תמיד עשיתי. הייתי בעשייה, כל הזמן, זה שזה לא יוצא.
0: זה מעניין מה שהוא אומר, שבעצם שופטים את זה לפי מה אתה רואה ברשתות, או אגב, ידיעות יחץ, או זמרים שעושים בלגנים, ואתה חמצה...
2: בעיקר טלוויזיה גם.
0: כן.
2: אם לא רואים אותך בטלוויזיה, כאילו אתה לא קיים.
1: אבל מה שהיא אומרת, זה גם הרבה על ה... לא על המוזיקה עצמה, אלא על הרעש שאתה עושה מסביב. ואתה לא עושה רעש.
2: ממש, כן, אני לא בן אדם של לעשות פרובוקציות וזה.
3: זה לפעמים גרם לך לשאול את עצמך שאלות, כי אני נורא, I get you. כן? אני נורא מבינה אנשים, אני גם כזאת, של תפיסה שזה המקצוע שלנו, זה לכל החיים, זה מסע כזה, זו רכבת הרים, אבל לפעמים אתה אומר, אולי אני צריך לנהל את העסק שלי אחרת, לא יודע, אולי אני צריך עכשיו, זה גרם לך לפעמים לשאול שאלות כאלה?
2: כן, זה גורם, אבל בסופו של דבר, אחרי שאני מדבר עם אנשים, ומתייעץ, עם אשתי, עם אחי, עם אנשים שסביבי, אני מגיע לאותה מסקנה כל הזמן. בסופו של דבר זו המוזיקה. אני אומן שבאתי לעשות מוזיקה, אני לא בא לעשות פרובוקציות, כי זה גם, מצד אחד זה לא אני.
3: אמר זה שרצה לעלות על כיסא באמצע...
2: כן, זה עבר לי בראש, אבל... שם, נגיד ברגעים האלה, דווקא אני כן שם את האופי כאילו בצד, ושם באמת היה בא לי לעשות את זה, כדי רגע להראות להם שכאילו לא יעזור להם, אנחנו פה, אנחנו נשאר פה.
0: אבל איזה כיף שהזמינו אותך לדבר, שאתה הפנים של דבר כזה, את מבינה? אתה פתאום מבין איך תופסים אותך.
3: נכון.
0: מי זה הראל מויאל, של האנשים שהזמינו אותך. נכון. שרוצים לחגוג את הגאווה הישראלית בניו יורק, את מי מביאים. זה משמח מאוד.
3: טוב, בוא נשמע איזה שיר.
0: אז אני באה לומר שבשיחה הזו באמת היינו לקראת גיבור מנייר, זה עוד לא יצא, נכון?
2: אז,
0: כשדברנו עוד לקראת.
2: יומיים אחרי זה יצא.
3: היה כמו אותך בשביל זה.
0: והוא לקראת אלבום חדש שגם, מתי יצא? תן לנו איזה רמז.
2: לקראת תחילת אוקטובר.
0: אוקיי, אז
2: יש קצת... יש טיפה זמן, זה קצת נדחה.
3: בעזרת הטראמפ.
2: בעזרת הטראמפ.
0: כזה. אז אנחנו נשמח לשמוע.
2: אז אני אתחיל עם שיר דווקא, לא עם גיבור מניעה, נשמור אותו...
0: תפתיע אותנו, תתפרע.
2: נתחיל עם שיר אהבה שכתבתי לאשתי ב-11 שנות נישואים, זה היה לפני כמה זמן. והוא נקרא, רציתי שתדעי. לפעמים אנחנו כגברים, בכלל האומנים, אנחנו שוכחים כאילו להגיד רגע תודה לאישה שעומדת לצידנו. זה תמיד מובן מאליו וזה, והרגשתי פה את הרגע
0: הזה
2: להגיד לה...
0: למה, מה זה להיות אישה של אומן? מה כאילו הקרבה בשונה מ...
2: קודם כל, אישה של כוכב, נדבר על תחילת הדרך שלי, זה כמעט לא הייתי בבית. פתאום מהאדם שהוא רק שלך, הוא הופך לכללי מאוד. הרבה אתגרים, טלפונים באמצע הלילה, מעריצות, מכתבים, אז.
0: איך היא קיבלה את זה?
2: בהתחלה היה לה קשה, אבל היא עם הזמן קיבלה את זה, כאילו, לא פשוט.
0: זה נכון, זה מבחן שהוא, אתה מתחיל בצורה מסוימת, ופתאום אחד מהבני זוג פתאום מקבל לזה, איזה מנענע את כל ה...
1: במיוחד שמתחילים בנקודה, כאילו...
2: שנינו מעלה דומים גם, אזור מאוד שלא קשור לאור הזרקורים.
0: זה מאוד תלוי גם איך אתה לוקח את זה, ונראה לי שבגלל שאתה גם בן אדם מאוד שפוי, כמו שאנחנו רואים, ולא מייצר את הפרובוקציות האלה, אז
2: זה גם... אני, זה הביא אותי, האמת, היה לי מי לוחם שחמש שנים ביחידה, שנתיים קבע, פתאום להיות בפרונט, ופתאום לשיר, ופתאום, כאילו, שהפכו לי דף בחיים, זה היה לי מוזר, ממש.
0: אבל הנה, אנחנו פה, ושרדת יפה, מאמי. בוא נשמע רגע, אתה אומר, זה שיר שכתבת לה בזמנו.
2: כן, זה שיר שכתבתי ל-11 שנות נישואים.
3: ונת איזה חכם הוא, כתב לשיר.
0: תעשי צילום מסך לאסף, תשלחי לו בדיוק.
1: רציתי שתדעי, הראל מויאל איתנו כאן באולפן.

0: חמסה, חמסה על השמחות.
1: וואי, וואי.
0: אמרת, ישר קפצתי, חמסה, רק שמחות.
1: זה בלייב הדבר הזה, כן? הפלא הזה.
0: איי, זה בלייב, וזה כאילו גם...
1: מה זה הכל הזה?
0: מה זה effortless? כאילו יוצא לך, אני לא יודע, תגיד לי אתה אם זה ככה. כי יש אנשים שבאים, ואני מרגישה שהם צריכים להת... נכון? אומנים שצריכים להתכונן לדבר הזה. ואצלכם זה כזה חסר מאמץ.
1: זה נקרא מתנה.
2: אצלו והגיטרה.
0: אצלכם.
3: הגיטרה... הגיטרה זה חיבור אחר ממש. כאילו, יש איזה רוגע כזה עם הגיטרה. כאילו נותנת איזה...
0: האקוסטיות?
3: מין מגן כזה.
2: איך לך זה לשיר, כשאתה צריך לשיר בלי הגיטרה?
3: היום הרבה יותר טוב, כאילו, אבל בהתחלה זה היה סוג של...
2: אתה מתחבר.
3: שומר, כן. בעונה של כוכב נולד, כן.
0: מעניין.
1: אמרת כוכב נולד. מכירת אלף, מעניין שזכרת את זה. איזה שנה אנחנו מדברים? 2004-2005. כמובן שאני הייתי אז בת 2. לא. ממש לא. מאוד גדולה, מאוד מבוגרת. כבר הבנו שאני מבוגרת. אתה צופה היום?
2: זה דיאלוג עד נהיית, עם עצמי,
1: יש לי היום הרבה רגעים, אני צריכה דני פרידלנדר. אני צריכה. אתה צופה בעונות של עכשיו?
3: כן, מאוד אוהב. כל מה שקשור למוזיקה אני אוהב לראות. אוהב לראות קולות חדשים.
0: את יודעת שאני רואה אותו?
1: אני יודעתי.
0: וואי, אני לא חשבתי על זה.
1: תני לי להגיד את זה. תני לי בבקשה, תקשיב. אני משתפת אותך, זה שלי, בסדר?
3: אוקיי.
0: אני שולחת אותך לאירוויזיון.
1: אני שרופת אירוויזיון.
0: כן, אבל נכון,
1: היא ממש... לא היית הולך לאירוויזיון?
3: הייתי הולך, אבל לא דרך תוכנית של תחרות.
1: באמת? אבל זה הדרך.
0: גם אני לא מאחלת.
3: זה מבאס שזו הדרך.
0: נכון.
3: האמת, זה קצת מבאס, למרות שהם... כולם שם עושים את זה.
0: תראה, זה משתנה. מי יודע, אולי זה עוד ישתנה, אבל אני איתו, אני לא חושבת שהוא צריך.
3: כי אני כן אשמח לייצג בתחרות מדינת ישראל, אבל לא לעבור עוד פעם עוד תחרות, כאילו...
2: כי זה מחזיר אותך לדברים
3: ש... מחזיר אותי, כן, דברים שלא הייתי רוצה לזכור. אני, החוויה שלי מכוכב נולד לא הייתה כזאת טובה.
1: באמת?
3: כאילו, למרות הניצחון, כן, לא בקטע של להתבחן על זה או משהו, אבל הייתי שם מאוד מאוד לחוץ. אני באתי ממקום, אני והגיטרה, ממקום מאוד של החדר, לא למדתי פיתוח קול, לא למדתי משחק.
2: אתה לא חושב שהיום 20 שנה אחרי, אתה כאילו תתייחס לזה אחרי...
3: כן, אני הרבה, אני כן חושב שאני מתאים להיות שופט שם דווקא. בכוכב הבא.
0: הנה, מזמנים מה שנקרא. אתה מכיר, מאמין בזימון?
1: אירוויזיון? וואו, זה בעיניי...
3: אבל זה לא עכשיו, אפשר לתת על הצעירים שבינינו, לא?
1: אני לא יודעת, אני לא צעירה.
0: תקשיב, פעם חשבתי שידעתי מה צריך ללהק לאירוויזיון, היום זה מרגיש לי שאנחנו, כל עוד זה טוב, הכל יכול לעבוד שם.
2: איזה אומן או אומנית? אה, לא, סתם אומן צעירים.
0: אני חושבת שאנחנו באים, אומייגאד, מה יש לך בפלייליסט? מה אתה אוהב לשמוע?
1: כן, כן,
3: מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד מאוד מגוון, מסטינג לסיה, ו... אוקיי.
1: שמעת אותה? כן, כן, כן. קיבלת את זה גם באוזן. יפה. אז תעשה כאילו לא שמעת שאמרו שצריך לסיים.
3: שלמה ארצי, כן, כן, מאוד אוהב.
1: ומהחדשים יותר? אפילו בחול.
3: וואי, יש מלא שעכשיו בלייקאוט כזה, אבל...
1: למה? כי דיברנו על האירוויזיון?
3: כן, כן, אני עוד בזה.
1: דיברנו פתאום על האירוויזיון.
2: אז טוב, אם אתה בבלייקאוט, בוא תשאיר.
3: יאללה, אני אשאיר את גיבור מנייר, זו פעם ראשונה שאני אשאר אותו בעצם.
1: באמת?
3: כן, הייתי בטוח שאני אעמוד וזה, אבל זה ישיבה, זה גורם, זה עושה את זה אחרת טיפה.
0: מדובר באשמת בחורה? על איזה מוזיקה גדלת, נגיד.
1: וואו.
3: וואו, מאוד מגוון.
0: אבא שלי, נגיד, הקים את הפלקה.
2: נגיד.
3: בטח.
0: כן, אז כאילו, אז אצלי בבית היה הכל מהכל, מקווין.
3: גם אצלי היה, גם אצלי, מקווין, מייקל ג'קסון, אליס פרסלי, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב.
1: הלכת בסוף?
3: מוזיקה אנדלוסית, בטח.
1: כן?
3: בטח, אני יכול ללכת להיות שם ולא להגיד לו שלום שם.
0: וואי, תעזרי לי בזיכרון, מה היה?
1: דיברנו איתו בדיוק כשהוא היה בטיסה בדרך לטקסס?
3: בדרך לטנסי.
1: טנסי.
3: מיסיסיפי שם.
2: לבית של
0: אלוויס, כן. נו, איך היה? חוויה משוגעת.
3: חוויה מטורפת.
2: אני הייתי פעם בבית של פרינס במיניסוטה, במיניאפוליס.
0: איך היה?
3: זה גם כאילו, זה משומר כזה, והכל סגור.
2: כן, כן, בדיוק, זה חוויות...
0: כי רואים עליך הרבה השפעות. אני מרגישה כל מיני, זה גם...
3: יש לי מלא, מלא. מרוק...
1: רוק גם, נכון.
3: רוק לועזי, למוזיקה אנדלוסית, שהרבה מאבא שלי פייטן וחזן. גדלתי גם לזה. מלא, מלא, שמענו תמיד מוזיקה.
0: בא לי אותו עם תזמורת.
1: טוב, מאמי, זה לא עכשיו קריאיטיב של ה...
0: כן, בסדר, אוקיי.
2: בואו נשמע. בואו נשמע את גיבור מנייר.
3: יאללה.
0: איזה שיר זה. גיבור מנייר, הראל מויאל איתנו באולפן.
3: תודה.

0: תן לי רגע את האקורדים, תן לי את האקורדים, תמשיכתי עם האקורדים. תודה רבה לאריאל מויאל שאיתנו כאן באולפן, תודה לעורך שלנו, לרז יוסף זון, בהפקת, בפלדמן, דרוף פרידמן ושייר החמים, על הביצוע הטכני, אדם פייזר, בפיקוח, משה לוי, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו, ירין הרוש וגיל וטרמן. אחרינו, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יהונתן גריל.
1: אני רוצה עוד פזמון.
2: ותודה לכם.
1: עוד פזמון.
0: פזמון לסיום.

0: שזה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, זה רק מתחיל. תראה את הקהל שיש לך פה, הראל מויאל, תודה.
2: תודה רבה.
1: זה עבר לי מהר מדי, תודה.
3: אנג'ינגלים, אנחנו כאן גם מחר.
4: שלום למגיה זרזר.
5: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
5: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
4: דרור קרן.
3: צחי הלוי.
5: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
11: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
12: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. 72 משחקים מאחורינו, 32 עדיין לפנינו, ועוד 3 שבועות בדיוק שנותרו עד לגמר הגדול שיכריע מי תחזור הביתה עם תהילת עולם. פחות מ-3 דקות, זה הזמן שהיה לאיראנים לחגוג הבוקר את ההפלה ההיסטורית משלב הבתים, עד שהגיעה הנגיחה של קלאי ג'ייצ'יץ' האוסטרי, שהוכיחה שאסור לפתוח שמפניות עד ששומעים את שריקת הסיום.
2: גריגוריץ', יאו,
1: אוסטריה שהשיגה בשנייה האחרונה את הכרטיס לשלב הבא תקווה לחולל סנסציה מול ספרד, שבשמינית אולי תפגוש את רונלדו ופורטוגל שנראו חיוורים גם נגד קולומביה. האנגלים שוב קמים הבוקר מודאגים מהכדורגל שנראה שלא עומד לבוא בקלות הביתה, ואלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לרקוד על המגרש ולסגוד לפרעוש מלך השערים של הטורניר עד כה, שניפץ הלילה עוד סי עם כיבושים ב7 משחקים רצופים במונדיאל.
3: Can Messi do this time? It's in line! It's in! It's Messi! It's magical! It's another record! He's scored in 7 successive World Cup Finals games! Is there nothing this magical man can't do?
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נעשה סדר לגבי מה שמצפה לנו בשלב 32 האחרונות ונסכם את הרגעים הגדולים משלב הבתים. נדבר על כמה כסף שווה הפלה לנבחרות ועל איך להתכונן ללילות הלבנים שעוד מצפים לנו, וגם ניפרד מסקוטלנד במצעד פזמוני המונדיאל שלנו. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. פותחים עם כתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב. שלום לך יובל.
4: שלום יונתן.
1: אז אנחנו רוצים לדבר על מה שמצפה לנו בשבוע הקרוב, שלב 32 האחרונות. קודם כל, מה המשחק הכי מעניין שצפוי לנו?
4: וואו, המשחק הכי מעניין שצפוי לנו, יש כמה כאלה, באמת הזכרת גם את אוסטריה מול ספרד, אוסטריה מצוינת, וגם פורטוגל מול קרואטיה, שיכול להיות, ובעצם זה השלב שיפגשו בשמינית. יש לנו את צרפת נגד שוודיה, הולנד נגד מרוקו, וברזיל מול יפן, משחקים באמת גדולים גדולים, ויש למה לצפות בשלב 32 הגדולות, עוד לפני שאנחנו ממשיכים הלאה.
1: כן, ואולי באמת הייתי אומר שהולנד נגד מרוקו, מרוקו שהגיעה עד לחצי הגמר בקטר, הולנד שהודחה כזכור נגד ארגנטינה, רק בדו-קרב פנדלים ברבע הגמר, זה יהיה משחק מאוד מעניין. ואם אנחנו כבר מדברים על ארגנטינה, יובל, אלופת העולם, אז כל מי שהוא לא אוהד ארגנטינה מתמרמר בימים האחרונים ברשתות על כך שהיא שוב זוכה להגרלה מאוד מאוד נוחה בדרך לגמר.
4: אז נגיד את זה ככה, ארגנטינה קיבלה את כיף ורדה, ההפתעה הגדולה, אבל באותה מידה אין מה להאשים, כי סך הכל מה שהיה צריך לקרות, אם היא הייתה יכולה לקבל הגרלה הרבה יותר קשה, סך הכל אורוגוואי הייתה צריכה לעשות את העבודה שלה, לנצח את המשחקים ולסיים במקום השלישי, במקום השני, סליחה, זה לא קרה. מי שהצליחה לעשות את זה, זאת כיף ורדה. לדוגמה, גם אם פורטוגל הייתה מנצחת היום את קולומביה, אז היינו יכולים לראות ברבע הגמר מפגש ענק בין ארגנטינה לפורטוגל. אבל שוב, זה לא קרה כי נגמר טקו היום. אז אין באמת מה לבוא לארגנטינה בתלונות על זה שהיא מקבלת הגרלה נוחה, הגרלה קלה, אלא סך הכל צריך לבוא בתלונות לנבחרות האחרות, לנבחרות בבלגיה שהייתה יכולה גם לעשות את זה.
1: אז מה המשמעות באמת של המידע הזו של פורטוגל? מה צפוי לה בדרך?
4: אז בעצם לפורטוגל מה שצפוי, היא תתחיל את השלב 32 הגדולות נגד קרואטיה. אם היא תעבור, מי שתחכה לה זה או אוסטריה או ספרד, אלופת אירופה. וגם שם זה ממשיך לקראת חצי הגמר שיכולה לחכות לה, באמת ארצות הברית שהיא די הפתעה, אפשר לציין, עם כדורגל מצוין שהציגה, או בלגיה וסנגל, שגם שתיהן אומנם לא היו הכי טובות עד כה בטורניר, אבל גם זה נבחרות מצוינות שיכולות לעשות הרבה הרבה צרות לרונלדו והפורטוגל.
1: ולסיום יובל, עוד לא אמרנו מילה על סגנית אלופת העולם צרפת, שנכון לרגע זה אחרי שלב הבתים נראית הנבחרת הכי טובה בטורניר.
4: נראית הנבחרת הכי טובה בטורניר, ותפגוש את שוודיה, עוד נבחרת טובה עם התקפה פשוט אדירה של איסק וויקטור יוקרס. אבל אני רוצה דווקא ללכת לשמינית, כי אם צרפת תעבור את השמינית וגרמניה נגד פרגוואי, אתה יודע, זה משחק שהוא על הנייר מאוד מאוד נוח לגרמנים, אז אם שתי הנבחרות האלה יעברו את שלב 32 הגדולות, הן ייפגשו בשמינית. כבר בשמינית נוכל לקבל משחק כזה ענק. וואו. בין צרפת לגרמניה, אחת מהן תוכל ללכת הביתה, אבל זה כמובן רק במקרה שאנחנו כבר הולכים רחוק, יש לנו עוד משחקים והפתעות, אתה יודע, כמו בכדורגל אין דבר כזה שאין דבר כזה, אבל אנחנו באמת רוצים לראות כמה שיותר הפתעות קורות פה, וכמה שיותר משחקים גדולים. יש לנו את ברזיל נגד יפן ונורווגיה נגד חוף השנהב.
1: רק התחלנו.
4: אם ברזיל ונורווגיה יעברו, זה גם יהיה מפגש אדיר, ויניסיוס והלנד, יש כוכבים בכל נבחרת.
1: כן, והפעם נקווה שהלנד לא יישאר על הספסל, כמו במשחק נגד צרפת, מניח שהוא ישחק את כל 90 הדקות בפעמים הבאות. ורגע לפני שמשחקי האחרה באמת יוצאים לדרך, אנחנו רוצים גם לסכם יובל את שלב הבתים שהסתיים הבוקר והיה מלא ברגעים גדולים, שערים והפתעות, הכל בכתבה שאתה הכנת לנו.
4: שלב הבתים בגביע העולם 26 סיפק לנו כמה רגעים גדולים, בין אם זה ההפתעות שקיבלנו כתוצאה מהרחבת הטורניר ל-48 נבחרות, או החידושים המוזרים. גביע העולם הנוכחי הוא הריקוד האחרון של מסי ורונלדו. ואיזה ריקוד אנחנו רואים בינתיים.
5: מסי flying forward. Leo Messi! Another majestic moment for Lionel Messi. Ronaldo! The first player ever to score in 6 different worlds.
4: עם השלושה נגד אלג'יריה והצמד נגד אוסטריה, לאו מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים, והתקשה להסתיר את ההתרגשות.
6: De pasar la entro bien dentro la cancha, hoy hubo un momento donde de pasar la entro bien dentro la cancha.
4: חוויתי את המשחק הזה בצורה הכי מיוחדת שיש, אני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא, כך מסי. והאגדה הנוספת, קריסטיאנו רונלדו כבש נגד אוזבקיסטן אחרי ביקורות קשות על המשחק נגד קונגו, וניהל השחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. בסיום המשחק הבהיר הפורטוגלי, אני עוד כאן.
7: Porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, não vou ter que confessar, mas estamos de volta.
4: זה הרגיש כאילו חשבו שכבר פרשתי מכדורגל, אבל החזקתי מעמד, כמו שאני תמיד עושה, כי אני מאמין בעבודה קשה יותר מכל דבר אחר. זה היה קשה, אני חייב להודות, אבל הנה, חזרנו. ומהשחקנים הבולטים נעבור אל סיפור הסינדרלה. כיף ורדה. זו הפעם הראשונה שהפילה לגבי העולם, ובזכות שלוש תוצאות טקו, סיימה שנייה בבית עם ספרד ואורוגוואי, והפילה לשלב הבא. אמנם שם היא תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה, אבל אין דבר כזה שאין דבר כזה. שוער כיף ורדה מעולל ווזיניה, סיכם היסטוריה.
8: A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. The dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here.
4: דורות רבים חלמו על הרגע הזה, אמר ווזיניה והוסיף, החלום מתגשם, כולנו שמחים, עבדנו מאוד קשה להגיע לכאן ומגיע לנו להיות פה. אז גם את כיף ורדה נמשיך להיות בטורניר, אבל לפני זה יוצאים להפסקת שתייה.
9: אחרי 23 דקות ראשונות הולכים לשתות קצת מים שם בסן פרנסיסקו בפלורידה.
4: בכל רבע מחצית גילינו שמשום מה השחקנים צריכים לשתות מים. הרבה ביקורות היו על המהלך הזה, עצירת המומנטום, עוד זמן לשידור פרסומות והכנסת כסף, ובעיקר פגיעה בחוויה הכללית של המשחק. וגם השיפוט השתנה. תקדים נרשם במונדיאל הנוכחי. מאז ג'אן לוקה פרסטיאני, שחקנה של בנפיקה, העיר ככל הנראה הערה גזענית לויניסיוס ג'וניור בזמן שחיסה את פיו, בפיפה לקחו זאת צעד קדימה והחליטו שמעתה אין יותר לחסות את הפה ולדבר עם היריב. כשמיגל אלמירון מפרגוואי עשה כך, הוא קיבל כרטיס אדום. בינתיים השינויים הללו רק נחשבים כניסוי ואינם צפויים להיכנס כאן אצלנו בליגת העל. שלב בתים עמוס בכל טוב מאחורינו, 32 נבחרות נותרו, והכיף רק מתחיל.
0: מאחורי המספרים עם פיני בראל.
1: פיני, שלום לך.
10: שלום יונתן, מה עניינים?
1: בסדר גמור, יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, ואנחנו רוצים לדבר היום על הדרמה הגדולה הבוקר במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה.
10: נכון, דרמה ענקית במשחק שעל פניו לפני תחילתו כולם חשבו שיגמר כאיזה 0-0 או 1-1, שתי נבחרות שצריכות את תוצאת הטקו בשביל ששתיהן יעלו לשלב הבא, אבל להפתעתנו הגדולה, נוצרה כאן דרמה ענקית, אולי הכי גדולה בעצם מתחילת המונדיאל הזה. כי ראינו כאן את אלג'יריה עולה ליתרון מעבר לזה שהמשחק היה מאוד מאוד מאוד אטרקטיבי ברמת כמות השערים. אלג'יריה עולה ליתרון בדקה 93, יתרון שבשנייה אחת פשוט שם את אוסטריה מחוץ לשלב הבתים, על הפרש שערים, ואז בדקה 96 אנחנו רואים את אוסטריה משווה לתוצאה ל-3-3 באירוע דרמטי ש... שם אותה בשלב הבא ומעיף את איראן הביתה.
1: וגם לפני המשחק היו את כל החישובים לגבי המיקום שעדיף לסיים בו, כי אוסטריה אמנם סיימה שנייה בבית שלה, אבל היא קיבלה את ההגרלה הקשה יותר.
10: נכון, אז צריך להגיד, אוסטריה באמת קיבלה את ההגרלה הקשה, היא קיבלה את הנבחרת הספרדית בשלב הבא, כשאלג'יריה מקבלת את שווייץ, שהיא על פניו הגרלה נוחה יותר, אבל אתה יודע, הדברים כמעט התהפכו פה בשנייה האחרונה, היו הרבה שאלות באמת את מי כדאי לקבל, זה אולי הצד הפחות טוב, נגיד את זה ככה, של המונדיאל של 48 נבחרות, והעובדה שיש נבחרות שונות במקום שלישי, אבל ראינו כאן נבחרות שמודחות באמת על חודו של שער, או חודם של שני שערים, עם נבחרת איראן ונבחרת סנגל, שתזכיר לאנשים, רק ביום שישי האחרון, ניצחה 5-0 את נבחרת עיראק, וזה מה שגרם לה, זה מה שנתן לה בעצם יתרון מול איראן, דרום קוריאה וסקוטלנד בהפרש השערים לעלות השלב הבא.
1: מדהים, וזה באמת כפי שאמרת, אולי החיסרון בהגדלת הטורניר, והעובדה שיש נבחרות מאוד מאוד קטנות ולא תמיד תחרותיות שמעפילות, למרות שגם היו לנו הפתעות, תראה, הספידו את כיף ורדה, והנה היא הגיעה גם למשחקי אחר לשחק נגד ארגנטינה. פיני ברל, תודה רבה לך שהיית איתנו, פיני.
10: תודה, יונתן, יום טוב.
0: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, שלום לך ישראל.
11: שלום, שלום יונתן, אני יכול לשאול אותך משהו?
1: כן, ודאי, תמיד.
11: מה היית עושה עם 9 מיליון דולר?
1: זה, תשמע, אני אשמע טוב, הוציא את עצמי טוב, ואגיד שאת הרוב הייתי שם בהשקעות ובחיסכון, אבל אתה יודע, הייתי גם בדצר חלק לדברים אחרים.
11: אז 9 מיליון דולר זה הסכום שמקבלת כל נבחרת שהודחה בשלב הבתים. סכום המינימלי, הכסף הזה בשולם בעצם להתאחדות הכדורגל של אותה מדינה, וההתאחדות הזו קובעת בעצם מה הבונוסים של השחקנים עצמם. אבל הנבחרת שתזכה במונדיאל תקבל 50 מיליון דולר, מי שיודח בשלב עכשיו, בשלב של שמינית הגמר, נבחרת תקבל 11 מיליון דולר, וככה הסכומים האלה עולים ועולים, וצריך בסך הכל, כל כספי הזכייה במונדיאל הזה הם 655 מיליון דולר, וזה זינוק של 50% לעומת המונדיאל בקטר, שהיה לפני 4 שנים.
1: אבל צריך גם לזכור שפיפה עושה המון המון כסף במונדיאל הזה, כלומר גם עם העובדה שהסכום הזה מאוד מאוד גבוה, עדיין היא תישאר עם רווחים מאוד יפים.
11: מה אתה חושב, שאין לי את המספרים של זה גם? ברור שיש לי.
1: אתה מקצוען, אז קדימה, בוא ספר לנו.
11: בוודאי. אז במונדיאל הקודם, בקטר, ההכנסות של פיפה היו משהו כמו 7.5 מיליארד דולר. לפי התחזיות, ההכנסות של פיפה במונדיאל הזה יהיו 13 מיליארד דולר, שזה סכום אחד מהמונדיאלים גביעי העולם שהיו עד עכשיו, וכמובן בגלל כמות הנבחרות הגדולה יותר, אבל שים לב לסכום הזה, 13 מיליארד דולר הכנסות פיפה, אבל הפרסים הישירים לנבחרות הם רק 655 מיליון דולר. שחקני הכדורגל בעולם הולכים לתחרות הזו לא בגלל שמקבלים פה סכומי ענק.
1: נכון, זה לא כמו, לא כמו בכדורגל מועדונים.
11: בדיוק, כדורגל מועדונים הם מרוויחים הרבה יותר כסף, אז פה הסכומים של הנבחרות מתחלקים, 50 מיליון דולר לזוכה, 9 מיליון דולר לכל נבחרת שהודחה בשלב הבתים, ובאמצע יש מגוון של סכומים נוספים.
1: טוב, ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, אני לא חושב שצריך לרחם על פיפה ועל הסכומים שהיא מרוויחה, והשחקנים...
11: לא, הם המרוויחים הגדולים.
1: הם המרוויחים הגדולים, ותשמע, יותר חשוב מכסף, זו התהילה והכבוד של גביע העולם, שלזה אין ערך, מה אני אגיד לך. ישראל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
10: בשמחה.
1: כתב חדשות הספורט, נועם נקה, שלום לך נועם.
12: שלום יונתן.
1: אז בוא תספר לי, מי השחקן, הכדורגלן, הכי יפה בעולם?
12: אז יש לי תשובה קצת מפתיעה, היה איזושהי, הייתה איזושהי מסיבת עיתונאים של פורטוגל, והגיע פדרו נטו, שחקן, כנף, צד ימין, שחקן מצוין אגב, משחק בצ'לסי ביום יום, בדרך כלל, ואז מגיע העיתונאי ושואל אותו, אני שמעתי, קראתי ברשתות החברתיות, שאתה השחקן הכי יפה בטורניר, מה תגובתך לזה? אז בוא נשמע רגע את הקטע, ואז נתרגם את מה שהוא הגיב.
13: Já vi vários tops em que o Pedro é mesmo eleito o mais bonito deste Mundial. Eu não sei se isso é um tema de conversação entre o grupo, se é um tema de brincadeira, porque de facto já vimos aí nas redes sociais e em vários sites que foi eleito. Obrigado.
14: E quanto ao segundo tema, acho que não é nada de admiração.
1: כן, אז מה אומר שם פדרו נטו?
12: אז פדרו נטו עונה שם בדיוק ככה, אני רוצה לענות על השאלה השנייה, שלא דיברנו על זה באימונים בכלל, כי פשוט יש הסכמה מלאה בין כל חברי הקבוצה, שאני השחקן הכי יפה בקבוצה, ואז העיתונאי בעצם אומר...
1: דורגלן, הכי יפה בעולם.
12: אז יש לי תשובה קצת מפתיעה, הייתה איזושהי מסיבת עיתונאים של פורטוגל, והגיע פדרו נטו, שחקן, כנף, צד ימין, שחקן מצוין אגב, משחק בצ'לסי ביום יום, בדרך כלל, ואז מגיע העיתונאי ושואל אותו, אני שמעתי, קראתי ברשתות החברתיות, שאתה השחקן הכי יפה בטורניר, מה תגובתך לזה? אז בוא נשמע רגע את הקטע, ואז נתרגם את מה שהוא הגיב.
13: Já vi vários tops em que o Pedro é mesmo eleito o mais bonito deste Mundial. Eu não sei se isso é um tema de conversação entre o grupo, se é um tema de brincadeira, porque de facto já vimos aí nas redes sociais e em vários sites que foi eleito. Obrigado.
14: E quanto ao segundo tema, acho que não é nada de admiração.
1: כן, אז מה אומר שם פדרו נטו?
12: אז פדרו נטו עונה שם בדיוק ככה, אני רוצה לענות על השאלה השנייה, שלא דיברנו על זה באימונים בכלל, כי פשוט יש הסכמה מלאה בין כל חברי הקבוצה, שאני השחקן הכי יפה

0: Obrigado.
1: E quanto ao segundo tema, acho que não é nada de admiração.
2: כן, אז מה אומר שם פדרו נטו?
3: אז פדרו נטו עונה שם בדיוק ככה, אני רוצה לענות על השאלה השנייה, שלא דיברנו על זה באימונים בכלל, כי פשוט יש הסכמה מלאה בין כל חברי הקבוצה, שאני השחקן הכי יפה בקבוצה, ואז העיתונאי בעצם אומר לו, אני שמעתי שאתה השחקן הכי יפה בטורניר, אז פדרו נטו לא מכחיש ולא מאשר, מה שנקרא, אמר שיש הסכמה מלאה בקבוצה, ומה תגובתו של רונלדו? זאת השאלה שלא ענו לנו עליה, כי בסופו של דבר רונלדו נראה לי קצת מקנה.
2: יכול להיות שהוא יקבל נטו קצת צ'פחות אחר כך בחדר הלבשה, ואם אנחנו מדברים על רונלדו ועל פורטוגל, אז איך אפשר בלי היריבה ארגנטינה, שנראית הרבה יותר טוב מפורטוגל עד כה בגביע העולם הזה, והיום מסי בפעם הראשונה לא פתח בהרכב, עלה מהספסל, והשאלה, מה אומרים לשחקן כמו מסי? מה אומרים לו לעשות כשהוא עולה כמחליף?
3: אז בוא נשמע, ואז נדבר על זה.
4: Que no sepa él que lo que tiene que hacer dentro del campo, ¿no? Porque arrancó posicionado de 9, después atrás de Julián, doble 9. ¿Se le dice algo a Messi en esta particularidad partiendo del
5: banco? No, le dije, sale para, entra vos, nada más. No, no. ¿Qué le voy a decir? ¿De verdad me pregunta eso?
4: Es el único que no hay que decirle absolutamente nada de nada.
5: De verdad me pregunta eso, de verdad. ¿Qué le voy a decir? Que no,
2: nada de nada.
3: כן, יונתן, אבל זה לא רק נאדה דה נאדה. העיתונאי שואל את סקלוני, המאמן של ארגנטינה, ליונל סקלוני, שאלה רצינית, הוא אומר לו, אני ראיתי שמסי בהתחלה שיחק מתחת לחלוץ, אחרי זה שיחק כחלוץ מזויף. מה אמרת לו כשהוא נכנס? אז הוא אמר, אמרתי לו, ניקו פס יוצא ואתה נכנס במקומו. ואז העיתונאי שואל אותו, אבל מה, בלי הוראות בכלל, אני רק רציתי לוודא את זה. אז סקלוני אומר לו, מה אני יכול להגיד למסי, אתה משוגע? אז הוא פשוט לא התייחס של ברצינות, ואם אפשר יונתן, רק זרקור יומי האחרון,
2: כן.
3: רונלדו הלילה נגד קולומביה, 0-0 מאכזב מאוד, הוא גם לא כל כך, לא הרגישו אותו כמעט בכלל,
2: נכון.
3: הייתה לו ביתה חופשית מ-30 מטר, הוא בוא נגיד די מסר אותה לשוער של קולומביה, בעט אותה לא טוב בכלל, וכל הטוויטר פשוט מלא בדבר אחד, הביתה החופשית של מסי מול הביתה החופשית של רונלדו, אז גם בגזרה הזאת הוא מפסיד.
2: יום לא טוב לרונלדו, בוא נגדיר את זה ככה, אבל יש לו זמן לתקן במשחקי האחרה, לך תדע. נועם נקש, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך נועם.
3: תודה.
2: אם אתם מתהלכים כמו זומבים במהלך היום, מנסים להשאיר את העיניים פקוחות בעבודה ורק מחכים למשחקים של הלילה, אז אתם ממש לא לבד, ואחרי שבועיים וחצי של משחקים, כשהחלק הכי טוב עוד לפנינו, השאלה הגדולה היא איך מחזיקים מעמד ומצליחים להמשיך לתפקד, ובשביל זה בדיוק אנחנו רוצים לצרף אלינו את הדוקטור עמית גרין, פסיכולוג מומחה לשינה אסותא. שלום לך, צהריים טובים.
6: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, אז שאלת מיליון הדולר, מה הדרך הכי טובה להישאר ערניים ולשרוד את המשחקים באמצע הלילה?
6: קודם כל ליהנות מהמשחקים שאתם רואים, זאת אומרת, כל אחד מה שהוא אוהב איזה משחק, זה משהו שקורה פעם בארבע שנים, אז לא לוותר, כל מי שאוהב כדורגל זה חוויה, אז פשוט תראו, לא לעשות חשבון, פשוט ליהנות מהאירוע הזה.
2: קודם כל בלי רגשות אשם.
6: כן, כן, להפסיק עם זה. עכשיו, מה אנחנו כן יכולים לעשות? בוא נלך לבוקר. בבוקר, ארבעה דברים שיעזרו לנו, גם אם קמנו שבורים בבוקר אחרי רצף של משחקים מהלילה, ארבעה דברים. מקלחת בבוקר יכולה להיות מאוד מרעננת. 10 דקות, רבע שעה של איזושהי פעילות גופנית, זה יכול להיות מהליכה ועד קצת תרגילי כוח, פילאטיס, יוגה. 10 דקות, רבע שעה, קצת להזיז את הגוף. קפה, קפה, קפה. קפאין הוא מאוד חזק, יכול להחזיק אותנו 6-8 שעות של ערנות, של עוררות.
2: אבל כמה קפה זה סביר?
6: מאוד אישי, מאוד אישי. בוא נגיד ככה, 8 שעות לפני שעת השינה רצויה פשוט להפסיק, ואם אתה לא בטוח, לא יודע, עד 2 בצהריים כוס קפה האחרונה. עד 2, תרביץ.
2: טוב, לא יודע איך אפשר להחזיק רק עם כוס קפה ב-2 בצהריים כשהמשחקים באמצע הלילה, אבל...
6: לא, לא. כוסות קפה בבוקר, בבוקר אתה צריך לקום לעבודה, קפה, קפה, קפה. 2-3 כוסות קפה, יעזור לך עדיין לשמור על ערנות.
2: ומה עוד?
6: הדבר השלישי, הרביעי, סליחה, אור בבוקר, להיות חשופים לאור בבוקר, לראות אור יום בבוקר, זה מפסיק את הפרשה של המלטונין מהלילה, מסנכרן מחדש את השעון הביולוגי, לא להשתזף, זה לא שיזוף, זה לראות אור יום בבוקר, לצאת למרפסת, לצאת החוצה, אפשר להיות בצל, בלי משקפי שמש, פשוט לראות אור יום.
2: אגב, אם רוצים לנמנם, נגיד בין שני לשלישי, הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין ב-4 בבוקר, בין הולנד למרוקו, אז בן אדם שקם ב-4 בבוקר לראות את המשחק, ורוצה לתפוס עוד איזו תנומה קלה אחר,

0: כך, אז לחשוף, להיחשף לאור או לא להיחשף לאור?
1: לא, לא, זה בבוא, בארבע אין לך אור, אבל בבוקר, בשש, שבע, שמונה, מהרגע שאפשר להיחשף לאור, ואם אתה רוצה עכשיו להחזיק או לשרוד לסבב הבא של המשחקים, אפשר לעשות מה שאני קורא לו חטיף שינה. כלומר, לקחת 30-45 דקות של איזה שנת טוב בצהריים, מאוד יכול לעזור, כדי בעצם להשלים חסרים מהלילה שהיה, ולתת לך עוד איזה בוסט של אנרגיה, כדי שתוכל להחזיק לעוד לילה של משחקים.
0: טוב, חטיפי שינה, חברים, זה יותר טוב מחטיפי אנרגיה, תאמינו לי.
1: נכון, ניסינו, זה אותו דבר רק לשינה.
0: ניסינו את זה גם במלחמה עם איראן, ונעשה את זה גם במונדיאל. הדוקטור עמית גרין, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: יאללה, בכיף, יום טוב.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף במצעד פזמוני המונדיאל שלנו, והפעם אנחנו נפרדים מהסקוטים, ואתם יודעים מה אומרים, אם אין סקוטלנד, אין מסיבה.

0: נועם נקש, כתבנו, איזה להיט גדול זה, מה תגיד?
1: וואו, זה חרש את הטיק טוק, אבל לא עכשיו, זה כבר היה ביורו הקודם, נגד, שנערך בעצם בגרמניה, זה אז יצא השיר, אבל בוא נתחיל לדבר עליו, אז אתה היית פעם במסיבה סקוטית, יונתן?
0: האמת שלא יצא לי, אבל נראה לי שכדאי.
1: אז שיר האוהדים הזה בעצם אומר, בלי סקוטלנד אין מסיבה, no Scotland, no party, כמו שאמרת קודם, הקהל הסקוטי, הטרטן ארמי, צבא הריג המשובץ, עשה לעצמו שמות במונדיאל הזה, בעיקר בזכות כישורי החגיגה שלו, כי אם זה הקונוסים שפיזרו על ראשי הפסלים באזור ניו אינגלנד, החציות הסקוטיות שנראו ברחובות, או המחסור בבירה שפקד את בוסטון, כי הם ייבשו את כל הפאבים בעיר, יצא לנו לראות את החגיגות השונות של האוהדים שלהם, אין הרבה עמים כמוהם בחגיגות בכדורגל, הם רצו באמת בכל מקום, כל הסרטונים שלהם, היה להם יותר מזל בהתחלה 1-0 על האיטי, אבל לאחר מכן הפסד 3-0 על ברזיל, שקצת הכיר את החגיגה, וגם אחרי האכזבה, אחרי ה-3-0 נגד ברזיל וההדחה מהטורניר, ממש היום, סטיב קלארק, מאמן נבחרת סקוטלנד, שאגב הם אומרים, סטיב קלארק טרטן ארמי בשיר, כן. אז היום הוא התפטר מתפקידו, הניצחון של נבחרת ברזיל ממש הנמיך את הדציבלים של החגיגות שלהם, אבל ניצחונה של קרואטיה על גאנה, כי בא סופית את המוזיקה,
0: כן,
1: הדיח את...
0: גם בגלל ההגדלה של הטורניר והעלייה מהמקום השלישי של 8 נבחרות, אז סקוטלנד ששיחקו כבר לפני כמה ימים, היו צריכים לחכות בעצם עד היום כדי לגלות אם הם מעפילים או לא מעפילים, למרות שהם ידעו שהסיכוי שלהם מאוד נמוך.
1: בדיוק ככה, וסטיב קלארק, שבאמת איש מאוד מאוד מוערך בסקוטלנד, 7 שנים עם הנבחרת, 2 אליפויות אירופה וגביע העולם עכשיו, אז הוא מתפטר, אמר, החלק הכי קשה בפרידה הזו, זה הפרידה מהשחקנים שלי. היה לי כבוד להיקרא הבוס, הגאפר שלכם. תודה שהענקתם לי את הזכות להיות חלק, ובהצלחה רבה למי שימשיך את דרכי. ההתפטרות הזאת מגיעה ממש חודש אחרי הערכת חוזה, אבל יונתן, אתה יודע, מדברים שם על ג'ון מגין, הקפטן של הנבחרת, שחקן נבחרת אסטון וילה, אנדרו רוברטסון, שממש עכשיו עבר לטוטנהאם מליברפול.
0: נכון.
1: אז בוא נגיד ככה, אל תדאג לנבחרת הזאת, תצליח, ואל תדאג לקהל הסקוטי, שגם אחרי ההדחה הלילה, ימשיך לחגוג ברחובות מיאמי, לפחות, אתה יודע, לשאר האוהדים נשארה בירה, כי הסקוטים לא יגמרו אותה.
0: נכון, וראיתי אגב אמריקאים שמנסים לייצר איזשהן יוזמות, אולי להחזיר בכל שנה את האוהדים הסקוטים, כי אין מה לעשות, כלכלית זה משתלם כששותים כל כך הרבה בירה.
1: תשמע, כמויות הבירה שהם בזבזו, באמת זה היה משהו שהוא לא נורמלי, והברים במיאמי הרוויחו בהחלט, וכמו שאמרת, הם רוצים להחזיר אותם, אבל תשמע, זה בהחלט נבחרת שהיא, זו ההגדרה של המונדיאל, נבחרות שכאלה שבאות עם קהל, קצת איזוטריות, לא כל כך טובות, עם שחקן כמו סקוט מקטומינאי, שזכה בשחקן העונה באיטליה לפני 2 בלבד,
0: כן.
1: והחזיק את הקבוצה הזאת, אז
0: אלו הסיפורים שאנחנו איבדנו אוהבים.
1: אותם. חבל שאיבדנו אותם.
0: נחכה עוד 4 שנים, אולי ילך להם קצת יותר טוב. נועם נקש, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך נועם.
1: תודה יונתן.
0: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח משה לוי. מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם מחר, ב-2:30 נוחתים באמריקה, והערב ב-10 יש לנו כבר את המשחק הראשון, דרום אפריקה נגד קנדה. להתראות.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב בשבע, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
8: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מחסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
7: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: שלוש, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעקבות התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן, מדווחים כי ספינות העוברות במיצר הורמוז מחויבות לתאם זאת מול משמרות המהפכה. מדווחת, כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
12: הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי הספינות העוברות דרך מיצר הורמוז נדרשות לעבור מדרום לאי לרק שבאיראן ובתאום עם משמרות המהפכה. ההודעה הגיעה לאחר שכוחות אמריקנים ביצעו הלילה תקיפות חדשות על מטרות איראניות בעקבות תקיפה של מחלית הנושאת דגל פנמה במיצר הורמוז ביום שבת.
11: הערב בחמש יובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. נמשכים הדיונים בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד תלמידי הישיבות ללוחמי צה"ל. במהלך הדיון פרץ עימות בין יושבת ראש ארגון אמהות בחזית, איילת השחר סיידוף המתנגדת לחוק, לבין חבר הכנסת ינון אזולאי שתקף: את מכונת רעל, תתביישי לך.
13: מכונת רעל!
14: אני מבקש לצאת החוצה.
13: את אמרת על עצמך! את
15: סוכנת
13: כאוס! את מכונת רעל! את אמרת לעשות
11: הסתה ושנאה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי סיידוף הוצאה מהדיון לבקשת חברי הכנסת החרדים. ברקע הדברים, לאחר פניית שר הביטחון כץ, מוקדם יותר הודיע יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמות כי כבר השבוע יכנס את הוועדה לדון בהצעה להקפיא את מעצר העריקים החרדים לאורך תקופת הבחירות. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הממשלה אישרה את תוכנית החומש הממשלתית החדשה לפיתוח אילת וחבל אילות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: תוכנית החומש לפיתוח אילת וחבל אילות בסכום של 360 מיליון שקל מתחלקת לשישה תחומים עיקריים: חיזוק מערכת הבריאות, היערכות לחירום, שדרוג מערך התחבורה, פיתוח כלכלי אזורי, חיזוק התיירות והשקעה בחינוך והשכלה גבוהה. ואולם כלכלנים מזהירים כי התוכנית מעמיקה את התלות של כלכלת אילת בתיירות, וכי הפיצול של התקציב בין 20 משרדי ממשלה שונים עשוי להוביל לעיכוב בפיתוח העיר והאזור.
11: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר יעקב המכהן, נועם ססון, ושישה נאשמים נוספים בפרשת שחיתות שלטונית המוערכת במיליוני שקלים. על פי כתב האישום, ססון פעל בניגוד עניינים חריף, תוך מרמה והפרת אמונים בקידום המניעים הכלכליים של חבריו בכל הנוגע לשיפוץ מוסדות חינוך בעיר. על כן מיוחסות לו עבירות מתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית. התחזית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
17: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: שבוע טוב.
1: מה נשמע?
0: חמסה.
1: רוצה לשמוע סיפור עם סוף מעט מפתיע ואף מחמם לב?
0: דבר אליי. לא צריך, אפשר מצנן לב? אני היום אשכרה מצאתי את עצמי צועקת בבית, מי גמר את המים הקרים?
1: תפסת את זה שגמרת מים הקרים? זה עונש, כאילו, יש עונשי מאסר על הדברים האלה. תשמעי, יש ממש די קרוב לבית שלי, באבן גבירול בתל אביב שם, מין מקום, חנות קטנה, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, שזה כזה קצת דש מעולם של פעם. זה דלת שבקומה אתה מפלס הרחוב, ובעצם מדרגה למטה, יושב סנדלר, והוא יודע מה זה סנדלר, במובן הרחב הוא יודע לעשות כל מה שקשור בנעליים.
0: ברחוב
1: נוהצה. בדיוק, ועולים בכמה מדרגות עץ לקומה השנייה, יושבת מישהי שתופרת, מתעסקת עם מכונת תפירה ועושה תיקונים מכל הסוגים. קיצור, הם חסכו לי כבר מלא כסף בחיים, כי המון דברים שהיום אולי כבר זורקים, כאילו הם פשוט תקנו, אתה יודע, זה כסף קטן, והשמישו אותם לעוד תקופה די ארוכה. נעל שאני משחק בה, עושה בספורט.
0: זה נורא מבאס אותי, כי סנדלריות נסגרות על ימין ועל שמאל, וזה מבאס.
1: זה באמת דש מעולם של פעם. כשהיום הכל זורקים אחרי כמה זמן, ובדיוק, הכל חדב. בקיצור, משהו קטן נקרא לי בזה של הנעל שאני משחק בכדורסל, עושה בספורט, וזה או לזרוק או לתקן. נכנסתי אל הסנדלר, והיה לי לפניי בחור שביקש ממנו בא עם נעליים כזה
0: אלגנטיות,
1: כמו, והוא אמר, יש לי תכף פגישה חשובה, אתה יכול ממש להוציא לי אותה מבריקות כאלה?
0: שושיין.
1: בדיוק, אבל שושיין דלוקס. קיצור, עשה לו שושן דלוקס. והבחור נועה מהר, כאילו, עשה זה, ואמר לו, אני הולך לפגישה, חוזר עוד שעה משלם לך. רגע, והוא הופתע. אבל אמר לו, לא עכשיו? אז הוא אמר לו, לא עכשיו, ולקח את הנעליים והלך. אוקיי. אני עשיתי זה, השארתי לו את הנעליים כי הוא צריך לעבוד עליהם, הוא אמר לי, תחזור בצהריים. אני חוזר בצהריים, סקרן אותי. אמרתי לו, תגיד, הבחור חזר לשלם לך? אמר לי, בטח חזר. עכשיו הוא עולה, לדעתי, ותיק מרוסיה. הוא אומר לי, בטח חזר. אז אמרתי לו, וואלה, איזה יופי, אני שמח לשמוע. אז הוא אמר, תשמע. וזה החלק המפתיע. הוא אמר, תשמע. אנשים פה בסביבה, בובלה, נשק כזה את השפתיים.
0: חמוד.
1: הוא אמר, שנים אני פה, בחיים לא קרה לי שמישהו אמר, אני אחזור לשלם ונעלם. בחיים.
0: יפה.
1: תגיד לי שזה לא מפתיע.
0: באמת מפתיע.
1: נכון?
0: חד משמעית מפתיע.
1: הלו, ישראל, אנחנו, כאילו, נכון?
0: כן.
1: זהו. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GZ, מה?
0: בגלל שזה מקצוע שכבר כמעט ולא קיים, והבן אדם מבוגר ומנסה להתפרנס בכבוד, אתה זוכר איפה זה?
1: ברור, באבן גבירול בתל אביב.
0: אוקיי, אבן גבירול זה רחוב ארוך.
1: לתת לך את המספר, כאילו?
0: לא מספר, לתת פלוס מינוס בין איזה רחוב לאיזה רחוב.
1: בין רחוב תוסקניני למרמורק.
0: בין תוסקניני למרמורק.
1: זה ממש הבלוק הראשון של אבן גבירול בצד המערבי. זה כאילו כשבאים להתחלת אבן גבירול, אז הוא מצד שמאל שלך.
0: כאילו,
1: לכיוון הדופן שקרובה להבימה.
0: זה שמתחיל ביהודה הלוי, שם.
1: זה שמתחיל ביהודה הלוי ובצד שקרוב להבימה.
0: עד רבה זה גם מקום עם מלא חפירות של הקו הירוק. חד משמעי. אז בואו תפרנסו את האיש.
1: סיוט שם כבר שנים.
0: סנדלר פלוס תופרת.
1: בתור שכן, אני אומר.
0: כן.
1: כן, סנדלר בקומה מינוס שתי מדרגות, תופרת מעולה בקומה פלוס שבע מדרגות.
0: סנדלר פלוס תופרת, אבן גבירול בין מרמורק לתוסקניני. בחפירות, פרנסו את האנשים הטובים האלה.
1: חד משמעית. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני, ok@glz.co.il, בבקשה לא לשכוח לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
1: משהו לא טוב עובר בקיץ הזה על עיריית גבעתיים.
0: מבחינה חינוכית.
1: כן, אני... כן. שבוע שעבר דיברנו עם ההורים של ילדי המכוננים.
0: נכון.
1: שמסרבים לשחרר אותם לבתי ספר שמתקבלו אליהם בתל אביב, כיתות מכוננים.
0: נכון.
1: בעירוני ד' הכפר הירוק, בגלל...
0: ובתגובה לזה קיבלנו פנייה נוספת.
1: רגע, רק נגיד, בגלל שהעירייה נמצאת במאבק שהוא כשל עצמו לגיטימי וראוי, משרד החינוך, לאפשר לפתוח כיתת מכוננים משלה, אבל בינתיים אין אישור והילדים תלויים באוויר. ואז אומרים לנו הורים שזה ממש לא המקרה היחיד, הסיפור של המכוננים. שלום רויטל.
3: שלום.
1: למדתם כל השנים האחרונות באנתרופוסופי בגבעתיים, נכון?
3: אכן. אנחנו מכיתה א' באנתרופוסופי בגבעתיים, זה בית ספר צומח, כן. שנפתח ב-2015, לבקשת הורים שבאמת חיפשו חינוך אחר כזה בגבעתיים.
0: עכשיו, למיטב זיכרוני מהסיפור הקודם שדיברנו על גבעתיים, בתי ספר יסודיים שם הם עד כיתה ח', גם האנתרופוסופי הוא ככה?
3: נכון, נכון, גם האנתרופוסופי. האנתרופוסופי שלנו, בית חינוך לאה גולדברג, הוא גם בית ספר על-אזורי בגבעתיים, והוא באמת מקבל ילדים מכל הכיתות, מכל אזורי גבעתיים. אני חייבת להגיד שאנחנו מאוד מאוד שמחים על פתיחת בית הספר הזה. זה אחד מבתי הספר הציבוריים הראשונים, האנתרופוסופיים, הציבוריים הראשונים, וזה בהרבה בזכות באמת המאמצים של ראש העיר ותושבים שבאמת רצו את הדבר הזה וגאים בו, וראש העיר ממש היה בטקס שלנו ושמח מאוד על ה... התפתחות של בית הספר. הוא התחיל כבית ספר צומח, והיום יש לו כבר בכיתות הנמוכות יש לו כבר שתי כיתות בשכבה, זאת אומרת הוא הולך ומתרחב וגדל ויש ביקוש והוא מצליח.
1: שתי כיתות בשכבה כפול 8 כיתות זה הרבה מאות ילדים.
3: נכון, עוד לא הגענו למצב של 8 כיתות, של שתי כיתות בשכבה בכל המחזורים, זה מתפתח לאט לאט, אבל יש כבר עד כיתה ד' לדעתי, ובשנה הבאה כבר מכיתה ה', זאת אומרת שזה באמת הולך וגדל, ויש ביקוש, יש מלחמות גדולות, יש הגרלות, יש גם חוסר סביעות רצון מצד הורים שהילדים שלהם לא מתקבלים לבית חינוך.
1: רגע, אם ככה למה לא מגדילים?
3: קודם כל, אני בדעה שצריך להתפתח לאט, זה חינוך, זה לא סופרמרקט, אז צריך להתפתח לאט עם צוות מיומן וצוות נכון, ואני רק אומרת את כל זה כדי להצביע על נקודה שבאמת העירייה פתחה את בית החינוך הזה כדי שיהיה כזה חינוך ולדורף בעיר.
1: כן.
3: זאת אומרת, עכשיו...
1: ולדורף הוא מייסד הזרם האנתרופוסופי, למי ש...
3: ולדורף הוא מייסד הזרם האנתרופוסופי, ולמידה בחינוך ולדורף היא למידה חווייתית, היא למידה קצת אחרת מהחינוך הרגיל, למידה חווייתית והתנסותית ואומנותית, יש בה הרבה מאוד שילוב של דרמה ומוזיקה ומלאכות יד, ו...
1: והילדים שלכם בגרו עכשיו 8 שנים בעצם, סיימו כיתה ח'?
3: בדיוק.
0: זה המחזור הראשון שסיים ח'?
3: לא. אז זה כבר המחזור הרביעי שסיים כיתה ח'.
0: אבל תיכון אנתרופוסופי בגבעתיים אין, אז הם צריכים לצאת מגבעתיים, נכון? מה עשו שלושת המחזורים הראשונים?
3: שלושת המחזורים הראשונים, מי שבחר להמשיך בדרך האנתרופוסופית, ויש הרבה כאלה, המשיכו לתיכון זומר. במחזור הראשון היו
1: זומר המפורסם ברמת גן השכנה.
3: זומר ברמת גן, נכון. במחזור הראשון היו 7, במחזור השני היו 14, במחזור השלישי עוד איזה 9 בערך, משהו כזה. זאת אומרת, מבחינת מי שבוחר להמשיך בדרך הזו, זו הדרך, זה המסלול. ואנחנו תפסנו את זה כמסלול שלנו.
1: אוקיי.
0: כהמשך טבעי המשך טבעי ולא חדש, לא מקורי, אתם לא צריכים, כאילו זה משהו שכבר נעשה.
3: נכון.
1: אנחנו חשים שהאבל ממשמש ומגיע.
0: בואי, אם לא היה אבל היא לא הייתה איתנו.
3: אז קודם כל, תיכון אנתרופוסופי בגבעתיים עדיין לא הוקם, ואנחנו היינו שמחים שהיה מוקם והיינו ממשיכים. מבחינתנו זה גם הרבה יותר פשוט. עכשיו הבן שלנו במקום ללכת 5 דקות לבית הספר, התיכון בגבעתיים צריך לנסוע באוטובוס מגבעתיים, לחצות את כל רמת גן ולהגיע לשם. זאת אומרת, זה לא הדרך הפשוטה והקלה שלנו. אבל בשבילנו חינוך זה ערך, וזו משמעות. אנחנו לא בוחרים את זה רק מהנחות.
1: ברור, אז בחרתם והילד בחר ללכת לאנתרופוסופי זומר ברמת גן, ומה הבעיה?
3: אז אנחנו עשינו את כל ההכנות כפי שמתבקש, נרשמנו לזומר, חיכינו בסבלנות, כי ההרשמה לזומר היא רק אחרי שכל כל מי שמעוניין מתושבי רמת גן, יש קדימות לתושבי רמת גן, בגלל שזה כבר. אז רק אחרי שכולם התקבלו, בעצם נפתחה ההרשמה לתושבי גבעתיים, אז חיכינו בסבלנות, וחיכינו בסבלנות גם לתשובות, שזה גם, רק בסוף מאי בעצם קיבלנו את התשובות, את תשובות הקבלה. ואז פנינו
0: מבית הספר.
3: מבית הספר, מתיכון זומר, ואז פנינו לעיריית גבעתיים, כפי שנהוג, וביקשנו אישור למדעי חוץ, כפי שעשו בכל השנים הקודמות. וראינו שהם מתמהמהים, אפילו לא קיבלנו תשובות. חלק מההורים קיבלו הודעה חוזרת שהעניינים ייבחנו, אבל לא קיבלו לא לא ולא כן. בסדר? ואז ראינו שבעצם כבר, תיכון זומר כבר לחץ אלינו וביקש מאיתנו להסדיר את ההרשמה עד הסוף, למרות שכבר שילמנו וכו' וכו'. ואז התחלנו לברר בעירייה ושלחנו מכתב ככה, ואז הבנו שיש איזשהו שינוי במדיניות, וכתבנו מכתב מיידי לעירייה, כל 9 הילדים שכבר רשומים והתקבלו לתיכון זומר, וקיבלנו תשובה די קרה וקצת תמהה כזה על הפליאה שלנו, שאומרת אנחנו שינינו את המדיניות בתחילת השנה כבר. אומרת, יש בגבעתיים תיכונים ממש ממש מצוינים, ואנחנו נשמח
1: אך לא אנתרופוסופים.
3: אך לא אנתרופוסופים.
1: אוקיי.
3: וזה, ומה עוד היה שם? אלה עיקרי הדברים. זאת אומרת, אנחנו מבינים
1: בקיצור, תשכחו מללמוד בזומר.
0: מעניין אם היו אומרים את זה לאנשים עם השקפת עולם דתית שונה. האם לא היה בית ספר תיכון חילוני בעיר, האם היית נאלץ לשלוח את הילדים לבית ספר דתי כי זה מה שיש, או להפך? אני לא חושבת.
3: אני חושבת שיש גם איזשהו חוק, שאני יודעת שבתי ספר דתיים יכולים, זאת אומרת מי שצריך בית ספר דתי ואין לו בעיר, רשאי לקבל אישור, אני חושבת שזה אוטומטי אפילו, אני לא...
0: אז למה לא ככה בכל זרם חינוכי אחר שההורים בוחרים לילדים שלהם? אני לא רוצה שהילדים שלי, לדוגמה, ילמדו בזרם הממלכתי, אני רוצה שהם ילמדו באנתרופוסופי, זה קיים במקום אחר, למה אתם לא מאפשרים לי? אל תנסו לשכנע אותי שבתי הספר התיכוניים הרגילים אחרים בעיר הם טובים, זה לא הזרם החינוכי שאני רוצה לילדים שלי, נקודה.
3: נכון.
0: זה
1: לא... בואי נצרף לדיון את משי, אלן.
4: אלן.
1: שותפה לצרה?
4: כן, לצערי. כן, מצטרפת לדבריה של רויטל, אנחנו לומדות בו, הילדים שלנו לומדים באותה כיתה. זה לא רק בית ספר, אנחנו הולכים שנים ביחד בגנים, גם הגנים, העירייה הקימה אותם בשיתוף פעולה מלא עם ההורים, מתוך אמונה בדרך הזאת, ועכשיו...
0: והם לא חשבו שתהיה לזה המשכיות כשהילדים הגיעו לכיתה ח', אני לא מבינה את זה.
4: אני לא יודעת מה הם חשבו, אבל זה... יש פה כאילו נועל שקורה כבר מהרגע שהתחילו בוגרים של הבית ספר לסיים את כיתה ח', הם הלכו לזומר וזה היה פשוט תהליך טבעי שהעירייה ליוותה אותנו בו. כן. וגם השנה שהתחלנו לעשות את הצעדים, גם מהמינהל החינוך וגם מבית הספר, אף אחד לא הרים דגל ואמר המדיניות שונתה.
0: כשאתם דיברתם עם הנהלת בית הספר האנתרופוסופי בגבעתיים, זה הפתיע אותם? השינוי מדיניות הזה?
4: אנחנו כולנו חברנו ביחד.
0: זה אומר שבית הספר לא קיבל הודעה כזו ממחלקת החינוך של העירייה, למרות שהם אמרו שבתחילת השנה הם כבר שינו את המדיניות הזו.
4: ממש, ממש לא, ולמיטב ידיעתי זה התחבר לכולנו ביחד, ולמעשה רק לפני שבוע ששמענו אצלכם בתוכנית שגם למחוננים יש בעיה בסוגיה הזאת, הבנו שאולי זה לא אישי, זה לא קבוצתי, אולי זה לא נגד החינוך האנתרופוסופי, אלא שיש פה איזה מגמה של איזשהו צמצום של מתן אישורי מעבר, כמו שרויטל אמרה, למיטב ידיעתנו, שוב, אני לא משפטנית, אבל ילדים שמתחנכים בזרם החינוך הדתי ואין להם תיכון בעיר, כן מקבלים אישור ללמוד בחינוך הדתי מחוץ לעיר, אבל פה נעשה מאמץ להשאיר אותנו
1: בפנים. מישהו בעירייה, מישהו בעירייה באיזשהו דרג תקשר איתכם והסביר? נתן באמת הסבר מעבר לתשובות הפורמליות?
4: אנחנו קיבלנו רק תשובה אחת בכתב מראשת מנהל החינוך, מהגברת אורית גור אריה, והתשובה היה בה משהו מאוד אפילו מתנשא ואכזרי. כאילו בחרנו באיזושהי דרך משהו שאנחנו אוהבים, כאילו זה חוג או משהו כזה תחביב. ולמעשה אחר כך היא ציינה כל מיני עובדות שהן לא נכונות, בגלל שהמדינות הזאת לא שונתה בתחילת השנה באופן שנתן לנו את האפשרות לשנות מקום מגורים או לקבל החלטות ושקלות. כלומר,
1: אגב, גם, סליחה, אבל גם זה, איזה מין דבר זה, ונגיד ששיניתם מדיניות בתחילת שנה, מה אתם בעצם רוצים לכפות על אנשים לעזוב את העיר ולהעתיק את מגוריהם לעיר אחרת?
0: לא, אם
1: אני כאילו מנסה להבין מה הסיפור של עיריית גבעתיים פה.
0: לא, אני אומרת גם, אם שיניתם, אם אתם אומרים ששיניתם את זה בתחילת השנה, איפה זה כתוב? האם פרסמתם את זה לבתי ספר בעיר? האם הודעתם באיזשהו מקום? האם זה הופיע באתר? משהו?
4: תראי, למיטב ידיעתי, בנקודת הזמן הזאת, אם את נכנסת לאתר של עיריית גבעתיים, את רואה באמת שכתוב, לא יינתן אישור מעבר, אישור לימודים.
1: כן, אבל למה?
0: אחלה, אבל ממתי זה שם? אם אתם אומרים שזה שם מתחילת השנה, היינו רואים את זה.
4: אנחנו, בגלל שהתייעצנו עם ההורים של המכוננים, כי גם אנחנו היינו במבוכה גדולה, וגם בלחץ, כמו שאתם יכולים לדמיין, אז הם אמרו שהם בדקו את זה, והשינוי נעשה, לדעתם, בין מאי ליוני, הם בדקו את ה-IP, אני לא יודעת, מכוננים הם בהייטק, כאילו, אני לא יודעת בדיוק מה קורה שם, אבל אני יכולה להגיד לכם שבפברואר ובמרץ, כשעברנו את התהליכים והפנינו את הילדים שלנו לרישום, זה כמו שרויטל אמרה, זה תהליך ארוך, יש ימים פתוחים, יש שיחות, רעיונות קבלה, המסר היה, תתקבלו לזומר, תקבלו אישור, ככה קורה מזה שנים, ככה יקרה גם השנה. אף אחד, עכשיו גם, אני לא כל כך מבינה לא רק את השינוי השרירותי במדיניות, אלא גם מה האלטרנטיבה. זאת אומרת, זה לא שמוקם עכשיו תיכון אנתרופוסופי.
1: בניגוד למכוננים, ששם לכאורה הנימוק של העירייה הוא שנאבקת להקים מסגרת מכוננים עצמה, פה אין כוונה כזאת כרגע. זה מה יש.
4: אף אחד לא מתיימר, וגם בינינו, כאילו, גם אם עכשיו יקום מישהו שיגיד, בוא נפתח לכם כיתה, שום דבר...
0: זה לא יקרה מעכשיו לעכשיו, בדיוק אותו דבר כמו המכוננים.
1: טוב, בואו, משי, בואו נצרף לשיחה
4: את... אפשר להשאיר אותו לשנים הבאות?
1: כן, אבל הם כרגע לא מדברים בכלל על שינוי, זה גם לא נאמר לכם דבר כזה.
4: נכון, הם גם לא מדברים איתנו.
1: בואו נצרף לשיחה את חבר הכנסת משה קינלי טורפז, חבר ועדת החינוך של הכנסת, שלום קינלי.
5: שלום לכם, שלום אביב, שלום נעמי.
1: ושוב אני מזכיר בהקשר הזה חשוב וזה, כי זה חלק מהותי, אתה ניהלת בעבר את מינהל החינוך של עיריית ירושלים, שהוא הגדול במדינה, כך שאתה מכיר את הדילמות האלה היטב מהשטח. בואו רגע נשמע את התגובה של עיריית גבעתיים, ונשמח לשמוע מה אתה אומר על הסיפור הזה.
0: להורי בית הספר לאה גולדברג בעיר הובהר, עוד כאשר ילדיהם החלו את לימודיהם בכיתה א', כי המשך מסלול הלימודים צפוי להיות בתיכונים בתוך גבעתיים. ההורים פנו למיונים במוסדות מחוץ לעיר באופן עצמאי, וללא תאום עם הרשות, יחד עם זאת, העירייה בוחנת כל מקרה לגופו ובאופן פרטני, בהתאם לנסיבותיו הייחודיות, ועל כן התשובות המוסמכות יימסרו להורים באופן אישי וישיר בימים הקרובים. גם לנו הם בכלל לא אומרים על זה שהשתנתה המדיניות של שיבוצים לבחוץ.
1: קינלי, מה זה לגיטימי בעיניך שעירייה מחזיקה בכוח את הילדים ואת הנוער שלה ולא מציעה להם את אותו זרם חינוכי בעיר ומצד שני לא מאפשרת להם לצאת לעיר אחרת?
5: לא, בעיניי זה לא לגיטימי, אני רואה פה חוסר כבוד ואני אסביר. קודם כל אתם צודקים שהבעיה העיקרית ואולי גם משפטית זה שינוי התנאים, כן? ההורים האלה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני מספר שנים יכלו להירשם, והעירייה עכשיו שינתה את התנאים, ככל הנראה בלי הודעה מספקת. וזה יכול להיות טיעון משפטי. אבל אני רוצה שנייה לגעת בעיקרון החינוכי.
1: בדיוק.
5: ולא ללכת עם... אני חושב שהורים זכאים צריכים, חייבים, לבחור את החינוך של הילדים שלהם, וככל הניתן תפקיד הרשות המקומית הוא לספק אפשרויות. עכשיו, הרשות המקומית מספקת פה להורים אפשרות, של בית ספר בתחומי העיר גבעתיים, שהוא אנתרופוסופי. אנתרופוסופי זה לא זרם בפני עצמו, אבל זה בוודאי שיטת חינוך ייחודית, מסוימת מאוד, שבה ילדים גדלים במשך 8 שנים עם תפיסת עולם. לפעמים אפילו מתחילים את זה מהגן. עכשיו לבוא ולומר להם, פתאום, תקשיבו, אי אפשר להמשיך בתיכון אנתרופוסופי, כי אנחנו רוצים שתלמדו אצלנו בעיר, תסתדרו עם זה. זה בעיניי זלזול בהורים, זה פגיעה בערך החינוך, זה גם לא מדתי, כי כמו שאמרתם נכון, אם זה קורה בתוך החינוך הדתי נגיד, ודרך אגב, גם בתוך החינוך הדתי, כשמדובר נגיד על בין חינוך ליברלי לבין חינוך חינוך חרדלי, כל הרשויות המקומיות מבינות שאתה לא תשלח ילד מהעולם החרדלי לעולם הליברלי, ומה לעשות, מאפשרות לי לרשם לבית ספר בתת הזרם שלך. זה בדיוק המקרה פה. האנתרופוסופי זה תת זרם בתוך החינוך הממלכתי. נכון שחוקית אין מחויבות כזו, אבל הגיונית, חינוכית, ערכית וגם ניהולית. צריך לאפשר להורים שרוצים חינוך אנתרופוסופי להמשיך בחינוך הזה. ואם הרשות גבעתיים לא יודעת לספק את זה בגבולה, היא צריכה לאפשר להורים לנסוע לרשות אחרת. אני גם אגיד לכם, כמו שציינת, כראש מנהל החינוך בירושלים, תפיסתי תמיד הייתה שצריך לאפשר מקסימום בחירה להורים, וכשאנחנו, בעלי התפקידים במגזר הציבורי, בעצם מאפשרים להורים לבחור את החינוך שלהם, הם יותר מרוצים, הם מקבלים את מה שהם מבינים כמענה חינוכי לילדים, ולכן פניתי דרך אגב לאנשים בעיריית גבעתיים שאני מכיר, הסברתי להם את השקפת עולמי החינוכית הערכית, גם החוקית, איך אני תופס את תפקידנו כמחוקקים, בעיניי הם עושים פה טעות. אני חושב
1: קיבלת איזה תשובה עניינית?
5: לא, התפיסה הייתה, אנחנו דואגים לטיפולים שלנו, אנחנו דואגים לרשות שלנו, וכולי.
0: אבל הילדים שלכם לא...
1: מה זה דואגים לטיחונים שלנו? מה, הילדים הם איזה כלי משחק שאנחנו נשתמש בהם כדי לחזק את התיכון, או לא יודע מה, את התיכון שלנו על חשבון? איפה הערך של טובת הילד פה?
5: נכון, יש את התפיסה של פעם, שהמנגנון והשיטה והמערכת קודמים לילד, ואנחנו במאה ה-21, ולא עושים כך חינוך, ולא תופסים ככה את התפקיד שלנו בדמוקרטיה. ושוב, לא כל דבר אפשרי בדמוקרטיה, אבל ככל האפשר צריך לתת להורים לספק להם את החינוך בתוך תת הזרם שהם בחרו בו. ואם הרשות המקומית כאמור לא הולכת לצפוח בצפר תיכון אנתרופוסופי, היא צריכה לאפשר להורים האלה ללמוד בכיתות את ידודת. אני מדרבן פה את ההורים להפעיל לחץ על הרשות המקומית, להסביר שבשבילם חינוך אנתרופוסופי זה כמו מישהו אחר, חינוך דתי, לפי השקפת עולמם.
0: בדיוק.
5: המחשבה שהם יעברו עכשיו בתיכון רגיל היא בלתי אפשרית מבחינתם, בדיוק כמו שתגיד לאדם, אמרתי, מצד זרם דתי אחד לעבור לצד זרם דתי אחר, בעולם החרדי והדתי זה לא יקרה. צריך להעביר שגם בחינוך הממלכתי, אנתרופוסופי זה תת זרם לכל דבר, וצריך לאפשר לאנשים להתחנך על פי השקפת עולמם. ואין דרך אחרת.
0: ואם בהסברה לא יעזור להם מול העירייה, מה הם יכולים לעשות?
5: תראי, יש פה מאבק משפטי, אני לא בטוח מה יהיו תוצאותיו. אני חושב שכאן באמת, כמו שפתחתי ואמרתי, העובדה שמדובר על הודעה מאוחרת, זה יותר מזה.
1: כנראה, העירייה מכחישה את זה, אבל לפי כל האינדיקציות זה כנראה
5: משטר. אבל אני אגיד יותר מזה, אני מעריך שמאבק משפטי פה יצליח, ויכול להיות שהוא יהיה שוט להגעה לפשרה בין ההורים לבין הרשות. בסופו של דבר, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על גיוס לצהל, כמו בגיוס גם בחינוך. אי אפשר להכריח בן אדם ללמוד במקום שליבו לא חפץ בו. זה ממש משפט יהודי עתיק, אין אדם למד תורה, אלא במקום שליבו חפץ.
1: כן.
5: אנחנו תחייב ילד ללמוד, ולכן אני חושב שמאבק נחוש ישיג את היעד הזו, ואני קורא פה כאן כמחוקק שעוסק בנושא הזה הרבה שנים, לעיריית גבעתיים לשנות את המדיניות שלה בחזרה, כמו שהיא הייתה עד שנה שעברה.
1: בדיוק.
5: ולאפשר להורים לבחור...
1: כי מה לעזאזל השתנה? מה השתנה? אפשר לחשוב.
5: נכון, טוב, נכון, והנזק פה גדול מכל תועלת שאולי ישנה.
1: חבר הכנסת משה קיני טורפז, תודה רבה על הדברים האלה. מאוד סקרן אותי מה תחשוב כשפנינו אליך, ואני רואה שאנחנו חושבים בעניין הזה די דומה.
0: רויטל,
1: תשמעו, קודם כל, אני רוצה להאחז בחלק בתגובה של העירייה, שבו היא כאילו אומרת, אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו, ונחזור עם תשובות סופיות להורים בזמן הקרוב, אולי זה דרך לרדת מהסולם. אגב, אני לא רואה פה מה כל מקרה לגופו, כל הילדים האלה בעצם באותו מסלול, באותו אירוע. אז זה לא הגיוני שייתנו לחלק תשובה חיובית ולחלק תשובה שלילית, אבל בואו נראה איזה תשובות נותנים לכם, אנחנו רוצים להיות אופטימיים, ואם לא, לדעתנו גם, שווה לאתגר את זה משפטית. שוב, כמובן שאנחנו לא יודעים מה בית משפט יאמר, אבל שווה לנסות. בסדר, בואו נהיה בקשר ותעדכנו אותנו לאן זה הולך.
4: בסדר, תודה רבה.
1: רויטל משי. תודה רבה.
0: תודה רבה.
4: תודה לכם.
1: אני לא יודע,
0: מישהו כתב לך משהו בזה?
1: אגב, לעיריית גבעתיים שווה, כתבו כל מיני דברים, אבל רגע, אנחנו נלך הלאה תכף. כתבו לעיריית גבעתיים, זה שווה לעיריית גבעתיים גם כל הכעס הזה של ההורים, וכל חשיפות הלא מחמיאות האלה בתקשורת וברשתות החברתיות.
0: לדעתי זה ממש לא...
1: כאילו בשביל כמה ילדים, כמה מכוננים וכמה ילדים בחינוך האנתרופוסופי, זה משתלם לעיריית גבעתיים ולרן קוניק ראש העיר?
0: זה מדובר
1: מה קורה להם?
0: זה פחות מ-20 ילד, סך הכל בשתי האסכולות, נכון? אם אני לא טועה. זה פחות מכיתה.
1: מישהו כותב לנו, יותר ויותר, על גבעתיים, כנראה, או לא יודע, או לפחות הנטענו, שמידיע יותר ויותר כיתות מתאחדות גם בחטיבות, בשל עזיבת ילדים ממעברי דירה ולזרמים שונים, בגלל זה הם לא משחררים את הילדים. מה זה אומר? שיש פחות בני נוער ותלמידי תיכון בגבעתיים?
0: כנראה.
1: אולי, ואם כן, העירייה צריכה, צריכה לבדוק את עצמה, למה? מה קורה שם? אוקיי, שלום גילה.
6: שלום.
0: מה קרה לבית?
1: כן.
6: במבצע שהגעת הרי, ב-22 במרץ, הבניין שבו אני גרה נפגע משברי יירוט.
1: אוקיי.
6: ונגרם נזק לשכן מעליי, לי ומתחתיי.
1: איפה בארץ, גילה?
6: בחולון.
1: אוקיי.
0: בחולון ספגה לא מעט.
6: כן, נכון. ואז אני הזמנתי שיפוצניק, והוא נתן הצעת מחיר, אז בגלל שזה היה סכום נמוך מ-30,000, אז פניתי בפנייה מקוונת.
0: במסלול הישיר.
6: כן, בדיוק.
1: אוקיי.
6: בינתיים, אני יכולה להמשיך?
1: בוודאי, בוודאי. ואז פנית בפנייה מקוונת במסלול המהיר, הישיר, ואישרו לך כספי פיצויים, סכום מסוים.
6: או לפני שאישרו לי, אז בינתיים השכן מעליי שיפץ, והשיפוצניק שלו ירד אליי גם, והוא אומר לי, מה, את צריכה לתקן גם את החלק שמתחת למעקה אצלך. יש לי פשוט שתי מרפסות, וביניהם חלל, והשברי יירוט פגעו בשכן מעליי אצלי, ואז נפלו למרפסת דרך החלל הזה שבין שתי המרפסות שלי.
1: אוקיי.
6: עכשיו, בגלל שאי אפשר להגיע לשם, צריך סנפלינג וצריך פיגומים לעמוד עליהם.
0: עכשיו, את גם בכלל לא ידעת שזה קיים, שהפגיעה הזו קיימת.
6: לא, את הפגיעה ראיתי, אבל לא ידעתי שהיא שייכת לי, הייתי בטוחה שזה שייך לדירה מתחתיי.
1: אוקיי.
6: וזו הייתה הבעיה, ואז שניסיתי פנייה חדשה, אמרו לי אי אפשר, ולמרות שכתבתי להם, הם כמה ימים אחר כך אישרו ושלחו לי את הכסף, את הסכום הנמוך, ואז אמרו לי זהו, סגור. אמרו לי, כשדיברתי עם המוקד, אמרו לי תכתבי אתם שייכים לאשקלון, ואין, אי אפשר להתקשר אליהם ואין קבלת קהל, תכתבי מייל. חודש ומשהו לא שמעתי מהם, ואמרו לי זה תהיה לך בעיה ברגע שאת פונה, וסגרו את הפנייה, זהו. ואז במזל מישהו סיפר לי עליכם, כתבתי עליכם, ואמרתי לאוסנת שפשוט היא המלאכית שלי.
1: רגע, לפני שנכתיר את אוסנת כמלאכית ונגיע לסוף, אני רוצה רגע להבין, הסכום בעצם בדיעבד הבנת גם, או התברר שהסכום על התיקון השני, זה שבכלל לא ידעת בהתחלה שמשוייך אלייך,
6: הוא 48,000, הוא הסכים להוריד ל-44,000.
1: הרבה יותר גבוה מאשר הסכום הקטן של התיקון הראשון שעשית.
0: הסכום הראשון היה פחות מ-10,000.
6: כן, כי זה גם סנפלינג וגם פיגומים שצריך לבנות בקומה מתחתיי.
0: וואו.
1: ואז בעצם רשות המיסים אומרת לך...
6: צריך לראות את זה כדי להבין את המיקום.
1: אוקיי, ואז רשות המיסים בעצם אומרת לך, תקשיבי, זה את... בחרת במסלול המהיר, זה מסלול שאפשר להגיש בו פעם אחת, ברגע שהוא נסגר, נסגרה הפנייה, וקיבלת את כספך, זהו, אין חרטות. ואת אומרת, אבל לא ידעתי. לא ידעתי שיש עוד פגיעה ששייכת לי, והנזק הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר הפגיעה הראשונה. ופה זה נתקע בעצם.
6: בדיוק. בדיוק, ופה זה נתקע, ואז אני יודעת עם אוסנת אישית, או מי שאצלכם פנו אליהם, ואז שלחו לי צ'יק צ'ק, שמי, אישרו, עוד לא קיבלתי את הכסף, אבל אני מקווה
1: שבא... אתה כבר היה שמי מרשות המיסים הגיע, ואישר שבאמת לא יכולת לדעת על הפנייה על הבעיה השנייה בזמן אמת, ולכן הוא אישר לך הגשה נוספת ואת הפיצוי.
6: לפי משורת הדין אמרו, אמרתי, okay. תשמעו, אני כמעט בת 72, מה אני מבינה? יש לי בעל חולה בבית שלא יכל לעזור לי. מה אני מבינה? גם האמת שהילדים שלי ראו, ואף אחד לא חשב שזה שייך לי.
1: כן. אוקיי, אנחנו פנינו לרשות המיסים.
0: בעקבות פנייתכם נשלח שמאי לביתה של גילה ונפתחה עבורה תביעה נוספת.
1: ככה קצר.
6: בדיוק.
1: אז בעצם כרגע הכל אושר, את רק מחכה שזה יועבר, ומן הסתם אנחנו מאמינים שזה יקרה.
6: אני גם מאוד מקווה.
1: בסדר, על הכיף הגילה, אנחנו מאוד שמחים שזה יסתייע, וכמובן תעדכני את אוסנת, להלן אוסנת המלאכית, שבאמת המעגל נסגר והכל שולם.
6: ברור,
1: ושנהיה רגועים. בסדר, גילה?
6: בסדר, ותודה רבה רבה לכם, לכל מי שהיה מעורב בזה, אני מודה לכם. אמרתי לאוסנת, אין לי מילים להודות לכם, כי אני, תחשבו שזה ממרץ, ואני כבר כל וואו, כך בלחץ אוקיי. מכל העניין, כבר כן. לא ידעתי ממש מה לעשות ולמי לפנות, אז ממש הצלתם אותי.
1: יופי,
6: תודה
1: בשמחה.
6: תודה רבה רבה.
0: שמחנו לסייע.
6: מכל הלב.
0: תודה גילה.
1: תודה גילה, להתראות.
6: שיהיה לכם כל טוב.
1: גם תודה. לך, להתראות. ביי ביי.
0: 3 דקות בדיוק ושווים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, ב3:00 PM, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. וב6:00 PM, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת. אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
14: יהיה בסדר.
1: תשמעי, ידעתי, צלצל לי שמשהו שם לא מסתדר עם ולדורף, המייסד האנתרופוסופי, אז זה לא בדיוק. מיכל מתקנת, ובדקתי, והדיוק הוא כזה. מי שייסד את הזרם והגה אותו זה פילוסוף בשם רודולף שטיינר. והוא הקים בית ספר בהזמנת מנהל בית הספר, בבית חרושת לסיגריות, בשם ולדורף אסטוריה, לימים גם רשת מלונות, כן? הוא ביקש מהפילוסוף רודולף שטיינר להקים בית ספר לילדי העובדים. ושטיינר פיתח את הגישה האנתרופוסופית, ולכן היא נקראה ולדורף, כי זה היה בעצם לילדים של העובדים של המפעל. הבנת? זהו.
0: כן, קצת מסובך, אבל קצת בסדר, מסובך, בסוף אבל הבנתי.
1: זה מה היה. אוקיי. יהיה בסדר, ותודה מיכל על התיקון ולהראה. יהיה בסדר בגלת,
0: אז אני צריכה לדעת מי
1: שלנו.
0: זה הסטוריה.
1: מה?
0: אז מה זה הסטוריה?
1: זה השני. יהיה בסדר בגלת, זה הפייסבוק שלנו. בסדר, בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון שנוכל לחזור אליכם.
14: פינת המעקב.
0: לפני כחמישה חודשים שוחחנו עם מיכל וסיוון שסיפרו לנו שבעקבות פגיעת הדף באזור הקריה וקניון עזריאלי בתל אביב, המעליות והדרגנועים בגשר הקריה תקולים. תקולות? דרגנוע זה הוא, מעלית זה היא, מה עושים? טוב, תקולים, תקול ותקולה. ואין דרך נגישה לחצות את גשר הקריה.
15: מאז התקיפה שהייתה, כל הדרכים הנגישות כדי לעבור מקנן עזריאלי לקריה ולהפך מושבתות. אנשים עם איזושהי נוחות או מבוגרים על כיסא גלגלים שאני הייתי עולה איתם במעלית. אני חושבת לעצמי, מה הם אמורים לעשות במצב כזה?
16: זה מאוד קשה, במיוחד בשעות העומס, כשיש עשרות חיילים שדוהרים.
15: זה לא ייתכן שכל כך הרבה זמן לא פועלים כדי לתקן את זה.
0: בשידור הקודם עדכנו כי למרות פרסומים בשיתוף עזריאלי על תיקון המעלית בגשר, בפועל התקלה נמשכה. שלום מיכל.
17: שלום.
0: אנחנו דיברנו איתך בחורף, זה אומר שהפגיעה הזו הייתה עוד בעם כלבי.
1: הייתה באיראן הראשונה.
0: נכון. לפני שנה.
1: או השנייה, או אני לא יודע כבר איך סופרים.
17: נכון, לפני יותר משנה אפילו.
1: כן, שנה פלוס.
0: כן.
1: מה המצב המעליות? מה קורה? והדרגנועים?
17: כן, אני שמחה מאוד לבשר.
1: וואו, לא.
17: כן.
1: הגיע הבורג שיש אותו רק בעיירה אחת מסוימת בגרמניה, ושבלעדיו אי אפשר להפעיל הכל?
0: או בשוויץ.
17: מצאו את חילופי, את חלקי החילוף שהיו צריכים.
1: אוקיי.
17: וסוף סוף אפשר להגיד ש... גם המעלית עובדת וגם הדרגנועים עובדים.
0: וואו. ובא לציון גואל.
17: בשעה טובה ומוצלחת.
0: מתי זה התחיל לפעול?
17: ביום חמישי שעבר.
0: ממש לא מזמן.
1: כאילו עד יום רביעי עוד תקול, יום חמישי הכל עובד פיקס.
17: נכון.
0: לקח שנה לתקן את זה, אוקיי.
1: בקטנה, אבל לפחות זה מאחורינו, יופי.
0: תשמע, באופן כללי, שמנו לב הרבה פעמים שתיקון מעליות, גם מעליות פרטיות, מתעכב הרבה פעמים בגלל חלקים. היית חושב, אתה יודע, יש כמה חברות יש בסך הכל? נגיד 10 חברות? שיש סטוק של חלפים בארץ, יש... לא מבינה את זה. טוב, נו, העיקר שזה עובד.
1: יפה. מיכל, שמחנו.
17: גם אני מאוד שמחה שהעניין
0: טופל. תודה רבה רבה. תודה.
1: ביי
17: ביי. תודה לכם, ביי.
1: ביי ביי.
0: דיברנו על הקריה שזה בסיס צבאי, אבל אנחנו עוד לא הגענו לבסיס, אנחנו עוד בשלב המלשב. שלום טל.
18: שלום.
0: הבן צפוי להתגייס בעוד כחודשיים, אבל הוא... משהו השתבש בדרך.
18: כן, השתבש זה הגדרה יפה.
1: ספר לנו, איך הסתבכתם עם מיטב להלן צהל?
0: איך השתבשתם עם מיטב?
18: בדיוק. לפני כמה חודשים, הבן שלי היה בכל שלבי המיון וקיבל פרופיל. ולפני כמה חודשים, חלה הידרדרות במצב שלו. והגשנו את כל הטפסים בתחילת אפריל למיטב, עם עירור על הפרופיל, עם כל החומר שצריך. הם ביקשו השלמת פרטים שגם קיבלו חזרה די מהר, תוך מספר ימים בודדים. ומאז היינו איתם בפינג פונגים אינסופיים של לנסות להבין מתי אמורים לקבל תשובות. שכל פעם קיבלנו מידע אחר, פעם הם אמרו שזה עניין של ימים, אחר כך אמרו שזה יכול לקחת חודשים, כשהוא אמור להתגייס בערך עוד חודשיים.
0: אבל בשום נקודה לא אמרו לכם, חסר לנו איקס.
18: לא אמרו שחסר, להפך, אמרו שקיבלו את כל החומרים, וזה מועבר לטיפול.
1: כשאתם בעצם העברתם אסמכתאות רפואיות ומטפליו ואבחונים לכך שמצבו הנפשי לא כשהיה, ולכן בעצם צריך לעשות הערכה מחודשת משמעותית נכון. לגבי למה הוא קשיר, למה הוא לא קשיר, מה הוא יכול לעשות בצבא, מה לא.
18: בדיוק.
1: וכל זה כשמועד הגיוס בעצם המקורי הולך ומתקרב, נכון? בעוד נכון. כחודש וחצי.
18: בדיוק, משהו כזה, באוגוסט הוא כבר אמור. כן.
1: כן. ואתם לא מצליחים לקבל שום עדכון או, או, או, או, או בחינת מסלול מחדש מהמערכת.
18: שום דבר, כשמה שהם אמרו לו זה תמשיך להתקשר ולנדנד לנו, אולי תקבל תשובה בסוף.
0: מה זה תמשיך
18: להתקשר? לא, מקסימום תשובה. תגיע ליום גיוס ו- ונטפל בזה שם.
0: איזו תשובה הגוזויה?
1: ברור, ביום הגיוס.
0: בטח.
1: כן, כל המערכת נוריה לטפל בזה.
18: שאם, שאם הוא לא יקבל תשובה עד יום גיוס, שיגיע עם כל הטפסים הרלוונטיים ליום הגיוס ונראה מה עושים.
0: לא, נו, באמת.
1: ככה. כן. ואנחנו מניחים שכל האי-וודאות הזאת והלחץ הזה לא מאוד
0: לא
1: עוזרים.
0: לא מיטיבים עם אף אחד.
18: בדיוק, בדיוק. כן. לא, לא תורם.
1: אוקיי, אנחנו פנינו עם זה למיטב ולדובר צהל. מה קורה כרגע, טל? טל?
18: שבר,
1: רגע, נעלמת רגע, אז תחזור למשפט מההתחלה בבקשה.
18: אחרי הפנייה שלכם כמובן הם יצרו קשר ואמרו שהם בחנו את המסמכים, ביקשו שנחתום להם על מסמך של אישור לוועדה רפואית שלא בפני שלא בנוכחות הילד מה שנקרא.
1: אוקיי.
18: ולפי אנחנו הצלחנו להבין מהם, זה עדיין לא סופי, אבל הצלחנו להבין מהם שהאירור שלו התקבל, אבל עדיין ייקח עוד כשלושה חודשים עד שנקבל את האישור הסופי לזה בכתב.
0: אבל לא. בינתיים כל הליך הגיוס שלו מוקפא.
18: כן, מה שלפי מה שרואים גם באפליקציה של מיטב, אין כרגע תאריך התייצבות.
0: מצוין.
1: אוקיי, אוקיי.
18: ואנחנו מחכים שהם ייתנו את התשובה הסופית המעודכנת.
1: אוקיי. זאת אומרת, המערכת בעצם הבינה שגיוס כרגע עוד חודש וחצי, לפי הפרמטרים הקודמים, לא רלוונטי, הקפיאה אותו סלש מחקה אותו, ואומרת לכם, תהיה ועדה רפואית לגבי גל, ואז נודיעכם דבר, שזה בסדר, כי כרגע פשוט נכנסתם להמתנה, רק בלי הלחץ הזה של תאריך גיוס למשהו שהוא כנראה לא קשיר לעשות אותו. אוקיי, אז יותר רגוע כרגע, כולם יותר רגועים.
18: כן, אפשר לנשום קצת.
1: יופי, אוקיי. אנחנו קצת מתקשים להבין למה המערכת כה מסורבלת וכה לא מתקשרת עם מועמדים לשירות, בטח במצב רגיש נפשית, בטח רגע לפני גיוס, אבל בסדר, מקווים שזה יתנהל יותר טוב מעכשיו.
18: שם כדי לעזור.
1: משתדלים, טל, משתדלים. ואנחנו שמחים שזה לפחות יצליח בנקודה הזאת, ועדכנו אותנו אם יש עוד חתחתים בוודאי. בדרך. בסדר?
18: בוודאי.
1: יאללה, תודה, טל.
18: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות.
18: להתראות.
0: היידה ללוד.
1: נוסעים ללוד, שלום אורלי.
19: היי, שלום.
1: מה קורה בלוד לאימא?
19: הפסקות חשמל, מפה עד לשם, כל הזמן.
0: מה? בתדירות, בתדירות הלכת וגוברת, אבל גם.
19: אז זהו, שאנחנו פשוט מ-2024, יש הפסקות חשמל, out of the blue, אמא שלי כיום בת 85, תהיה בריאה. קומה חמישית, מתוך שש קומות, בניין לא חדש, ואני כל פעם שהיא אומרת לי, יש הפסקת חשמל, אני אומרת לה, מזל שאת לא במעלית. זה מה שיש לי להגיד
1: לה. זה לא, ועד היום המזל הזה תפס? כלומר, היא לא הייתה אף פעם במעלית בהפסקה?
19: המזל כן, תפס. שימשיך ככה לפחות.
0: יו, אז זה בטח גם גורם לה ממש לפחד לצאת מהבית.
19: לא לפחד, אבל הרבה פעמים היא נתקעת, כי אין מעלית, אז היא לא יכולה לצאת, לא לקניות, לא לקנות את התרופות שלה. כל מיני דברים. זה פשוט לא יאמן.
1: באיזה תדירות? אנחנו מדברים על הפסקות חשמל, באיזה תדירות?
19: הפסקות חשמל בממוצע של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, out of the blue, אפילו אחרי שכתבנו להם ואחותי כתבה להם ואני כתבתי להם וקיבלנו תשובות מאוד לקוניות, מתנצלים, וכל פעם אחרי הפסקת חשמל הם ישר שולחים אס-אמס, מתנצלים על האינימות וכו' וכו', ותירוצים מפה עד מחר, ואפילו אחרי המכתב האחרון שהגיע לפני חדש, ואני כל פעם שהיא אומרת לי, יש הפסקת חשמל, אני אומרת לה, מזל שאת לא במעלית. זה מה שיש לי להגיד
1: לה. לא, ועד היום המזל הזה תפס? כלומר, היא לא הייתה אף פעם במעלית בהפסקה?
19: המזל כן, תפס. שימשיך ככה לפחות.
0: יו, אז זה בטח גם גורם לה ממש לפחד לצאת מהבית.
19: לא לפחד, אבל הרבה פעמים היא נתקעת, כי אין מעלית, אז היא לא יכולה לצאת, לא לקניות, לא לקנות את התרופות שלה. כל מיני דברים. זה פשוט לא יאמן.
1: באיזה תדירות? אנחנו מדברים על הפסקות חשמל, באיזה תדירות?
19: הפסקות חשמל בממוצע של פעם בשבוע, פעם בשבועיים,
20: out of the blue, אפילו אחרי שכתבנו להם ואחותי כתבה להם ואני כתבתי להם וקיבלנו תשובות מאוד לקוניות, מתנצלים, וכל פעם אחרי הפסקת חשמל הם ישר שולחים אס-אמס, מתנצלים על האינימות וכו' וכו', ותירוצים מפה עד מחר, ואפילו אחרי המכתב האחרון שהגיע לפני

0: פעם בשבוע, פעם בשבועיים, out of the blue, אפילו אחרי שכתבנו להם ואחותי כתבה להם ואני כתבתי להם וקיבלנו תשובות מאוד לקוניות, מתנצלים, וכל פעם אחרי הפסקת חשמל הם ישר שולחים אס-אמס, מתנצלים על האינימות וכו' וכו', ותירוצים מפה עד מחר, ואפילו אחרי המכתב האחרון שהגיע לפני כשבוע, שהם משנים ושנאים ועניינים, ועוד פעם אמא שלי כותבת לי ביום חמישי בחמש וחצי אחרי הצהריים, יום חמישי האחרון, אני שוב בהפסקת חשמל.
1: כמה זמן הפסקה כזאת נמשכת בממוצע?
0: זה יכול לקחת שעה, שעה וחצי, זה יכול לקחת 10 דקות. אנחנו לא באמת, כבר איך אומרים, הרמנו ידיים מלהתחיל לספור ולשים סטופר על הדברים האלה.
2: וכשמדברים עם חברת החשמל, הם אומרים לכם מדוע קרתה תקלה?
1: לא, מה היה כתוב במכתב המדובר שקיבלתם?
0: במכתבים האלה, כל פעם זה אותו דבר שיש תקלות... שזה או מפגע שהם לא צופים אותו, או שיש איזה פנייה באזור, או ששנה ישן, כל מיני סיפורים הולכים ונשנים כל הזמן, כל הזמן. והם אומרים, עכשיו, מילא, אני אומרת, יאללה, תתקנו, תשפרו, הכל סבבה, ואז אתה אומר, בשביל לתקן, אתה צריך להודיע מראש שתהיה הפסקת חשמל יזומה.
2: נכון.
0: בשביל לתקן. קרה אולי פעם אחת בכל השנתיים ומשהו האלה, וזהו, וכל שאר ההפסקות חשמל, יש אותם למה שנקרא ללא הודעה מוקדמת.
1: תגידי, אמא גרה ממש בתוך העיר או בפתח באיזה מקום מנותק קצת?
0: לא, בלב העיר.
1: אוקיי.
0: אמא גרה שם מ-1974 באותו בניין, והיא לא המבוגרת היחידה שם.
1: רגע, וההפסקות חשמל האלה הן בנייניות או שזה כל הרחוב או כל האזור?
0: אזוריות, יש... לא רק הרחוב שלה, יש עוד רחובות.
1: זאת אומרת ממש יש שכונה בלוד שמתנתקת כל שבוע שבועיים לחצי שעה שעה ככה בכיף.
0: כן, בכיף שלהם, כן, וכל פעם מתנצלים. עכשיו, התחקירנית המקסימה שלכם אמרה לי, יש לך התכתבויות, אמרתי, תקשיבי, יש לי את האס-אמסים של מאימא מ-2024, זה פשוט המון לשלוח. כל פעם שיש הפסקת חשמל, אז הם שולחים את ה-SMS.
2: זאת אומרת, זה שנתיים כבר שאי אפשר לחיות ברצף.
0: ממש, ממש, ואתה צריך לתכנן, וגם כשאתה מתכנן, אז יש מישהו מלמעלה שצוחק עליך.
1: טוב, פנינו לחברת החשמל.
0: כן.
2: פנינו אליהם, והם אומרים לנו כך, פגיעות חוזרות ונשנות של קבלנים חיצוניים בתשתיות החשמל, במסגרת עבודות פנייה ופיתוח נרחבות באזור, הן הגורם הישיר למרבית הפסקות החשמל שחוו בלומה ואורלי בלוד. אנו מודעים לקושי שנגרם בשל פגיעות הקבלנים, וזו הסיבה שבעת ביצוע חפירות ועבודות בשטח, קבלנים נדרשים לבצע תאום תשתיות מלא מול חברת החשמל. במטרה למנוע פגיעות אלו ברשת במהלך השבוע הקרוב, תבוצענה עבודות תשתית מקיפות, ובסיומן יועבר הבניין לקו הזנה חלופי.
1: אוקיי, זה נשמע מאוד אופטימי.
2: זה נשמע מבטיח שעכשיו יעבירו אותם, שההזנה שלהם תבוא למקום אחר, שאלה ימשיכו לפגוע בקווים של הבנייה.
1: בעצם אומרת חברת חשמל שיש שם קבלנים, עבודות פנייה, עבודות תשתית.
0: ברור, מאוד קל להפיל תחת.
1: אני רוצה להגיד לך אורלי, לרגע מניסיוני בחיים, מכיוון שאני גר קרוב מאוד לאתר עבודות חפירות של הרכבת הקלה.
2: וזה ארוך.
1: אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים החפרנים של הרכבת באמת פגעו בחוטי חשמל וניתקו את השכונה, ובאמת חברת חשמל לא הייתה אשמה בזה, והם באו מאוד מהר לתקן, רק אצלנו...
2: גם באמצע הלילה הם באים.
1: א', התקשורת שלהם עם תושבי השכונה הייתה הרבה יותר יעילה, וב', הם כנראה באיזשהו מקום גם העמידו את החפרנים והמנתקים במקומם, כי זה די נפסק. ושם בלוד, את אומרת, זה נמשך כבר המון זמן וזה לא תקין, חד משמעית. אנחנו מאוד מקווים שהעבודות שהם עושים עכשיו ישפרו מאוד את המצב, ותעדכני אותנו, בסדר?
0: אני אתכן, רק אני רוצה להגיד שהמכתב שהקראתם, אנחנו קיבלנו אותו, ראיתי אותו, ואחרי זה הייתה הפסקת חשמל יזומה.
1: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם...
2: לא, הייתה יזומה.
1: אנחנו עוד לא יודעים כבר אם שינו את הקו, כי הזיזו אותו. אז...
0: אני כמובן אתכן, אבל איך אומרים להרים את זה לתודעה, וש...
1: אנחנו לגמרי... את יודעת, אנחנו עד שאנחנו לא רואים שזה באמת עובד, אנחנו מודאגים.
0: אתם עושים עבודה טובה מאוד, ובגלל זה פניתי אליכם, ואני מאוד מעריכה. ובאמת, איך אומרים, שיהיו בשורות טובות.
1: תודה אורלי, ובאמת תעדכני אותנו שתחכי שבוע שבועיים ותעדכני את יעל שלנו, תחקירנית מה קורה.
0: בסדר, תודה ליעל באמת, תודה רבה.
1: אכן, תודה, ביי ביי.
0: אוקיי, כל טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי. שלום ציפי.
3: שלום וברכה.
2: לאן לא טסת?
1: כן.
3: מה?
2: לאן לא טסת?
3: לאן לא טסתי? לא טסתי לתאילנד, הייתה לנו טיסה ב-30 למרץ, והייתה מלחמה, וביטלו לנו את הטיסה.

0: ממי קניתם את הכרטיסים?
1: חברת איתיחד באמצעות גוליבר.
0: גוליבר, וכמה כרטיסים קניתם?
1: קנינו 8.
0: וואה.
1: כן, כי נטסנו, היינו אמורים לטוס עם הילדים והנכדים, ושניים הילדים שלי שהם חיילים, אז באלעל, אז אלעל יחזירו.
0: אוקיי.
1: אבל השמונה שהיינו אמורים לקבל החזר לא קיבלנו, עד ליום חמישי האחרון כשאתם התערבתם.
0: רגע,
2: רגע, מאלעל אתם הזמנתם ישירות?
1: מאלעל החזרנו דרך חטבת, לא, גוליבר.
0: אז רגע, ו...
1: אלעל כן, ישירות עשינו, וחברת איתיחד עשינו דרך חברת גוליבר.
0: כמה, אז בעצם כמה שילמתם לגוליבר שהייתם אמורים לקבל חזרה?
1: 36,500.
0: וואו, אוקיי. אז אין טיסה, ואתם אומרים, אופסי, מגיע לנו 36,500, ואתם פונים לגוליבר, וזה היה ב-30 במרץ, זה שלושה חודשים.
1: גוליבר אמרו לנו, תחכו, שלושה חודשים.
2: חיכינו שלושה חודשים.
0: למה שלושה חודשים? מה קרה?
1: לא יודעת, אני, אחרי שחיכינו שלושה חודשים, בדקנו, וזה בכלל צריך להיות תוך 21 ימי עסקים, ולא שלושה חודשים, אבל הם החליטו שהם יגידו לנו שלושה חודשים, כי אתה יודע.
0: אוקיי.
1: כאילו, אתה יודע, זה עניין של ניסוי, שיטת מצליח כזו.
0: כן.
1: אז לא, לא בדקנו, בשיט מימותנו לא בדקנו. וזהו, והם משכו. עברו שלושה חודשים, פנינו שוב, וכל יום זה מחר, יום ראשון, מחרתיים, שבוע הבא, כל הזמן. בשבוע האחרון הם אמרו לי, זה עבר לחברת האשראי, זה ייקח לכם עוד כמה ימי עסקים. בקיצור, משכו אותנו בלי סוף, ואין עם מי לדבר, וזה הכל דרך וואטסאפ, אין טלפון, אין מענה אנושי. אני פשוט מתנהלת מול בחורה בשם רותם בוואטסאפ כל הזמן.
0: רגע, היא בן אדם אמיתי רותם או שזה בוט?
1: כן, בן אדם. בן אדם אנושי, כן.
0: טוב, אנחנו פנינו לגוליבר.
2: מחברת גוליבר נמסר כי המקרה טופל, תפרשני לנו מה זה אומר המקרה טופל.
1: המקרה טופל, יום חמישי האחרון, ב-25 לשישי, הוכנס הכסף, הופקד לכסף.
0: כולו.
1: ואחרי, אני מציינת, אחרי שאתם התערבתם, כי אם לא הייתם מתערבים זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אני בטוחה בזה.
2: ובא לציון גואל, ועכשיו אפשר... בחשש מה, כן, להזמין כרטיסי טיסה נוספים.
1: לא, אין בעיה להזמין, פשוט שאנשים יהיו קשרים והוגנים, ולא ימשכו אותנו ככה, אם זה 21 ימי עסקים לפי חוק, למה למשוך שלושה חודשים? למה להגיד ללקוח ולהטעות אותנו?
2: שאלה טובה.
0: שאלה מצוינת. נשאר רק להבין אם זה גוליבר בארץ הענקים או בארץ הגמדים. ציפי. אנחנו מאוד שמחים שזה חזר עד השקל האחרון.
1: כן, אבל אני מקווה שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם, ובאמת אנשים ייתנו את השירות כמו שצריך, ולא סתם לסחוב את האנשים, כי זה ממש הטעיה.
0: כרגע החלט לנו לצאת לפנסיה, אבל תכלס מתאים לנו.
2: חד משמעית. אנחנו מאוד נשמח שהעולם יעבוד כתיקונו, ואנחנו נהיה מובטלים מעבודה בעניין הזה.
1: אמן, אמן.
0: תודה ציפי.
2: תודה ציפי.
1: תודה לכם.
2: שיהיה קיץ נעים.
0: ביי ביי.
1: תודה רבה
2: לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור החסון, סבי יצחק, אל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל, עדי אליעזוב על הביצוע הטכני, אדם פייזר ובן שני. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
0: יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה glz. חנן כותב לנו לגבי ה... עיריית גבעתיים שלא משחררת ללימודי חוץ. הוא אמר, אותו דבר קורה גם במתי יהודה. מסרבים לשחרר ילדים ללמוד בירושלים במסגרת דומה. שוב, אני רוצה לסייג, אנחנו לא מכירים את המקרה, זה חנן כותב. הבעיה היא במקרים שבהם הרשות המקומית לא מציעה מסגרת מקבילה, וילדים מחפשים מסגרת ייחודית שאין לה להציע משהו מקביל, אז היא צריכה לתת אישור לימודי חוץ על פי תפיסתנו, ועל פי אגב רוב העיריות הרשות המקומיות בישראל. אם זה מה שמתי יהודה לא עושה, לא בסדר. אז זהו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות, 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו בשאיפה נהיה פה מחר בשלוש.
2: נכון, נשתמע.
0: שלום.

0: אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי, כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור. חיל הים פעיל בלחימה בלבנון מן הים. מחר נספר על הדגים בחופי צידון. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והיישומון שלנו והאתר גלץ גלגלץ תעמיד לרשותכם.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רס"ר יוד.
6: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי הראשון.
7: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
6: כן, אפשר להגיד.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעוד כשעה יובל למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באותה התקרית נפצע קל, לוחם צהל, כך מעדכן כתבנו הצבאי, דורון קדוש. בעקבות התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן מדווחים כי ספינות העוברות במיצר הורמוז מחויבות לתאם זאת מול משמרות המהפכה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
1: הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי הספינות העוברות דרך מיצר הורמוז נדרשות לעבור מדרום לאי לרק שבאיראן ובתאום עם משמרות המהפכה. ההודעה הגיעה לאחר שכוחות אמריקנים ביצעו הלילה תקיפות חדשות על מטרות איראניות בעקבות תקיפה של מחלית הנושאת דגל פנמה במיצר הורמוז ביום שבת.
0: הפשיעה במגזר הערבי, שני צעירים תושבי הצפון הותרו כשברשותם מטען נפץ צהלי, עשרות אמצעי תחמושת וסמים בכמות מסחרית. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
2: החשודים תושבי טורען בני 22 ו-28 נעצרו במהלך פשיטה של שוטרי מחוז הצפון על שטח ביישוב בו הותרו מצבור אמצעי לחימה בהן מטען רסס צהלי, כלי נשק וסמים. השניים הובאו בפני בית המשפט השלום בנצרת והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם.
0: הממשלה אישרה בהיקף של 200 מיליון שקלים את התוכנית הלאומית לחיזוק החינוך היהודי בתפוצות, עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
3: מטרת התוכנית היא להרחיב את מספר הילדים היהודים בארצות הברית שלומדים במסגרות חינוך יהודיות. זאת כדי לחזק בקרב הדור הצעיר את הזהות היהודית ותחושת השייכות לישראל. כיום חיים בארצות הברית כ1,800,000 ילדים יהודיים בגילאי חינוך, אך רק חלק קטן מהם לומד במוסדות חינוך יהודיים. התוכנית התמקד בהסרת חסמים ובהם עלויות שכר הלימוד, נגישות גיאוגרפית וחיזוק האיכות החינוכית של בתי הספר היהודים.
0: האגודה לזכויות האזרח עתרה לבגץ בבקשה לבטל את חוק הטבות מס לתושבי יישובים ביהודה ושומרון הממוקמים ממזרח לגדר ההפרדה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
4: בעתירה שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח נטען כי מדובר בחוק הפוגע בזכות לשוויון. זאת כשהוא יוצר מנגנון הטבות יהודי שנועד להיטיב עם קבוצות יישובים מסוימת, כאשר הסעיפים מדירים קבוצות אחרות אשר סופלות מאיומים ביטחוניים לא פחותים.
0: החל פינוי קו הבתים הראשון ביישוב סלעית בשומרון בשל התקדמות שריפה שמקורה בטייבה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן עזרת, מוסרת כי 14 צוותי כיבוי והצלה בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי ממשיכים ברגעים אלה לפעול לבלימת התפשטות האש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.
5: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם. הבית.

שלום לכם, שלום לכן, השעון מורה 4:04, ואנחנו מתחילים שבוע חדש כאן, ב-4 אחרי הצהריים, ועושים את זה בתוכנית מיוחדת שתוקדש למלחין והמאבד ומלך השירה בציבור, אפי נצר, שאתמול מלאו לו 92 אביבים. ואנחנו לפני הכל מברכים אותו בעוד הרבה שנים טובות, גם על הבמה וגם באולפני ההקלטות, כמו שהוא כל כך אוהב. בשעה הקרובה נשמע כמה מהשירים היפים שהוא הלחין לאורך השנים, לא נספיק את כולם כמובן, כי קצרה היריעה. לפני כן רק נאמר תודה ליורם רותם שערך את התוכנית, לבן שני הראשון לשמו, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, איתכם במקומו של ערן אליקים. ובגלל שאנחנו בכל זאת בגלי צהל, נפתח עם כמה מהלעיתים הגדולים שהוא הלחין ללהקות הצבאיות. הראשון הוא של להקת חיל התותחנים עם הקלידן יוני רכטר והסולנית יהודית שוורץ, שהמילים שהיא שרה עדיין בתוקף.

0: לכתוב כוכבים בשמיים.
1: שיר נוסף שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, ממש בסמוך לה ואחרי כיבוש רמת הגולן, ומבצעת להקת פיקוד הצפון. וחוץ משירים ללהקות צבאיות, אפינצר הלחין גם לא מעט הימנונים לחילות צהל השונים, הנה כמה מהם שנשמע, הראשון של סיירת אגוז, וגם אותו שרה להקת פיקוד הצפון, עם הסולן יגאל בשן.

אני בטוח שאנשי חטיבת גבעתי לדורותיהם ששומעים אותנו לא ציפו לשמוע סתם ככה ברדיו את השיר שלהם, אבל אתם יכולים להודות לאפי נצר שחוגג 92 והיום 4 אחרי הצהריים מוקדשת לו וללחנים המופלאים שלו, וכמוכם גם אנשי גולני שיחכו רק עוד רגע לפני שישירו מכל הלב את ההמנון שלהם, כדי שנוכל לשתף אתכם במה שקורה בדרך, מגלגלץ מעדכנים על עומס בכביש 85 מג'די דמקר ועד צומת ברלב, בכביש 71 יש עומס תנועה משדה נחום ועד לצומת בית שען, 65 עמוס מצומת אפולה צפון עד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס מתל קשיש ועד לשער העמקים, עוד בכביש 6 לצפון עומס גם מקסם ועד מחלף אייל, בכביש 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, ובהמשך מכיוון נשרים עד סורק, ובקטע נוסף גם בין מאחז למחלף קמה, בכביש החוף לצפון יש עומס מחוף השרון ועד לינתניה, וממחלף אולגה לכיוון מחלף אור עקיבא, גם בארבע לצפון עמוס ממחלף השבעה ועד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס לסירוגין, ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, באיילון צפון עומס מחולון ועד מחלף קקל, וגם באשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד בית עזרה. הרבה תנועה בכביש היום, כפי שאנחנו מכירים את שעות אחר הצהריים בתחילת השבוע, שימרו על הסבלנות, בסוף כולם יגיעו לאן שהם צריכים, ובינתיים אנחנו כאן כמובן עם המוזיקה ועם הלחנים של אפי נצר כדי לשמח ולהפוך את הדרך למעט יותר נעימה. ועכשיו עם יורם גאון שישאר איתנו גם לשיר הבא, אבל קודם כל גולני שלי. תורי אנשים

0: אני כאן לצדך, ענה לו החובש. מילותיו של דן אלמגור, שבקרוב מאוד יציין גם הוא יום הולדת, שנה מתחת לאפי נצר, יהיה בן 91. ארבע אחרי הצהריים, תוכנית מיוחדת שמוקדשת כולה ליצירה של אפי נצר, לכבוד יום הולדתו שחל אתמול. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של כמה הודעות, ומיד חוזרים אל המוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
8: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אש קצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים.

אופרה חזה, מי שהוא הולך תמיד איתי. ארבעה אחרי הצהריים, את השיר הבא הלחין אפי נצר למילים שכתב אופר ליאוז מנדלוביץ' לזכר בנו. אוז מנדלוביץ', זיכרונו לברכה, לוחם סיירת גולני, שבשבוע הבא ימלאו 12 שנים לנפילתו בקרב בשג'איה, במהלך מבצע צוק איתן, והוא כל כך אהב את המנון גולני ששמענו קודם, שהוא אפילו לימד את הטוקי שהיה לו לשיר אותו. את השיר מבצע פבלו רוזנברג בליווי התזמורת הסיפונית חיפה. ושמו נתפללה. לזכרו של אוז מנדלוביץ'.

למה, למה, אילן ואילנית עם עיבוד מיתרים נפלא של אלכס וייס המיתולוגי, רבע לחמש בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים, ולקראת סיום בתוכנית המיוחדת שלנו עם שיריו של אפי נצר, אנחנו עם צמד נוסף. הפרברים.

יגאל בשן, כבר שמענו אותו היום כסולן להקת פיקוד הצפון. זה שיר שהוא הקליט בגיל 18 לפני השירות הצבאי, גם הוא כמובן הלחן של אפי נצר. הגענו לסוף התוכנית הראשונה של הבא אחרי הצהריים לשבוע הזה, שהוקדשה ליצירה של אפי נצר לכבוד יום הולדתו. נאחל שוב בריאות ועוד הרבה הרבה שנים על הבמה, ונאמר תודה גם על המוזיקה המופלאה שטעמנו רק קמצוץ ממנה. תודה גם ליורם רותם שערך את המוזיקה, לקרן רון ויואב בצלאלי הטכנאים שלנו באולפן. אני עמית קלדרון, תודה לכם ולכן על שהייתם איתנו. מיד אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי ויומן הערב. המשך שבוע טוב ושקט.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום דודו דיין ושמות היישובים מן התנ"ך. חווה דיין הלכה לעולמה. בשבילנו ותיקי גלי צהל, חווה דיין וצמתה מוטלת על כתפה, הייתה אשתו של אחד המייסדים. בבניין שאנחנו משדרים ממנו ביפו, דודו דיין בנה את גלי צהל. זכה בפרס הרצל, פרס סוקולוב, פרס יאיר. עכשיו שהוא בן 91, והלכתי לנחמו, מצטיב במלוא אונו. הוא אמר לכל מי שבא, אילו לא נולדתי יהודי, הייתי מבקש להיות יהודי. אין עם כמו העם היהודי. נזכרתי בשיחתי המשודרת עם דודו דיין כשהכרזנו בגלי צהל על חודש שידורים שיוקדש כולו לוותיקים. שלום דודו היקר.
2: שלום אבשלום.
1: ממה נתחיל? ממלחמת ששת הימים?
2: אפשר להתחיל שם, כי שם אני ראיתי איך מילים יכולות לשנות מציאות. זה לא פשוט כל כך בדרך כלל. מלחמת ששת הימים ניהלתי את החדשות של גלי צהל, ויום אחד בסוף המלחמה הגיע טלפון מדובר צהל, וביקש שמעתה ואילך אנחנו נאמר, עד המלחמה השתמשנו בביטוי הרמה הסורית, כולל במלחמה עצמה. אחרי המלחמה, להשתמש בביטוי רמת הגולן. עשינו כדבריו.
3: שם הרי גולן, מושט היד וגבם.
2: כשאני מסתכל על זה היום, מרחק של שנים, אני אומר לעצמי, תראה מה דודו, מה עושות מילים. לו היינו היום במסע ומתן עם סוריה, המעמד שלנו, לו היינו מדברים איתם על הרמה הסורית, או המעמד שלנו כשמדברים איתם על רמת הגולן, ואפילו הם קוראים לזה ג'ולן, הם קוראים לזה כבר גולן בעקבותינו.
1: השפענו עליהם.
2: השפענו עליהם. אבל זה אומר אולי עוד משהו לגבי הכוחם של מילים, שתוך כדי המחשבה לגבי מה העברית עשתה לנו, אני רואה שאנחנו מחוברים למקורות בצורה מדהימה. לא תמיד אנחנו מודעים לעוצמת החיבור שלנו למקורות. אתן דבר נורא טריוויאלי, נתיבי איילון. מה פתאום איילון? זה כתוב בתנך פעם, ואתה נוסע בנתיב איילון שלך, זה כביש. כן. של מי שיודע את הארץ הזאת ואת תולדותיה ואת התנך, איילון זה מקום. וכאן יכול להגיע לראשונים שהגיעו לכאן.
1: כמו יהושע בן נון.
2: כן, שמש בגבעון דום יריח בעמק איילון.
4: ויבוא עליהם יהושע פתאום, ויאמר בגבעון לשמש דום. וירח עמד בעמק איילון.
2: אחר כך דבר אחר, למשל, אם אנחנו מדברים על שמות המושבות. פתח תקווה, עמק אחור לפתח תקווה.
1: זאת נבואת הנביא הושע, שאמר שעמק אחור יהיה לפתח של תקווה. בתנך זה עדיין לא שם של מקום. כן.
2: האבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה.
1: וזה מזמור תהילים שאנחנו מכירים גם מליל הסדר, גם מתפילת החגים, מה שקוראים סדר הלל.
2: ראשון לציון הנה הנה, ירושלים מבשרת הן.
1: ברחוב הראשי של ראשון יש גם כיום שלטים גדולים של העירייה עם הפסוק הזה מנבואת ישעיהו. ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן.
5: אנחנו מבני ראשון לציון, נרשמנו להיות בחיל השריון.
2: כלומר, אנחנו מדברים על מקומות שהשמות התנכיים, אני עוד מודה לאל שלמדתי 200 פרקים בעל פה בשעתו, כשהכריח אותי, לא כרציתי. אז נמצא בתוכנו. הדוגמה הבולטת היא מתחבר שוב במלחמת ששת הימים. אני נזכר בקריקטורה של דוש במעריב. המלך חוסיין שואל את ישראלי, כי זה עם הטלטל על המצח, אמור לי, איך זה ככה, צ'יק צ'ק ביומיים לקחתם את ירושלים? עונה לו ישראלי, כלומר דוש, עונה לו, אם תגיד אתה 2,000 שנה אם ישכחך ירושלים, זה יצליח גם לך.
1: עד כאן דודו דיין, הנלהב והמלהיב מחלוצי גלי צהל, כפי ששידרנו לפני שנים בחודש הוותיקים. אנו מאחלים שיקוים בך דבר משורר תהילים, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו.
6: אלנקר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. מובל עם נוחות בשעה זו, סרן דוד חזות מאשקלון. דוד מפקד מחלקה בגדוד 12 גולני, נפל הלילה בלחימה בדרום לבנון. דודתו, מורן פיירטאג, סבתה לו.
1: איש לוחם, איש משכמו ומעלה, הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם. איך הוא אמר תמיד, אני שומר על החיילים שלי, אני תמיד יעמוד לפניהם. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. הוא אמר גם לאמא שלו לפני שבועיים, אמא, גם אם אני לא אחזור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. שנמשיך ונחיה ונגדל את הילדים שלנו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד הפרטים על מה שקרה שם בדרום לבנון, התגרית שבה נפל סרן דוד חזות. נח לרעיון את מושיק וולף. מושיק הוא ראש מכינת אשר רוח בו, בה למד דוד חזות. הוא יספר את הסיפור המאוד מאוד מיוחד של דוד. אחר כך הרחובות שלנו מדממים, 5 נרצחים ביממה האחרונה, ביפו, בקלנסווה, בחולון. כך נשמעת שיחה למגן דוד אדום, שיחה על פיצוץ פלילי של מכונית בחולון.
2: שלום, אני בחולון, יש פה פיצוץ של רכב. אנחנו לא יודעים אם יש שם אנשים. אני אתקרב, אנשים מנסים לחבר. אני מתקרבת לראות אם יש פצועים. זה נראה רכב שהיה בתנועה. יש פה פצוע אנוש עם פגיעה קשה,
3: גם הפצועים יש.
2: הנה הגיע אמבולנס, יש פצוע אחד שאנחנו רואים.
3: פצוע אחד,
2: פציעה. אמבולנס ממש לידינו. אנחנו לא יודעים אם היו עוד אנשים באוטו.
1: זה בחולון היום בצהריים, כמו 5 נרצחים ביממה האחרונה, 2 בקלנסווה, גם ביפו שם. נפצע ילד בן 6 שהיה ליד אביו שנרצח. אנחנו נדבר עם עפיף קיוסי, הוא חבר מועצת עיריית קלנסווה. נהיה גם בכנסת, שם היום ועדת הכנסת דנה בהצעת חוק יסוד לימוד התורה. הנה 2 מתוך הקואליציה, משה גפני דגל התורה ודן אילוז מהליכוד.
4: בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, שהערך הזה הוא ערך של לימוד התורה, ולראות את זה כערך יסוד, זאת הבקשה.
5: אני מגיע לדיון הזה באמת עם כאב. הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי.
1: עוד היום שר הביטחון מצטרף למזכיר הממשלה ומבקש לקבוע דיון בוועדת החוץ והביטחון על הפסקת מעצר עריקים עד הבחירות. עורך המשדר חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת הכנסת הליכוד. בהמשך המשדר נהיה גם עם המפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה האחרונה. וגם בספורט, זהו, נקבעו העולות לשלב 32 האחרונות במונדיאל. יש את המשחקים, כבר החלו כבר הערב. אנחנו נערך את אלישע לוי, לשעבר מאמן נבחרת ישראל, נמצא בארצות הברית, נדבר עם אלישע, משם נסכם את שלב הבתים, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: בעוד זמן קצר יובא למנוחת עולמים סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, שנפל בקרב בדרום לבנון. מבית העלמין הצבאי באשקלון, כתבנו אלישיב הראל, שלום אלישיב.
6: שלום ירון, אני כאן בבית העלמין גבעת ציון באשקלון, מתעצפים המונים לקראת הלווייתו של סרן דוד חזות, תושב העיר בן 21, שנפל לפנות בוקר בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, באותה התקרית שבה הוא נהרג, נפצע לוחם נוסף, מצבו מוגדר קל. סרן דוד חזות למד בתיכון אורט באשקלון. לפני 5 שנים, כשהיה רק בן 16, אביו נפטר לאחר שלקה בדום לב. למרות הטרגדיה הקשה, דוד התעקש להתגייס לקרבי, על אף שלא היה חייב, שכן הוא בן יחיד לאמו, וכאמור מאות מלווים אותו כעת בדרכו האחרונה, יהיה זכרו ברוך.
1: התקרית שבה נהרג סרן חזות הייתה במרחב דיר סירן, כאשר כוחות צהל נתקלו במחבל חיזבאללה. אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
7: שלום ירון, כן, התקרית הזו הייתה הלילה בסביבות השעה 2 בלילה, כשכוחות חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה. זה קרה כשהם נכנסו לתוך מבנה חשוד, ולמעשה אותו מחבל היה בתוך המבנה החשוד. אנחנו מדברים ירון על אזור שהוא רצועת הביטחון הישראלית, זאת אומרת לכאורה הכפר דיר סריאן, הכפר שבו קרה המקרה הזה, זה כפר שהיה אמור להיות יחסית מתואר ממחבלים, אבל תראה, בסופו של דבר ירון, זה המרחב שצהל שולט בו של מאות קילומטרים רבועים. זאת אומרת, ברור גם לצבא שלא ניקו ותיארו לחלוטין את כל הכפרים, ואי אפשר להבטיח שברגע שלוחמים נכנסים לאיזשהו מבנה, אז לא יהיה שם איזשהו מחבל שאולי כן הצליח להסתתר שם, הצליח לשהות בשטח בתקופה האחרונה, אפילו להסתנן לתוך המרחב הזה, ואכן הלוחמים נתקלים באותו מחבל חיזבאללה בתוך המבנה, מתנהלים שם חילופי אש, יש שם קרב בתוך המבנה, בין הכוח של גדוד 12 של גולני, בפיקודו של דוד חזות, זיכרונו לברכה, מפקד המחלקה, לבין אותו מחבל, אז כאמור מפקד המחלקה דוד נהרג, לוחם נוסף נפצע באורח קל באירוע, וכמובן שלאחר האירוע הזה ירון, הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל, תקפו מטרות במרחב, עדיין עד לשלב הזה המאמץ לחסל את המחבל הזה עוד נמשך.
1: וזה מראה לנו גם את כל המורכבות של המצב הזה, כי ביום שישי נחתם הסכם, ויש הסכם עם ממשלת לבנון, אבל חיזבאללה אומר בפה מלא שהוא לא חלק מההסכם הזה, וזה גם מה שקורה בשטח.
7: נכון, ותראה ירון, בסופו של דבר חיזבאללה כבר הצהיר והבהיר שהוא לא מחויב לאותו הסכם עם לבנון, מה שאומר שהאפשרות של לחימה באזור דרום לבנון או חילופי אש בין ישראל לבין חיזבאללה, זו לא אפשרות שירדה מהפרק. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה נוסחה שבה יש לכאורה הפסקת אש שהיא חתומה על הנייר, אבל בפועל בשטח הפסקת האש מתנהגת באופן אחר. זה גם מחבלי חיזבאללה שהכוחות נתקלים בהם בשטח, אבל תראה ירון, יש עוד אפשרויות שמסתכלים עליהן במערכת הביטחון, שחיזבאללה ננסה לאתגר את הפסקת האש הזו בעוד דרכים, אם זה באמצעות מתקפות נוספות של רחפני נפץ, של רקטות לעבר הכוחות שלנו, זו אפשרות שלגמרי נמצאת על הפרק, וגם פעולות נוספות שחיזבאללה יכול לבצע אל מול צבא לבנון באותם אזורים שנבחרו להיות אזורי הניסוי. אז בשורה התחתונה ירון, כן, אנחנו רואים גם אחרי ההסכם שנחתם עם לבנון, תקריות עם נפגעים לכוחותינו, לצערנו המצב בדרום לבנון עדיין רגיש, עדיין שברירי. ומה אתה שומע מצמרת צהל,
1: מה תוכניות, איך מתכוונים לפעול בשטח?
7: אז כרגע בצבא מבהירים, נשארים קודם כל בשטח, למעט אותם שני אזורים שהוסכם שצבא לבנון ייכנס אליהם, וירון, שים לב לדברים שאומר הרמטכ"ל זמיר בהקשר לשאלה שלך ממש לפני כחצי שעה, בביקור שלו בפיקוד הצפון, הוא אומר זה הסכם היסטורי ומשמעותי, אנחנו נפעל להצלחתו, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא, אומר הרמטכ"ל, והוא מוסיף, ביטחון כוחותינו בחשיבות עליונה, זאת אומרת, בסופו של דבר, צהל נמצא בדריכות גבוהה למול כל אירוע שחיזבאללה עוד יכול לבצע, אבל רק בוא נאמר ירון, עוד דבר שחשוב להגיד, למרות דברי הרמטכ"ל, האירוע הזה קרה בשתיים בלילה, לוחם צהל נהרג, אנחנו לא רואים בינתיים איזושהי תגובה משמעותית של צהל אל מול הפעולה הזו שחיזבאללה ביצע וההרג של אותו לוחם.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
7: תודה ירון.
1: ואת הדקות הקרובות אנחנו מבקשים להקדיש לזכרו של סרן דוד חזות שנפל הלילה בדרום לבנון. האורח שלנו הוא מושיק וולף, ראש מכינת אשר רוח בו, שבה למד דוד חזות. מושיק, שלום.
3: שלום וברכה.
1: אתה זוכר את היום שהוא הגיע אליכם?
3: כשמגיעים אליי זה לראיון תמיד. אני זוכר את הטלפון שהוא התקשר אליי על מנת להגיע לראיון. וכשיושבנו ביחד לרעיון אישי לפני הגיבושים שיש למכינה, אז שם נחשפתי לקורות חייו הלא פשוטים, המורכבים קצת. דוד היה בן לאבא שהוא התייתם ממנו בגיל 15 או 16 והוא מת לא בידיים. אמא קשת יום, אחות על הרצף, ולמעשה הוא היה מוקד של מוקד הגאווה וכל העולם של אמו. ואת הסיפור הזה, בין היתר, בלי להיכנס לכל הפרטים, הוא סיפר, אבל מה שבלט לי כבר אז ועד היום, זה החיוך, הזיק בעיניים, הרצון לטרוף את החיים ולהצליח.
1: ואיך הוא הסביר למה הוא בא דווקא אליכם?
3: כי המכינה היא מכינה קשוחה מאוד, תובנית, היא נחשבת לה הכי אינטנסיבית בארץ, יש לנו פעילויות יוצאות דופן בכל קנה מידה, משבועיים ניווטים עם יחידות מובחרות ועד שבוע מילוט עם אגוז, וסדרות הישרדות קשות מאוד של שבועיים שלושה שמגיעים אלינו לוחמים מיחידות מיוחדות ללמוד. כל הפעילות היא בעצימות מאוד מאוד גבוהה, החבר'ה ישנים באוהלים כל השנה.
1: כל השנה?
3: כן, העצימות היא מאוד גבוהה. וזה מה שגם מושך את האנשים, הדור הזה, הדור שצריך, שזקוק לגבולות, טועה גבולות, ואנחנו נותנים לו את הגבולות באבי אביב, וזה משהו שמאוד מושך, בעיקר את הקטע של נקרא לזה אינטנסיביות פלוס העצימות הגבוהה יחד עם יחידות שמלוות אותנו, והוא בחר בנו אחרי שהוא היה בקורס הכנה לצה"ל באשקלון. הוא ראה שאלה שהיו במחזורים קודמים מאשקלון, מהקורס שלו, הגיעו ליחידות מובחרות, רצה גם, ונתן בראש.
1: תגיד, שהוא התגייס, הוא היה צריך אישור מאימא שלו, נכון?
3: דוד, גם מן עצם היותו יתום, וגם היותו בן יחיד, היה צריך ונדרש לאישור, והאימא היא מאוד, היא סוג של אימיה גנרלית. היא זו שמרכזת את כל הדברים של האימהות למתנות, והיא זו שמרכזת את המכתבים, והיא זו שמארגנת את הארוחות המשותפות שלה לאש אחרי פעילויות. אימא מאוד דומיננטית, ולדוד לא היה, וגם לה לא היה ספק שהיא תחתום לו, ולו מהסיבה שהיא רוצה שהוא יצליח וידחוף את עצמו קדימה. בעל הטרגדיה שהוא חווה בגיל 16, כשהוא מחזיק את אביו שמת לו בידיים. נדמה לי שהיא כל הזמן...
1: לא היה לה לרגע היסוס למרות כל זה.
3: לא נראה לי, לא. לא, היא רצתה לחפות על התחושות הלא פשוטות שהוא חווה, והוא ידע, היא ידע שזה מה שיעשה אותו מאושר, וזה גם מה שהיא אומרת לי כל הזמן, כולל היום בבוקר שהגעתי אחרי ההודעה, והיא אמרה לי, נתנה הרבה מחמאות, וכמה הוא אהב, וכמה הוא הריץ, וכמה הוא הרגיש מאושר וחי וקורן כשהוא... חזר מהמחינה, נדמה לי שזה המקום. לא סתם אני הייתי מהראשונים שהתקשרו אליי כדי להגיע כבר בשעה וחצי הבוקר.
1: היה לו כינוי במחינה?
3: אתה יודע, דוד חזות, מה הכינוי האולטימטיבי זה חזות, וכשאתה גולנצ'יק אז אתה חזות בריבוע. כן, הכינוי שלו חזות, אבל הוא לא היה גולנצ'יק הטיפוסי, הוא היה גבוה, בלונדיני, חייכן, ילד טוב, כזה של מאוד מבויש ומתוק. מתוק כמו דבש, בחר גולני, ממש את עצמו, הגיע להיות קצין לוחם, שאגב גם בקורס הקצינים, הממפי שלו שם היה חניך שלנו.
1: וואו.
3: יצא לנו לעשות פעילויות משותפות במכינה, כשהוא צוער, הממפי שלו מתרגל אותו, נותן לו ציון על תרגיל שהוא ערך לחניכי המכינה, תרגיל פשיטה על יעדים, כולל ניווטים והכל, כשהוא מוביל אותנו. התחושה שלי כאבא של כולם, שאני גם עם החניכים די היום, גם עם הממפי שבעצם הוא חניך בוגר שלנו, וגם עם דוד שהוא צוער כרגע מתורגל, התחושה שלי הייתה סגיעת מעגל מטורפת, ואמרתי את זה למישהו שאם עכשיו נופלתי ואני מת, אז אני בתחושת סיפוק אילאית.
1: עם חזות, כשחזות הגיע אליכם, ביומו לך הוא יהיה סרן בגולני, מה היית אומר?
3: לא מופתע, לא מפתיע, צפוי. זה ילד שהגדיר בחדש את המושג אחריי ואחריות. יש לנו שני מושגים במכינה שאנחנו דשים בהם וחיים אותם. זה אחריי, מלשון אחריות, וזה אינני, להתייצב כשצריך. וכשאתה דש את זה ומטמיע את זה ומתנהלים על פי זה, בסוגריים אני אומר, הוא הנופל החמישי שלי בשנתיים האחרונות.
1: וואו.
3: ואם אני אומר, לוקח את המשפט, אמור לי מי הם חבריך, אומר לך מי אתה, אז אני גם אומר על החברים שנפלו לי שבעה חברים ועוד שני ילדים של השכנים, אני אפוף בזה, ספוג בזה בכל המוות.
1: אז מה עובר עליך כשאתה מקבל את הטלפון היום בבוקר?
3: בשבע בבוקר לקבל טלפון מדודה של חניך, זה אומר דרשני. כנות אני אומר, הייתה לי תחושה, כבר מזמן, כשהוא אמר לי שנכנס פנימה, ומאחר ויש לי שם בלי סוף חניכים בפנים, זה לא משהו שהוא לא היה צפוי בצורה כזו או אחרת, אז אני קצת הרגשתי וחששתי. וכשהדודה התקשרה, אז נפל לי הלב, אמרתי לה, היא לא הצליחה להגיד את מה שהיא רצתה להגיד, היא התחילה לבכות, אני כבר הבנתי, צעקתי, כאילו אמרתי, אוי לא. בצורה טרגית אני יכול להגיד שהילדים שלי כבר התרגלו לאוי לא הזה, ויצאה הבת שלי שהשתחררה רק לפני שבוע מצהל, ויצאה ואמרה באינסטינקט כנראה, מי נהרג? ואמרתי לה, דוד חזות, זה הקצין שהצטלמתי לו באוגדת עזה לפני חצי שנה, ושלחת לי תמונה שלכם, אז הוא נפל בקרב עכשיו, והתחילה לפקוט, ואני ככה הייתי כמו סעורי בבית, וכל הזמן עבר לי בראש שאני חייב לעזור לאמא, האמא שלה לבד, הוא הבן היחיד שלה, אין שם בעל, אני חייב להיות שם, התארגנתי טיק טק, נסעתי לאשקלון שעה וחצי, ונחתתי לתוך העמולה, כשהתחושה היא תחושה של עד מתי.
1: איך היא תשרוד את זה, האמא? אני כל הזמן חושב על זה.
3: עכשיו אני בדרך לבית העלמין, וכשנתתי שם תדריך לכל האנשים בתוך הבית, אמרתי להם לקחת כובע, שזה הולך להיות ארוך, אמרתי להם לקחת מים, לעטוף את האמא, והאמא אמרה, מה אני יכולה לעשות? איך אני אקום מחר בבוקר? איך? מושיק, תגיד לי איך? ואמרתי לה, אם נשכתי שפתיים, כן, אבל אמרתי לה, החיטה צומחת שוב, ככה אומרים, אנחנו פה. ואנחנו פה, נהיה פה, נקבור את דוד. ורגבי ארץ ישראל יעטפו אותו במקום שאנחנו נחבק אותו.
1: לפני שניפרד, ספר לנו עוד דבר אחד על חזות שחשוב לך שנדע עליו.
3: הוא היה ילד עם נשמה טהורה, עם חיוך שובה לב. הוא תמיד דחף לשיפור וביקש ממני כל הזמן משובים במהלך המכינה איך יהיה להיות יותר טוב. הייתה לו אופטימיות שנשפחה ממנו. ואולי השוס, תמיד אמרתי לו גם בטקס סיום, אמרתי לו, תמיד ראית את האחר לפניך, וכשנכנסתי אליו עכשיו לחדר, בבית שלו, ברחתי מכל העמולה ונכנסתי אליו לחדר, ישבתי על המיטה במשך דעתי שעתיים, הספר שהיה לו על המדף, הוא היה הספר של גל הירש, שקוראו, אנחנו לפני אני, וזו כל התורה כולה.
1: מכיר את הספר הזה. מושיק וולף על סרן דוד חזות, מפקד מחלקה גדוד 12 חטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. חבק את את האימא, את המשפחה בשמנו.
3: תודה רבה. בשורות טובות לעם ישראל.
1: ועוד על סרן דוד חזות, אחד מהסרטונים שמתפרסמים בשעות האחרונות, רוצים להשמיע קטע ממנו. זה נראה כמו סיום מסע, בטח לפי חול ואבק על הנעליים שלהם שם, ודוד חזות יחד עם החיילים שלו בשאגות, אני גולנצ'יק פסיכופת, ככה זה נשמע.

0: נחזור הביתה בשלום, החטיבה שהיא חלום. מי שצועק זה דוד חזות והחיילים שלו עונים לו. דוד חזות, זיכרונו לברכה. עכשיו 5:18, אנחנו נעצור לרגע. עמית קלדרון עם העדכונים מגלגלת. שלום עמית.
1: שלום ירון, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מתל קשיש ועד שער העמקים בגלל תאונה שם, 75 עמוס מצומת אלונים ועד קריית טבעון, בכביש 65 עמוס מצומת אפולת צפון ועד לצומת מגידו, ובכביש 5 עמוס מאוד ממורשה לכיוון מחלף קסם בגלל תאונה נוספת, ב-6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן ובהמשך מכיוון נשרים לכיוון מחלף סורק, בחוף לצפון עמוס מחוף השרון עד לנתניה וממחלף אולגה לכיוון מחלף אור עקיבא, גם ב-4 לצפון יש עומס ממחלף השבעה ועד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, תל אביב ירושלים מלטרון עד מחלף שורש, ירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד הראל, ובאשקלון אשדוד עמוס מאשדוד עד צומת אמונים. עד כאן מגלגלץ.
2: בחסות עברית המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה, מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
0: עכשיו לרחובות המדממים. 5 נרצחים ביממה האחרונה. גבר כבן 30 נהרג מפיצוץ רכב בחולון מוקדם יותר הבוקר, 2 גברים כבני 40 נורו למוות ברכב בקלנסווה, הרוג נוסף מפיצוץ רכב ביפו. אדר גיציס כתבנו, שלום אדר.
3: שלום ירון, כן, תראה, אלימות המדממת הזו ממשיכה לשבור שיאים בחברה הערבית ומתפוצצת הבוקר במרכז הארץ, בלב העיר חולון. אנחנו מדברים על עבריין מוכר שנרצח בפיצוץ מטען ברכבו, אבל רצף האירועים הפליליים שחצה מחוזות החל כ-10 שעות לפני כן ונמשך בקצב מסחרר. ראינו את הרצח שאירה בכניסה ליישוב תאי בהלילה, ואחר כך זה נמשך הבוקר עם רצח ביפו כשעוד מטען התפוצץ ופגע ברכב פרטי, ובו גם הנהג שנהרג ולצידו בן 6 שהיה בדרך לבית הספר ונפגע באורח בינוני. אחר כך עוד רצח בקלנסווה, רצח כפול של 2 דמויות מוכרות למשטרה, ואפשר לראות בתיעוד באין מפריע את העבריינים מבצעים ירי, ואחר כך גם וידוא הריגה לאור יום בכביש ראשי, וכך אחר כך הדבר הזה מתרחב עם אירוע נוסף בחולון עם פיצוץ מטען שהביא למותו של תושב יפו. אז אתה יודע ירון, אנחנו רואים בדרך הזו עוד סי שנשבר, ש-142 אזרחים ערבים קיפחו את חייהם מתחילת השנה, זו עלייה של למעלה מ-10% מהשנה שעברה, שכבר אז זה היה סי הסיים. הדבר הזה מתרחב, המשטרה פשוט לא מצליחה להתמודד עם האירועים. אגב, עד כה 0 עצורים בכל התקריות.
0: יש כוונה לעשות משהו אחר ברחובות? משהו שלא עשו עד עכשיו?
3: אני לא ראיתי עד הרגע הזה לא הצהרה של המפכ"ל, לא הצהרה של השר לביטחון לאומי, כך שנראה שזו שגרה, פשוט שגרה, וזה עצוב ומערר את תחושת הביטחון של כולנו.
0: גם צריך להגיד, הכל כמעט מצולם, רואים בצילומים את הפיצוצים האלה, אחד מהרכבים בין רכבים, חונה בין רכבים, הכל לאור יום.
3: וזה מדהים, מדהים שהכל קורה לאור יום, ומדהים שאתה מפחים בתעוזה הזו של העבריינים ירון, שלא משנה איפה היא מתרחשת, בין אם במרכז העיר חולון, או בקלנסווה, או בטייבה, או ביפו, ועדיין על אף התיעודים, והעובדה שהחבר'ה האלה נעים בחופשיות, הכל ברור וחד, ואפשר להגיע אליהם, אנחנו לא רואים מעצרים, גם לא התכונים על התפתחויות בחקירה, ואם מסתכלים אחורה, אתה יודע, על הימים האחרונים, גם באשר אליהם לא קיבלנו עדכונים על מעצרים או דברים מן הסוג הזה, מה שמאפשר לעבריינים להמשיך בשגרתם, והנה זה משפיע על כולנו. ואם אחרי היום הזה אנחנו לא יודעים למעצרים, אז אתה יודע, אין כבר מה לומר, כי זה פשוט שיא השיאים, וזה הולך ומתרחב, די מפריע.
0: אדר גיציס כתבנו, תודה אדר.
3: תודה ירון.
0: איתנו עפיף גיוסי, חבר מועצת עיריית קלנסווה. שלום עפיף.
4: שלום לך, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: תאר למאזינים, מישהו לא ראה, מה קרה היום בקלנסווה?
4: היום מה שקרה בקלנסווה זה מה שקרה בחודשיים האחרונים, שש מקרי רצח לצערי הרב, ללא עצורים, ללא בינוח, ללא שום דבר. המצב ממשיך, קלנסווה היום באבל, כמו בחודשיים האחרונים, יש לנו 6 הרוגים בחודשיים האחרונים על רקע בלילי, ושניים מפצועים קשה ששוכבים בבתי החולים.
0: אין שום התראה, הרתעה, אין שום פחד, נכון?
4: א', כמו שאמר כתבכם, שני מקרי רצח האחרונים היו באמצע היום, בשעות היום, אחד בשעה 6 בבוקר במרכז העיר, והיום ב-8 וחצי 9 בבוקר במקום הומם אנשים. מה שקורה, כנראה הבושעים, שאני קורא להם בושעים, בגלל שהשישה שנרצחו עם אנשים אנשים רגילים, לא מעורבים בשום דבר בלילי, אנשים נורמטיביים לכל דבר, והם זה צייד, אני חושב שזה צייד, ולצערי הרב, אני כסגן ראש עיר, שמתי לב בשבוע האחרון, כל הזמן מסובבים שלוש ניידות משטרה בכבישים, וזה לא עוזר, כנראה הבושעים, אם לא סופרים את המשטרה,
0: אז מה, כנראה... מה עוד אפשר לעשות שלא עשו?
4: אני חושב שיש הרבה מה לעשות.
0: מה למשל?
4: למשל, תשמע, המדיניות של המשטרה בעצם, שהיא לא מפנחת את זה, אני רוצה לבוא להגיד לך דוגרי, הרבה דברים שקורים על רקע משהו אחר, מגלים את זה תוך שעות עוצרים אותם. הבושעים יודעים שהמשטרה לא בסדר העדיפיות שלה. משרד הביטחון הבנים ושר הביטחון הבנים, זה לא הדבר שהוא חושב עליו יום ולילה. הוא חושב שזה מנטליות, הוא חושב שזה אחד הורג את השני, ולצערי הממשלה הזאת לא שמה תוכנית על טיבול בפשיעה.
0: יכול להיות שבגלל הרבה. שמדובר בארגוני פשע, קשה לחדור אליהם, קשה להגיע אליהם, קשה למצוא את
4: אני, מי זה? אני יכול להגיד לך בקלנסווה, זה לא הרמה של ארגוני פשע, מה שאתה חושב. זה ריב בין אנשים יכול להיות שהתבטח, שראו שיש אפשרות לעשות מה שבא להם, והם עושים. לצערי הרב, יש נשק אדיר במגזר הערבי, ואנחנו חלק מהמגזר הערבי. הטיבול בפשיעה, מבחינת הממשלה ומבחינת משרד ביטחון הבנים, הוא בכלל לא מורגש, ועד שלצערי הרב אנחנו נמצאים במצב שקורה כל מה שקורה ועוברים על זה סדר היום. תקשיב, אני איש שנחשב לאופוזיציה של הממשלה הזאת, ואני מקווה שתתחלף בתוך החודשים הקרובים. אנחנו אחרי מעל אלף נהרגים בתוך ארבע שנים, מעל 100 הרוגים בשנה הזאת. לאיפה הם רוצים להגיע? במדינה מתוקנת, במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך לדליק 1,000 מנורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, הם לא מתחשבים שיש בו 20% מהאוכלוסייה של המדינה הם ערבים, והם חייבים לטפל בבעיות שלהם. אני אומר לך דוגרי, זה יכול לעבור גם למגזר היהודי. הנשק הזה שמסתובב כל כך במגזר הערבי, ראינו את זה לפני שבועיים בכוכב יאיר.
0: נכון.
4: בכוכב יאיר. וזה, תשמע, זה כנראה עד שיגיע לשם יתחיל לטפל.
0: עפיף גיוסי. נמשיך להיות בקשר, עפיף. תודה רבה.
4: בבקשה, אחי.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: לכנסת, בליץ חקיקה בקואליציה, הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, תעלה השבוע לדיונים בוועדת החוץ והביטחון, לפי הנוסח במשך 90 יום, לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה בשל התייצבות, ובמקביל ועדת הכנסת החלה היום בדיון על חוק לימוד התורה, חוק יסוד לימוד התורה. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, איתנו, שלום אפרת.
5: שלום ירון, ערב טוב. אז נכון, ועדת החוץ והביטחון צפויה להתכנס השבוע לסדרה של דיונים מיום שלישי עד חמישי, הכל בשביל לקדם את הצעת החוק להקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות. עכשיו, לפי הנוסח שפרסמו היום, במשך 3 חודשים מיום כניסת ההצעה החוק הזה לתוקף, לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה בשל אי התייצבות למי שיהיה תלמיד ישיבה שלומד באזור 40 שעות שבועיות בישיבה. נאמר שבניגוד לנסחים קודמים שראינו על שולחן הוועדה הזו, ההצעה בכלל לא כוללת בתוכה יעדי גיוס, שלא נדבר בכלל על חובת נוכחות ביומטרית בישיבה, היה איזשהו רעיון שעלה בעבר, גם זה לא קיים שם. הקואליציה מתכוונת לקדם את ההצעה המרוככת הזו במהירות, בין היתר משום שהסעיפים החדשים האלה שמופיעים כעת נכנסים לתוך הצעת חוק שכבר נמצאת בהליך חקיקה מתקדם. עכשיו, במקביל, ועדת הכנסת פותחת היום את הדיונים שלה בחוק יסוד לימוד התורה. גם היא מקדמת סדרה של דיונים, אם תרצה ירון, בליץ של חקיקה, כשהמטרה היא להביא את ההצעה הזאת לקריאה ראשונה כבר ביום רביעי. נאמר, בנוסח שכעת מופיע בוועדה, אין השוואה ישירה בין משרתי צה"ל ללומדי תורה, זאת אומרת, ההשוואה הזאת הוסרה, אבל במפלגות החרדיות עדיין רואים בחוק הזה בסיס שיאפשר להעניק כתבות למי שלומדים תורה ולא משרתים. אז הנוסח הזה מעורר הסתייגויות עדיין בתוך הקואליציה, ומי שדיבר היום על האירוע הזה היה בין היתר חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שמתח ביקורת בנושא. הנה.
6: אני חושב שחקיקת חוק על לימוד התורה פוגע בלימוד התורה. פוגע ביכולת של כל עם ישראל, על כל המנעד שלו, לכבד ולאהוב ולחבק את עולם התורה. כי מתי אתה מחוקק חוק? כשמשהו נפרץ, אתה מחוקק חוק שמישהו צריך איזושהי אכיפה כדי שהדבר הזה חלילה לא יצא משליטה.
5: כן, אז אלה הם הדברים של חבר הכנסת משה סולומון. ירון, אנחנו נזכיר, מאחורי בליץ החקיקה שאנחנו רואים השבוע עומד לוח זמנים קצר, נותרו כ3 שבועות בלבד לסיום כנס הקיץ, והקואליציה מבקשת להגיע להישגים אחרונים.
0: אפרת אביבי, תודה. איתנו חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת הכנסת, איש הליכוד, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: בוא נתחיל עם העריקים, מעצרי העריקים. מה דעתך על החוק הזה להקפיא מעצרי העריקים חרדים עד הבחירות?
7: אני חושב שלא היה צריך חוק, אני חושב שלא היה צריך לעצור, היא צריך להבין. הדרך לגייס היא לא דרך מעצרים. מעצרים מלבים את השנאה. זה לא מגייס אף אחד. זה מסני, זה יוצא שסע בעם ופילוג. עכשיו צריך לזכור, זה אנשים שחלקם, אתה יודע, החברה שלהם מסביב לא מתגייסת. ההורים שלחו אותם ללמוד תורה עד לפני שנה. היה דיחוי, כל אחד היה חותם על דיחוי, ופתאום אתה אומר לו, או לבחור הצעיר בן 18, או לבחור בן ה-26-27, כבר נשואים 3 ילדים, על רקע דוח תנועה אתה עוצר אותו. לא ככה מגייסים, הדרך לגייס זה החוק שלי. לא
0: אבל עדיין זה עומד בכל הקריטריונים של החוק, המעצר הזה, לא?
7: זה עומד בקריטריונים של החוק, אבל אני בסוף המטרה שלי בחוק, בקצה לגייס. אני חושב, החוק שלי, שאתה גם מכיר, כבר לא שירת, לא חיבלת, שמייצר סנקציות כלכליות, זה מגייס אנשים, כי אתה מתמרץ אנשים להתגייס, אתה אומר, אם לא תשרת, לא תקבל.
0: אבל משה, אם אתה עוצר את מעצר, עוצר, או מפסיק עד הבחירות את מעצר העריקים החרדים, אז אפשר, צריך לעצור את המעצר של כל העריקים בכל המדינה, לא?
7: אני חושב, החוק
0: שלי... זה לא שלא תהיה אפליה.
7: ברור, קודם כל לא שירת לו, קיבלת חל על כולם, ערבי, חילוני, דתי לאומי, חרדי, לא שירת לו תמריצים כלכליים וסנקציות כלכליות למי שלום שרת.
0: אז לא יצאו עריקים בכלל עד הבחירות?
7: אני חושב, כתפיסת עולם, שאתה עוצר בן אדם, בפועל אתה לא מגייס, אני אגיד לך מה קורה, זה דלת מסתובבת, בוא נהיה אגונים, אתה עוצר מישהו, אחרי יום הוא משתחרר, הוא לא מתגייס לצהל, אז מה זה כן עושה?
0: אוקיי, זה אני מבין את מה שאתה אומר, השאלה לגבי מה שמחליטים עכשיו, מה שיחליטו עכשיו זה להפסיק לעצור עד הבחירות.
7: נכון, אני חושב ש...
0: זה נראה לך הגיוני?
7: אני חושב שמה שהגיוני, ואמרתי גם לראש הממשלה, זה לייצר חוק שאומר לו שירת לא קיבלת, להוריד מסדר היום...
0: אבל זה לא יקרה עד אז.
7: אז לכן בינתיים, כרגע מה שאנחנו עושים זה פלסטר, צריך להגיד את האמת. כי כרגע המעצרים הללו בסוף לא מגייסים. הפוך, אנחנו יודעים שהיום כל מעצר מונע מאחרים להתגייס, כי זה מייצר שנאה. הרי מה אתה עושה? אתה מייצר שנאה לצבא. אתה גורם לאנשים להתחיל לברוח מהמשטרה. תחשוב שהאברך הוא בין 27-28, הוא כבר מזמן לא באירוע של הצבא, הצבא גם לא רוצה אותו בגיל 27-80, 4 ילדים, ופתאום על רקע דוח תנועה, עוצרים אותו. עכשיו לקחת אותו למעצר, מה הועלת? אחרי המעצר, למחרת בבוקר הוא משתחרר, הוא לא מתגייס. אין לך מקום לכל העריקים הללו. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לדבר ביושר. אם אומרים ביושר, הדרך היחידה, יש סנקציות כלכליות, כרגע הם לא מקבלים.
0: אבל אם זה יבוא להצבעה, איך תצביע?
7: אני חושב, אני אצביע בעד זה.
0: בעד.
7: לא, אני מסביר גם למה.
0: אתה בקואליציה.
7: אני חושב שם, לא בגלל שאני בקואליציה, כי אני חושב שהמצרים האלה מלבים את השנאה. אני גם מלבים את השנאה, גם הם לא...
0: אז בוא נעבור לחוק אחר. חוק יסוד לימוד התורה, תצביע בעד?
7: חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק שאומר, אני אוהב את הילדים שלי. עכשיו, אין חוק יסוד כזה, אתה יודע. אין לי בעיה, אבל אני לא מתנגד שיגידו, אני אוהב את הילדים שלי, גם בן את אשתי, אתה לא יסתכסך איתה עכשיו. אתה אומר את המובן מאליו, אין בו שום ערך.
0: אז למה צריך את החוק הזה?
7: הוא גם לא נותן, באמת, משפטית, הוא לא נותן כלום. אני אומר, הוא לא נותן שום דבר, כי מה זה אומר? שהתורה היא ערך.
0: אמר פה חבר סלומון, זה אפילו פוגע בתורה, אתה לא מרגיש שזה פוגע בקדושת התורה?
7: זה לא פוגע, זה אומר את המובן מאליו.
0: הרבנים צריכים אישור מהכנסת ישראל של לימוד התורה זה יסודי?
7: לכן אני חשבתי שאין צורך בחוק הזה. עכשיו, החרדים נזקקים לזה כי הם לא חוקקו את חוק הגיוס, ורוצים לבוא לציבור שלהם עם הישג. ההישג הזה לא באמת, לא באמת ימנע שום דבר, לא ייתן הטבע, בניגוד למה ששמעתי איתה, את הקריין אצלכם, הוא לא נותן שום הטבע לחרדים, זה לא נותן שום הטבע, זה לא מונע שום דבר, זה גם לא מונע מעצרים. כל מה שזה אומר, שהתורה היא ערך על במדינה יהודית ודמוקרטית, זה ברור שאתה אומר מדינה יהודית, זה מדינה שיונקת את שורשיה מהיהדות. מה זה היהדות? זה תורת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, עוד מעט נשדר בהמשך על הדיון היום בפסילת ההצבעה על מבקר המדינה, והיה היום דיון מאוד מרתק, ראיתי זה בשידור חי, מה זה הצבעה חשאית, ובאחד השאלות אמרו, רגע, אז אפשר לשים את הקלפי שקופה והכל בסדר, איך אתה רואה את המילה הזאת חשאית?
7: קודם כל, השאלה, הבסיס בכלל, האם ניתנה הוראה, ומפה התחילה עתירה, הרי מראש מה הייתה עתירה? האם ניתנה הוראה לחברי כנסת מהקואליציה לתעד את עצמם? זה ירד מסדר היום, כי לא הוכח הדבר הזה. עכשיו השאלה, האם מותר לתעד או לא, אני ברמה אישית חושב, גם לא תיעדתי. אני חושב שזה לא נכון.
0: הייתי שם... לא, צריך לפסול אם זה לא נכון, צריך לפסול.
7: לא. זה שאני חושב זה לא נכון, זה לא אומר זה לא חוקי. כי חוקית, הייעוץ המשפטי שהיה שם מטר ממני...
0: אז מה המשמעות של המילה חשאית?
7: אז אני אומר לך, עד היום הפרשנות הייתה שאפשרו לתעד. מעכשיו, אני חושב שאחרי הפסיקה של בית משפט עליון...
0: לא יאפשרו.
7: יגידו שעם כל הכבוד לא יאפשרו, אני חושב שזה גם נכון...
0: אבל אם מעכשיו לא יאפשרו, אז צריך לפסול את מה שהיה אם הוא לא בסדר.
7: אתה לא יכול, אם באת לפקיד המס שלך, והוא נתן לך, אומר לך מה אתה צריך לעשות, ואחר כך שינו את הכללים, זה ראוי לפגוע בך? הרי אתה פעלת לפי הכללים, עמד שם הייעוץ המשפטי, ואמר, כך ראוי לנהוג. ואנשים פעלו לפי הייעוץ המשפטי. אתה לא יכול לשנות את הכללים תוך כדי המשפט.
0: תגיד, שאלה אחרונה. לבנון, אתה מאמין בדבר הזה? יש הסכם אומנם עם לבנון, וזה מאוד חשוב, אבל חיזבאללה לא מכירים בזה. אנחנו רואים את התקרית, קצין צהל נפל הלילה. אתה מאמין בכלל באפשרות שזה יתקיים?
7: קודם כל, גם להצהרה הזאת יש ערך. ערך משמעותי שמדינת לבנון אומרת, אנחנו רוצים שלום עם ישראל, ואנחנו רוצים לפרק את החיזבאללה מנשקו. אני לא יודע אם הם מסוגלים לעשות. אבל השובר בצידו, אנחנו אומרים, כל עוד החיזבאללה לא יתפרק מנשקו, אנחנו נשארים שם. וזאת המטרה. המטרה היא שנהיה שם, שתושב מטולה וקריית שמונה שיפתח את החלון, לא יראה איש חיזבאללה כמו שהוא ראה עד היום, הוא יראה את הגב של חייל צהל, שהוא השכפת, שמשכפת שלנו. ואני חושב שזה שינוי משמעותי, אנחנו שם, אנחנו נשאר, אלא אם כן יקרה הבלתי יאומן, שמדינת לבנון תפרוק את החיזבאללה מנשקו, ספק בעיניי, מה שכן יקרה, אנחנו נהיה שם, ונשמור על ביטחון
0: מדינת לבנון,
7: זה
0: אירוע
7: חשוב ומשמעותי.
0: משה סעד, חבר כנסת, הליכוד, תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
0: ב-36 הכותרות במשדר, בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני. דוד נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. כאן במשדר ספד לו מושיק וולף, ראש מכינת אשר רוח בו, בלמה דוד.
8: כשהדודה התקשרה, אז נפל לי הלב, והיא התחילה לבכות, אני כבר הבנתי, כאילו אמרתי אוי לא. בצורה טרגית אני יכול להגיד שהילדים שלי כבר התרגלו לאוי לא הזה, ויצאה הבת שלי ואמרה באינסטינקט כנראה, מי נהרג? ואמרתי לה, דוד חזות, עבר לי בראש שאני חייב לעזור לאמא, האמא שלה לבד, והאמא אמרה, מה אני יכול לעשות? איך אני אקום מחר בבוקר? איך? מושיק, תגיד לי איך? ואמרתי לה, החיטה צומחת שוב, אנחנו פה.
0: מושיק וולף, ראש מכינת אשר רוח בו. קו הבתים הראשון ביישוב סלית בשומרון עדיין מפונה בשל התקדמות שריפה שמקורה ביישוב טייבה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת ש20 צוותי כיבוי והצלה בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי ממשיכים ברגעים אלה לפעול לבלימת התפשטות האש בסלית. עכשיו העדכונים מגלגלת, עמית קלדרון, שלום.
1: שוב שלום ירון, כביש מספר 5 עמוס מאוד ממורשה לכיוון מחלף קסם בגלל התאונה שם, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מתל קשיש ועד לשער העמקים, ו75 עמוס מצומת אלוני ועד קריית טבעון, ובכביש 65 עמוס מצומת אפולה צפון עד צומת מגידו, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, וגם בהמשך מכיוון נשרים לכיוון מחלף סורק. בחוף לצפון יש עומס מיקום לכיוון מחלף נתניה. כביש 4 לצפון עמוס ממחלף השבעה ועד אלוף שדה, וגם בכיוון ההפוך לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח. הילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, ירושלים תל אביב, שם יש עומס ממנהרת הארזים ועד הראל, ובאשקלון אשדוד עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל מגלגלץ.
0: תודה. תחזית עלייה קלה בטמפרטורות.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש.
10: אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
12: יש לי גם בשבילך.
13: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
16: ניקים מדינת ישראל!
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
17: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: הזכרנו את זה קודם, עכשיו בפירוט בגץ דן היום בעתירות נגד מינוי מיכאל רבילו למבקר המדינה, הפעם בהרכב מורחב של חמישה שופטים. אנחנו עם הסיכום של מה שהיה שם, מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט. שלום מאיה.
18: שלום ירון. כן, אז הדיון שהתקיים היום הוא למעשה הפעם השנייה שדנים בעתירות האלה. כמו שאתה זוכר, הכנסת לא נענתה בפעם שעברה להצעת השופטים שהמליצו לה לשוב ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד. זאת כמובן בעקבות טענות שחברי כנסת הונחו לכאורה לצלם את ההצבעה שלהם על אף שהיא מוגדרת בחוק כחשאית. הדיון אמנם הסתיים היום ללא החלטה שתינתן בהמשך, ככל הנראה בימים הקרובים, בגלל שמבקר המדינה יוצא אנגלמן מסיים את תפקידו ממש השבוע, אבל בוא רגע נצלול למה שהיה בתוך הדיון. נציג הכנסת טען בדיון הזה שאין ראיות לכך שבאמת ניתנה הנחיה לצילום הזה, כשכל חברי הכנסת שהוא דיבר את המחיש הזאת בתוקף, לכן לשיטתו אין לבטל את ההצבעה הזאת. אבל מנגד, השופטת רות רונן למשל אמרה שהשאלה היא לא רק האם ניתנה הנחיה מפורשת, אלא גם האם היה מעין לחץ חברתי לעשות כך. זאת אומרת שלפי השופטת רונן, יכול להיות שהיה מעין לחץ חברתי שברור ממנו שצריך לצלם, מה שיכול להיות בעייתי גם כן. השופטת רונן אפילו שאלה את מייצג ראש הממשלה והממשלה, עורך הדין אילן בומח, האם מותר לחבר כנסת לצאת מהפרגוד ולהצביע באופן גלוי לגמרי? בוא נשמע את התשובה שלו.
19: לשיטת אדוני, מותר לחבר הכנסת לצאת מהפרגוד ולהצביע מחוץ לפרגוד באופן גלוי?
20: אני חושב שכן. אני חושב שזו זכותו, כי אחרת אם אנחנו נחשוב שזה פוסל, זה אומר שכל אדם שיחליט שהוא רוצה עכשיו לעכב את ההצבעה, לפסול את כל מה שקורה, הוא יגיד, רגע, רגע, אני עכשיו מתעד, אני עכשיו מראה, אני אעשה מאומה.
18: כן, ובכל הנוגע לעניין אחר שעלה בעתירות, יכול להיות ששואלים מה קורה בעצם עם ניגוד העניינים של מבקר המדינה המיועד מיכאל רבלו, שהיה כמובן פרקליטו של ראש הממשלה, אז נגיד שהדיון לא עסק בכך בכלל. זאת ירון, כשהשופטים כבר הבהירו כי הדבר המשמעותי ביותר בעיניהם, מה שעומד להיות הגורם המכריע בהחלטה שלהם, זאת השאלה האם ההצבעה הזאת התקיימה כדין ולא ניגוד העניינים הנטען.
0: מאיה נדן, תודה. עכשיו איתנו כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר.
21: שלום, שלום ירון.
0: פעם חששו לגעת בנושא הזה, והיום השתנתה הסיטואציה, התנאים. הממשלה מאשרת את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני.
21: כן, זה יותר הכרזה מאשר הצעת חוק ממש, אבל כן, בהחלט, זה בעצם הצעת החלטה שמגיעה לממשלה, ופה אחד מחליטה ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, שיעור היסטוריה קצרצר, 1915, שילי האימפריה העות'מאנית, מתחיל ומתבצע רצח עם שיטתי שזכה אחר כך לשם שואת העם הארמני. במשך כמעט 10 שנים הטורקים וגם הזרים תופחים בעם הארמני שנמצא באזור שלהם. ההכרה הזאת ברצח העם הארמני הגיעה לפתחה של הכנסת וגם הממשלה כמה וכמה פעמים, ולא סתם אמרת שלא רצו לגעת בזה ירון, כי בכל פעם שזה התקדם, אגב הרבה פעמים דרך מרץ ומפלגות אחרות, גם ש"ס, כל פעם הממשלה הייתה אומרת רגע, היחסים המיוחדים עם טורקיה לא יאפשרו לנו את זה, גם היחסים עם אזרבייג'אן לא יאפשרו לנו את זה, ולכן צריך לדחות את זה. עכשיו, נוכח השפל, אולי חסר התקדים ביחסים בין ישראל לבין ארדואן, לבין השלטון בטורקיה, הממשלה מאשרת את זה. שר החוץ, גדעון סער, שמביא את הצעת ההחלטה, אומר שאין פה פעולת תגמול נגד טורקיה. אנחנו יכולים להטיל ספק אולי נוכח המצב הזה. אגב, מול האזרים, הסיפור מורכב אפילו יותר, מכיוון שישראל סייעה, כך על פי כל מיני דיווחים, במלחמה של אזרבייג'אן וארמניה. היא דווקא עזרה לאזרים במלחמה הזאת, ובכל זאת מכירה ברצח העם הארמני שהוא גם בבטן הרכה של האזרים. עד עכשיו ירון אין תגובה לא מהטורקים ולא מהאזרים. צריך לומר, ישראל היא לא המדינה היחידה, יש 32 מדינות שהכירו ברצח העם הארמני, ביניהם ארצות הברית, אוסטריה, פולין, שוויץ, צרפת, קנדה ואחרות. עכשיו הממשלה על פי ההחלטה הזאת תגנה כל ניסיון להכחיש את רצח העם הארמני ותביא את זה להחלטה של הכנסת, כי כשהכנסת תחליט ותכריע ותצביע בעד העניין הזה, זה כבר יהפוך לעמדה הרשמית של מדינת ישראל ולא רק ממשלת ישראל. נראה מתי הם יגיעו, מתי הם יביאו את זה, והאם גם בזה אולי ישתמשו באיזו סחר מחר של יחסי חוץ.
0: יניר קוזין כתב לנו המדיני, תודה יניר.
21: תודה רבה ירון.
2: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: האורח שלנו היום במפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה, אריאל שקלים. שלום אריאל.
3: שלום, צהריים טובים.
0: ספר על עצמך אריאל.
3: אריאל שקלים, גר בירושלים, ברחומה. אחרי שגמרתי תיכון, למדתי 3 שנים בישיבה, במצפה רמון, והתגייסתי לגבעתי, בתוכנית הסדר. ההכשרה טובה, הראינו את ההכשרה, עלינו לצפון, לזרית.
0: ושם אתה נפצע בצפון?
3: נכון.
0: מה קורה שם?
3: נפל טיל במרחק של 4 מטרים ממני. בום גדול. אני קולט שכל הרגל שלי מלאה בדם. זה רגע כזה שאתה מתלבט מה לעשות. כשתטפלו בך, אתה תטפל בעצמך.
0: רגע, אין אנשים לידך לטפל בך?
3: יש אנשים, אבל לוקח זמן כשכל אחד מבין מה קורה.
0: אז מה אתה עושה במקום דבר ראשון?
3: זזתי לצד קצת. עשיתי לעצמי חוסים רוקים מחגורה ומחסנית, כי היינו בלי ציוד עלינו. תוך כדי אני גם קולט שנפגעתי בבטן, ממש חור בבטן, ואני קולט שיש לי דימום פנימי בבטן.
0: רסיסים, כאבים קשים?
3: לא, לא כואב בכלל.
0: זה האדרנלין הזה שלא מרגישים?
3: כן, כן, לא כואב לי בכלל. זה גרם גם שהיה זמן שלא טיפלו בי, כי לא קלטתי שאני פצוע.
0: אז איך אתה משכנע אותם?
3: אז קלטתי שבגלל שאני לא צועק, אז אף אחד לא בא.
0: אז התחלת לצעוק?
3: קצת, כן. ואז באו שמו חוסם עורקים נורמלי. תינו אותי. במהלך הפינוי אני גם לא מצליח להזיז את הרגל, אין לי תחושה, אין לי כלום. אז באותו שלב אני מבין שאני מאבד את הרגל.
0: כן.
3: תוך כדי...
0: רגע, ומחכים למסוק כדי לפנות אותך או...
3: היה התלבטות אם לפנות על מסוק או באמבולנס. זה היה התלבטות או לפנות למסוק לרמב״ם או באמבולנס למתחולים נהריה. ברוך השם, הרופא בשטח קבע לא לחכות למסוק, כי זה היה הבדל של 4 דקות, ואם הייתי עוד על מסוק, לא הייתי פה.
0: למה? כי לא...
3: הגעתי ממש על דקה.
0: ממש הגעת בדקה האחרונה להציל אותך לבית החולים?
3: כן.
0: וואו.
3: כן.
0: ומה קרה עם הגוף? מה הפציעות?
3: אז ברוך השם, הרגל לא קרה לה כלום, יחסית. כאילו כאבים, אבל... היה רסיס שעבר מהברך עד ממש למטה של הרגל. רסיס בגודל של 2.5 סנטימטר.
0: יו.
3: והוא פשוט לא עבר בכלום.
0: נס.
3: ממש נס. לא מובן בכלל. כל, כאילו גם הכניסה שלו היא ממש עוברת על, על העצם. ממש שפשפת העצם ולא פגע בה. ברוך השם, הרופא בשטח קבע לא לחכות למסוק. כי זה היה הבדל של 4 דקות, ואם הייתי עוד על מסוק, לא הייתי פה.
0: למה? כי לא...
3: הגעתי ממש על דקה.
0: ממש הגעת בדקה האחרונה להציל אותך לבית החולים?
3: כן.
0: וואו.
3: כן.
0: ומה קרה עם הגוף? מה הפציעות?
3: אז ברוך השם, הרגל לא קרה לה כלום, יחסית. כאילו כאבים, אבל... היה רסיס שעבר מהברך עד ממש למטה של הרגל. רסיס בגודל של 2.5 סנטימטר.
0: יו.
3: והוא פשוט לא עבר בכלום.
0: נס.
3: ממש נס. לא מובן בכלל. כל, כאילו גם הכניסה שלו היא ממש עוברת על העצם. ממש שפשפת העצם ולא פגע בה.

0: הברך עד ממש למטה של הרגל. עסיס בגודל של 2.5 סנטימטר. יו. והוא פשוט לא עבר בכלום.
1: נס.
0: ממש נס. לא מובן בכלל. כל, כאילו גם הכניסה שלו היא ממש עוברת על, על העצם. הוא ממש שפשף את העצם ולא פגע בה. ובבטן היה לי... היה לי סיפור, זה פגע לי במעיים, פגע לי בקבע, פגע לי בתסריון.
1: ואיך עכשיו? הצלחת להתאושש?
0: כן, לאט לאט, בשיקום.
1: אתה עדיין בשיקום?
0: כן, בהר הצופים.
1: בהר הצופים. ואיך עובר היומיום של השיקום?
0: קשה, אבל עושים הכל כדי לחזור.
1: יש כוח?
0: בטח שיש כוח.
1: מה, ספר קצת על מה, מה, מה לומדים מאירוע כזה? על עצמך? על מה שקורה?
0: דבר ראשון, הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים ניסים ממש כל הזמן. מה שמחד בהתחלה, מה שהרופאים אמרו שיקח לי חודשים ללכת. אז תוך שבוע תוך שבוע כבר הלכתי עם קביים. איך זה גם עכשיו ברוך השם הולך הגיל לגמרי. גם בבטן, הרבה הרבה ניסים, רואים כל יום ניסים. דברים גם שהיו סנטימטר פה, סנטימטר לשם, ולא היה לי ברך. המון המון דברים. אז הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא, שגם בדברים הכי קשים, לעבור אותנו כל הזמן.
1: גם פוגשים אנשים בשיקום, בבית חולים, אנשים שלא הכרת.
0: נכון, רואים את כל קצות הארץ, ולצערנו רואים, כאילו, לא לצערנו, אבל... אולי לפעמים צריך לבוא לבית חולים כדי לראות כמה עם ישראל מאוחד. ובאחד על אחד כולם אוהבים אחד לשני, כולם מחיים אחד לשני.
1: אריאל שקלים, שיהיה בהצלחה בשיקום.
0: תודה רבה.
1: תודה עבור מה שעשית עבורנו, תודה רבה.
0: תודה רבה, ואני רוצה גם לאחל המחלקה שלי שבוע שעבר, הם עברו עוד אירוע של התקלות פנים ופנים, עמוד ארבע פצועים. וזאת השם שיהיה לכולם רפואה שלמה.
1: אמן.
0: שימשיכו להיות חזקים.
1: תודה רבה, אריאל.
0: תודה רבה. יום טוב.
1: ספורט מונדיאל, סיימנו את השלב הראשון, שלב הבתים. תכף נסכם אותו עם אלישה לוי, לשעבר מאמן נבחרת ישראל. אבל קודם כל, יובל ישראלוב כתב הספורט שלנו. שלום, יובל.
2: שלום ירון, 72 משחקים מאחורינו, עוד 32 לסוף. מתחילים היום את שלב הנוקאוט, שלב 32 הנבחרות הגדולות. הערב ב-10, אחת המערכות קנדה, תפגוש את דרום אפריקה שהפתיעה וסיימה במקום השני בבית א'. המשחק לא התקיים בקנדה, מעטה הטורניר כולו יועתק לארצות הברית. בגלל הרחבת הטורניר ל-48 נבחרות, נזכיר, השלב הזה יתווסף לנו ויספק לנו מפגשים גדולים. המנצחת במשחק הערב תפגוש את המנצחת בין מרוקו להולנד, המשחק שערך בעוד יומיים. מי שקבל היום דקות ראשונות טורניר הוא אלפונסו דייביס, מגנה של קנדה, שהחמיץ את שלב הבתים בגלל פציעה. דייביס וחבריו מוכנים לעלות ולנצח.
3: Whether it's in front of our home crowd or away, there's no pressure. I mean, we all know our jobs on the pitch and we know how we want to play and how we should play as a team. This is a team sport and you need, you know, 26 guys to get through each and every game and each and every round.
2: לא משנה אם זה מול הקהל הביתי או בחוץ, אין לחץ, כולנו יודעים את העבודה על הדשא, יודעים איך זה לשחק ואיך צריכים לשחק כקבוצה, כך דייביס, זה משחק קבוצתי, צריכים את כל 26 שחקנים שלנו בסגל, שיופיעו הכי טוב לכל משחק ובכל שלב. אז שוב ירון, הערב ב-10, פותחים את שלב 32 הגדולות, עד כאן הספורט.
1: יובל ישראלוב, תודה, ועכשיו אנחנו מארצות הברית עם אלישה לוי, לשעבר מאמן נבחרת ישראל. אלישה, שלום.
4: שלום, ערב טוב ירון, קודם כל מילה אחת, אני מאזין קבוע לפינה שלך, ישר כוח לפצועים, באמת.
1: תודה רבה.
4: עכשיו כדורגל במעבר חד.
1: תודה רבה, תודה. בוא נעבור לכדורגל באמת. קודם כל, נסעת למונדיאל?
4: שילבתי טיול וביקור משפחתי, ויצא לי לראות שני משחקים בשבוע הזה, כאדם פרטי לחלוטין. ראיתי שני משחקים, אתה יודע, אתה יודע, פחדנו 48 קבוצות, איך תהיה הרמה, שני משחקים כבר בשלב הבתים מאוד מאוד מעניינים. פורטוגל ראיתי אתמול נגד קולומביה, לפני כן ברזיל נגד סקוטלנד, שני משחקים מאוד מאוד מאוד טובים.
1: איך ההתרשמות שלך בכלל מהרמה?
4: קודם כל, מבחינת

0: ארגון למופת, אתה יודע, שני מגרשים, 65,000 צופים, אתה בא ו... אווירה שאני לא ראיתי ברמה של נבחרות מבחינת קהל, טירוף, מעודדים, מאורגנים, באמת חוויה בלתי רגילה, ואני הייתי בלא מעט משחקים, תאמין לי הרבה.
1: אני יודע.
0: שני המשחקים הספציפיים האלה, רמה טובה מאוד. עכשיו באופן כללי כמה נקודות, אני חושב שבמונדיאל הזה אנחנו רואים קודם כל את הוותיקים, שומרים על כוחה, מסי, הלנד, קיין, רונלדו, ויניסיוס, לא מאכזבים, הפתעות מבחינתי, כן, כיף ורדה, זה
1: לגמרי. הפתעה
0: מאוד מאוד גדולה, לגמרי, קולומביה גם טובים מאוד, מקסיקו, מרוקו, אני חושב שסוס שחור, נורווגיה, חזקים מאוד.
1: איפה אתה רואה, איפה אתה רואה מקומות שחורות הפתעות, נניח, הולנד, מרוקו, זה די פתוח, נכון?
0: לגמרי, הולנד עומדת בציפיות, אבל מרוקו קבוצה מצוינת, ראינו את זה גם במשחק נגד, במשחק
1: פורטוגל, קרואטיה גם יכול להיות.
0: פורטוגל, למען האמת, הייתי אתמול אותם מקרוב, די חסרת, הם היו חסרים מחץ, קולומביה היו הרבה יותר טובים. נבחרות שיכולות ללכת עד הסוף, שוב, כאילו, אני מאוד מקווה שמסי וארגנטינה ילכו עד הסוף, הם נראים טוב, הם צוברים מומנטום. אתה יודע, זה קשה לעשות back to back, אבל אני...
1: הזכרת את נורווגיה, הם בוקשים את חוף השנהב, גם מוקש.
0: נורווגיה מאוד מאוד חזקים, לדעתי, הם ילכו קדימה.
1: ילכו.
0: כפי שאמרתי בתחילה, הם יהיו הסוס השחור, הם טובים. ראינו את זה גם כשהם שיחקו נגד נבחרת ישראל, והם ממשיכים בכושר הטוב שלהם.
1: תגיד, השאלה שחייבים לשאול בסוף, מי דרך מישהו שהיה מאמן נבחרת ישראל, היינו יכולים להופיע שם בכבוד?
0: לדעתי כן. העניין הוא, והקושי שלנו, זה להגיע למונדיאל. הקושי הוא מאוד מאוד, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לטורניר של יורו, אבל למונדיאל, כאשר אחת עולה ואנחנו פוגשים את כל הקבוצות מהדרג הראשון, והשנייה לפלייאוף, זה מאוד מאוד קשה, אני נתקלתי בזה בעצמי, וגם עכשיו אנחנו רואים את זה, אבל אם היינו למשל עולים, לדעתי היינו לא מאכזבים.
1: לא מאכזבים. עם מי היית הולך עד הסוף מכולם?
0: תראה, צרפת נראים שלמים, חזקים, נכון. עם עומק מאוד מאוד מאוד, עם עומק מאוד מאוד מאוד גדול. כל השאר זה עניין של מומנטום, כל אחת יכולה, אתה יודע, גרמניה נראית טוב, הולנד כפי שאמרת, כל הקבוצות האלה יכולות להגיע עד הסוף, בנסיבות כאלה או אחרות.
1: אם מסי לוקח, אם מסי לוקח מונדיאל, זה יהיה מטורף, אה?
0: וואו. זה לא, זה, איך הוא שומר על עצמו ואיך הוא נראה, גם מקצועית, גם מבחינת כישרון, תענוג לראות.
1: אלישע, נמשיך להיות בקשר, בסדר?
0: אין שום בעיה, יופי. זה לא אפריע מרחק.
1: אלישע לוי, מאמן נבחרת ישראל לשעבר למונדיאל, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו מסיימים מהעורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה עית, לצידה אמיר בייר. על הביצוע הטכני כאן בירושלים מוטי זדה, באולפן ביפו קרן רון, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואילן גביש, עורך הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי, ירון וילנסקי איתכם. להתראות.

0: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
1: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
3: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב בשבע, רעיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
6: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
5: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: מורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קטן.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: ביצה על השעה 6 של עומריו באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו.
1: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין. מי חשב שזה מה שהיא? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למר קדיש, אבל אבא יקבל אותך בזרוע פתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהתייחסות ראשונה להסכם עם ממשלת לבנון אומר זהו הסכם היסטורי ומשמעותי נפעל להצלחתו. התקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא, אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן במידה והפסקת האש תופר, כך הרמטכ"ל. דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של צהל בעיר בית להיה, ליד העיר עזה. אדם נוסף נפצע ומצבו קשה, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה פעיל תנזים שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן הקרוב. הוא נמלט ממעצר מספר פעמים בעבר ונעצר אמש במחנה הפליטים בלטה בחשד לפעילות טרור ולסחר באמל"ח. כתבנו נועם נקש מוסיף כי החשוד הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. 5 נרצחים ביממה האחרונה במגזר הערבי. חבר מועצת עיריית קלנסווה, אפיף גיוסי, אומר ביומן הערב, זו ממשלה עם דם על הידיים.
2: במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך לדליק 1,000 מנורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, ויכול לעבור גם למגזר היהודי.
0: קו הבתים הראשון ביישוב סלעית בשומרון עדיין מפונה בשל התקדמות שריפה שמקורה בטייבה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת כי 20 צבדי כיבוי והצלה בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי ממשיכים ברגעים אלה לפעול לבלימת התפשטות האש. הסופרת והמשוררת האפינית המוכרת אווה קיליפה הלכה לעולמה בגיל 98. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
3: לפי דיווח בעיתון הפיני אילטה סנומט, הסופרת והמשוררת אווה קיליפה הלכה לעולמה. קריירת הכתיבה של קיליפה הסתרה על פני 8 עשורים, ולאורכה כתבה למעלה מ-30 יצירות שתורגמו לשפות רבות, בהן גם לעברית. ביצירותיה עסקה בין היתר בזהות, באחריות האדם כלפי הטבע ובמעמד האישה. את קובץ הסיפורים הראשון שלה פרסמה בשנת 1959, וספרה האחרון היה קובץ השירה חיים בכל הימים, שיצא לאור בשנת 2022. במהלך הקריירה זכתה בפרסים ועיטורים רבים, בהם פרס מדליית פרו פינלנדיה.
0: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וטל שנהב עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:04 החזית הכלכלית באולפן. נורית קנטי.
1: שלום סמי. איך יודעים שבא אביב? אתה מכיר את השיר הזה?
0: איך יודעים שבא אביב?
1: אתה יודע, פריחה וכאלה.
0: מסתכלים סביב סביב.
1: בדיוק, כשמסתכלים סביב סביב, רואים שמתקרבות בחירות.
0: כן.
1: איך יודעים?
0: איך יודעים? הצעת חוק שמגיש יצחק גולדקנופ, חבר הכנסת.
1: אלא מי?
0: השר לשעבר. להוריד את המע"מ מ-18% ל-17%. נתקלת כמובן בהתנגדות של משרד האוצר, כי בעצם מה שיקרה זה שבין לילה יגרעו כ-8 מיליארד שקלים מהכנסות המדינה, אבל הם גם לא יעזרו לצרכן.
1: אז זהו, כי על פניו זו בשורה משמחת.
0: נכון, אבל אם עכשיו מורידים את המע"מ באחוז, בתי עסק לא רצים ומורידים גם את המע"מ בתפריט שלהם פה במסעדה ליד התחנה או במקומות אחרים. והניסיון מלמד שהרבה פעמים חלק גדול מהכסף נשאר בבתי העסק, לא מגיע לקופת המדינה. ואתה שואל למה גולדקנופ הולך דווקא לסעיף הזה? זה דווקא מעניין. כי הדרך היחידה לגבות מיסים מאנשים שאו שהם לא עובדים, או שהם לא משלמים מיסים, או שהם לא מגיעים לסף המס, באמצעות הצריכה, כשהם באים ורוצים לקנות, אין להם מיסים על ההכנסה, יש להם מיסים כשהם באים וקונים, ופה הוא רוצה כלכלת בחירות בעצם.
1: כן.
0: עוד דבר חשוב מאוד שקורה היום, אמור לקרות היום, דיון אצל ראש הממשלה, יש פער של 40 מיליארד שקלים בין מה שמערכת הביטחון הוציאה במלחמה בתקציב הביטחון השנה, ובין מה שאישרו לה. ומבקשים לבוא ולתת להם את הכסף הזה, הם אפילו מעכבים תשלומים לתעשיות הביטחוניות.
1: יש לי פתרון.
0: קדימה.
1: אפשר לגייס חרדים, זה עולה פחות מאשר לגייס מילואים.
0: הרבה פחות. היה מסמך של משרד האוצר שבחן ובצע שהעלות של איש מילואים בחודש 50,000 שקלים. זה עלות עם כל המסביב. העלות של בחור צעיר חרדי, בן 18-19 שהולך לצבא, חמישית ואפילו פחות מזה.
1: וואלה.
0: אז אם מישהו רוצה לפתור את הבור הגדול בתקציב הביטחון, תגייס חרדים, אבל במקום לגייס חרדים, מה הם עושים היום?
1: סליחה, יצא היום מכתב של שר הביטחון, אחרי מכתב של מזכיר הממשלה, וגם בקשה מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון. כולם אומרים, בואו נפסיק לעצור את העריקים החרדים המשתמטים עד הבחירות, לא כי, אתה יודע, לא כי הם גודשים בהמוניהם את בסיס פליטה ומיון, אלא כי אנחנו לקראת בחירות. אבל האמת היא שזה מעצבן בכל מקרה, זה מעצבן פי כמה היום, עכשיו, בדיוק הסתיימה הלווייתו.
0: של סרן
1: דוד חזות.
0: כן, בזמן שחיילי צה"ל בלבנון, בסוריה, בעזה, ביהודה ושומרון, בכל הגזרות, הממשלה הזו מתאבדת על לטפל בעיקר בעריקים החרדים, לבקר אותם בכלא, לסדר להם מין הוראת שעה שתחסוך להם את הצורך להיעצר. ציניות, חוצפה, יריקה בפרצוף של המשרתים, איך נקרא לזה?
1: הכל יתאים. כל ההגדרות נכונות.
0: ניגש לחדשות של היום הזה. היום החלה לפעול לראשונה המסילה המזרחית של רכבת ישראל, יוצאת מטירה דרך טייבה, מגיעה עד חדרה מזרח, אבל לא מתחברת לתחנות הרכבת הגדולות. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, את מצטרפת אלינו בפרטים, שלום נעמה.
2: שלום נורית וסמי. אחרי שנים של תכנון וגם עיכובים, המסילה המזרחית נפתחת היום לתנועת נוסעים ומחברת לראשונה את אזור המשולש והשרון המזרחי לרשת הרכבות. בשלב הראשון נפתחו 3 תחנות בלבד, חדרה מזרח, טייבה שומרון וטירה כוכב יאיר, והנוסעים נדרשים להחליף רכבת בתחנת ראש העין צפון כדי להמשיך לתל אביב ולשאר הארץ. בשלב זה הקו גם פועל בשעות מוגבלות יחסית, עד 9 בערב וללא פעילות בשישי ובמוצאי שבת, זאת בעיקר בשביל לעבוד על החשמול בו שטרם הסתיים, דבר שצפוי לקרות במהלך שנת 2027.
1: המדינה השיבה לבגץ בעתירה נגדה בנוגע למדיניות האקלים שלה, ושם היא טענה שישראל לא מחויבת ליעד קונקרטי להפחתת פליטות גזי החממה בשטחה. עכשיו אנחנו עם כתבינו לענייני סביבה, אופק נויברגר, ערב טוב אופק.
3: שלום סמי ונורית. בתגובה לעתירה של ארגון מגמה ירוקה, המדינה הבהירה כי התחייבות בינלאומית לא מחייבת אותה בפועל לעמוד ביעדים אמיתיים. עוד נכתב כי אי אפשר לקבוע קו תחתון מינימום שאליו ישראל התחייבה בפני עצמה. את טענה זו של המדינה תומכים עורכי הדין בפסיקות של בית הדין הבינלאומי ושל בית הדין האינטר-אמריקאי בהתייחסות שלהם לדין הבינלאומי. עוד הוסיפו בגאווה שישראל צפויה לסגור את תחנת הכוח אורות רבין ב-2028. הבעיה שהתאריך הזה נדחה שוב ושוב הוא כבר היה אמור להסתיים לפני מספר שנים, ובינתיים התחנה שאחתה מזהמות בישראל עדיין ממשיכה לפעול.
0: טוב, חדשות טובות, את רוצה?
1: כן, אם אפשר משהו, קצת. פעם ביום.
0: פעם ביום, קצת מה, נעשה אפילו יותר. אז מחירי הדלק ירדו, זה החודש השני ברציפות. הם יעמדו על 7 שקלים ו-48 אגורות. שלום לכתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר.
4: שלום סמי ונורית. החל מיום שלישי בחצות הלילה, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויהיה 7 שקלים ו-48 אגורות. מחיר הדלק יורד בגלל הירידה במחירי הנפט בעולם, בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, ואולם מחיר הדלק עדיין גבוה משמעותית מזה שהיה לפני תחילת מבצע השגת הארי.
1: הערב בחזית הכלכלית, יממה מדממת בחברה הערבית, 5 נרצחים רק מחצות, 138 מתחילת השנה. ננסה להבין איך ניתן לטפל במשבר שרק מחריף, מהיבטים נוספים, היבטים חברתיים ותעסוקתיים, עם מנכ"ל מיזם לקידום תעסוקה בחברה הערבית, שעדי חדד.
0: אנחנו נדבר גם על מחקר חדש, על האוכלוסייה העבודה של היוצאים בשאלה, שמחציתה מתחת לגיל 30, ללא לימודי ליבה, עובדים בעבודות בשכר נמוך מאוד, למרות ששיעור התעסוקה שלהם במשק גבוה, האם הממשלה צריכה לקחת אחריות וללמד אותם משהו כדי שהם יסתכלו קצת יותר.
1: הקואליציה ממשיכה לקדם את פיצול, אולי חיסול, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. עד כמה הצעד הזה ישנה את אופייה המשטרי של מדינת ישראל? יהיה איתנו לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין ארז קמיניץ.
0: כן, ולקראת סיום התוכנית אנחנו נשמע גם ניסוי מיוחד מהנגב. איך מפיקים מגזם של עגבניות שרי גם אנרגיה וגם אפילו מזון לגמלים. אנחנו נדבר כמובן גם על עסקים של מילואימניקים כמדי ערב. החזית הכלכלית מתחילים.
1: טוב, הממשלה בדהירה להמשיך את ההפיכה המשטרית, והשבוע על הפרק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יש לנו את גור בליי, אז עורך הדין גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט, התייחס היום בהרחבה בישיבת הוועדה להצעת החוק, ובוא נשמע קטע קצר מהדברים שהוא אמר.
5: בעינינו, אם לא מוצאים התאמות חדשות, ואיזונים אחרים, זה כמו לקחת שולחן שחושבים שהוא גבוה מדי, ובמקום להגיד בואו נחתוך את הארבע הרגליים שלו ונקצר אותם באופן אחיד, פשוט מורידים אחת מארבע הרגליים, אז הוא נופל.
1: איתנו עורך הדין ארז קמיניץ, מי שהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היום הוא שותף במשרד עורכי הדין EBN, שלום לך.
6: שלום, ערב טוב, נורית, סמי והמאזינים.
1: למה מתכוון עורך הדין בליי כשהוא אומר שזה כמו שמנסרים רגל של שולחן והשולחן פשוט נופל?
6: כן, אז בוא ננסה להסביר. זה כמובן דימוי שנלקח מהתייחסות רחבה יותר. היום הייתי היום בוועדה והייתה התייחסות רחבה, גם של חבר הכנסת רוטמן למהות הרפורמה שהוא מבקש להעביר, וגם של עורך דין בליי בהקשר הזה. אבל כשאומרים פיצול, והתחלתם עם זה, מה המשמעות של התיקון הזה, אז בהחלט יש גם פיצול של התביעה הכללית מהייעוץ המשפטי לממשלה, שזה אולי מה שהציבור מכיר, אבל אני חושב שהציבור פחות נחשף לדרמות האחרות שיש בתיקון הזה, דרמות משמעותיות מאוד, למעשה שינוי מהותי של ה-DNA של התפקיד של יועץ משפטי לממשלה. אנחנו למדנו לאורך כל השנים, והדבר הזה נבנה לאורך שנים ארוכות, נכון, לא בחקיקה, אבל בפסיקה של בית משפט עליון, ובעבודה של ועדות מכובדות מאוד. תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא בהחלט לקדם את מדיניות הממשלה, אבל בחפוף לדין. זאת המהות של עקרון שמירת הסף. כן? בסוף היועץ המשפטי לממשלה חייב לא רק לקדם את מדיניות הממשלה, אלא גם לשמור על האינטרס הציבורי וגם על זכויות הפרט.
0: אז זהו, כשאתה אומר שומר סף, נדמה לי שבהצעת החוק החדשה מבטלים את התפקיד הזה כשומר סף של היועץ המשפטי לממשלה, הופכים אותו לפוליטי, ואומר באמת עורך דין בליי, הוא אומר, אפשר לעשות שינויים, אבל ברגע שביטלת את תפקידו של היועץ המשפטי כשומר סף, ולא הבאת משהו אחר שירסן את כוחו של השלטון, אתה מפרק פה את המבנה.
6: אז זה בדיוק הנקודה, כי אין, או אחת הנקודות, כי באמת אין אלטרנטיבה. אז צריך להסביר, בסופו של דבר כיום, היועץ המשפטי הממשלה, שאמון גם על האינטרס הציבורי וגם על זכויות הפרט, כאשר הממשלה פועלת בניגוד לאינטרסים האלה, או בניגוד לזכויות הפרט, כן, פוגעת בקניין, למשל בהפקעות, בסוף, או בהיבטים כלכליים אחרים, היועץ המשפטי הממשלה, אמון, חייב, להטריע ולייצר חוות דעת שבוחנת את השאלה האם הפעולה הזאת חוקית או לא חוקית. הצעת החוק, מה שהיא מבקשת לעשות זה להפוך באמת את היועץ המשפטי הממשלה לפוליטי לחלוטין, הוא ממונה על ידי הממשלה, מפוטר על ידי הממשלה ללא שום באפר, ללא שום ועדה. בכלל הקדנציה שלו יחד עם הממשלה הוא מעין שר נוסף בממשלה, אבל אפילו אם אותו שר נוסף בממשלה יאזור עוז ויגיד לממשלה שהיא פועלת בניגוד לדין, הממשלה יכולה להחליט שהיא לא מקשיבה לו, לא בייעוד שהוא נותן לה ולא אחר כך בייצוג בבית המשפט, ולהחליט כרצונה.
0: תגידי, אבל
1: התפקיד
0: הזה לא התפתח בצורה קצת בעייתית, שיותר מדי תלוי בו כשומר סף, לא היינו רוצים שחלק מתפקידי שמירת הסף היו מתפזרים על עוד כמה גורמים, שיהיו עוד כמה שחקנים שמרסנים את השלטון?
6: יכול להיות, אבל צריך להסתכל ימינה ושמאלה, כן, בלי קשר לנטייה פוליטית, ולראות שאין כזה. הכנסת לא באמת, כן, כשהממשלה רוצה להעביר משהו בכנסת, ואני כמי שעסק בענייני חקיקה 20 שנה יכול להגיד לכם בפדאות, שאם הממשלה מתעקשת ורוצה להעביר משהו עובר, הכנסת בכלל לא עוסקת בעשרות מאות ואלפי החלטות מנהליות שהממשלה מעבירה.
1: הכנסת גם כבר איבדה את קצת את מקומה כרשות נפרדת. אפילו סגן משנה לנשיא העליון היום מתייחס לזה.
6: כן, אז מי יאזן את הפעילות הממשלתית? אמר היום חבר הכנסת רוטמן שליועץ המשפטי לממשלה יש יותר מדי, ליועץ המשפטי לממשלה יש יותר מדי כוח. יותר מדי כוח, היא קובעת מדיניות, זה ממש לא נכון, כן? יש אולי אחוז קטן מאוד של נושאים שבהם היועצת המשפטית לממשלה מונעת קידום של מדיניות. תראו את חוקי התקציב האחרונים, כן? החלטות ממשלה, עשרות מאות החלטות ממשלה שהייעוץ המשפטי מעביר ומטייב כדי שיעברו אחר כך בגץ. אז להגיד שהיועצת המשפטית לממשלה היא זו שיש לה את הכוח המוחלט, איזה כוח, אמר חבר הכנסת רוטמן, כוח משחית, ולכן הוא מפחית מהכוח הזה על ידי הצעת החוק.
0: כוח משחית, ולכן תנו לי את הכוח הזה לעצמי, אומר רוטמן.
6: לאן עובר הכוח הזה? אין אלטרנטיבה. הכוח המרסן עובר כולו לממשלה, הממשלה תחליט, אם לא מוצא חן בעיני הייעוץ, אפילו אם היועץ הפוליטי יגיד לה שפעולה מסוימת שלה היא לא חוקית, הממשלה יכולה להתעלם ממנה לחלוטין, אגב כפי שהיא עושה היום, אבל לא כפי שקורה היום, היא גם יכולה להורות או לומר לרשויות השלטון השונות, למנהלי הרשויות השונות, שהם לא מחויבים לחוות הדעת. היום עדיין זה לא קורה, היום עדיין פקידי הציבור מחויבים לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה ופועלים לפיה.
1: תגיד, עורך הדין קמיץ, בכל זאת, כלומר, יש איזשהו היגיון בכוונה להפריד בין התובע הכללי לבין היועץ המשפטי של הממשלה? באיזה אופן, האם גם אתה רואה בזה היגיון, ובאיזה אופן אפשר לעשות את זה כך שבכל זאת יש אומר סף כלפי הממשלה.
6: כן, אז יש שני דברים שונים, באמת, אני רוצה להדגיש את הדרמה הגדולה שיש בתיקון פה. זה לא רק הפיצול של התביעה הכללית, כן, כל העיסוק בעניינים הפליליים, הגשת כתבי אישום, ניהול הליך וכו' וכו', אלא למעשה ביטול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף, הפיכתו לפוליטי לחלוטין, זה שני דברים שונים. אני נחזור רגע לפיצול, כן, למהות של אולי של אחד התיקונים שמבקשים לעשות. באמת היו לאורך השנים הצעות כאלה ואחרות לפיצול התפקיד. יש נימוקים לכאן ולכאן, כן, ניקח למשל, אנחנו בתוכנית כלכלית, אז ניקח למשל מצבים של צורך באכיפה כלכלית או מלחמה בארגוני פשיעה באמצעות כלים כלכליים, אני עסקתי שנים רבות באכיפה תכנון ובנייה, גם באמצעות תכנון ובנייה אפשר להילחם בארגוני פשיעה, והאכיפה שם היא לא בהכרח פלילית, היא לפעמים או הרבה פעמים יותר אפקטיבית כאכיפה מנהלית, באמצעות כנסות גבוהים, באמצעות סגירת עסקים, כי הם פוגעים בבריאות הציבור וכו' וכו'. מאבדים אלמנט משמעותי באכיפה על ארגוני פשיעה כאשר מפצלים את התפקיד. מצד שני, אפשר להגיד, יש גם יתרונות בפיצול של התפקיד, ותובע כללי עצמאי יכול בהחלט לקדם נושאים בצורה מהירה ויעילה יותר. אבל אני רוצה להדגיש, נורית וסמי, הדרמה הגדולה בעיניי לא נמצאת רק בפיצול, הדרמה הגדולה בעיניי זה שינוי מוחלט של ה-DNA של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שינוי מוחלט של הדרישה היום שיש מהיועץ המשפטי לממשלה לשמור, להיות שומר סף, להגן על האינטרס הציבורי, להגן על זכויות הקניין, על זכויות הפרט בכלל, כנגד, כן, לצד הקידום של מדיניות הממשלה, את הדבר הזה מחסלים לחלוטין, ואין אלטרנטיבה. לכך התייחס גור בלייק, שהוא אמר שהשולחן עלול ליפול, כי אין רגל במקום.
0: לא, וכשאתה מדבר על אלטרנטיבה ועל מרסנים נוספים, אז אנחנו יודעים שבמקביל הממשלה מקדמת גם את נושא של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שיהיו יותר שופטים פוליטיים. כלומר, זה אחד פלוס אחד פלוס אחד, זה לא דבר שעומד בפני עצמו.
6: אני אומר, אפילו היינו נשארים ממערכת המשפט כפי שהיא כיום, גם זאת איזה סוג של אשליה, עשרות מאות ואלפי החלטות של הממשלה ושל רשויות השלטון השונות, כן, אנחנו מדברים גם על מנהלי רשויות שונות, עשרות ההחלטות שמתקבלות מדי יום בפרטיות, בתחרות, בקניין, ברשות מקרקעי ישראל, במנהל התכנון, כל הרשויות האלה לא יהיו כפיפות לייעוץ משפטי לפי ההצעה הזו. הם יוכלו לדלג על אמירות שהפעולה שנעשתה היא לא חוקית. מי שחושב שרק בתי המשפט, כן, יוכלו להתמודד עם ההצפה הזאת של טענות נגד חוקיות פעילות השלטון, מי שחושב שהיום בית המשפט עוסקים בזה, ומחר כשהלחץ עוד יגבר, זה פשוט אשליה. בתי המשפט עוסקים בחלק קטן מההחלטות האלה, ולא לכולם יש את הכוח, כן. את היכולת, את העוצמה בכלל, לפנות לבית משפט עם הטרוניה נגד השלטון, ומחר השלטון יחליט עבורנו מה חוקי ומה לא חוקי, ולא יהיה מי שירסן, לפחות לא בהקשר של אינטרס ציבורי ושל זכויות הפרט, לא יהיה מי שירסן את הכוח.
1: כן, ואם חוק השידורים יעבור, גם לא תהיה עיתונות שתוכל לדווח על כך. עורך הדין ארז קמיניץ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: להתראות, ערב טוב. חמישה בני אדם נרצחו בחברה הערבית מחצות, בסך הכל עד עכשיו 138 אזרחים ערבים מתחילת השנה.
0: וזה קורה בכל מקום, ביפו, בקלנסווה, בחולון, בטייבה, באמת בכל מקום.
1: כן, אנחנו עם שדי חדד, הוא מנכ"ל מיזם קו-אימפקט לקידום תעסוקה בחברה הערבית, שלום לך.
7: אהלן נורית, ערב טוב, שלום סמי.
0: שלום, שלום.
1: ואנחנו מדברים איתך לא כי, אתה יודע, אנחנו לא מנסים להוריד את האחריות מהמשטרה במאבק שהיא צריכה לנהל נגד הפשיעה בחברה הערבית, אבל גם כמובן שקידום תעסוקה וקידום השתלבות בחברה הכללית עשויה מאוד לעזור במאבק נגד האלימות.
7: נכון מאוד, ותודה על ההזמנה נורית וסמי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, כמו שאמרתם ופתחתם. כשמדברים על האלימות בחברה הערבית, אי אפשר להסתכל עליה רק דרך חדשת האכיפה. זו תופעה שיש לה גם ממדים חברתיים וכלכליים. לצד המאבק הבלתי מתפשר בפשיעה, אנחנו חייבים גם לייצר לצעירים אופק. אופק שהוא של תעסוקה איכותית ושל קידום ושל השתלבות. ויש אפילו פה פרדוקס קטן בעניין הזה, כי מצד אחד המשק הישראלי מחפש עובדים איכותיים, ומצד שני יש בחברה הערבית דור איכותי, משכיל ומוכשר שלא תמיד מצליח לממש את הפוטנציאל שלו. ואנחנו מדברים על אחוזי שילוב מאוד מאוד נמוכים של 6.5% מכלל המועסקים בתוך המגזר העסקי הם ערבים. אל מול זה כמעט הגענו לאחוזנו באוכלוסייה מבחינת האוכלוסייה הלומדת בתוך האוניברסיטאות, שזה 20%. אז אם מסתכלים על הנתונים, יש מלא משכילים ולומדים.
0: רגע, אבל שדי, אתה רואה קשר ישיר בין בעיות שקשורות לתעסוקה וחינוך, ובין הזינוק החד במקרה מעשי הרצח בשנים האחרונות? אתה יודע להצביע על הקשר הזה?
7: בהחלט, יש פה בהחלט קשר מאוד מאוד גדול, כי בסופו של דבר, צעיר ערבי שרוצה לראות אופק ולתכנן את העתיד שלו, מן הסתם, כשהוא רואה את הנקודת אור בקצה המנהרה, הוא יתכנן את העתיד שלו אחרת ממי שלא רואה את נקודת האור הזאת. ולכן, המאבק של הצעיר הערבי להיכנס וללמוד ולהתעלות על כל החסמים והאתגרים, אם הם דמוגרפיים, ואם הם כלכליים, ואם הם חסמי כניסה ויציאה, עד שהוא עושה את הדרך הזאת, בסוף, הוא עלול להתקל לרוב במושג חדש היום של אקדמי חסר מעש. כלומר, הוא לומד, משקיע, ובסוף לא מתקבל ולא נכנס לעבודה. אז מן הסתם, מי שלא רואה את הרול מודלינג האלה ולא רואה אותם משתלבים, אז הוא ילך לדרך הקלה.
0: לא, אבל זה לא רק זה, יש גם עוד איזה עניין. אתה יודע, בחברה היהודית, יש, נגיד, מי שלא הלך לו כל כך טוב בבית הספר, יש לו הזדמנות שנייה, יש צבא, יש שנת שירות, יש מכינות, יש תנועות נוער. בחברה הערבית אין מסגרות כאלה. כלומר, אתה סיימת, אם סיימת, 12 שנות לימוד, כן, לא, אתה מוצא את עצמך בגיל 18, מחפש את דרכך בעצם.
7: נכון, יש הבדל משמעותי מאוד במעטפת מסגרת או נכשל בדרך, יכול למצוא מסגרת נוספת. בחברה הערבית אין את זה. אנחנו שומעים על קיצוצים תקציביים מאוד מאוד גדולים. אנחנו שומעים על שינויים בפריוריטיז של תעסוקת החברה הערבית בגלל כל מה שקורה במדינה, בגלל אירועים ביטחוניים כאלה או אחרים. אנחנו רואים שהקשב הוא לא במקום. ולכן אני אומר שהקשב צריך להיות גם לתעסוקת החברה הערבית, שבסוף זה אינטרס כלכלי של כל המדינה ושל כל שלום מדינת ישראל, וכדי שנחיה פה בשלום ובביטחון, אנחנו חייבים להסתכל על הצעיר הערבי ועל ההשתלבות שלו, וכן לייצר מסגרות כאלה שיכולות לתמוך בו. אנחנו לא חרשים ועברים לכל מה שקורה מסביב. אנחנו רואים מה קורה בתוך החברה הערבית במדינת ישראל, ואין פה אחריות כוללת של הדבר הזה. כולנו, כן. כולנו צריכים להתכנס לזה, גם ממשלה, גם חברה אזרחית, גם מגזר עסקי. ואגב, אני אגיד מילה ברשותכם, סמי ונורית, בעוד כשבועיים, בשמיני ליולי, יהיה הכנס, יהיה האירוע השנתי שלנו, של קו-אימפקט, שעוסק בדיוק לא בשחקן היחיד, אלא בכל השחקנים ביחד, איך מייצרים שילוב נכון של החברה הערבית בתוך המגזר העסקי, ומייצרים ישראל הרבה יותר חזקה.
1: תגיד, שדי, תגיד מילה על באמת השיתוף פעולה והנכונות שאתה מוצא במגזר הפרטי לסייע ולקדם תעסוקה של החברה הערבית.
7: אני מוצא שיתופי פעולה מאוד מאוד גדולים. אנחנו שותפים ל-87 מעסיקים מהגדולים במשק, מכלל התעשיות, ואנחנו רואים דלת פתוחה. החסם או האתגר העיקרי הוא להביא את כולם, כולם, כולם לאותו שולחן, כי הפריורטיס, כמו שאמרתי לפני, הם משתנים, אבל בהחלט יש פתיחות בתוך המגזר העסקי וצריך יותר. היום אנחנו מלווים 87 חברות ואנחנו צריכים ללוות 200 כאלה. כי אנחנו רואים, אם אמרתי בהתחלה 6.5% הערבים המועסקים במשק, בתוך החברות השותפות שלנו הוא עומד על 11.5%, כמעט פי 2, וזה אומר הרבה.
0: אבל זה קרה בצורה טבעית, או שבאמצעות כל מיני תמריצים ועידודים כאלה ואחרים?
7: זה קרה כי א', המעסיקים רואים את התועלת העסקית משילוב נכון של החברה הערבית, והם רואים את הצורך הזה. וזה קורה עם עבודה מאוד מאוד קשה שלנו ושל השותפים שלנו, ביחד גם עם המשרד לשוויון חברתי, שהוא מממן חלק מהפעילות שלנו. אז אנחנו רואים את השיתוף פעולה שאנחנו רוצים לייצר אותו בסקל הרבה יותר גבוה, ולכן אני מזמין את כל מי ששומע פה לגדול בתוך הדבר הזה, כי הוא עובד והוא מצליח, ושילוב נכון הוא מצריך שנייה עבודה. ואם כולנו מאחדים ומשלבים ידיים, זה יקרה בסקל הרבה יותר גדול ממה שקורה
1: היום. תגיד רגע, שדי, מבחינת נתונים, אמרת שיש עלייה במספר האקדמאים חסרי מעש, יש לך נתונים כמה כאלה יש מהחברה הערבית?
7: אין עוד מחקר ש... זה, אבל אני יכול להגיד שזה מושג חדש. אוניברסיטאות ואקדמיות, אחוז החברה הערבית הוא דומה לאחוזם באוכלוסייה, אפילו בתוך הטכניון, בפקולטות ספציפיות, 40% מהם מהחברה הערבית. אבל נתונים של אקדמיים חסרי מעש, אני יודע שיש כאלה, כי לא מוצאים את ההזדמנות ואת חסם הג'וניור הזה שכל המדינה מתמודדת איתו. אני מאמין שיהיו עוד נתונים כאלה בהמשך. אין כרגע נתון חד משמעי של דבר הזה.
1: שדי חדד, מנכ"ל מיזם קו-אימפקט לקידום תעסוקה בחברה הערבית. תודה רבה.
7: תודה לכם, ערב טוב.
1: להתראות ובהצלחה. תשמע, נוספו לגיל העבודה עוד ועוד ישראלים, אפרופו השיחה שלנו הקודמת על עובדים שמחפשים, נוספו לגיל העבודה עוד ועוד עובדים, אבל מסתבר שרק חמישית מהם באמת עובדים.
0: כן.
1: ומחקר בנושא שחיבר הפרופסור מומי דהן, חבר סגל בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, עוסק בזה. שלום לך.
8: שלום, היי נורית, היי סמי.
0: ערב טוב. תמיד, קודם כל אנחנו תמיד משוויצים בכך שהאבטלה בישראל מאוד נמוכה, למרות כל המשברים, למרות המלחמה, אבל כשאתה בוחן את השאלה, מה קורה עם הצעירים שמגיעים לגיל העבודה, אתה מוצא שרק אחד מכל חמישה משתלב בשוק העבודה, ומה ההסבר שלך לתופעה הזו?
8: אני אגיד קודם כל שהניתוח הזה הוא במסגרת של ניתוח של השלכות הכלכליות של המלחמה, ובאמת יש משהו מאוד מאוד מיוחד במלחמה האחרונית שאנחנו נמצאים בה, ששיעור ההבטלה לא עולה, וזה כמובן חדשות טובות, אבל זה מסתיר דבר מאוד משמעותי, שבעצם רוב התוספת של האוכלוסייה לא מצטרפת לא למעגל העבודה וגם אפילו למעגל המובטלים, היא הולכת ישר למה שאנחנו הכלכלנים קוראים בלתי משתתפים. כלומר, הם בכלל מחוץ, מנותקים לגמרי משוק העבודה, וזה, כמו שנאמר קודם, זה רוב האוכלוסייה שהצטרפה, 80% מהאוכלוסייה הזאת בעצם הצטרפה ללא משתתפים.
1: אז מה להערכתכם?
8: זה מאוד בולט אצל גברים.
1: אז מי הם להערכתכם?
8: לפי הניתוח שאני עושה, מה שאני רואה למעשה, זה כנראה קשור בזה שיש לנו תוספת מאוד גדולה של פצועי צהל, זה משהו כמו 25,000 פצועי צהל שמטופלים היום באגף השיקום שקודם לא היו. בנוסף לזה יש עוד 23,000 של נפגעים בפעולות איבה. צריך להגיד שהמלחמה הזאת היא מלחמה מאוד מיוחדת במובן שהמון אזרחים נהרגו ועוד יותר נפצעו, כמובן גם היו חטופים, ובמובן הזה מלחמה מאוד מאוד מיוחדת, כלומר יש לנו תוספת של קרוב ל-50,000 אנשים שנפגעו במישרין מהפעולות שהתלוו למלחמה, וכמובן בני המשפחה שלהם, כי לכל פצוע וכמובן לאנשים שנהרגו, זה לא רק מוציא את האנשים עצמם משוק העבודה, זה גם הרבה פעמים מוציא את
1: בני המשפחה.
0: תראי, אתה סבור שיש פה איזה מערכת תמריצים שגם גורמת לכך שאנשים נשארים מחוץ למעגל העבודה, משהו בהתנהלות של הממשלה תוך כדי מלחמה?
8: אני מניח שיש גם את האפקט הזה, אבל אם הייתי צריך להעריך ולא נעשה מחקר כזה, העניין של התמריצים הוא לטעמי בשוליים. במלחמה הזאת יש המון המון פצועים. יש גם יכולת להביא אנשים במצב מאוד קשה שבמלחמות קדמות היו נפטרים בדרך עוד בשדה הקרב או בשטח. הצבא מצליח להביא אותם לבתי החולים במצב שבו אפשר להציל אותם, כן. אבל זה אומר שיש לנו הרבה יותר פצועים קשה, פחות הרוגים, אבל יותר פצועים קשה, ולכן היכולת שלהם להצטרף לשוק העבודה, בטח בטווח הקצר, הוא יחסית מוגבל.
1: נמוך עד לא קיים. תגיד, יש שאלה נוספת לגבי מילואים ניקים, הרבה מאוד אנשי מילואים, שבעצם חלקם עזבו את העבודה היומיומית הרגילה שלהם, ו... אתה יודע, ממשיכים את השירות של מאות ימים, תוך כדי שהם מתוגמלים בצורה שמתאימה להם והולמת להם, הם הרי לא נספרים כעובדים כרגע.
8: כל מי שעדיין שומר על זיקה עם המעסיק שלו, גם אם הוא במילואים מאוד ארוכים, לפי ההגדרות, זה הגדרות בינלאומיות, הוא נחשב מועסק.
1: ומה לגבי עצמאים?
8: אותו דבר, כל עוד יש להם עסק שפעיל והם מדווחים על עצמם כעצמאים, הם ממשיכים להיות מוגדרים כמועסקים. אני אגיד שיש בנוסף למספרים שאמרתי של פצועי צהל ונפגעי פעולות איבה, יש לנו לא מעט אנשים שעדיין לא הגיעו לגורמים הרשמיים והם פוסט-טראומטיים, זה לוקח זמן עד שבעצם הם מוכרים על ידי המוסדות הרשמיים, ולכן המספרים הם כנראה יותר גבוהים, והאנשים האלה בדרך כלל מתקשים מאוד לעשות פעולות רגילות, בוודאי להיות בשוק העבודה, ולכן אנחנו רואים בצורה בולטת, אם מסתכלים על גברים בגילאי 18-24, אף אחד לא הצטרף לשוק העבודה. מכל התוספת ש... הייתה בשלוש שנים האחרונות, אף אחד לא יצטרף לשוק העבודה.
0: בעיניך זו אגב בעיה שהממשלה עכשיו צריכה לזהות ולתת לה מענה כדי שלא נאבד את כוח העבודה הזה לתמיד?
8: אנחנו מדברים באמת על משהו שהוא ברמה מקרו-כלכלית. בשלוש שנים האלה יש, אני מקווה שחלקם כמובן יחזרו, אפילו חלקם הגדול, 280 אלף איש שנוספו לנו וכולם הלכו מחוץ לשוק העבודה. זה משהו שהממשלה, בטח הממשלה החדשה, תצטרך לתת לו מענה, איך משלבים אותם מחדש בשוק העבודה. זה לא הולך להיות אתגר פשוט.
1: כן. ועוד השלכה של המלחמה שככה פחות מדוברת ופחות עוסקים בה, אבל היא כן, משמעותית ביותר. הפרופסור מומי דהן, תודה רבה.
8: תודה לכם.
0: תודה.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה איתנו, שלום.
9: שלום, שלום נורית וסמי.
0: אז אילת.
1: היום מאושרת תוכנית חומש לפיתוח אילת וחבל אילות, ואין שם הרבה הפתעות. לא מוקמת תעשייה חדשה או משהו כזה.
0: רק תיירות, אין שם הרבה.
9: אני צריך להגיד שיש הרבה אכזבות מהתוכנית הזו. סליחה שאני...
1: כי מה?
9: חמוץ. אבל על הנייר התוכנית הזו, 360 מיליון שקל, תוכנית חומש לטיפול במערכת הבריאות באילת, ומענה לשעת חירום, וטיפול ב... או פיתוח העיר אילת וכו'. על הנייר זה נשמע טוב, אבל אנחנו מדברים על תוכנית חומש, זאת אומרת 360 מיליון שקל, 5 שנים, 72 מיליון שקל בשנה, זה כלום. אין פה באמת חידוש תקציבי מעבר למה שהמדינה מעבירה לעיר אילת, גם ככה. חוץ מזה, התקציב עובר דרך 20 משרדי ממשלה שונים, וזה אומר מלא בירוקרטיה, מלא ביזור תקציבי, ובעיקר חוסר ודאות לאן הולך הכסף ולאילו תוכניות באמת יושקע בהם הכסף. ודבר נוסף הוא התלות של אילת בתיירות. אנחנו רוצים לגוון את כלכלת העיר אילת, נכון, היום היא מוקד תיירותי מאוד משמעותי, אבל החלטת הממשלה הזו בעצם מקבעת את התלות של כלכלת אילת בתיירות, ולכן למרות הכותרות של 360 מיליון שקל באילת, זה לעג לרש. סליחה שאני אומר את זה.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
9: תודה רבה.
0: נצא להפסקה קצרה ואז נחזור ונדבר על כל היוצאים בשאלה, הם משתלבים בשוק העבודה ויש להם בעיה שצריכה טיפול, כבר חוזרים.
1: וגם על מה עושים עם גזם עגבניות שלי.
0: שזה הכי מעניין.
1: כן.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
14: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
15: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
16: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העתירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
15: ומה איתך, שין?
17: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לסתום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
16: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
0: 6.39, חזרנו, עכשיו נדבר על היוצאים בשאלה, יש מחקר חדש של המרכז למדיניות כלכלית של החברה החרדית באוניברסיטת רייכמן, שעוסק בקבוצה הזו, נמצאת איתנו אחת בעצם מנהלת המרכז, דוקטור הילה אקסלרד, שלום לך.
19: שלום, ערב טוב.
0: אז אתם קודם כל מצאתם שיש עלייה משמעותית מאוד בעשור האחרון בשיעור העזיבה של החברה החרדית, משהו בין 12-15 אחוזים מכל שנתון חרדי עוזבים את החברה החרדית?
19: קודם כל נגיד שזה מחקר שנעשה בשיתוף עם עמותת יוצאים לשינוי. אנחנו מצאנו שבערך בין 12-16 אחוז מהחברה החרדית עוזבים. כן.
0: עכשיו, זה לא שהם נהיים חילונים, הם יכולים להישאר על כל מיני דברים על הרצף, קצת דתיים, קצת מסורתיים, וחלקם
19: נכון,
0: חילונים.
19: נכון, הם לא מגדירים את עצמם יותר חרדים, ואז פה יש רצף, ואנשים בוחרים איפה להיות.
0: כן,
19: לא
0: ולאנשים האלה חילונים. יש מוטיבציה מאוד גבוהה להשתלב במשק הישראלי, כולם עובדים, או רובם עובדים, כמו שאר האוכלוסייה, אבל הם נכון. לא מגיעים עם הכישורים הרלוונטיים כדי להצליח, מה לעשות, לא למדו ליבה, ואז הם פוגשים מה? איזה שוק עבודה?
19: יוצאי חברה חרדית, כולם יוצאי חינוך חרדי, ולכן לנשים קצת יותר קל להשתלב, נשים חרדיות לומדות לימודי ליבה, הרבה מהם עושות בחינות בגרות או בחינות מגבילות לזה, לגברים יש בעיה, אנחנו מכירים את זה גם מהחברה החרדית, ואז כשהם יוצאים, הם נתקלים בקושי, כי מצד אחד יש להם מוטיבציה מאוד גבוהה, מצד שני אין להם כלים, וגם אין להם את ההבנה, את ההיכרות עם שוק העבודה, אין להם רול מודל מהבית, ולכן הם צריכים תמיכה בשני כיוונים, קודם כל להשלים פערי השכלה, ואחר כך הם צריכים איזשהו ליווי כדי להבין איך נראה שוק הישראלי.
1: והכל מוטל עליהם, נכון? זאת אומרת, אין בעצם תוכניות, או, זאת אומרת, יש כמה עמותות שעוסקות בזה, אבל לא נכון. באופן מאוד נרחב, ובטח שלא עם עזרה גדולה של המדינה, אם אני לא טועה אפילו היה לפני כמה שנים איזה בגט שהגישו כמה יוצאים לי שאלה שטבעו את המדינה, כלומר, דרשו ממנה החזרים על המאמץ שנדרש.
0: על השנים שעבדו.
1: כן.
19: המדינה התרשלה, כי המדינה לא נתנה להם חינוך, לא נתנה להם כישורים, הסכימה בשתיקה או לא בשתיקה עם המצב שהם לא מקבלים.
1: אז בית המשפט דחה אותם, אבל היום איפה הם יכולים, איפה הם יכולים בעצם לקבל את החוסרים האלה?
19: אז הם קצת נופלים בין הכיסאות, מכיוון שמצד אחד יש הרבה תוכניות ועזרה לחרדים שרוצים להשלים השכלה, אבל הם לא חרדים, ומצד שני כשהם מנסים להשתלב במסגרות שמיועדות לחילוניים, אז יש להם פערים שמאוד קשה לגשר, לפעמים זה לדבר בעברית, לפעמים זה מתמטיקה ברמה מאוד בסיסית, שגם ישראלים שצריכים מכינה, הם לא מגיעים עם כזה פער.
1: כן.
19: ולכן בעצם אין להם איזושהי מסגרת שיכולה לעשות את הגישור הזה.
1: אפשר רק לדמיין, כי הרי פורסם, ה-OECD מפרסם את הנתונים של רמת, אפשר להגיד רמת הבורות, של סטודנטים בישראל, אנחנו, הסטודנטים בארץ.
0: שלמדו ליבה.
1: כן, שלמדו ליבה, והם ברמה של ילדים בני 10, במתמטיקה ובאוריינות. כן. אז איפה מצויים יוצאי החברה החרדית, אם ככה?
19: אז בואי נגיד שלזכותם יש להם מוטיבציה גבוהה מאוד ורצון להשתלב, אנחנו רואים את זה בשיעורי התעסוקה שלהם שהם מאוד גבוהים, כמעט כמו של
0: אגב,
19: יהודים.
0: אגב, צריך להגיד,
19: חרדים.
0: הם גם באים עם יכולות למידה, אנחנו מדברים על חברת לומדים, אנשים שהם מבלים הרבה מאוד שעות בישיבה, אז השאלה הם יכולים, הם, מה שקרה צריך ללמוד ללמוד, אז הם כבר יודעים ללמוד, אי אפשר לייצר להם מסגרות ייחודיות, הם יכולים להדביק את הפער הזה מהר, לא מהר.
19: זה בדיוק המאמץ גם של עמותת יוצאים לשינוי וגם שלנו במחקר הזה, קודם כל להעלות את המודעות, ודבר שני, להבין שיש פה השקעה שהיא מאוד מאוד משתלמת, כלומר לא מדובר באיזשהו משהו שהוא בלתי ניתן לגישור, ויחסית בהשקעה לא גדולה, אפשר להביא אותם לנקודת התחלה קצת יותר טובה, שתעזור להם לממש את פוטנציאל ההסתכרות שלהם.
0: אגב, יכול להיות שהממשלה הספציפית הזו, שנשענת על חרדים, יכול להיות שהיא מזהה את הקבוצה הזו כפוטנציאל, אבל היא אומרת, מה אני צריכה עכשיו לעודד את הקבוצות האלה, את אלה שיוצאים בשאלה?
1: מה קרה לך? מעודדים פה את חוק יסוד מעודדים, לימוד תורה? כן, אז בדיוק. איך אפשר חוק יסוד עידוד השכלה רגילה?
0: לא, יש עניין של איזה ערכים
1: רגילה.
0: הממשלה הזו מעודדת. היא לא כזו מעודדת, יציאה
1: נכון,
0: בשאלה.
1: נכון, סותר את, את מה שהממשלה מקדמת. סליחה, אנחנו התפרצנו לך, אנחנו מראינים אחד השני.
0: כן, תעני.
19: אני אנסה לענות. כשמסתכלים על גברים חרדים לעומת חברת יוצאים, אז אם רוצים לעשות שינוי מקרו-כלכלי משמעותי, יכול להיות שאת השקל השולי עדיף דווקא להשקיע בחרדים ולא ביוצאים, כי היא קבוצה הרבה יותר גדולה, ואם נצליח לעשות שם שינוי, אז מבחינת מקרו-כלכלית, השינוי במשק יהיה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, למרות שזו קבוצה יותר קטנה מחברה חרדית, עדיין יש משמעות מאוד גדולה לסייע לה, להדביק את הפער. ראשית, כי במובן מסוים המדינה התרשלה פה, והמדינה הובילה אותם למצב שהם נמצאים בו היום. ובמובן השני, החברה, הקבוצה הזו היא קבוצה שרוצה להשתלב ורוצה ללמוד ולעבוד, ולכן, כמו שאמרתי קודם, בהשקעה לא גדולה, אפשר לעזור להם לעשות את זה, ובעצם במובן מסוים לתקן פה עוול.
0: כן, אגב, אתם אומרים שבעשור האחרון הייתה עלייה מאוד משמעותית בעזיבה של החברה החרדית. הצלחתם לזהות מהן הסיבות בעצם? כבר למה זה קפץ פתאום?
19: אני לא רוצה לדכא, אבל מצד שני רואים גם קבוצה גדולה של אנשים שמצטרפים לחברה החרדית.
0: בנטו, יש יותר או פחות.
1: אבל אותם מצטרפים לא עובדים? כלומר, בכל זאת הם מגיעים מכן משוק עבודה...
19: נכון, ולאט לאט הם נהיים מאוד מאוד דומים לחרדים, גם בגודל המשפחה וגם בדפוסי התעסוקה.
0: ויכול להיות שאלה שנהיים חרדים גם כן מתקשים לקבל שכר הולם בחברה החרדית, כי אין להם לימודי ליבה של חברה חרדית?
19: בסוף אנחנו תמיד חוזרים ללימודי ליבה, ואם נלך לבסיס, זה בסוף תמריצים. אם מדינת ישראל תיתן את התמריצים המתאימים ללמוד ליבה, גם חרדים יכולים ליהנות מכישורי בסיס כדי להשתלב בשוק העבודה, וגם יוצאים וגם מצטרפים, ובסוף אנשים יבחרו מה שהם רוצים לעשות, אבל מדינת ישראל צריכה לדאוג שהתמריצים הכלכליים יהיו בכיוון הנכון. בכיוון הנכון זה תעסוקה.
0: דוקטור הילה אקסלרד, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה החרדית באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
19: תודה לכם, ערב טוב.
1: תשמע, עשו המון בלגן פה על הסל של המדינה, אבל אין ארוחות חינם, מספרת עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, זה לא ממש מימש את מטרתו, שלום עינב.
20: שלום שלום נורית וסמי, כן, אז היום מפורסם מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שבעצם הכותרת שלו באמת אין ארוחות חינם, והוא בדק את ההשפעה של הסל של ישראל, אותו מכרז שרשת קרפור זכתה בו, כאשר הם בדקו מספר רב של קטגוריות בתחומים שונים, נתחיל מזה שקודם כל הסל הזה הוזיל באמת 35% ברשת קרפור באותם הסניפים, וזה גם נאמר במחקר, זה גם משהו שאנחנו מכירים במסגרת הסל שהוצא 1,078 שקלים לסל של 100 מוצרים, שזה זול באופן משמעותי ביחס לממוצע.
1: אז מה הבעיה?
20: אבל זהו, העניין הוא שלפי המחקר, ואגב, אנחנו לא מתפלים, כי גם אנחנו ראינו שלא מזמן קרפור העלתה את מחיר הקוטג' ל7.90 שקלים. אבל המחקר הזה קצת יותר מקיף, ורואים שבמוצרים שהם לא חלק מהסל, שם היו התייקרויות בכל מיני קטגוריות, כאשר בבדיקה בדקו 76 קטגוריות, 46 מתוכן, הייתה שם העלאת מחירים, וב-23 מתוך ה-46, זאת אומרת במחצית, עלייה מובהקת של מחירים, ובסוף כשמסתכלים באמת על הסל, שגם משרד הכלכלה מממן פה קמפיין מאוד יקר של 25 מיליון שקל לחצי שנה, ואם היא תמשיך לחצי שנה הבאה, זה עוד, זאת אומרת, סך הכל יהיה 50 מיליון שקלים, ציפינו אולי למשהו אחר. ונכון, וגם נגיד נורית וסמי, שמדובר בסך הכל בחודשיים אחרי שהתחיל המיזם הזה, אבל עדיין אנחנו לא רואים איזה הוזלה משמעותית, בעצם מדובר על הוזלה של 3% בממוצע ברשתות השיווק.
0: האמת, זה נשמע לי כמו הטריק הכי משומש בספר. תמיד אומרים לך 50% הנחה אחרי שהעלו את המחיר והכפילו אותו, מייצרים לך תחושה שיש פה איזה דיל, אז לקחו ממקום אחד ושמו מקום אחר.
20: ומלכתחילה לקחת את כל המבצע הזה ולשים אותו בסל אחד, ברשת אחת, שזה למשוך את הקהל ל-100 מוצרים, שגם זה לא המוצרים שאנחנו רוכשים, נכון, חלקם אנחנו רוכשים, אבל הסל שלנו הוא הרבה יותר רחב, ותזכרו גם שברשתות השיווק אין 100 וגם אין 1,000 מוצרים, יש עשרות אלפי מוצרים, כן. ולכן, אבל רק נגיד ברשותכם בזריזות את התגובה של קרפור, שאין שינוי במחיר הקטלוגי של קרפור, והוזלת הסל נשמרת במלוא השינויים הזניחים שנמדדו, משקפים מחזוריות מבצעים ולא העלאות מחירים, ומשרד הכלכלה אמרו, רק לפני חודשיים מושק המיזם, וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. אנחנו כאמור, השיווק...
0: האמת, זה נשמע לי כמו הטריק הכי משומש בספר. תמיד אומרים לך 50% הנחה אחרי שהעלו את המחיר והכפילו אותו, מייצרים לך תחושה שיש פה איזה דיל. אז לקחו ממקום אחד ושמו מקום אחר.
20: ומלכתחילה לקחת את כל המבצע הזה ולשים אותו בסל אחד, ברשת אחת, שזה למשוך את הקהל ל-100 מוצרים, שגם זה לא המוצרים שאנחנו רוכשים, נכון, חלקם אנחנו רוכשים, אבל הסל שלנו הוא הרבה יותר רחב, ותזכרו גם שברשתות השיווק אין 100 וגם אין 1,000 מוצרים, יש עשרות אלפי מוצרים. כן. ולכן, אבל רק נגיד ברשותכם בזריזות את התגובה של קרפור, שאין שינוי במחיר הקטלוגי של קרפור, והוזלת הסל נשמרת במלוא השינויים הזניחים שנמדדו, משקפים מחזוריות מבצעים ולא העלאות מחירים, ומשרד הכלכלה אמרו, רק לפני חודשיים מושק המיזם, וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאוד.

0: במחיר הקטלוגי של קרפור, והוזלת הסל נשמרת במלוא השינויים הזניחים שנמדדו, משקפים מחזוריות מבצעים ולא העלאות מחירים, ומשרד הכלכלה אמרו, רק לפני חודשיים מושק המיזם, וכבר למעלה מ-800 אלף ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. אנחנו כאמור, סמי ונורית, אני חושבת שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה, המחקר הזה של
1: אוניברסיטת
0: תל אביב הוא מבורך, ואנחנו נמשיך...
1: עינב קרנר, תודה רבה.
2: תודה
0: לכם.
1: אז מה עושים עם גזם של עגבניות שרי?
2: כן, שזה הרבה.
1: המון, כן.
2: לפעמים הגזם הזה מגיע אפילו לכלי הזה שאתה קונה בסופר.
1: יש איזה ריח, אבל מעולה.
2: יש המון גזם, נכון.
1: כן, יש ריח, אני מבינה למה הגמלים אוהבים אותו. הדוקטור מורן סגולי, שלום לך.
3: ערב טוב.
1: חוקר במו"פ ברמת הנגב, אז אתם בעצם, אתה חוקר יחד עם עוד חוקרים, מה אפשר לעשות עם הגזם הזה, וזה לא מעט.
3: נכון, אנחנו התחלנו את המחקר הזה כי בגידולים חקלאיים של ירקות, לדוגמה בעגבניות, מגלים את העגבניות, ולאחר העגבניות נשאר כל הגזם. והגזם הזה גם קשור עם חוטים מפלסטיק, ויש שם הרבה פלסטיק. ואז מה שעשו עד היום היה נוהג או לשרוף את זה, או לזרוק את זה, או להקנין את זה, ואנחנו חיפשנו איזה פתרון בר קיימה שיכול לעזור ולהיות יותר ירוק.
1: אז מה האפשרויות?
3: יש לנו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא לקחת את הגזם הזה עם הפלסטיק, עם החוטים, ולהכניס אותו למכשיר גזיפיקציה. מכשיר שמחמם את הגזם לטמפרטורות מאוד גבוהות, עם מחסור בחמצן, ועל ידי כך הוא מפיק אנרגיה, שמתורגמת לחשמל, ואפשר למכור את החשמל הזה לחברת חשמל. בנוסף לזה עשינו במחקר, בדקנו את זה עם גזם של עגבניות וגזם של ירות קקל, וראינו שעל אף כל הפלסטיקים אין פליטות של גזים רעילים.
2: כן, והדבר השני זה לתת את זה לגמלים, כדי שיוכלו. הם אוהבים את זה? זה טעים להם?
3: כן, זה טעים להם, זה לא הכי טעים אם היה להם עוד אופציות, אבל גמל רגיל לאכול רוב השנה אוכל יבש, והגבניה היא אוכל יבש, ועשינו בדיקות לגמלים, והם אוכלים את זה, והם חיים טוב עם זה, ואין עם זה בעיה.
1: הם התרגלו, כלומר, כמו ילד, אתה יודע, אתה מרגיל אותו אחרי 16 טעימות.
3: משהו כזה, כן.
2: אגב, חלק מהגזם מגיע גם לרשתות השיווק, אתה יודע, כשאתה קונה אריזה של עגבניות שרי, יש עליהם לא מעט גזם, זה מעלה את המשקל של מה שאתה לוקח. אבל רציתי לשאול אותך דווקא על העניין הזה של הגמלים, אתם מוכרים אותו למה? לבדואים שיש להם גמלים והם משלמים על זה?
3: נכון, הגמלים צריכים להכיל אותם, ופה יש לנו גזם שבו זה פסולת שאין מה לעשות איתו, אז החקלאי והמגדל גמלים, הם הולכים ועושים שיתוף פעולה, זה מה שאנחנו עכשיו מתחילים לפתח, שהם עושים שיתוף פעולה, שבו חלק משלמים על ההובלה, חלק משלמים על ההובלה, על הפרדת חוטים, ואז המגדל גמלים מקבל אוכל הגמלים במחיר מוזל, המגדל החקלאי נפטר מהפסולת שלו במחיר מוזל, וגם עוד בונוס לזה, זה בגלל שאנחנו מאכילים יותר את הגמלים במכלאות, הם פחות משוטטים ליד כבישים, ואנחנו משערים שזה יפחית גם את תאונות הדרכים עם גמלים בנגב.
2: זה נראה לי השיחוק וואו, הכי כן. גדול של כל התופעה הזו.
1: זה די מדהים, המציאה של כל כך הרבה, גם הזנה של הקרקע, גם הזנה כן. של הגמלים, גם הגזיפיקציה, גם המדיאת המדרכים.
2: זה קיים, את יודעת, בלולים, תמיד מפנים את זבל העופות, נכון. אחרי מחזור גידול של עופות, והוא גם כן הולך כדשנים למשהו.
1: כל ההישגים האלה, ועוד מחקרים די מגניבים, אני חייבת להגיד, בהיבט של הגנת הסביבה, יוצגו בוועידה השנתית למדע וסביבה, ב-8-9 ביולי, מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, דוקטור מורן סגולי, תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: להתראות, בהצלחה לגמלים. אנחנו עם עופר פארן עכשיו.
2: מילואים ניק, מטפל מוסמך בפסיכותרפיה לילדים, נוער ומבוגרים, שלום עומר.
4: עופר, שלום.
2: עופר, אנחנו נעניש את האחראים. עופר פארן.
4: חס ושלום.
2: כן. אז אנחנו קצת רוצים להתעניין בעסק שלך, אתה גם יש מילואים, לוחם, חובש קרבי.
1: והכי חשוב במחלקת מרגמות.
2: כן.
4: נכון, גם.
1: יש פה שני, יש פה שני רגמים באולפן.
2: יש לנו חולשה למרגמות, אבל זה סוד צבאי, אנחנו לא רוצים לפרט יותר מדי.

0: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. שמי עופר פארן, מטפל בילדים נוער בוגרים. עבדתי בבתי ספר, מכונים, אופן פרטי, גם חייל מילואים. מ-7 באוקטובר גויסתי מעל 400 ימי מילואים.
1: וואו. עכשיו אתה גם כן באיזשהו, באחד מהסבבים האלה?
0: כן, עכשיו כרגע אני מדבר אתכם תוך כדי מילואים בצפון.
1: כמה זמן? כמה זמן כבר?
0: עכשיו אנחנו עומת קוראים לה 70-80 יום, עומת וסיימים.
1: תגיד, איך, יש כל מיני עסקים שנפגעים, אבל אתה פסיכותרפיסט, ילדים, נוער, זה אנשים שצריכים בין השאר שגרה, שגרה של פגישה עם ה... עם המטפל.
0: צודקת, כן, זה בדרך כלל מאוד מורכב. אני בדרך כלל גם מודיע להורים, אם זה ילדים ונוער, אני מודיע להם שאני מחייל מילואים, וזה לפעמים יש סבבים, ומקרה חירום, וצריך באמת להבין את המשמעות של זה.
2: אגב, יש כאלה שזה גורם להם לוותר על שירותיך, כי אין רציפות?
0: בילדים ונוער רובם נשארים, את האמת, גם בסובים הארוכים, גם בתחילת המלחמה, רובם נשארו.
2: שיש לך מחליף בתקופה כשאתה במילואים, או שהם פשוט לא מטופלים בתקופה הזו?
0: לא, זה פשוט במקום תדירות של פעם בשבוע, זה משתדלים לעשות פעם בשבועיים. בסובים האחרונים זה היה באמת פעם בשבועיים. כן, זה מגביל על העסק, כי גם מבוגרים בדרך כלל רוצים רציפות, במיוחד בתחילת טיפול, שעוד לא, שלאט לאט נמצא החיבור הטיפולי.
1: תגיד, מה לגבי שימוש בזום? אני יודעת שזה כמעט מילה גסה בעולם הטיפולי, אבל זה קיים.
0: זה לא מילה גסה, האמת שיש הרבה שמשתמשים עוד גם לפני עידן הקורונה, משתמשים בזום. זה לפעמים אפשרי. היה לי מקרה, את האמת, שהיה לי זום עם פוסט-טראומטי שבתקופת המלחמה, שהיה ממש הזקה, כאילו ממש בזמן השיחה. זה ממש...
1: אז איך להגיע אליך? אנחנו לצערנו חייבים לסיים. תתן מילה על איך מגיעים אליך?
0: איפה יש לי אתר של עופר פארן ומספר טלפון של...
1: קדימה, מהר.
0: 053-620-3585. מקבל גם בזום וגם בתל אביב.
1: מעולה. עופר פארן, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: שלא יהיו לך עוד הרבה ימי מילואים, שתהיה מובטל בתחום הזה. תודה לעורך רון קוטלר, המפיקה נוגה רותם, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח, אילן גביש, עורך את הדיגיטל עדי אליעזוב. מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת, 50 שנה למבצע אנטבה. תודה, סמי פרץ.
2: תודה, נורית קרנף, שיהיה טוב.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המקפצה שלך האזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
10: הייתי על האמר ופשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשביל בשני הידיים קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.
12: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי באשקלון ננעלה הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו.
13: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין. מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למר קדיש, אבל אבא יקבל אותך בזור הפתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
12: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של צהל בעיירה בית להיה ליד העיר עזה. אדם נוסף נפצע ומצבו קשה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 נרצחים ביממה האחרונה במגזר הערבי. חבר מועצת עיריית קלנסווה, עפיף גיוסי, אומר ביומן הערב, זו ממשלה עם דם על הידיים.
14: במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך לדליק 1,000 מנורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, ויכול לעבור גם למגזר היהודי.
12: נחתם הסכם בין משרד ההגנה של רומניה לבין חברת רפאל לרכישת מערכת ספיידר להגנה מפני איומים אוויריים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בהסכם מסגרת אסטרטגי בין רפאל לרומניה בשווי מוערך של מעל 2 מיליארד אירו. יובל למבצע אנטבה. אהוד ברק, בין מתכנני המבצע, אומר לטלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת לרצועת הביטחון שתשודר מיד בגלי צהל, נרדמנו בשמירה.
15: זה מחדל שלנו במתכל, כולל שלי. אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים ולא לשמוך על זה שהצורפתים יעשו את זה. בסופו של דבר, רבין הוא זה שלקח את האחריות עצמו להצביע ולקרוא, להתחיל להפעיל את כל המערכת, כשאנחנו, אפשר להגיד, במידה מסוימת נרדמנו בזמן השמירה.
12: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה החדשות.
8: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
16: שלום, קוראים לי אופי.
17: קוראים יובל, אני בן 9 מיליאב.
18: אני הרה, בת שמונה מקיבת זאב.
19: אבא שלי בצבא.
20: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
21: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
22: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
23: ומריה מדהימה במה וגם מדגדג אותי.
24: אני מאוד אוהב לתקן איתו את הפנצ'ר באופניים.
25: אני כל השבוע מחכה שאחזור ויכין לנו את השניצלים הכי טעימים בעולם.
26: ואני מתגעגעת אליו המון המון.
27: ואני מאוד מתגעגע אליו.
28: אבא, אני אוהבת אותך וגאה בך, בהצלחה לכל הלוחמים.
11: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
29: הבית של החיילים, גלי צהל.
30: שלום לכם. רצועת הביטחון הערב במשדר מיוחד במלאת בימים אלה 50 שנה למבצע כדור הרעם, הוא מבצע יונתן. לחיצולם של 105 ישראלים ואנשי צוות מטוס חברת התעופה הצרפתית אר פרנס, שנחטפו לאנטה באוגנדה והוחזקו בנמל התעופה במשך 8 ימים. החוטפים, פלסטינים ואירופאים, אנשי ארגון הטרור חזית העממית לשחרור פלסטין. על המבצע פיקד דן שומרון, קצין צנחנים חיל רגלים ראשי, הקצחר, ובמסגרתו נחתו אור ליום ראשון 4 ביולי 1976, 4 הרקולסים, ובהם כוחות של סיירת מטכ"ל בפיקודו של יוני נתניהו לפריצה ולהבטחה, ולצידם כוחות של גולני בפיקודו של אורי סגי ושל הצנחנים בפיקודו של מתן וילנאי. כוח הפריצה מחופש לחיילים אוגנדים, ובבטן המטוס כלי רכב שידמו את שיירת של איתם, אידי אמין. בדקות קצרות יוציאו אל הפועל את מה שייכנס אל ספרי ההיסטוריה כמבצע מזהיר בתכנונו, בביצועו ובמשמעויות האסטרטגיות שלו. לא בלי מחירים. כבדים. 3 בני ערובה נהרגו במהלך המבצע, ז'אן ז'אק מימוני, אידה ברוכוביץ' ופסקו כהן. בבית החולים האוגנדי נרצחה החטופה דורה בלוך, ומפקד סיירת מטכ"ל, סגן אלוף יוני נתניהו, נהרג ברגעים הראשונים לפריצה. יהי זכרם ברוך. אחרי 50 שנה, ובהינתן ימים אלה של מציאות מאתגרת, מנהיגות במבחן ומצע גיאופוליטי מתעתע, אנחנו חוזרים אל תהליך קבלת ההחלטות שקדם למבצע חסר תקדים. מרובי סיכונים, נתון בסבך דילמות, ושחקניו הראשיים הם ראש הממשלה, הרמטכ"ל מלחמת ששת הימים יצחק רבין, שר הביטחון שמעון פרס, הרמטכ"ל מרדכי מוטגור, ראש אג"ם האלוף יקותיאל קוטי, אדם, ראש אמ"ן האלוף שלמה גזית, ראש המוסד האלוף במילואים יצחק חק החופי, מפקד חיל האוויר בני פלד, ונבחרת מזהירה, גם אם לא חפה, כדרך אנשים, מחולשות ונקודות תורפה, של שותפים בתכנון ובביצוע. אבל, להחלטה, נקודת הכובד וההזנק, עומד אדם אחד בבדידות שאין שנייה לה, ראש הממשלה. שלום לעמוס ערן, מי שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גם יועצו המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין בשנות כהונתו הראשונות, 1974-1977.
0: שלום טלי.
30: אם יהיו באנטבה כ-25 הרוגים בין החטופים ובכוח, המבצע יחשב לכישלון ואתפטר מראשות הממשלה. כך אמר יצחק רבין בשלב מסוים. בעת הדיונים, בעת התכנונים, בשעה שעדיין התלבט?
0: הוא אכן אמר את זה, אבל אמר את זה בביתו, בשבת בבוקר, לפני 7, ביקש אותי להגיע לביתו ברמת אביב, רב אשי 5, קומה 9, אחר שנפרדנו ביום 6 בלילה מאוחר מאוד, לאחר התרגיל שנערך בשארם אל-שייח, ביכולת המטוסים לחנות בחושך, וביקש אותי להכין נוסח של החלטת הממשלה שתתכנס בשבת בבוקר, להגיע לביתו עם הנוסח ולסיורים אחרונים לקראת ישיבת הממשלה. הגעתי אליו בשעה שקבענו, הוא כבר חיכה לי ליד הדלת, מאוד נרגש, אמר לי שט, נכנסנו לבן הקטן שלו, שהוא כרגע נמצא, דיברנו אותו למרכז רבין, ואמר לי, תראה, אני התלבטתי מאוד, שעות הספורות שהיו לנו לא בדיוק ישנתי, יש לנו כאן קבל החלטה מאוד קשה, לשלוח כ-200 חיילים למרחק של 4,000 קילומטר, 7.5 שעות טיסה לכל צד, ולא ביטחון שיש דרך חזרה. שקלתי את כל השיקולים, בדקנו את כל התוכניות, נראה לי שיש סיכוי סביר שהמבצע יצליח. וכן אני הולך להמליץ לממשלה הבוקר לצאת למבצע הזה. נגביל כל אחד מהשרים ל3 דקות, אם הדיון יתארך ויתגע בלוח הזמנים. ניהרתי מאוד, יצאתי החוצה למעלית, יצא אותי ליד המעלית, שתקל לי עמוק בעיניים ואמרתי, ראה עמוס, אם בכל אופן המבצע ייקשל, זאת גם אחת האפשרויות, אחריות תהיה שלי, תכין בקשה מכתב התפטרות שיהיה מוכן אם אכן הפעולה תיכשל. עוד הופתעתי, שאלתי אותו מה יקנה המידה להצלחה וכישלות, אמר אם לפחות 25 הרוגים, ונפרדנו ככה די בהתרגשות. מהרתי מאוד לקריה בתל אביב כדי להספיק לדבר עם כל אחד מהשרים, מאוד רצינו שההחלטה תהיה פה אחד, לכן כך היה. באותה הזדמנות אמר לי את מה שציינת לגבי הנכונות שלו להתפטר במידה בתאי קשל, וזה היה קנה המידה להצלחה וכישלום.
30: ראית את יצחק רבין כל השבוע הזה, מרגע היוודע דבר החטיפה, ועד שבת בלילה, ראשון לפנות בוקר, מגיעים, מצליחים, יוצאים. יש לך דרך במשפט מורכב לתאר את יצחק רבין לאורך התקופה הזאת והתהליך?
0: עברנו שני שלבים במשבר של אותו שבוע. שלב ראשון שהוא הוביל אותו, למצוא פתרון, מה שמוגדר כפתרון מדיני, במידה והצבא לא מציג אופציה ריאלית לפעולה צבאית. עם התלבטות גדולה מאוד, אבל עם נכונות עקרונית לקבל את דרישות המחבלים. צריך לזכור, הם ביקשו לשחרר בסך הכל 53 מחבלים, מתוכם 40 בישראל ועוד במקומות אחרים. אנחנו הכנו רשימה חליפית, לא את הרשימה שהם עשו, אלא רשימה שהייתה מוגדרת למחבלים ללא דם על הידיים. דברנו להם את הרשימה הזאת והם דחו אותה. ועד ההכנות במבצע צבאי נכנסו להליך יותר מברץ. תוכנית הראשונה שהוצגה נפסלה על ידיו, היא לא נראתה לא תוכנית ריאלית, ואכן הוא הגדיר אותה שהיא חייבת להיות בהפתעה, שלא תותיר יותר משלוש דקות בין הנחיתה לבין הכניסה לטרמינל. צריך לזכור שיהיו שם גם טרמינל ישן, גם טרמינל חדש, היה קילומטר וחצי בין שניהם, לכן גם במטען של המטוסים היו כלי רכב כדי לשנע אותם כ-200 חיילים לאזור הטרמינל.
30: שלושה אנשים מהווים את משולש קבלת ההחלטות והתכנון. ראש הממשלה יצחק רבין על היכולות המוכחות שלו בתחום הצבאי וגם בקבלת החלטות מורכבות, שר הביטחון שמעון פרס ללא ניסיון צבאי אבל עם השקפת עולם ועם ניסיון רב בתחומים רבים, והרמטכ"ל מוטה גור שמגיע אל הרגע הזה אחרי אסון מעלות, אחרי מלון סבוי, כמי שהחליף את דדו, את דוד אלעזר, אחרי מלחמת יום הכיפורים. עד כמה האנשים האלה, האישיות שלהם והמטען שלהם, נראו, נקרו בתהליך קבלת ההחלטות ובאינטראקציה ביניהם?
0: אני יכול לציין עוד שניים, שלושה אנשי צבא שהיו מאוד מאוד משמעותיים בעניין, או שני אנשי צבא נוספים, דן שומרון שהיה מפקד הפעולה, קוטי אדם שהיה ראש אגם, שהיה לו חלק גדול מאוד בתכנון של הפעולה. הניסיון הצבאי והאופייני לרבין להיכנס לכל פרט, תרמו מאוד ליכולת לגבש תוכנית שהיא תוכנית שיש לה סיכוי להצליח. לכן הייתי אומר שאותם אנשים שאת ציין, פלוס אנשי הצבא שנתנו לנו ביטחון, שפעולה היא אפשרית, אז הוא לגבש את ההמלצה שלו בסופו של דבר לממשלה לצאת לפעולה הזאת. היו די הרבה התלבטויות ומתחים וכל מיני הערכות. הייתה בעיה נוספת שאני מוכר לציין אותה בקיצור נמרץ, שלכאורה נראית זוטה, זוטרית אבל קרדינלית. זה התדלוק. איך מתדלקים 4 מטוסים כבדים בשדה תעופה שאתה לא בטוח שאתה בכלל יכול לנחות בו, אם אתה נוחת בו, הפעולה הצבאית צריכה לקחת בערך 50 דקות, צריך לתדלק 4 מטוסים כדי שיוכלו לחזור, וזה דחה את הפעולה לפחות ב-24 שעות, ובזה גם נשלח אהוד ברק לקניה, וגם אורי לוברן ישר שם שגריר, ואני שמפתח, אני מוכר לסיים את זה, היה ברוס מקנזי, שהיה קרוב בקניית הנשיא קניה, משום שהתוכנית השנייה הייתה פלן בי, אם התדלוק לא יצליח, אפשר יהיה להגיע לקניה כדי לתדלק בדרך חזרה, שזה מרחק מאוד קצר משם. אבל איך אתה משיג את הסכמת נשיא קניה לתדלוק הזה, וגם לטיפול רפואי? וזו הייתה משימה מאוד מורכבת, באותו ברוס מקנזי שהיה קרוב מאוד לקנייתה, כי הן כשר לבן יחיד בממשלתו בתקופה הראשונה, הוא היגר ללונדון, נשים שלנו הגיעה לביתו במאוחר בלילה, הוא היה בארוחת ערב עם משפחתו, ומוכן היה לצאת עוד באותו לילה, הגיע לניירובי, וקנייתה לא היה בניירובי, היה וויקנד, היה בבית קיץ מחוץ לעיר, נצליח להגיע אליו, הייתה שיחה מאוד מורכבת, וקנזי היה זה שבלעדיו המבצע לא יכולה לצאת לפועל, בסופו של דבר, מחבנו זמן, גם שילם על זה בחייו בשלב יותר מאוחר. שנה לאחר מכן, אידי אמין הזמין אותו לפגישה, מבלי שידענו על זה, עמד להציע לו איזשהו עסקה מאוד יוצא דופן, הוא טס והגיע אליו, אחר מטוס קל מניירובי באנטבה, וכאשר הוא גמר את השיחה, הוא עלה על המטוס הקל שצריך להעביר אותו, נעקרה מכונית, יצא אחד מעוזריו של אידי אמין, אמר לו, אידי אמין הכין לך מתנה, נתן לו קופסה עטופה יפה, אמר לו, זה מתנה של אידי אמין ששכח לתת לך, שאל אותו, מה יש במתנה הזאת? אמר לו שיש פוחלץ של אריה, ולקח אותו מתחת לבית השכי, עלה למטוס הקל, רגע שהוא עלה, תצא התפוצצה והוא נהרג.
30: היה רגע שבו ראית את יצחק רבין מתרגש?
0: כן, בהחלט. אנחנו הדמנו את פניו של המטוס הראשון, התלוויתי אליו בנחיתת המטוס הראשון. הקפטן יצא מהמטוס, צריך לזכור, זה 15 שעות טיסה הלוך וחזור, באוברול די גדול, חיבק אותו. לא פשוט יודעת לי לחבק את רבין, ואמר לו את המשפט הזה הבא. ראש הממשלה, אני רוצה שתדע, וגם אלוהים עבד שעות נוספות הלילה. ואז ראיתי אותו נרגש.
30: עמוס ערן, מי שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, מנכ״ל של יצחק רבין ויועץ מדיני שלו, תודה רבה לך. שלום.
1: תודה.
30: בסוף יוני 1976, אהוד ברק הוא אלוף משנה בתפקיד עוזר ושמן למבצעים במחלקת מחקר. 4 שנים אחרי שפיקד על סיירת מטכ"ל, הוא הספיק לפקד על גדוד טנקים מאולתר במלחמת יום הכיפורים, אליה שב מלימודים בסטנפורד רגע אחרי שיצא לשם עם משפחתו. פיקד על חטיבת שריון והתמנה בעקבות נפילתו של אלוף משנה עוזי יאירי בקרב נגד מחבלים במלון סבוי בתל אביב, לעוזר ושמן למבצעים במחלקת המחקר.
15: אני הכשרתי למבצע הזה פעם ראשונה ביום ראשון בערב, כשקוטי, סגן הרמטכ"ל, קוטי אדם, מבקש ממני לרדת אליו ומראה לי את הצלום גדול של שדה תעופה בנינה, שדה תעופה צבאי ליד בנגלי בלוב, והוא אומר לי, קח את זה לשעה, תגיד לי אם אנחנו יכולים לעשות שם משהו. ואני חוזר אחרי פחות משעה, אחרי התייעצות קצרה עם אנשי מודיעין ועם איש מהמוסד, ואומר לו, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות שם. עד שאני גומר להגיד לו את זה, אז גם מתקבלות ידיעות שהם גם טסים משם, ולמעשה טסים, ובלילה מסתבר שהם נחתו באנטבה. הם השיעו איתם, הייתה ישראלית עם תושייה, אחות במקצועה עם דרכון אנגלי, פטרישה היימן, שהיא פצעה את עצמה בשיפולי הבטן, והיא יצאה מהמטוס לטיפול רפואי בלוב. והיא אמרה שיש 4 מחבלים, 2 אירופאים, 2 זרים, זה היה פרט חשוב באותו רגע.
2: ברגע זה נמסר בפריז כי משרד החוץ הצרפתי יצר קשר עם שגרירותו בבנגזי, בירת לוב, וכנראה גם עם בירות אחרות באירופה ובמזרח התיכון. בשלב זה, טרם נודעו כאן פרטים חוץ מהסברה, שכל נושאי המטוס נמצאים כנראה עדיין יחד. שגרירות ישראל בפריז נכנסה לפעולה והיא עומדת בקשר מצד אחד עם מנהל לשכת שר החוץ הצרפתי מר פיאר קאופמן ומאידך עם לשכת הנשיא בארמון האליזה. הן מהקדר אורסה והן מהאליזה נעשים עתה ניסיונות ליצור קשר רדיו עם הנשיא ולרי גיסקאר דסטאן ועם שר החוץ שלו הנמצאים בדרכם לפורטו ריקו. מקור צרפתי העלה את הסברה כי הייתה זאת פעולת תגמול של חזית הסירוב הערבית נגד צרפת אשר הסכימה לקבל את פניו של הנשיא אסד בפריז לפני שבוע. עד כה נהנתה חברת אייר פרנס מעין חסינות ומעולם לא נחטף מטוס של חברה זו.
30: את הדיווח מפריז הביאה לגלי צהל תמר גולן.
15: ביום ראשון ידענו שהם נחתו בלוב והמריאו משם, וכל יום שני וחצי יום שלישי לא קרה כלום. הערכה הייתה שזה מטוס צרפתי של חברה לאומית צרפתית. יש שם הרבה צרפתים, יש בני אומות אחרות, אפילו המחבלים שהם דרשו לשחרר, היו חלקם בישראל וחלקם בגרמניה, בשוויצריה אני חושב, לא זוכר, בכל מיני מקומות בעולם. וזה נראה באופן טבעי בעיה בינלאומית. צרפת יש השפעה עצומה באפריקה, אומנם לא באוגנדה בדיוק, אבל הצרפתים אחראים, הם יצטרכו לפתור את זה ולשחרר את כולם.
30: עם פרספקטיבה של רמטכ"ל, ראש ממשלה ושר ביטחון, ועם זיכרון לפרטים, התיישבנו לשוחח באמצעות שיחת וואטסאפ על קבלת ההחלטות במהלך משבר חטיפת בני ערובה, מלכתחיל המצב עדין ועוד סבוך מעין כמו, כשמדובר באזרחים ישראלים מוחזקים על ידי חוטפים בני לאומים שונים, במרחק של אלפי קילומטרים, בתוך מערכת יחסים בינלאומית מסובכת, משבר רווי אילוצים ולחצים וחישוב סיכונים, שצריך להיות נקי מרעשי רקע. מי שמנהלים את האירוע הם ראש הממשלה יצחק רבין, מר ביטחון בהתגלמותו, שר הביטחון שמעון פרס והרמטכ"ל מוטה גור. הרמטכ"ל נדרש וגם ירצה להציג תוכנית צבאית, אבל הוא למוד ניסיון מר ממבצעי שחרור בני ערובה. במעלות, מאי 1974, ובמלון סבוי בתל אביב, מרס 1975.
15: הוא... מפקד כבר שנתיים, הוא ראה הרבה דברים, הוא ראה גם מקרים קשים, הוא ראה את מעלות, בגלל תקלות מבצעיות, מעלות, סרט מטכ"ל מנסה לחלץ את הילדים החטופים, ויש תקלות בביצוע, וכתוצאה מזה למחבלים יש עוד 30 או 20 שניות, ובתוצאה היא שיש 27 הרוגים ועשרות רבות של פצועים, רובם ילדים. שמעון פרס מהרגע הראשון, הוא דחף כל הזמן למבצע, ללא לאות, היה דורש מאיתנו כל 6-12 שעות, הוא רוצה לשמוע עדכון מה קורה, תכינו מבצע, תכינו מבצע. שמעון עושה את מה שהוא מאמין בו, יש לו השפעה, אני לא מזלזל בזה, יכול להיות שאם היה השפעה ביטחון הרבה יותר, השפען היה הרבה יותר קשה לקבל החלטה. אבל יצחק הוא במעמד אחר, יצחק יש לו, יש משהו ייחודי במקום שלו, הוא... גם ראש הממשלה, גם היה פעם רמטכ"ל, הוא מבין היטב במבצעים. רבין, יום שלישי בצהריים, אומר לפרויקה פורן, מזכיר הצבא של... תגיד פרויקה, אנחנו השתגענו כבר 53 שעות אחרי שהמטוס נחטף, ואין שום דבר לא קורה, אין לנו שום דבר מה לעשות בקשר הזה. הוא קורא ישר לישיבת ממשלה, ואת מות המזיקים הוא בא בדרך לצהלים, לאיזה תרגיל, באמת ביום שלישי אולי. שש בערב, שקוטי, זנן המטכ"ל, עוד פעם מצלצל לי באינטרקום ואומר, אהוד, מוטה גמר את ישיבת הממשלה, חגי רגב, הרלה שלו התקשר, הם בשער הגיא, מוטה בתגובה לשאלה של יצחק רבין, הודיע לממשלה שיש לנו אופציה צבאית, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את האופציה הזאת ולתכנן אותה. בשלב הזה זה עוד אין מבצע, צריך לראות מה אפשר לעשות. ומוטה אומר, אהוד, אין זמן, אנחנו ביום שלישי, יש אולטימטום ליום חמישי, פחות מ-48 שעות, תקרא לכל מי שאתה רוצה, מכל מקום בצבא, כל מה שצריך, עד מחר, זה כבר 7 בערב בערך שאנחנו נפגשים, עד מחר 7 בבוקר, אתם אצלי ואתם מסבירים לי מה ניתן לעשות באנטבה. אני קורא אליי את מוקי בצר, שהוא ביחידה ישנו, כמפקד היחידה, יוני ישנו בשינה עם החלק עיקרי מהיחידה, במבצע שמתנהל שם. אני קורא לאמירם לוין, שהוא אז במחלקת ניסוף, בתפקיד ביניים, גם כן איש סיירת מטכ"ל, לגדי שפי, שהוא מפקד של 13, ועידו אמבר, שהוא אז ראש ענף משולבים, ו... את אמנון בירן, שהוא היה פעם כמן של סיירת מטכ"ל, ועכשיו כמן של הקצח"ר, למקרה שבסוף הסתבר שצריך למבצע גדול, ואנחנו מתחילים להעלות רעיון. עידו מביא איתו מין דפדפת כזאת שקברניטים בטיסות בינלאומיות משתמשים בהם, בשביל לרענן זיכרונם, איך נראה השדה בשדות בינלאומיים בעולם, והשדה באנטבה הוא שדה התעופה של קמפאלה, בירת אוגנדה, והוא ישנו בדפדפת. וכל מה שאפשר לראות שם, זה שרטוט סכמטי במבט מעל, איך נראה המסלולים, את המיקום היחסי שלהם, כבישים ומסלולי ימתנה ונסיעה בשדה, ואת המקום של הטרמינל החדש והטרמינל הישן, אבל רואים גם שזה קרוב מאוד לאגם ויקטוריה, זה ממש כמה מאות מטרים מהטרמינל הישן, ששם לפי פרסומים גלויים עומד המטוס הצרפתי, והיתר בשני הטרמינלים זה ביצות, מקום מאוד בעייתי. ביום שלישי במשך הלילה מנסים לגבש מה בכלל אפשר לעשות. ועולה המחשבות, עולות, דבר ראשון שעולה זה כמובן לקחת כמה שירות, או יחטות קטנטנות להמיס עליהם 30 אנשים, לנחות בחוף ליד השדה תעופה, להתגנב את הכמה מאות מטרים, להגיע לטרמינל, להרוג שם את המחבלים, ולהודיע שהאירוע נגמר. די מהר מסתבר בבדיקות עם המוסד שזה לא יעבוד. כל ראשית לא בטוח שהקנייתים ייתנו לנו לבצע דבר כזה שיוצא משטחם ואז על אחריותם. יש מתח מסוים בין קניה לאוגנדה. גם אם יסכימו, לא בטוח שהם לא יבטלו את האישור הזה ברגע האחרון. זה נראית אפשרות מאוד מהירה, לא צריך הרבה הכנות, צריך לטוס כאילו לנירובי, לקחת את הסירות ולהפליג ישר, אם אתה יודע מה אתה רוצה לעשות את הטרמינל, זה כאילו מספיק. אבל זה לא מעשי, הם אומרים, הם עלולים לבטל את זה ברגע האחרון, חוץ מזה לא בטוח שהמערכת המודיעין הקנייתית לא חדורה על ידי האוגנדים, והם עלולים לדעת בכלל שהם מכינים שם משהו, ולכן זה נון-סטארטר.
30: מודיעין שיספקו קציני צהל שבעבר הדריכו באנטבה ומכירים היטב את האזור ואת הנפשות הפועלות, יוסיף מידע מסייע לבחינת רעיונות שבבסיסם מבצע בהפתעה. אבל מתוך הנחה שהאוגנדים יאפשרו ואינם משתפים פעולה עם המחבלים באופן פעיל. הנחה שתופרח בהמשך.
15: יום רביעי בבוקר אנחנו בשבע אצל מוטה, לא מספיקים אפילו להציג לו, מדברים כללית על הרעיונות, ופרס מקדים כבר את הפגישה אצלו, מבקש שנבוא אליו, מגיעים מוטה, בני, פלד, פקד חיל אוויר, קוטי, עידו, אמבר, מגיע איתו ואני. ופרס מבקש לשמוע, אנחנו מציגים, זה מעשה גם מוטה שומע פעם ראשונה, ואני מציג את הדילמה הזאת של הפתעה המוחלטת, את ההנחה שלנו שאין מעורבות של האוגנדים, שהיא הנחה שצריך לאמת אותה, היא לא בטוחה, אבל בכל מקרה הם חללים גרועים, ואת העובדה שבין האפשרויות שבדקנו, האפשרויות המסתמנת כהכי מתאימה, זה לנחות עם מטוס בודד על המסלולים החדשים בנטבה, להכניס בתוכו מרצדס שחורה כזאת עם שני לנדרוברים בצבועים בצבעי אוגנדה, בסך הכל זה 30 חיילים, לנסוע מהטרמינל החדש לטרמינל הישן, שם לבוא בתור אוגנדים, אף אחד לא יעיז לראות עלינו, ולהגיע ממש לעצור בפתחים של הטרמינל, ולהסתער פנימה לתוך הטרמינל. בני פלד אומר, זה לא יספיק מטוס אחד. לפי דעתי, הוא אומר, צריך לקחת ארבעה מטוסים, למלא בכמה כלי רכב ואנשים שאתם רוצים, לכבוש את כל השדה, ללכת לחסל את המחבלים, ולחזור הביתה. מוטה תומך בעמדה שלי, שזה מסכן את ההפתעה. הוא לא אומר, תתחילו לעבוד איזה ממצא, ואנחנו כולנו יוצאים עם מועקה לא פשוטה. כולנו, כולל פרס, מי הזמן? יום רביעי בבוקר, האולטימטום נגמר עוד 30 שעות, כדי לבצע מבצע צריך לעשות אותו הלילה, זאת אומרת צריך ללחוץ שם מתישהו נגיד לרגע בחצות, יש עוד 17 שעות עד חצות, בשביל לטוס לשם צריך עוד 8 שעות או 10 שעות להמריא, אין שום סיכוי שנבצע את המבצע לפני סוף האולטימטום. וזאת המועקה העיקרית שיוצאים איתה.
30: בינתיים מתעצם לחץ ציבורי של המשפחות להיכנס למסע ומתן, וישראל מאותתת לצרפתים כי תשקול כניסה למסע ומתן.
15: ההורים של החטופים והמשפחות של החטופים מתארגנים ביום רביעי בערב, ועושים הפגנות די קשות, שהפגנה אחת כמעט אלימה בפתח של שער ויקטור, והם אומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה? למה לא מדיילים? מדינת ישראל כבר החזירה חיילים של האויב תמורת שבועים שלנו. בעבר היא גם החזירה מחבלים כשלא היה להם לנו פתרון צבאי באלג'יר ב-68 עוד. ומה אתם חושבים שיקרה? הרי אם יארגו אותם בסוף האולטימטום, אז אנחנו נשחרר מחבלים כדי לקבל את הגופות שלהם. אז בואו תוציאו אותם עכשיו במסע ומתן.
30: יום חמישי בבוקר אל ביתו של יצחק רבין מגיע מכר ותיק ושותף לדרך. יוסף טוליפמן שמו.
15: טוליפמן הוא פלמחניק, יצחק מכיר אותו 30 שנה, אבל הוא גם בשנים האחרונות, אני חושב מ-65 עד 73, היה מנהל הכור הגרעיני בדימונה, האיש שיש לו תרומות אדירות לביטחון של המדינה, והוא אומר ליצחק, אני מבין את כל השיקולים, אני מבין שמסובך, אני מבין את הכל, אני רק אומר לך, אני מסתכל לך בעיניים ואומר לך דבר אחד, אל תשחקו ברולטה על החיים של החטופים. ישנה שם גם הבת שלי, היא לא יותר חשובה מהחטופים האחרים, גם לא, היא לא מופיעה על השם טוליפמן כי היא נשואה, אבל אני מבקש שאתה תחשוב על זה כל הזמן. יצא לי לדבר על השיחה הזאת עם יצחק 20 שנה יותר מוכן, שאני כבר שר בממשלתו, ואי אפשר היה לטעות שגם אחרי 20 שנה הוא יצחק מרוגש ממש מהצורך להיזכר בפגישה הזאת, הוא אמר לי, אהוד, זה משפיע. זה בן אדם שאני מכיר, אני אכבד, זה כאילו מישהו מאיר לך, באלף דבר שכבר רוכש בתוכך כל הזמן.

0: הדילמה מתחדדת, השעות נוקפות, מועד סיום האולטימטום מתקרב. יצחק רבין מכנס בבוקר דיון עם צוות השרים לדון באפשרויות, ובהן המשך מסע ומתן, החלטה קשה כשלעצמה, ומצריכה אומץ לב.
1: יצחק מעלה את זה ומתחיל ומדבר על זה, צריך לקבל את זה. שמעון מתחיל דבריו, ומתחיל לפרוס את כל הסכנות לישראל מכניעה למחבלים, את התקדים, את הזירוז, חטיפות הבאות וכן הלאה. ויצחק לא נותן לו לסיים, הוא קוטע אותו, אומר, שמעון, אנחנו פה בדיון, אנחנו שעות לפני סיום האולטימטום. אם יש לך תוכנית צבאית שאפשר לבצע אותה עד סוף האולטימטום, תציג אותה. אם לא, עזוב אותנו עם השלב הזה, תן עמדה מה לעשות, כן לנהל מסע אותנו או לא. וככה מגיעים גם בממשלה, הוא מכריח את כל אחד לומר את דעתו, ומקבלים החלטה בסוף בממשלה פה אחד, להיכנס למסע אותנו. זה נכון שלימים עלתה השאלה דרך ככה שיחות עם פרשנים, עם אנשים בעלי השפעה במדינה, על האם זה היה רציני או לא. אני אומר לך באחריות מהמפגשים שאני הייתי מפגש כיום חמישי הזה, זה היה רציני לחלוטין. אילו לא היה לנו תוכנית רצינית לפעולה, היה מסע ומתן שהיה מסתיים בשחרור מחבלים. זה כואב לומר את זה, אבל זו האמת.
0: אני שואלת איך הדרג הצבאי, אלה מביניהם למודי מבצעים וגם כישלונות, מרגישים אל מול שתי האופציות הללו. ואהוד ברק משחזר מה שהוא יודע מאותה ישיבת ממשלה, שבה הרמטכ"ל גור וראש אמ"ן גזית התבקשו להציג אפשרויות.
1: ושם מוטה אמר, יש לנו אופציה צבאית. ומשקיפים מהצד שראו את כל העם קרוב, יגידו, הוא אמר את זה בין היתר, כדי לחלט מהמבוכה הזאת, של איך לא עשינו כלום 53 שעות, שזה אגב כישלון של ה... זה מחדל שלנו במטכ"ל, כולל שלי, אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים ולא לסמוך על זה שהצורפתים יעשו את זה. אם המבצע הוא מצליח, אז הוא חלק מהניצחון, הוא גם דרש כל הזמן לעשות, והוא פעל ללא לאות כדי שיהיה מבצע. ואם חלילה המבצע נכשל, אז העיניים תהיינה מופנות אל רבין שמבין במבצעים ואל מוטה שמבין במבצעים, הרבה פחות אליו. אז זה, אבל זה הכל ספקולטור, זה אווירה משביב. בסופו של דבר, רבין לוקח על הוא זה שלקח את האחריות עצמו להצביע ש, ולקרוא, להתחיל להפעיל את כל המערכת כשאנחנו, אפשר להגיד, במידה מסוימת נרדמנו בזמן השמירה.
0: הזמן שעובר מקרב את קץ האולטימטום ומתווה למבצע בר הקיימה טרם מתגבש. מידע נוסף שמגיע הוא שקיעה שעושים החוטפים באנטבה, מייצרים הזדמנות לתפנית שתהפוך להיסטורית.
1: ביום רביעי בלילה עושים את המיון, יום חמישי בבוקר, מטיסים משם החוצה את כל מי שנראה לא ישראלי ולא יהודי, כמעט 50 נוסעים עולים על מטוס צרפתי וטסים לפריז. אנחנו מבינים שזו שגיאה קרדינלית של הצד השני, ושולחים מיד, רבין שולח את גנדי לנהל מסע ומתן, ואנחנו שולחים את אמירם, לוין, לאסוף, אין יותר מתאים לנו, לאסוף את המידע מהם. הוא מגיע לשם, הם מגיעים והם חוקרים את הנושאים יחד עם אחד מהמוסד. הוא מתרכז אמירם בארבעה או חמישה מהם, את הסבתא של אמנואל מורנו, שהיה בטח ילד בן ארבע או חמש בירושלים. אבל בעיקר הוא מתרכז בקצין צרפתי, והדוקטור שהיה שם, שהיה לו גם כן חופש תנועה. והוא מביא מהם הרבה מאוד פרטים. על מה שקורה, ומעביר את זה אלינו בקודם דן שיהיה בינו לבין אמנון בירן. והוא מביא בכל מהלך יום חמישי, ואפילו יום חמישי בערב, מגיעים הרבה מאוד פרטים שעוזרים להעביר את התמונה בפנים, שבמבצעים מיוחדים יתנה הכרחי שתוכל לתכנן בפרטים ולמצות את הסיכויים להצליח. ביום חמישי בצהריים, או לפני הצהריים, בצהריים נגיד, יוצרים מצב חדש. מסתברים שני דברים. ראשית, המידע הראשון מהמירם הוא שהאוגנדים מעורבים בצורה עמוקה במה שקורה שם. הם מחליפים לפעמים את המחבלים שהם כבר עשרה בערך בזמן השמירות. הם מקיפים, יש עשרות מהם, יכולות עשרות רבות בסביבות הטרמינל הישן והמגדל. והם עלולים להשתתף בדבר הזה. זה היה למקום אוויר שאת הרעיון הראשוני הזה שאלינו, לקחת מטוס בודד עם שיירה של אח"ם כזה, עם מרטזס ושני לנדרובים, אי אפשר לבצע לבד. מוכרחים באמת לחבר את זה עם הדרישה המוקדמת של בני פלד, ולהביא לשאר ארבעה מטוסים שיכולו גם להתמודד עם אוגנדים, אם יהיה התקדשות באש, גם להשתלט על כל השדה. ואז נוצרת התוכנית השלימה, מתגבשת במהירות. מסע ומתן הוא זה באמת שאפשר, אז המחבלים רוצים לקבל את האסירים שהם מפוזרים בכמה מדינות, גם בישראל, וברגע שמסע ומתן יש להם סיכוי לקבל את זה ולנצח, אז הם נותנים עוד 3 ימים. ברגע שיש עוד 3 ימים, בבת אחת משתחררים מהמועקה שהייתה ביום רביעי בבוקר, ויש זמן להכין מבצע, לא לוחות זמנים אופייניים, עדיין מטורפים, אבל זה לא מצב שאין מבחינה טכנית אפילו אפשר. ושם מתחילה עבודה על תוכנית משולבת, לשלב את המבצע שחזה לנגד בני פלד עם 4 מטוסים משתלטים על הכל, עם התוכנית הגרעינית הזאת שאנחנו אמרנו לקטע של הטרמינל, מה שצריך זה את ה30 לוחמים על המרצדס והשני לנדרוברים, ולחבר את זה ביחד. ביום 5 יפה הצהריים יקיים אישור אצל פרס של המבצע עצמו, דן שומרון שהוא זעק, ואנשים שלו, הקמן שלו, תינה גם שלו היו בקשר איתנו כל הזמן, מוקי בצר מתדרך אותו בנוכחותם, הולכים להצגה אצל פרס, אני לא הייתי נוכח כשהייתי סוג במחק מחקר באותו זמן, מציגים את המבצע לפרס, והוא שואל אחד אחד מה הם ממליצים, והכי חשוב ביניהם זה דן שומרון שאומר לבצע, הכל תלוי בשדת ההפתעה, אבל אם המטוס הראשון ינחת ולא יזוהה, יש לו סיכוי טוב מאוד להצלחה במבצע, הוא שואל אתם ממליץ, אומר לו כן, בהחלט ממליץ, ואז מוטה אומר לו, אני אגיד לך את דעתי אחר כך בארבע עיניים, הוא לא מביא את דעתו במפגש הזה, אבל הוא יגיד אחר כך שעם הגבלות סיימות, הוא רוצה לבדוק יום תסיודים נבחות, בחושך הוא רוצה לראות תרגיל מודל, אבל זה יהיה כן. רבין אחרי שהוא ביום 5 אחרי התורם, הוא נותן את האישור, להתחיל להוריד את הפקודות, להתחיל להכין את הכוחות, הוא מכנס ישיבה, יצא להיות נוכח שם עם קוטי ומוטה וגזית וחקה עם אנשי המוסד. ורבין אומר שמה, תראו, אני כבר אישרתי את להתחיל להוריד את המבצע באופן טכני, להתחיל להכין את היציאה, אבל זה הכל רק עקרוני, אני לא אתן אישור להמריא, אם אני לא יודע שאפשר לנסוע באופן רצוף מהטרמינל החדש לטרמינל הישן שלא בנו שם מאז שאנחנו היינו שם חומה או תעלה או משהו שאפשר לעבור אותו, ואנחנו נתקעים כל המבצע, ואם אני לא יודע שמתקרבים לגן ויקטוריה, שהבני ערובה עדיין בפנים, והוא אומר לך כזה עליך.
0: משלחת תצא לקניה כדי להדק את המידע ולוודא את הפרטים שיאפשרו אישור סופי שייתן יצחק רבין, האיש היורד לפרטים, זה שלא מאמין ב"יהיה בסדר", אלא רוצה לדעת ולוודא שיהיה, ככל שאפשר לוודא.
1: למחרת בבוקר, בזמן התדריך האחרון לקראת המבצע, תולשים אותי משם, מצרפים אותי למשלחת של המוסד שנוסעת לקניה, ואני מאז, אני לא חלק מהמבצע, אני חלק מהמשלחת של המוסד בנירובי. ושני הדברים האלה שרבין דרש מהם, שניהם בוצעו, אחד על ידי טייס שהם שלחו אותו בבוקר לאנטבה, והוא מצלם את אנטבה, מביים איזו תקלה וחוזר בחזרה לנירובי, ואני מקבל שם את התצלומי האוויר שמראים שהתשובה הראשונה היא חיובית, ושולח אותם לארץ, היא הגיעה אל המטוס ממש ביציאה לשארם מילוד. ועל הדבר השני הוא נותן תשובה ב8:00 בערב, המוסד גם כן מצליח להשיג בדרך שהיא הייתה נפלאה ממני אז, מישהי שהייתה שם בתוך הזה ואמרה ב8:00 בערב, הם כולם באולם הגדול, אין שום סימן שמנסים או מתכוונים להזיז אותם בשעות הקרובות, זה פתח בדרך.
0: עוד כמה ברורים, ירידה לפרטים כדרכו של יצחק רבין, ביסוס הערכה שאפשר לשלוח כוחות צבא ישראלים למבצע חילוץ במרחק 2,000 קילומטרים בתוך מדינה שאיננה מדינת אויב, והכרה כי הזמן הולך ונגמר.
1: ורבין מאשר את היציאה למבצע.
0: יוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל, עושה דרכו חזרה ארצה ממבצע שהוביל בסיני, בו עשה כבר מספר ימים כוח של היחידה. אהוד ברק, שפיקד 4 שנים קודם על סיירת מטכ"ל, ועכשיו הוא עוזר או שמע למבצעים, מושקע עמוק בתכנון המבצע לפרטיו. בעוד שעות אחדות ישוב יוני ויקבל את הפיקוד על הכוח. כל הכוחות יורדים לשארם א-שייח ללילה של תרגולים על מודל הכנות קדחתניות לקראת יציאה לדרך. בשבת בבוקר מאשרים שרי הממשלה פה אחד את התוכנית שמביא בפניהם ראש הממשלה יצחק רבין. המטוסים ממריאים. דקה אחר חצות, אור ליום ראשון, 4 ביולי, נוחת ההרקולס הראשון ואחריו על פי התכנונים האחרים. אהוד ברק בניירובי עוקב משלחת. שם מרחוק אחרי המבצע שמתחולל בשדה התעופה באנטבה, כל מהלך וכל כפל קרקע שאת פרטיו למד בית התכנונים. גם אחרי 50 שנה אי אפשר לטעות במטעני הרגש המתלווים לשחזור שלו את הרגעים ההם וסיכומם.
1: היו הסתבכויות קלות, לא פשוטות, מאיבוד ההפתעה שקרתה עוד לפני שהגיעו למגדל, ועוד איזו התעכבות של כל החבורה ליד הקיר, המשיכו לרוץ אחרי מוקי, ומי שמצילים את המצב זה חיילים פשוטים, בחור בשם אמיר אופר, שהוא קופץ מהלנדובר האחרון ונופל לא טוב, לוקח לו עוד שנייה שתיים, הוא מאבד את המפקד שלו, אז הוא לא רץ עם כולם, הוא רץ ישר לפתח שלו, והמפקד שלו, אמנון פלד, רץ אחריו, לא לפניו, הוא חושב שאמנון פלד כבר לבד בחדר, הוא מגיע ראשון, הוא הורג אחד, כמה שניות אחריו, אמנון פלד הורג עוד שניים, מוקי מגיע כמה שניות יותר מאוחר, הוא לא מוצא את הפתח שלו, הוא מגיע לפתח שלהם, והורג את הבן אדם הרביעי, ושלומי רייזמן שרץ אחרי מוקי, יודע שהוא צריך להיכנס פתח אחד אחריו, הוא נכנס לפתח שזוסמן הגיע אליו, ויחד הם מחשבים עוד שלושה מחבלים, ואלה כל המחבלים שירגו במבצע.
0: ההרקולסים ממריאים מאנטבה, המחולצים על סיפונם, גם סורין הרשקו הפצוע קשה, וגם המתים. בדרכם ארצה יעברו בניירובי, טריטוריה ידידותית לתדלוק ולמפגש עם הצוותים הישראלים שעקבו ותדלקו במידע משם, מקשרים במהלך המבצע בין אנטבה למטכ"ל בתל אביב.
1: אני לקרקע בניירובי, אני מקבל את ארבעת המטוסים האלה, הראשון שאני רואה אותו, דן יוצא, והליכה איטית ופנים כבדות כאלה, הוא מגיע אליי, אנחנו מתחבקים, והמילים הראשונות שהוא אומר לי זה יוני נהרג, אני מרגיש כמו אגרוף בבטן. אבל אני רואה אותו כזה ממש, כאילו על הפנים, מחזבה עמוקה, כאילו מהתוצאות, ואני לא מזפק, אני מחבק אותו עוד פעם ואומר לו, דן, זה הישג אדיר, וזה מחיר כבד, אבל אלה החיים. ואני רואה אחר כך את מוקי, אנחנו מתחבקים, לא צריך לדבר, אנחנו מכירים כבר את השני, מדברים בלי לדבר. מצביעים לי על המקום שיוני נשא, ובתוך אני נכנס תמונה סוריאליסטית, מטוס עם התאורה הפנימית שלו, מלא חטופים וכמה חיילים, החיילים הפתיים והמחולצים די זורחים, עייפים אבל זורחים. ואחד החיילים מזהה אותי ואומר לי, יוני למעלה, ויש במרכז המטוס ארבע אלונקות אחת מהשנייה, ויגש שאני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני פנים חברות מאוד, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ובלי שום פגיעה עליו, וכל הפגיעות הן בגוף. אני שם את היד על המצח שלו, והגוף גופה עוד חמה, ואני מכסה אותו בזהירות, וככה אני נפרד ממנו, ואני הולך למשרד, יש לנו משרד שם עם קו בינלאומי, אני מתקשר למוטה ואומר לו, מוטה הם פה, לחטו, יוני נהרג ושלושה חטופים נהרגו, ואני שומע מרחוק את ההנחה של מוטה, פורץ מהחזה שלו, והוא בן אדם שראה קרבות וראה את התוצאות שלו וראה הרבה דברים, והוא שמע כבר, היה רמז מהבונד שהיה חפק באוויר, הגיע יגיעה שיוני נפגע, אבל אני מאשר לו את הגרוע מכל, הוא אומר לי, אתה בטוח? אני אומר, אני בטוח, אני ראיתי אותו ושמתי יד על המצח שלו, יוני נהרג, והוא נדם.
0: ברק, לימים הרמטכ"ל ה-14 של צה"ל, שר ביטחון וראש ממשלה, מסמן את הראש האחד שעליו האחריות לקבל החלטות קשות ולשאת בתוצאותיהן.
1: יצחק רבין היה סמכות צבאית מקצועית, ולכן הוא היה במבצע והרבה יותר מראש ממשלה. הוא היה מין עמוד כזה חד, מדויק, ערני, פועל ומפעיל את כל המערכת. מנחם בגין אמר בישיבת ועדת חוץ וביטחון על יצחק, רובצת טיפת האחריות הנוספת שרובצת רק עליו ורק הוא יכול לשקול אותה. זו הייתה הבחנה נכונה, והיה לנו פה מקרה ייחודי. בלעדיו זה לא היה קורה, איתו זה קרה, וזה תהילת עולם של החיילים שהתגברו על המבוכה, זה למוקי בצר, ליוני עצמו כמובן, לעוד, לטייסים, יש מספיק קרדיט לכולם. במבצע הזה יש מספיק גלורי לכולם. אף אחד לא ידע מה יקרה לפני המבצע, אבל אחר המבצע אין ספק שהוא היה אירוע עשי ממש במאבק של ישראל בטרור, בגלל כל הדברים שתיארת, כל האתגרים שנוצרו, והבהירות הזאת שהולכים לפעולה, שהמרחק בבין הצלחה, שממש מצילת חיים, מעורר את השעה, לבין כישלון, שיהיה גם אסון ביטחוני, מדיני, בקנה מידה לאומי, אפילו בינלאומי, זה מרחק זעיר, הוא ממש כחוט השערה, וההפסד העמיד מחדש את ההרתעה של ישראל בנקודה אחרת, היוקרה של ישראל, של צה"ל, של גורמי המודיעין, של חיל האוויר, את הנקודת מפנה במידה מסוימת במאבק העולמי נגד הטרור, וגם הוכחה ניצחת לאיחוד של ישראל, מדינה נחושה שתפעל ככה ונראה להגנה ולחילוץ של אזרחים שלה בכל מצב, בכל מקום תחת השמש.
0: אמיר עופר, שלום לך.
2: שלום טלי.
0: אז שמעת את אהוד ברק מזכיר אותך, מספר שבחיך, מתאר את הרגע הזה שבו אתה ראשון הפורצים אל הטרמינל. מה אתה זוכר?
2: אני איבדתי את קשר העין עם המפקד שלי, אז הייתי משוכנע שאני צריך לרוץ בכל המהירות כדי להשיג אותו ולשמור לו על הגב, כי זה היה התפקיד שלי. בטעות רצתי מהר מדי ועברתי את כולם.
0: ולמעשה הוא שמר על הגב שלך, כפי שאומר אהוד ברק, כי הוא רץ בעקבותיך.
2: הוא ממש שמר על הגב שלי, הוא הצליח לפגוע בשני המחבלים שכבר כיוונו את הקנה שלהם לגב שלי, ממש בשנייה האחרונה.
0: אתה לוחם בסיירת מטכ"ל, בחופשת השחרור שלך, אחרי שורה של אירועים קשים, בהם קשים מאוד, כן. גם סיפור מעלות שהיחידה סוחבת אותו כאיזשהו צלב, וכמובן מלון סבוי במרס 75.
2: כן.
0: והנה אתה כבר בדרכך הביתה. קוראים לכם מחופשת השחרור, לך ולכל הצוות שלכם.
2: כן. אנחנו היינו מאוד מודעים לסיכונים הגדולים של המבצע הזה, הן כמבצע של פיגוע מיקוח, שהוא תמיד מבצע בסיכונים גדולים מאוד, בגלל שהוא מבצע אסימטרי, זאת אומרת, המחבלים יכולים לעשות מה שהם רוצים, לזרוק רימונים, לראות צרורות, לפוצץ מטענים, ואתה לא יכול, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, לפגוע רק, או לראות רק למטרה ספציפית שאתה מזהה אותה, ואתה צריך לעבוד נורא מהר. יש סיכונים מאוד גדולים בפיגוע מיקוח, ומעבר לזה, הטיסה לאנטבה הייתה כרוכה בסיכונים נוספים, למשל לא היה דלת לחזור. אין ספק שזה הייתה משקולת כבדה על הכתפיים, אבל כולנו היינו בתחושה שהמבצע יבוטל. זאת אומרת, אני עוד בשאר משך, כשכבר התחפשנו לחיילים האוגנדים, וכבר עלינו על המטוס, כבר אמרנו, עוד התערבתי עם מישהו, שהמבצע יבוטל ושסובבו אותנו חזרה. רק שעות ספורות לפני שנחתנו, הבנתי שזה one way ticket, והמבצע לא יבוטל.
0: למה חשבת שהוא יבוטל?
2: כי הסיכון היה כל כך גדול, לא היה נראה לי שיתנו אישור. חשבתי שהממשלה לא תאשר. מי שהיה שם דומיננטי, למיטב הבנתי, זה רבין וחיים ברלב, שהבן שלו השתתף במבצע והוא הצביע בעדו, זה צריך בשביל זה הרבה אומץ.
0: אתה שחשבת שזה בכלל יתבטל, קיווית כמעט שזה יתבטל?
2: אני לא קיוויתי כמעט שזה יתבטל, אני ממש רציתי שזה יתבטל. יש קונפליקט, מצד אחד אתה נורא רוצה שזה יתבטל, כי זה מבצע מסוכן מאוד. ומצד שני, אתה יודע שאתה עושה משהו מאוד חשוב, וזה גם משהו שהוא גדול, זה משהו שאתה מחכה לו המון זמן, שיתנו לך את הצ'אנס לעשות משהו מהסוג הזה. למרות שאף פעם לא חלמתי שיתנו לנו לעשות משהו מהסוג הזה, כי זה בלתי נתפס. גם היום, כשאתה מסתכל אחורה.
0: ואתה צריך להתכונן כמו כל האחרים בלוח זמנים מאוד קצר. אתה מרגיש שאתה מבין היטב את המשימה, שאתה מכיר את האזור, שאתה יודע למה אתה בא?
2: אנחנו הגענו לבסיס ביום שישי, שעה שמונה, ובעצם יצאנו מהבסיס ביום שבת בבוקר. זאת אומרת, בערך, לנו היה 24 שעות להתכונן. אתה צריך לעשות במהלך של 24 שעות כאלה, אתה צריך לעשות כל כך הרבה דברים שאין מספיק זמן ברעיון הזה כדי למנות אותם. זה ללמוד צירים וללמוד את הבניין ולבדוק את התחמושת וניסויי כלים ותדריכים, ויש לך אלף ציציקות על הראש.
0: ולא להגיד כלום בבית?
2: טוב, לא הייתי בבית, זה לא היה בעיה. אבל בבית שלי ידעו, בגלל שהתקשרו אלינו מהבית ואמרו לי, תבוא. אז כשמתקשרו עם מישהו ב-12 בלילה, אחרי שבוע שהמטוס חטוף באנטבה, אז אמא שלי הבינה טוב מאוד למה קוראים לנו. אבל בסדר, היינו רגילים לתפקוד בתנאי לחץ. היו 24 שעות לחוצות מאוד, כמעט אף אחד לא ישן. אני זוכר שאיפשהו באמצע הלילה אמרתי לפרטנר של החדר, לאילן, או שזאת תהיה ההצלחה הכי גדולה של צהל, או שזה יהיה הכישלון הכי גדול. והמשמעות של הכישלון הכי גדול זה שהתעניינים באגם ויקטוריה היו אוכלים אותנו.
0: וכשאתה כבר שם ואתה פורץ ואתה מגיע, מה מרגיש?
2: השנייה הראשונה הייתה תדהמה שאני ראשון, כאילו הייתי בטוח שיש לפני אנשים. ואז אתה מתחיל לתפקד כמו שימנו אותך, היינו מאוד מאוד מאוד מאומנים, היינו חיילים מאוד טובים. ואתה מתחיל לתפקד כמו שימנו אותך, אתה מבין שאוקיי, הסיטואציה השתנתה, זה לא בדיוק מה שהם תוכנן, אבל אוקיי, אתה, יש לך נשק ביד ואתה מתחיל לעבוד כמו שצריך. אני הייתי שנייה או שתיים לבד בתוך האולם, אחרי זה אמנון הצטרף אליי ופגע בשני המחבלים שכבר כיוונו את הקנה שלהם לגב שלי. היינו עוד איזה 10 או 15 שניות שם לבד, ועד שהגיעו אחרים, ובאותו זמן צעקתי לכולם לשכב, ומהלחץ, מהאינטנסיביות של הסיטואציה, לא יצא לי קול, זה היה כולם לשכב, מין כזה משהו. אבל למרבה המזל, היה מגפון שהגביר מאוד את הצעקה. ואז
0: הגיע, מה מרגיש?
2: השנייה הראשונה הייתה תדהמה שאני ראשון, כאילו הייתי בטוח שיש לפני אנשים. ואז אתה מתחיל לתפקד כמו שימנו אותך, היינו מאוד מאוד מאוד מאומנים, היינו חיילים מאוד טובים. אתה מתחיל לתפקד כמו שימנו אותך, אתה מבין שאוקיי, הסיטואציה השתנתה, זה לא בדיוק מה שהם תוכנן, אבל אוקיי, אתה, יש לך נשק ביד ואתה מתחיל לעבוד כמו שצריך. אני הייתי שנייה או שתיים לבד בתוך האולם, אחרי זה אמנון הצטרף אליי ופגע בשני המחבלים שכבר כיוונו את הקנה שלהם לגב שלי. היינו עוד איזה 10 או 15 שניות שם לבד, ועד שהגיעו אחרים, ובאותו זמן צעקתי לכולם לשכב, ומהלחץ, מהאינטנסיביות של הסיטואציה, לא יצא לי קול, זה היה כולם לשכב, מין כזה משהו. אבל למרבה המזל, היה מגפון שהגביר מאוד את הצעקה.

0: האינטנסיביות של הסיטואציה לא יצא לי קול, זה היה כולם לשכב, מין כזה משהו. אבל למרבה המזל היה מגפון שהגביר מאוד את הצעקה, ואז הגיעו עוד חיילים, עמוס הגיע, עמוס גורן, ופגע במחבל נוסף שהיה שם, יש שם ארבעה מחבלים, זה הרבה מאוד. כל זה נעשה כשמאה אנשים שוכבים על הרצפה וכדורים תופפים להם מעל הראש.
1: אתה זוכר את הפנים של האנשים כשהם רואים אתכם ומבינים שבאתם?
0: אני לא זוכר את הפנים של האנשים, אבל אני יכול לספר לך קוריוז. כשהם מלאו 20 שנה למבצע, אז ביקשו מאמנון פלד וממני לטוס לשם ולספר על המבצע במקום עצמו, בטרמינל, והביאו גם בן ערובה. ובן הערובה לא ידע מי אנחנו, הוא חשב שאנחנו מהצוות של טלוויזיה, הצלמים או משהו מהסוג הזה, ואז יש קטע מוסרט שבו הבמה עם מיכה שגריר שואל אותו, תגיד יורם, אתה זוכר מי היה החייל הראשון שנכנס? אז הוא אומר, אני לא יכול לשכוח את זה. אומר, אתה יכול לתאר אותו? אתה רואה אותו? אתה רואה כאן מישהו? שזה אומר, לא, לא, לא, כאן אין אף אחד שדומה לו. אתה יכול לתאר אותו? אז הוא אומר, כן, הוא היה 1.85 מטר, בלונדיני עם עיניים כחולות. קלינט איסטווד. זאת אומרת, הוא בנה לעצמו מין...
1: אתה לא?
0: לא, אני ממש לא.
1: אוקיי.
0: אז הייתי 1.78 מטר, שתני עם עיניים חומות. אז ישראלי הממוצע. אז הוא ממש בנה לעצמו מין עולם דמיוני, שהוא מסנטז כזה, ואז הוא שואל לו, תגיד, איך זיהית שזה חיילי צהל? כי הם היו פתוחים שבאים להרוג אותם, כן? הם משוכנעים שבאים להוציא אותם להורג. הוא אומר לו, איך זיהית שזה חיילי צהל? אז הוא אומר לו, כי ככה כולם שכבו, וגם אני שכבתי וירו וזה, וככה שירבתי את הראש, וראיתי את הצדיק על הבגדי בית שלהם, אז הבנתי שזה כוחותינו, וכל כך שמחתי. מיכה שגריר אומר לו, אבל אתה יודע שהם לבשו בגדים של הצבא האוגנדי? אז הוא התחיל לבכות. הוא מבין שהוא בנה עולם דמיוני לגמרי. אז הוא אומר לו, הוא אומר לו, זה החייל הזה, זה האיש, והוא מראה עליי. אז הוא אומר לו, זה לא יכול להיות.
1: וואו.
0: זה סיפור אמיתי.
1: וכל האדרנלין הזה עוזל מתישהו, והעייפות משתלטת, וגם הצער, כי יוני נהרג, וגם שלושה מבני הערובה נהרגים, מי מהם, ז'אן ז'אק מימוני בוודאי, ואני לא יודעת האחרים, מאש כוחותינו.
0: אז ככה, אחד נהרג מאש כוחותינו, זה ז'אן ז'אק מימוני, לא אני, כדי לשים את הדברים בפרופורציות, אבל זה לא משנה, כי גם אם זה הייתי, גם אם אני הייתי רואה את מה שהוא עשה, גם אני הייתי רואה. זאת אומרת, הוא נהרג כי זה מה שהיה צריך לעשות. היה צריך לראות בכל מי שנחשד כרץ להפעיל מטען חבלה, והוא קפץ, בניגוד להוראה המפורשת שלי, כולם משכב, והיו שניים שראו אותו ופגעו בו. שניים התבלבלו. ואני אגיד לך יותר מזה, היו כל כך בטוחים שהוא מחבל, שרק איזה 10 דקות אחרי זה, כשהתחלנו להתפנות, אז ביקשנו מאחד מהערובה לזהות מי זה מי זה, אז הוא אמר, זה מחבל, זה מחבל, זה מכוחותינו. רק אז בכלל הבנו שהוא לא מחבל. אנחנו ממש לא יודעים איך הם נפגעו בדיוק, אבל ירו שם המון, אז גם המחבלים ירו. יוני נפגע ממש תוך כדי הפריצה לבניין. אני ראיתי אותו נופל בערך 20-30 מטר ממני משמאלי, כשאני כבר בקרב יריות עם המחבל שירה על ידי חשמשה, והוא נפל בצד שמאל שם איזה 20-30 מטר מאיתנו. היינו בטוחים שהוא נפצע, לא ידענו שהוא נהרג. פינו אותו מיד למטוס של בני ערובה, שזה לא היה המטוס שלנו, ולכן רק כשנחתנו בניירובי, עלו אהוד ברק ושי אביטל למטוס, והם אמרו לנו שהוא נהרג, ואז היה כמו פטיש בראש. אבל שוב, הדיסוננס הזה של בין, מצד אחד איבדנו את המפקד שלנו, ומצד שני, השגנו הצלחה שהיא פנומנלית, וגם הסתכלנו בראי ואמרנו, וואלה, מהצוות שלנו נכנסנו למלון סבוי 8, יצאנו 6, איבדנו את שני החיילים הכי טובים בצוות שלנו, איתמר בן דוד מכפר יחזקאל שנהרג, ושלומי רייזמן שנפצע, היה לו מספיק כוח לחזור אחרי שהוא נפצע ולהשתתף בעוד פיגוע מיקוח באנטבה ולפגוע שם בשני מחבלים. אז היום הגענו 7 ויצאנו 7, זה היה הישג גדול.
1: ויצאתם לאזרחות.
0: כן, באותו יום.
1: אמיר עופר, רס"פ, רס"ר, מה שהוא דרגה שהייתה לך ביחידה במשך שנות המילואים, תודה רבה שדיברת איתנו אמיר עופר, שלום לך.
0: תודה. תודה לך.
2: קשה לצפות שמפעולה חד פעמית תחול תמורה מהפכנית.

0: לו ניתן היה להביע משאלה, הייתי אומר, אזרחי ישראל, זו מדינה בעלת עוצמה בלתי רגילה. זה עם עם יכולת בלתי רגילה. הוא רק צריך לרצות יותר, ואז אין מכשול שלא ניתן להתגבר עליו.
1: עד כאן משדר מיוחד של רצועת הביטחון במלאת 50 שנה למבצע אנטבה. מפיקה ראשית של הרצועה וגם של המשדר הזה, אביטל גלפנד, איתה תמר אנקרי ויעל אוחיון. הטכנאים היו מיכאל הראל, עידו בינון, אליאנה הרולד וצוף דרור, בפיקוח היה אילן גביש. תודה מיוחדת לארכיון כאן, תאגיד השידור הציבורי. תודה לכם שהאזנתם. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.

0: פועמת עיר מדור לדור.
1: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: חזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
11: מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. חוסל מחבל חיזבאללה מההיתקלות בנפל הלילה בדרום לבנון, סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני. ערב הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, אמו גלית ספדה לו.
1: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין. מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למר קדיש, אבל אבא יקבל אותך בזרועות פתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
0: ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. לראשונה אחרי כשנה וחצי, הוועדה לבחירת שופטים התכנסה ובחרה כ-70 שופטים לבתי משפט השלום, תעבורה, משפט ונוער. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי גם נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שידוע בעיקר בגלל שדן בפרשת קטרגייט, קודם לשופט מחוזי. ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, היא הקצינה שהתלוננה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. כתבנו נועם נקש מזכיר כי אבודרם משמש כעד המרכזי נגד נציב שבס קובי יעקובי בפרשת מקורבי בן גביר. שושן חשודה בהטרדת עד ונחקרה ברשות התחרות בחשד כי הקליטה את אבודרם במסגרת הפרשה. גבר כבן 67 נדקר ונפצע באורח קשה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. יובל למבצע אנטבה. אהוד ברק, בין מתכנני המבצע, מזהיר אצל טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת לרצועת הביטחון בגלי צהל, נרדמנו בשמירה.
2: זה מחדל שלנו במתכ"ל, כולל שלי, אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים ולא לסמוך על זה שהצרפתים יעשו את זה. בסופו של דבר, רבין הוא זה שלקח את האחריות עצמו להצדיע ולקרוא, להתחיל להפעיל את כל המערכת כשאנחנו, אפשר להגיד, במידה מסוימת נרדמנו בזמן השמירה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: ערב טוב לכם, אתם על הקשב, שלום סולו.
5: שלום אופרי, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו ביום ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, ואנחנו נקדיש את השעתיים האלה ולדבר על החיילים והחיילות היקרים והיקרות שלנו, לתת להם את הבמה ואת הזמן.
4: אז לפני שנתחיל, כמובן, אנחנו משתתפים בכאב הגדול, בנפילתו של סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחות לפני כשעה בבית העלמין הצבאי באשקלון. דוד מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 21, בנופלו.
5: לצד הכאב הבאמת אינסופי הזה, אנחנו נהיה פה עם החיילים והחיילות. כמו כל תוכנית, אנחנו נפתח עם הקדשה.
6: שחר בן בכור לשלומית ולי, דורון, אח לירדן, איתי, שי ועידו, אבא לאלה בת השבע וחצי ונטע בן החמש, בן זוג לאופרי. כבר בילדותו שחר התגלה בכושר המנהיגות שלו ואופיו הטוב, בכל מעגל ממעגלי חייו, אם זה בכיתת פטל בקיבוץ, בשנת השירות בניצנה או בפלסר נחל שם שירת והיה דמות מרכזית ודומיננטית. שחר היה רגיש לאבלות והיה פעיל שלום במובן המתון והחיובי של המילה. תמיד אמר לי שאנחנו חייבים לדבר ולהגיע להסדר עם אויבינו, עבורנו, עבור עתידנו ועתיד ילדינו, כחלק מהדאגה לאופייה של המדינה. שחר למד כלכלה והשתלב במשרד האוצר, וגם שם מאוד הגדיל ראש. בהמשך התמנה לסמנכ"ל הכספים של דפוס בערי, וקידם את המחלקה תוך שינויים ארגוניים הכרחיים. במקביל לחיי היום-יום, שחר היה טייל בחסד עליון, והכיר כל פינה ושביל בארץ. כשהייתי מתכנן טיול לעצמי, הוא היה הראשון שהייתי מתייעץ איתו. הטיול הגדול שלו בעצם לאחר השחרור היה כאן, על שביל ישראל, ובהמשך טיולים עם חברים או חמשת אחיו שמאוד אהבו לטייל, או כמובן לבד, ותמיד טיולים מבוססי הליכה. תמיד היה זה שחר שמעלה את הרעיון, דוחף, מתכנן ומבצע. שחר מאוד אהב כדורגל. בשנת 2012, במהלך אליפות אירופה על הכדורגל היורו, שחר יזם וביצע הקלטת שיר שנכתב על בסיס השיר של אריק איינשטיין ואלה שמות. נכון לעכשיו, כשהמונדיאל משוחק, הייתי רוצה להקדיש שיר זה לזכרו. אגב, ניתן למצוא את השיר ביוטיוב תחת השם ואלה שמות שחר צמח. שחר בבוקר השביעי לעשירי 23 כחבר כיתת הכוננות יצא להגן על החברים בקיבוץ. בזמן שכל החברים התמגנו וננעלו בבתים, הוא יצא להגן עלינו, יצא מהבית, השאיר את אופרי אלה ונטה ויצא להגן. שחר נלחם במרפאת השיניים במשך שעות רבות, וגם שם היה זה שחר שניהל את הקרב. במהלך הקרב שחר ואיתן חד עצל, חברו מכיתת הכוננות, הרגו ופגעו במחבלים רבים ששוטטו בקיבוץ. בשעות הצהריים, כשנגמרה לאיתן ושחר התחמושת, המחבלים הקיפו את מבנה מרפאת השיניים בו שהו איתן ושחר והצוות הרפואי. במהלך ההתקפה של המחבלים נהרגו שחר, איתן, גיל, עמית מן ודוקטור דניאל לוי. לימים כשקיבלנו את הטלפון שלו הייתה הודעה על צג הטלפון בקבוצת כיתת התכוננות, צבא דחוף. הודעה שכתב ולא הספיק לשלוח. שחר צמח אהובי, נולד ב-17/4/1984, נפל בקרב ב-7/10/2023. שחר, אתה חסר לנו מאוד. אוהב,

קומרין, נחדיר אמירו קלוזה, וולבק, וולקוט, רוני קינג, למפרד, מריו גומז, ג'ילרדינו, וסלי סניידר, בנטנר, מילר, נויר, רוסי, פירלו, בצ'טובר, ג'רארד ואנדרי אור.

פרידריך פוטנגו, מנואל פרננדז, מולר, דרקסלר, פיליפ לאם, פולנסקי, בלצ'וקובסקי, פביאנסקי, ברוש, ג'ודלוביץ', סלאסי ולימברוסקי, שון רייט, פיליפס, פיטר קראוץ', פרדיננד והסקי, שפיינשטייקר, טרו

0: סימון, ליאור, אסולין וכל אלה הם לא יושבים בכלא.
1: שמחנו על לוזון,
0: הפסדנו עוד יורו וגם את הטורניר הבא.
2: טוב, זה הגרסה של ואלה שמות. אנחנו עכשיו נמשיך עם יוזמה מתוקה בכל לשון של המילה. מצטרפת אלינו סבתא מאמי, שזה הכינוי של תקווה גזלה, סבתו של רב סרן נצר שמחי, זיכרונו לברכתה, לברכה, שאפתה יחד עם החמל המתוק את עוגת הגבינה האהובה של נצר. שלום לך תקווה.
3: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, ושלום גם לתמר ארבל, מקימת החמל המתוק.
4: שלום, ערב טוב
5: לכולם.
6: שלום, תודה שאתן איתנו, מה שלומכן?
2: שלום, מה שלומכן היום? ערב טוב.
3: ככה, בסדר.
2: כן, אז נתחיל איתך, תקווה. איך החיילים התרשמו מהעוגה?
3: כן, ברור. הם העבירו לי שרטון, הם היו מרוצים, זה הגיע למקום הנכון. קובי הגיע לכאן ולקח את עוגות הגבינה.
2: שלחו לך תמונות?
3: כן, שלחו לי סרטונים וברכו על זה, והיה גם אוכל שהכנתי להם, מה שנצר אוהב. ובנוסף, גם לחמל המתוק, אני הכנתי את הדברים שנצר אוהב. ואני פשוט קשה לי לדבר עליו בלשון עבר, כי מבחינתי הוא קיים.
2: כן.
6: את יכולה אולי לספר לנו על החיבור שלך איתם מאז שהוא...
3: עם החמל המתוק?
6: כן.
3: קורל, אשתו של נצר, יצאו כמה אלמנות לצערי לאיזה טיול, ושם הכירה בחורה בשם רוני, והם ישבו וגיסו שתי הבנות הצעירות, האלמנות, ודיברו, ואז קורל אומרת, רוני אומרת לה, את יודעת, יש חמל מתוק, ואולי שמאמי תכין עוגות ועוגיות שנצר אהב ותיקח לשם. וקורל קפצה למציאה, ומיד חיברו בינינו, ואני אכן הכנתי, ואני רוצה לומר על החמל המתוק, שזה לא סתם מתוק, כולם אחד אחד, זה דבר שלא יסולא בפז. הם הנציחו לי את נצר שלי. לנצר אני קוראת גם חמצני, כי הוא החמצן שלי.
2: כן, את באמת השתתפת עם המיזם הזה, שאנחנו עכשיו נרצה לשמוע ממנו קצת מתמר.
3: בהחלט, תמר מדהימה, בכלל כולם אחד אחד.
2: אז תמר, בואי ספרי לנו מה זה בעצם המיזם שלכם.
4: קודם כל אני רוצה להגיד שאני שומעת את סבתא מאמי, והיא כל פעם מרגשת אותי ואת כולנו מחדש, וזאת הייתה הזכות עבורנו להכיר את נצר באמצעותה, ולהעביר את הסיפור שלו לכל כך הרבה מתנדבים ברחבי הארץ, ולאלפי חיילים שזכו לקבל את המשלוחים. החמל המתוק הוא בעצם מיזם מפייה התנדבותי שפועל מהשבוע השני למלחמה, בלי לשים לב כמעט, אנחנו כבר נכנסים לשבוע 135 של הפעילות שלנו. מדי שבוע מאות אנשים בכל הארץ אופים עוגות, עוגיות וחלות, מעבירים לנקודות האיסוף שלנו, הכל מגיע לחמל ברמת גן ביום חמישי בערב, ושם אנחנו אורזים, ממיינים, והכל יוצא ליחידות, גם לחיילי סדיר, גם לחיילי מילואים, בכל החזיתות. לא משתדלים להגיע לכמה שיותר, ובאמת כמו שסבתא מאמי סיפרה, החיבור נוצר דרך רוני, רוני שמשוני, ארוסתו של רב סרן גל שבת, זכרו לברכה, מ"פ פלוגת חץ ב-202, שגם אותו המתחנו בחמל, והיא יצרה את החיבור עם קורל, וככה זכינו להכיר את סבתא מאמי, ולהכיר את נצר. נצר היה מפקד בגדוד 87, שריון, שהיה בחול כשפרצה המלחמה. הוא היה בערך דבש עם קורל, והוא בחר לחזור לארץ כדי להילחם. וזה פשוט בן אדם שזכות באמת להכיר ולשמוע את הסיפור שלו, ודרך האפייה בחמל אנחנו מנסים לא רק להגיע לחיילים ולחבק אותם עם האפים לשבת, אלא באמת לזכור ולהזכיר את הגיבורים שלנו ולהמשיך את הדרך שלהם. אז באותו שבוע באמת חוץ מעוגות הגבינה שסבתא מאמי הכינה והגיעו לחטיבה 551 שיושבת בלבנון דרך קובי, עשינו ממש, הקדשנו שבוע שלם לנצר, אפינו את הדברים שנצר אהב כמו עוגיות שושנים ואת הסמבוסק אגוזים, סמבוסק מתוק שסבתא מאמי הייתה הופעה לו כל הזמן. וסבתא מאמי הגיעה אלינו לחמל עם עוד בני משפחה וזכינו ממש לערוך שם טקס מרגש, לספר את הסיפור שלו יחד עם כל המתנדבים שהגיעו ביום חמישי בערב לאריזות. וכשהחיילים קיבלו את המשלוח הם קיבלו מדבקות, הם קיבלו את הסיפור של נצר, את המכתב עליו עם קישור לעמוד שלו באינסטגרם, כדי שגם הם יזכו להכיר אותו. כן. וזאת הדרך שלנו לחבר בין העורף לחזית, לחזק את החיילים שלנו שממשיכים להילחם. כן. ולזכור את הגיבורים שלנו שבזכותם אנחנו כאן.
6: זה באמת מאוד מאוד מרגש, החיבור הזה בין זיכרון למאכלים, והדרך הזו ללכוד משהו מהבן אדם שהוא היה, ואני באמת אשמח לשמוע ממך תקווה עוד קצת על נצר, איזה מין בן אדם הוא היה.
5: וואו. האמת היא, כמה שאני אדבר על נצר, על החמצני שלי, זה לא יספיק. נצר נולד בפתח תקווה, ולימים הם עברו למסד, שזה יישוב בגליל התחתון. שחר, אמא שלו, מחנכת שם בכדורי, ואבא שלו גם היה מנהל בית ספר, ועכשיו יש לו תפקיד שהוא גם אחראי מאוד גדול, לגבי ההוראה וכל זה. כלומר, ועדווה אחותו היא יועצת בתיכון רב שנתי ברמון בפתח תקווה ומחנכת. ונצר יכול היה ממש להשתחרר מהצבא והוא לא הסכים לזה בכלל, כי מאז שהוא תינוק היו שואבים לו מהאוזן את הנוזלים, ותוך כדי זה גם פגע קצת בשמיעה שלו. ואני עבדתי בבית חולים במרכז רפואי רבים, ויום אחד הוא בא אליי לפני הגיוס. נצר גם הצליח בכל המבחנים שלו, אם זה לטייס ואם זה לשייטת והכל, ולצערי הוא לא, או לשמחתי, כבר לא משנה, הוא לא התקבל בגלל השמיעה באוזניים. הוא בא ואמר לי, מאמי, מאמי, בבקשה, אני מתחנן, קחי אותי לרופא הפוזן שירשום לי שאני יכול להתגייס לשריון לפחות, אני חייב להיות לוחם. נצר יש לו כוח שכנוע, נצר ידע לתת המון אהבה, לא היה מעניין אותו, לא גזע, לא דת, לא מין, לא צבע, שום דבר. והוא גם חתום על כרטיס אדי. הוא תרם גם את האיברים שלו, מה שנשאר כמובן, בעיקר העיניים, הקרניות, אני יודעת, ככה אני יודעת שעוד מישהו מסתובב ומסתכל בעיניים של נצר.
2: כן.
5: והוא היה בצוק איתן נלחם, היה אז סדיר, ואני ידעתי שהוא יחזור כשהוא ישתחרר מהמלחמה בצוק איתן. אמרתי לו, נצר, מהיום אתה חמצני שלי, אתה החמצן שלי, חמצני, ואני קוראת לו חמצני כל הזמן. ילד שידע לתת אהבה לכל העולם. ובמלחמה הזאת, לצערי, הוא היה ברח הדבש, כמו שתמר המקסימה אמרה, והתקשרתי אליו, התחננתי, אמרתי לו, חמצני, כפר, הנצר שלי, אל תחזור. קצת הייתי אגואיסטית, אולי זה לא יפה, אבל כל אחד דואג קצת לעצמו. במקרה הזה לא ידענו שהמלחמה תתארך בצורה כזאת, ותהיה מאוד אכזרית.
2: כן.
5: והוא אמר לי, מאמי, את השתגעת? שאני אשאיר את החיילים שלי, הלוחמים שלי, אני המפקד שלהם, להם אין, יש ילדים אולי, יש ילדים נשואים הרבה שנים וזה, אני אתן להם ליפול במלחמה, אני הראשון, וככה זה היה, נשארו רק עוד 3 שעות לשחרור שלו, לכל הגדוד שיצאו החוצה אחרי ימים קשים, ולצערי הוא לא חזר. היה טנק שנפגע, הוא רץ לראות מה קרה, ו-RPG פגע בו, ורק הוא נפל. מי שהיה לידו לא קרה, לא נפגעו בכלל, בכלל. ואז כולם באו ללוויה שלו. ואני, באותו יום שהוא נפל, אני גם נפלתי ברחוב, והחליפו לי כתף, כאילו השתילו לי כתף, ויש לי, אני קצת מוגבלת בעמוד השברה, שברים, אבל זה ממש לא מעניין, כל כך שמחתי, אמרתי איזה יופי, אני נפלתי, הילד חוזר, לצערי הוא לא חזר. וכשהיה אפשר לקנות שטח של אדמה, הורים, ילדים להורים ממשיכים במסד בגליל התחתון, נצר קנה שטח אדמה הוא וקורא לשתו, ורצו לגור שם, לבנות את הבית שלהם ולגור שם. תוך כדי המלחמה נצר הגר רעיון שהוא לא יעבור לגור בשטח הזה, שההורים יבנו לו יחידת דיור מעל הבית שלהם, והוא יבנה את הבית הזה, שהוא קנה את השטח, לילדים נזקקים על רצף האוטיסטי, לחיילים עם פוסט טראומה, לשקופים, כי הוא רק רצה לתת ולעזור ולעזור. הוא למד את המקצוע, את הלמידה הזאת, וזה היה החזון שלו, לבנות את הבית הזה לנזקקים, לילדים.
2: והבנו שאתם ממשיכים אותו, את החלום הזה.
5: בהחלט, אנחנו ממשיכים אותו, עדיין לא התחלנו. אנחנו עדיין בתרומות, ואולי אם אני יכולה לבקש, באמת, תחינה של סבתא. אני לא צעירה, ואני כל כך רוצה לראות לפחות משהו שנצר כל כך רצה, החלום שלו, החזון שלו, שהוא ילמד בבית הזה, הוא וזוגתו, והכל בהתנדבות, והקימו עמותה לשם כך, שהיא נקראת נצר לעולם, או מרכז נצר, שם ניתן גם לתרום. אני באמת, באמת, כסבתא מאמי שכואבת, אתה יודע, אני מרגישה כל פעם, סליחה שאני בוכה.
2: הכל בסדר, אנחנו איתך.
5: אני מרגישה בכל פעם את נצר, שכאילו עקרו לי את הלב ללא הרדמה. קשה לי בלעדם. אני הייתי מכינה דברים, החברים שלו היה מתקשר, היה אומר, חבר'ה, יש אוכל של מאמי. לא לאכול שום דבר. הוא היה בא, הייתי מאמיסה, היה לוקח, היה נכנס עם הגובה שלו, עם הקסדה ביד וזר הפרחים ביד. אני אומרת לו, נצר, חמצני שלי, כפרה, בשביל מה פרחים? הוא אומר לי, לא, מאמי, הפרחים לפרח. זה מה שהיה אומר לי, את כל כך משקיעה בי, את משקיעה בי כולנו. נצר אוהב גם תופיפי, ויאמר לחמל המתוק שהם רכשו תופיפי, והם עשו מדבקות התופיפי של נצר, והם שלחו ללוחמים, וחלק מהלוחמים שהגיעו החבילות, הם פשוט אמרו, אוי, אני מכיר את נצר, אני נלחמתי איתו, אני הייתי במילואים איתו, אני הייתי פה איתו, אני הייתי שם איתו. גם יועז הנדל היה, ויועז הנדל תמיד מזכיר את חמצני שלי. ויש סיפור קצר שסיפר עליו החבר שלו בבית החם של נצר בפתח תקווה, שראש העיר פתח על שמו, שבערב אחד של הלחימה נצר ופאבל היו בטנק, והייתה דממת על חוט, שקט, השקט לפני השערה, לצערי. ונצר אהב לנגן ולשיר, הוא ניגן בגיטרה, הוא פרט על גיטרה.
2: אז אנחנו עכשיו נשמע גם שיר שהוא ניגן בטנק,
5: אני
2: נכון?
5: אני יודעת, אני ביקשתי מנועה, ותודה רבה. אני ממש, ממש, באמת, כסבתא, אני לא יודעת כמה עוד נותר לי לחיות, אבל אני רוצה לראות את הבית הזה, שנצר חלם עליו.
2: אז בואי.
5: שיפתח ושיבואו אליו הילדים הנזקקים, שנצר כל כך אהב, החמצני שלי. אני עדיין קוראת לו חמצני, אבל אין לי אותו. ואני רוצה להגיד לתמר שאין, מה שהם עושים זה לא יסולא בפז. הם נותנים למשפחות את האוויר לנשימה. הם כל כך משקיעים, גם הילדים שארזו, גם המבוגרים, גם המשלוחנים, כל ההתנאה. באותו ערב הכל הגיע, כמעט הכל הגיע בקרטונים ארוזים עם הסיפור חייו של נצר.
2: כן.
5: חמצני שלי ותמר מדהימה, מדהימה, כולם.
2: תודה רבה.
6: זו באמת הזדמנות להגיד לכם תודה. כן.
7: זהו, אני גם רוצה להגיד תודה, קודם כל לסבתא מאמי, שהיא פשוט, אתם שומעים בעצמכם, אישה מופלאה ומרגשת, והיא חדרה לכולנו ללב, ואם אנחנו יכולים במשהו להקל, לחבק, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ואני רוצה להגיד לכם תודה גם על הרעיון הזה, וגם על כך שאתם מקדישים את הפינה הזאת מדי שבוע, כי יש לנו כל כך הרבה גיבורים, שאולי לא נמצאים איתנו פיזית, אבל הם פה, ואנחנו כאן כדי להשאיר אותם, ולהמשיך את הדרך שלהם. כל אחד עושה את זה בצורה מסוימת, אנחנו עושים את זה דרך האפייה, דרך החיזוק של החיילים, ודרך התמיכה במשפחות. אז באמת, תודה רבה על המקום הזה שאתם נותנים להם, כי הם כל כך כל כך ראויים לזה.
6: תודה לכן.
2: אז אנחנו גם נרצה, כן, לסכם בה, תודה לכן, לעשייה שאתן עושות, מרכז נצר.
6: תמר ארבל, תחזור. גזל, כן. הסבתא מאמי. סבתו של רב סרן נצר שמחי, זיכרונו לברכה, תודה שהייתן איתנו, תודה על השיחה הזו.
5: חמצני, אל תשכח, חמצני שלי.
2: כן.
5: תודה רבה.
6: תודה לכם,
2: תודה רבה. מרכז נצר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
3: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשת על הידפו שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא קורא בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אלוף משנה יוד, מחט 5 בגבעתי.
6: בחצי שנה האחרונה אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל לשדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
9: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר עם הקשב.
11: הקשב, אנחנו חזרנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אופרי, יש לי תחושה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו הקדשה.
12: נכון, זה נכון מאוד. נעמה, מקורס חובשים, מקדישה לאמא שלה את השיר, שיר לשירה, של מירי מסיקה.
13: היי, אני נעמה חלביה, חיילת בקורס חובשים, ואני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר, שיר לשירה, של מירי מסיקה. כי אני מתה עליה ואני שרופה לה על החיים.

0: 8:35, חזרתם. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם בחור ששרת במעל 600 ימי מילואים ביחידת הסריקה הדרומית, ועבר אין ספור חוויות מאתגרות במלחמה, וגם כאלה מעצימות ומשמעותיות. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע ממנו. שלום לרב סרן במילואים, בועז איגרא.
1: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, תודה שאתה איתנו, מה שלומך?
1: ברור השם. הרבה זמן כבר באזרחות, מתגעגע למדים, אבל זה רק לא פשוט.
2: אז אם אתה מתגעגע למדים, אולי נחזור עליהם רגע, ספר לנו על התפקיד שלך.
1: יאללה, אז קוראים לי בועז איגרא, נשוי לרחל, אבא לשישה ילדים, מ"פ במילואים, בגדוד יסר דרום. גדוד יסר דרום זה גדוד שהוקם בעצם, איך קצת, בערך כמעט 20 שנה, פחות או יותר, שבעצם לקחו לוחמים, ושם אותנו תחת הרבנות הצבאית, בעצם מתעסק בחללי צה"ל בתוך שטח האויב. זה גדוד שהוקם, מי שזוכר את הסיפור של הציר פילדלפי לפני, בערך ב-2004, יש תמונה מזעזעת כזאת של חיילים שזוחלים ומחפשים מה שנשאר מהחברים שלהם, וצה"ל הבין שהוא צריך להתעסק בנושא הזה ברצינות, והקים בעצם גדוד שנקרא יחידת סריקה, ובעצם לוחמים וכל דבר, שבעצם נמצאים מתחת לרבנות הצבאית, והם משרתים כיחידה בעצם, להיכנס לשטח האויב, להתעסק בחללי צה"ל. והמלחמה האחרונה אפשר לדחוש ולהבין שעבדנו מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: אני אישית עוד הייתי אז, התחלתי את המלחמה, אני הייתי סמך מפי. האירוע המעצים הראשון שלי זה הקיבוץ בערי. בעצם אנחנו הכוח הראשון שנכנס לקיבוץ בערי, זה היה ביום שני, הודעה לחימה בשבת זה בראשון, וביום שני נתנה פקודה שאפשר להוציא את החללים, ושם עברנו אירוע היסטורי, קשה לתאר אותו בגלל ברדיו וגם ככה ברעיון קצר, אבל עברנו שם אירוע של בית בית, ממד ממד, חצר חצר. אתה מוצא את עצמך כמפקד של יחידה שהתאמנו לפני כן והתכוננו, חשבנו שהתכוננו ליום הפקודה, אבל לא דמיינו לאן אנחנו מגיעים ומה אנחנו עושים. ועשינו היסטוריה, עשינו שם היסטוריה, החזרנו את כבודם האבוד של גיבורי ישראל, אנשים קדושים שנטבחו על קידוש השם ועל העם והארץ. אני זוכר ככה שיצאנו מבארי, אני כמפקד יצאתי ובעצם פיקדתי על הכוח, ואני אומר לחיילים שלי, לא יצאתי למארץ, אני אידיאולוגית לא יוצא מארץ, בטוח לא למקומות של באירופה ששם טבחו בנו לפני 70 שנה, אבל אמרתי לחיילים שלי, לא הייתי באושוויץ, אבל עכשיו הרגשתי שהייתי באושוויץ, ואני לא יודע אם עשו משימה מעלות זונדר קומנדו כמו שעשינו היום, אבל אנחנו מלמדים, ואנחנו עם נשק, ואנחנו בתוך מדינת ישראל, ואנחנו עכשיו שמים יסודות מאוד מאוד גדולים לניצחון גדול. לא דמיינתי את איראן, אבל בהחלט היה לי ברור שמאירוע כזה עם ישראל יקום ויתגבר ויתאחד. אני מזכיר שקצת לפני כן היינו מאוד מסולגים, וזכינו באמת לעשות היסטוריה באירוע הזה, אחר כך שבועות שלמים בעוטף, לחפש כל דבר שאפשר, למסור את הנפש כפשוטו, כי הנפש היא ממש ככה עדינה בתחום הזה, מאוד מאוד מאוד קשה, הפצימה מאוד מאוד מאוד קשה,
0: כן.
1: שלא הרבה יכולים לעשות, וזכינו, באמת זכינו להיות חלק מהאירוע המטורף הזה. זהו, ככה התחילה המלחמה.
0: כן, והתחלנו את הרעיון בועז עם זה שאתה מתגעגע ואתה מספר סיפורים כל כך קשים וחוויות כל כך קשות. למה מתגעגעים?
1: א', לשליחות, לתחושה שאתה על מדים, אין כמוה. אתה גאה בזה, אתה שמח בזה, אני ממש, ממש קודם כל בפן האישי, כאילו, כבועז, לא עזוב בועז המפקד אחר, כבועז, אני כל פעם מתגעגע, כאילו כל פעם שאני על מדים, אני מתרגש. ואם נלך לצד ההפוך, אז יש לי משפט מחץ, אני אומר, להתגייס למילואים לוקח לי 7 דקות, הוצא את המדים מהארון, לבשתי, זהו, אני חייל, להשתחרר, לוקח 30 שנה. אתה אדם שיוריד לך וכולי, האדרנלין של המילואים הוא אדרנלין שאני מאוד מאוד מתגעגע אליו. ומצד שני גם לחברים ולתחושת אחריות והשליחות, ולאישית לפלוגה שלי ולחברים מהגדוד, שזה אירוע מבחינתי, כאילו רץ איתו קדימה, זה, זה חברים לחיים, שותפים לחיים לכל דבר, ומתגעגע להם, מתגעגע לתקופה הזאת.
0: כן.
1: וכן, המשימות הן קשות, אבל אתה מתגעגע לתחושת השליחות, ולתחושת הצורך שלך של עם ישראל בכלל עכשיו בזמן הזה, זה מטורף.
0: ואתה סיפרת שבעצם לפני גם התכוננתם לדבר הזה, כמובן זה לא באמת הצליח להכין לדבר, אבל איך מתכוננים בכלל לדברים כאלה?
1: זה בעצם יחידה של הרבנות הצבאית, אז כאילו התאמנו על צד בובות, סונאים לבטדע, כאילו בובות, ניילונים ודברים כאלה, ובצוק איתן בעצם פעם ראשונה שהופעלנו כיחידה, כזה ב-2014, ושם הבנו, גם אני עד אז, לא הבנתי מה אני עושה ביחידה הזאת, אמרתי אני לוחם, תנו לי לכבוש בתים, אני כאילו, הייתי בכפיר, אני יודע לפתוח זיגים, להוציא מחבלים, לעשות מעצרים, מה לי ולזה? ובצוק איתן הבנתי את החשיבות, הייתי אז חייל, ותתתי קורס צינים אחר כך, והתקדמתי ביחידה, רק בזכות התחושה הזאת, שאתה מבין שאתה עושה משהו גדול, וזה ככה בעצם, החלטתי לזה, אני אישית גם התחלתי לנתב בזקה, בזכות הצוק איתן הזה, שכאילו, שאז כל הסיפור של הנגמה של אורון שאו, שהתעסקנו בו הרבה מאוד חיילים שטיפלנו בהם. אתה מבין תחושת שליחות מטורפת. וגם אחר כך, תקשיב, אנחנו, תחשוב, כאילו, כל סיפורי העוטף לסבב, אחר כך היה עוד מאות ימי לחימה. מאות חיילי צהל שנהרגים, לצערנו הרב. וכל אחד מהם עובר דרכנו. אם זה בפלוגות הפינוי, או אם זה... כי צריך להיכנס פנימה, לא כל חלל אנחנו נכנסים פנימה, בסדר, הרבה פעמים הרבנים הצבאיים, היחידות עצמם מוציאו אותם אלינו, אבל כל אירוע קשה ומורכז יותר מחלל שנפגע, אנחנו צריכים להיכנס פנימה. אתה עושה משימות קשות, ממש משימות קשות, אתה יכול להיות 48 שעות בעזה אפילו יותר, ולהתעסק בפרה של החיים.
2: כן, אז...
1: אבל מצד שני, התחושה שאני הבאתי את החלק לקבר ישראל היא מטורפת בקרב החללים. אתה רואה את זה שעל כל משימה כולם רוצים לצאת, כי הם יושבים ומחכים, לא רוצים שיקרה כלום, אבל מהרגע שקורה כולם כמה שאתה חייב רוצים לקרס לימה.
2: כן.
1: אתה מבין את השליחות שלך ואת העשייה שלך.
2: אז לקראת סיום יש משהו שהיית רוצה...
1: מה לקראת סיום? כבר סיימנו, אני חייב עוד סיפור אחרון.
0: יאללה,
2: ספר לנו, הנה ראית, זה היה רק הדרך שלי להוביל אותך לסיפור שרצית לספר, זה בסך הכל.
1: אז הסיפור האחרון זה כמובן רן גבילי.
0: כן.
1: שסגר לנו מעגל מטורף. הופצנו עליו כבר מהבית, אבל הייתה פלוגה אחרינו שנכנסה. ובעצם לפני כמעט חצי שנה כבר, אנחנו הכוח נכנסנו יחד עם רופא שיניים ויחד עם יחידות יעלום אלכסנדרוני, בעצם חטיבת אלכסנדרוני תפסת הגזרה, בעצם נכנסנו למבצע מטורף אחרי, אני אגיד את זה, המון מבצעים קשים שעשינו דומים לזה, שלא מצאנו כלום בבית חולים שיפה, בבית חולים האינדונזי, אירועים מאוד מאוד מאוד קשים, ויש את החטוף האחרון, כל עם ישראל חכה, אנחנו נחלים למבצע, אני אגיד את האמת, הייתי פסימי, מבצע מאוד מאוד קשה, הוצאנו למעלה מ-1,000 גופות של מחבלים ושל ערבים בעצם באמצע עזה, וחופרים וחופרים, ופתאום מוצאים את היעלום הזה, איזו תחושה של סגירת מעגל, ואם אתה אומר נקודות, איך הגדרתי את זה, אם יש ניצחון של היחידות שנקרא יסר, זה אירוע כזה, ש... התנגשות מטורפת וזכות אדירה שממש ריפת הנפש, כאילו אם התעסקנו בנפש אז זאת יחידה שצריכים המון המון כוחות נפש, אז רן גבילי הביא לנו כוחות נפש מטורפים, והרגע שמציאת רן גבילי לא ישכח, אני ככה זוכר את השלב שהרופא שיניים שהיו איתנו כוזר את הסמיכה שעוטפת אותו, ואנחנו מזהים על פי ממצאים חיצוניים חגורה ופונדה של אקדח, ככה שאתה מבין שהנה רן גבילי לידך, התחושה שאי אפשר לתאר אותה במילים.
0: כן.
1: ותחושה של ניצחון, פשוט ניצחון של יסר, של סגירת מעגל, מי בעריך התחלנו, והתחושת ההשפלה הלאומית לעומת הגאווה הלאומית כולה, שכל עם ישראל איתך עכשיו ברגעים האלה, זה באמת באמת דבר מדהים, ואנחנו ממש ממש צריכים, שמחנו לקחת חלק בדבר הזה, ולסגור מעגל בעצם, החטוף האחרון הובא על ידינו, שזה באמת באמת אירוע, ש...
2: אפשר לתאר את ה... כן.
1: ממש, אבל מה שהוא עשה לנפש, החיילים שמסרו את הנפש, אף אחד לא הכיר אותנו. אנשים לא מכירים את היחידה הזאת, וזה לוחמים שיש לי המון חבר'ה שמתמודדים עכשיו גם עם הנפש.
2: כן.
1: ואירוע כזה הוא סוגר להם מעגל, וגם לי ולכל מי שהיה שם, בנורה מדהימה.
2: רב סרן במילואים, בועז איגרה, הלוואי והיה לנו עוד זמן לשמוע את כל הסיפורים המשמעותיים והחוויות האלה. תודה על כל מה שעשית ואתה עושה.
1: דבר אחרון, תודה למשפחות, לנשים, לילדים, זה שלהם לגמרי. הם עושים דברים מטורפים ביחד, בלי הגב ובלי הדברים מאחורי, אף מילואים כלל יסורד. חיילים גיבורים, זה לא אני, באמת זה לא אני. זה החיילים שלי, זה הגדוד שלי, זה הפלוגה שלי, זה כולם. אני רק באתי, עליתי, כי חשוב לי להרים להם, זה אנשים טובים, חזקים, מדהימים, ואני מתגעגע להם.
0: בכל זאת אנחנו מודים לך. בכל זאת אנחנו מודים לך ועל השיחה, ואנחנו באמת מנסים לשאוב כוחות מהשיחה הזאת, ואני בטוח שגם כל מי שמאזין. תודה.
1: תודה רבה.
2: רב סרן במילואים בועז איגרה, תודה רבה לך. ערב טוב.
1: להתראות.

0: הקשב, 848, חזרתם אלינו.
1: זה מה שנשאר, אה?
0: והחיילות של גלי צהל. טוב, שיחה הבאה. יאללה. סולו, תן לנו.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום. לעין, קצין אגם, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: טוב, בואו ננצל את הזמן שנשאר לנו, ספר לנו על עצמך.
2: אז אני מהדרום, אני משרת כקצין אגם בחממה, חמל האש של פיקוד הדרום, ופה מתחילת המלחמה.
0: כן. מה זה אומר? ספר לנו מה זה אומר חממה.
2: חממה בעצם זה החמל שמנהל את האש בגזרת פיקוד הדרום. אנחנו בעצם מעורבים ישירים בכל הלחימה, בכל מה שקורה, תפקיד ומקום מאוד רוחבי, שעובד בעצם כמעט עם כל גופי הצבא לאורך ולרוחב. מקום מאוד משמעותי, שבאמת כל הביצועים של האנשים בו משפיעים ישירות על יממת הלחימה ועל הקרב בכלל.
0: אז ספר לנו איזה ככה, מה שאתה יכול לספר, איזה יום אצלכם בחמל.
2: אני לא יודע כמה אני יכול לספר.
0: זהו, במה נוגעים אבל, במה מתעסקים?
2: נוגעים באמת בהכל, מעבודה עם אוגדות וחטיבות ותוכניות אש, ועד אישור ההודעות דוברות של תקיפות שאתם רואים בסוף, אימות של התקיפות שביצענו, תפקיד עצמו ובעצם המקום עצמו, מקום מאוד משמעותי, די הלב, שהכל מתנקז אליו ומשפיע באמת על הדברים, עם אנשים מאוד איכותיים, ימים מאוד עמוסים שמשתנים, ובעצם מקום שעובד 24/7 בעצם מהשביעי לאוקטובר.
1: כן, קח אותנו רגע אחורה בזמן, איך נראה השירות שלך, מאיפה התחלת?
2: אז אני בסדיר בכלל הייתי בצנחנים, במסלול שם, לקראת סוף השירות נפצעתי, הוגדרתי נכה צהל, הייתי תקופה בשיקום, ובעצם שוחררתי. בערך חצי שנה לפני תחילת המלחמה, חבר'ה שאני עובד איתם, דוד וחטיבות ותוכניות אש, ועד אישור ההודעות דוברות של תקיפות שאתם רואים בסוף, אימות של התקיפות שביצענו, תפקיד עצמו ובעצם המקום עצמו, מקום מאוד משמעותי, די הלב, שהכל מתנקז אליו ומשפיע באמת על הדברים, עם אנשים מאוד איכותיים, ימים מאוד עמוסים שמשתנים, ובעצם מקום שעובד 24/7 בעצם מהשביעי לאוקטובר.
1: כן, קח אותנו רגע אחורה בזמן, איך נראה השירות שלך, מאיפה התחלת?
2: אז אני בסדיר בכלל הייתי בצנחנים, במסלול שם, לקראת סוף השירות נפצעתי, הוגדרתי נכה צהל, הייתי תקופה בשיקום, ובעצם שוחררתי. בערך חצי שנה לפני תחילת המלחמה,

0: אז אני בסדיר בכלל הייתי בצנחנים, במסלול שם, לקראת סוף השירות נפצעתי, הוגדרתי נכה צה"ל, הייתי תקופה בשיקום, ובעצם שוחררתי. בערך חצי שנה לפני תחילת המלחמה, חבר'ה שאני עובד איתם בתעשיות הביטחוניות, בתחום התעופה, חיפשו מישהו רלוונטי עם יכולות מסוימות, פענו אליי, מעניין אותי להתנדב למילואים, אמרתי שבשמחה, כמובן, אם צריך אני בא ועוזר, סופר חשוב. ומאז אני במילואים. לא תכננתי בהתחלה, הרעיון היה שאני אבוא לעזור פה ושם, פעם בחודש, חודשיים, אולי יום, ומאז מצאתי את עצמי בכמה מאות ימי מילואים.
1: ואיך זה פתאום לחיות את זה כשגרה באמת לא צפויה? איך אתה מנהל את החיים האלה?
0: יש את הקשיים של היום יום, משפחה, ילדים, חברה שאני מנהל עם עובדים, ועדיין למרות זאת זה הבית שלנו, זה משימה שהיא לא פחות חשובה מבחינתי, וכן לוקח המון מהזמן האישי, ובסוף המשפחה מבינה, הרבה סופאשים שאני עושה פה, בעיקר סופאשים, כרגע אני גם נמצא פה כדי לעזור במה שאני יכול, ועם זאת עדיין אנחנו לא... עדיין נקרא לזה בעורף, ומנסים לעזור לחבר'ה בחזית, ללוחמים, אז כל אחד עושה מה שהוא יכול ותורם, והם מבינים שזה בסוף משפיע על כולנו, גם בצד האזרחי, גם בצד הצבאי, שומרים על הבית.
2: כן, ואיך הילדים עם זה, שאבא עכשיו סופש לא נמצא בבית?
0: ילדים עדיין קטנים, קטן נולד ממש בתחילת המלחמה באותו שבוע, אז גם היה הכל תוך כדי, וכבר סוג של התרגלו, הם לא מכירים מציאות אחרת. בגדול, מאז שהם קטנים, אנחנו במלחמה רציפה, אז אני מנסה לפצות על זה בימים פה ושם, עם כל העומס גם של העבודה, גם של המילואים, גם של הבית, ועדיין רואה בזה סוג של ערך עליון, אפילו שאני כרגע בסטטוס של מתנדב למילואים, לא חושב אפילו להפסיק כרגע.
2: אז איך הם יודעים שאבא במילואים והם מתגאים, או שהם עוד לא מבינים את ההבדלים?
0: הגדול כבר מבין, אומר אבא בצבא, אז הוא קצת, אז אני הסוג של משחק, והוא שמח, והולך, ומתי אתה חוזר מהצבא, גם עשו לנו פה איזה טקס יפה, והם הגיעו יום אחד, אז זה מאוד התלהבו וסמכו, אבל זה עדיין זאת רמת השיח.
1: מעניין אותי לדעת מה בכל השגרה, המציאות הזו שאתה חי, מה מחזיק אותך ברגעים לא קלים?
0: זה לפעמים, הרבה פעמים החבר'ה פה, ועוד דברים לבד, כי אתה לא יכול תמיד לשתף. יש פה דברים שאתה חשוף אליהם, שזה גם במהלך המלחמה, במיוחד בשבועות הראשונים, דברים שאתה חשוף, ואתה לא יכול לדבר עם אף אחד. ואתה מגיע הביתה, ואתה קצת עושה דברים אחרת, ולא תמיד מבינים אותך. עכשיו, אין לך באמת עם מי לדבר, שאתה חשוף לדברים האלה, ובסוף עדיין, אף אחד לא שואל אותך, זה מה יש, תמשיך.
1: כן.
0: זה המציאות שלנו, ועוברים, כל הזמן מעביר הכל.
1: טוב, לקראת סיום, יש משהו שתרצה להגיד, למסור?
0: לא משהו ספציפי, רק באמת שבוע מילואים, אז כל הכבוד לכל החבר'ה שבאים ומגיעים ועושים ותורמים מזמנם ומכספם ושומרים על הבית, ונמשיך לעשות את זה ככל שנצטרך ועד לניצחון.
1: טוב, תודה רבה רבה לך שדיברת איתנו.
2: אף סמל במילואים מים, קצינה גם.
1: תודה רבה.
2: הקשב.
1: ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה. נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאי יואב בצלאלי, אתה אופרי בר.
2: אתה סולו גבע.
1: ואנחנו מיד אחרי החדשות. נחזור, אל תדאגו.
2: כן, כן. עוד שעה. הקשב.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים שמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת? בעזה,
5: אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
4: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
5: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים בין שתי המדינות, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מוסיפה כי על פי הדיווח, השיחות שהיו אמורות להתקיים בשבוע הבא, היו עתידות לעסוק גם בסוגיית הגרעין האיראני. אסון הטנק של גדוד 52. בתום התחקיר הראשוני, צהל עדכן כי הטנק שנפגע בסוף השבוע שעבר בדרום לבנון, נפגע מפגיעת רחפן נפט של חיזבאללה. באירוע נהרגו מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, והלוחמים סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונם לברכה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, היא הקצינה שהתלוננה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. עם הפרטים, כתבנו נועם נקש.
1: אבודרם מכיש כל קשר לטענותיה של שושן במסגרת פרשת מקורבי בן גביר, בה נבדקת הדלפת חקירה שביצע לכאורה נציב שבס קובי יעקובי. שושן חשודה בהטרדת עד. על פי החשד היא ניסתה להקליט את אבודרם שמשמש כעד המרכזי נגד נציב שבס. שושן טענה מנגד כי ההקלטה בוצעה בעקבות האירוע בו הוטרדה לכאורה. כזכור, נציב שבס קובי יעקובי עבר שימוע לפני הגשת כתב אישום, לאחר שהודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר, אבישי מועלם, על חקירה שמתנהלת נגדו במחש.
0: לראשונה אחרי כשנה וחצי, הוועדה לבחירת שופטים התכנסה ובחרה כ-70 שופטים לבתי משפט השלום, תעבורה, משפחה ונוער. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי גם נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שידוע בעיקר בגלל שדן בפרשת קטרגייט, קודם לשופט מחוזי. גבר בן 67 נדקר בביתו בתל אביב, צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים איכילוב בעיר לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, ידיעה שמסר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: הקשב, שעה שנייה ביחד שאנחנו פותחים פה.
4: כן, כן, 9:03, אנחנו על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. סולו. שלום.
3: כן, שלום אופרי בר, אנחנו פה לתת את הבמה לחיילים ולחיילות, לשמוע את הסיפורים שלהן, וגם נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, לכל המפיקות, אלה נתנזון, ליאל תיזיתן גידאי, נועה סוויסה, ליבי פיאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית קרן רון.
4: ואנחנו בהקשב, כמובן תמיד מתחילים עם הקדשה. אמא של ברק יפרח, זיכרונו לברכה, מקדישה לו את השיר אור של אמיר דדון.
5: שלום לכולם ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על ברק. ברק בננו הבכור של אבי ושלי, אח לנועם ואילון, היה נשוי לאנה ואבא לנוגה. הוא גויס למילואים בשביל לאוקטובר, וב-22 לינואר 24 נהרג בעת משימה בעזה. לברק היה אוסף נדיר של תכונות משובחות. הוא היה סקרן וידען, יסודי בכל דבר שעשה, צנוע מאוד ועם יכולות פיזיות ומנטליות. יחד עם כל אלה, תכונה אחת בלטה אצלו מילדות. רבים דיברו על עיניו הטובות וחוכמת הלב שניחן בה. הוא ראה כל אחד ובעיקר את אלה שיזדקקו שמישהו יראה אותם. הוא זיהה פגיעות של אנשים גם בסיטואציות תחרותיות ומאתגרות. הוא שמר על טוב לב ואנושיות. הושיט יד והוביל אותם למרכז, ואם היה צורך הוא יצא איתם מחוץ למעגל. את כל זה הוא עשה בענווה גדולה ובטבעיות. עבור אחרים זה היה כמובן חסד גדול. אם יכולנו לשאול אותו מה היה רוצה להשאיר בעולם, זה היה מן הסתם את המידה הזאת. אנחנו ממלאים את הצוואה שלו באמצעות פרויקטים חברתיים שמטיבים עם אנשים. המשימה שלי בכתיבת הספר ברק האריה המופלא, הייתה להעביר את המידה הזאת לדור הצעיר, ולתת להם הזדמנות להזדהות עם דמות חיובית ומטיבה. בשאיפה שיאמצו את ערכיו. ברק היה אדם שמח ומלא אור. אני מבקשת להקדיש לברק ולמשפחה שלנו את השיר אור של אמיר דדון. תודה רבה.

0: אמיר דדון, אור גדול. אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אופרי, ספר לנו עם מי אנחנו נדבר עכשיו.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר עם נדב, לוחם במילואים שנפצע בלבנון ומאז עובר את השיקום הרבה בזכות הכתיבה. וואלה. וגם שלום למיכל, אשתו של נדב. שלום נדב ומיכל קדישי.
2: שלום.
3: אהלן.
2: אהלן, שלום.
1: שלום שלום, מה שלומכם? הילדים עכשיו מאזינים?
3: הילדים עכשיו ברגעי רדמות מול הטלוויזיה,
0: כבר
3: שהם עוד
0: הקהל. מקווה שהרעיון לא ירדים אותם, אבל אני כן מקווה שהם ירדמו וישנו טוב.
2: אין סיכוי, כן.
0: טוב, נתחיל אולי בלשמוע על השירות שלך, נדב, ספר לנו קצת.
3: כן, אז רק אני אקדים ואני אומר שבאופן פרדוקסלי, השיר שאתם שמעתם של אמיר דדון, ככה שמעתי אותו ברקע וכל המילים שלו עקו בי ו... זה פשוט מטורף. אני בן 44, גר במוטקין, בא למיכל המדהימה, אבא לשתי ילדים בנים קטנים, בן בן 7.5 וליאור בן 11.5.
0: שנרדמים לאט לאט.
3: בעזרת השם, כן. סיפור כמו כל הישראלים מבחינת מילואים, ובאופן יותר מטורף וביתר סט אחרי השביל אוקטובר. עשיתי מילואים עד כה סדר גודל של 160 יום, 170 יום, שזה לא הרבה בכלל. ומתי החברים שלי אחרים שחלקם עושים 600 ואפילו יותר, אז אני ככה מרגיש את הקטן מבין החבורה. נפצעתי בלבנון, כמו שכולם מכירים, ובאמת כמו שאתה אמרת, אחד הכלים שעזרו לי ככה להתמודד עם המצב הלא רגיל הזה, זה באמת לכתוב. כי מישהו, אתה יודע, אמר לי בבית חולים, היי נדב, אולי תתחיל לכתוב. אני בתור אחד שבחיים שלו עסק בכתיבה, אני כאילו עלה לי בראש, אוקיי, מה אני אתחיל לכתוב? יומני היקר, היום היה ככה... וככה, זה כאילו נשמע לי תלוש.
0: איך ניגשים לדבר הזה שנקרא, וואלה תכתוב, תנסה את זה.
3: אני אגיד לך את האמת, כן, שבאופן הזוי, אין לך כל כך הרבה מה לעשות מלבד לכתוב, או מלבד לעשות משהו שלא עשית אותו בחיים.
0: פשוט להתחיל.
3: כן, בדיוק, והשהות שם זה, פתאום אתה מתחיל לכתוב, אתה מתחיל כאילו להיכנס לזה, ו... פשוט מילים נשפחות לך, ואתה יודע, אתה גם כן בלילה חושב על זה, ואתה קם ממש בבוקר כדי לכתוב את מה שחשבת עליו, על מה שחלמת עליו, ובאמת המילים האלה יצאו כל מילה מזוקקת, ויצאה מדויקת שבאמת מסבירה את הסיטואציה ואת המצב ואת הלך הרוחות, וטירוף, באמת טירוף, באמת, באמת, באמת.
1: כן, ואתה נדב, היו רגעים באמת שזאת הייתה בעצם האפשרות שלך היחידה כמעט לכתוב, נכון? כדי להתבטא.
3: כן, כי אתה יודע, אני אמרתי גם כן, מיכל אשתי, אנחנו סיכמנו שאנחנו מפיצים את הידיעה בפייסבוק, על מנת שלא יהיה בן אדם אחד שיגיד, למה לא אמרת לנו? אז אמרנו ככה, עשיתי את הפוסט הזה, ואז משם נולד הרעיון, אני כאילו רציתי לתמלל את כל המסע שאני עובר, בצורה של פוסטים ובכתיבה, ובאמת באחד הפוסטים ככה זה ייבא את הפלטפורמה הראשונה לשיר, ששם יצא משהו מאוד מאוד עוצמתי, שאמרתי וואלה עליתי על משהו פה ואני חייב כאילו לזקק אותו יותר, ואז התחלתי לחפש איך לבצע אותו, ואיך אמרתי אוקיי נכתוב אותו במילים בפייסבוק, אבל זה קצת יאבד מהמשמעות שלו ולא יתן את האימפקט כמו שרציתי, ואז ראיתי בגוגל תוכנת AI כאילו שעושה לחן ושירה על בסיס מילים, ומשם אחרי טייק 2 זה כבר הפך להיות משהו אחר. שאותו שלחתי באופן מיידי גם כן לאשתי, ועשינו וידאו ביחד והם שמעו את זה, ובהתחלה היא לא הבינה, ואיך שהיא התחיל השיר לנגן והמילים ככה יצאו, אז באמת... הם ישבו על הבוטשר בשולחן, במטבח, והתחילו לבכות יחד איתי כמו ילדים קטנים.
0: מיכל, איך זה היה בשבילך לשמוע את השיר הזה פעם ראשונה? נדב באמת מספר איזו חוויה עוצמתית זה היה.
2: אני חושבת, אני חושבת שבשביל להבין איך היה לשמוע את השיר, צריך לחזור אחורה.
0: קחי אותנו אחורה.
2: לחזור ל-13 באפריל, ליום התאונה. מה שנדב לא סיפר, אני אשלים, זה שב-13 באפריל הם היו בבינץ' בל, במשימה, ובמסגרת המשימה קרו דברים, אני לא יודעת מה אפשר להגיד ומה לא, ובעצם הם היו בתוך חמר, והם התהפכו עם האמר אל תוך תאום של כ-20 מטר, כשבעצם נדב ישב מאחור, ובחלק הקדמי של האמר היו שלושה חבר'ה מהגדוד שלהם, שאחד מהם זה אייל ביאנקו, זיכרונו לברכה, שלא שרד את התאונה. וכן, צריך להגיד אותו, צריך לזכור אותו. נדב תמיד אומר שגיבורים זה לא אלה שנשארו, הוא מתעצבן כשקוראים לו גיבור. גיבורים זה אלה שלמעלה, אז אייל גיבור. ובאותו היום קיבלתי את השיחה שאף אישה לא רוצה לקבל, בעצם שבעלי נפצע ושצריך להגיע לבית החולים במהירות האפשרית, ומשם התחיל מסע. מסע שאף אחד לא מכין אותך אליו, ואין לך כלים באמת להתמודד איתו. והוא ארוך, והוא קשה, וקורים הרבה דברים בדרך, בפרט שזה לא רק אתה, והוא נפצע פציעה מאוד מאוד מורכבת. הוא הוגדר הפצוע הכי קשה מאלה ששרדו, מהשלושה ששרדו, בעצם שבר 65% מפלג הגוף העליון שלו. 9 צלעות, כתף שבורה וחוליה בגב שיצא מהמקום. וצריך רק להבין את רמות הכאב והמצוקה של הגוף ושלו מן הסתם, עוד לפני שהגענו לנפש, צריך להבין שהדרך היחידה שלא יחב לו זה שהוא לא ינשום, ומן הסתם אי אפשר שהוא לא ינשום. אז תנסו לדמיין מה הוא עבר, ועובר עדיין, כי מסתבר גם שהחלמה.
3: שאתם סוס דוהר במרוץ, ופתאום שגרו לך את כל הראייה, ופי סוס דוהר, אתה הופך להיות לנכס יהודי. וזה בדיוק ההגדרה איך שהייתי, לא יכולתי לתפקד, ובאמת ככה ניחה לי גם כן בדיעבד, והתמלול הראשוני שלה, כשהיא פגשה אותי, אז אני, הדבר הראשון שאמרתי לה, אני מצטער, אני מצטער, אני מצטער, אני מצטער, ובאמת כאילו ככה היא, אני אומר את הדברים האלה עכשיו, אני כולי ברעידות מבחינת הזיכרון לאחור, וזה לא פשוט, זה ממש לא פשוט, ועד, חלי אמרה שאני עוד עם 65% שבור בפלג גוף עליון, אבל במחלקה הפלסטית שם שהיינו ביחד בכל הפצועים, יש אנשים שהם באמת, הם מקרים הרבה יותר גרועים. והמחנה המשותף של כל החיילים שם, שכולם שמחים, כולם מאושרים.
2: אם מישהו בעם ישראל רוצה פרופורציות, תגיעו למחלקות כי יש בהם חיילים, שיעור חשוב לחיים.
3: הכל בסדר, לא קרה כלום, אין רגל, לא נורא, הכל בסדר.
0: מה זה הדבר הזה? איך עושים את זה? מאיפה זה מגיע הכוח הזה?
3: תעצומות נפש, שנראה לי שבכל יהודי יש איזשהו גרעין או יעלום לא מלוטה, שברגע שהוא נקרא לדגל, וברגע שבאמת כל הדברים נשמטים, כל הקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלו, רק שם הוא מתחיל לברוק ולנצנץ, כי באמת זה משהו שהוא, זה לא טריוויאלי, זה לא לוגי גם כן לבוא, שבן אדם שאחרי פציעה מתקרית, או מן הרחפה נפץ, שאין לו יד, אין לו רגל, או הוא לא רואה, והוא מבסוט, אין היגיון בדברים. ואני באופן אישי, אני
2: אתה אומר שם. לך,
3: מה? איזה שם?
2: קוראים לזה מלח הארץ. אתם גיבורים. גיבורים שנתנו את הגוף, את הידיים, את הרגליים, משפחות שנהרסו, עסקים שקרסו וחזרו פעם אחר פעם אחר פעם בשביל להיכנס מתחת לאלונקה ולהגן על המדינה הזאת. אתם מלח הארץ.
0: כן.
3: כן. חיילים קרביים, יש לנו שריטה משותפת שאנחנו לא כל כך בריאים בראש בשום קשר. כי אני באופן אישי, אחרי שנכנסתי לבית חולים, לאשפוז, הדבר הראשון שביקשתי מהחברים שלי ביחידה, זה שתביאו לי את הציוד, שאני רוצה להיות בכוננות מלאה, כשאני מסיים פה את האשפוז, אני חוזר אליכם. וכך היה, הווסט שלי פה בכוננות מלאה, עם כסדה, עם מדים, עם העליים, ואני רק חכה לחזור. לך תגיד לי, לנפש שלי ולגוף שלי, שמע גיבור, אתה נראה לי לא בסדר, אתה לא תחזור.
1: מיכל מסכימה?
3: מיכל...
2: אתם רוצים לשמוע מה אני עניתי באותו רגע?
1: כן.
2: אמרתי לו, יקירי, בחיים מעתה, מכאן ולאבא, יש לך רק מפקד אחד, קוראים לו מיכל קדישי, ובזה הסיפור נגמר.
1: כן. אז
2: אבל אני רוצה להחזיר אתכם רגע לשיר, אתה מרשה לי, נדב?
1: כן, אנחנו רוצים.
2: עברנו הרבה דברים בתהליך הזה מרגע הפציעה, הרבה דברים שאתם לא מסוגלים לדמיין, ובאמת איזה משהו אחד קטן שמאוד בולט בשיר, זה שהבן הקטן שלנו הגיע פעם ראשונה לראות את אבא, הוא בן 7.5 עם צרכים מיוחדים, ולא משנה כמה התכוננו, וישבנו עם כל הפסיכיאטרים והעובדים הסוציאליים, תכנונים לחוד ומציאות לחוד, כי נדב פשוט לא הצליח לקום מהמיטה באותו היום, והוא היה כאוב בטירוף, והילד הגיע וראה את אבא, ופשוט עמד שם והלבין ולא הגיב, ואז נדב אמר לו, בנצ'וק, זה בסדר לבכות, והוא פשוט רץ לנדב, עלה על המיטה, נשכב עליו והתחיל לבכות זעקות שבר, כל הבית חולים, כל המחלקה פשוט השתתקה, והוא התחיל לבכות שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה בלי אבא, והוא לא רוצה ללכת, והוא נאחז לו במיטה, והרגע הזה, וואו, כולנו נשברנו, וזה חלק מהשיר.
3: זה אינסטינקט של אבא, גם כן, שאתה יודע שהבן שלך בוכה, הדבר ראשון שאתה רוצה לבוא ולחבק אותו.
1: נכון.
3: יתר קדמוני נקרא לזה. ופשוט לא יכלתי. לא כאב לי, לא יכלתי לחבק אותו, ואז מיכל היא לקחה אותו אליה. ואני, הוא בוכה, היא בוכה, אני שבור, וכל התמהיל הזה...
2: וכולם מסבב בוכים.
3: תחק אותי לקצה... וזה זעזע אותי עד עמקי נשמתי שברמה שאני...
2: זו התחתית.
3: לא הצלחתי...
2: לא פתיין, זו התחתית.
3: לחזור, שוב, כן, בדיוק.
2: להבין באמת כמה קשה, שאנחנו רק בהתחלה, איזה תהליך זה הולך להיות, כמה נזק משני הולך להיות לדבר הזה. אם מישהו היה מספר לי את זה, לא הייתי מאמינה בחיים. ואני רוצה להגיד לכם שהשיר הזה... הוא הפך ל ללגסי של נדב באותו בחיים, באותו בחיים, וכל מי ששמע אותו אמר שכל מילה שם חודרת כמו חץ ללב. כל מי ששמע אותו והיה חייל או עודנו חייל אמר שזה קול של כל כך הרבה אנשים שלא יכולים להשמיע את קולם, וכל כך חשוב שהדבר הזה יישמע. אין לנו שום רצון להפוך את השיר הזה לאיזשהו גימיק שיווקי, אני פשוט באמת מאמינה וחושבת שזה משהו שמייצג כל כך הרבה אנשים, שחלקם פשוט לא יכולים, חלקם לא מצאו את המילים, וזה פשוט מדהים, זה מדהים, אתם צריכים לשמוע אותו עד הסוף בשביל להבין. וכל מילה בשיר הזה, אם נחזור אחורה רגע לסיפור, מתארת כל רגע ורגע של נדב ושלנו, ומתארת את הקושי, ויש גם עטיפה לאלבום שהוא יצר, שאתם יכולים לראות אותנו ואת נדב, וממש חלק ממנו בשדה הקרב, ורואים, זה כל כך כואב, ברגע שמסתכלים על זה אתה מבין, והחלק השני, החצי השני הימני, זה אנחנו, המשפחה.
1: כן.
2: אתה מבין את הדיסוננס הזה, ואת זה שפתאום נעשה מעין מעבר חד כזה, המלחמה עדיין נדחה, אבל אתה חזרת לחיים, ואיך ממשיכים מכאן. וזה בעצם הפציעות השקטות האלה, שמדברים עליהם כבר היום, אבל אף אחד לא באמת מבין עד הסוף, אף אחד לא מבין את ההתמודדות.
1: אז אנחנו מיד נקשיב לשיר, אנחנו רוצים לשמוע נדב, אתה זוכר את הרגע שבו שמת את הרגשות הכואבים האלה על הדף?
3: כן, זה היה גם כן בדיוק אחרי האירוע עם הבן שלי הקטן.
1: כן.
3: שככה אני ניסיתי לישון ואני לא מצליח, ואתה כל הראש שלך במחשבות וחושב ומערער, והדבר הטבעי שלי היה, אם הייתי בבית הייתי פשוט יוצא החוצה, אבל אני חלה לצאת בבית חולים, והדבר היחידי שעלה לי בראש זה אוקיי, בוא נרד למחלקה של פלסטיקה ונשתף את החברים שם מבחינת הזה, והם יודעים, כבר מכירים אותי שאני התחלתי לספור וזה, אז אמרו לי שנראה לי שה... התהליך כדי להכיל את כל האירוע הזה, זה באמת כאילו לשלב את זה בתוך מילים כתובים. ואז עם זה לקחתי את זה איתי, ניסיתי לישון, ואז באמת במהלך הלילה לקראת ההירדמות, אז ככה התחלתי כבר לצרף את המילים מבחינת כל הפאזל הזה של האירוע שהלך במהלך היום.
1: סוג של בחלום.
3: כן, כן, כן, כן, לגמרי.
1: בין לבין.
3: וזה גם כן המילים כל כך מזוקקות, כי אתה מנוטרל מכל רעש, ואתה כאילו רק מרוכז בדבר אחד בלבד. איך אני מבטא את מה שחוויתי ואת מה שאנחנו חווים כקולקטיב אל מילים שהם יוכלו להישמע לאוזן, והאוזן שתשמע אותם גם כן תוכל להכיר אותם ותוכל מיד גם כן להתחבר אליהם. כי אני אגיד לך גם כן באופן כללי, אנחנו הלוחמים, אתם יכולים לזרוק עלינו אבנים, לראות עלינו טילים, רחפנים, שום דבר לא יפגע בנו. קצת פציעה, פחות רגל, הכל בסדר. אבל לכל לוחם שיש לו משפחה, יש לו את הקריפטונייט שלו, את ה-weak point. וה-weak point שלהם זה הילדים והמשפחה. וברגע שזה מגיע למעגל של הילדים והמשפחה, זה כאילו עובר איזשהו קו על חזור, ששם נפתחים תאומות של רגשות, וזה אזורים שאתה לא רוצה להגיע לשם, ואז על כורחי הגעתי לשם, אז אמרתי, איך אני מתרגם את הכאב ליצירה, וזה באמת הייתה התולדה של כל התהליך הזה, והוא עדיין קורה בהתאבות, וגם כן לא קל. כן. הסיר עצמו, הטים שלו זה, אני רק רוצה לחזור הביתה. וזה באמת כאילו מה שדבר הראשון שרציתי, אני רק רוצה לחזור הביתה. לא רוצה מתנות, לא רוצה אייפד, לא שוקולדים, תודה רבה, באמת אהבה, זה דברים שהם מאוד מאוד רחוקים, אבל הביתה. כבר הייתי חודשיים בלבנון, די. באמת כן. די.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר. יש איזה משפט שאתה רוצה שילך איתנו?
3: כן, להגיד לכל הפצועים בגוף ובנפש, להגיד להם שלהישבר זה בסדר, זה מותר, גם לבכות, אבל גם כן מתוך השבר ומתוך הכאב, גם יש תולדה של יצירה, יש דברים חדשים, הבראה, הכל בסדר, אנחנו מחבקים אתכם ואנחנו איתכם.
1: אז תודה רבה לכם נדב ומיכל קדישי.
2: תודה רבה.
1: אני רק רוצה לחזור הביתה, נדב קדישי.
3: בשורות טובות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב.
3: תשע ועוד 30 דקות, הקשב. הקשב. אני בחלות של גלי צהל.
4: נכון, נכון, נכון. טוב, תקשיב, בא לי לשמוע הקדשה.
3: יאללה.
4: אבל לא סתם הקדשה, הקדשה של הראל, שהוא גיטריסט בלהקה צבאית, הוא מקדיש את השיר חורף בחלון של פר טסי, לאחותו גל, שבקרוב חוגגת בת מצווה.
3: טוב, וגם הוא מבין במוזיקה.
4: הוא מבין, מזל טוב לגל, יאללה, בוא נשמע.
5: אהלן, אני הראל בן 19, גיטריסט בלהקה צבאית, ואני רוצה להקדיש את השיר חורף בחלון של פר טסי, לאחותי גל המהממת, שעוד שנייה יש לה בת מצווה. היינו בהופעה שלו לפני שבועיים, ומאז אנחנו לא מפסיקים לשיר את השיר הזה ביחד באוטו, אז גל, זה בשבילך.

0: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
1: בין השמירות.
2: בין השמירות, זו הפינה שלנו עכשיו, פינה שבה אנחנו אוהבים להביא לכם פה בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, המלצות לדברים שאפשר לעשות ממש בין השמירות, למשל, כמו לקרוא ספר טוב. אופרי, ספר לי על הספר שאנחנו נשמע עליו עכשיו.
3: הסולו, הספר עריות על נמרים, שזה נמר הרכב, ראשי תיבות, מביא את סיפורם של לוחמי צהל, דרך עיניו של סגן אלוף במילואים, אלי זילברמן, מתוך הניסיון שלו בחטיבת גבעתי. הספר מתאר את הלחימה, את האובדן, את הרעות וההתמודדות הנפשית של הלוחמים.
2: אבל נראה לי שניתן לו כבר לספר נכון. בעצמו על הספר. שלום.
4: ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומך?
4: בסדר גבור, איך אתם?
3: אנחנו בסדר, ספר לנו קצת עליך ועל הספר גם בהמשך.
4: כן, אז כמו שאמרתם בפתיח, אלי זילברמן, סגן אלוף במילואים, אני בגדול כמו כל אדם חובש כנראה מספר כובעים, אני בחיים הרגילים שלי נשוי לשיר, אבא של עומר ותום, יזם עם חברת סטארט-אפ, ובצהל אני בשנים האחרונות בלא מעט שירות מילואים פעיל, לאחרונה כמפקד על גדוד במילואים, ובשנה וחצי הראשונות, שנתיים הראשונות של המלחמה, יחד עם חטיבת גבעתי בתוך הפק המחת בעזה וכמנהל לחימה בחטיבה. ככה ששנים מאתגרות מעניינות שגם על הדרך נולד שם איזה ספר.
3: לגמרי. טוב, אז הוספת עוד איזה טייטל לרשימה. אז אנחנו רוצים לדבר איתך בתור כותב הספר הראיות על נמרים. איך התחלת לכתוב אותו?
4: אז התחלתי לכתוב אותו ממש כבר באותו סוף שבוע של השבת השחורה. אני בשביעי באוקטובר קפצתי ממש מוקדם מהבית, אחרי שקיבלתי טלפון מסגן אלוף במילואים שפשוט צעק לי בטלפון, זילברמן תגיע, יורים עליי ומנתק. וככה אחרי העיבוד של הקרבות המאוד מורכבים של הנובה ושל כפר עזה, ישבתי בבית של חבר מאוד קרוב שגר בתעשור, קרוב לשדה תימן, קרוב לכל האזורים המורכבים של אותה השבת, ופשוט ישבתי והתחלתי לכתוב, בעיקר כדי, נראה לי לזכור בעיקר לעצמי מה קרה באותה השבת, ושלחתי את הכל לאשתי ולעוד כמה חברים קרובים, ובגלל התגובות המאוד זהות של כולם, של וואו זה מטורף לחלוטין, וזה גם כתוב נורא יפה, קיבלתי החלטה, זה כבר היה לי ברור באותם הימים שאנחנו, מה שנקרא, בפתחה של מלחמה היסטורית, והיה לי חשוב ממש לרצות לתעד את זה כבר מההתחלה.
3: ואלי, איך אתה מציג את הספר למי שעוד לא קרא אותו?
4: אז מעבר לזה שהספר באמת נקרא הראיות על נמרים, והראיות זה הדור הצעיר והמדהים שלנו, ונמר זה הנגמש מרכבה, הכלי שהגן עלינו ושמר עלינו לאורך כל המלחמה, וגם עכשיו משרת אותנו לא מעט בלבנון. הספר בא לספר על דור צעיר ומדהים, שקראו לו לא מעט פעמים, אגב, כמו בפרק הסיום שלי, דור המסכים, וכשאני בפרק הסיום הוספתי לזה סימן שאלה.
3: כן.
4: כי שכולם כינו את הדור הזה כדור מסכים, זה היה בעצם באיזשהו כינוי גנאי, אבל אנחנו פגשנו דור שהוא פשוט דור עוצמתי, דור שעם ישראל חייב לו בענק, פשוט בענק. ממש לפני יומיים קראתי על לוחם שהשאיר בצבא שלו, ממש בימים האחרונים שהשאיר בצבא שלו, איזה שיר הוא רוצה שינגנו בבית הקברות בהלוויה שלו. זה דור שמבחינתי פשוט מסר את הנפש שלו כדי שאנחנו נחיה פה עם עתיד טוב יותר, ואנחנו פשוט חייבים להם בענק.
3: כן, דור המסכים, מסתבר גם דור הספרים, אנחנו מדברים עם הרבה שבאמת הלחימה משכה אותם פתאום לכתוב ספר, ואנחנו רוצים קצת לשמוע מה אתה כותב, בוא תן לנו איזה הצצה. אלי?
4: כן?
3: כן, נשמח לאיזו הצצה מהספר, מה אנחנו נשמע, נקרא שם.
4: אז אתם הולכים לשמוע את הפרק שבו בעצם מתרסק המסוק ברפיח, נכון? נספר לה קצת?
3: כן, תספר לנו קצת ואז נשמע.
4: מצוין, אז המסוק ברפיח זה אגב פרק שלא אמור להיות חלק מהספר. אני סיימתי לכתוב וכבר יצאתי מעזה, וממש ככה לקראת אותו השבוע של אירוע המסוק, אני מקבל טלפון מקצין האגם של גבעתי שמבקש להחליף אותו לאיזה 48 שעות, ואני כמובן נהנה בחיוב, ואני נכנס פנימה, תוך ככה בערב שגרתי לחלוטין, וב-12 בלילה אפילו אני והמחת ככה קופצים אולי לשים את הראש, ופשוט מקבלים דיווח על ירי של צלף, ומשם מתגלגלים לשטח, ומשם מסוק שמגיע לפנות מתרסק ונוחת אל הקרקע, שזה אחד הדברים אולי האזויים ביותר שאתה יכול לראות בתוך שטח אויב. בחיים לא ראינו מסוק שנראה בצורה כזו, מעבר לזה שנפלו שם שני אנשים ונפצעו לא מעט, היה שם גם מבחינתי את אחד הדברים היפים ביותר שאפשר לראות בשדה הקרב. ארבעה מפקדי גדוד, קצין אגם חטיבה, סגן רמת, מחט, כולם ביחד, ללא ציוד, זוחלים פנימה לתוך מסוק, ופשוט לאט לאט מנקים ומגרדים את כולו כדי להציל טייסת אחת שפשוט נקלעת שם מתחת לכל החלקים, ורק רוצה לשרוד. זה עוד אחד מכל אותם החלקים הבאמת שאפשר לראות אותם אך ורק במקומות כמו שדה הקרב, שפשוט קשה להעביר אותם במילים, והשתדלתי להצליח להעביר אותם קצת בספר.
3: כן, אז על כל זאת ועוד מסופר בספר הראיות על נמרים, ועכשיו אנחנו נשמע קטע קצר ממנו שמוקלט בתסקית.
1: אנחנו רצים בחזרה להאמר ומתחילים בניווט למנחת שנמצא כמה מאות מטרים מאיתנו. אם הגיענו אליו, נגלה לעיניי מחזה שלא ראיתי בכל המלחמה. והאמת, שאף פעם בחיי. האמר חצוי לשניים, עליו זנב של מסוק שהתהפך על הקרקע. ליד המסוק, מגד 9, סעל נאטי הבלתי נגמר, שהגיע ראשון לאירוע, ולקח פיקוד על הזירה המבצעית ותהליך הפינוי, תום מפי חיר מגדוד צבר, ותוך כמה שניות מגיע כל חפק שקיים בגדוד. זירה שכזו היא זירה קשה מאוד לתיאור, גם בשל המראות הקשים של הפצועים וההרוגים, אבל לא פחות מכך. מסוק הפוך הוא לא דבר של מה בכך. מסוק פינוי הוא סמל לפאר והדר שמגיע תוך כדי קרב, לפעמים בעומק שטח האויב כדי לחלץ ולסייע לכוחות היבשה. לראות אותו הפוך, ואנחנו אלה שצריכים לסייע לו, זו הרגשה של לא פחות מאירוע אפוקליפטי. תוך פחות מדקה ברור לנו שיש כבר שני הרוגים ובערך שמונה פצועים בדרגות פציעות שונות. מקיפים את המסוק ומנסים להבין אם יש בתוכו לכודים. לוחמים ומפקדים מזנקים פנימה, זוחלים מלמטה ונכנסים לתוך המסוק להוציא את הפצועים החוצה. בתוך דקות אחדות מחולצים החוצה כל הפצועים. חוץ מאחת, הטייסת. בתחילה בכלל לא הבנו שהיא בתוך המסוק, אבל ברגע שהחלה לזעוק, הרגל, הרגל, הבנו שיש בפנים עוד מישהי שמחכה לעזרה. הבעיה הייתה שהיא לכודה לגמרי. בינינו לבינה מפרידים ממש כמה סנטימטרים, אבל ציוד רע וחלקים של המסוק פשוט מוחצים אותה ולא מאפשרים לנו להוציאה החוצה. אני זוחל פנימה מתחת למסוק כדי לנסות לסייע לחבר'ה שבפנים. בינתיים, המחט מחליף דברים עם האלוף ומתקבלת החלטה. להנחית מסוקים נוספים בזירת האירוע כדי לפנות את כל הפצועים. אנחנו מזעיקים כוחות חילוץ וכיבוי שיגיעו גם הם, כי מדובר פה בחילוץ מורכב. בשעה הקרובה, כ-15 לוחמים בתוך המסוק ומחוצה לו, ינהלו כאן קרב חילוץ אמיתי. כולם רוצים לעשות דבר אחד בלבד, להציל חיים של לוחמת, להציל חיים של טייסת.
2: איך זה בשבילך לשמוע את זה?
4: לפעמים אני לא מצליח להקל בכלל כמה זמן עבר כבר מאז, וזה לגמרי זורק אחורה. זה מבחינתי פרק ואירוע שסגר עבורי את המלחמה מהצד של השטח בתוך עזה, כי כשיצאתי אחרי האירוע הזה החוצה, בעצם התמניתי למפקד גדוד במילואים, וככה במקביל סייעתי לחטיבה בקדמית החטיבה כמנהל לחימה, ובקוב הנוסף נקים גדוד מילואים. אז זה ממש פרק שנסגר, ומבחינתי היה עוצמתי ומטורף לחלוטין, וכזה שסימל עבורי לא מעט עד כמה המלחמה, זו הייתה מלחמה קשה, ועודנה אגב.
3: ואנחנו שומעים את הכתיבה הדרמטית, ממש נכנסים לתוך שדה הקרב דרך הספר, הכתיבה עוזרת לך להתמודד עם האירועים האלה שהם לא פשוטים?
4: אני חושב שהכתיבה הייתה איפשהו בצורה אוטומטית, סוג של איזה תרפיה אישית, ממש תוך כדי אירועים, להקל אותם ולהתבונן בהם, ואגב, לוודא שאתה לא מכניס אותם לאיזושהי מגירה ומנסה לשכוח מהם, אלא להפך, להעצים אותם ולהבין שהם היו כאן והם נוכחים, וצריך לדעת להתמודד איתם. ואני חושב שהיום, אמנם לא כזה אדם מבוגר, אבל היום בגיל 36, אחרי שחוויתי את צוק איתן ועופרת יצוקה בתור לוחם צעיר וממפי צעיר, היום בפרספקטיבה לאחור, אני יודע לומר ש... כאבא לילדים, כבעל, כאיש משפחה ואיש עבודה, וכזה שניגש למלחמה ממקום כנראה קצת יותר בוגר, הכתיבה מסייעת לא מעט.
3: אז אתה ממליץ ללוחמים אולי יותר צעירים לעסוק בכתיבה, אתה יודע, לחסוך את הזמן שאתה לקח לך להבין את זה?
4: חד משמעית, ואגב, ולא רק בשביל להוציא ספר, אלא סתם כדי לזכור בינך לבין עצמך מה באמת עברת, כדי שלא ייכנס לאיזושהי מגירה שתצא מתישהו בעתיד, בצורה שהיא פחות, פחות נחמדה.
3: ומה קצת התגובות על הספר שקיבלת בינתיים?
4: אז לשמחתי הספר הצליח והצליח לא מעט. הוא הפך לרב מחר בשוק הישראלי, ואני חושב שהתגובה שאני מקבל בצורה אולי הקבועה ביותר היא על, על האותנטיות שבו. אנשים פשוט אומרים לי, תקשיב, הרגשתי כאילו אני נוסע יחד איתכם בנמר, כאילו אני נמצא יחד איתכם בקרבות, הכל כתוב בניסוח כל כך דרמטי ו-200 קילומטר בשעה של, של סיפורים, כי זה פשוט מה שהיה. לא היה רגע אחד כמעט של נחת, מעבר למין הסתם, לא מעט דברים שהם גם די שגרתיים, אבל קרבות אחרי קרבות אחרי קרבות, כי הלוחמים שחוו את כל העצימות המטורפת הזו של עזה, באמת חוו אותה בעצימות נורא גבוהה. אז אני חושב שהאותנטיות והיכולת להרגיש כאילו הקורא הוא חלק מהספר, הוא משהו שמלווה את כולם. נשיא המדינה חתום ממש בעמודים הראשונים, אחרי שקרא את הספר וככה כתב מכתב תודה והוקרה. ומבחינתי, עבורי זה סימן לא מעט, כי יש בספר לא מעט מסרים מאוד מעודדים על אף כל הקושי.
2: טוב, לקראת סיום בחרת לנו שיר.
4: נכון. אז השיר נקרא Home Again, שיר שהוא מסמל עבור המשפחה שלי ועבורי לא מעט בתקופה הזו. Home Again זה לא רק החזרה הביתה שלי מהמלחמה, אלא זה גם החזרה הביתה של הבן הקטן שלי, תום, מהשתלת מוח עצם שעבר ממש בחודשים האחרונים. השתלה די מורכבת אחרי טיפול כימותרפי ממושך. וממש לאחרונה, אחרי שהשיער ככה מבצבץ לו בחזרה והתרופות עד מתחילות ככה להתפוגג, אנחנו ממש מרגישים שזכינו בחזרה, אז Home Again מסמן אצלנו לא מעט מסרים, וגם זה בתוכם.
2: סגן אלוף במילואים, אלי זילברמן, כותב הספר אריות על נמרים, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם.
3: תודה. בחר לנו את Home Again. אתם על הקשב, הבית של החיילים והחיילות.

0: ומגן, הקשב, מגזין חיילים וחיילות של גלי צהל. אופרי, בוא תספר לנו אם יש לנו את הכבוד לדבר עכשיו.
1: כן, סולו, אין דבר שאנחנו יותר אוהבים להרים לאנשים שמרימים לחיילים ויוזמים ויוצרים.
0: ממש.
1: והיום אנחנו רוצים לדבר עם חבצלת, את במיזם לביאות מבשלות ללוחמים.
2: אמת, נכון הדבר.
0: עד כאן התחלנו נכון, אז בוא נשמע עוד קצת עלייך.
2: אוקיי, אני פועלת בעמותה יחד עם רבות מחברותיי. אנחנו מבשלות לחיילים בכל יום חמישי. אנחנו דואגות גם לשינוע בימי שישי לחיילים הבודדים. והעמותת חזרן פועלת למען החיילים הבודדים. ואנחנו דואגות להכין ארוחות לשבת ותיות עמות ומגוונות מתוך אהבה ואכפתיות ותחושה של משפחה, להגיע לחיילים ארוחה חמה, ארוחה מהבית בישול של אמא, עם חום ואהבה.
1: אז חבצלת, קחי אותנו ליום בעמותה, איך עובר יום כזה של בישולים?
2: יום של בישולים, הבנות מגיעות אחת לסירוגין פעם בבוקר, 11 בבוקר, ופעם בשעה 4 אחר הצהריים. אנחנו מקבלות אותן באהבה, כולן חופשות קובעים, אנחנו עם כפפות, מבשלות באהבה רבה, מקבלות אותן בחיוך, והרבה אהבה, צחוקים והרבה שמחה. והעמותת חזרן פועלת למען החיילים הבודדים, ואנחנו דואגות להכין ארוחות לשבת ותיות עמות ומגוונות מתוך אהבה ואכפתיות ותחושה של משפחה, להגיע לחיילים ארוחה חמה, ארוחה מהבית בישול של אמא, עם חום ואהבה.
1: אז חבצלת, קחי אותנו ליום בעמותה, איך עובר יום כזה של בישולים?
2: יום של בישולים, הבנות מגיעות אחת לסירוגין פעם בבוקר, 11 בבוקר, ופעם בשעה 4 אחר הצהריים. אנחנו מקבלות אותן באהבה, כולן חופשות כובעים, אנחנו עם כפפות, מבשלות באהבה רבה, מקבלות אותן בשיוך, והרבה אהבה, צחוקים והרבה שמחה.

0: בבוקר, ופעם בשעה 16:00. אנחנו מקבלות אותן באהבה, כולן חופשות כובעים, אנחנו עם כפפות, מבשלות באהבה רבה, מקבלות אותן בשיוך, והרבה אהבה, צחוקים והרבה שמחה. והארוחה מגיעה לחייל בכבוד ובזמן ובאהבה.
1: קחי אותנו רגע, כן, להתחלה של המיזם, איך זה נראה, איך מקימים דבר כזה?
0: איך מקימים דבר כזה? זה מנכ"ל העמותה דואג, יש לנו פרסומים, יש הרבה מתנדבות, ואנחנו מקבלים גם תרומות, אנחנו גם מבקשים שיתרמו באהבה, אנחנו אוהבות את הנתינה, עצם הנתינה והעשייה משמחה ואהבה.
1: שומעים כמה אהבה את עושה את זה וכמה שליחות. איך זה מרגיש כשאת רואה חייל, חיילת שנהנים מכל ההשקעה שלך?
2: בטן מלאה בזכותך.
0: כן, אז הלב מתמלא בחום באהבה ובשמחה, ויש רצון עוד יותר לתת להם, כשהם יודעים להעריך. שולחים לבבות ואומרים תודה רבה, היה טעים, וכיף, אוכל מהבית של אמא, ותענוג.
2: כשהבטן מתמלא, הלב מתמלא. כשהבטן מתמלאת.
0: הלב מתמלא, כן, בוודאי.
2: אז מה את הכי אוהבת לבשל?
0: אני אוהבת לבשל הכי הרבה בולונז וממולאים.
2: אנחנו מחכים, האמת פה קצת סולו אומר לי שהוא רעב קצת.
1: נראה לי שהוא מרגיש את זה, רק מהשיחה איתך זה קשה שלא, לחשוב על זה. אפשר כבר להרגיש את הריחות.
2: אז איך החיילים מגיעים לעמותה? איך יוצרים קשר?
0: החיילים לא מגיעים לעמותה.
2: אתם איתם.
0: אני שולחת לחיילים, כן. אני שולחת בתחילת השבוע ביום שני הודעות לחיילים. יש לי רשימה תפוצה, שולחת להם הודעות, והם חוזרים אליי. כן, אני אשמח לארוחה. לשישי, לכבוד שבת, וככה אנחנו עושים רשימה ודואגים להכין לפי מספר המזמינים. וגם
2: זוכר.
0: אנחנו מכינות ספר כמובן.
2: כן, את זוכרת איזה סיפור של חייל או חיילת ספציפיים
1: שנשאר איתך,
2: נהנו מהאוכל?
0: כן, יש לנו חייל שהוא חזר בשאלה, והוא אמר שהוא ישמח לא רק לקבל מזון, אלא לקבל גם בגדים, גם ריהוט, גם כלים. ודאגנו לו. גם לכלים, גם למיקרו, אפילו לאופניים חברת האומה. אז התענו.
2: לכל המעטפת.
0: אנחנו יכולים לענות לצרכים של החיילים.
2: כן, טוב, אז זה נשמע שזה מאוד חשוב, ואיך מגיעים אליכם, איך אפשר לעזור לכם בזה? אנשים שמאזינים עכשיו בבית.
0: כן, אנחנו נשמח לתרומות מהעם שלנו, עם כלבי, עם כלבבי, נשמח לתרומות, כדי שנוכל להמשיך ולמנף את המיזם הנפלא הזה. ולפני שבוע וחצי הוקמה פגישה עם שף מקצועי, כדי לשפר, לשדרג ולייעל, את התסריטים שלנו ואת השיטות של העבודה שלנו, מתוך רצון להעניק להם שירות איכותי ומיטבי יותר. אז אנחנו נשמח לתרומות.
2: ללוויות מבשלות ללוחמים.
1: כן?
0: כן, לחבר נכון. לנו.
2: תודה רבה, חבצלת.
1: תודה רבה שדיברת איתנו, ועל כל מה שאת עושה, והנתינה שלך לחיילים. אמן שתמשיכי לעשות טוב, וימשיכו ליהנות מכל העשייה שלך.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, שיהיה לך ערב טוב ולילה טוב. וככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. עוד תוכנית של הקשב.
0: אני רק רוצה לציין שהרגע אנחנו עדיין ברכב, אנחנו עובדים בפני שער צהוב נעול, אנחנו בגן...
2: כן.
0: גן החורף, אגם החורף בנתניה, ועשינו ערב פריסה לחיילים.
1: מדהים.
2: ממש עכשיו.
0: כן, ממש עכשיו אנחנו עומדים מול שער נעול ולא יכולים לצאת. אני כרגע ברכב.
2: אז אתם עוד עם ההתרגשות ועם ההרגשות, איך היה?
0: כן, היה נפלא. היינו אמורים לעשות את

0: חרב על האש במקום אחר, ולא הסתדר, ועשינו שינוי. תוך דקות, והחלטנו להגיע למקום הנפלא הזה בטבע.
1: טוב, תוך כדי שאת מספרת לנו על כל מה שאת עושה, ואנחנו מתעניינים, את בעצם חוזרת מאוד ערב של נתינה, עשייה, משמחת חיילים, ממש עכשיו, איזה כיף לשמוע.
0: בוודאי, עם המתנדבות שלי. אז כולנו באוטו.
2: אז הנה,
1: אז הנה, גם לכן תודה, נגיד לכן תודה.
0: בנות, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. תודה רבה.
1: טוב שיהיה לכם לילה טוב.
2: וכל החבורה של המתנדבות.
1: לביאות לבשלות. ללוחמים, תודה רבה. ואנחנו גם נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל תיזיטיין, גידאיו נוס, סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית קרן רון, תודה לך אופרי בר.
2: תודה לך סולו גבע. אנחנו מסיימים עוד משדר של הקשב.
1: ואנחנו נהיה פה מחר, וכל המשך השבוע. שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות.
2: להתראות.

גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. בכיר בבית הלבן אומר לערוץ אל חדת הסעודי כי השיח הטכני מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. מוקדם יותר דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שתוכננו לשבוע הבא הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים בין שתי המדינות. ידיעה שריכזו כתבנו שירה אתר ואוהד צוהר. עשרות חרדים קיצוניים מתפרעים בשעה זו במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המפגינים חוסמים את הכביש לתנועה ואף הציתו אש בניסיון לשבש את התקדמות העבודות. כוחות המשטרה בזירה פועלים לפנות את המוחים. אסון הטנק של גדוד 52. בתום התחקיר הראשוני צה"ל עדכן כי הטנק שנפגע בסוף השבוע שעבר בדרום לבנון נפגע מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נהרגו מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון והלוחמים סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונם לברכה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רצח ליה מלכה בנתיבי איילון. בן זוגה לשעבר של מלכה, החשוד המרכזי במעורבות בהתמנת מטען הנפץ ברכבה, שוחרר למעצר בית. זאת לאחר שהחקירה בעניינו הגיעה למבוי סתום. עם משפחתה של מלכה נמסר, מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. מדבריהם הביא כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו קנדה פוגשת את דרום אפריקה במסגרת המשחק הראשון בשלב 32 הנבחרות האחרונות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונתן הסנה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות מפותחנו השבוע. ולמען מקצת עוז ותעצומות, נחתום הלילה בציון 51 שנים. זה היה לפני כמה ימים, ביום 26 בחודש יוני שנת 1975, לאחר שבערך 8 שנים שכבו ההקלטות באין מפריע, סוף כל סוף יצא לאור בחברת התקליטים קולומביה. לפני 51 שנים, הקלטות המרתף של דילן בוב יחד עם להקת הבנד, וגם בלעדיו דרך אגב, מה שנקרא באנגליזית The Basement Tapes. יצירה רחבת יריעה ודמיון, מילים ולחן.

מיליון דולר באש, בוב דילן and the band, מתוך הבסמן טייפס, בציינינו 51 שנים לצאת התקליט הזה שהיה גנוז בערך 8 שנים, כפי שאמרתי. זמן ההקלטות המקוריות, זה כמובן לא היה ב-75, זה היה בין חודשים יוני לספטמבר 1967, יחד עם חברי הבנד, אזכיר אותם כמובן, ריק דנקו, ליבון הלם, שהיה על התופים, אך היה גם נוכח נפקד, גארת' הדסון, ריצ'רד מנואל ורובי רוברטסון, כולם זולת בוב דילן, יאריכו ימיו, אינם עוד עמנו, אבל סיפרו הרבה סיפורים על ימי ההקלטות של הבסמן טייפס בביג פינק. זה לא בדיוק היה מרתף, קוראים לזה בסמן, זה לא היה מרתף, זה היה בית משופע כזה על מדרון, ולכן הייתה איזו מין תחושה מרתפית, אבל היו שם חלונות, וזה היה מקום צבוע ככה, החדר, האזור הזה היה צבוע בברות, ולכן נקרא ביג פינק. אליבא דאמת, חלק מן הדברים הוקלטו במה שנקרא בחדר האדום, אצל בוב דילן בבית. 8 מתוך 24 ניגונים המופיעים בתקליט המקורי הוקלטו על ידי הבנד בלי בוב דילן בכלל, וגם לא במהלך, שומרים 67, 68, באולפנים אחרים, בזמנים אחרים. אבל חלק הארי של התקליט הוא כמובן בין יוני לספטמבר 1967, תקופת גשר זמנים בחייו של בוב דילן. כולם זוכרים ויודעים שהולדתו, או הולדתם של ההקלטות ב-1967, שהפכו להיות הבסמן טייפס, תולדתן באותה תאונת אופנוע מסתורית שהראה לבוב דילן ביולי 1966, כאשר חזר ממסע הופעות בארץ אנגליה, מקומות אחרים, מסע מפרך, קשה, בו זכה גם לתשואות, אבל גם לקריאות בוז וגנאי על המעבר החשמלי יחד עם הבנד, כלומר אל האלקטריק. אז בני היה צריך לנוח, כי אף אחד לא יודע כלום על התאונה הזו, או יודעים שהיה לו אופנוע מאוד מאוד מפורסם, דיווח שקרתה איזו תאונה ביולי 1966, אבל המחקר עדיין מתקוטט, האם הייתה תאונה או שמא משל הייתה. מה שהביא את דילן להסתגרות, בהתבודדות מן העולם במשך כמה שנים, בוודסטוק, שבמדינת ניו יורק, שם הוקלט גם התקליט הזה, מה שייצא לאור כתקליט שבכלל לא אמור היה להיות תקליט. זה היה אמור להיגנז לכתחילה, וכל השירים האלו אמורים היו להיות שירים למוזיקאים אחרים. מה שנקרא דילן נותן מאוצרותיו. אך לא, סופו של דבר לחץ מי שלחץ, ויצאו הבסמן טייפס לאור. שנים אחר כך יצא הקומפליט בסמן טייפס, נחתור אל הניגון הבא. Odds and Ends.

Odds and Ends. Bob Dylan and the Band, The Best Man Tapes, 51 שנים, לצאתו לאור, או לצאתן לאור של ההקלטות, לאחר שמי יודע כמה זמן הם היו בהיחווה בתקופת העלם, כפי שאמרתי, ההקלטות המקוריות שמה שאנו שומעים, רובן ככולם, חוץ משמונה שירים, הוקלטו בין החודשים יוני לספטמבר 1967, מבחינת תקליטים, איפה זה ממקם אותנו באבולוציה המוזיקלית של בוב, זה בין התקליט בלונד און בלונד לבין ג'ון וזלי הרדינג. זוהי תקופת הזמנים, אבל כאמור יצא לאור ב-1975, ב-26 בחודש יוני 1975. כפי שאמרתי, לא כל הניגונים הוקלטו יחד עם בוב, לא כולם הוקלטו בביג פינק, ולא כולם הוקלטו בין יוני לספטמבר 1967, כמו הניגון הבא, שבו מנגנים רק חברי הבנד, ונקרא Orange Juice Blues, שגם נקרא Blues for Breakfast. The Band, בלי בוב. I have

אורנג' ג'וס בלוז, מוביל בשירה ריצ'רד מנואל. בסמן טייפס, 1975 יצא לאור, 1967 הוקלט, ואגב הוקלט לא בתנאים של אולפן הקלטות מקצועי, מי שאחראי על כל הציוד היה באמת גאונות, זו מנת חלקו, המולטי אינסטרומנטליסט, מנוח, לפני זמן לא רב, גארת' הדסון, הוא הביא מכשירי הקלטה ביתיים, ניידים, הקליט את זה בצורה מצומצמת, פשטות, ממש על טהרת הצמצום. מה שמסביר את העובדה שלימים, לאורך שנים, התגלו עוד ועוד הקלטות גנוזות, שלא היו ידועות כלל ועיקר לחסידים ולנאמנות של דילן בוב. טוב, נעבור אל הטיון הבא, שהוא כבר שבט אחים גם יחד, יחד עם בוב דילן, אחד הניגונים הדגולים של התקליט הזה, למרות שהוא מאוד ככה מוזר במהלך שלו. אני מאוד אוהב את Lo and Behold, Bestman Tapes, Bob and the Band.

Lo and Behold, בחינת שורו הביטו וראו, בוב דילן, עם הבנד, 51 שנים לצאת התקליט בסמן טייפס, אגד ההקלטות ההיסטוריות, פשוט לא יאמן. אם כן, אמרתי כי פחות או יותר בערך 8 שנים, איש לא ידע על ההקלטות, והם לא יצאו החוצה, לא פורסמו, אם כי הדבר איננו מדויק כלל ועיקר. חסידים נלהבים של בוב השיגו דרך איזה הדלפות, יש גם מן הביג פינק הדלפות, וב-1969 יצא אחד התקליטים הראשונים בעולם הרוק, שנקראו בוטלג, כלומר הקלטות לא רשמיות, יש אומרים אפילו לא חוקיות, אם דובר באורחי הדין של דילן, תקליט שנקרא The Great White Wonder, צבוע כולו לבן, מאחוריו כל מיני הקלטות של בוב, אבל חלקן דברים שהוקלטו בביג פינק. זאת אומרת, מי שהגיע אל התקליט ב-1969, שנתיים אמנם אחרי ההקלטות המקוריות, אבל מי שהיה מצוי בבוטלג הזה, ידוע ידע, כי בוב הקליט בביג פינק יחד עם הבנד. נעבור אל הניגון בסי סמית', המוקדש לנשמתה של מוזיקאית הבלוז, המשוררת הדגולה בסי סמית'. אני מזכיר את הביצוע הנוסף, מרומם הנפש, גם כן של חבר טוב של החבורה ושל בוב דילן, וכדאי להשלים את העניין, Going to see Bessie, או Bessie Smith, של Happy Traum, המנוח, אז כן, צריך לשמוע גם את הניגון הזה להשלמת התמונה של עוצמתו של הטיון Bessie Smith. מספר על גיבור השיר, הפרוטגוניסט, שהולך לראות את Bessie.

בסי סמית הוקלט בלי בוב, אבל זכה להיכנס לבסמן טייפס, וגם השיר הבא הוקלט בלי דילן, אבל הוא כה חשוב, טוב, דילן גם ביצע אותו לימים, מי לא, מה זאת אומרת מי לא, הרבה לא, אבל מי שכן, ממש כן, Ain't No More Cane on the Brazos, הוא שיר שככל הנראה נולד ב-1905, שיר בתי כלא, טקסני, מוצאו משם, כשמו כן הוא, Ain't No More Cane on the Brazos, אין יותר קני סוכר על גדות נהר הברזוס. בגלל שקצצו אותם והפכו אותם, כך אומר השיר, למולאסס. אוקיי, אז הנה Ain't No More Cane, הבנד, בבסמנט, אבל לא בבסמנט, באיזה אולפן, באיזה יום. בבקשה.

On the Brazzers. Ooh, ooh. The band. אי אפשר שלא לשמוע את ריק דנקו. נשמה מלהקת הבנד, כאמור צער הלב, כולם, כל חברי הבנד אינם עוד בעולמנו. אז בכלל, כל המהפכת ההתחשבלות של דילן, דיברנו עליה פעמים רבות, וקריאות הבוז, וג'ודס, וכו' וכו' וכו'. אז כך, מתקוטטים וחוקרים את העניין, עד כמה זה השפיע על דילן, האם הוא כיוון, כוונת מכוון, וכו'. לקח את זה ברצינות, לא לקח את זה ברצינות, כן הייתה תאונת אופנוע, הסתגר בגלל זה, מי יודע. אבל מי שיודעים עליו, שהוא לקח את זה ללב, את כל קריאות הבוז, ובכלל, את האווירה סביב ההופעות של בוב, כאשר הוא התחשמל וצירף אליו את חברי ההוקס או הבנד, אז מי שזה השפיע עליו עמוקות היה מתופף ליבון הלם, the soul of the band, ממש כך. אז ליבון שנשחק לחלוטין מסיבוב ההופעות החשמלי והמתיש, של דילן ב-1966, סוף 1965, עלי בדי אמת, עזב את החברים, הלך לעבוד באיזה אסדת נפט, ולא חזר עד סוף 1967. מה שאומר שחלק מן ההקלטות שאנו שומעים הם ללא ליבון הלם, כאשר חברי הבנד האחרים הם שמחליפים אותו על התופים. ריצ'רד מנואל היה מתופף בזכות עצמו, אבל גם רובי רוברטסון תופף פה, או שלפרקים אנו מוצאים הקלטות בלי תופים כלל ועיקר. אם כן, ליבון הלם שם, אך גם לא. אפל סאקלינג טרי, או יא.

Apple Suckling Tree. זהו הניגון, חידודין. כמו הניגון הבא, שדי, אמנם יש 24 tracks, tunes, בהקלטות של הבסמן טייפס, כפי שראו אור לראשונה ב-1975, אחר כך כמובן נוספו מהדורות, אותו בוטלג מפורסם שדיברנו עליו גם כן. אבל לו כל ההקלטות היו מכילות אך ורק את הניגון הבא, דיינו. זה משהו טופ. גם הוא ככה מתחבא מאחורי איזה קצר כמות, סך הכל קצת יותר משתי דקות וחצי, אבל לא בכדי הלכו ונהו אליו רבים ונאמנות וביצעו את השיר הזה. כי הוא שיר על החיים, על יום הקטנות. You ain't going nowhere.

We're gonna fly down in that easy chair. Bob, that band. כפי שהוקלטו על דעתם ב-1967, כמובן שמאחורי זה גם הסתתרה התוכנית הגדולה של המנהל הדגול של דילן, הלו הוא אלברט גרוסמן. גרוסמן היה בעניין של, כמו שאומר פרנק זאפה, we're only in it for the money, אז אולי הוא לא היה רק בשביל הכסף, אבל הוא גם חשב על הסתכרות. והרעיון היה שגם אם הקלטות לא יצאו בתור תקליט, שהרי המחשבות לא היו בכיוון הזה כלל ועיקר בראשית הדברים, יהיו פה הצעות, מה שנקרא דמויים, שאותם ישלח אלברט גרוסמן לאומנים אחרים שהוא מנהל, הם יקליטו את זה על גבי תקליט, זה יהפוך ללהיט, ויכניס עוד כספים ממקורות אחרים. וכאמור, זה גם מרמז על כך שחלק מן הדמויים יצאו כבר החוצה לפני 1975, אפילו לפני אותו בוטלג מפורסם שדיברתי עליו קודם, The Great White Wonder, כמו השיר הבא, אשר בסוף 1967 כבר הפך להיות להיט של להקה אחרת שייצג וניהל אלברט גרוסמן, הלוא הם הפיטר, פול אנד מרי. והם לקחו שיר של דילן, כמו שירים רבים אחרים, אבל השיר הזה, דייקה, בועז קינן, כי הוא מופיע בהקלטות הבסמנט, הקליטו את זה, וזה כבר נכנס אל המצעדים בשוך 1967. שיר שנקרא Too Much of Nothing.

Too Much of Nothing, Bob Dylan and the Band, בין יוני לספטמבר 1967, ובחלוף השנים יצא לאור ב-26 ביוני 1975. הניגון הבא נקרא Crash on the Levy, כן? Crash on the Levy, Levy זה כמו סכר, משהו מעצור למים, נקרא גם Down in the Flood, מתייחס השיר הזה על פי מילותיו אל המקור מ-1927 של ממפיס מיני שנקרא When the Levy Breaks. אני מזכיר ב-Modern Times תקליטו של בוב מ-2006 מצוי שם ניגון שנקרא If it keeps on raining the levy's gonna break, כלומר הדימוי הזה של סחרים שנפרצים בגלל הצפות נוראיות כפי שקרו ב-1927 במיסיסיפי, שר עליהם ממפיס מיני, יחד עם קנזס סיטי ג'ו. אז זה דבר שכתבו עליו, והוא חי בתוך הזיכרון ההיסטורי הבלוזי. לקח דילן משם, יצר את Crash on the Levy, ניגון אחר לחלוטין כמובן, אבל שנמשך ועושה כבוד למקור. Crash on the Levy, דילן and the Band.

Crash on the Levee. Dylan and the Band, Down in the Flood. אחד השירים המפורסמים, זכו לתהילה, אולי הגדול שבהם, נקרא Tears of Rage. אותו אנו נשמע כעת, הנה Tears of Rage.

Tears of Rage. אני כולי תקווה, כי הצליחונו לשקף את גדולתו של התקליט הזה בשעה הקצרה, מעט מזהר מתוך הבסמן טייפס, בציון 51 שנים לצאת התקליט לאור, באיחור של 8 שנים ממועד ההקלטות. תודה רבה לכל המאזינים והשומעות בלילה זה, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, נחתום עם ניגון החשקים המצוי בזה התקליט, הוא גם הארוך ביותר, נקרא Going to Acapulco. לא יאמן. מכל המקומות בעולם, Going to Acapulco. Bob Dylan, The Band, The Whole Tube.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל. עולה,
2: עולה! ליאת וכמה יוד.
3: אנחנו שנינו מקופקבנה, מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
4: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
3: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
4: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם, עם 24, היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. איראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות שנקבעו להיום בעקבות לדבריה הפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, כך אמר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. מנגד, מוקדם יותר אמר בכיר בבית הלבן לערוץ אל חדאת הסעודי כי השיח מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דווח היום כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שתוכננו לשבוע הבא הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. ידיעה שריכזו כתבנו שירה אתר ואוהד צוהר. עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הערב במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. שני שוטרים נפצעו באורח קל מיידוי אבנים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המפגינים חסמו את הכביש לתנועה ואף הציתו אש בניסיון לשבש את התקדמות העבודות. כוחות המשטרה בזירה פיזרו את המחאה לאחר עימותים עם המפגינים. רצח ליה מלכה בנתי ואיילון. בן זוגה לשעבר של מלכה, החשוד המרכזי במעורבות בהתמנת מטען הנפץ ברכבה, שוחרר למעצר בית. זאת לאחר שהחקירה בעניינו הגיעה למבוי סתום. ממשפחתה של מלכה נמסר, מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל, שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. מדבריהם הביא כתבנו טוביה יגלניק. בת 44 נפצעה באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותה ופצוע נוסף כבן 30 במצב בינוני לבית החולים אסותא באשדוד. ידיעה שהעביר כתבנו אל ישיב הראל. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו קנדה פוגשת את דרום אפריקה למשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. התוצאה בתום המחצית הראשונה היא תיקו 0. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, כל הרחפנים וכל מה שקורה. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם, כמה אנחנו צריכים לקרוא עליהם את הצורה. ונגזר עליי משמיים לעמוד פה ולהספיד אותך.
1: אמו של סרן דוד חזות, שנהרג בסוף השבוע בהתקלות עם מחבל חיזבאללה, נפרדת ממנו היום על מפתן קברו בבית העלמין באשקלון. סרן דוד חזות הוא ההרוג הראשון אחרי חתימת ההסכם עם לבנון, ולצערנו הרב במציאות באזור, המציאות הזאת לא משדרת אופטימיות. לילה טוב לכם, 24 יום שהיה, 11 ועוד 4 דקות, אנחנו כאן כדי לסגור את יום ראשון בשבוע. בינתיים אצלנו, הקואליציה, במרוץ נגד סוף המושב של הכנסת, תוך רצון להעביר כמה שיותר חוגים, ואיך שר שלמה ארצי, עולה לנו, עולה לנו, כמה זה עולה לנו. 24 יום שהיה, מתחילים עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם, תחילה אלייך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום לך, לילה טוב.
2: שלום, מפעילה לטוב. אז נכון, הקואליציה למעשה השבוע מאותתת שהיא מתחילה בבליץ חקיקה, אז הבוקר ועדת הכנסת קיימה דיון ראשון בהצעת חוק יסוד לימוד התורה, שהמטרה היא להביא את ההצעה הזו לקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הקרוב. לפי הנוסח המוצע, לימוד התורה יוכר כערך יסוד של מדינת ישראל. עכשיו, נאמר לפי הנוסח עצמו די כללי, אבל במפלגות החרדיות כן מקווים שהוא יהיה איזשהו בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה בעתיד. במקביל, אנחנו רואים גם סדרה של דיונים שתחל להתקיים משלישי ועד חמישי בוועדת חוץ וביטחון, עם הצעת החוק להקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות. הנוסח של ההצעה פורסם רק היום, ולפיו לא ינקטו לא הליכי מעצר, לא חקירה.
1: אז אני חייב להגיד שהכותרת של החוק הזה מעט, איך נאמר, מעט מסווה את הדברים האמיתיים שרוצים להעביר בחוק הזה, כי זה לא רק להקפיא את מעצר העריקים החרדיים בשלושה חודשים, הרי עד שתגיע לכאן ותיבחר ממשלה חדשה, התקנה הזאת תישאר בעינה, אלא בעצם סוג של חוק הגיוס שהם לא הצליחו להעביר באיזשהו מסווה, הפעם רק בלי סנקציות על הציבור החרדי, בלי דיבור על שלילת תקציבים. כלומר, בדרך האחורית בעצם מחזירים את ההשתמטות על מלא.
2: נכון, אפי, אז ציינת פה שני דברים חשובים. אחד, הנוסח מדבר על הסדר שיחול 90 ימים. בפועל, בגלל הסדרים אחרים בדין, ההסדר הזה צפוי להימשך חצי שנה. אנחנו לא ניכנס, לא נלאה את השומעים שאת המאזינים שלנו, אבל חקיקה...
1: הם יאמינו לנו.
2: ברגע שמוקמת כנסת בדיוק, אז החוקים ממשיכים עוד שלושה חודשים. וגם כן, ההצעה הזאת לא כוללת, לא יעדי גיוס, לא סנקציות. אם בעבר דיברנו על חוקים שהחרדים ניסו להעביר שנוגעו לגיוס של הציבור החרדי, שהיו שם לא מספיק סנקציות או לא מספיק יעדים, אז פה למעשה זה נעלם לחלוטין. אם תרצה, חוק גיוס מרוכח עד מאוד, אולי אפילו האידיאל מבחינת מה שהמפלגות החרדיות היו מבקשות להעביר לכתחילה.
1: ועוד דבר מעניין ששמעתי היום, עד היום חשבנו שאולי דונלד טראמפ החזיר את החטופים, אולי זה ביבי נתניהו ראש הממשלה, אבל היום בצלאל סמוטריץ' הוא יוצא באמירה מאוד מאוד מפתיעה, בוא נשמע.
3: הקואליציה שאני חבר
1: לא,
3: בה
1: לא,
3: כרגע...
1: לא, זה לא בצלאל סמוטריץ', אלא ביקשנו את בצלאל סמוטריץ', אז בואו נשמע את הדברים האלה מפיו. יש לנו איזה מכוון? הנה.
4: אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
1: תודי שגם את מופתעת, לא?
2: טוב, תראה, זה באמת אמירה שלא נצפה. דווקא מספר אוצר בצלאל סמוטריץ', אנחנו יודעים באמת את דרך ההצבעה של מפלגת הציונות הדתית בהקשר של החטופים, פעם הצביעו בעד, פעם הצביעו נגד. נאמר ש...
1: אני לא רוצה לומר, את יודעת, להימשך בלשוני ולומר דברים הרבה יותר חריפים, אבל איך נאמר את זה בעדינות? יכול להיות שאם הציונות הדתית הייתה נוהגת אחרת, אולי כמה חטופים היו משתחררים החרים עוד קודם לכן, שלא להרחיק לכת ולומר שאולי גם כמה מהחטופים שאינם בין החיים אולי היו מצליחים לחזור אלינו בחיים. זאת אבל האמירה שלי.
2: זאת באמת, כן, זו שאלת השאלות. אני כן אגיד ששר האוצר צפוי לבקר מחר בניר עוז ודערי, הוא היה צריך להשתתף גם בטקס הנחת אבן הפינה בקיבוץ עין השלושה. מי שמגיבים ככה בחריפות זה חלק מהתושבים שם, ייתכנו גם הפגנות לקראת הגעתו. אולי לא בדיוק אמירה שחסם לומר, בטח לא לפני ביקור כזה, ואולי לא בכלל, איפה.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה.
1: ממשיכים אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב. כמו ששמענו בהתחלה, אנחנו עדיין ממשיכים לדמם בלבנון, על אף ההסכם שנחתם בסוף השבוע.
5: נכון, ואנחנו מתבשרים היום על נפילתו של סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, שנפל בלילה הקודם בדרום לבנון, בכפר דיר סיריאן. זו הייתה אפי תקלות מול מחבל, למעשה הכוח בפיקודו של דוד, זיכרונו לברכה, נכנס לתוך מבנה, בתוך הכפר, מבנה שהיה חשוד, ובתוך המבנה הזה המתין להם מחבל, שהחל לפתוח באש לעבר הלוחמים, התנהלו שם חילופי אש במקום, היה שם קרב, ובקרב הזה נפל מפקד המחלקה, דוד חזות, זיכרונו לברכה, ויש לוחם נוסף שנפצע באורח קל בתקרית הזו. כאן צריך לציין אפי, המחבל בסופו של דבר חוסל בידי כוחות צהל, מצאו אותו במרחק של כמה מבנים משם במסגרת הסריקות, ואז כוח פתח לעבר המחבל באש, הרג אותו, והצליח לאמת שאכן הוא המחבל שהרג את מפקד המחלקה מגולני. בסופו של דבר אפי, זה בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע בדרום לבנון, רצועת ביטחון שצהל מחזיק בה, ומתחילה להזכיר לנו את רצועת הביטחון של שנות ה-80 וה-90. לא בהכרח פעולות מתוכננות, גדולות, מתקפות רחבות של חיזבאללה, של רקטות או רחפני נפץ, כמו שראינו בימי הלחימה העצימים יותר, אבל אנחנו כן רואים פעולות גרילה, פעולות של מחבלים, לפעמים מחבלים לא נקרא להם בודדים, כי הם בוודאי לא בודדים והם חלק ממערכת, אבל הם בסופו של דבר מחבלים שנמצאים בתוך השטח, שנמצאים שם, שנתקלים בכוחות שלנו, אם זה המחבל שהשליך רימון לעבר קבוצת לוחמים לפני כמה ימים, ואירוע שבו נפצעו בו כמה לוחמים, באורח בינוני וקל, ואם זה מחבל כמו באירוע הזה שעליו סיפרנו כעת, כן. זה חלק מהלחימה של צהל בתוך רצועת הביטחון, וכרגע כל עוד הצבא ממשיך להחזיק ברצועת הביטחון, סביר להניח שאנחנו נמשיך לראות אירועים מהסוג הזה מעט לעת.
1: ואפרופו הלחימה של צהל בדרום לבנון, אירוע שמותר לפרסום ממש בדקות האחרונות על פיצוץ של מנהרה תת-קרקעית.
5: נכון, מנהרה תת-קרקעית גדולה מאוד של חיזבאללה, אחת הגדולות ביותר שצהל איתר עד כה בדרום לבנון, אם לא הגדולה שבהן, שנמצאת...
1: שחודרת לשטח ישראל?
5: לא חודר את שטח ישראל, אלא להפך, נמצאת אפילו מרחק של 8-9 קילומטר בעומק לבנון, okay. בכפר מג'ד אל זון, בגזרה המערבית, ושם אנחנו מדברים אפי על מנהרה באורך של 200 מטר, רחבת ידיים מאוד, צהל איתר בתוכה, מעין מפעל להרכבה של כתבמים, זאת אומרת, זו מנהרה שהייתה חלק ממפעלי היצור וממערכי ההתעצמות של ארגון חיזבאללה, מצאו שם הרבה מאוד אמצעי לחימה, אני יכול גם להגיד לך שלפני שבוע כבר תכננו לפוצץ את המנהרה הזאת, אבל כמו שאתה זוכר אפי, לפני שבוע אלה היו בדיוק הימים שאחרי חתימת מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, ימים מאוד רגישים, ולכן צהל נאלץ לדחות למועד לא ידוע את פיצוץ המנהרה, ובסופו של דבר החליטו לעשות את זה הערב. אז הפיצוץ קרה ממש לפני רבע שעה, תושבים בכל רחבי אזור הגליל שמעו היטב את קולות הנפץ ואת הפיצוץ הזה, השתמשו שם בכמויות מאוד גדולות של חומרי נפץ כדי להשמיד אותה, ועכשיו אפשר לאשר שאכן הושמדה.
1: ועוד ממש הערב הזה צהל מוסר פרטים ראשונים על תחקיר אסון הטנק שהתרחש בשבוע שעבר ב-19 ביוני, שבו נהרגו מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, ולוחמיו סמל ראשון נווה חפשוש, זיכרונו לברכה, סמר יואב קליין, וסמל ראשון ליאב קביה, זיכרונן לברכה.
5: נכון, ותראה אפי, היה קשה ומאתגר לצהל לתחקר את האירוע הזה, בעיקר משום שהפגיעה בטנק הייתה פגיעה מאוד קשה, ולקח הרבה מאוד זמן גם להגיע אליו וגם לחקור את הטנק ולבדוק מה בדיוק פגע בו. בסופו של דבר, אחרי שחלפו כמה ימים, יותר משבוע מאז התקרית הזו, מבינים בצבא שזה היה רחפן נפץ. ככל הנראה, כפי שהייתה הערכה הראשונית בהקשר הזה, עכשיו אפשר לאמת אותה, זה היה רחפן נפץ שהורכב עליו ראש קרבי של טיל נונטט. וזה מה שגרם לכך שהפגיעה בטנק הייתה פגיעה קטלנית, ושלמעשה אותו ראש קרבי הצליח לחדור את הטנק, לפגוע בלוחמים שהיו בתוכו באופן קשה, עד לאופן שבו כל ארבעת לוחמי צוות הטנק בראשות המגד דור בן שמחון זיכרונו לברכה, כולם נהרגו בתקרית הזו. הערב צהל מסר לבני המשפחות השכולות מהתקרית את הפרטים שהצליחו להגיע אליהם בחקירה של המקרה, כאמור רחפן נפץ שהוא זה שפגע בטנק הזה.
1: דורון קדוש כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
5: תודה.
1: וטרור גם ברחובות ישראל, 5 נרצחים בתוך כ-10 שעות. טוביה יגלני כתבנו, לילה טוב.
6: לילה טוב אפי, כן, יממה מתממת. בלילה צעיר בן 19 נרצח בעיריות בטייבה, ובבוקר תוך שעות בודדות 4 נרצחים. זה מתחיל סמוך לשעה 7:30 בבוקר ביפו, רכב שמתפוצץ עם ההתנאה שלו וגבר בשנות ה-30 לחייו שנהרג, בנו בן ה-6 שהיה שם נפצע ברוח בינוני, וייתכן שזה בעצם אירוע נקמה על רצח הנער אחמד ג'אברי ביפו ביום חמישי האחרון. כשעתיים לאחר מכן שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נורים למוות ברכבם בקלנסווה, גם שם יש חשד שמדובר בנקמת דם על רצח בני זוג לפני כשבוע וחצי, מה שנקרא רצח רודף רצח, ולא חולפות אפילו שעות בודדות ורכב מתפוצץ, עוד רכב הפעם בחולון, וגבר בן 30 מיפו עם רקע עברייני נרצח. סך הכל אפי 4 בני אדם בתוך שעות, ובמחאה על כך ועל הפשיעה המדממת התקיימה ערב ביפו הפגנה. עבד אבו שחד, פעיל חברתי וחבר עיריית תל אביב לשעבר, קרא שם: מפקד תחנת המשטרה נכשל, הוא חייב להתפטר. בואו נשמע את זה.
7: והמסקנה הנורמלית שאתה קורא בכל מדינה, כן? אחרי 3 מקרי רצח במרחק של 3 ימים, מפקד התחנה לבד היה מתפטר.
6: נגיד אפי שסך הכל רק בעיר יפו, שאנחנו מדברים על, יש לפעמים פשיעה שהיא מחוץ ליפו, אבל רק בעיר יפו עצמה התרחשו 6 אירועי אלימות בתוך שבועיים בלבד, רובם המוחלט ללא עצורים או פענוחים בשלב הזה, וכשבינתיים
1: מספר... אם אני זוכר נכון את הנתונים על פענוחים של מקרי הרצח במגזר הערבי, אנחנו עומדים כרגע על 15%, נכון?
6: אנחנו רואים, זה גם תלוי ממחוז למחוז, יש מחוזות שמתגאים שהם מגיעים לכמה עשרות אחוזים. צריך להגיד שזה קשה, אנחנו רואים לא מעט פעמים שבהם שוטפים את הזירה ממש מול עיניהם של השוטרים,
1: כן.
6: רבים עם השוטרים, אבל זה בסוף לא תירוץ למספרים המטורפים לחלוטין שאנחנו רואים שרק הולכים כל שנה שוברת את הקודמת, כמה שאנחנו חושבים שאם לפני 4-5 שנים היינו בסביבות כמה עשרות עד 100 נרצחים בשנה, היום אנחנו מגיעים למאות בשנה, ובשלב הזה אנחנו 142 נרצחים לעומת 128 בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
1: טוביה יגלני כתבנו, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה לכם, לילה טוב.
1: עכשיו לבגץ שדן היום בנושא בחירתו של מבקר המדינה והכשלים אם היו בהליך הבחירה. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב.
8: שלום שלום, לילה טוב. כן, אז בעצם אפי, הדיון שהתקיים היום, זאת הפעם השנייה שהם דנים בעתירות האלה, לאחר שהכנסת לא נענתה להצעת השופטים בדיון הקודם, שהמליצו לה לשוב ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד, כמובן בעקבות אותן הטענות לכך שחברי כנסת הונחו לצלם עצמם מצביעים, על אף שההצבעה הזאת מוגדרת בחוק כחשאית. הדיון אמנם הסתיים ללא החלטה שתינתן בהמשך, ממש בימים הקרובים ככל הנראה.
1: אבל אני מבין שהרוח נוטה, הרוח של בגץ, לפחות כמו שזה השתמע גם בדיון האחרון, גם עוד לפני כן, זה לדרוש הצבעה נוספת.
8: אז באמת, קודם הם ביקשו את אותה הצבעה נוספת, ואמרו שאם לא הם יוציאו את הצו על תנאי, ובאמת עשו כך, אבל בוא באמת נשמע, נשמע מה השופטים אמרו בדיון. השופטת רות רונן אמרה כי השאלה היא לא רק אם ניתנה הנחיה מסוימת מצידם של גורמים בקואליציה, אלא גם אם היה לחץ חברתי לעשות כך. זאת אומרת שלפי השופטת רונן יכול להיות שיש אווירה מסוימת שברור ממנה שצריך לצלם, מה שיכול להיות בעייתי גם כן, אולי נראה את זה גם בפסק הדין שלה. אבל אפי, בכל הנוגע לעניין אחר שעלה בעתירות, אם אתה זוכר, היו טענות לגבי ניגוד עניינים מצידו של עורך הדין רבלו, בהקשר הזה הם לא התייחסו לזה בדיון,
1: כן.
8: הם כבר הבהירו בעבר שהדבר המשמעותי ביותר בעיניהם של השופטים, זאת השאלה האם ההצבעה התקיימה כדין, ולא אותו ניגוד העניינים
1: שניתן. ועוד עניין היום, אנחנו זוכים לשופטים חדשים במדינת ישראל.
8: נכון מאוד, אז באמת, לאחר שהוועדה לבחירת שופטים לא התכונסה בשנה וחצי האחרונות, המון המון זמן, מאז שמונה יצחק עמית לנשיא העליון, תשעת החברים בה התכנסו היום, ויצא השן לבן, יצאנו עם 70 שופטים חדשים למערכת המשפט, זה אירוע משמעותי מאוד, שהוא ייתן קצת חמצן למערכת המשפט שלנו, אמנם יש עוד תקנים חסרים שדורשים איוש, אבל זה בהחלט יעזור בעומס האדיר שיש על שופטים כיום. רוב מוחלט של השופטים האלו אפי הם שופטים חדשים לבתי משפט השלום בצפון ובחיפה, וגם לבתי המשפט לתעבורה, משפחה ונוער בכל המחוזות. כ-20 שופטים נוספים הם שופטים מינויים בפועל לבתי המשפט המחוזיים,
1: שהם בעצם נשיאי בתי המשפט השלום שמקודמים כמעט באופן אוטומטי למעט שופט אחד, ביניהם גם השופט מזרחי שהוא נשיא בית משפט השלום מרכז, שאיך נאמר הפסיקות שלו שנקבעו לאחרונה בענייני פרשות ראש הממשלה, אוריך וכדומה, בסופו של דבר כשהגיעו לשלבים המתקדמים יותר נדחו.
8: נכון, אז באמת השופט מזרחי הוא השופט שדן בפרשת קטרגייט, אותה פרשה של עוזרי כן. ויועצי ראש הממשלה, הוא שם, הרבה מההחלטות שלו התהפכו במחוזי, בסדר? בערכאות ערעור של המחוזי, אז זה באמת קידום שנעשה, השר לוין מאוד הוביל את זה, הוביל את קידומם של נשיאי בית משפט השלום למחוזי, ובנוסף אליהם, כמו שאמרנו, יש מינויים בפועל, מינויים שנעשו בשיתוף פעולה בין שר המשפטים לנשיא העליון,
1: באמת... זאת הכותרת, אם זה היית צריכה לפתוח.
8: אז באמת זה מינויים כן. ספציפיים, מינויים זמניים שנועדו כדי לסייע
1: טיפה משחררים את הפקק.
8: נכון, וזה מאוד משמעותי, במיוחד לאזרח הקטן שבסוף מגיע בערך פעם בכמה שנים לבית המשפט בעניינים כאלה ואחרים, ורואה שהתיק שלו כן. נמרח ונמרח, זה דבר שיכול מאוד להקל בזה.
1: מעין עדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה, לילה טוב.
8: לילה טוב.
1: ולסיום, שלב הנוקאוט במונדיאל התחיל הערב הזה, כרגע על המגרש בלוס אנג'לס, דרום אפריקה מול קנדה. יובל ישראלוב, כתב הספורט.
9: לילה טוב, אפי, אמרת נכון, שלב הנוקאוט, אנחנו התחלנו, בעצם 72 משחקים היו מאחורינו, שלב הבתים הסתיים לו, ועכשיו אנחנו בשלב הנוקאוט, שלב 32 הנבחרות הגדולות, איזשהו חידוש התווסף לנו עם הרחבת הטורניר ל-48 נבחרות, בעצם מכאן אנחנו למשחקים שבהם מי שמנצחת ממשיכה לשלב הבא, מי שמפסידה מודחת מהטורניר. עכשיו דקה 60 במשחק בין קנדה, אחת המערכות לדרום אפריקה, תקו 0, שוויון. אם יישאר תקו עד סיום המשחק, עד סיום 90 הדקות, נלך להערכה של חצי שעה. אם גם שם יהיה ללא הכרעה, ניגש לפנדלים, אבל בסופו של דבר אפי, מישהי מהערב הזאת תצא מנצחת, תמשיך לשמינית הגמר, מישהי תהיה מודחת כאן, ונראה, נראה מי זאת תהיה.
1: דרום אפריקה, או קנדה, כאמור הדקה היא הדקה 61, יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, תודה רבה, לילה טוב.
9: לילה טוב אפי.
1: 24 יום שהיה, 11 ועוד 22 דקות יוצאים לדרך? עומר פטיטו הוא העורך, מיכל קוגן ותמר אנקרי בהפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, פותחים עם שלמה ארצי, שמשתף פעולה עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ופטריק סבג, שלקח את ההקלטות המקוריות של שלמה ארצי, והלביש עליהם עיבודים אנדלוסים ים תיכוניים, הנה אהבה ישנה ולבוש

0: שלמה ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מבצעים את האהבה הישנה. מה אתם אומרים? אני אהבתי. 24 היום שהיה, 11 ועוד 26 דקות, פותחים עם האלימות שמשתוללת ברחובות ישראל בתוך פחות מ-12 שעות, חצי יממה, 5 נרצחים, פיצוצים, אשן ברחובות ישראל. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד הימם ומפקד מחוז תל אביב במשטרה. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: אז מי שחשב שזה ייגמר או מוגדר לתחומי היישובים הערביים במדינת ישראל, מגלה עכשיו את האמת המרה.
1: כן, זה לא מפתיע. זאת אומרת, הזמינות הזאת של הנשק, וגם העובדה שהאירועים האלה גולשים גם ליישובים יהודיים, אין לזה משמעות אגב, צריך להגיד את זה. גם הניסיון לפלח את זה כל הזמן, להגיד במגזר הערבי וכן הלאה. מדובר באזרחי ישראל, מדובר במשילות שצריכה להיות, אני בכלל לא אוהב את המילה הזאת משילות, אבל נאמר משתמשים בה עוד לא מעט.
0: הלוואי שהייתי יכול להסכים איתך, אבל כשאני בודק את נתוני הפענוחים בפשיעה הכללית במדינת ישראל, או במקרה הרצח באופן כללי בחברה, במדינת ישראל, אל מול נתוני הפשיעה במגזר הערבי ומספר הפענוחים שעומד כרגע על 15%, אז למרות שאני נורא נורא רוצה, אני לא יכול לומר שאין הבדלים.
1: לא, מבחינה מקצועית, אם אתה מפלח, בוודאי שיש הבדלים. אבל אני אומר כעיקרון, היחס צריך להיות כזה...
0: צריך להיות, אתה צודק.
1: צריך להסתכל על האירועים האלה של קודם כל זמינות הנשק. אני חושב שבעניין הזה הגיע הזמן שהמערכת בכלל, גם האכיפה כמובן, קרי משטרה, גורמי אכיפה אחרים, שמטפלים בכל נושא הנשק, ובעיקר בתי המשפט, התייחסו לזה כאיום ברמה של ממש חקיקה אפילו שתאפשר שלילה של שיקול דעת. זאת אומרת, בן אדם נתפס עם נשק, הוא לא הולך אחרי כמה חודשים הביתה. שיתנו לו 7 שנים, 8 שנים, 10 שנים, אין דבר כזה. מה זה אנשים מחזיקים בנשק? זה דבר אחד. כמובן נשק ללא רישיון, כן?
0: כן.
1: הדבר השני זה בסופו של דבר מערכות שלמות שבעניין הזה... הם בקשל מוחלט. עכשיו תראה, אפשר להפיל הכל על המשטרה, ובצדק, כי בהרבה דברים המשטרה למשל חלשה מאוד, בכל מה שקשור לארגוני הפשיעה במגזר הערבי, המשטרה לא מצליחה לבלום את התופעה הזאת, הנתונים מדברים בתוך, בבד עצמם, ונתונים נוראים, יש עלייה קבועה משנת 2019-20, זה הולך ועולה, הייתה בלימה בזמן שבאמת
0: נעשו מאמצים.
1: בהמשך השינוי שבהם הציבו אדם מקצועי כמו סגלוביץ' ניצב לשעבר שידע את העבודה ולקח את זה ועשה עבודה בעצם.
0: תראה, אנחנו מדברים על 141 בני אדם שנרצחו מתחילת השנה, אנחנו אפילו עוד לא סגרנו חצי שנה, עוד יומיים אנחנו נסגור חצי שנה בשנת 2026. אלה נתונים מפחידים.
1: מזעזעים, אלה נתונים מזעזעים. אני אומר גם, אי אפשר להסתכל על זה כאיזה גזירה משמיים שלא ניצנת לטיפול. לכן אני מביא בכוונה את הדוגמה של אותה שנה וחצי, שנתיים, שבהם יואב סגלוביץ' היה ראש המערכת הזאת שטיפלה בנושא הזה, ובעצם מה שהוא עשה, הוא מעבר לעובדה שהוא גורם מקצועי שיכול היה לקרוא למשטרה ולבקר גם את הפעילות שלה באותו סגן השר, הוא גם קרא למשרדים האחרים לקחת חלק. כי, וכאן אני רוצה לומר, זה לא רק תפקיד המשטרה, יש כאן תפקיד משמעותי ביותר לרשויות המקומיות, בעיקר...
0: אבל רגע, הזכרת במילה, ואני כן רוצה להתעכב על זה, כיוון שאני שומע את הקולות האלה לא רק מהשר לביטחון לאומי, שאז אנחנו יכולים לבוא ולומר, אולי הוא משוחד, אלא גם קולות מתוך המשטרה שאומרים, אנחנו לא מקבלים מספיק שיתוף פעולה מהפרקליטות וממערכת המשפט. מה אתה חושב על זה?
1: תראה, אז קודם כל שר לביטחון לאומי הזה, זה כישלון אחד גדול.
0: לכן אמרתי, בוא נוציא אותו, לא שאני מסכים איתך, כן או לא, אבל בוא נוציא אותו לרגע מהמשוואה.
1: במבחן התוצאה, עזוב, זה לא עניין פוליטי. במבחן התוצאה, אתה לוקח בן אדם, שהוא באמת, אין לו שום איזה מחור תקשורת, ליצן טיק טוק, ואתה שם אותו בתור בראש מערכת של אכיפת החוק, ואתה באמת, מה הציפייה שהדברים האלה השתנו? זה לא יכול לעבוד. עכשיו, למה אני מזכיר אותו? כי תראה, תפקיד השר לביטחון פנים, לרתום גורמים נוספים ואחרים, למשל, ראשי רשויות וראשי מועצות ערביות, הוא יכול להשיג, יש לו איזה שיג ושיח עם ראשי רשויות ערביות, אבל זה לא עובד. התוכנית הזאת של בכלל עיר ללא אלימית, אלימות, שאמורה להיות מונגת על ידי המשרד לביטחון פנים, היא תוכנית מצוינת שאמורה להכר בעודו באיבו אלימות, לדאוג שאנשים יוכלו אחרי שעות הלימודים להכניס אותם למסגרות, וזה דברים שהם לטווח ארוך. עכשיו אמרתי, המשטרה צריכה לטפל בדברים המיידיים שהם בדווחים הקצרים, קרי אותם ארגוני פשיעה, מודיעין, הפעלה של אמצעים. עכשיו, דבר אחד כן צודק, אגב, אבל הוא לא עושה מספיק בעניין הזה, הפקליטות והיועצת המשפטית לכאורה מונעים את החזרת אותם כלים טכנולוגיים שדובר בהם הרבה, שעליהם יצא ראש הממשלה ואמר צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: לכאורה העניין הזה קצת יותר מורכב, כי הממשלה מצידה מנסה להכניס כל מיני שינויים.
1: אז אתם בעיה, אני מוכן להחזיר לכם את זה, רק אל תחקירו אותנו.
0: בדיוק.
1: אז זה ודאי שזה מגוחך. אז אני אומר, בסוף המשטרה אפשר לבוא אליה בטענות מפה עד להודעה חדשה, אבל קושרים לה את העיניים פעם אחת, פעם שנייה, צא ולמד, אני הייתי מפקד מחוז תל אביב בשנת 2004. זאת אומרת, עברו 22 שנה. כשאני נכנסתי להיות מפקד מחוז תל אביב, היה לי 3,000 ומשהו שוטרים. כמה אתה חושב שיש היום במחוז תל אביב? פחות שוטרים.
0: סברת אוזנה,
1: פחות שוטרים. ועדו 20 שנה. עכשיו, המשטרה גדלה, למשל, בסך הכל, אני אומר, ב-2004, או בשנת 2000, היו 32 או 31 אלף שוטרים. מתוכם היו כ-8,000 לוחמים מג"ב. היום מג"ב גדל בעוד, שזה מבורך לגמרי, אבל המשטרה הקלאסית לא גדלה, אפילו להפך, נפגעה. והמפכ"ל הזה לזכותו יאמר, שהוא בא מהמשטרה מלמטה, מכיר בעובדה שחייבים לחזק את תחנות המשטרה ואת תהליכים ארוכים, כי לציבור...
0: הם גם משקיעים בזה המון כסף בגיוס למשטרה, אבל
1: אנחנו... כן, אבל מורידים את הרף כי לא מספיק מגיעים. כן. לכן אני אומר, המשטרה הקלאסית, המודיעין, אלה ששופטים, בתי משפט, כל המערכות האלה הן מערכות שלאור זמן, שנים, פגעו בהן. אז אני לא יודע אם זה בכוונת מכוון, אתה יודע מה, בוא נגיד שזה חלם, וזה לא איזה קונספירציה לפגוע בגורמי אכיפת החוק.
0: כן.
1: יש כן ניסיון לפגוע בגורמי אכיפת החוק שמטפלים בשחיתות. זה בוודאי אפשר לראות את זה, אבל לומר, באופן כללי גם לומר לממשלה כל כך לעומתית לגורמי אכיפת החוק, אין רצון לפגוע ביכולות המבצעיות שלהם. למעט אותו אירוע שדיברנו על הכלים ההתקפיים האופנסיביים של של הסיגנט, אבל באופן כללי אני אומר המשטרה הזאת קטנה על האירועים.
0: לא, רק על פי הנתונים שלך, לחשוב על מה קרה כאן מבחינת מספר האנשים שחיים במדינת ישראל היום, לעומת לפני, כמה אתה אומר? 24 שנים?
1: 20 שנה בערך.
0: אוקיי, אז ואתה אומר ש...
1: זה נקרא גם משטרתית מעלולים, זאת אומרת זה רק גם כמות של תושבים, גם התפתחות של פשיעה, הרבה מאוד נושאים שבעצם דורשים התאמה. אגב, זה כמו
0: שראינו, זה לא, אי אפשר לגדר את זה בתוך כפר ערבי כזה או אחר, או בתוך אזור, כי אנחנו רואים היום שזה לאורכה ולרוחבה של הארץ, זה התחיל...
1: זה עובר כחוט השני.
0: כן, זה התחיל בקלנסווה אתמול בלילה, וזה נמשך היום הזה ביפו, בטייבה, בחולון. בסוף זה זולג, זולג לכל מקום. אני רוצה להודות...
1: אני רוצה לקחת רגע קומה אחת מלמעלה. אני אומר, זה עובר כחוט השני, הפגיעה בשירות הציבורי. כשאתה פוגע כשרמת החינוך היא כזאת, כשרמת הרווחה היא כזאת, כשבסופו של דבר חסר שוטרים מקצועיים, המערכות האלה, כשאתה פוגע בבתי משפט, אין מספיק שופטים, התיקים האלה, שבסופו של דבר אנשים נכנסים ויוצאים כדלת מסתובבת, אתה לא מייצר...
0: אמר השופט שטיין לפני מספר שבועות, אמר אנחנו בגלל המחסור בשופטים, אנחנו נאלצים לשחרר אפילו אנשים שחשודים ברצח, וזה אומר הכל. אני רוצה להודות לך, ניצב דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, מפקד הימ"מ במשטרה.
1: תודה, שנדע בשורות יותר טובות.
0: אמן, לילה טוב. עשרים וארבע היום שהיה, עכשיו להחלטה שמבחינה דיפלומטית, אם הייתה מתקבלת לפני מספר שנים, הייתה מעוררת סערה במדינת ישראל. היום איכשהו זה עבר מתחת לרדאר, אני מדבר על החלטה שקיבלה ממשלת ישראל פה אחד להכיר ברצח העם הארמני. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הפרופסור דרור זאבי, מומחה למזרח תיכון באוניברסיטת בן גוריון, ויושב ראש עמותת אפשר לחשוב. שלום לך אדוני, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: אני רוצה בתחילה, אם אפשר לבקש ממך 45 שניות או דקה, להסביר לנו מעט על רצח העם הארמני, על הנסיבות שלו. אני לא בטוח שכולם מכירים את הסיפור.
2: כן, תראה, הסיפור המקובל שמכירים אותו כולם זה הטבח של הארמנים במהלך מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, מ-1915 בערך עד 1917, כשהאימפריה העות'מאנית עדיין שולטת במה שנקרא היום טורקיה, והשליטים, שזה הטורקים הצעירים, מה שנקרא מחליטים, לגרש את כל האוכלוסייה הארמנית, ותוך כדי כך גם רוצחים חלק גדול ממנה. הערכות הן שזה בסביבות מיליון, 1,200,000 איש שנרצחו, חלק גדול גורשו, חלק מהארמנים שאנחנו מכירים היום בירושלים ובמקומות אחרים.
0: צריך לומר שהארמנים מתעקשים על הגדרה של שואת העם הארמני, כך הם מגדירים את זה. אני רוצה לשאול אותך, זה היה רצח על בסיס אתני כמו בשואה, או שזה היה רצח מטעמים פוליטיים?
2: זה משולב, זאת אומרת, זה גם היה אתני, זאת אומרת, מי שנרצח היו, זה היה יותר דתי מאשר אתני, כי מי שנרצח היו בעיקר ארמנים, אבל בשלבים אחרים של הטבח הזה נרצחו גם יוונים ונוצרים אחרים, אשורים ואחרים, אז בעיקר על רקע דתי, אבל דתי פוליטי, זאת אומרת, זה אנשים שנחשדו מבחינה מסוימת בתמיכה במעצמות המערב, זאת אומרת בבריטניה, צרפת ורוסיה בעצם, שנלחמו נגד האימפריה העות'מאנית, אבל היו בזה גם מוטיבים דתיים וגם מוטיבים אתניים שהיו משולבים בזה.
0: עכשיו בוא נדבר על הדיפלומטיה סביב האירוע הזה, ובעיקר על המאמצים של טורקיה לנסות ואיך נאמר את זה, לגמד את האירועים.
2: כן, זה תהליך שנמשך מאז ועד היום, זאת אומרת אנחנו מדברים כבר על 110, יותר מ-110 שנים, שהמדינה הטורקית מנסה להכחיש שהיה שם הטבח, ואנחנו מדברים על עובדות שקשה מאוד להרער עליהן, ובתקופות מסוימות גם ניתקו יחסים או הראו יחסים עם מדינות שהכירו בטבח הזה. במשך הזמן, ב-100 השנים שחלפו מאז, רוב המדינות בעולם הכירו בו, אבל יש
0: למעט או לא למעט, אבל מדינת ישראל עמדה במשך שנים רבות מתוך רצון לשמור על מערכת יחסים תקינה עם טורקיה, עמדה בסירובה להכיר ברצח העם הארמני.
2: נכון, זה בעיניי זה חרפה, במיוחד שמדובר על מדינה, על עם שסבל בשואה,
0: כן.
2: שלא מכיר בשואה של עם אחר, אבל זה תמיד היה ממניעים פוליטיים, זאת אומרת, היה אינטרס לשמור על יחסים טובים עם טורקיה, ולכן לא הכירו בטבח הזה, ועכשיו, כשהיחסים עם טורקיה מאוד הורעו בשנים האחרונות, אז זה עולה שוב ושוב, והפעם באמת הממשלה החליטה להכיר בזה.
0: מה זה אומר, לא זה מה שנקרא נושא ההתמחות שלך, למרות שכמו שאמרנו, מומחה למזרח התיכון, אז איך לדעתך זה עוד יכול להרע את היחסים עם טורקיה, שגם כך, איך נאמר, די ראויים?
2: כן, תראה, לא נשאר הרבה ביחסים בדיוק. בין טורקיה לישראל, כמו שאתה ודאי זוכר, עד שנת, עד שארדואן עלה לשלטון, היחסים היו יחסים מצוינים, הצבאות התאמנו ביחד והיו קשרים מאוד אדוקים. העסק הזה התפורר לגמרי ב-20 השנה האחרונות, וכרגע לא נשאר הרבה, אז אני קשה לי לראות במה זה עוד עלול להזיק ליחסים בינינו, אבל אין ספק שאם נשאר משהו מזה, אז גם זה ייפגע מההכרה הזאת.
0: הפרופסור דור זאבי, מומחה למזרח תיכון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, על ההחלטה שמקבלת היום ממשלת ישראל פה אחד להכיר ברצח העם הארמני, אנחנו רוצים להודות לך ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: 24 היום שהיה, לא ניפרד לפני שנגיד מזל טוב ויום הולדת שמח לאחד מאנשי הקולנוע האגדיים שעדיין חיים איתנו. אנחנו מדברים על מל ברוקס שחתום על כמה מהקומדיות הגדולות בכל הזמנים, והיום ממש חוגג יום הולדת 100. יונתן גת, מרצה לקולנוע, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. אהלן יונתן, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי. אני מאוד ממליץ להיות יהודי קומיקאי אמריקאי. זו סגולה לאריכות ימים.
0: זה נכון.
1: אם תבדוק את הרשימות, תבדוק את הרשימות. וודי אלן בן 90, ג'ורג' ברנס נפטר בגיל 100, קארל ריינר 98, ג'רי לואיס 91, ועוד ועוד ועוד. ג'קי מייסון גיל 95, שווה להיות יהודי מצחיק.
0: סגולה לאריכות ימים, מה שנקרא חוש הומור.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מל ברוקס, דרך אגב, כולם מכירים אותו בשם הזה, אבל הוא בעצם מלווין ג'יימס קמינסקי.
1: נכון. היהודי המושלם, כן, בדיוק הכי טיפ של היהודי.
0: ויש גם סיבה מצחיקה ללמה הוא שינה את שמו, כי הבנתי שהוא היה בנערותו חצוצרן, ואחד החצוצרנים המוזיקאים המפורסמים של אותה התקופה היה מקס קמינסקי, והוא החליט לשנות את שם המשפחה שלו לברוקס, כיוון שהוא אמר שהיה מקום למוזיקאי מפורסם אחד עם שם המשפחה הזה.
1: זה נכון לגבי הרבה מאוד גיבורי תרבות אמריקאים שמשנים את השם שלהם ממרילין מונרו ועד מל ברוקס ועד וודי אלן, כמובן שאלן סטיוארט קוניגסברג ודני קיי שהיה דניאל קומינסקי ועוד ועוד. אז מל ברוקס הוא לא שונה,
0: אבל הם לא עשו את זה כדי להסתיר את יהדותם.
1: לא, אבל כן להיתמע, כן להיתמע בתוך בוא נגיד הבוהמה הניו יורקית, וחד משמעית היו כאלה ששינו את השם כדי שיהיה להם שם במה יותר קליט ויותר אמריקאי. אפילו שייקי אופיר שלנו, כשהוא עבד בארצות הברית, הוא קינת עצמו שי קיי אופיר, כלומר כמו דני קיי. אז כן, אז לקומיקאים ולתסריטאים, אנשי במה ובידור בארצות הברית, מאוד מקובל שישנו את שמם, לא רק בגלל שהם יהודים, אלא כדי שזה יתאים ויהיה הרבה יותר קליט לשלטים ולפוסטרים.
0: כן.
1: מה שמייחד אבל בהקשר הזה את מל ברוקס, ולא סתם הזכרתי את וודי אלן, זה שהם כתבו יחד. הם היו שניהם תסריטאים בתוכניות טלוויזיה מאוד חשובות בהיסטוריה של הקומדיה האמריקאית, ובשלב מסוים הוא החליט, למה לי לכתוב לאחרים כשאני יכול לעשות את זה בעצמי? והחליט לכתוב תסריטים ולוויים אותם בעצמו. ומל ברוקס ידוע עד היום כמלך הפרודיה, האיש שנשען על הוויטמינים של התרבות האמריקאית ולועג להם, כמו בעוקפים לוהטים, והוא בעצם לועג על ז'אנר הקארבויז, אם זה בהיסטוריה המטורפת של העולם, עם כמובן פרנקלשטיין הצעיר, וכמובן שיגאון בחלל שצוחק על סדרת הסרטים הסופר מפורסמת והמצליחה סטאר וורס.
0: ואיך לא הזכרת את המפיקים, שבעצם גם השואה היא בסיס למחזמר מצליח. There's no business like show business.
1: נכון מאוד. המפיקים זה סרט שהתחיל כפלופ רציני בקולנוע, ואז הגיע קומיקאי יהודי נוסף, שקוראים לו מל ברוקס, סליחה, שקוראים לו פיטר סלרס. פיטר סלרס הופיע בכל תוכנית אפשרית והמליץ לקהל ללכת ולרוץ לראות את סרטו הראשון של מל ברוקס המפיקים, וככה למעשה מל ברוקס זכה בדילה.
0: וואו, את זה לא ידעתי. אז מה אתה אומר שהעולם כמעט ופספס את המפיקים?
1: חד משמעית, כמעט ופספס את מל ברוקס כולו, כי אם הסרט הזה לא היה מצליח, מל ברוקס לא היה ממשיך. הסרט הזה היה אמור להיכשל בקופות, ופיטר סלרס, שהוא אגדה בפני עצמו, הלך ושיבח את הסרט בכל מקום. כשפיטר סלרס משבח אותך דרך האלוהים של הקומדיה, משבח אותך, אז אתה זוכה בהרבה מחיאות כפיים. זה בדיוק מה שקרה למל ברוקס, ככה השתנו חייו.
0: עכשיו, להגיד עליו שהוא עשה את כמה מסרטי הקומדיה באמת, הגדולים של כל הזמנים, אז קודם כל זה נכון, אבל זה להמעיט בערכו, כי גם בסרטים האלה, הזכרת פרודיה, כן היו לו מסרים, כן היו דברים שהוא התעקש להעביר, הוא אמנם עשה את זה בדרך של הומור, אבל לא ויתר.
1: נכון. נכון, המסר שהוא מעביר במפיקים, זה כמובן הצביעות של ברודוויי, וכמובן הזיוף ומסוע הפנים שיש בשואוביז, כמובן. תעלה מה שאתה רוצה על הבמה, עיקר שזה יעשה את הכסף. נכון. בהקשר הזה הוא היה מאוד מאוד בוטה ונחרץ. הוא עשה את זה גם לגבי תחומים אחרים. הקומדיות שלו היו נראות בהחלט חביבות ונעימות לכל המשפחה, אבל בהחלט היו שם גם מסרים תת-קרקעיים כלפי עולם הביטור האמריקאי. אני מזכיר לך את ההיסטוריה המטורפת של העולם, כאשר הוא מראה את האמן הראשון בהיסטוריה, זה שמצייר על הקירות, ואז הוא אומר, מן הסתם גם נולד מבקר האומנות הראשון בהיסטוריה, ואז רואים אדם שמסתכל על הקיר ופשוט משתיל לו על הציון, אבל זה מה שקורה בסרט. הוא יודע עוד חצים, כלפי גם הממסד האומנותי, גם הממסד הביקורת, גם כלפי השלטון, גם כלפי הז'אנרים, גם כלפי בכלל הוליווד כולה.
0: ועם זאת, מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהבים אותו, תעשיית הבידור האמריקנית העניקה לו במקביל גם אמי, גם גרמי, גם אוסקר וגם טוני. ובעצם אין הרבה יוצרים שנמנים על הקהילה הזאת שזכתה במקביל בכל ארבעת הפרסים הנחשבים ביותר.
1: נכון, וגם איש חביב כל כך. יהודי כזה נחמד, בדרך כלל אומרים שהעולם הזוהר הופך את האנשים להרבה יותר קשים ואכזרים, ומל ברוקס מצליח ליהנות מכל העולמות.
0: תגיד, אם מישהו שומע אותנו עכשיו ורוצה להתחיל, מה שנקרא, לטעום מהסרטים של מל ברוקס, יש לך איזושהי המלצה לסרט פתיחה?
1: הוא יודע עוד חצים כלפי גם הממסד האומנותי, גם הממסד הביקורת, גם כלפי השלטון, גם כלפי הז'אנרים, גם כלפי בכלל הוליווד כולה.
0: ועם זאת, מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהבים אותו, תעשיית הבידור האמריקנית העניקה לו במקביל גם אמי, גם גרמי, גם אוסקר וגם טוני. ובעצם אין הרבה יוצרים שנמנים על הקהילה הזאת שזכתה במקביל בכל ארבעת הפרסים הנחשבים ביותר.
1: נכון, וגם איש חביב כל כך. יהודי כזה נחמד, בדרך כלל אומרים שהעולם הזוהר הופך את האנשים להרבה יותר קשים ואכזרים, ומל ברוקס מצליח ליהנות מכל העולמות.
0: תגיד, אם מישהו שומע אותנו עכשיו ורוצה להתחיל, מה שנקרא, לטעום מהסרטים של מל ברוקס, יש לך איזושהי המלצה לסרט?

0: הזוהר הופך את האנשים להרבה יותר קשים ואכזרים, ומל ברוקס מצליח ליהנות מכל העולמות.
1: תגיד, אם מישהו שומע אותנו עכשיו ורוצה להתחיל, מה שנקרא, לטעום מהסרטים של מל ברוקס, יש לך איזושהי המלצה לסרט פתיחה?
0: חייבים להתחיל עם ההיסטוריה המטורפת של העולם. יש שם הרבה דברים לכל אחד. אני רק אעשה ספוילר אחד קטן מותר, יש שם אלפי בדיחות, אז רק אחת אני מקלקל. יש שם הרגע שמשה רבנו יורד מההר, מהר סיני, והוא מחזיק 15 דיברות ושלוש, שלושה לוחות ברית, כן? ואז אחד נופל, הוא אומר, כן, הבאתי לכם את 15, ואז לוח אחד נופל, הוא אומר, סליחה, 10, 10 הדיברות. זאת אומרת ש... טוב, אני לא צריך להסביר את הבדיחה, נכון, אפי?
1: בהחלט שלא. אפילו עם 10 אנחנו לא מסתדרים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: יונתן גת על מל ברוקס, שחוגג ממש ממש היום, יום הולדת 100, כאמור נתנו לכם תלמה קטנה מהפילמוגרפיה הזאת שלו.
0: שרק יהיה לנו בריא.
1: יונתן גת, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: עוברים לשמוע מה שלום תיק ההשקעות שלנו, והלילה הזה הנושא המתמיד שלנו באיטליה.
2: אפי, אני רוצה להגיד לך משהו מדהים. אתמול הקרינו פה ברומא את תוקפים לוהטים, שיש בו המון בדיחות פנימיות של יהודים, והמילה ניגר נאמרת שניגרת כמיים, והקהל ממש, ממש צחק עם זה, וזה עוד ממש הדהים אותי. שהקהל שהוא לא יהודים אמריקאים קולט את הבדיחות ושואג איתם.
1: וכן, אז בזמנים האלה היה מותר לומר דברים שהם היום לא פוליטיקלי קורקט.
2: היום, לחלוטין.
1: טוב, אין מסחר היום, לא בתל אביב, לא בוול סטריט, אבל מה קורה בסוף השבוע?
2: ממשיכות הירידות, תל אביב 35 יורדת באחוז ושלושת רבעי, ו-90 יורדת בנקודה 3, ונדלן יורד בנקודה 4, הביטחוניות חטפו 2% בגלל שמסתמן שתיפסק הלחימה, וול סטריט יותר מתונה, נאסדק יורדת ברבע אחוז, דאו בעשירית, ו-S&P בנקודה 0.5.
1: זוכר שדיברנו כאן על הסל של המדינה, יוזמה של שר הכלכלה ברקת, אז מחקר של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב על הסל של ישראל, קובע שאומנם קרפור קיבלה קמפיין מעולה במימון כספי ציבור,
2: 50
1: מיליון שקלים עלות שנתית, אבל היא הורידה את מחירי המוצרים בסל בשליש מסניפיה, כלומר לא בכל הסניפים, אבל העלתה מחירים של מוצרים שלא נכנסים, נכללו בסל, הם הביאו כמה דוגמאות, ביסקוויט לוטוס שהתייקר ב-13.5%, בעוד ברשת מתחרה מחירו ירד בכמעט 3%, ג'ל כביסה אותו כנל, מה עוד היה שם שמפו שירד ב-6% ברשת אחת, פסטה. אז עכשיו יש גם תוקף מדעי לתחושה הזאת שלנו שהסל הזה לא רק שבסופו של דבר לא יביא תועלת למדינה, אלא הפוך, נהפוך הוא.
2: לא, לזכות, היו ירידות מתונות ברשתות האחרות, התקווה בעצם הייתה כמו שברקת הציג
1: לפי את זה. לפי המחקר הרשתות האחרות לא ממש מיהרו להגיב, קיבלו את זה די באדישות.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, אחת הנקודות היותר מרגיזות זה שהחנויות שמשתתפות במבצע הן נמצאות בשכונות העמידות יותר, והחנויות שלא משתתפות הן בשכונות העניות. וזה אחד הדברים שאנחנו רואים אותו לא מעט פעמים במדינה, שדווקא השכונות החלשות מנצלים את זה כדי לא לתת להם הנחות, וזה אחד הדברים הבמיוחד מרגיזים.
1: טוב, לכן מגיע חבר הכנסת גולדקנופ שמוביל הצעת חוק להפחית את המע"מ ל-17%, והנימוק שלו הוא מאבק ביוקר המחיה.
2: כן, אני יודע, הוא נאבק מזמן. אתה לא רוצה לשמוע מה שיש לי להגיד על גולדקנופ.
1: זהו, אני רוצה שתיזהר, אבל בוא נאמר ששנינו יכולים להציע לגולדקנופ עוד כמה אפיקים שיסייעו להורדת יוקר המחיה.
2: אני מצטער, זה נראה

0: כאילו שגולדקנופ, מעבר לזה שהוא דאג רק לחרדים בצורה הכי ברוטלית וגואלית שיכולה להיות, התעורר עכשיו 7 דקות לפני הבחירות כדי להראות שהוא דואג לשאר הציבור. זה פתטי.
1: קומן, אנחנו ניפגש כאן גם מחר, נבדוק איך הבורסות בתל אביב ובניו יורק פותחות את השבוע. לילה טוב.
0: לילה מעולה, כל טוב.
1: 24 היום שהיה, בצוות שלנו, הלילה הזה, עורך עומר פטיטו, מיכל קוגן ותמר אנקרי בהפקה, עידן אלה היה טכנאי השידור שלנו, דוד מימוני היה בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מחר, 11 בלילה, 24 היום שהיה, תבואו גם.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
3: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש
1: את האור
3: בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז ולקיים פגישה ביום שלישי בדוחה, כך אומר בכיר אמריקני לאקסיוס הערב. זאת לאחר שאיראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות היום בין המדינות וטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית, כך אמר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. כתבת חדשות החוץ, שירה עטר, מזכירה כי מוקדם יותר הערב, בכיר בבית הלבן, טען בפני ערוץ אל חדת הסעודי, כי השיח מול איראן נמשך כל העת, על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. חמושים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב של צה"ל בדרום גזרת סוריה, בתוך אזור החיץ בו מוצבים כוחות. בתגובה, צה"ל ירה פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק רב בשטח פתוח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. צהל השמיד הערב תשתית טרור תת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל ג'ון שבדרום לבנון. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: מדובר היה בתוואי טרור תת-קרקעי באורך של יותר מ-200 מטרים שהכיל ארבעה חדרי שיגור כטב"מים וטונות רבות של חומרי נפץ. השמדתו נדחתה בכשבוע מהמועד המקורי אליו תוזמנה, ובהודעת ראש הממשלה ושר הביטחון לאחר הפיצוץ נמסר כי ישראל עדכנה את ארצות הברית על השמדת התשתית. לפני הפעולה עודכנו תושבי הצפון כי פיצוץ אז יישמע במרחב, וייתכן שתופעל התראה מחשש לרעידת אדמה, רעידה שהורגשה בדרום לבנון.
0: בת 44 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותה ופצוע נוסף כבן 30 במצב בינוני לבית החולים אסותה באשדוד. ידיעה שהעביר כתבנו אלישיב הראל. גביע העולם בכדורגל, קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה במשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי קנדה תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד כמעט שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. קרב גרסאות היום בין איראן וארצות הברית על המסע ומתן להסכם ארוך טווח. בטהרן אומרים שביטלו את השתתפותם בשיחות הטכניות שנקבעו להיום, בעוד בכיר בבית הלבן בכלל אומר שהשיח מול האיראנים נמשך כל העת על אף המחלוקות וההסלמה שאנו רואים בימים האחרונים במצר הורמוז ובאזור. שירה עטר, כתבת חדשות החוץ, לילה טוב, את עושה לנו סדר בדיווחים הסותרים האלה.
2: כן, לילה טוב שירה. אז היה זה לילה של בעיקר אי-וודאות סביב המשך המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן, ונראה שכרגע הצדדים מתפייסים, לפחות לבינתיים. בכיר אמריקני אמר לאקסיוס לפני כחצי שעה, כי שתי המדינות הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז, ולקיים פגישה ביום שלישי הקרוב. כל זאת, לאחר שבשעות האחרונות ביטלו בטהרן את ההשתתפות בשיחות שתוכננו ללילה, בטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית. כך מסר גורם איראני בכיר לטלוויזיה הממלכתית. מנגד, בכיר בבית הלבן אמר לערוץ הסעודי כי השיח מול איראן נמשך, על אף המחלקות הזמניות בין הצדדים. אז יכול להיות שאם אכן יעמדו בהבטחה להפסקת ההפצצות, יהיה זה הסוף לשתי יממות מתוחות מאוד במפרץ. רק הבוקר, איראן תקפה באמצעות שני כטב"מים מטרות אמריקניות בבחריין ובכווית, זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת טרות, כי הוא ימחק את ההנהגה האיראנית אם לא תעמוד בהסכמות שנקבעו במזכר ההבנות. כך לשון ההודעה. אז האם סוף סוף אותה הפסקת אש בת 11 ימים בקושי הוכיחה את עצמה תעמוד? עד יום שלישי יש עוד יממה שלמה ונצטרך לחכות ולראות.
0: אנחנו נעקוב אחרי כל העדכונים. תודה רבה שירה. 5 בני אדם נרצחו ביממה האחרונה. נמשכת העלייה המדממת והכואבת במספר מקרי הרצח בחברה הערבית מאז תחילת השנה, שכבר עוקפת את השיא שנשבר רק בשנה שעברה. טוביה יגלני קטע עם הפרטים. שלום טוביה.
3: לילה טוב, כן, יממה מדממת בחברה הערבית. בלילה צעיר בן 19 נרצח בעיריות בטייבה, ובבוקר בתוך שעות בודדות 4 נרצחים. סמוך ל7:30 בבוקר ביפו, רכב מתפוצץ עם התנעתו, גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג שם, ובנו בן ה-6 נפצע באורח בינוני. ייתכן שמדובר באירוע נקמה על רצח הנער אחמד ג'אברי ביפו ביום חמישי האחרון. כשעתיים לאחר מכן, עוד רצח, שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נורים למוות ברחבם בקלנסווה, גם שם יש חשד שמדובר בנקמת דם על רצח של בני זוג לפני כשבוע וחצי, ולא חולפות אפילו שעות בודדות, ורכב נוסף מתפוצץ הפעם בחולון, גבר בן 30 מיפו עם רקע עברייני נרצח. סך הכל 4 בני אדם בתוך שעות בודדות, ובמחאה על הפשיעה המדממת הזו התקיימה ערב ביפו, הפגנה ומחאה. עבד אבו שחאדה, פעיל חברתי וחבר עיריית תל אביב לשעבר, קרא שם, מפקד תחנת המשטרה, חייב להתפטר.
4: והמסקנה הנורמלית שאתה קורא בכל מדינה, כן? אחרי 3 מקרי רצח במרחק של 3 ימים, מפקד התחנה לבד היה מתפטר.
3: סך הכל רק בעיר יפו התרחשו 6 אירועי אלימות רק בשבועיים האחרונים. אלו המספרים, ואנחנו לא מדברים על אירועים נוספים, כמו הבוקר שזה היה בחולון. רק בעיר יפו 6 אירועי אלימות, ברובם המוחלט ללא עצורים או פענוחים עד כה. אנחנו מדברים על מקרי ירי, על נרצחים, ובכל אופן ללא עצורים או פענוחים בשלב הזה, ובינתיים מספר הנרצחים בחברה הערבית רק הולך ומאמיר, עוד ועוד דם, 142 נרצחים לעומת 128 בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
0: תודה, טוביה. ועכשיו לגבי העולם בכדורגל. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה ומעפילה לשלב שמינית הגמר. יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט. לילה טוב.
5: לילה טוב, שירה. אחרי משחק די משמים, יש לציין. אמנם קנדה תקפה, אבל דרום אפריקה לא ממש הגיבה. המשחק לא היה כל כך אטרקטיבי, אבל בסופו של דבר קנדה עושה את זה בדקה 92 עם שער נהדר ומעפילה לשלב שמינית הגמר. שם היא תפגוש בעצם את המנצחת בין מרוקו להולנד. לא משנה אם היא תנצח שם, לקנדה זה כבר יהיה משחק שהוא הרבה הרבה יותר קשה. אין ספק שמדובר ביריבות ברמה שהן כבר הרבה הרבה יותר גבוהה, אבל קנדה בסופו של דבר היא אחת ממערכות הטורניר, למרות שזה לא לעיני קהל ביתי, וכל המשחקים מהשלב הזה, משלב 32 הגדולות, שיש לציין, אנחנו מקבלים אותו פעם ראשונה בהיסטוריה בגלל ההרחבה של הטורניר ל-48 נבחרות, אבל קנדה, גם אם זה לא לעיני הקהל הביתי שלה, אבל היא אחת המערכות, והרבה באים לראות אותה, עושה את העבודה כפי שצריך לה, לא במשחק גדול, אבל עושה את זה, והיא תהיה בשמינית הגמר, היא תפגוש את, כאמור, את, או את מרוקו או את הולנד, ואנחנו מצפים פשוט להמשך טורניר גדול וענק שיהיה לנו בהמשך.
0: בהחלט ממשיכים לצפות, תודה רבה לך יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה אותנו דרור צוקר על הביצוע הטכני דן הרולד ועידן עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני שיר השפי ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

לילה טוב, בוקר טוב, צהריים נפלאים אם אתם נמצאים ושומעים את זה אחר כך, או איפה שאתם נמצאים. אז המפיקה היא נועה סוויסה, הטכנאי אוהד מנדלאוי, ובפיקוח אילן גביש. לי קוראים יוסי פיין, אנחנו כאן עד השעה 2, ויש המון המון מוזיקה, ויש אורח ממש ממש מגניב שיגיע יותר, עוד מעט הוא יגיע, וקוראים לו שי בן צור, והוא הוציא אלבום חדש, ממש ממש מגניב. אז הוא יבוא וישמיע לנו גם כל מיני דברים, וגם נדבר, ויהיה כיף. ויש עוד מלא דברים חדשים שכל הזמן יוצאים, ואני תמיד שמח להשמיע דברים חדשים שיוצאים פה בארץ בייחוד, כי זה חשוב. יש לנו פה כל כך הרבה מוזיקאים טובים, אבל בואו נתחיל עם משהו שהרבה מאוד מכירים עכשיו. נכון, אתם יודעים שעכשיו בדיוק להקת ראש חזרה להופיע עם מתופפת חדשה, וזה כזה, מי שעוקב אחרי הדברים האלה באינטרנט, בכל הרשתות, וזה כל הזאת מעלים סרטונים מההופעות האלה, כי להקת ראש זה באמת משהו מיוחד, והמתופף שהיה להם, ניל פרט, הוא נפטר לפני כמה שנים, ואף אחד לא חשב שיהיה אפשר בכלל להחליף אותו, והנה הגיעה מתופפת גרמניה ומחליפה אותו, ואפילו מביאה איזה אנרגיה חדשה. אז אנחנו נשמע קטע של ראש, אבל לא שהם מנגנים, אלא ביצוע משהו אחר לגמרי. לקטע קוראים YYZ, למי שמכיר, אבל את הגרסה הזאת אני לא חושב שכמעט אף אחד מכיר. קבלו את זה.

0: אוקיי, אז כן, זה היה רש, אבל לא רש, רק הקטע הוא של רש, וביצוע פאנק כזה. אוקיי, עכשיו, מי שזוכר, וזה רק אני יודע, אתם צריכים להיות בגיל מאוד מאוד ספציפי, בשביל לזכור את זה, אז הייתה פעם להקה The Stranglers, החונקים, והיה להם שיר שנקרא Peaches, ויש לו גרסה אחרת של הדאפ פיסטלס, ושמעתי את זה, אז הנה.
1: Oh my god, it's another beautiful day, you know what that means.
2: Boys, fellas, get your pistols out.

עושים שיר של להקת החונקים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לדברים חדשים שיצאו. יצא ממש השבוע אלבום חדש לאנטון קוליאטקו, והוא מוזיקאי ישראלי שכבר נמצא פה הרבה זמן, היה לו כמה להקות והוא הוציא עכשיו אלבום חדש, ואפילו יש לו הופעה בתל אביב באממה, אז וזה ביום חמישי הקרוב, בשני לשביעי. אז הנה, יש לו שיר שנקרא חי בתוך המוח.

0: אז כן, זה אנטון קוליאטקו, ולקטע קוראים חי בתוך המוח, מתוך אלבום חדש שיצא, ועכשיו שיר חדש שיצא לאומן די חדש, קוראים לו שלב אדרי. ההפקה היא של שלב אדרי ועמיתי קורץ, והם גם מנגנים פה על הכל. אז השיר נקרא יש הרבה טוב.
1: תגידי מה אומרת, אולי אני רגיש יותר מדי, תגידי מה חושב.

0: יס, אז זה היה ממש מגניב, וזה היה שלב אדרי, יש הרבה טוב. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל להגיד לילה טוב, רגע, אני פותח לך פה את המיקרופון.
1: לילה טוב יוסי, לילה טוב.
0: לילה טוב. אוקיי, מעולה, עכשיו אנחנו שומעים אותך, מעולה. אז איך, קוראים לך שי בן צור, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, אני רק לא הייתי בטוח, אתה יודע, כאילו רגע, שנייה לפני שאנחנו מתחילים במוזיקה. אז קודם כל, למי שלא מכיר את שי, אז מוזיקאי שכבר הוציא כמה אלבומים ביחד עם ג'וני גרינווד מ-Radiohead, וביחד עם מוזיקאים הודים, The Rajasthan Express, ויש לך גם אלבומים שהוצאת רק שלך, נכון? כאילו,
1: נכון.
0: ולאחרונה יצא לך ממש אלבום חדש, ביחד עם ג'וני גרינווד וה-Rajasthan Express, אוקיי, אז הקטע הראשון, בוא נתחיל איתו ואחר כך נתחיל לדבר. אז קוראים לו שיקווה. יאללה, בוא נשמע את שיקווה.

0: Yes. שי בן צור מתוך האלבום החדש. שי, אז האלבום יצא ממש מתי? לפני איזה כמה שבועות, נכון?
1: כן, לפני כמה שבועות יצא אלבום קוראים לו רנג'ה. רנג'ה.
0: רנג'ה. יעני ג'ה תרוץ.
1: רנג'ה. רנג'ה. זהו, השם שלו, יש את היר רנג'ה, זה בעצם הסיפור הזה על כמו הרומאו ויוליה של פנג'אב, שכאשר היר זו היוליה, רנג'ה זה הרומאו, והסופים הרבה מהאלבום הזה, יש בו גם מוזיקאים סופים, וגם שירה, פואטיקה סופית. אז השיר, שיר הנושא רנג'ה, שכתב את המילים, את הפואטרי, כתב משורר סופי, שמו חזרת בולשה, מפנג'אב, והוא בעצם לקח את האגדה הזאת, משהו שקורה בתרבות הסופית, סופים המיסטיקנים של האסלאם, למי שפחות מכיר, ושיש הרבה פולחן עם מוזיקה, מיוחד בהודו, זה מאוד מאוד חזק. אז הרעיון הזה של האהוב והאהובה, משהו כזה בעצם באיזושהי השלכה רוחנית על הדבק בדרך והאלוהות, הזהיר ורנג'ה, בעצם המשחק הזה של האהוב שתמיד קמה אל אותה שכינה, אל אותה אהובה, אל האל, רנג'ה.
0: אוקיי, אז כמה, ממתי אתה עובד כבר על האלבום הזה? כי אתה עובד עליו ביחד עם החבר'ה ההודים, נכון? וגם עם ג'וני גרינווד.
1: אז כן, האמת שאני בדרך כלל עבודה על מוזיקה, זה לוקח שנים, זה סוג של שתי וערב, אני אף פעם לא ממש יודע, זה כאילו אני עובד עליו כל הזמן עד שהוא יוצא, כמעט כל פרויקט.
0: אז כמה שנים לקח לך את זה?
1: אז יש פה, בוא נתחיל מזה שהאלבום הקודם, ג'ונון, יצא ב-2015, וזה יצא ב-2026, אז זה 11 שנה ביניהם, משהו שלא חשבנו שיקרה. אנחנו היו אמורים להקליט את האלבום, אני זוכר שכשסיימנו טור האחרון שעשינו עם רדיו, עשינו כמה, ואת הטור האחרון היה 2018, וישבנו שם כאילו בארצות הברית, ובדיוק עשינו כזה, פתחנו יומנים, ואמרנו שניפגש ב-2019 להתחיל לעבוד, וב-2020 נכנסים לאולפן לגמרי. מרץ 2020 היינו צריכים להקליט, ואז היה את הקורונה, ואחרי הקורונה שבי, והכל, זה המון עיכובים, אז האלבום ככה קרה בפעימות בין העיכובים. זה דבר אחד. דבר אחר זה המוזיקה עצמה. אז המוזיקה, יש פה שירים שנכתבו ממש אפילו לפני ג'ונון. יש פה את שיר שנקרא סאקי, שניסינו להקליט בג'ונון, ולא הצלחנו פשוט לעשות את זה כמו שצריך. אז הוא חיכה למקום שלו.
0: עכשיו, אני טיפה רגע יוצא מהנושא, אבל אמרת קודם שפתחתם כאילו את בטור לרדיוהד. איך זה לפתוח לרדיוהד, כי הרי הקהל של רדיוהד מגיע לשמוע את רדיוהד, ופתאום כאילו יש עכשיו מוזיקה כאילו שונה, פתאום עם תבלינים הודים, אתה יודע, אורגינל. איך זה כאילו החוויה הזאת?
1: אני חושב בכמה רבדים אני יכול לחשוב עליה מהמקום שלי. אחד, זה דבר ראשון, בעצם ג'וני הוא חלק חשוב מכל הפרויקט, וג'וני הגיטריסט של רדיוהד. אז בוא נתחיל מזה שהקהל שלהם, או חלקו, קהל מסוים, ידע שלג'וני יש עוד פרויקט, כאילו גם הם טיווחו את זה לקהל, זה לא היה משהו כזה שאף אחד לא ידע.
0: כן, עליו. במקרה.
1: אז כן, אז טיווחו את זה, והוא גם הופיע איתנו, וגם אחרי זה הופיע עם
0: רדיוהד.
1: כן, עם הלהקה שלו. אז מהבחינה הזאת זה היה מטווח, זה היה ידוע, אנשים חיכו לזה. מבחינה אחרת באמת יש את ההבדל של לא בטוח שמישהו אוהב שירים כמו של רדיוהד, יאהב דברים שקשורים למוזיקה מאוד, וגם כשג'וני הוא חלק מזה. אז אני חושב שהיה פה איזשהו קרוס אובר מאוד מעניין לראות איך אנשים יגיבו לזה.
0: כן, אני בטוח שאנשים יקשיבו, ובסך הכל זה מוזיקה כיפית, זה כאילו, זה לא איזה מוזיקה כבדה על הראש, בסך הכל מוזיקה כיפית.
1: את הפידבקים שאני קיבלתי באופן אישי, אנשים ככה מאוד חיבקו, כל אלה שבטח רצו להגיד, יאללה, מה הם עושים פה, שיעופו כבר, באנו להופעה אחרת, זה אני פחות באו להגיד לי, אבל בטח יש גם כאלה. אז זהו, אבל לנו היה מדהים, ובעצם היה לנו מדהים להרגיש את הקהל, להרגיש את כל המסה של האנשים מצד אחד, ויותר מזה גם, זה היה שיעור רציני, גם לי ולכל ולמוזיקאים שלנו, להפקה שלנו, לראות בעצם הפקה בסדר גודל כזה, איך היא עובדת ומתקתקת, כי אנחנו כאלה,
0: כן,
1: קרוון צועני כזה, שכל
0: קצת
1: דבר,
0: קצת מועדונים, קצת תופעות כזה בפסטיבלים, פתאום כאילו דבר כזה זה משהו אחר,
1: המכונה, גם, כאילו, כן. איך המכונה, זה וזה מדהים, וההופעות שלהם גם היו משהו כאילו, שצמרמורות, פעם ראשונה שראינו אותם, זה היה פשוט מדהים, ולראות אותם ערב אחרי ערב, ככה במשך תקופה. אז אני חושב שלמדנו מזה המון. כן, זה בעיקר.
0: בוא נשמע עוד שיר בינתיים שנקרא שמש. יש לך משהו טיפה רגע לפני שאנחנו עושים את השיר?
1: לא יודע, פה הוא אומר את מה שהוא אומר.

0: Yes, Shai Ben Tzur, Johnny Greenwood, The Rajasthan Express, Shemesh. אז אתה חיית, אני אשמח לדבר על זה יותר ויותר, ככל שתעבור תוכנית, כי בעצם אני מכיר אותך כבר הרבה שנים, אבל יש איזה, תמיד אנחנו מדברים על ההווה, אנחנו בדרך כלל לא, אף פעם לא שאלתי אותך שאלות כאלה, ואתה חיית, כמה זמן חיית בהודו בהתחלה?
1: כאילו אני חייתי בהודו, היה 15 שנה שחייתי שם דוח כזה.
0: מאיזה גיל?
1: מאיזה, כאילו, הגעתי להודו, נגיד פעם ראשונה שהגעתי להודו, היה 95, אני יליד 75, וכאילו התחלתי לחיות שם מגיל 97, מגיל 20 ו...
0: 1, 2,
1: מגיל 22.
0: אוקיי, אז נסעת לחופש ופשוט
1: תשאר בשם? לא, לא נסעתי ללמוד מוזיקה. נסעתי ללמוד מוזיקה, ראיתי פה הופעה שהפכה לי את הראש של ארי פרסד וזקי חוסן. תמיד אני כזה מזכיר את זה ברעיונות, אבל זה באמת הופעה שהייתה סימן דרך עבורי. ונסעתי ללמוד מוזיקה, חשבתי שאני נוסע לקטנה ללמוד משהו, וכאילו עניין אותי נורא, זה ריתק, ואני עדיין לומד, אני עדיין תלמיד.
0: זה, מוזיקה הודית אין לזה סוף, זה פשוט אין לזה סוף, זה לא משנה כמה שנים אתה עושה את זה, זה בלתי נגמר.
1: מישהו פעם אמר לי שללמוד מוזיקה הודית זה קצת כמו לחזור בתשובה, אז אני לקחתי את זה, בטח שאת כל אנשים יותר מזדהים, אני יותר מהחוזרים בתשובה שלא מצליח לקיים את ההלכות ואת המצוות כמו שצריך, זה יותר כזה, אבל אני שם, אז זהו, אז חייתי שם את ה-15 שנה שאז הייתי כזה, נסעתי כאילו נגיד מ-97, חייתי שם עד 2011-12, כן, זה בערך פחות או יותר זה, ואחרי זה, פחות או יותר חצי מהזמן פה כן, ושם, פה אז ושמה. כאילו, כן, רוב החיים הבוגרים שלי בעצם היו שם.
0: ואיך זה כאילו היה, זאת אומרת, זה שאלה מוזרה, כי טוב, היית שם 15 שנה, אבל לחיות שם, הרי זה כוכב לכת אחר לגמרי הודו, זה לא דומה לכלום.
1: כן, אני מסכים איתך, זה כוכב לכת אחר, וזה לא, אף פעם לא הרגיש לי אף פעם קל. זה לא היה רומנטי וכיף. זה לא הרגשתי שמצאתי את המקום שבו אני רוצה להיות ונעים לי וטוב לי. פשוט הייתי דלוק על מה שאני עושה, אני עדיין דלוק על הדברים האלה, והרגשתי שאני אני עוד לא יכול לעזוב, אני חייב עוד.
0: איפה בהודו אבל זה היה, באיזה חלק?
1: אז זהו, בגלל זה הרבה שנים, אז זה התחלק לכמה שנים פה, כמה שנים שם. נתחיל מהסוף, זה שמרכז החיים שלי לאורך השנים היה, רוב השנים היה סביב רג'סטן, אבל היו כמה שנים שחייתי, חייתי זה 3-4 שנים בדלי, היו שנים שהיה זה שנתיים שחייתי במומבי, חייתי זה 3 שנים בלקנאו.
0: וואו, בואי נה, מקומות צפופים.
1: אז זהו, אז בגלל שנסעתי בשביל מוזיקה, מוזיקאים גרים בעיר.
0: בעיר, כן.
1: החלום תמיד היה למצוא איזה מקום נורא נורא אקזוטי ויפה, ושל טבע, ושם יהיה איזשהו המורה הזה מהמנזר שאולין, שילמד אותי ויהפוך אותי לאדם חדש, ובסופו של דבר זה הכל היה בערים צפופות עם הרבה מכוניות ופיח רוב הזמן.
0: זה מטורף, אני פעם נסעתי שם בדרכים ועברנו רק 100 קילומטר מניו דלהי, והפקקים שהיו כל כך, אני לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי, כאילו, ובארץ יש פקקים מטורפים, אבל כזה עוד לא ראיתי, כמו בהודו.
1: אז כן, זה באמת קשוח, המקום הזה של הפקקים, ולא יודע, אתה לומד להסתגל איכשהו, אז אתה חי ליד איפה שהמורה נמצא, ליד איפה שאתה זה, אז אתה פחות צריך להתנהל באמת מקצה אחד של העיר לקצה השני, זה תמיד מאוד מסובך. בערים הגדולות את מומבי תמיד מאוד מאוד מאוד אהבתי, ואחרי זה זהו, ואני אומר, ורג'סטן אבל היה הליבה, אג'מר, העיר אג'מר, איפה שיש את הקבר של הצדיק, חאג' אמין אל-דין חסן צ'ישתי שממנו התחילה, או סביב הקבר שלו בעצם התגבשה המסורת הזאת של מוזיקת קוואלי, המוזיקה הסופית, המוזיקה הטרנסאווית הזאת שאנשים מנגנים כחלק מהפולחן במשך כל הלילה, הרבה לילות, ויש איזה משהו מדהים בזה, אז פשוט איכשהו...
0: ומוזיקה שם זה דבר מאוד דתי בעצם, זה דת בפני עצמה בעצם שם.
1: גם דת בפני, נכון, זה גם בכל, בעוד יש הרי לא מעט דתות, הינדואיזם זה דת אחד, האסלאם זה עוד דת של, הוא מיעוט, אבל זה עדיין מדובר על מיליוני מיליונים, ויש ג'יינים וסיקים ונוצרים ועוד, אבל איכשהו יצא שמוזיקה אצל כל אחד מהזרמים היא משהו שיש לו את יש בו את הנשגב והרבה מהתקסים יש בהם בכל, גם אצל ההינדים ובכל מיני זרמים, לא בכל הזרמים אבל בכל מיני זרמים יש מוזיקה. אז זה גם מצד אחד דבר שהוא מאוד מקודש, מצד שני, וזה דבר שאני נורא נורא אוהב, זה דווקא את זה שמוזיקה היא עדיין עניין נורא פונקציונלי. עכשיו אתה אולי תבין, וזה, אני לא הייתי באפריקה, אבל אני יכול לדמיין את אפריקה, ולחשוב על זה שבאמת יש מקצבים, או יש ניגונים מסוימים שצריכים להתרחש בשביל לשרת איזה פונקציה, לקרוא להוא, לכאן, נולד ילד, יש מקצב, אחר שבן אילון סיפר לי שיש מקצב ואבקות לקסטאול, קבוצה של מתאבקים.
0: כן, לכל דבר יש משהו, כן.
1: אז זהו, זה מה שמתכוון פונקציונלי. אז גם בהודו, אז יש באמת, מוזיקה היא עדיין דבר מאוד מאוד פונקציונלי. שזה אומר שיש אפילו את הנשגב, והרבה מהתקסים יש בהם, בכל, גם אצל ההינדים, בכל מיני זרמים, לא בכל הזרמים, אבל בכל מיני זרמים, יש מוזיקה. אז זה גם מצד אחד דבר שהוא מאוד מקודש. מצד שני, וזה דבר שאני נורא נורא אוהב, זה דווקא את זה שמוזיקה היא עדיין עניין נורא פונקציונלי. עכשיו, אתה אולי תבין, וזה, אני לא הייתי באפריקה, אבל אני יכול לדמיין את אפריקה, ולחשוב על זה שבאמת יש מקצבים, או יש ניגונים מסוימים שצריכים להתרחש בשביל לשרת איזה פונקציה, לקרוא להוא, לכאן, נולד ילד, יש מקצב, אחר שבן אילון סיפר לי שיש מקצב ואבקות לקסטאול, קבוצה של
0: כן,
1: מתאבקים.
0: כן, לכל דבר יש משהו, כן.
1: אז זהו, זה מה שמתכוון פונקציונלי. אז גם בהודו, אז יש באמת, מוזיקה היא עדיין דבר מאוד מאוד פונקציונלי. שזה אומר ש...

0: יש מקצב, זוכר שבן אילון סיפר לי שיש מקצב ואבקות לקסטאול, קבוצה של מתאבקים.
1: כן, לכל דבר יש, יש משהו, כן.
0: אז זהו, זה מה שאני מתכוון פונקציונלי. אז גם בהודו, אז יש באמת, מוזיקה היא עדיין דבר מאוד מאוד פונקציונלי. שזה אומר שיש, אפילו נגיד חתונה, חתונה זה דבר שמתרחש על גבי ימים, ויש לו לכל יום בשבוע הזה של החתונה, או בכמה ימים של החתונה, יש דברים ספציפיים, אז יש מוזיקה ספציפית לדברים המסוימים שקורים, נגיד במהלך הטקס חתונה או קידושין, יש כל מיני דברים, אני אנסה לחשוב על זה, אבל כן.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אתה בחרת פה, משהו שנראה לי שאנחנו נשמע עד סוף השעה, קטע של אליס קולטריין ופארו סונדרס, שהם בעצם באים, זה, הם אפרו-אמריקאים, ג'אזיסטים משנות ה-60, אבל היא נסעה להודו, היא הייתה נסועה לג'ון קולטריין, ואז הוא הלך לעולמו, והיא עברה לחלק מהזמן להודו, ועשתה הרבה מוזיקה, שילוב של ג'אז שחור ביחד עם הודי.
0: כן, והרבה דברים באמת, מה שאני גם ככה מושך אותי מעבר לכל באמת הטריפ שלה והמוזיקליות, זה באמת המקומות הרפיטטיביים האלה, שדווקא באמת שהיא מגיעה מעולם כזה שהוא מאוד מאוד עשיר במהלכים הרמוניים וג'אז והכל, ופתאום יכולה להגיע למקומות רפיטטיבי ושוב, טרנסדנטלי.
1: אז יאללה, אז הנה אליס קולטריין, פארו סונדרס, ג'רני עם סצ'ידננדה. ואנחנו נתראה כחומר בשעה הבאה.

מיד אחרי החדשות, יוסי פיין. בליצה על השעה אחת, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את התקפות ההדדיות במצר הורמוז ולקיים פגישה ביום שלישי בדוחה, כך אומר בכיר אמריקני לאקסיוס הערב. זאת לאחר שאיראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות בין המדינות שנקבעו להיום בטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית. כך מסר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי מוקדם יותר אמר בכיר בבית הלבן לערוץ אל חדת הסעודי כי השיח מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. חמושים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב של צהל בדרום גזרת סוריה, בתוך אזור החיץ בו מוצבים כוחות. בתגובה, צהל ירה פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק רב בשטח פתוח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. בערוץ אל-מיידין דווח כי ממשרד החוץ של סוריה נמסר בתגובה, אנו מגנים בחריפות את ההתקפות והפלישות הישראליות לשטח סוריה, שפוגעות במאמצים לבסס את הביטחון באזור, לשון ההודעה. צהל השמיד הערב תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים הכיל 4 חדרי שיגור כתבאמים וטונות רבות של חומרי נפץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי טרם הפעולה עודכנו תושבי הצפון שפיצוץ אז צפוי להישמע במרחב וכי ייתכן שתופעלנה התראות מפני חשש לרעידת אדמה. גבר כבן 50 נפצע קשה מירי בכפר ברטאה שבצפון השומרון, אחרי שיצא מחתונה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת, כי הרקע לאירוע פלילי. גביע העולם בכדורגל. קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה במשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות בטורניר. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי קנדה תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב. עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: כן, זה בעצם אלבום שככה מביע את התחושה של פה, בכאן ועכשיו, משהו כזה פרויקט מקומי.
1: מעולה. אז, אז בעצם בדרך כלל יש לך שני פרויקטים, כאילו יש לך את הפרויקט הזה, נכון, המקומי יותר, ואז יש לך פרויקט הודי יותר, כאילו...
0: אני לא יודע, זהו, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אני אחשוב על זה יותר בעניין שבאמת הפרויקט זה להיות יצירתי, ולהביע את הדבר, את ההלך רוח, שככה מקונן בי. כמו שדיברנו בחלק הקודם של התוכנית, שאת רוב החיים הבוגרים חייתי בהודו, נסעתי לשם עבור מוזיקה, וכשהגעתי לכאן, ומיוחד מאז הקורונה, מצאתי את עצמי קצת פתאום פה, תקוע בלי הלהקה שלי, השמיים סגורים, וזה עשה משהו, ופתאום היה את החשק דווקא ליצור משהו כזה, פסקול למקומיות, לשיטוט ביפו, לתחושה הזאת של במקום לחפש את הנשגב בתוך איזשהו טקס ובפולחן, אלא למצוא אותו באיזשהו הבהוב, משהו ככה שמבהיק בזמן שאתה חולף מול חלון ברחוב, או שוטף כלים, או איזה משהו כזה, ומזה הגיע היום.
1: יפה מאוד. עכשיו, אתה, בגלל שאתה עשית את הטורים עם רדיוהד, אז כאילו, ראיתי אתה בחרת פה קטע של תום יורק, אז אמר, נכון?
0: בחרתי את הקטע לא, כן, לא בגלל הופעות, קטע נורא יפה מהאלבום שלו, אנימה, ש דון קורוס, משהו כזה כל כך יפה.
1: אז הנה, תום יורק.

0: זה, כן, זה מאוד מיוחד, זאת אומרת, הדברים שהוא עושה לבד, בבית, הוא פה מנגן על הכל, נכון?
1: או על הרוב. אני חושב שעל הרוב הוא מנגן פה, זה אלבום שהוא עשה עם נייג'ל גודריץ', שנייג'ל גם, יש לו שם קרדיט על כל מיני כלים, אבל כן, הוא מנגן מלא דברים, די מדהים.
0: אוקיי, והקטע הבא, אתה בחרת את ניק קייב והזרעים הרעים.
1: איזה מין שם, לפני כמה ימים ראיתי מישהו ברכבת עם חולצה שכתוב בד סיד, לא כתוב ניק קייב, בדיוק חשבתי על זה, אמרתי, או, זה שם קשוח, נכון?
0: אתה יודע מה? טוב, עזוב, כאילו, זה כאילו, בד סיד, כאילו מדבר לילדים שלו. אופס, טוב, הנה ניק קייב.

0: Thank you very much, everybody. Thank you for coming along.
1: Nick Cave in the Bad Seeds, הזוהים הרעים. All right. אז בוא נעבור בחזרה אליך, שי בן צור, שיר שנקרא ישוע. בוא נשמע אותו, אוקיי? Okay?

0: אוקיי, שי בן צור איתנו כאן הלילה, ואני רואה שהבאת פה מוזיקה, הווי בינתיים של השעה השנייה, כתורת מוחלטת.
1: כתורת, מכל מיני, כן, מכל מיני בתי תפילה אולי, פחות המקדש.
0: אז תגיד רגע, זה מתוך האלבום ה... שנקרא יום, שזה אלבום שיצא לפני שנה. אז עכשיו יהיה לך, אתה מתחיל לעשות איתו הופעה או הופעות? אז
1: האמת שהחלום כזה, האלבום יצא, זה EP שיום הוא יצא באמת ככה בקיץ שעבר, ואז התחילה המלחמה עם איראן, המלחמה הקודמת. אני כבר לא יודע לספור, אחת המלחמות עם איראן. ואז ההופעה, לא קרתה ההופעה, ואז דחינו אותה, ואז משהו אחר קרה, לא זוכר כבר, אבל כל פעם זה, ואז עכשיו יצא רנג'ה, אז אני אגיד בכמה מילים, האלבום עצמו, אני ככה נורא שמח לציין, וגם לתת קרדיט למי שככה היה שותף בהפקה לבן אילון, חברנו, שככה באמת עבדנו על זה, באמת זה התחיל בתוך הקורונה, זה היה הרבה זמן, והיה עולם אחר. אז זהו, אז האלבום יצא לפני שנה, ועכשיו סוף סוף בחמישי לאוגוסט נעשה איזושהי הופעה מרוממת עם שבעצם הווייב שלה גם מוקדש לאלבום, אבל עם כל מיני שירים מכל מיני תקופות, ואני מנסה כל מה לחשוב על ההופעה כאיזה סוג של פסקול לעילוי הרוח, אז נחשוב על המסע הזה שיהיה, וזה יהיה במרץ 2 בחמישי לאוגוסט.
0: אוקיי, במרץ 2 בחמישי לאוגוסט. יפה, בוא נשמע עכשיו, אוקיי, אז זה מהתקליט שנקרא יום, שזה התקליט המקומי יותר, מכאן, ועכשיו אני אשמח לשמוע קטע מאלבום שלך מיותר מלפני 11 שנה, נכון? שנקרא ג'ונון.
1: מג'ונון.
0: כן. אז לקטע קוראים...
1: צ'לוויידס, בואי נלך לארץ הזאת, לארץ המובטחת שמין ארץ מיסטית, איפה שהאהוב, איפה שהשכינה נמצאת, הפיוט, המילים, המוזיקה היא מקורית, אבל המילים של משוררת מהמאה ה-15 שקראו לה מירה ביי, אני מאוד אוהב, צ'לוויידס.

0: Yes. אוקיי, אז זה מתוך האלבום שלך ביחד עם ג'וני גרינווד ו-The Rajasthan Express שיצא ב-2015.
1: כן, ג'ונון.
0: ג'ונון. ומה זה ג'ונון?
1: ג'ונון, ג'ננה, מג'נון, מגיע מהמג'נון. כן, בהתייחסות שם זה באמת הג'ננה שלה, כאילו גם פה יש את השירה ותרבות הסופית שמאוד נוכחת, גם הזמרים והמוזיקאים והרבה מהפואטיקה, ובעצם יש שיר הנושא ג'ונון של משורר סופי ששמו חזרת נוואב, חדים חסן גודרישה הבא בשלישי מאג'מר, שהוא כותב על השגעת, שגעת האהבה ובתחושה של אהבה היא בעצם הדבר שמתיך את כל הזהויות, מתיך את הכל, בעצם שורף את הכל ומשאיר את הליבה הפואמת שבה נוכח האל.
0: אם הוא אומר, אז אני... אוקיי. אבל בוא נחזור רגע לאלבום החדש עכשיו, שיצא ממש לא מזמן, גם כן שלך ביחד עם ג'וני גרינמוד והרג'סטן אקספרס, והוא נקרא, הקטע, האלבום נקרא רנג'ה, אבל הקטע נקרא אביב.
1: אביב.
0: זה על שם אביב גפן?
1: יש לו גם שיר על אלונות, זה שיר על אביב. האפור הפך לתחלת, שדות, נוקדו סגול, בקרמים פרחה, גפן, קודש, הנץ בחול. האם החיית אשר הלביש את הגן ירוק, יתקן קראי? ויעטוף פניי גון צחוק.
0: איזה יופי, אז הנה, אביב מתוך האלבום החדש של שי בן צור.

0: מגניב לאללה, אהבתי, זה החיבור, זה מין כזה חיבור של קצת רוק אנד רול בתוך כל ה... פתאום, בתוך כל הדבר הזה. טוב, וזה עם ג'וני גרינווד הזה.
1: עם ג'וני, אז זהו, שבאמת שעזבנו את האלבום הזה, הקלטנו באוקספורד. כאן הלהקה, הגענו לאוקספורד, לאולפן של ג'וני, את האלבום הקודם, את ג'ונון, באמת הקלטנו בהודו. כאילו ג'וני והחברים הגיעו לג'ודפור, וכשסיימנו להקליט את הקטע הזה, הקטע הזה יותר כזה באמת נשען על, אלמנט, אסתטיקה של מוזיקה הודית קלאסית מצפון הודו, יושב כזה על טינטל, שזה מין פאטרן קצב של 16 פעמות, כאילו 16 ביט כזה, ואז פשוט ג'וני לקח את זה, הביא איתם תופף שלהם של דה סמייל לתום סקינר, ופשוט החליט כאילו, שלח לי את זה אחרי שאני כבר, אז חזרתי לארץ, רצה כזה עוד לעבוד על זה, פתאום שלח לי את הגרסה הזאת שנכנסת עם ה... זה פשוט ה... מפתיע, ואהבנו, חבל על הזמן.
0: איזה יופי. אז אני ראיתי, עכשיו אתה בחרת שיר של הרולינג סטונס, האבנים המתגלגלות, אבל זה ביצוע... של ארננדה שנקר, ולשיר קוראים Jumping Jack Flash. עכשיו, שהייתי ממש בילדותי, אבל ממש בילדותי, Jumping Jack Flash של Rolling Stones, אני הייתי שרוף על הקטע הזה, וואו. כאילו הייתי שומע אותו כל הזמן, אני חושב, זה הקטע היחידי שממש ממש שמעתי כל הזמן של Rolling Stones אז. אז עכשיו יהיה את הגרסה ההודית, של Jumping Jack Flash של אננדה שנקר.

0: אז זה עשו, עשו את זה מתי?
1: בסוף ה-60, תחילת ה-70, מתישהו
0: מתי, כזה. בדרך מדבר. מתי שגם הרולינג סטונס הוציאו את זה, לא הרבה זמן אחרי זה.
1: יכול להיות, וואו, כן. זה מעניין.
0: אוקיי. Okay.

0: אוקיי, אז זה ג'אמפינג ג'ק פלאש, הגרסה ההודית עוד מאז. אז וואו, תשמע, המסעות שלך בהודו זה, זה דבר, זה משהו. זה, בואי נשמע לך איזה משהו שיצא לי גם כן עם, לעשות גם כן עם מישהו מהודו. גם כן ב-97 או משהו כזה, אני חושב. וזה...
1: מה זה? זה דבר זה?
0: זה אלבום של דיפאק צ'ופרה.
1: וואו. האמת שלא, לא ידעתי שאתה היית חלק ממנו. זוכר שהייתי מקשיב לו, היה לו עטיפה, אחת העטיפות היפהפיות. זוכר אז, כעבודה גרפית, זה היה נראה לי אז, באותו זמן כזה רבולושנרי, אבל ב-97, אני זוכר שאתה הוצאת משהו שאני הייתי מקשיב לו המון, האמת. לא ידעתי שאתה היית חלק מזה. הוצאת איזה משהו עם אמיל זריאן, ש...
0: כן.
1: מקשיב לזה מלא, אז...
0: אתה זוכר לאיזה קטע מאמיל זריאן?
1: וואו, אני זוכר שהאלבום היה כתום, אני עכשיו מנסה לזכר ב...
0: כי זה בדיוק נמצא פה על זה, כן, אז כאילו, אם אתה זוכר...
1: אני לא זוכר, אם אני אשמע, אני אפשר לזה, אני הייתי כאילו...
0: אוקיי. אז בוא נשמע, כי אני אפילו לא זוכר מה זה, אבל זה פשוט... אז יצאו שלושה אלבומים. לדיפק צ'ופה שקראו להם The Gift of Love.
1: נכון.
0: ועכשיו, מה שקרה זה שאני, כאילו, מישהו אמר לי, תקנה את הספר שלו, שבעת החוקים הרוחניים להצלחה, ולא ידעתי מי זה דיפק צ'ופה, ושום דבר כזה, ואיזה חבר בניו יורק, אז אמר לי, זה ספר ממש טוב, זה ספר ממש טוב, תקנה את זה. בדרך לשדה תופה, בחזרה לארץ, קניתי את זה, וקראתי את זה במטוס, ולא לקחתי את זה ברצינות, אבל קראתי את זה כזה, ופתאום שזה נגמר, שגמרתי לקרוא את הספר, אמרתי, רגע, יש פה משהו. והתחלתי לקרוא אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם קראתי במשך שבוע, כל פעם פרק אחד, וזה הכניס אותי לפוקוס, אולי זה ממש הספר ש... אם אני יכול להגיד על ספר אחד ששינה לי את החיים, זה הספר הזה. הוא הכניס אותי לפוקוס מדהים, שאם אתה באמת רוצה שמשהו יקרה, אז באמת תתרכז על הדבר הזה, ופשוט תלך על זה עד הסוף, בלי אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי, אלא פשוט תלך על זה, תתכנן את זה, אבל תאמין שזה יקרה. וככה אני בכלל הגעתי לעניין הזה של להיות מפיק, והאקסנטריקס, ההרכב שהיה לי אז, זה הכל היה מתוך זה שכאילו הספר גרם לי להאמין בעצמי ובדרך הזאת.
1: מה שם הספר שוב?
0: שבעת החוקים הרוחניים להצלחה, The Seven Laws of Success, משהו כזה. ואוקיי, אז אני קורא את הספר הזה במשך שנה, שלמה כזה, אתה יודע, כל הזמן, ועובד ועובד ועובד, ואומר, וואו, בוא נה, דיפק צ'ופרה, דיפק צ'ופרה, דיפק צ'ופרה. ואז פתאום אני מקבל טלפון מניו יורק, ומפיק אחד, אדם קוראים לו, הוא מאוסטרליה, והוא אומר, שלום, קיבלתי את הטלפון שלך, וזה, אנחנו עושים איזה אלבום, וקיבלנו המלצות שאתה צריך לנגן, וזה, אם אתה יכול לבוא לנגן, אתה יכול לבוא לניו יורק, וזה. אז אנחנו כזה מדברים, סוגרים את זה, ברגע אחרון, שאלו אותה, תגיד, של מי האלבום? אומר, של דיפק צ'ופרה. ואני הייתי בהלם. אתה יודע, אמרתי, לא רק שהוא כאילו אומר שאתה יודע, כאילו אמרתי, וואו, אני חייב יום אחד להגיד לדיפק צ'ופרה, תודה. אז הנה זה קרה, בסוף יצא שבסוף השנה אני מנגן על האלבום של דיפק צ'ופרה, זה היה מדהים. אז יצא, עכשיו, האלבום יש לו המון המון המון אנשים שמתארחים, המון כוכבים, מדונה, וואו, זה כאילו ליסה בונה, ו... אני מלא שמות שאני כבר עושה, ג'ארד האריס, שיני דו קונור, שקר כפור. מי זה שקר כפור, אתה יודע?
1: השם זה, אני ארגיש נבוך שלא יודע, בסוף אני חושב שהוא עושה, אולי שחקן מכפור, אני לא יודע, אני ממש על הפנים במה שקורה בבוליווד.
0: אז יאללה, בוא נשמע פשוט קטע שנקרא Oceans of Ecstasy של דיפק צ'ופרה. אז זה פשוט רק דיפק צ'ופרה פה, בלי אורחים, כאילו, וזה, אבל יצא לי לנגן על זה, אז...
1: כן, זהו, נשמע.

0: אורייט. אז זהו, אני קצת דיפאק צ'ופרה. ועכשיו, אתה אמרת קודם על אמיל זריהן, וזה גם כן מישהו שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, אתה יודע, כאילו גם כן יצא באותו זמן, זה ממש אותה שנה שהם נגן על זה, אז גם יצא לי להפיק את זה של אמיל זריהן, אז ואתה אמרת שקשבת לזה הרבה, אז פתאום הזכרת לי.
1: הקשבתי זה הרבה, ואני גם זוכר את הפעם הראשונה שאני ראיתי אותו לייב, שזה היה ככה בסוף שלהי התיכון, הוא היה שר במה שזה היה אנדלוסית, התזמורת האנדלוסית הישראלית, שמי שהמנצח שלהם היה אבא של אחד החברים הכי קרובים שלי, אבא של ירון אילם, דוקטור אבי אמזלג, שהיה מייסד של האנדלוסית, ואני זוכר שאז היה דבר כזה ש... זה היה די חדש, כל התזמורת, ואמיל זריהן היה אחד הסולנים, וזה היה פשוט מדהים, ושפתאום שמעתי את ה... אני זוכר שהייתי בניו יורק, ושמעתי וקניתי את האלבום הכתום הזה, ש... ולא ידעתי שאתה הפקת אותו, ואז אני זוכר שכששמעתי את הבאס, ואת כל האטיטוד, שפתאום יש למוזיקה שהיא כזאת מסורתית, זה היה כזה, וואו, איזה דבר זה.
0: שי, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שהגעת.
1: תודה רבה, תודה על ההזמנה.
0: ויאללה, אנחנו נשים את אמיל זריהן, ואם יישאר לנו עוד זמן, אז יש לנו עוד איזה קטע אחרי זה שאתה הבאת, ואנחנו נגלה
1: שהוא
0: אותו.
1: שהוא גם אחר. מרוקו,
0: כן, מרוקו, גנאווה. כן. אבל בוא נתחיל עם אמיל זריהן, ולילה טוב לכולם, ושיהיה לנו לילה שקט, ושבוע כיפי ושקט.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז ולקיים פגישה ביום שלישי בדוחה, כך אומר בכיר אמריקני לאקסיוס הערב. זאת לאחר שאיראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות בין המדינות שנקבעו להיום, בטענה להפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, כך מסר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי מוקדם יותר אמר בכיר בבית הלבן לערוץ אל חדת הסעודי כי השיח מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. חמושים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב צהל בדרום גזרת סוריה, בתוך אזור החיץ בו מוצבים כוחות. בתגובה, צהל ירה פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק קרב בשטח פתוח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. בערוץ אל מיידין דווח כי ממשרד החוץ של סוריה נמסר בתגובה, אנו מגנים בחריפות את ההתקפות והפלישות הישראליות לשטח סוריה שפוגעות במאמצים לבסס את הביטחון באזור. לשון ההודעה. צהל השמיד הערב תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים, הכיל 4 חדרי שיגור כתבאמים וטונות רבות של חומרי נפץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי טרם הפעולה הודכנו תושבי הצפון שפיצוץ אז צפוי להישמע במרחב, וכי ייתכן שתופעלנה התראות מפני חשש לרעידת אדמה. גבר כבן 50 נפצע קשה מירי בכפר ברטעה שבצפון השומרון אחרי שיצא מחתונה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. גביע העולם בכדורגל. קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה במשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות בטורניר. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי קנדה תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלום לכם ולכן, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. לילה ראשון לשבוע החדש הזה, שנפתח עם הודעה מצערת על נפילתו של סרן דוד חזות, זכרו לברכה, שהיה ממם בחטיבת גולני. את הלילה הזה אנחנו נעביר בתקווה לימים טובים יותר, שנדע כמובן רק שקט, ולא נשכח את כל הכוכבים שהתווספו לשמיים, שמסתכלים עלינו מעל ומלווים אותנו בכל צעד וצעד שלנו כאן בין החיים. את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות של הלילה בחרה לנו נועה בר-און, דנה הרולד כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם, וזה אמיר דדון, עם רחובות ריקים.

קונדורסקי. איפה את היום? מן תהייה שמגיעה מתוך געגוע למישהו שלא ראה זמן רב, עם איזה גרוב שינה בין הכיף והפן לבין התסכול והבלבול של המילים. זאת אומרת, אפשר להאזין לו ולהרגיש אווירה כזאת מתוקה וחמודה שמתגנבת עם המנגינה, אבל באיזשהו מקום גם יש מעין בלבול או קצנות כזאת שבאה והיא מורגשת יותר בלמטה, במתחת. תנסו לעצום עיניים ולהקשיב לזה, לראות איך זה עובד. אם כבר התחלנו לעסוק ככה באהבה, ניתן לאחד מעמודי התווך של הרוק הישראלי, שאגב חוגג את יום הולדתו ה-69 ממש בשבוע הבא, 7 ביולי. הוא לוקח את זה מכאן. אני כמובן מדברת על לא אחר מאשר ברי סחרוף.

0: פותח בחזרה.
1: מכירים את זה שאתם שומעים שיר חדש ופתאום אחרי כמה ימים אתם מוצאים את עצמכם מזמזמים אותו בלי הפסקה? כאילו יש איזושהי תולעת בראש שלכם שפשוט שרה את אותו החלק של אותו השיר בריפיט ואין מה לעשות, זה פשוט לא מפסיק. השיר הזה של אורי קולטוב פשוט כל כך קליט שאי אפשר להימנע מזה, ואין שום דבר רע בזה, זה דווקא טוב, זה כיף. שירים קליטים זה משחרר, לא צריך להיות לזה סיבה. אבל אם כבר אנחנו ככה בשוונג של שירים קליטים, אפשר לקרוא לזה, אי אפשר שלא להמשיך עם האחת והיחידה, מוני סופרסטאר. תמיד עם איך זה הולך.

0: 42 דקות אחרי השעה 2. רודי שניידר מכניס אותנו לאווירת הקיץ בדרך הכי טובה שקיימת אולי. הילד עם הבוגי, עם הקריאות האלה של המציל שעושה צא מהים. זה מכניס באמת לסוג של מוד כזה של וואו, בא לי ים, בא לי קיץ. והקיץ ממש כאן, זה מי מכם שככה מפנטזים על הים. אולי תתכננו משהו לסוף השבוע, אולי אתם פנויים באמצע השבוע, חופש גדול, לקחת את הילדים, אולי אתם הילדים וכבר יכולים לצאת בעצמכם. כך או כך אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, דיסקו פאנקי של מרסדס בנד.
1: נשמח

שבק סמך. סוגרים לנו שעה ראשונה כאן ביחד, אבל אתם אל תדאגו, מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה. ניתן לקרקוקלי וליד מאיר לקחת אותנו עד החדשות.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את התקיפות ההדדיות ולהיפגש ביום שלישי בדוחה, כך מסר בכיר אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף הגורם כי כלי שיט יורשו לנוע בחופשיות במצר הורמוז, וכי השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל תחומי מזכר ההבנות. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי איראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות שנקבעו אתמול בין המדינות, בטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי, תוקף את הסכם המסגרת בין לבנון, ישראל וארצות הברית, וטוען כי הוא לא ייושם במתכונתו הנוכחית. בהצהרה מטעם מפלגתו, תנועת עמל השיעית, הוסיף ברי כי ההסכם לא מבטיח את זכויותיה של לבנון, וכי מדובר בהסכם של תכתיבים, לדבריו. מחירי הנפט עלו הלילה ביותר מדולר לחבית, זאת ברקע המתיחות הצבאית בין ארצות הברית לאיראן, שמעבה על הובלת הנפט במצר הורמוז. מחיר חבית נפט גולמי עלה בכמעט אחוז, ועומד כעת על 72 דולר ו-20 סנט. כוחות צבא פקיסטן פתחו במבצע קרקעי בגבול עם אפגניסטן והרגו לפחות 29 חמושים, כך דווח בסוכנות הידיעות AP מפי גורמים פקיסטנים רשמיים. וצוין בדיווח ששר ההסברה של פקיסטן, עטאולה טראר, הצהיר ברשת X כי הם פתחו במבצע בתגובה למספר מתקפות של חמושים ברחבי פקיסטן. מקור אפגני מסר לרשת אל-מיידין כי ההפגזות הפקיסטניות כוונו נגד אזורים אזרחיים בשלושה מחוזות בסמוך לגבול בין המדינות. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.